0: לקלנסווה. צוותי מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא עם חבלות בראשו ובגפיים העליונות. רז אדם, שחקן הפועל גליל עליון, הוא הכדורסלן הישראלי שנהרג מוקדם יותר הערב בתאונת דרכים בכביש סמוך לשדה אליעזר בגליל העליון. אדם בן 26 שיחק בעברו בנבחרות ישראל הצעירות. קבוצתו, הפועל גליל עליון, ספדה לו בהודעה. רז היה חלק בלתי נפרד ממשפחת הפועל גליל עליון, אדם אהוב, חבר לקבוצה, מקצוען אמיתי ולב ענק מחוץ למגרש. הבשורה הקשה הכתה את כולנו בתדהמה והותירה כאב עצום בקרב אנשי המועדון, השחקנים, הצוות והאוהדים. יהי זכרו ברוך. גוף הפיקוח של מחלקת המדינה האמריקנית חוקר את הקרן ההומניטרית לעזה, שכבר אינה פעילה, על טיפולה בסיוע חירום בשווי מיליוני דולרים, כך דווח בעיתון הפיננשל טיימס. במסגרת החקירה נבחן כי מענק בשווי 30 מיליון דולר שקיבל הארגון שנתמך על ידי ישראל וארצות הברית בחודש יוני לפני כשנה. משרד המפקח הכללי של מחלקת המדינה בוחן מהו המקור הכספי למענק וכיצד נוצל. נשיא סין, שי ג'ינפינג, צפוי לבקר בצפון קוריאה בשבוע הבא, כך לפי סוכנות הידיעות הדרום קוריאנית יונהאפ. הפגישה בין המנהיגים תתקיים כשבוע לאחר פגישתם של נשיא סין ונשיא ארצות הברית טראמפ. ומזג האוויר, הלילה ומחר יהיה מעונן חלקית וצפוי גשם מקומי בצפון הארץ ובמרכזה. הטמפרטורות תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. אל החדשות שעורך, אודי הצורף.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

זה קורה שהדרך מתמשכת, זה קורה. יש ללכת ללכת. אתם על גלי צהל בלילה ישראלי, ואם במקרה אתם שומעים אותנו בנסיעה עכשיו, וגם הדרך שלכם נראית ארוכה ארוכה ולא נגמרת, תזכרו לשמור על ערנות ולנהוג בזהירות, ותזכרו גם שלפחות אתם יכולים להעביר את הזמן הזה יחד איתנו, עם מוזיקה טובה. בחר אותה יניב יוסף, הטכנאית נועה קולטר, ואני גלי יצחק. ממשיכה עם קרולינה. צ'רלי צ'רלי.

לי תולדנו לוקחת אותנו לנוף ילדותה ולמקום שעיצב הרבה ממי שהיא היום, גן יבנה. השעה עכשיו 3:26 ואתם על גלי צהל, וגם השינה ייקחו אותנו אבל למקום רחוק יותר, רני בפריז.

ברי סחרוב והרכב Red Access, עם השיר האלקטרוני הזה שיצא בסוף השנה שעברה. ומכאן נמשיך אל מי שמשלים את רמי פורטיס, נמשיך עם רמי פורטיס שמשלים את סחרוב, נשמע השיר שלו מ-1994, תלוי על הצלב. ככה זה הולך.

בשביל קש, אני פה בשביל פאן, אבל ניגענו שלוש שעות, אז תן איזה משהו קטן. לא היו אנשים, הוא אמר לי, ויש הוצאות, אז תביאו 400 שקל וגם תזיז.

שיר שנקרא פיילוט של פול טראנק. אנחנו סוגרים את השעה הזו, אבל אנחנו נחכה לכם כאן גם אחרי החדשות. מסיימים עם נסיכה של עוזי נבון ומכרים, להקה שפועלת ממש בימינו, אבל מנסה לחכות את הסגנון של שנות ה-70. הם אפילו מרחיקים לכת ועולים לבמות עם תלבושות תקופתיות.

0: גמר התוכניות של גלי צהל לשבועות מגיע. הבוקר ב9, עודי הקורן ונתן דטנר בתוכנית מיוחדת. ב5, בן וקובי פארג' מלווים אתכם בדרך אל אחד. ב7, יואב גיני חוגג יום הולדת 75 ליזהר כהן.
1: חגגתי 75 ימי הולדת.
2: זה לא היה מהר, אתה נראה כאילו יצאת מהבקום עכשיו.
0: וב9, נוגה שחר מציין את עשור לפטירתה של רונית אלקבץ. שבועות בגלי צהל.
3: מיד אחרי החדשות...

0: גלי צהל השעה 4. לילה טוב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. נער בן 15 וצעירה בת 20 נהרגו בתאונה בין מיניבוס למסעית בכביש 7 סמוך למחלף סורק. נער בן 17 נפצע אנוש ועוד שני נערים בני 17 גם כן נפצעו קשה. ארבעה נערים נוספים נפצעו קל. צוותי מגן דוד אדום פינו את שבעת הפצועים לבתי החולים קפלן ברחובות ואסותה באשדוד. כתבנו בדרום אל ישיב הראל מוסר כי המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. פועל בניין כבן 25 נהרג מפגיעת חפץ כבד במהלך עבודתו ברחוב המחקר בלוד. צוותי מגן דוד אדום נאלצו לקבוע את מותו במקום. רז אדם, שחקן הפועל גליל עליון, הוא הכדורסלן הישראלי שנהרג מוקדם יותר הערב בתאונת דרכים בכביש סמוך לשדה אליעזר בגליל העליון. אדם, בן 26, שיחק בעברו בנבחרות ישראל הצעירות. קבוצתו, הפועל גליל עליון, ספדה לו בהודעה. רז היה חלק בלתי נפרד ממשפחת הפועל גליל עליון, אדם אהוב, חבר לקבוצה, מקצוען אמיתי ולב ענק מחוץ למגרש. הבשורה הקשה הקטה את כולנו בתדהמה והותירה כאב עצום בקרב אנשי המועדון, השחקנים, הצוות והאוהדים. יהי זכרו ברוך. גוף הפיקוח של מחלקת המדינה האמריקנית חוקר את הקרן ההומניטרית לעזה שכבר אינה פעילה על טיפולה בסיוע חירום בשווי מיליוני דולרים, כך דווח בעיתון הפייננשל טיימס. במסגרת החקירה נבחן מענק בשווי 30 מיליון דולר שקיבל הארגון שנתמך על ידי ישראל וארצות הברית בחודש יוני לפני כשנה. משרד המפקח הכללי של מחלקת המדינה בוחן מהו המקור הכספי למענק וכיצד נוצל. כדורסל מליגת ה-NBA. אוקלהומה סיטי טנדרס פוגשת בשעה זו את סן אנטוניו ספרס בגמר המערב. סן אנטוניו מובילה את הסדרה בתוצאה 1-0. ומזג האוויר, הלילה ומחר יהיה מעונן חלקית וצפוי גשם מקומי בצפון הארץ ובמרכזה. הטמפרטורות תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

0: כנסיית השכל, ידיים למעלה. אתם על גלי צהל, בלילה שכולו מתחילתו ועד סופו, מלא רק במוזיקה ישראלית. בחר אותי יניב יוסף, הטכנאי הוא מיכאל הראל, ואני גלי יצחק. אנחנו נלווה אתכם בשעה הקרובה וגם בשעה שאחריה, ובכלל נלווה אתכם בשעות הליליות המיוחדות האלו. נשמע עכשיו את מרסדס בנד, תגידי לי את.
1: נשמח

דם של יסמין מועלם, עכשיו 4:21, ואתם על גלי צהל בלילה של מוזיקה הישראלית. אנחנו מלווים אתכם בכל מקום שלא תהיו בו בשעה המאוחרת הזו. ממשיכים עם היפ-הופ של בזי בי, פנומנלי. לכל אלה!

פרימיירה. אם זו אהבה, אז למה היא לא טובה? שרה מזי כהן בשיר הזה. וזו באמת שאלה חשובה. שאלה ש... אולי גם יש לה תשובה. אולי התשובה היא זו שפשוט זאת לא אהבה. אם היא פוגעת והורסת וכואבת, אז אולי היא לא באמת אהבה. ולפעמים זה משהו שחשוב לזכור. וברגעים מסוימים להזכיר לעצמנו. כי לכולנו מגיעה אהבה אמיתית.

לא ידעתי שתלכי ממני שאת המילים שלו כתב אהוד מנור, ושבמקור הוא שיר של מתי כספי. בביצוע ששמענו עכשיו שרו אותו גיא מזיג וגל דה פז. נשמע עכשיו שיר אחר של מתי כספי, יחד עם השלישייה שוקולד מנטה מסטיק. נוח.

0: גלי צהל השעה 5. שלום רב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. נער בן 15 וצעירה בת 20 נהרגו בתאונה בין מיניבוס למסעית בכביש 7, סמוך למחלף סורק. נער בן 17 נפצע אנוש ועוד שני נערים בני 17 גם כן נפצעו קשה. ארבעה נערים נוספים נפצעו קל. צוותי מגן דוד אדום פינו את שבעת הפצועים לבתי החולים קפלן ברחובות ואסותה באשדוד. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר כי המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. פועל בניין כבן 25 נהרג מפגיעת חפץ כבד במהלך עבודתו ברחוב המחקר בלוד. צוותי מגן דוד אדום נאלצו לקבוע את מותו במקום. בניו מקסיקו, שלושה בני אדם מתו לאחר שנחשפו לחומר לא מזוהה, כך דווח בסוכנות הידיעות AP. למעלה מ-12 אנשי כוחות חילוץ שהוזעקו למקום בעקבות החשד להימצאות מנת יתר של סמים, הונחו להיכנס לבידוד ולבדק בחשיפה אפשרית לאותו החומר. זאת לאחר שהחלו לחוות תסמינים הכוללים בחילות וסחרחורת. גוף הפיקוח של מחלקת המדינה האמריקנית חוקר את הקרן ההומניטרית לעזה שכבר אינה פעילה על טיפולה בסיוע חירום בשווי מיליוני דולרים, כך דווח בעיתון הפייננשל טיימס. במסגרת החקירה נבחן מענק בשווי 30 מיליון דולר שקיבל הארגון שנתמך על ידי ישראל וארצות הברית בחודש יוני לפני כשנה. משרד המפקח הכללי של מחלקת המדינה בוחן מהו המקור הכספי למענק וכיצד נוצל. כדורסל מליגת ה-NBA, אוקלהומה סיטי טנדרס פוגשת בשעה זו את סן אנטוניו ספרס בגמר המערב. תוצאת המחצית היא 62-51 לאוקלהומה. סן אנטוניו מובילה את הסדרה בתוצאת 1-0. ומזג האוויר יהיה מעונן חלקית וצפוי גשם מקומי בצפון הארץ ובמרכזה. הטמפרטורות תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

לילה, או בעצם כבר כמעט בוקר טוב, אתם על גלי צהל, בלילה ישראלי, לילה שכולו מלא רק במוזיקה ישראלית, שתיקח אותנו למסע של חיפוש עצמי. ערך אותה יניב יוסף, הטכנאי הוא מיכאל הראל ואני גלי יצחק. אנחנו פותחים שעה האחרונה על הלילה הזה, ושמענו את מאיר אריאל, בשיר נשל הנחש, שיר שמדבר על מרוצת החיים. ושאומר שברגע שאתה מפסיק לרוץ בהם, אתה נשאר מאחור. אבל דווקא בשעה הזו, שהיא שעה טובה מאוד לעצור בה, כדאי לכם להיכנס למוזיקה וליהנות ממנה, להרשות לעצמכם ממש לרגע, לקחת נשימה ולהירגע, בלי למהר לשום מקום. ממשיכים עם פיטר רוט, מישהו שומע אותי.

דודו טסה, מתוך האלבום האחרון שלו שיצא לפני 3 חודשים, שר על אהבה שתחזיר אותו מכל מקום בעולם, אהבה שתמשוך אותו אליה לא משנה מתי ואיפה, אהבה שהיא מין עוגן לחיים עצמם. ועכשיו, עוד שיר שהוא מין מבט על החיים, ואולי יותר...

סם, מתוך האלבום האחרון שלו שיצא לפני 3 חודשים, שר על אהבה שתחזיר אותו מכל מקום בעולם, אהבה שתמשוך אותו אליה לא משנה מתי ואיפה, אהבה שהיא מין עוגן לחיים עצמם. ועכשיו, עוד שיר שהוא מין מבט על החיים, ואולי יותר מדויק להגיד, מבט על זוגיות מול צמיחה אישית. לומדת לעוף, של דנה ברגר.

לאן אלך? גם אתם וגם כולנו בעצם פעם הרגשנו שאנחנו הסירה הזו שאהובה עוזרי שרה עליה, סירה שאין לה משוטים וגם לא יכולה לכוון את עצמה, היא לא ממש יודעת לאן. ודווקא לתחושה הזו לא תמיד יש פתרון, אבל אולי זה פשוט בסדר להרגיש ככה, ולתת לים לקחת אותנו איתו. אולי לא תמיד אנחנו צריכים לדעת את כל התשובות, אולי לפעמים פשוט צריך להאמין שבסוף נמצא את הדרך והתשובות שאנחנו כל כך מחפשים.

קטונתי. אתם על גלי צהל, והשעה עכשיו היא 5:41, ובחיים האלו כל אחד בוחר את מה שמוביל אותו ומדריך אותו. נשמע עכשיו שיר של אביתר בעניי, שבו הוא מודה ומביע אהבה למורת החיים שלו, אורייתא מארמית התורה.

אצלי הכל בסדר, שיר שנכתב על פי מכתב שכתבה ג'וזי קאץ הצעירה כשעלתה לבד לארץ לאימה שנותרה בארצות הברית. אנחנו מסיימים את הלילה שלנו, אבל לא לפני שנגיד תודה ליניב יוסף על העריכה המוזיקלית, לטכנאי שלנו מיכאל הראל. אני גלי יצחק, ואחריי פינתו של הדוקטור אבשלום קור, ואחריו נורית קנטי עם בוקר טוב ישראל. תודה שהזנתם.

0: באופן מילולי. פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום היוגבים הם אנשי היקבים. בעיצומם של חילופי האש בגבול הלבנון, השמענו את דיבורי החקלאים הגיבורים שם, עמוס כהן מנטועה ויובל אלבו מרמות נפתלי.
2: אני מגדל דודבן, והמטע דודבן שלי הוא נמצא ממש על הגבול.
3: אני לא עוזב לא את הבית ולא את המטע, נקודה. ואני יודע שאני מסתכן, זה לא פעם ראשונה, גם בסדיר שלי הסתכנתי בבירות.
1: על יוגבים, אמרתי את אשר ידעתי, יוגבים הם עיקרים, עובדי אדמה. העמידני על דיוקם הנפלא של הדברים הדוקטור אהרון טבגר, הארכיאולוג, אסמך מחקר של הפרופסור ישראל רוזנסון, וכך פגשתי לראשונה שרשי, שגידל כרמי יין בצרפת לפני 1,000 שנה, קבע שיוגב הוא איש היין, איש היקב. הכל מתחיל באחד הימים הקשים ביותר באלפי שנות עמנו. מלך בבל נבוכדנצר החריב את בית המקדש הראשון, השאיר בארץ כורמים ויוגבים. רשי כתב, יוגבים חופרי הארץ, לשון יקבים שהם חפירות בקרקע. פירוש מצודת ציון, כורמים לעבוד הכרמים. יוגבים כמו גבים, גבים שהם בורות, כלומר לדרוך ולהמשיך את היין מן הכורמים אל היקב.
4: הגביה, הגביה, מישק לסבתותיי.
1: יש היגיון לשוני רב בחיבור היוגב אל היקב, כי כולנו מכירים חילופי הגייה של האותיות ג', כ' וק'. למשל הכובעים שלנו, כובע בכף הוא מגבעת בג', גביה בג', נקרא בתנך גם קובעת בק'. הגמל בג' נקרא בלשונות אירופה קמל בקוף. ובכן, הווה נרשום במילונים, היוגב הוא איש היקב, היוגב כאילו אמרת היוקב. בדברי הימים א' מפורט סגל הניהול של מלכות דוד, ושם שני תפקידים, כמו הקורמים מול היוגבים. שמעי על הקרמים, זבדי על שבקרמים לאוצרות היין, דברי הימים א', כ"ז, כ"ז. אם כך, עלינו להצדיע למשורר והמלחין מתתיהו שלם, ממייסדי הקיבוצים בית אלפא ורמת יוחנן. בשירו הקורמים היוגבים, המכונה שיר הבוצרים, הוא דיבר רק על היין, לא שיבץ את היוגבים בשדות. הקורמים, היוגבים, שתו טיפונת, עוד טיפונת, עד ירווה ליבנו, מזה היין יין תירוש, דרכנו ביקבנו.
5: מיד אחרי החדשות, ערן קורץ.

0: גלי צהל עד שעה 6. היום יום חמישי, ה' בסיוון תשפ"ו, 21 במאי 2026. היום 49 יום שהם 7 שבועות לעומר. בוקר טוב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. נער בן 15 וצעירה בת 20 נהרגו בתאונה הלילה בין מיניבוס למסעית בכביש 7 סמוך למחלף סורק. נער בן 17 נפצע אנוש ועוד שני נערים בני 17 גם כן נפצעו קשה. 4 נערים נוספים נפצעו קל. צוותי מגן דוד אדום פינו את 7 הפצועים לבתי החולים קפלן ברחובות ואסותא באשדוד. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר כי המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. ממשל טראמפ מאיים על נציגי הרשות הפלסטינית באום בביטול אשרת הכניסה שלהם לארצות הברית, במידה והשגריר הפלסטיני ריאד מנסור יסרב להסיר את מועמדותו לתפקיד סגן נשיא העצרת הכללית. כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. במכתב פנימי שנשלח ממחלקת המדינה האמריקנית לדיפלומטים שנמצאים בשגרירות ארצות הברית בירושלים, נכתב שהם מתבקשים למסור כי הצעת השגריר הפלסטיני לשמש כסגן נשיא העצרת מלבה את המתיחות ועלולה לערער את תוכנית על השלום של טראמפ לרצועת עזה. לכן, על פי המכתב, אם ההצעה לא תבוטל, הם עלולים להתמודד עם השלכות מוושינגטון. והמשלחת הפלסטינית טרם נמסרה תגובה. רז אדם, שחקן הפועל גליל עליון, הוא הכדורסלן הישראלי שנהרג אמש בתאונת דרכים בכביש סמוך לשדה אליעזר בגליל העליון. אדם, בן 26, שיחק בעברו בנבחרות ישראל הצעירות. קבוצתו ספדה לו בהודעה. רז היה חלק בלתי נפרד ממשפחת הפועל גליל עליון. אדם אהוב, חבר לקבוצה, מקצוען אמיתי ולב ענק בחוץ למגרש. הבשורה הקשה הקטה את כולנו בתדהמה והותירה כאב עצום בקרב אנשי המועדון, השחקנים, הצוות והאוהדים. יהי זכרו ברוך. פועל בניין כבן 25 נהרג הלילה מפגיעת חפץ כבד במהלך עבודתו ברחוב המחקר בלוד. צוותי מגן דוד אדום נאלצו לקבוע את מותו במקום. בניו מקסיקו, 3 בני אדם מתו לאחר שנחשפו לחומר לא מזוהה. כך דווח בסוכנות הידיעות AP. למעלה מ-12 אנשי כוחות חילוץ שהוזעקו למקום בעקבות חשד להימצאות מנת יתר של סמים, הונחו להיכנס לבידוד ולהיבדק בחשיפה אפשרית לאותו החומר. זאת לאחר שהחלו לחוות תסמינים הכוללים בחילות וסחרחורות. כדורסל מליגת ה-NBA. אוקלהומה סיטי טנדר פוגשת בשעה זו את סן אנטוניו ספרס בגמר המערב. תוצאת המחצית היא 62-51 לאוקלהומה. סן אנטוניו מובילה את הסדרה בתוצאה 1-0. ומזג האוויר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל העונה. בצפון הארץ ובמרכזה צפויים גשמים מקומיים, יעשה מעונן חלקית עד מעונן. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
1: עכשיו בגלי צהל, ערן קורץ.

0: ארבע דקות אחרי שש בבוקר, בוקר טוב לכם מגלי צהל. אנחנו באולפן היי ביפו, חוגגים את הבוקר הזה, ערב חג שבועות. אנחנו יום חמישי היום, נכון? בדרך כלל אנחנו פה בימי שישי, הפעם אנחנו פה ביום חמישי, ערב חג, ערב חג השבועות, חג מתן תורה, חג האסיף, נכון? מה עוד? קציר, קציר, לא אסיף. חג עלייה לרגל, חג המים, הרבה שמות יש לחג הזה, יפה. אז אנחנו כאן, באולפן היי, כמו שאמרנו, יחד עם מיכאל הראל, שהשכים קום, בוקר טוב מיכאל. טוב לראות גם אותך הבוקר הזה. עד שבע אנחנו נהיה כאן, נקרא עבורכם את עיתוני החג, עיתוני סוף השבוע והחג, יש עיתונים ככה עמוסים וקדושים, כאלה חג שיש לנו סוף שבוע ארוך הפעם, נכון? מתחיל היום ועד יום ראשון, נחמד. אז בין לבין אנחנו נשמע גם מוזיקה, גם נקרא עבורכם עיתונים, גם נשמע מוזיקה. אני רוצה לפתוח עם שיר מיוחד של עידן רייכל. תכף אנחנו נראה אם אנחנו נצליח לשמוע את השיר הזה הבוקר. אגב, למי שמתעניין ב-NBA, אוקלהומה ניצחה, ניצחה אוקלהומה. נכון? הסתיים שם. הנה, ממש עכשיו, 122-113. טוב, אנחנו לא נפתח עם השיר הזה שדיברנו עליו, אלא נפתח עם שיר אחר, לא ש... נפתח עם דודו טסה, בקיצור, לא נבלבל במוח. נפתח עם דודו טסה.
1: יש ימים זהובים, יש ימים כחולים.
0: האזנה רבה לכם.
1: גם אני...

דודו טסה מוציא אותנו הדרך עם הימים הצבעוניים, נכון? בהחלט ימים צבעוניים. טוב, אנחנו נקרא עבורכם, כמו שאמרנו, את הכותרות. עם זה אנחנו נפתח. אז אם אתה פותח הארץ הבוקר הזה, הארץ, אני אומר, ישראל היום, אם אתה פותח ידיעות אחרונות ועיתונים נוספים, אז אוסם כנראה קנתה את העמודים הראשיים של העיתונים. לא כנראה, קנתה. כי יש כתבות על אוסם ממש בעמוד הראשי כזה כפול אם אתה פותח. הנה, לבקשת בן גוריון, אוסם פיתחה תחליף ישראלי לאורז. זה על הפתיתים, כן? על הפיתוח של הפתיתים. אורז בן גוריון, אתם יודעים שקראו לזה פעם אורז בן גוריון? זה כתוב פה. באמת, כך אמא שלי אמרה, אתה רוצה אורז בן גוריון? מאז ועד היום מלאו אסמנו בר, חג שבועות שמח, הם מאחלים לנו עוד בהמשך. נאחל להם גם כן בהצלחה. אבל אם אתה כבר הופך ומגיע לכותרת הראשית, אז ככה, זעם בצהל לפעול בכל הכוח או לסגת. הפסקת אש בלבנון, סימן שאלה. צהל סופג עבדות, ולבעיית הרחפנים אין פתרון. תסכול בקרב מפקדים בכירים אחרי התקרית שבה מחת 401 נפצע קשה. ככה אי אפשר להמשיך. רום ישראלי, הפעולה באיראן קרובה. טראמפ, נחכה כמה ימים. אתמול הובא למנוחות רב סרן במילואים איתמר ספיר, שנהרג בדרום לבנון. אלמנתו רואי ספדה לו, חלק ממני מת איתך. מעיין בן השנה וחצי מצביע על התמונה שלך ואומר, הנה אבא. לא פשוט. יוכי ברנדס, קוצרות את השינוי, היא כותבת על 100 דורות מפרידים בין תמר בן דוד לבין שיילי אתרי. ההשתקה אותה השתקה והממסד אותו ממסד. אך תמר נותרה לבדה, ואילו אלפי נשים שהתגייסו למען המושתקות של ימינו, הצליחו להכניע את בתי המשפט באמצעות אקרוס תיכון, נכון? אומרת, בזכותכן אני מבינה את מגילת רות כפי שלא הבנתי, זה חג מתן תורה שלנו, ככה עושים שינוי, אומרת יוכי ברנדס. נמשיך רגע עם העניינים הביטחוניים. המלכות בלבנון, אם אתה הופך ככה עמוד. שיתנו לנו לפעול או שניסוג, קצינים בכירים בצהל מתסכלים מהידיים הקשורות של הכוחות בעקבות הפסקת האש המדומה. צהל לא מביא הישגים בלחימה כרגע, מח"טים לא מבינים מה רוצים מהם. אלוף משנה מאיר בידרמן, מפקד חטיבה 401, נפצע באורח קשה מרחפן נפץ. אמש לוחמת נוספת נפצעה קשה מכתבם. קצין בכיר אומר, לא מבינים אם יש הפסקת אש, אם אנחנו בכלל רוצים הפסקת אש או רוצים שתיכשל. בשטח אין הפסקת אש, אבל אי אפשר להפעיל את כל היכולות של הכוחות. בצהל נערכים לשהייה ארוכה בדרום לבנון ולהקמת עשרות מוצבים בשטח. אך מעבר לעובדה שאין כרגע תקציב להקים את המוצבים, אין גם כוח אדם שיאייש אותם. איתמר ספיר בן ה-27, סך הכל בן 27, נפל בקרב בלבנון והובא למנוחות ברעננה. אביב קרא ללוחמים, אתם שנוסעים לבד בנטל, אנחנו איתכם בכל טנק ובכל סמטה. הבחור צעיר. ממש. נמשיך. קרובים לפעולה נוספת, הערכות בישראל, חלון ההזדמנויות למסע ומתן הולך ונסגר. קרובים לפעולה נוספת עם תמונה של מטוס על נושאת מטוסים, כן? טראמפ נתן הזדמנות נוספת לשיחות רק לאחר ויכוח חריף עם סגנו. גורם אמריקני נתניהו הביע תסכול בשיחה עם הנשיא לאחר שנודע לו כי המתקפה תידחה. טראמפ, אם לא תהיה עסקה נעשה דברים לא נעימים. רום ישראלי אומר, האיראנים מנסים למשוך זמן, אנחנו מתקרבים לפעולה אחרונה שאחריה כבר לא יהיה מסע ומתן.
הפרשן בני סבתי, שהוא אולי מוכר ביותר בין הפרשנים של איראן, אומר, ישראל מזוהה כאיום גדול יותר וטון האיומים כלפיה מתרכך. והוא מתייחס לאחמדינג'אד, כן? שרק בגלל השם שלו והאתגר שהוא מהווה לקריינים, אז אולי לא כדאי להחזיר אותו. אבל מדברים על זה שרוצים להחזיר אותו, נכון? אז הוא אומר כך, להחזיר את אחמדינג'אד זה לשוב לטהרן של 2005, למקום של מנהיג אנטישמי, אנטי-ליברלי ואנטי-מערבי, ואותו רוצים להחזיר. פץ' קטן לא יסתיר את הפצע של חוק ההשתמטות. טובת הצבא, חבר הכנסת ביסמוט בחר בפופוליזם כדי לשפר עמדות בפריימריז. ועדת חוץ וביטחון, על סדר העדיפויות של ועדת חוץ וביטחון, כותב אורי דגון. קשה להתעלם מהסיפור שטלטל רבים בציבור, סיפורו של הלוחם שנשפט ל-30 ימי מחבוש משום שענד פאוט, פץ', כן, עליו נכתב משיח. הצבא קורס, ביקורת על הערכה להאריך את השירות הסדיר. כל הכותרות האלה באמת מכניסות לך לדיכאון, נכון? אנחנו מרגישים כי, כן? צבא קורס. חבר'ה, לא בדיוק קורס, לא נגזים. ביני אשכנזי ואילי זילברברג שלנו. טוב, זה העורך בטח כתב את הכותרת. אבל הצבא לא קורס. אפשר להרגיע את כולם. אמנם יש, כן, יש צורך בחיילים נוספים, אין ספק בעניין הזה, אבל אני בטוח שהצבא לא קורס. מי אמר את זה? אביגדור ליברמן, צהל קורס לתוך עצמו. טוב. מה עוד יש לנו? הדיפ סטייט של ערוץ 14 מבטל את הימין הפרגמטי. עוז סימנובסקי כותב. הימין הפרגמטי ההולך ונכחד מהמחנה דוגל בתרבות דיון, ומאמין כי העובדות לצידו ויכולתו להוכיח את זה. היינו חושבים כי ערוץ ימין יהיה מופת של התרבות הזו, אבל הגישה היא הפוכה. טוב, אתם זוכרים שערוץ 14 זה ערוץ המורשת, כן? בכלל זה הרישיון שלהם, להיות ערוץ מורשת. חוק פיזור הכנסת, כן, זה כאילו נדחק, איזה עמוד 13, לא יומן, נכון?

כן? בכלל זה הרישיון שלהם, להיות ערוץ מורשת. חוק פיזור הכנסת, כן, זה כאילו נדחק, איזה עמוד 13, לא יומן, נכון? חוק פיזור הכנסת עבר ברוב עצום בהצבעה טרומית. האופוזיציה אומרת לעצור עכשיו את החקיקה הדורסנית. שירן השכל, חברת הכנסת שירן השכל, הגיעה עם מדים, כן, מדי משמר הגבול, במחאה על קידום חוק הפטור. אני יכול לנחש שזה לא יעבור החוק הזה, כן? למי שמודאג. עכשיו, יש את הסקנדל הבן גבירי האחרון. מהו הסקנדל? הסרטון שהוא תעד את עצמו, בו הוא תעד את עצמו עם פעילי המשט, שיושבים שם, לא נגיד שבועים, אבל עצורים בידי כוחות צהל. בידי כוחות המשטרה, לא כוחות צהל. העובדה שלא רק גדעון סער נדרש להתנער מהאירוע שיצר בן גביר, אלא גם נתניהו עצמו, מלמדת על גודל הפאול. כן, הסערה הזו, נגיד שהזמינו שגרירים שלנו לשיחות נזיפה בלא מעט מדינות באירופה. לא שצריך להתרגש משיחות נזיפה מהאירופאים, אבל בכל זאת... בואו נראה מה יש לנו פה במעריב, מה מעריב אומר. חג מתוח ברקע הכיפאון במסע ומתן, ובמקביל לתחזיות אופטימיות על טיוטת הסכם קרובה במזרח התיכון, עדיין ממתינים להחלטת טראמפ אם לתקוף בארצות הברית, באיראן כמובן. נשיא ארצות הברית על נתניהו, יעשה מה שאני ארצה שיעשה. כן, הנה פה. בעולם מגנים את ההתגרות של השר בן גביר בפעילי המשט העצורים, לא מקובל. נתניהו אמר, אלה לא ערכינו. הוא הטיח בפעילי המשט בן גביר, נגיד, נגמרה הקייטנה. שר החוץ שר זעם, אתה לא הפנים של ישראל. איטליה דורשת התנצלות, טוב, לא רק איטליה, אני יודע. היו עוד מדינות? בסדר. הערכה, לא יוגש כתב אישום נגד אייל גולן, כתבים פה. הזמר נחקר אתמול בפרשת הקוסמטיקאית, פרקליטו התיק ייסגר והקערה תתהפך על פיה. היה אתמול רצח בבני ברק. נכון? אתמול, בכולל בבני ברק. גבר... בשנות ה-50 לחייו נדקר בזמן ששעה בכולל מוכר וידוע בבני ברק, המשטרה פתחה בחקירה. עדי ראייה סיפרו כי התוקף נכנס אל תוך מבנה בית כנסת, שלף כלי חד ודקר את הגבר מטווח קצר מספר פעמים לעיני בנו. בתוך כך אתמול בכפר שמריהו נשמע פיצוץ עז סמוך לביתו של איש עסקים מוכר. רימון רסס הוא שלח לעבר הבית, נגרם נזק קל לרכוש, זה ככה עובר לנו. זה איזה מין ידיעונת. נעצר חשוד רביעי ברצח דסטאו צ'קול, שהיה לפני כחודש בבאר שבע, רצח שזעזע את המדינה, כך אומרים. אני חושב שזהו, כן? הרמטכ"ל מקדם את מועמדותו של תת-אלוף ברק חירם כמחליפו של גופמן. זה גם אנחנו ראינו עכשיו. אני חושב שזה זמן טוב לשמוע עוד קצת מוזיקה, נכון? ואחרי זה נשמע הודעות. אנחנו נשמע עכשיו את גבי שושן עם שיר מקסים מקסים מקסים בראשית.

0: חג ביקורים שמח מגלי צהל.
1: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגמי קיה בהטבות בלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר

0: יחד כבר 75 שנה.
1: סמלת למד, לוחמת איסוף בגדוד 595.
2: בדיוק קיבלנו כמה ימים של התרעננות בבסיס, אחרי כמעט שבועיים אפילו יותר, בפעילות המבצעית אל סוריה ולבנון. שומרים על תושבי הצפון, מגנים, ובוא נגיד שאנחנו מוכנים לכל תרחיש אפשרי ולכל מה שיקרה. וזה גם שאני אישה לוחמת, זה עוד יותר מבורך ומקודש, וזה באמת משמעות מטורפת. ואם יש בנות ששומעות אותנו שהן ככה לקראת גיוס, אז אני ממש ממליצה לכם גם להתגייס ללוחמה, ואין מספק מזה.
0: גלי צהל, הבית של החיילים.
3: יוצאים מהבית להגן על הבית.
4: רב סמן מתקדם במילואים איינה וממו נפגע בינוני, הוא מצליח לחזור למילואים ואז הוא נפצע שוב 10 חודשים לאחר מכן אנושות. מי שהייתה איתו לאורך כל הדרך היא כמובן בת זוגו קרן.
5: מבינה שזה צו השעה וגם כעורף אני תומכת בו לצאת ולעשות את זה. כשהוא הגיע לבית חולים צהל התקשר ובדעת אם הוא קבע את המוות ואם אפשר כבר להודיע למשפחה. מצד אחד אתה מרגיש בר מזל, ומצד שני כשצועדים ביחד במסע של שנה וחצי מאוד מאוד מאתגרות. קשה לי שאין רק על הנס, אבל תמיד לחפש את האור בקצה המנהרה ולראות את הנקודות הטובות.
3: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
6: עכשיו בגלי צהל, ערן קורץ עם יוצאים לאור.

נעמי שמר כתבה את השיר הזה, גם את המילים וגם את הלחן. קוראים לזה האורח. חזרנו אליכם אגב, אנחנו, כן, למי שתהה, אנחנו יוצאים לאור, קוראים עבורכם עיתונים, שומעים קצת מוזיקה, ערב חג השבועות אנחנו כאן. מה לא קראנו? לא קראנו כותרות של הארץ ולא קראנו כותרות של מקור ראשון, אז נקרא לכם קצת, קצת. טוב, יש כתבה במוסף של הארץ, אולי לרגע אליה. כן, על, זו הטענה שלהם. טוב, אם זה באמת נכון, זה חמור, אבל שימו לב. ועדה חשאית אוספת התבטאויות שמאלניות של מורים במטרה להתנקל להם. זה נשמע לגמרי לא הגיוני, נכון? יכול להיות תחקיר במוסף, כן, דוח איסוף מידע. כך כתוב פה. מאז ההפיכה, אסף המנגנון החשאי מודיעין על 160 מורים. איזה הפיכה? כאילו ההפיכה המשטרית, אבל זה לא הצליח בסוף, נכון? אז יספה, אסף המנגנון החשאי מודיעין על 160 מורים, הטענות מופרכות לעתים מגוחכות ממש, התוצאה, פיתורים, השעיות וסנקציות שונות. טוב, מדובר פה על ירון אבני, יועץ חינוכי שהמדינה אספה עליו מידע, זו הטענה. הכותרת של התחקיר היא המורה שיתף פוסט של יאיר גולן וכתב כל מילה. אופר שור, מורה להיסטוריה מנשר, הוחזר מהשעיה בהוראת בית הדין לעבודה, אך המעקב אחריו נמשך. מי שבדרך כלל נופלים קורבן לסתימת הפיות הם מורים ערבים. במקרה אחד האשימו מורה בהחשת הטבח השבעה באוקטובר בגלל המשפט. זה נורא, אי אפשר לדמיין מה שקרה. טוב, זה נראה לי קצת מוגזם, כן? פה ממשיך הארץ, יש לו עוד כתבה, הגענו ישר למוסף, כן? רבע מיליון עולים הגיעו לישראל בעשור האחרון מרוסיה וסביבתה, רובם ליברלים שברחו מפוטין. האם גוש השינוי יצליח להביא אותם לקלפי ולהפוך אותם לשובר שוויון? ויש פה שתי בנות עם חולצות של הדמוקרטים בראשות יאיר גולן. טוב, זה מה שנקרא wishful thinking של נכון של הארץ. מדהים. אז אמרנו שנקרא בכל זאת, זה הכותרת הראשית. אז ככה גידי וייץ כותב גם על כך. קץ הצהיר, דאגתי שהתיק נגד אנשי כוח 100 ייסגר, הפצר מחיש שהוא יתערב. כן, אם הוא יתעסק בנושא הזה או לא, אם הוא עסק בנושא הזה או לא. גדעון לוי כותב על מורד אבו בטט ובנו תאמר בן העשר שהוקול זה לעיני זה כשעבדו את אדמתם. תאמר מתעורר בכל לילה וקורא, המתנחלים באים. אם זה באמת מה שהיה, אנחנו לא יודעים, זו הטענה. הקריקטורה היא מעניינת במיוחד. רואים פה את שמעון ריקלין עם, מערוץ 14, כאילו, בטלוויזיה, ומולו יושבים גנרל שנראה כמו איראני, וכנראה מוצ'טבח חמינאי, והוא אומר להם, ריקלין אומר להם, תרשמו. אז היה איזה סיפור עם הצנזורה השבוע של של ריקלין, היה איזה משהו שהוא אמר כנראה באחת התוכניות שהצנזורה דרשה להוריד ובכלל למחוק את התוכנית, זאת אומרת למחוק אותה מהרשתות או איפה שזה לא יהיה. אבל אני חושב שיהיה לנו עוד, קצת הארץ, דווקא דברים מעניינים בכל זאת. אבל בוא נמשיך הלאה לדברים האחרים. אמרנו מקור ראשון. שימו לב, שני דברים מעניינים פה. קודם כל,
מחקר חדש של הוושינגטון פוסט מפרסם, מחקר חדש של אוניברסיטת קליפורניה מצא שמתבגרים בארצות הברית משתמשים בטלפון החכם מדי לילה יותר מ-50 דקות בממוצע, אפילו בלילות לפני יום לימודים. כן, במהלך הלילה הם, כמעט חצי מהמתבגרים השתמשו בטלפון בין חצות ל-4 לפנות בוקר, בשעות שהם אמורים להיות בשינה עמוקה וחשובה במיוחד. בקיצור, בני הנוער, אני יכול להעיד שלא רק הם, משתמשים בלילה בטלפון הנייד, גולשים גוללים ולא ישנים, במקום לישון, זה מה שהם עושים. והם אומרים שבגיל ההתבגרות, שכשהשינה חיונית להתפתחות המוח, ללמידה ולבריאות הנפש, המחיר עלול להיות יקר. מוחי שינה אגב ממליצים למתבגרים לישון בין 8-10 שעות בלילה. זה מה שהם אומרים. קלמן ליבסקין כותב על אין דין ואין דיין בנגב הפרוע. הוא מדבר על פלישה לקרקע פרטית של יהודים, של שבט בדואי. כך זו הטענה בכלל. בנובמבר 2025 הציגו בעלי הקרקע לנציגי המדינה תיעוד מצולם של 12 מבנים שהוקמו כולם בשטח שלהם בחצי השנה האחרונה. את תשובת המדינה ביחס למבנים הללו צריך לקרוא כמה פעמים כדי להאמין. שניים מהמבנים התברר אינם אלא כיתות לימוד שמדינת ישראל בנתה בעצמה. מה עוד? תומר בן שבת שהיה פעם ראש המלל, כותב דרושה סבלנות אסטרטגית, והפעם מצד המחנה שנלחם באיראן. בעיקר בעניין הסיפור של, כן, ההמתנה לתקיפה המחודשת באיראן, וגם הסיפור, זה לא גם, אלא סיפור רציני מאוד של רחפני הנפץ, נושאי סיב אופטי של חיזבאללה. שר החוץ הצ'כי שנפגש בפראג עם מקבילו הישראלי גדעון סער אומר, לא נאפשר עוד עיצומים על ישראל באיחוד האירופי. הוא התחייב לסכל גם ניסיונות להשעות הסכמים עם ישראל. אז עכשיו הצ'כים יצילו אותנו אחרי שההונגרים של אורבן כבר לא שם. אורבן כבר לא שם. ואז ההונגרים החליטו שהם כבר מפסיקים לשים וטו על הצעות החלטה נגד ישראל באיחוד האירופי. אז עכשיו הצ'כים יתפסו את מקומם. הם הצדיקים הנוכחיים, נקרא לזה כך. עוד במקור ראשון יש להם את הסיפור הזה, על פי פרסומים זרים. על מה הם מדברים? על העניין הזה של הצנזורה. כך עובדת השיטה. ידיעה עם מידע ביטחוני רגיש נפסלת על ידי הצנזורה בישראל, מתפרסמת על ידי עיתונאים לעתים ישראלים העובדים בתקשורת הזרה, וכך נסללת הדרך גם אל כלי תקשורת בארץ, תוך ציון ההערה על פי פרסומים זרים. הצנזורית הראשית לשעבר סימה וקנין גיל אומרת, למערכת אין כלים להעניש. את מי אתה מסכן כשאתה מפרסם על בסיס צהל בעיראק? את החיילים שנמצאים שם, את סוכני המוסד, למי זה עוזר? נכון. זה הסיפור הזה, כן, באישור הצנזורה. מה עוד ניתן לכם? גלובס, בוא רגע נלך לגלובס. יש פה, כמו תמיד גלובס מעניין, הכותרת הראשית שלהם אומרת כך, הבורסה והשקל בהיי, משקי הבית חנוקים. איך הנתונים הכלכליים המרשימים מסתדרים עם הישראלים שמתקשים לסגור את החודש? נכון? עשירים על הנייר נחנקים בבנק. נתוני המקרו של ישראל מספרים סיפור מרשים של הצלחה עם שווקים שמפגינים חוסן ועמידות יוצא דופן מול המשברים. אלא שמאחורי חזית מסגשגת מסתתרת מציאות שוחקת. יוקר המקחייה מזנק. פקקים אינסופיים ומגמת ירידה מתמדת ברמת החיים.
סדרת כתבות של גלובס צוללת אל שורש הפרדוקס בניסיון להבין מדוע העושר הלאומי מסרב לחלחל אל החיים עצמם. גם אתם מרגישים ככה? אני חושב שזה כולם מרגישים את אותו דבר. כן. פרופסור בנימין בנטל ממרכז טאוב אומר על מיומנויות של מבוגרים, חשכו עינינו, עם כל ההייטק פה ישראל בתחתית כישורי קריאה וכישורים כמותיים. בבנק ישראל מדגישים שהפער בתשתית התחבורה פוגע במשרים בצמיחה, בין השאר בשל העומסים בכבישים שפוגעים באיכות החיים ומובילים לבזבוז זמן ומשאבים. יש פה סיפור של זוג, טל גרופר וליטל גרופר, שיש להם ילדה אחת בגן עם 30,000 שקל נטו בחודש, נוכח ההכנסות המרחק שלנו מדירה לא הגיוני. כך הם אומרים. העלות של הגן של המליה 5,400 שקל, וזה בספטמבר יעלה ל-5,900 שקל. הם אומרים, זו הוצאה מעצבנת, אבל יש תמורה לאגרה. יאלי רוטנברג, שהוא היה החשב הכללי, הוא אומר כך, אין סתירה בין המקרו, בין מקרו חזק למיקרו כואב, האזרח לא חי את התוצר. נכון? הוא אומר שזה שהכלכלה הישראלית היא חזקה, זה לא קשור אלינו. לא קשור לאזרחים. מה זה קשור אליכם? אוי, אוי, אוי. עוד בין דמשק לירושלים, נושא אחר לגמרי, בין דמשק לירושלים, מהפכת ההתאזרחות השקטה של צעירי הקולה, הגולן הדרוזים. הטבח באסוודה הפחית את תשטוש הזהות ההיסטורי של הדרוזים בגולן. נתונים חדשים של צהל מגלים שהצעירים מובילים גל התאזרחות חסר תקדים. 4,600 בשנה האחרונה בלבד. אתם שומעים את המספר, כן? 4,600 דרוזים התאזרחו בשנה האחרונה בלבד. הם מתחילים להשתלב בצבא בתהליך גיבוש זהות שצפוי להגיע שנה לקלפיות. גם אתם עם הקלפיות שלכם. כן, כולם מדברים על הבחירות, נכון? דוקטור יוסרי חזרן ממרכז שלם אומר, התפרקות המרקם החברתי בסוריה הציתה שינוי דרמטי. התקפת הטרור של חמאס ב-7 באוקטובר חיזקה את זה. יותר מ-50% אגב הם צעירים שם. שימו לב לזה, הוא חוזה שבבחירות יהיו אחוזי הצבעה גבוהים, ואומר ספציפית אביגדור ליברמן חורש את האזור, משער שיצביעו בעיקר לימין ולמרכז. כן, אז היישובים האלה ששמרו נאמנות לסוריה ולשלטון משפחת אסד, למרות שישראל הציעה להם אזרחות, רובם ככולם סרבו, הם המשיכו לשמור על קשרים עם משפחותיהם בסוריה, קיבלו לסה פסה, תעודת מעבר שאפשרה להם לסחור, לעבוד ואף ללמוד באוניברסיטאות בסוריה, אבל כשנפל משטר אסד, כל זה השתנה. מה עוד יש פה? וואה, הזמן שלנו ממש רץ, ככה לא שמנו לב, נכון? אז ניתן לכם, בכל זאת נחזור לארץ, כי יש פה כתבה סופר מעניינת בעיניי, על משלחת מארצות הברית שביקרה בארץ בשנת 1867. ושימו לב, הם אומרים, זה לא בדיוק ארץ זבת חלב ודבש. הארץ, כן? עיתונאי אמריקאי שביקר בפלסטינה פגש נופים צחיחים ולכלוך לצד אתרים קדושים שהשאירו בו רושם מיוחד. הכתבות שפרסם זוכרת כעת לתרגום מול מבט מחודש במסגרת ישראל, מחקר ישראלי.
קוראים לו ספרי ביץ', ככה קוראים לו. והוא אומר כך, העזובה זועקת כאן מכל פינה, האדמה נגלית לעינינו אינה פוריה, הוא אמר. כן, בא לעיתון הניו יורק סן שהשתתף במסע. ירושלים נראית כמו כפר רגיל בתכלית, לא שונה מכל יישוב שראינו. כמה נושאים הכריזו בזלזול כי העיר המעוללת אינה אלא תרמית. כנראה שזה אחד המסעות החשובים ביותר שנעשו לכאן לארץ. בואו נחפש רגע את ה... כן, טבריה מלוכלכת יותר מכל יישוב פראי שתוכלו להעלות על דעתכם, ככה הוא אומר. התברר שהיא הייתה עיר מלוכלכת ואומללה יותר מכל יישוב פראי. לעומת בתי העיר נראו אוהלינו כארמונות. התחלנו להבין מדוע חיי האוהלים הם החלופה הטובה ביותר בארץ זו, אשר נראתה בעינינו פרימיטיבית יותר ויותר ככל שנקפו הימים. הוא אומר, על הנוף לולי הערים הקרחים והטרשים, הטרשיים שסביבנו, היה הנוף מלבב בהחלט. מעניין. רצינו עוד, היה לנו פה עוד, כן, שימו לב לדבר הזה. מחקר בטכניון אומר שהבעת העצב האנושית נעשית באמצעות שרירים שאין לשום פרימת אחר, כנראה שזה סוג של קוף, כן? בשנת 1872 הציע אבי תורת האבולוציה צ'רלס דרווין בספרו הבעת רגשות בבעלי חיים ובאדם, כי הבעת העצב האנושית, הטיית זווית הפה כלפי מטה, היא ייחודית לאדם. הוא הדגיש כי תפקיד השריר המעורבים בה בעיצוב הבעת הבכי האנושי. מסתבר שמסכימים איתו. מחקר חדש שנערך בטכניון אומר שמקורה של הטיית זווית הפה שמבטאת עצב מובחנת וייחודית ואין לשום פרימת אחר. המחקר מציע כי להפעלתה יש חשיבות רבה בשל חוסר האונים המוחלט של התינוק האנושי. כן. בשונה מפרימטים אחרים, בחודשים הראשונים לחייו, תינוק של אדם אינו מסוגל לנוע ממקום למקום, או אפילו להיאחז באמו באופן עצמאי. ועל כן, הבעת עצב או מצוקה היא אמצעי הישרדות קריטי. אם תשאיר תינוק בלול, ולא תיגש אליו, הוא לא ישרוד. הדרך שלו לסדר מצוקה. ולגייס אותך היא באמצעות הבעות פנים ובכי, הוא חייב לפתח את המנגנונים האלה. מסתבר. מערכת השרירים הזו היא התאבה אבולוציונית שאפשרה לתינוק האנושי לשדר מצוקה להוריו או למטפלים אחרים שסיעה בכי. יפה. זה מעניין הדבר הזה. נזכיר... שמתם לב פעם לעניין הזה שככל שהייצור הוא מפותח יותר, נכון? התינוק שלו חסר אונים יותר. בן האדם הוא הכי חסר אונים. תיקח שור, נכון? עגל בן יומו, אומרים עליו שהוא שור, כן? שהוא תוך יום הוא כבר יכול להתחיל לרוץ ולא יודע מה, לטייל וכו'. וככל שהיצור הוא יותר מפותח, ככה ההתפתחות שלו היא איטית יותר. אנחנו רוצים לסיים עם רעיון מעניין של ישראל היום עם הסופר האיטלקי ארי דה לוקה, שמאוהב בשפה העברית, מציג את עצמו כציוני וקורא בתנך בשפת המקור. הוא מגיע לפסטיבל הסופרים במשכנות שעננים בירושלים. הספרות לא יכולה להציל את העולם, הוא אומר, אבל היא מערכת החיסון הטובה ביותר שלה נגד שקרים ותעמולה, אומר הסופר הזה. הקשר שלי לישראל ולישראלים אינו תלוי בנסיבות פוליטיות חולפות או בטרנדים משתנים. ככה משהו אופטימי, נכון?
כשאני שואל אותו אם ישנה מילה בעברית, כזו שהוא מוצא ביופי שאינו ניתן לתרגום, הוא חושב חמש שניות ואומר ויומר. ויומר הוא המפתח של לכל הארכיטקטורה של הבריאה. האור לא נברא מתוך כוח רצון מופשט, אלא מתוך המילים שנאמרו בקול. המילים גרמו לאור לקרות. עבורי המילים הן הדרך היחידה להאיר את המציאות, להפוך אותה לנראית. זה פשוט מזכיר לי קצת את הפרלמנט, נכון? יש מערכון של הפרלמנט על, על המילה ויומר שם. זה בסדר. השימוש במושג רצח עם מעורר בו כעס דקדוקי עמוק. אני יודע היטב מהו רצח עם, וההדבקה שלו למלחמה בעזה היא עיוות היסטורי ומילולי. מה שהתחולל בעזה הוא מלחמה מודרנית אכזרית שבה מספר הנפגעים האזרחים הוא עצום, משום שכאשר נלחמים בתוך מרחב עירוני צפוף, האוכלוסייה תמיד תשלם את המחיר הגבוה ביותר. ראינו את זה במוסול, ראינו את זה בערקה ובמריופול, זה נורא, אבל זה אינו רצח עם. אני חושב שאנחנו נסיים עם הקביעה הזו והחיזוק הזה שאנחנו מקבלים לא רק מהצ'כים, גם מסופר איטלקי ובכלל, ואחרי שבוע שבו גם היה לנו את ההופעה הנהדרת של באירוויזיון כמובן עם המישל הנהדר הזה. בקיצור, עם זה אנחנו מסיימים, נגיד תודה רבה למיכאל הראל, תודה מיכאל, חג שמח גם לך, חג שמח גם לכם. אנחנו נסיים עם יסמין מועלם ששרה לנו בסוף, יהיה טוב חברים. תודה לנון על העריכה המוזיקלית. מיד אחרינו נורית קנטי תהיה פה, נכון? בסוף

0: בחסות מיצובישי, המציעה לחברי מועדון בהצדעה הנחות על מיצובישי אאוטלנדר עד 31 במאי. לפרטים כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר בהצדעה.
1: חג מתן תורה בגלי צהל.
2: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
3: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למשתר מלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: בנו את הדרך! טרקטור התוכניות של גלי צהל לשבועות מגיע! הבוקר ב9, עודה קורן ונתן דטנר בתוכנית מיוחדת. ב5, בן וקובי פראג' מלווים אתכם בדרך אל אחד. ב7, יואב גינאי חוגג יום הולדת 75 ליזר כהן.
6: חגגתי 75 יום הולדת.
7: זה לא יאמר, אתה נראה כאילו יצאת מהבקום עכשיו.
5: וב9, נוגה שחר מציין את עשור לפטירתה של רונית אלקבץ. שבועות בגלי צהל.
1: מבצע שאגת הארי, גלי צהל בשידורים מיוחדים.
8: רב סרן במיל קוף.
9: אב וביתו, שניכם באותו המקום, אז את מולו בקשר?
10: כן, רק בשם מבצעי, אבל הוא מזהה את הקול שלי ואני מזהה את הקול שלו, אז אין כיף כזה. גם יחסית לגדוד הזה אני מאוד ריאה, אין על המבוגרים, אוהב את כל אחד ואחד. לא חשבתי שאני חווה שיחות כאלה בחיים
9: זה
10: שלי.
9: זה סכנה שהיא מלמת
10: ממש, זה רק ללמוד מכולם.
9: איזה ציון אתה נותן לתפקודה המבצעי מאחד ועד הלב מתפוצץ מגאווה?
11: מעל השמיים, מעל עננים, הכי גבוהים שאפשר.
1: גלי צהל, כל מקום, כל הזמן.
12: עכשיו בגלי צהל, בוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע עם נורית קנטי.

0: שבע בגלי צהל, תחילה הכותרות.
1: שני הרוגים ושבעה פצועים בתאונה קשה סמוך למחלף סורי, כאן אל ישיב הראל. התאונה הערה הלילה מעט לאחר חצות בכביש 7 ליד גדרה. נער בן 15 וצעירה בת 20 נהרגו בתאונה בין מיניבוס למסעית שככל הנראה עמדה בצד הכביש. שלושה צעירים נפצעו קשה וארבעה נוספים נפצעו קל. בתאונה נוספת אמש נהרג רז האדם, כדורסלן הפועל גליל עליון ונבחרת ישראל, בכביש 90 סמוך לשדה אליעזר שבגליל העליון.
2: באיראן בוחנים את ההצעה האמריקנית האחרונה לסיום המלחמה, זאת ברקע האולטימטום של טראמפ לחדש את הלחימה בתחילת השבוע הבא, אם לא יחתם הסכם עד אז. כאן כליל מור. אמש אמר טראמפ כי הוא מסכים להמתין עם תקיפה באיראן אם הדבר אומר שימנע מלחמה ומוות של אנשים. עוד הוסיף כי לאחר שאיראן תחתום על הסכם, ארצות הברית תוכל להתפנות לבנייתה מחדש. מוקדם יותר אמר טראמפ על ראש הממשלה נתניהו כי יעשה מה שהוא אומר לו.
3: מכבי פתח תקווה עלתה לליגת העל בכדורגל, כאן נועם נקש. אחרי עונה אחת בלבד בליגה הלאומית, מכבי פתח תקווה תחזור בעונה הבאה לליגת העל בכדורגל. בשבוע הבא תוכרע עולה נוספת לליגת העל מהליגה הלאומית, שתהיה מכבי הרצליה או הפועל רמת גן.
4: היום תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל. עם התחזית לחג, כאן אודי הצורף. במהלך סוף השבוע יהיה מעונן חלקית ותורגש עלייה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה נמוכות לעונה. במהלך ערב החג ייתכנו גשמים מקומיים בצפון הארץ ובמרכזה.
5: חג שבועות שמח, מגלי צהל.
6: בוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע, עם דורית קנט.
0: שלום לכם, 7:02, אנחנו בבוקר טוב ישראל, מהדורת ערב חג השבועות, ולמרבה הצער אנחנו פותחים עם הקטל בדרכים שממשיך לגבות קורבנות גם הלילה. נער בן 15 וצעירה בת 20 נהרגו בתאונה קשה בכביש 7 סמוך למחלף סורק, איתם נפצעו עוד שלושה נערים אנוש וקשה, ובסך הכל שבעה נפצעו בתאונה הזו, ובתאונה נוספת נהרג שחקן הפועל גליל עליון בכדורסל רז אדם. כתבנו אל ישיב הראל, אתה מצטרף אלינו, שלום אל ישיב.
1: שלום נורית, כן, זה קרה הלילה מעט לאחר חצות בכביש 7 ליד מחלף סורק, סמוך לגדרה. מיניבוס שהסיע מספר נהגים התנגש במספר נערים התנגש במסעית שעמדה בצד הדרך בשולי הכביש. תשעה בני אדם נפצעו, בהם נער בן 15 וצעירה בת 20 שחולצו מהמיניבוס ללא רוח חיים ומותם נקבע במקום. שלושה צעירים בני 17 נפצעו גם הם. צוותי מגן דוד אדום פינו אותם למרכז הרפואי קפלן ברחובות, שם התקנו בהמשך הלילה כי מצבו של אחד מהם מוגדר אנוש, פצוע נוסף במצב קשה והשלישי בינוני. ארבעה פצועים נוספים פונו במצב קל למרכז הרפואי אסותא באשדוד, ומספר נפגעי חרדה טופלו בזירה. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה הקשה הזו. מוקדם יותר אמש נהרג רז אדם, כדורסלן הפועל גליל עליון ונבחרת ישראל, בתאונה שאירה בין שני כלי רכב בכביש 90 סמוך לשדה אליעזר שבגליל העליון. אדם בן 26 במותו, היה בורג משמעותי בקבוצה בגליל העליון אליה עבר בעונה הנוכחית. הוא היה שחקן אהוב ונערץ על ידי האוהדים. קודם לכן הוא שיחק גם בהפועל תל אביב, והיה שותף לשתי הזכיות ההיסטוריות של נבחרת ישראל עד גיל 20 באליפות אירופה בכדורסל. בעולם הספורט נפרדו מאדם במועדון גליל עליון בו שיחק, כתבו: רז היה אדם אהוב, מקצוען אמיתי ואיש עם לב ענק. יהי זכרו ברוך.
0: אל ישיב הראל כתבנו, תודה רבה.
1: תודה.
0: ואנחנו שוב בהמתנה. למעשה מאז הודעת נשיא ארצות הברית טראמפ על הפסקת האש עם איראן בשמונה באפריל, בישראל ישנה היערכות תמידית לאפשרות של חזרה ללחימה, וביתר סט לקראת סוף השבוע הזה, אחרי שטראמפ אמר שלשום כי יש להם רק עוד כמה ימים. אנחנו איתך, כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, שלום דורון.
7: שלום נורית, כן, ההיערכות בצהל ובמערכת הביטחון עולה עוד איזושהי מדרגה, לא הכל אפשר לפרט, אבל כן נאמר שבישראל נעשות הכנות רציניות בימים האלה, לקראת האפשרות של חידוש המלחמה מול איראן. הדברים תלויים כמובן, כמו שאנחנו תמיד אומרים, בנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, גם כאן בישראל נורית, עוקבים מקרוב אחרי ההתבטאויות שלו, אפילו אחרי הציוצים שלו ברשתות, וגם השינויים התכופים באמירות שלו אל מול האיראנים. בנקודת הזמן הנוכחית, נזכיר מה האמירה האחרונה של טראמפ בנושא, הוא הציב את היומיים שלושה הקרובים עד יום ראשון לדבריו, כהזדמנות אחרונה לאיראנים לבוא למסע ומתן ולהציג עמדות שכן ירצו אותו ואת הדרישות האמריקניות, אבל כמו תמיד נורית, קשה לדעת מה מידת רצינות הכוונות שלו באמירות האלה, וגם כמה יש בהן אולי מידה של הטעיה, אבל אם מסתכלים על ההיערכות כאן בישראל, אז זו ההיערכות מלאה, גם בהתקפה, גם בהגנה, כל הנוגע לסוגיית ההגנה האווירית, שאנחנו יודעים נורית, שזה נושא מורכב ומאתגר ביותר, האיראנים הצליחו בוודאי עם טילי המצרר במהלך המערכה האחרונה, לאתגר גם את מערכות ההגנה שלנו, הערכות כאן בארץ, זה שבכל תרחיש שבו מותקפים מתקני האנרגיה והנפט באיראן, הדבר יוביל גם לירי טילים לעורף הישראלי, כך שאנחנו בהחלט נכנסים לסוף שבוע דרו.
0: ותגיד, דורון, ככל שאתה מבין, עד כמה מעודכן צהל, כי שמענו שבעצם כשטראמפ אמר, הייתי ביום שני ממש שעה מלהורות על תקיפה, זה די הפתיע פה את המערכת.
7: נכון, כנראה נורית שהשעה מתקיפה, ההתבטאות הזו של טראמפ,
0: קצת
7: לא הייתה
0: מוגזמת,
7: שעה...
0: קצת מוגזמת, אתה אומר.
7: כן, תראי, יש הרבה, אפשר לראות הרבה בהתבטאויות שלו, אמירות מוגזמות שנועדו בעיקר לאוזניים האיראניות, כי בסוף יש לו מטרה אחת, להביא את האיראנים להתכופף ולבוא להיענות לדרישות. ולכן אני לא משוכנע עד כמה הוא באמת היה רציני בדברים שלו על שעה מתקיפה, אולי הוא היה שעה מהחלטה על תקיפה, גם דיווח כזה שמעתי, שהוא עמד אולי להחליט או להורות על דבר כזה, אבל באופן כללי כן צריך לומר, יש תאום בין המערכות הביטחוניות, כאן בישראל, בארצות הברית, כל הזמן שיחות שמתקיימות בין הצדדים, זה בוודאי, עד כמה באמת היינו מאוד מאוד קרובים למצב שבו הפצצות נחתו באיראן, נדמה לי שלא עד כדי כך קרוב.
0: דורון קדוש, כתבנו, ממשיכים בדריכות, תודה רבה.
7: תודה נורית.
0: ובעוד אנחנו שוב נכנסים לחג מתוח ומנסים, כמו ששמעתם, לפרש את המסרים שיוצאים מארצות הברית, טראמפ ממשיך לאיים, אבל גם להבהיר כי הוא אינו ממהר, וכי נתניהו, כך אמר, יעשה מה שהוא יגיד לו. באיראן הודיעו הלילה שקיבלו לידיהם הצעה אמריקנית חדשה, עם כל הפרטים, כתבת חדשות החוץ כליל מור, שלום כליל.
2: בוקר טוב נורית, איראן קיבלה את ההצעה האמריקנית האחרונה לסיום המלחמה והיא בוחנת אותה, כך מודיע הלילה משרד החוץ של טהרן. אז נכון, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמנם הכריז לפני כמה ימים כי המלחמה עם איראן הייתה מרחק שעה בלבד מלהתחדש, אך בוושינגטון ובטהרן ממשיכים להבהיר כי המגעים ביניהן ממשיכים. בעוד טהרן בוחנת את ההצעה של וושינגטון, מהצד השני טראמפ אמר ימש כי הוא מוכן להמתין לתשובתה.
8: If we don't get the right answers, it goes very quickly. We're all ready to go. If I can save war by waiting a couple of days, so I can save people being killed by waiting a couple of days, I think it's a great thing to do. When they sign an agreement, we can get that place built up again.
2: אם לא נקבל את התשובות הנכונות, זה ייגמר מהר מאוד. אנחנו מוכנים לפעול. אם אני יכול למנוע מלחמה, למנוע מוות של אנשים בכך שאחכה כמה ימים, אני חושב שזה דבר טוב. אמר הנשיא האמריקני, אוכל שנשאל אם הוא מוכן לעזור בשיקום איראן, השיב. כשהם יחתמו על הסכם, נוכל לבנות את איראן מחדש. טראמפ הוסיף כי הממשל האיראני הנוכחי מורכב מאנשים טובים, המרשימים אותו, וכי הוא מקווה שישכילו להסכים לתנאיו. מוקדם יותר אתמול, נשיא איראן מסעוד פזשקיאן אמר כי בטהרן עשו את כל המאמצים למנוע מלחמה, ומבחינתם, כל האפשרויות עדיין פתוחות. יחד עם זאת, פזשקיאן הבהיר כי מי שחושב שהוא יכול לכפות על איראן להיכנע, משלה את עצמו. כך לדבריו. בינתיים הצדדים ממשיכים במגעים, אך ברקע האולטימטום של טראמפ לתקוף באיראן בתחילת השבוע הבא, אם לא יחתם הסכם, והוא עדיין עומד.
0: כליל מור, כתבת חדשות החוץ, תודה רבה. עכשיו אנחנו עם אלוף במילואים אסף כהן פיזר, מי שהיה סגן מפקד 82 וראש זירת איראן באמן, שלום לך.
9: שלום, בוקר טוב נורית.
0: תראה, אנחנו מנסים לפרש את הדברים שאומר טראמפ, וזה מטלטל, כי פעם אחת נדמה שהוא נחוש מאוד עם תמונות AI של טראמפ הלוחם במימי המיצר, ופעם אחרת נדמה שהוא לא משנה מה יגידו האיראנים, הוא יגיד כן בסדר, ניצחתי, והעיקר שלא לצאת למלחמה. אדם כמוך, עם המומחיות שלך, אני מניחה שיש קורא את הדברים ורואה את הדברים ברבדים נוספים. אז תשתף אותנו קצת מה אתה רואה.
9: תראי, א', אני חושב שדי ברור, וזה כברור לכולנו, שהנשיא טראמפ לא רוצה לצאת למלחמה. מאלף ואחת סיבות, בעיקר סיבות פנימיות, הוא לא מעוין לחזור להילחם. תודה, נורית, מה יותר גרוע? תמיד אומרים, כולם אומרים שטראמפ חייב לתקוף, כי האיראנים משפילים אותו וכן הלאה. תודה, מה יותר גרוע ממצב שהוא לא תוקף? מצב שהוא תוקף ולא קורה כלום.
0: כן.
9: גם טראמפ מבין שיכול להיות שהוא הולך לתקיפה, ויכול להיות שאפילו לתקיפה מסיבית על מתקני אנרגיה, ואיראן תגיב, לך, ואיראן תגיב כנגד מתקני אנרגיה במפרט, וישפיע על הכלכלה העולמית ומחירי הנפט, ובעוד שבועיים, בסדר, נגיד, תחזור לאותה נקודה. שוב עושים משא ומתן, שוב האיראנים שמים את אותם תנאים על השולחן, אולי, אולי חלשים יותר, אולי נפגעים יותר, אבל הוא אומר לעצמו, מה יביא אותם באמת לשנות את הצורה שבה הם מתנהלים?
0: אז כמי שמבין את איראן, מה בעיניך יביא את איראן לשנות וללכת יותר לקראת, עד כדי הסכמה להוציא את האורניום המועשר מתוך איראן?
9: אני חושב שדווקא באזורים של הוצאת החומר המועשר, אני לא חושב שזאת הבעיה העיקרית. אני חושב שמה שהאיראנים רואים, שיש להם באמת יכולת למתוח את החבל. הם מבינים שהצד השני לא רוצה להילחם, הם מבינים שהם מסוגלים להזיג עוד רווחים באותו מסע ומתן שקורה כל הזמן. ולכן זה באמת יותר הנקודה של מתי איראני אומר, טוב, זהו, קיבלתי מספיק, אני מבין שאני לא יכול למתוח את החבל יותר, ועכשיו זה הזמן לעשות את החצי פשרה מהצד שלי. אני חושב דרך אגב שאנחנו איפשהו נמצאים באזור הזה, כי אני חושב שהאיראנים מבינים שלנשיא טראמפ קצת נמאס. ולכן אנחנו באיזושהי נקודה שהפתאום הטיוטות האלה שמחליפים גם עכשיו, אני חושב שיכול להיות שהגענו לנקודה שאפשר לרבע איזשהו מעגל. מה זה לרבע? זה לא להסכים על הדברים. ואיך הוא קרא, איך...
0: להסכים שלא להסכים, גם זה אפשרות.
9: אני אומר, מכתב כוונות, אנחנו מסכימים לדון על 1, 2, 3, 4 ו-5, שבשלב הראשון כבר עושים איזה 2.5 דברים. את זה אני חושב שאפשר להגיע, זה לא מה שמתחייבים להוציא את החומר, זה לא מה שמתחייבים להפיק להשאיר, הם מתחייבים לדבר על זה. זה גם סוג של הישג לחלק מהאנשים.
0: אז זהו, השאלה, עכשיו מגיע הצד שלנו. לנו יש שלושה נושאים מאוד מאוד קריטיים בתוך המסע ומתן הזה. כמובן, האורניום המועשר והכוונות להגיע לפצצה גרעינית. גם פרויקט הטילים הלא גרעיניים, שהוא מספיק מאיים על ישראל, וגם כמובן מימון הפרוקסיז. למרות שמפקד סנטקום כבר אמר בשבוע שעבר שבפועל איראן הפסיקה לממן ולחמש את המיליציות שלה וגם את חמאס וחיזבאללה, אבל גם אם זה באמת קורה זה אולי רק זמני. אז בעצם כשאתה אומר שטראמפ יכול לוותר קצת, זה ויתור מן הסתם שיבוא על חשבוננו, לא?
9: אני חושב שכל האירוע הזה של ללכת להסכם עם איראן זה ויתור על חשבוננו. אני לא חושב שיש הסכם מלבד שהאיראנים יחזו שהם ציונים וישנו את המשטר, אני לא חושב שיש איזשהו הסכם שהוא טוב למדינת ישראל, כי מדינת ישראל מסתכלת על האירוע האיראני לא בהיבט של סוגיה בודדת, אלא יש בסופו של דבר מקרפיות של הרבה מאוד רכיבים שמסתכלים בזה שיש משטר שרוצה להשביל אותנו. הוא עשה אתמול, הוא ירצה גם מחר, כל עוד אותו משטר. ולכן באמת כדי לספר בסוגיה האיראנית, אנחנו צריכים לשאוף לשינוי משטר. כל הסכם לא רק שלא יביא לשינוי משטר, אפילו יחזק את המשטר.
0: והמצב היום הנוכחי של המשטר האיראני, שאנחנו בעצם אומרים שהחלשנו אותו מאוד, ושהגת הארי מאוד החליש את המשטר, אבל האם זה באמת כך?
9: אז מבחינת טקטית המשטר באמת מאוד חלש. צריך להגיד, המשטר האיראני איראן, לא רק המשטר חטפה, מכות מאוד משמעותיות, ובעצם נמצאת אולי בשעה הכי גרועה שלה, מבחינה כלכלית, מבחינה ביטחונית. אבל כשאת מסתכלת על המאזן האסטרטגי, איראן אומרת לעצמה, שרדתי, בסופו של דבר. ולכן מבחינה אסטרטגית אני אפילו במקום טוב יותר ממה שהתחלתי, ואני עלולה, או עלה, אני אומר עלולה, הם אומרים, יכולה, לצאת מורווחת אפילו יותר. זאת אומרת, גם יזרמו הכספים חזרה לאיראן, גם אני משנה את הסטטוס קוו במיצרי הורמוז, אני אפילו יותר מחוזקת מהאירוע הזה.
0: וגם אף אחד כבר לא מסתכל על איך הם מתייחסים לעם שלהם.
9: זה בכלל כבר לא רלוונטי, יצאנו כי העזרה בדרך. כן. זה היה התחלת האירוע.
0: אז תגיד משהו, יש דרך לצאת מהסיפור הזה בצורה חיובית בכלל?
9: לטעמי יש דרך, אבל היא דורשת סבלנות. אני חושב שדיברנו כרגע על מצבה הטקטי של איראן. מצבה הקשה הטקטי. אני חושב שאפשר להפוך את הטקטיקה לאסטרטגיה, בהחרפת המצור הכלכלי, בהחרפת הבידוד המדיני. זאת אומרת, לקחת בנשימה עמוקה, שיהיה סבלנות, ועכשיו במשך תקופה של חודשים לפחות, לחזק את הלחץ הזה בצורה כזאת שבסוף המשטר יקרוס מבפנים, כי הוא לא יוכל לטפל באתגרים העצומים שיש לו, שהוא חייב לטפל בהם, באזרחים שלו, בביטחון שלו, בכלכלה שלו. בסוף הוא צריך לתת לזה מענה. אבל זה לא ביומיים.
0: אוקיי. וזו סבלנות שאנחנו רואים שגם לטראמפ אין ממש.
9: אז את יודעת, בסוף, מכירה את הבדיחה על שני אלה שהולכים בסבנה פוגשים נמר?
0: נו.
9: ובסוף שואלים כמה מהר הם צריכים לרוץ, אחד אמר, רק יותר מהר ממך, רק מהשני.
0: כן.
9: ובמקרה זה האיראנים שחקים את אותו משחק. מי עכשיו מצליח, במקרה זה לא לרוץ, לסבול יותר בשקט? מי מצליח, יהיה לו אורך רוח כדי לעבור את התקופה הזאת? ומה שהם אומרים לעצמם, לנו יש יותר אורך רוח. אתם, אם יש לכם קודם, אתם המערב, אם יש לכם קודם, אתם לא תעמדו בזה, לכם אין סבלנות. לנו יש סבלנות.
0: כן. שמעתי פעם, אפרופו זה, שמעתי פעם את אחד מראשי מערכת הביטחון בדימוס, שאמר, האיראנים הם המציאו את הסבלנות, אז צריך לקחת את זה בחשבון. אלוף במילואים אסף כהן פיזר, סגן מפקד 8200 לשעבר, ראש זירת איראן באמן, תודה.
9: תודה, שיהיה חג שמח.
0: חג שמח ושקט. אבל בצפון, אפרופו שקט, מלחמת הפסקת האש נמשכת. אתמול נפצעה בלבנון לוחמת באורח קשה ואיתה עוד 6 לוחמים במצב קל עד בינוני. אתמול גם הותר לפרסום שמפקד חטיבת 401, אלוף משנה מאיר בידרמן, נפצע קשה מרחפה נפץ. אנחנו חוזרים אליך, כתבנו לענייני צבא דורון קדוש. שוב שלום דורון.
7: כן, שוב שלום נורית. 10 חיילי צה"ל נפצעו ביממה האחרונה במתקפות רחפני הנפץ של חיזבאללה בצפון בשתי תקריות שונות. באחת, כפי שאמרת, נפצעו לוחמת ועוד 6 לוחמים באחד הכפרים בדרום לבנון. הלוחמת היא מתעדת מבצעית של יחידת דובר צה"ל, היא נפצעה קשה, ובאותו אירוע נפצעו עוד 2 קצינים ועוד 4 לוחמים באורח בינוני וקל. וכמה שעות קודם לכן, עוד 3 פצועים בתקרית נוספת, גם כן רחפה נפץ, ושם הפצוע הקשה ביותר הוא מפקד חטיבת השריון 401, אלוף משנה מאיר בידרמן. באירוע הזה נורית, רחפן הנפץ פגע במבנה שבו שהה מפקד החטיבה בכפר הנוצרי דבל. המבנה כן היה מכוסה ברשתות הגנה מפני רחפנים, אבל למרות הרשתות, הרחפן בכל זאת פצע את הכוח, בעיקר פגיעות של רסיסים. בצהל מתחקרים כעת גם את אופי פגיעת הרחפן, גם את הסוגיה של יעילות הרשת מולו, אבל גם את השאלה האם חיזבאללה כיוון לפגוע כאן במפקד בכיר וידע שהוא פוגע במפקד החטיבה. לפי גורמי צבא בשלב הזה לא נשקפת סכנה לחייו של אלוף משנה בידרמן, הוא מורדם ומונשם כעת בבית החולים רמב״ם בחיפה, סובל מפגיעת רסיסים בראשו, וכמובן גם כל יתר הלוחמים והלוחמת מטופלים כעת בבתי החולים. וכשמסתכלים נורית על המצב בצפון, כמו שאמרת, מלחמת הפסקת האש נמשכת, והמצב מורכב למדי. גם בצהל מתוסכלים מזה שהם מוגבלים ולא יכולים לפגוע באופן מלא בחיזבאללה. גם תושבי הצפון מתוסכלים כמובן ובצדק מכל הדי וקולות המלחמה, מרחפני הנפץ שחודרים את הגבול ללא הזקה, ומהדרישה של הממשלה ושל פיקוד העורף מהם להמשיך לשמור על שגרה. בשורה התחתונה, גם צהל, גם תושבי הצפון, מביטים אל הדרג המדיני, דורשים תשובות איך המצב הזה נמשך, אבל כרגע הדרג המדיני נתון תחת מגבלות כבדות מארצות הברית.
0: דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, תודה רבה. כמובן תודה. שלוחה ברכת החלמה, רפואה מהירה ושלמה לכל הפצועים והפצועה. ואנחנו עכשיו עם דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, שלום לך דוד.
10: שלום, בוקר טוב נורית.
0: אז כמו שאמר דורון, גם עיני צהל, גם עיניכם שלכם נשואות לדרג המדיני, משהו אומרים לכם שם?
10: מה זה הדרג המדיני? בעיניי שלי אותי מה זה הדרג המדיני, זה הנשיא טראמפ והממשל האמריקאי, זה מה שקורה בשטח. וזה מה שעצוב לנו. אני, כמו שאני אומר, אני לא זוכר שהצבעתי לנשיא טראמפ בבחירות האחרונות.

0: של יוטי, מה זה הדרג המדיני? זה הנשיא טראמפ והממשל האמריקאי. זה מה שקורה בשטח. וזה מה שעצוב לנו. אני, כמו שאני אומר, אני לא זוכר שהצבעתי לנשיא טראמפ בבחירות האחרונות. וזה שאנחנו כבולים בידיו של הנשיא טראמפ, ושמענו רק אתמול מה הוא אמר, שראש הממשלה יעשה כל מה שהוא אומר לו, זה בעיניי המהות והבעיה שיש לנו כרגע בצפון, כי בסוף צריך לזכור, זה גם צהל וגם אנחנו לא מתקדמים לשום מקום, אנחנו רק הולכים אחורה, אנחנו היום נמצאים במצב הרבה יותר גרוע מהשישי לאוקטובר 2023, כי אני מזכיר לכולם, בשישי לאוקטובר 2023 רדואן וחיזבאללה היו חזקים וחמושים מעבר לגדר, אבל הם לא ירו. היום הם יורים כל היום, כל מה שהם רוצים, איך שהם רוצים. אנחנו מדברים על שנתיים וחצי של, מעל שנתיים וחצי של מלחמה. וזה משהו שהוא לא הגיוני, אי אפשר לחיות כך. ראש הממשלה צריך להתעורר מהחיבוק דוב הזה, לנער את הדוב האמריקאי, עם כל הכבוד לאמריקאים ולנשיא טראמפ, ויש לנו כבוד.
1: אז בוא, אז זה בעצם מה שאני שואלת. אתה אומר, אני הדרג המדיני שאני מבין שמחליט, זה הנשיא טראמפ, תכף נדבר על זה, אבל שנייה, אתם כאילו, זה לא שאתם יושבים בשקט ולא דורשים מראש הממשלה ומשר הביטחון, לדבר עם הנשיא טראמפ, לדבר עם ארצות הברית, לקדם את העניינים, להסביר מה המצב שקורה בצפון, יכול להיות שהם לא מודעים בכלל מספיק ל...
0: ואורית, אני שואל למה אנחנו צריכים לדבר. האינטרס הראשי והראשון בראש ובמעלה של ממשלת ישראל והעומד בראשה זה ביטחונם של אזרחי המדינה.
1: כן, אבל טראמפ הודיע על 45 ימי הפסקת אש.
0: אבל אני לא זוכר שאנחנו חוגגים ברביעי ליולי את יום העצמאות שלנו. זה בדיוק הסיפור שעליו אנחנו מתרעמים. אנחנו חוגגים ב-ABR את יום העצמאות שלנו, ואנחנו מדינה דמוקרטית וריבונית וחזקה.
1: דוד, אני מבינה על מה אתה מתרעם, אבל אני שואלת ואתה לא עונה לי משום מה. כשאתה מדבר עם שר הביטחון, עם ראש הממשלה, מה אתה שומע? מה הם אומרים לך? מה שאתה אומר כאן, אתה אומר להם?
0: את יודעת למה אני לא עונה לך? כי אין עם מי לדבר. הם לא מדברים, זה בדיוק הסיפור. אני מקבל ציוד של נשיא טראמפ שיש הערכה של הפסקת אש, שיש הפסקת אש. אין עם מי לדבר, הם לא מדברים, הם עסוקים בדברים אחרים.
1: אבל אתם מתקשרים, אתם מנסים, עזוב, הם לא פונים אליך. אתה מנסה ואומרים לך לא, לראש הממשלה אין זמן, לא, לשר הביטחון עסוק.
0: בוודאי, אף אחד לא עונה, אין עם מי לדבר, יש תוכנית כזו גם ברדיו. אין עם מי לדבר.
1: לא, סליחה, ברדיו זה יש עם מי לדבר. אצלנו יש עם מי לדבר.
0: סליחה, נו, אז זה הפוך, כן. אבל זה בדיוק הסיפור שאנחנו מתרעמים. את יודעת מה? זה לא רק זה, זה גם בצהל. גם ברמה הבחירה של המפקדים בצהל. אנחנו מקבלים הודעות סותרות. זה שאנחנו ירוקים ולא כתומים. זה רק על קטע הפוליטי של המפקדים.
1: רגע, רגע, סליחה? מה זאת אומרת? אתה בראש מטולה מוגדרת ירוקה, חיים רגילים?
0: ברור, ברור.
1: של פיקוד העורף?
0: כן. מה זאת אומרת? ולמה לא כתומים? כדי לא לייצר תמונת ניצחון בצד השני, זה בדיוק הסיפור. וזה הסיפור שאנחנו מתרעמים אליו. דרך אגב, אני שמעתי דורון על מה שקורה בלבנון. אין תכלית במצב שצהל נמצא בלבנון לשהות שלנו שם. צריך להוציא אותם, אפשר לשלוט על קו הליטני בתצפית ובאש מתוך קו הגבול של מדינת ישראל. ואני אומר לך, אחד אומר לך שהאינטרס הראשי שלו שיהיה צבא צפון לי. ואני אומר לך, אין במצב הזה שהממשלה היא אנמית ולא עושה כלום ולא מדברת לא עם הצבא ולא עם האזרחים. אין תכלית לצהל, חבל על הפצועים שלנו ועל הנפגעים כל יום. חבל,
1: צריך אתה אומר פה המון דברים, אבל הסיפור הזה שמטולה מוגדרת ירוקה, שלמעשה כל אחד יכול לעשות במטולה ולהתקהל מה שהוא רוצה, זה מדהים.
0: נכון, ההגבלה היחידה זה 200 איש תחת כיפת השמיים, עד 200 איש. זהו, זו ההגבלה היחידה שיש לנו, אבל אנחנו לומדים רגיל וחיים רגיל ועסקים רגיל וחקלאות רגילה ומבחינת פיקוד העורף. עכשיו, למה אני מתרעם? אני גם דרך אגב שוחחתי שבוע שעבר עם אלוף העורף, הוא היה צריך להגיע אתמול ודחה את זה לשבוע הבא. אני מקווה שזה לא דחיות יזומות. בסוף צריך לזכור שמה שהצבא רואה לנגד עיניו יחד עם הדרג המדיני, כי הוא מיישר קו, ואני אומר את זה בצער רב, כי זה לא אמור להיות כך, זה לא על רקע מקצועי, כי זה על רקע שאיך אנחנו נצטער בעיני חיזבאללה אם נהפוך להיות כתומים.
1: כן.
0: זה בדיוק הסיפור, זה לא הגיוני.
1: אני לא מבין, נראה לי שחיזבאללה רואים מה קורה פה, נראה לי שהם רואים תמונות של ילדים בבית ספר בקריית שמונה מתחת לשולחן, כתום או ירוק, זה מה שישנה.
0: אז זה מה שצריך להגיד לאותם מפקדים שמיישרים קו עם הדרג המדיני, שלא מדבר עם אף אחד, ולא שולט בכלום. בסוף, אני אומר את זה בצער, אני שמתי, החלפתי תמונתו של...

0: ראש הממשלה, ושמתי תמונה במשרד של נשיא טראמפ.
1: אוקיי, אז פה אני שואלת אותך משהו שאני שואלת כל ראש רשות שעולה אצלי לשידור. יש, אתה אומר, הנשיא טראמפ, זה איפה שאנחנו צריכים לדבר. למה אתם לא נוסעים אליו? למה אתם לא מנסים לקדם העברה של איזשהו לובי, העברה של מידע מכם? מה קורה כאן? אם אתם מרגישים שלא עונים לכם כאן, ולא שום דבר, ומי שמחליט ממילא יושב שם, אז יאללה, צאו להיאבק על ה...
0: את אומרת משהו שהוא מאוד מאוד מאוד כבד לאדם שציוני ערכי שגר מטר מגבול הלבנון.
1: תסלח לי, כשראשי מועצת ישע רצו לקדם משהו, רצו לקדם סיפוח, רצו לקדם כל מיני דברים, הם נסעו לפגישות בקונגרס.
0: זו אג'נדה אחרת לגמרי, אבל בסוף אני לא מאמין לזה.
1: לא קשור לאג'נדה.
0: לא, אני בסוף מאמין שיש לנו ממשלה ויש ראש ממשלה, ואנחנו מדינה דמוקרטית, עדיין אני אומר, אנחנו דמוקרטית ריבונית חזקה, שצריכה לעמוד על האינטרסים של אזרחיה. ואנחנו לא מבקשים הרבה, אנחנו מבקשים רק ביטחון, זה הדבר היחיד, לא רוצה כסף, אל תיתנו לי החלטות ממשלה, אל תיתנו לי כלום, תנו לי ביטחון.
1: רגע, אל תוותר כל כך מהר על הכסף, התושבים יצטרכו.
0: לא, בסדר, רגע, אני אומר, אני בכלל טוען שאם אנחנו נגיע למצב שיהיה לנו שקט ושלום עם הלבנונים, אני לא צריך את הממשלה כדי לפרוח, לסגשג ולצמוח, כי בסוף זה יקרה, כי זה חבל ארץ מדהים, שיש בו הכל, חסר בו רק הביטחון שאני דורש מראש הממשלה, ומי שמאכזב אותי בעיקר זה אותם שרים שנכנסים כבובות לתוך הקבינט, ולא, לא, לא, גם שהם אומרים, הם לא מקבלים שום החלטה שהיא בניגוד להחלטה של ראש הממשלה. ואני אומר, האמירה אתמול של נשיא טראמפ ממחישה לי את בדיוק מה שאני חושב בשנתיים וחצי האחרונות, שיש לנו ראש ממשלה שהוא לחיץ, שהוא יעשה כל מה שהוא יגיד לו, וזה בדיוק הסיפור, האינטרס של הנפט והכלכלה האמריקאית לא צריכה לעניין את ראש הממשלה שלנו.
1: אוקיי.
0: מה שצריך לעניין אותו זה אך ורק ביטחונם של אזרחי מדינת ישראל, גבול הצפון, דרך אגב אזרחים בכל הגבולות, זה לא רק גבול הצפון. וזה מה שעצוב פה, שלא קורה פה שום דבר.
1: דוד אזולאי.
0: דרך אגב היום מטולה אמורה לחגוג 130 שנה להיווסדה.
1: מזל טוב.
0: אנחנו עושים את זה במצומצם שבמצומצם שבמצומצם בתוך בית ספר.
1: וואלה.
0: וזה עצוב לי, זה עצוב, זה עצוב.
1: ועדיין ברכות, ברכות למטולה, 130 שנה, לא הולך ברגל. ברכות והצדעה לתושבי מטולה. תודה, דוד אזולאי, ראש המועצה. תודה, להתראות. וכמו שדיברנו, זה ערב חג שבועות, ובצפון המציאות של הזקות ושיגורים, כמו שאתם שומעים, נמשכת, ללא מענה, וגם את ערב החג הזה יבלו התושבים סמוך למרחבים המוגנים. אנחנו עם כתבתנו בצפון, יעל חדד, שלום יעל.
2: בוקר טוב נורית, כן, אם לומר את האמת, שקט די מתוח עובר כאן על יישובי גבול הצפון, שכבר למדו שעם חיזבאללה, אין מתנות חינם, אז אפשר לומר שהשקט הזה אפילו מדאיג כאן את התושבים. למעשה מאתמול בבוקר לא נשמעו בגזרה אזעקות, זה קרה אז סביב השעה 8:30, כשנשמעו אזעקות במספר מוקדים באצבע הגליל, בדיוק נורית, כשילדי בתי הספר והגנים, שצריך לומר פועלים תחת אש כל התקופה הזו, היו בסיאו של טקס חג השבועות. האזעקות הללו התבררו כאזעקות שווא, וחדי הפיצוצים שנשמעו בגזרה היו חזקים מאוד, ונורית, אולי האזעקות היו שווא, אבל הזעקות ממש לא. דוגמה לכך קרתה בבית הספר המגנים בקריית שמונה, כשעשרות תלמידים מצאו את עצמם משתתחים מתחת לשולחנות ולספסלים, עם הידיים מגוננות על הראש בצרחות ובמבט מבוהל. בואי נשמע נורית את ליאור לוי, אבא לילדה בכיתה ב' שנכח שם בבית הספר באותם הרגעים, על הקושי, אבל גם על מורה אחת, ירדן, שלמרות הפאניקה החדירה בכולם מסר מחזק.
3: יש חזקה, אני רואה את הילדים בוכים, והם צריכים לעלות ולהגיד את המשפטים שלהם ולשיר חג השבועות שמח. אתה מבין את האבסורד? כל המורים וההורים שהיו שכבו על הילדים והגנו עליהם בגופם. המורה פשוט היא צעקה, אנחנו לא נשברים, תחזרו אחריי.
2: כן, נורית, אז נאמר, ערב חג השבועות והתושבים כאן בגבול הצפון מנסים להיערך, על אף חשש שמחבלי החיזבאללה נסו לשבש עוד יותר מבימי החול את מהלך החג בשל הגבלות פיקוד העורף, ולמען האמת גם בשל המציאות המתחייבת בשטח. כנראה שאת שיירות הטרקטורים והתקסים הקיבוציים והמושביים שכל כך מאפיינים את החג ואת האזור הזה נראה במתכונת מצומצמת יותר בקרבת מרחבים מוגנים, כך שמצד אחד יצליחו לשמר כאן את המסורת החקלאית שכל כך אופיינית לצפון, אך עדיין להישמר ולוודא שגם אם ינסו בחיזבאללה להוציא מתקפה, החוגגים יהיו בטוחים.
1: תודה יעל חדד, אנחנו עם תהל אלון טימסית, שלום לך.
4: בוקר טוב נורית.
1: אמא של אלרועי, שלומד בכיתה ד' בבית הספר מגינים בקריית שמונה.
4: מצודות.
1: מה זה?
4: בבית הספר מצודות, כן.
1: זה לא מגינים?
4: לא, זה בית הספר אחר.
1: אוקיי, זה התמונות של הכיתה שבה ילדים מתחת לשולחנות, זה בית הספר מגינים, ובית הספר שלכם זה בית הספר שבו הילדים חוגגים בחוץ, כולם חמודים עם טנא, לבושים לבן, עם זר לבן על הראש, ולפתע אזעקה, ויש פחות מ-15 שניות לפנות עשרות ילדים. ואת שם.
4: אז זה ממש כמו שתיארת, היה טקס שבועות, חגיגי ומרגש, הילדים ממש חיכו לו, ולכן גם ההורים מגיעו לראות את הילדים מופיעים ומתרגשים ככה בעצם, ואת הביקורים, הורים מגיעו עם תינוקות שנולדו השנה להציג את הביקורים החדשים, וקיבלו ככה את כיתה א' מאוד מרגש, ואז באמצע בית, כשהילדים על הבמה וכולם יושבים ככה מסביב וצופים בטקס, אז התחילה הזקה. ואיתה גם כאוס מוחלט, כי יש לנו 15 שניות להגיע למרחבים מוגנים, וברוב המקרים גם מי שגר פה יודע שאנחנו שומעים את העירות, ורק לאחר מכן את ההזעקה, אז גם את ה-15 שניות הן. ובאמת היה ככה כאוס, הצוות היה מופלא וניסה באמת להרגיע ולסדר, אבל זה לא ממש עבד, הילדים רצו, והייתה ממש היסטריה ובכי ובעלה. יש ילדים שלא הספיקו, אז הם נשארו ככה מחוץ למרחב המוגן, והורים שנשכבו עליהם, וזה היה תמונות שבאמת שוברות את הלב, ובמציאות בלתי נתפסת שאנחנו חיים בה בתקופה האחרונה.
1: אני מסכימה איתך, זה תמונות באמת בלתי נתפסות, וקשה לדמיין מה עובר על הקטנים האלה, שתדעת, שחווים את המציאות הזאת ובאים לאיזה יום, אני מניחה שיש הרבה הורים שהתלבטו, בטח גם את תשתפי אותנו, אם בכלל לשלוח את הילדים לבית ספר בכל יום, ואז שמגיעים לטקס כזה חגיגי וככה זה נגמר.
4: זה ממש ככה, כי גם ההורים שהיו זה... המשפט העיקרי שהיה זה מזה אנחנו חוששים, מזה חששנו, וזאת ההתלבטות והלבטים שלנו כל בוקר. אבל מצד שני, מנרמלים פה איזושהי שגרה הזויה. אנחנו לא יכולים, אני שבוע שעבר למשל גם הייתה הזעקה בחמישי בלילה, ואז לא שלחתי בשישי. אוקיי, אז במקרה לא שלחתי בשישי, כי אני לא עובדת ביום שישי, והילד היה איתי, ועוד יום אחד הוא הלך עם בעלי לעבודה. אבל זה לא באמת פתרון, כאילו, כמה אפשר לא לשלוח את הילדים לבית הספר, הם צמאים למסגרת, הם צמאים ל... אני כבר לא מדברת על הלמידה ש...
1: כן, ברור, זה כבר באמת משני.
4: אבל, כן, אבל לראות את החברים ולפרוק אחרי את המתחים ולהיות באיזושהי אינטראקציה חברתית שחשובה עבורם, אז יום אחד לא שלחנו וביום השני לא שלחנו, אבל ביום השלישי מה נעשה? כולנו הורים עובדים, כולנו צריכים... להיות בעבודות שלנו, וזה באמת מתסכל, כי שבוע שעבר תפסה אותם הזקה בהסעה, ושוב היה קאוס, ולא היה מרחב מוגן, לא היה מגונית ליד הנהג, והם פשוט גם ירדו מהאוטובוס ונשכבו ליד האוטובוס, וזה גם הייתה סיטואציה הזויה. וזה באמת כל בוקר, אין לנו גם מה להגיד להם, אין לי מה לומר לבן שלי שאומר שהוא צריך לשכב על הרצפה בכיתה ולשים ידיים על הראש, ואומר לי, אמא, מה זה יעזור לי לשכב על הרצפה ולשים ידיים על הראש? ואני יודעת שזה לא יעזור לו, ואני יודעת שאני מתפללת לנס, ואני יודעת שכל יום אני מתפללת כמו כל הורי קירת שמונה, שהיום הזה יעבור בשלום, והוא נצטרך לרוץ לבית הספר להוציא להזקות, ולא יתפוס באמצע, ולא... מדובר פה באמצע, הוא... כאוס מוחלט.
1: איך באמת על רועי מגיב? נגיד, הוא אומר לך מה זה יעזור, אבל הוא בכל זאת מוכן ללכת לבית הספר, ובכל זאת מוכן להיכנס להסעה, או... כלומר...
4: תראי, אני אישית נקודתית כבר לא שולחת בהסעה ב... תקופה הזאת אני לוקחת ומחזירה ודואגת יאספו אותו, אבל והוא לא מוכן, יש המון מריבות סביב זה, והמון קשיים, וכל בוקר זה ממש איזושהי סוג של מלחמה איתו, כי זה באמת גם, וגם עבורנו התחושה הפנימית, הרי שבוע שעבר היה בוקר שהיו פה הפגזות בלי הפסקה ועירותים, ואז הכל במנרה ובמסגה, ואז את אומרת לעצמך, רגע, זה עניין של זמן שזה יגיע על קירת שמונה, אז כן. אני מסכנת פה פתאום ובשביל מה? אז באמת זה התלבטות יום יומית, זה לפי הבוקר, זה לפי הלילה שעברנו, ושמעתי את יעל שהיא אמרה לפני, יש פה שקט, אבל הם יודעים שהשקט הזה יופר. אז גם המתח הזה
1: שיש... זהו, יש משהו בכלל שקט. לא מרגיע בשקט הזה, המתח הזה של מתי זה יגיע ואיפה זה יתפוס אותי.
4: בדיוק ככה, בדיוק ככה. אז החיים פה הם מזויים, אני לא מסכימה לו ללכת עם חברים, אני כבר לא לוקחת לחוגים, כי שבוע שעבר גם לקחנו לחוג והיה עירות מעל הראש, והילדים שוב נבלו, ואני אומרת מראש למה להעמיד אותו בסיטואציה הזאת, שהוא כן. חווה את הדברים האלה, ובסוף, אנחנו מדברות על זה בינינו כל האמהות, אנחנו נשלם על הימים האלו, ריבית דריבית, וכל הטיפולים הרגשיים שאנחנו עושים כרגע עבור הילדים שלנו, וכל העזרה שאנחנו מעניקים להם, זה לא שווה.
1: זה לא יספיק. תגידי, אתם שוקלים אולי בכל זאת לרדת לאחור, או שהשנה וחצי שהייתם מחוץ לבית הספיקה?
4: לא, אנחנו שוקלים לרדת לאחור, נורית. אני גדלתי וגרתי בקריית שמונה כל חיי מבד הפינוי, ואני מאוד אוהבת ומחוברת את העיר, מחוברת לעיר, אבל אני יכולה להגיד שהיום כבר אנחנו, קשה לנו מאוד. אני חושבת שהנפש של הילד שלי והנפש שלנו כמשפחה שווה קצת יותר מזה. אז נכון שאנחנו חזקים ונכון שאנחנו מודים כל רגע לחיילי צה"ל שנלחמים פה בשבילנו, אבל קצת נמאס לנו להיות העורף החזק וקצת נמאס לנו שאומרים עלינו חוסן, כן. חוסן. אנחנו לא רוצים. אנחנו לא רוצים
1: אתם לא רוצים את החיבוק, אתם רוצים שקט וחיים נורמליים.
4: בדיוק, אנחנו רוצים חיים נורמליים, אנחנו רוצים שלא יהיו מנותקים בעיקר ממה שקורה פה. יש פה ניתוק מוחלט, קורה פה, יש פה אזעקות, יש פה כטב"מים, יש פה הפגזות, יש פה יריות, יש פה קולות מלחמה, והכל ממשיך כרגיל, כלי התקשורת לא עוצרים כמעט לספר ולדבר על זה, אז היום זה היה באמת סביב שבועות.
1: לא, אנחנו מדברים, אין פה שעה בגלי צהל שלא מדברים בה עם תושבי הצפון ועל הצפון.
4: תודה רבה לכם נקודתית, אבל אני יכולה להגיד לך שהמון המון פעמים יש הזקות, ובערוצי הטלוויזיה אפילו לא עוצרים את השידורים, וזה אפילו לא מופיע על המסך כבר. אז אני מדברת על הדברים האלו בעיקר, שמנרמלים את זה, ואני יודעת שאם הייתה הזקה במרכז הארץ, אז ממש
1: היו עוצרים
4: את כל השידורים, ועוברים ולא עוברים על זה לסדר היום, אבל כל זה מרגיש שאפשר לעבור על זה לסדר היום, וזה מה שמזהה כל כך גם.
1: תהל אלון טימסית, נשלח לך חיבוק, אבל אני יודעת שזה באמת לא יעזור. תודה רבה.
4: תודה רבה, תודה נורית.
1: שיהיה לכם שקט, חג שמח ושקט.
4: תודה, אמן.
1: להתראות, נצא להודעות, מיד נשוב.
5: חג ביקורים שמח, מגלי צהל.
6: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
7: עמיתי מועדון חבר, מגוון הדגמים של קיה ו-KGM מבית טלקר, עכשיו בהטבות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.

0: 5 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: אדם ואדמה מבית השומר החדש, תיכון ופנימיה איכותית לחקלאות, חינוך ומנהיגות. ללמוד לבגרות, להתחבר לאדמה ולסייע לחקלאים. ההרשמה לשנת הלימודים בשיאה, מחכים לכם בשטח. חפשו, חפשו אדם ואדמה.
2: בטח תהיתם מה לאביב האבידן עם סטיבי וונדר.
3: לא חשבתי שאני אחקור ככה מישהו בתרבות הישראלית.
4: ואנחנו איזשהו אלחם שלקחנו מזה ולקחנו מזה. זה יצירת אומנות.
5: ממי קיבלתי את התורה? אנשי תרבות ישראליים בשיחה על מקור השראתם. אביבה אבידן על סטיבי וונדר, שי אביבי על שלמה ברבא, אמיר בניון וקובי פארג' על מאיר אריאל, ניר כנען על בילי אייליש, על מגוב על אלון עדר, ויוצרי קופה ראשית נדב פרישמן ויניב זוהר על קומדיות המצבים שגדלו עליהם, בשילוב שיחה עם יוצר הסדרה חברים. ממי קיבלתי את התורה? היום מאחת בצהריים ומחר בשתיים בצהריים, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות ההסקטים.
6: עכשיו בגלי צהל, בוקר טוב ישראל, בהדורת סוף השבוע עם נורית קנטי.
7: 7:38, ועכשיו תשמעו את האירוע הזה. שורת מדינות זימנו את שגרירי ישראל לבירור ונזיפה אחרי שהשר איתמר בן גביר פרסם סרטון שלו מסתובב בין הצירי המשט לעזה. כשהם כפותים הוא קורא לעברם שישראל היא בעלת הבית. הוא נראה מאוד מרוצה אחרי שאחד הסוערים מטיח לרצפה הצירה שקראה פרי פלסטיין. האירוע הזה גרר גינויים בכל העולם וגם קריאות לקידום סנקציות נגד שרי ממשלת ישראל. גם פה ראש הממשלה ושר החוץ מתחו ביקורת נוקבת על בן גביר. אנחנו איתך, יניר קוזין, כתבנו המדיני. שלום יניר.
8: שלום, שלום נורית.
7: תראה, זה נדמה קצת, זה אמנם סרטון מזעזע והתנהגות מחפירה, אבל קצת נראה כאילו מדינות אירופה חיכו להתנפל על משהו.
8: כן, אין ספק, אבל זה בדיוק העניין, זאת בדיוק הנקודה. הרי בסוף יש כאן מערך, היה כאן מערך גדול מאוד של צהל בשיתוף פעולה של משרד החוץ, כדי לא לתת, בדיוק לא לתת את ההזדמנות הזאת למדינות אירופה להתנפל על משהו. עשו את זה בצורה מאוד מתוקשרת כבר מההתחלה. הביאו את התמונות של איך תופסים את האנשים ומעבירים אותם. למדו מהפעמים הקודמות גם כל הזמן לשדר שאנשים עכשיו נמצאים, שכולם בסדר, ועוד מעט הם ישוחררו חזרה למדינתם כפי שהיה בפעמים הקודמות. ואז בעצם בהפכה אחת, איך אמר שר החוץ גדעון סער, הורדת לטמיון עבודה של מאות אנשים, של אנשים רבים, כך אמר גיל נוסר לבן גביר, פגעת ביודעין במדינת ישראל, מכיוון שהתמונות הללו זה בדיוק מה שחיכו לומר, הנה, עבדו עלינו. אתם רואים עכשיו, זה באמת מה שקורה שם בפועל, זה היחס לאנשים הללו. אגב, יש מי ששואל האם הסרט לא היה, הסרטון לא היה מצולם, האם ככה היה צריך לנהוג, זאת כבר שאלה אחרת, אבל בסופו של דבר היה כאן איזשהו תהליך סדור, בטח ברמה הסברתית שניסו איכשהו לפתור אותו, והגיע בן גביר, ובאמת, וזה לא, אגב, לא בפעם הראשונה, נורית, כבר פעם שנייה שהוא עושה את זה, גם בפעם הקודמת, אנחנו כבר הספקנו לשכוח, זה גרר גם תגובות, לא כמו בפעם הזאת, כי הפעם זה היה בוטה במיוחד. אז ציינת את ראש הממשלה ואת שר החוץ, ראש הממשלה אמר שבן גביר לא פועל על פי הערכים שלו, בן גביר אתמול מצא זמן לענות בעיקר לגדעון סער, על נתניהו לא מדבר, בוא נשמע את הדברים שלו.
9: נגמרו הימים שהפכנו להיות ילדי כפות. מדינה שלא יודעת להציב גבולות, סופה להקריב את ביטחונה על המזבח של דיפלומטיה, דיפלומטיה כושלת, כושלת. אני אומר לשר החוץ גדעון סער, נגמרו הימים שישראל היא מדינת כפות. ההתנצלות, ההתנחמדות לא הובילה אותנו לשום מקום.
8: כן, כמובן שזה לא אחד או אפס, נורית, אולי בעולמו של בן גביר זה ככה, הרי בעצם מה שישראל מנסה לעשות זה לא לפגוע גם בידידות שקיימות, שפועלות לצדה של ישראל. למשל, מדינה שהזמינה את השגריר, את שגריר ישראל, אליה זאת איטליה. אני מזכיר רק לא מזמן, איטליה וגרמניה עמדו לצדה של ישראל, כאשר האיחוד האירופי רצה למנוע כל כניסה של מוצרים שמגיעים מההתנחלויות ומיוצרים בהתנחלויות לתוך אירופה. איסור כבד וחמור מאוד שהיה יכול לפגוע במאות משפחות כאן בארץ. גרמניה ואיטליה הם אלה שעמדו לצידה של ישראל ולא אפשרו את המהלך הזה שצרפת ושוודיה הובילו. לכן כשאיטליה מודיעה שהיא מזמנת את השגריר של ישראל, זה אומר שבפעם הבאה לא בטוח שהיא תעמוד לצידה של ישראל במקרה הזה, כן. ואת זה צריך להבין ואת זה צריך לזכור.
7: עכשיו, מה לגבי האפשרות, ראיתי שראש ממשלת ספרד אמר, הוא מנסה לקדם סנקציות בכל רחבי אירופה על מניעת כניסה של שרי ממשלת ישראל, לאירופה כולה.
8: כן. כן, טוב, זה, ראש ממשלת ספרד, אם את יודעת, אם אנחנו מסתכלים,
7: בחור עוין.
8: בדיוק, הוא בסקאלה הכי קיצונית בצד הזה, הרצון שלו להוביל זה באמת מה שאנחנו מדברים, דרך האיחוד האירופי, לנסות ולהטיל עיצומים על, גם על שרים, על שרי ממשלת ישראל, זה הרבה יותר מורכב, זה בדרך כלל מה שקורה, איסור כניסה, זה דרך בית הדין הפלילי הבינלאומי, מה ששמענו על סמוטריץ' בזמן האחרון, ואגב צריך להגיד שבאותו היום, בבוקר, גדעון סער היה בצ'כיה, כן, שר החוץ, ושר החוץ של צ'כיה אמר, אנחנו נעמוד לצילה של ישראל, ולא נאפשר להטיל עליה עיצומים, כלומר, אנחנו נטיל את הווטו שלנו, כן. זה בטח מקשה עליהם יותר עכשיו.
7: אגב, אז זה מה שקיבל מאוד את הכותרות, אבל היה אתמול עוד אירוע בכנסת, ש... יש את האירוע של בן גביר שהקים עליו את מדינות העולם, יש גם את אירוע בכנסת שעלו לקומם על, על חברי הכנסת והשרים את יהודי העולם. זה אני אומרת, הנה בוא נשמע את השרה מאי גולן נגד חבר הכנסת גלעד קריב, כשהיא אומרת לו, היועץ שלי, רפי קדושים, עשה הרבה יותר ממה שאתה עשית, בוא תשמע מה היא אמרה לו.
10: מה שעושה רפי חיים קדושים בשנים האחרונות, שהוא מתנדב עם מכורים לסמים, שהוא מתנדב בבתי שיקום עם נערים שידרדרו לאלימות, שהוא עובר בית בית ומרצה ומקדיש מהזמן הפרטי והחיים שלו למען הדבר הזה. אתה, גלעד קריב, לא תעשה עוד 200 גלגולים כשאתה הולך עם נשות הכותל או מחתן כלבים בבתי כנסת האזויים שלך. עוד 200 גלגולים לא תעשה.
7: כן, בבתי הכנסת הזויים שלך, שקהילה כל כך גדולה ותומכת ישראל, היא קהילה רפורמית וגם את היהדות שלה צריך לכבד.
8: אגב, זה מתחבר למהלך של הקואליציה גם לחוקק את חוק הכותל, שאמור להדיר גם לגמרי גם את הרפורמים משם, כבר התרגלנו לזה, אבל זה פוגע בבסיס התמיכה של ישראל בארצות הברית, בקהילה הזאת, בדיוק באנשים ש... קצת תומכים בנו, יש להם קושי איתנו, לגמרי מרחיקים אותם לגמרי.
7: אולי מיצור. בסוף בכל זאת נהיה סופר ספרטה. יניר קוזין, כתבנו המדיני, תודה רבה.
8: תודה רבה, נורית.
7: ועכשיו אנחנו עם סגנית שר החוץ, שרן השכל, מהימין הממלכתי, שלום לך.
11: שלום נורית.
7: אז דווקא אני אתחיל איתך, הזמנו אותך בגלל שאת סגנית שר החוץ, ואני רוצה לשמוע את תגובתכם ופועלכם בעקבות שעוריית הסרטון של בן גביר, אבל אני רוצה לשאול אותך גם את תגובה שלך על הדברים שאמרה השרה, שרה בממשלה שאת חברה בה, מאי גולן, כלפי חבר כנסת, וגם כלפי קבוצה מאוד מאוד גדולה של יהודים, גם בישראל וגם בעולם.
11: תראי, אני חושבת שהדבר הזה הוא עצוב. אני חושבת שאף פעם לא צריך לתקוף ברמה האישית וצמיד צריך ברמה העניינית. תראי, אני לא מכירה לעומק את הסיפור הזה של שכירת שירותיו. אנחנו יודעים שאנחנו לפני...
7: את מדברת על שכירת שירותיו של רפי קדושים, אבל אני זה...
11: כן, אבל אף פעם לא צריך להיכנס לתוך אירוע אישי. אני ברמה המקצועית תמיד משתדלת להישאר עניינית. זאת אומרת, לדבר לגופו של עניין ולא לגופו של אדם. אני חושבת אבל שיש מספר אנשים בכנסת, אגב...
7: אבל תגידי, עזבי עניינית, המתקפה נגד גלעד... אבל אני לא מדברת על העניין האישי, כשהיא אומרת לחבר הכנסת קריב, בתי הכנסת האזויים שלך, זה לא אלבון רק לגלעד קריב, זה אלבון לכל מי כל יהודי מאמין ולא מאמין, שרואה בעצמו חלק מהקהילה הרפורמית.
11: אני חושבת שהדברים האלה לא ראויים. אני גם אמרתי אותם לפני כן, ואני חושבת שככל שהם דנים בכנסת בכל מיני נושאים, לא צריך לרדת לכל מיני פסים כאלה שפוגעים לא בקהילות שלמות ולא באנשים באופן פרטי.
7: אז איך אתם עכשיו במשרד החוץ מתכוונים להתמודד עם הסערה סביב פרסום ההתנהגות המחפירה של השר בן גביר כלפי עצירי המשט?
11: אז תראי, אנחנו באופן מיידי כבר הוצאנו הבהרה, וגם ראש הממשלה, שהדברים האלו לא משקפים בעצם לא את עמדת הממשלה, ולא את רוח הממשלה, ולא את מדינת ישראל. עצוב, את יודעת שיש איזשהו ניצול ככה של במה פוליטית שעושה נזק, ואת יודעת זה, מעבר לתדמית של מדינת ישראל, נורית, את צריכה להבין, יש פה כל כך הרבה אנשים שעבדו שעות, צה"ל, כוחות הביטחון, משרד החוץ, התכוננו תקופה מאוד מאוד ארוכה, כדי גם לוודא שעוצרים את האנשים, עוצרים עבריינים שעושים באמת פעולה בלתי חוקית, אבל עושים את זה באופן שלא פוגע במדינת ישראל, שלא פוגע בתדמיתה של מדינת ישראל. אנחנו באמת עושים במשרד החוץ לילות כימים, אלפי אנשים.
7: אז תגידי, אבל אתם יודעים שהשר בן גביר הרי גם פעמים קודמות הוא הלך לבקר וסייר ועשה כבר כאלה ביקורים. אז לא, אז חלק מהעבודה של מאות אנשים זה גם אולי להגדיר, אין כניסה למקום הזה, לאף אחד.
11: תראי. את צריכה להבין, בסופו של דבר השר בן גביר הוא השר שאמון על המשטרה, הוא השר שאמון על בתי הסוהר, אוקיי? ויש לו גישה חופשית, את לא יכולה לאסור שר מגישה למתקנים או לצוותים בעצם שפועלים תחת סמכותו, אוקיי? זה אחד. עכשיו יש גם הבדל מאוד מאוד גדול בין להגיע ולפקח ולבקר, לבין לצלם ולהוציא את זה החוצה.
7: רגע, סליחה, מה שראית שם זה לפקח ולבקר? כי את מדברת על בעיית הצילום, אבל אני מדברת על הבעיה של האופן שבו התנהג השר לאנשים האלה. אם זה לא היה מצולם, זה היה בסדר?
11: השר בן גביר הוא שר שנבחר בבחירות דמוקרטיות.
7: מה זה קשור?
11: יש ציבור שבחר אותו כדי לעשות את עבודתו. כל חבר כנסת יש לו
7: חסינות. את מחשיבה בזה את עבודתו? כלומר, את האופן שבו הוא התנהג.
11: אני לא אחראית על צורת התנהגותו של בן גביר. אמרתי לך, אני לא חושבת שהדבר הזה ראוי. ועם זאת, לאסור עכשיו כניסה...
7: אבל את נורא מתפתלת, חברת, סגנית השר, רגע, רגע, אני רוצה לשאול אותה, תראי, את אומרת שזה פגיעה בהסברה, אבל הפגיעה בהסברה היא מה צריך להסביר, וכאשר יש לך בעיה לצאת נגד האופן שבו הוא מתנהג, לא נגד העובדה שהוא צילם ופרסם, זה בסדר, זה עוד, זה להכפיל את החטא, אבל גם אופן ההתנהגות, ואת זה יש לך בעיה לגנות, ואת אומרת, אני לא אחראית ואני לא זה, זאת הבעיה בהסברה.
11: לא, אני ממש ממש לא, אוקיי? אני חושבת שיש מספיק נבחרי ציבור שצריכים להיות אחראים, אוקיי, למעשיהם ולדבריהם. אני חושבת שחשוב שנבחרי ציבור עם החסינות שלהם יגיעו למתקנים, למקומות, לראות שהרשות המבצעת אכן מבצעת את תפקידה. אני חושבת שזה חלק מהתפקיד הדמוקרטי שלנו.
7: אבל ככה בצורה הזו? בצורה הזו?
11: לא, ואני אומרת באופן הכי ברור שיש, לא באופן הזה. וגם לא ראוי שיצלמו ויפיצו את זה. וזה עושה נזק למדינת ישראל. אגב, אני כמי שנלחמת יום ולילה בתקשורת הבינלאומית, אין חבר כנסת עושה שהתראיין יותר ממני באנגלית וצרפתית ברשתות הזרות.
7: כן.
11: ואני אומרת לך, אני מתמודדת עם השאלות האלה. אגב, גם על הצד השני, את יודעת איזה נזק אהוד ברק וגלעד קריב ויאיר גולן ואולמרט עושים לנו?
7: מה, כי הם מותחים ביקורת על הממשלה?
11: לא ביקורת, כי הם מכפישים את חיילי צהל, הם מוציאים דיבתם, הם משקרים על מה שקורה כאן במדינת ישראל, וזה נזק גם...
7: זה האשמה מאוד חמורה, אני חושבת להגיד שכל כך הרבה אנשים עולים שיהיו משקרים ברעיונות, האשמה מאוד חמורה.
11: חיילי צהל, נכון, ומשקרים על מה שקורה בעזה, ועושים לנו נזק, אגב, גם פי אלף יותר גדול. אני אומרת לך, כי לי יותר קשה להתמודד.
7: אני לא ראיתי את ה... אבל לא ראיתי, לא ראיתי על מה שאת מכנה שקרים כזאת הסתערות, וגם לא ראיתי שראש הממשלה גינה אותם, אבל את בן גביר הוא גינה.
11: אני יכולה...
7: לא, כי את רק אומרת, זה יותר גרוע, בגלל זה אני שואלת.
11: קודם כל, גם את זה הוא גינה, אוקיי? ואני יכולה לראות לך רעיונות שלי, בין אם זה קריסטיאן...
7: אז וי, אנחנו לא נכנסות עכשיו לרעיונות שלך.
11: שיראו לך איזה נזק, גם זה איזה
7: אוקיי,
11: נזק.
7: סגנית השר השכל, נשארה לי חצי דקה, יעבור חוק פטור מגיוס או לא?
11: אני, כמו שהצלחנו למנוע את זה, אני ועוד שישה חברים בקואליציה, מנענו את החוק הזה במשך שנה, אני אעשה הכל וילחם עד טיפת דמי הפוליטית האחרונה, כדי לוודא שהחוק הזה לא עובר, החוק הזה מסכן את מדינת ישראל, ואני לא אתן שיסרסו בביטחון מדינת ישראל.
7: אוקיי, חברת הכנסת, סגנית שר החוץ, סליחה, שרן השכל, הימין הממלכתי, תודה רבה וחג שמח.
11: תודה, חג שמח ושקט.
7: משה שלונסקי, מחשבות בעם, שלום לך.
12: שלום רב, היום אנחנו עם האלוף גרשון כהן, ואנחנו בתוכנית נעניק זרים למי שמגיע, ומצד שני ניתן גם זר קוצים למי שמגיע. רוצים דוגמה? בבקשה. חיילי צהל יקבלו זר. אנשי נוער הגבעות יקבלו זר קוצים. בקיצור, חגיגות העומר בשעה 8 בגלי צהל עם האלוף גרשון הכהן, בואו בהמוניכם.
7: אוקיי. אולי בכל זאת? מאיה? אז יש לנו הישג למאבק לשמירת התקשורת החופשית בישראל. נפתחה חקירה של הפגישה הלילית בעקבות החשיפה של העיתונאי עומרי אסנאים, כשהוא ראיין את אלי פלדשטיין, אבל בג"ץ הציג אתמול, הציב קו אדום למשטרה, כי המשטרה דרשה מהעיתונאי אסנאים למסור לידיה את החומרים הגולמיים של הראיון הזה, ובג"ץ מנע את זה והטיל על כך תנאים חמורים. עם הפרטים מצטרפת כתבת המשפט שלנו, מאיה נדן. שלום מאיה.
13: שלום נורית. כן, אז פסיקה תקדימית של בית המשפט העליון אתמול. השופטים קבעו שהמשטרה לא עמדה בתנאים הנדרשים לקבלת צו שיחייב את אסנאים למסור לה את חומרי הגלם, ולכן נקבע שהמשטרה תגיש בקשה חדשה, בה תציין בדיוק את המקטעים הנחוצים עבורה מתוך אותם חומרי גלם, ותפרט מדוע. בפסיקה הזאת נורית, השופטים גם הרחיבו את החיסיון העיתונאי על פי הדין, וקבעו כי הוא יחול גם ביחס למידע שנמסר לעיתונאים שלא לציטוט. או לחלופין נורית, החיסיון הזה יחול גם לחומרי גלם שהושגו בעזרת יחסים בין עיתונאים למקורות שלהם. בהחלטה השופטים הבהירו מספר פעמים את החשיבות של תקשורת בלתי תלויה בדמוקרטיה, וטענו כי מתן צו למסירת חומרים עיתונאיים מעלה חשש אמיתי לפגיעה בעיתונות החופשית. לכן בית המשפט הגדיר במדויק איך המשטרה ובתי המשפט צריכים לפעול אם וכאשר יקרו מקרים דומים בעתיד.
0: נבחרת בדקה. בוקר טוב ישראל מתכוננת לגביע העולם, ארצות הברית, קנדה ומקסיקו 26.
7: נבחרת ביום לקראת משחקי גביע העולם היום ליד נמת על נבחרת טורקיה.
14: כשנבחרת טורקיה עולה למגרש, לא צריך להבין בכדורגל כדי להרגיש שמשהו גדול קורה. פשוט שומעים את זה. עבור טורקיה המונדיאל הוא פצע פתוח של 24 שנים שבהן הנבחרת ראתה את הבמה הגדולה מהבית. עכשיו דור שלם של געגוע מתנקז לתוך חבורה של שחקנים צעירים וחוצפנים שלא יודעים לעשות בונקר, וירוצו על הדשא כאילו החיים שלהם תלויים בזה. הפעם גם המזל לצידם, הגרלת הבתים זימנה להם בית נוח וקל יחסית שמסדר לטורקיה מסע

0: מסלול ישיר ובטוח אל עבר שמינית הגמר, הזדמנות פז שאסור לטורקים לפספס. שמאחורי הטירוף הזה עומד הקהל הכי פנאטי בעולם, שמסוגל לפרק את הנבחרת היריבה עוד במנהרה, החוצפה הטורקית הופכת לכוח שקשה מאוד לעצור. במונדיאל הקרוב, כשהם יעלו על הדשא, הרחובות באיסטנבול יתרוקנו מאדם, מדינה שלמה תעצור את הנשימה, כי טורקיה חוזרת לטורניר הגדול בעולם. וכשהנבחרת תעלה על הדשא, לא נוכל להוריד ממנה את העיניים.
1: טוב, שיהיה להם, אני יודעת, מאחלים להם בהצלחה, לא כל כך, לא בטוח. היום ערב חג השבועות, שזה חג הקיבוצים, ובהרבה קיבוצים בארץ יהיה קשה בגבול הצפון לחגוג את חג השבועות. ובנגב המערבי יש כמה קיבוצים שבעצם לראשונה חוגגים אחרי חזרה את החג במלואו. אחד מהם הוא קיבוץ קרם שלום, יגאל מוסקוביץ' איתנו, שלום לך.
2: בוקר טוב, חג שמח.
1: חג שמח.
2: כיף לדבר איתך נורית.
1: איזה כיף לדבר איתך, יושב ראש קיבוץ קרם שלום. אז בעצם פעם ראשונה שאתם, רוב תושבי הקיבוץ, אחרי חזרה, חגגתם, בעצם התחלתם אתמול כבר.
2: ראשית, חזרנו בקיץ 25, במהלך קיץ 25, יולי-אוגוסט. וכן, זה שנה ראשונה שחוגגים מאז שפינו אותנו בשמיני לאוקטובר. שבועות בקיבוץ, ואכן חגגנו אתמול, אנחנו קיבוץ מעורב, שיש בו גם דתיים, גם חילונים, ומתוך התחשבות אחד בשני, אנחנו חוגגים את החג יום קודם, אבל זה לא אומר שבשבועות עצמו אין לנו אירועים של חג מים כמו שצריך בכל הקיבוצים, וכמחר, והיום כל אחד חוגג בחיק משפחתו.
1: אז מה, איך הייתה אתמול החגיגה הקיבוצית?
2: הייתה חגיגה נפלאה. התרבות שלנו, כן, הביאו את כל הטרקטורים מהשדות, הביאו את החרמש ואת המחרשה, והביאו את הקומביין, והביאו כלים חקלאיים. הילדים הסתובבו בקיבוץ עם הטרקטורים, מאוד נהנו.
1: לוקחים אותם בעגלה כזה, נכון? לסיור בקיבוץ.
2: בעגלה, בכפי של הקיבוץ, בהחלט.
1: ויש עניין שתמיד מציגים את הילודים החדשים?
2: נכון, כמה? ילידי השנה האחרונה.
1: נו, והוצגו? יש לכם ילדים חדשים? כמה?
2: יש לנו ארבעה ילדים חדשים בקיבוץ, ארבעה תינוקות. גם אני שנה הבאה יחגוג יחד עם התינוקות.
1: איזה כיף. תגיד, יש לכם אנשים חדשים שנקלטו עכשיו?
2: נכון, בקיץ האחרון הגיעו שישה משפחות חדשות לכרם שלום. אתמול בערב היו ארבעה משפחות שמתעניינות בקיבוץ, שגם כן הסתובבו איתנו בחג, שבאו להכיר את הקיבוץ, ואם הכל יסתדר, הם יגיעו לכרם שלום כבר בקיץ הנוכחי.
1: אין לי ספק שלראות חגיגה כזאת, זה, אתה יודע, זה מתיר את כל הספקות. אבל בכל זאת, איך אתה מסביר, כאילו, מה אומרים לך אלה שמתעניינים ואלה שכבר באו?
2: תראי, אי אפשר לגור לא בעוטף ולא בגבול הצפון, בלי שיהיה לך אהבה גדולה מאוד למדינת ישראל, לארץ ישראל, והם אומרים את זה, הם גם רואים את זה, ושמגיעים לכרם שלום, מבינים כמה חשוב לגור על הגבול במדינת ישראל.
1: כן. ומה, איזה, ככה, אתמול בחגיגה הזאת, אתה בטח כיושב ראש, יושב, מסתכל, רואה את החגיגת שבועות, סוף סוף חגיגה.
2: אני חוגג כמו כולם, אני חוגג יחד עם כולם, אני גם חבר קיבוץ לפני שאני יושב ראש.
1: לא, ברור, אבל איך ההרגשה?
2: הרגשה נפלאה, שאני רואה את הקהילה שלנו שהיא חזקה, והיא עם המון אופטימיות לעתיד, וזה עושה טוב על הנשמה, על הקיבוץ.
1: יופי, אז האמת היא שזה עושה טוב גם על הנשמה שלנו לשמוע את זה, ואיזה כיף, וכמה מגיע לכם, והלוואי שמעכשיו הלאה, יהיה לכם רק שקט והזדמנויות לחגיגות. יגאל מוסקוביץ', יושב ראש קיבוץ קרם שלום, תודה רבה וחג שמח.
2: תודה רבה לך נורית.
1: להתראות.

איזה כיף, חג שבועות שמח ושקט לכולנו, תודה לאורחים יובל טל ונועם נקה, שפיקה איילה אהרוני לצידה דרור צוקר, על הביצוע הטכני מיכאל הראל, בפיקוח הטכני משה לוי, עורך הדיגיטל הוא יוסף גרוסמן, מיד אחרינו מחשבות בעם עם משה שלונסקי וגרשון הכהן, שיהיה לכולנו חג שבועות שמח, שקט ובטוח, להתראות. אני נורית קנטי.

0: גלי צהל, השעה 8, בוקר טוב, באולפן ערן קורצים, מה שקורה עכשיו. מכת האלימות, גבר בן 40 נהרג וגבר נוסף בן 50 במצב קשה ולא יציב לאחר שנורו בתוך רכב ברמלה. חופשים פרמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום מצאו את שני הגברים כשהם סובלים מפציעות חודרות. הם נאלצו לקבוע את מותו של הגבר בן ה-40 במקום. פצוע שני פונה במצב קשה לבית החולים. דובר משרד החוץ האיראני איסמעיל בקאי מאשר כי איראן קיבלה את הצעת ארצות הברית החדשה במסע ומתן והיא בוחנת אותה. כך על פי סוכנות הידיעות האיראנית נור. עוד אמר בקאי כי פקיסטן המשיכה לתווך בחילופי המסרים בין טהרן לוושינגטון ושבסבבי המסע ומתן שהתקיימו עמדה במוקד תוכנית 14 הנקודות האיראנית לסיום המלחמה. אמש אמר נשיא ארצות הברית טראמפ כי אם לא נקבל את התשובות הנכונות זה ייגמר מהר מאוד, אנחנו מוכנים לפעול, כך טראמפ. לשכת הנשיאות של דרום קוריאה מודיעה כי שוחררו חלק מאזרחי מדינתה שנעצרו בידי ישראל במשט האחרון לעזה. עוד נמסר כי סאול מברכת על שחרור האזרחים ומביעה צער על תפיסת כלי השייט שהיו בדרכם לסייע לעזה. מלחמת הפסקת האש בצפון, הירי ליישובי הצפון נמשך. אתמול בקריית שמונה נשמעו אזעקות תוך כדי טקסי שבועות. תהל אלון טימסית, הם לתלמיד כיתה ד' בבית הספר מצודות בקריית שמונה, תיארה ביומן הבוקר של גלי צהל עם נורית קנטי את שערה.
1: היה טקס שבועות, חגיגי ומרגש, הילדים ממש חיכו לו, אז התחילה הזקה. והייתה גם כאוס מוחלט, כי יש לנו 15 שניות להגיע למרחבים מוגנים, וילדים רצו, והייתה ממש היסטריה, ובכי, ובעלה. יש ילדים שלא הספיקו, אז הם נשארו ככה מחוץ למרחב המוגן, לורים שנשכבו עליהם, וזה היה תמונות שבאמת שוברות את הלב.
0: חברי הכנסת של דגל התורה הבהירו הבוקר כי אינם מחויבים לאף גוף פוליטי בישראל וכי הם עצמם בגוש נפרד, גוש עולם התורה, שמטרתו הסדרת פטור מגיוס לתלמידי הישיבות. בביטאון המפלגה קראו חברי הכנסת לכל מי שמסכים עמם להצטרף לגוש והוסיפו כי עמדת מפלגתם היא קיום בחירות בספטמבר. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מציין כי הדברים מגיעים ברקע הצהרת הרב דוב לנדאו על כך שהם אינם חלק מגוש הימין מאחר ונתניהו לא העביר את חוק הגיוס. מזג האוויר להיום, ירידה נוספת בטמפרטורות שתהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. בצפון הארץ ובמרכזה צפויים גשמים מקומיים. אלה החדשות.
2: חג מתן תורה בגלי צהל.
3: חסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
4: בחסות מיצובישי, המציעה לחברי מועדון ביחד בשבילך הנחות על מיצובישי אאוטלנדר עד 31 במאי. לפרטים כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר ביחד בשבילך.
2: עכשיו בגלי צהל.

0: טוב, אנחנו מחשבות בעם לחג השבועות. האורח בתוכנית היום, האלוף גרשון הכהן.
1: אלוף במילואים.
0: אלוף, בשבילי אתה תמיד אלוף. אלוף זה אלוף. יום אחד אחרי ששומרון קיבל דרגת אלוף, האבא של אשתו קנה לו סיגרי. אז דן שומרון אמר לו, מה אתה קונה לי סיגרי? הוא אמר, אלוף צריך לעשן סיגרי. אנחנו היום בפורמט אחר של תוכנית, ואני אסביר לכם אותו, הוא מאוד פשוט. אנחנו מעניקים זרים למי שמגיע, זרי פרחים, ואנחנו מעניקים זרי קוצים למי שמגיע. אבל בוא נאמר, אי אפשר לפתוח היום, נהנה קצת מהשיר. השירים שילוו אותנו כמובן שירים שעוסקים בחקלאות. השיר הזה אגב, למי שלא מכיר, זה כשהגיעו מים לנגב בתחילת שנות ה-50, שר הכל המדינה.

0: ממש אני לא יכול להיפרד מהשיר. אבל לפני שאנחנו מחליטים לתת זרי פרחים או זרי קוצים, אי אפשר להתעלם ממה שהיה אתמול, מהביקור של בן גביר אצל הצירים האלה מהמשט, שזה... דבר, דגיד.
1: כן, זה קוץ ענק לתת מעם ישראל, וערב חג שבועות, באנו לא לריב עם הריבים הרגילים שלנו, אבל פה זה מעבר לכל ריב, במיוחד מדברים חג מתן תורה, על הרגע הזה אמרו חז"ל שעמדו תחת ההר מאוחדים בלב אחד, כאיש אחד, כל עם ישראל. אני חושב שבהיסטוריה היהודית היה עוד אירוע אחד כזה של איחוד בלב אחד, כאיש אחד, ברגע ההכרזה של הכרזת המדינה של בן גוריון. והעובדה שחתמו כולם על מגילת העצמאות. ומה שעשה בן גביר זה... לשסע עוד יותר, אני לא מדבר רק על הנזק הנוראי בעולם, גם מה זה עושה בתוכנו, כשיש אנשים שאולי זה הדבר שעוד יגרום להם לבחור בו, אבל לא מנו לדבר פוליטיקה. זה אירוע שהוא פשוט מחוץ לכל הציפיות שלנו.
0: כן, אני מודה שאני בחור אינטליגנטי, בן גביר. גם פה, פה נפל נפילה גדולה, אני חושב שעושה דברים איומים לאורך כל הדרך, אבל הפעם הזאת זה באמת תמונות נוראיות, מראה נורא, אני גם לא מבין את העניין הזה שמשכיבים את כל ה... הם לא מחבלים, לאט לאט, משכיבים אותם לרצפה, קשורים, והתגובות, התגובה של ראש הממשלה זה פוגע בערכים המרכזיים של מדינת ישראל, כן, אני אשמח לשמוע מה הערכים המדיניים של מדינת ישראל, במקום מסודר האיש הזה אף מהתפקיד, או לפחות חוטף נזיפה, כלום, פוגע בערכים המרכזיים של מדינת ישראל, זה באמת נזק עצום, לא כיף לפתוח.
1: אני אוסיף על זה עוד משהו, זה פגיעה קשה במאמץ ההירואי, של צה"ל, ובמקרה זה זה חיל הים, שייטת 13, שעושים מאמצים בלתי נתפסים על מנת להתמודד עם זה באופן שלא יפגע במוניטין של מדינת ישראל, בלגיטימציה הולכת ודועכת, והם עושים את זה במקצועיות, ברגישות, וגם בתחכום, ביצירתיות. את הדבר הזה שהוא באמת הישג, אפשר לפרום בשנייה, כך ראינו.
0: הוא חרב את זה ברגע, כן. ממש ברגע. נתחיל בתוכנית לשם מה התכנסנו. זר פרחים ראשון אני מעניק לחיילי צהל, לחיילי המילואים. ראיתי היום אצל לימור בישראל היום את לוח ימי המילואים של אנשי אחד הגדודים. זה פשוט פלא שאנשים מגיעים. האנשים, המשפחות, והם מגיעים, והם מגיעים. ושיעורי הגיוס, ההתייצבות הם גבוהים, באמת... זר פרחים ומלא אהבה לחיילי המילואים, לא היה דבר כזה בתולדות המדינה.
1: היקף כזה, אינטנסיביות כזאת, לא היה.
0: הייתי ביום כיפור, לא דומה, לא דומה בכלל, באמת, זר פרחים מלא אהבה לחיילי צה"ל.
1: ואני אוסיף, אני לדוגמה נפגש עם מג"ד מילואים בשטח, אני שואל אותו, מה המקצוע שלך? הוא אומר, אני לפני המלחמה הייתי מורה. אחד אחר אומר, אני לפני המלחמה הייתי עורך דין. זאת אומרת, יש פה מלחמה כבר עוד מעט מגיעה לשלוש שנים, שנתיים וחצי בוודאי. לא היה כדבר הזה, אני זוכר את יום כיפור גם כן. חיילי המילואים, גם בסיני וגם ברמת הגולן, השתחררו אחרי פסח. נכון. זאת אומרת, התחיל בסוכות ביום כיפור, נגמר בפסח. פלוס מינוס.
0: וגם אז זה היה מכה אחת, אבל כן. גם אז היו הפסקות קצרות ליציאה וזה, לא דומה בכלל. למי אתה מעניק את הזר הראשון?
1: בהמשך לחיילי המילואים, לאנשי הצפון. תושבי הצפון, שעם המציאות המאוד מאוד מאיימת עליהם, נחזים ביישובים, בערים, ואני מסתובב שם, קשה להם מאוד, יש כאלה שאומרים שיעזבו, אבל תמיד מכל מקום היו כאלה שיעזבו, וזה אנושי.
0: לא, זה גיבורים גדולים.
1: אבל האחיזה, ההתנה, החרדה כל בוקר לשלוח ילדים באוטובוס ללימודים. שמעתי אתמול אם ממעיין ברוך שמתלבטת איך אפשר לסכן שני ילדים שלה נכון. על אותו אוטובוס. אלה
0: לא,
1: שיקולים...
0: היא אמרה שהיא שולחת אותם בשני אוטובוסים, כן, כן, כמו נבחרת ברזיל. קשים. נבחרת ברזיל, אליפות העולם, תמיד נוסעת עם שני מטוסים, אם יקרה משהו.
1: ולכן מגיע להם זר פרחים ענק.
0: אני מסכים לגמרי, אבל אני אשאל אותך שאלה בעניין הזה. מה היית אומר לתושבי הצפון? איזה תשובה תיתן להם? אבל אמיתי, אין לנו תשובות עכשיו לעניין של, גם אם ירחיבו את ההתקפות, האלטרנטיבה היא לכבוש את כל לבנון. מה אתה אומר אמיתי לתושבי הצפון שאומרים, תחסל לנו את חיזבאללה? אתה אלוף פיקוד לא, צפון.
1: התשובה, שואל... קודם כל אני יודע מה אלוף פיקוד צפון אומר, והוא ראוי גם כן לזר פרחים רציני, עובד בענווה גדולה, בנאמנות, גם עבור המשימה המאוד פשוטה וברורה של לספק הגנה וביטחון לתושבי הצפון, והמציאות היא מאוד קשה.
0: מה היית אומר להם?
1: הייתי אומר להם את האמת הברורה.
0: שהיא?
1: שמדינת ישראל תעשה ועושה הכל כדי לשנות את המציאות, אבל קשה להבטיח, אין נוסחת קסם. אנחנו עומדים מול אויב מתוחכם מאוד, שהוקע קשה מאוד. מאז כניסת חיזבאללה ללחימה ב-2 מרץ, לפני חודשיים, שלושה חודשים כבר, הרגנו מעל 2,500. כולל מפקדים בכירים שם. ואז אפשר לשאול, so what? כי מה יש לחיזבאללה? את יכולת הטרור. וכל okay. עוד הוא מחזיק באמצעים...
0: טוב, בקיצור, אתה לא איש בשורות.
1: לא, לא, אני איש בשורות במובן הזה שהמציאות היא קשה, אנחנו okay. חותרים לזה, יהיה לזה איזשהו פתרון בהמשך, גם לא פתרון מובטח לנצח, אבל צריכים להבין שעושים וצריכים
0: פתרון
1: לעשות.
0: פתרון מדיני? זאת אופציה.
1: פתרון מדיני, יש שיחות עם הגורמים המדיניים בממשלת לבנון, הבעיה הקשה, החולשה שלהם.
0: נכון, אנחנו יודעים. לכן, לפי דעתי, כשאתה מופיע מיישובי הצפון, אין תשובות טובות לתת להם, וזאת האמת. בוא נלך לתן זר קוצים, ואני אגיד לך למי אני נותן, פותח בזר קוצים, לנוער הגבעות, ושפורע. ומבצע לינצ'ים בפלסטינים, בבתים שלהם, בחיים שלהם, במכוניות שלהם, בגונב להם כבשים, אבל זה לא רק נוער גבעות, זה גם נוער מהמאחזים יותר מבוגרים, וגם משטרה וגם שבק, לא יכול להיות שרק השבוע פעם ראשונה, אחרי לא חודשים, שנים של התאמרות, מעמידים מישהו לדין אגב, גם כן בחור בן 25 מייחוד הצלה, הוא אחד הפורעים. אני חושב שזה לא מוסרי, אני חושב שזאת שערוריה גדולה, אני חושב שזה זה נזק למדינת ישראל לא פחות מחיזבאללה לאורך הזמן. הדברים האלה שנעשים שם הם באמת אסון, זה גם אסון למתיישבים ביהודה ושומרון.
1: אסון נוראים, מבינים את זה.
0: ואני חושב שהצבא פה מפספס בגדול, לצערי הרב, זר קוצים גדול למה שקורה ביהודה ושומרון.
1: אני אוסיף...
0: וזה לא למתיישבים, אני אומר בהפרדה.
1: אני מכיר את התמונה במלוא המורכבות שלה, גם זו קבוצה שהיגיון הפעולה שלה הוא היגיון אלים עד כדי טרור גם כלפי המערכת של צה"ל. פיקוד המרכז עושה את המאמצים, אני יודע מה עושה אלוף פיקוד המרכז. גם כדאי להגיד, לא...
0: זה יכול להיות שלא מעמידים לדין, איך זה יכול להיות שאין עצורים?
1: הוא אמר לי לפני חודש בפגישה, יש אנשים שמביאים אותם לדין, ובהבאתם לשופט או לשופטת, בית הערכאה המשפטית, הם משוחררים... מכיוון שצריכים לשנות פה את דפוסי הפעולה, כי אם פועלים בציפייה לדיני ראיות בממד הרגיל, לא נצליח. צריכה להיות פה הבנה שיש פה איום ברמה הלאומית, איום על הביטחון הלאומי שלנו, איום על מפעל ההתיישבות ביהודה ושומרון, על מעמדנו שם, ואיום גם ברמה ה... תפיסתית תיאולוגית, כי הקבוצה הזאת שהיא לא גדולה, במקסימום 1,000 איש, אולי פחות,
0: מקבל.
1: היא חושבת שאין צורך לספור את שיקולי המציאות, כי בעידן גאולה, מי שסופר את המציאות, מפספס. וזה מטורף. כמובן טעות נוראה, ולכן היא איומה כל כך.
0: תן זר קוצים שלך, למי אתה נותן? או שאתה נותן לאותה הקבוצה כמוני?
1: אני מסכים איתך, וצריך לטפל בזה, וצריך יחד עם זה לתת כן זר פרחים לאלה שעמלים, גם ביהודה ושומרון, כי רוב החוות הם אנשים הגונים שיוצאים לעמל יומם ומחזיקים את השטח, ומחזיקים. פה פיקוד המרכז, יחד עם משטרת ישראל, צריכים לעשות מעשה מהסוג שאני מכיר אותו מההתנתקות, עם פעולה מערכתית בתמיכת הממשלה, משרד המשפטים, שבק, לדיכוי התופעה.
0: ביטול מעצרי המנע ששר הביטחון פוגע במלחמה הזאת?
1: מעצרי המנהלים, בוודאי. אבל זה עוד, זה רק כלי אחד. יש פה כלים רבים שצריך לממש אותם, וזה למען ההתיישבות.
0: אוקיי, נלך, אני רוצה לתת זר פרחים למישהו אחר, גם ממקום אחר, למורים בבתי הספר, למורים ולמורות, שמנהלים מלחמה קשה באלימות, בתחושת ביזוי של ערכים מרכזיים, ומשקיעים בתלמידים, ומשקיעים, יש לי במשפחה מורה, אני רואה את השעות שהיא עובדת, זה פשוט לא יאומן, הם זוכים במקום לשבחים, לביזוי, לאלימות, מקשים עליהם, תקחו מורים, תעניקו משרות אישיות למורים, תפטרו מי שלא בסדר, תנו למורים ולמנהלים לנהל את בתי הספר ותפסיקו להכפיף מלמעלה, אבל אין ספק, זר פרחים למורים.
1: בוודאי, יש כמה מורים שבזכותם אני, מה שאני, והם פעלו...
0: אתה הבדל ביני לבינך שאני אפילו לא יכול להגיד את זה.
1: לא, הם פעלו בשליחות. זאת אומרת, כשהם הגיעו בוקר בוקר לעבודה, זאת הייתה שליחות חייהם. ואנחנו צריכים להבין שגם כיום יש מורים כאלה, צריכים לעודד אותם.
0: 100%. באותו עניין, אני כן נותן זר קוצים, בלי בושה לשר קיש, אני חושב שההידרדרות של החינוך, היא גם קודם הייתה, החינוך בבעיה כבר עשרות שנים במדינת ישראל, זה לא הכל על השר קיש, אבל מי שבא ומונע בחינות כי התוצאות לא טובות, מי שדוחף רק את העניין של מורשת, מי שמעניק עטבות לבתי ספר חרדיים, ויותר כסף לכל תלמיד בחינוך הממלכתי דתי מאשר הממלכתי, אתה רואה פעילות פוליטית בתור, אני זוכר את השר עמר, היה כמעט 10 שנים שר חינוך, אבל הם... זו הייתה משימה לאומית, הייתה משימה לאומית. היום זה תפקיד בדרך, היה גלנט איזה שנה ועוד מישהו, הביצוע של מערכת החינוך הוא נורא, אתה רואה את התחלופה, אתה רואה את השליפות מהיום, מורידים פלאפונים, מוסיפים טלפונים, תוך שעתיים משנים את הערכים המרכזיים של מערכת הלימוד.
1: אני רק אתן דוגמה.
0: זה קוצים גדול.
1: דוגמה קטנה למה זה אומר. באתי בהתנדבות לבית ספר תיכון ב... כדאי לא להגיד איפה, לא להעליב.
0: אוקיי.
1: דיברתי בשתי כיתות, כיתה אחרי כיתה י"ב, ביקשו ממני על מה לדבר, על דילמות מוסריות בספר בראשית. אוקיי, דיברתי על מכירת יוסף, ואני נדהמתי שהם לא ידעו. לא שמו כאילו על מכירת יוסף. אמרתי להם, רגע, איפה אתם חיים? אמרו לי, זה לא היה באינסטגרם. ואז נתתי להם דוגמה, אני נותן אותו לא פעם גם לקצינים בצהל, אני עושה כאילו... טסט לבדוק את הקשירות הבסיסית של הבנת ספרות ותרבות ישראלית יהודית. שיר של יוסי שריד. השיר אומר ככה, חמורים, זה כותרת השיר.
0: אוקיי.
1: אצלי קרה להפך, אני הלכתי לחפש מלוכה ומסעתי אתונות, ומאז סביבי רק חמורים נוערים ואני חי על זמן שאול. אני שואל, מי עשה ההפך? לא יודעים. אני אומר להם, יש רמז בגוף השיר, ואז אני מגלה שגם את ה... ביטוי הלשוני, זמן שאול, לא כולם מכירים. בהחלט יש לנו עבודה.
0: יש עבודה, כן. אני מציע להשקיע בזה, בעיניי זה התפקיד הכי חשוב, הכי חשוב בממשלת ישראל, במדינת ישראל. שר החינוך ושיבוא לזמן. זמן לשיר, בחרנו, אמרנו שירים חקלאים, אז כברת, אור ההיאחזות, אי אפשר בלי.
1: כיף.

0: הזמן שלך לתת זר פרחים.
1: לכבוד חג השבועות, שהוא גם חג הביקורים, זר גדול לאלף דלת גורדון, איש העבודה שהבין שהעבודה היא ערך גדול במיוחד לתקומת העם היהודי, וקטע ממנו משפט אחד שאומר הכל, אומר ככה: אם לא נעבוד את האדמה בידינו ממש, לא תהיה האדמה שלנו, לא רק במובן הסוציאלי ולא רק במובן המדיני. הארץ לא תהיה שלנו, ואנחנו לא נהיה עם הארץ, אנחנו נהיה גם פה זרים ממש כמו בארצות הגולה. ופה בהחלט עולם ומלואו בתולדות הציונות, ואיך זה מתחבר לעניין הביקורים. הציווי כתוב בתורה כך: ראשית ביקורי פרי אדמתך תביא בית השם אלוהיך. אם אין לך אדמה, אתה לא הולך לקנות בסופר ומביא ביקורים. זה צריך להיות האדמה שלך ובארץ ישראל. זה סוג של ציווי שכפי שאני מבין אותו, התכלית שלו היא לא בשביל שהכהנים ייהנו מהביקורים, אלא בשביל שתהיה ליהודי שומר מצוות החובה להבין שהוא לא מצליח לקיים את כל המצוות אם אין לו אדמה בארץ ישראל, והוא עובד.

0: אותה. וזה ערך ענק, ופה עוד משהו שקשור בזר קוצים לכל מחוללי רעיונות הרפורמה. בעניין הזה זה תפיסת משרד החקלאות, לא משרד, משרד האוצר, שתופס במידה רבה את הכל באמות מידה של עלות תועלת, כמה יותר זו להביא יבוא, מה שהורס את היכולת של החקלאי להתמודד, ורפורמת החלב, שזה עולם ומלואו שיש בו גם כזב, כאילו זה מה שיוריד את יוקר המחיה אם אנחנו נביא יבוא. תיקחו את החמאה, פתחו אותה ליבוא, המחיר עלה. ועוד הרבה דברים, אני יכול לתת על זה הרצאה ארוכה.
1: טלפון מהבת שלי, היא אמרה לי, יש לכם חמאה כסופה בירושלים? כסופה זה...
0: כסופה זה תנובה.
1: כן, אני אומר לה, תנובה, אני לא יודע תנובה, יש לכם חמאה כסופה בירושלים? אמרתי לה, למה? אני לא מצליחה למצוא בתל אביב, כאילו זה מדהים, יכול להיות שיפסיקו לייצר חמאה כי מביאים בחוץ לארץ?
0: יש יבוא פרוע והמחיר לא ירד, והדבר הגדול שצריכים להבין, פגיעה ברפתות פה בארץ היא לא רק העניין של כלכלה, מחיר יותר גבוה או יותר נמוך, היא שינוי נוף הארץ. כי רפת זה מערכת שלמה שסובבת אותה, כולל המספור, שזה אומר גידולי השדה, כולל מים מושבים שמגיעים לאדמה בשביל לגדל את גידולי המספור, רשת שלמה של אנשים שעוסקים בעבודת האדמה, מגיע בסוף לאדם שקונה ויש לו חלב, וחג השבועות עם החלב, כדאי שזה יהיה חלב עברי מארץ ישראל.
1: אתה יודע, אני כל פעם נחמץ לבבי שאני בא נחמץ לבבי, כן. אני בא למכולת ואני רואה ענבים מדרום אפריקה. זה מעצבן אותי. אז חודשיים לא יהיו ענבים.
0: נכון.
1: אני מכור לענבים. אני לא קונה. אם זה לא תוצרת, אני לא קונה.
0: חד משמעית.
1: מצד שני, אתה רואה מחירי עגבניות לפעמים שרי קטנות, 40 שקל, 30 שקל, אתה יודע, זה מחירים.
0: זה סוגיה גדולה.
1: המדינה לא...
0: זה רשתות השיווק ופער התיווך, והחקלאים נמקים, אבל בשורה התחתונה, להבין את האבסורד, אתה יכול למצוא בסופרמרקט, במג'ל שמס, תפוחים מאמריקה, כשבתי הקירור מלאים, בתפוחים מעולים שגדלים באזור.
1: שמעתי השבוע שראינו, אתה יודע כמה אחוז במדינה מערבית נורמלית עוסק בחקלאות, מכלל כוח עבודה? יש לך מושג?
0: קטן מאוד, אבל אצלנו אני יכול להגיד, כי אני הקמתי עמותה כשהשתחררתי מהצבא, קראנו לאחיה אגודת חקלאי ישראל הפעילים, מעשית בבוקר, אין יותר מ-2,000-3,000 ישראלים יהודים שיוצאים לעבודה. ואני אומר פה יהודים, לא בגלל שאני מתנשא על אלה שלא יוצאים לעבודה והם לא יהודים, אלא מכיוון שאני חושב שליהודים, כמו שכתוב בתפילה, מפני חטאינו גלינו מארצנו והתרחקנו מעל אדמתנו, יש משהו בנו שמרחיק אותנו מהעבודה הקשה הזאת של עבודת האדמה.
1: בדרך כלל אומרים 3%, לפי המספרים שאתה אומר זה הרבה פחות. ויש הרבה חקלאים שהם... מעבירים את הזכות על האדמה לעובדים ערבים, לעובדים זרים לגמרי. בכלל, ולא, וזה באמת עניין של תרבות, מה אתה משאיר מאחוריך. אנחנו נקרא את הסוף, ואני רוצה לתת זר פרחים, ואחר כך אנחנו נעסוק בדברים אחרים שקשורים לשידור הציבורי. אני עוקב, אתה יודע, אני יש תקשורת, אני עוקב אחרי השידורים כל הזמן, גם שידורים, גם טלוויזיה, גם רדיו, גם רשתות, ואני רואה את הקמפיין שמתנהל נגד התאגיד הציבורי, ונכנסתי לפיתי לראות מה, סתם רשימה של תוכניות שרצות בערוץ 11 בשנים האחרונות. אני לא יודע אם ראית היסטוריה על החבורת ילדים חרדים שמתכנסים בבית בירושלים כל פעם. הם, אתה יודע, באים, יושבים, יוצאים מהעולם שלהם וחוזרים אחר כך לעולם של החרדים. שעת נעילה על יום כיפור, קופה ראשית, טהרן, סליחה על השאלה, פגישות עם רוני רוב, פגישה עם רוני קובן, המפקדת, חזרות, שעת אפס, ערב עם שי שטרן, היהודים באים, זהו זה. רשימה של תוכניות מדהימות, באמת מדהימות. אני עוזב את החדשות, עוזב את החדשות. רשימה של תוכניות יוצאות מן הכלל שאף אחד באחריות, כי הם... אני אתן לך דוגמה על התאגיד של היום. ברשות השידור, עד שהוקם התאגיד, היו משקיעים 60 מיליון שקל בהפקות. עכשיו משקיעים, תקשיב טוב, 250 מיליון שקל בהפקות, רואים את זה, מרגישים את זה, תשאל את היוצרים, טלוויזיה זה לא רק חדשות, אז אנחנו במלחמה עכשיו.
0: וגם תרבות זה עולם הוא לא שמספר סיפור.
1: תחשוב על זה שרייטינג זה בערך 20,000 איש. תחשוב על זה שדרמה רואים בערב 10%. אז 10%, 200,000 איש, תחשוב על 200,000 איש הולכים להצגה. בסדרי גודל האלה, ככה צריך להתייחס לזה. עכשיו זה גם תרבות דיבור, זה המון דברים אחרים. בערוץ אחד מקדישים לזה זמן, מקדישים לזה כסף, והתוצאות הן מצוינות, ועובדה הם זוכים בפרסים. יש את האחרים, זה לא מעניין, רק חדשות מעניין אותם. אבל טלוויזיה זה מקום ליצירה, זה מקום לצמיחת תרבות, זה מקום לשיח, זה הכל.
0: ניקח תוכנית פשוטה כמו של קובי מידן, יום שישי אחרי צהריים. אין אף ערוץ אחר שיש לו רגע שמזמינים מישהו שכתב שיר לדבר עליו, שכתב ספר חדש, שראה איזשהו אירוע תרבותי. אי אפשר, חברה לא יכולה להיבנות רק על אוכל ולחם ושעשועים.
1: אני אגיד לך, תוכנית תרבות נורא קשה לעשות. נורא קשה, הפטנט לתקוף תרבות הוא לא דרך להתיישב ולהגיד עכשיו תרבות, לא. הדרך להתמודד עם תרבות היא דרך הדרמות, היא דרך דרך הכתיבה, דרך למשל סליחה על השאלה, כל מיני דברים אחרים. יש בערוץ 12 נדמה לי תוכנית על שאוטיסטים שואלים שאלות מדהימות, כל מיני סלב. שם אתה עושה את זה, זאת אומרת, הדבר הזה שמתיישבים ואומרים, עכשיו תרבות, זה הכי גרוע. הדרך היא לחסות...
0: זה בחיים, אבל אם ניקח דוגמה פשוטה, גם בקיבוצים לא קיים היום המופע של חתונה בקיבוץ. זה לא היה רק שלוקחים את החתן והכלה על טרקטור.
1: היו כמה חתונות יחד, לא?
0: כן, אבל היה לזה אירוע שמכינים אותו, משקיעים בו תרבותית, משקיעים בו שירה, משקיעים...
1: מה זאת אומרת? בחגים?
0: כן, אני מסתכל איך אמא שלי הסתכלה בהערצה על חנן פורט בכפר עציון, עליו השלום, כי הוא היה איש מוכשר מאוד. וחתונה בכפר עציון באותם ימים ראשונים של שנת 68-9, זה היה אירוע שמכונן הווי תרבותי, ונותן מקום ליצירה, מה שיוצר תודעה, מה שכיום אין מי שיוצר את זה.
1: זה נכון. טוב, אנחנו נצא להפסקה, ונחזור, נעסוק עדיין בשידור הציבורי.
2: חג שבועות שמח, מגלי צהל. עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגנקיה, בהטבות מלאדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו ההיבריד, סטוניק החדש, איבי 3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגנקיה, ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר. זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
3: אדם ואדמה מבית השומר החדש. תיכון ופנימיה איכותית לחקלאות, חינוך ומנהיגות. ללמוד לבגרות, להתחבר לאדמה ולסייע לחקלאים. ההרשמה לשנת הלימודים בשיאה. מחכים לכם בשטח. חפשו, חפשו אדם ואדמה.
4: סיפורו של מחדל, מיזם מיוחד בגלי צהל.
5: ברור לגמרי שחמאס כרגע לא רוצה להיכנס לאימות עם מדינת ישראל.
4: כתבנו הצבאי דורון קדוש עם מסמך מקיף ונרחב על כישלונה של מערכת הביטחון בשבעה באוקטובר, עם פרטים שטרם פורסמו.
5: תארו מה היה קורה למדינת ישראל. אלמלא היינו מקימים את המכשול הזה. היינו חדורים.
4: המסמכים הסודיים שהגיעו עד לראש הממשלה, הדיונים במתכל וההתכתבויות הבלתי נתפסות של הנגדת ו'.
6: אז השבעה באוקטובר, מבט אל הכישלון בידי יום.
4: סיפורו של מחדל, סדרת כתבות מהשבוע הבא בבוקר טוב ישראל.
7: קודקוד, כאן חלוץ אחד, עברתי את החומה, רשאי לכבוש?
8: גם אם אתם בשטח, עזה, סוריה או לבנון, שידור גמר גביע המדינה בכדורגל מגיע עד עליכם. בשלישי, 8:30 בערב, יונתן גריל ואורי אוזן עם שידור משחק הגמר מאצטדיון טדי בירושלים. הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, מתניף את הגביע. המשחק המלא בתדרי ה-FM וה-AM של גלי צהל.
2: עכשיו בגלי צהל, משה שלונסקי ועירית לינור עם מחשבות בעם.
1: אז זהו, זה מחשבות בעם לחג שבועות, ועירית לינור בבית, מכינה ארוחה, ככה הבנתי. ואיתנו האלוף גרשון הכהן. היינו בעניין לשידור ציבורי, ופה אני רוצה לתת זר קוצים גדול לאלה שמרימים את חוק התקשורת החדש, שכל כוונתו היא לפגוע בעצמאות השידורים, להחליש את 11, 12, 13 ולתת כוח לערוץ 14, בפגיעה ביצירה עצמה. יש שם פגיעה, ויתרו למשל, מלחץ, זה אפילו לא קרי, זה ראש הממשלה, מלחץ של נטפליקס ואחרים, לא לחייב אותם ליצור יצירה ישראלית, בניגוד למדינות כמו צרפת ואחרים, ששם 20% מחויבים יצירה מקומית, בארץ הם לא מחויבים. עכשיו, יגידו לך כל המפיקים, כל היצירה בישראל היום, יצירה טלוויזיונית, מתרחשת בערוץ אחד. אז מתנהל עכשיו קמפיין שלם, כאילו, מבטלים, אני לא רוצה להכביר מילים ולהלעית על אתכם, אבל מבטלים הפרדה מבנית בין בעלי הערוץ למנהלי חברות החדשות, מאפשרים לא ליצור יצירה כדי, בקיצור, נגד חופש הביטוי, בעד ערוץ 14, בעד סתימת פיות, וכל מיני, אני מקווה שאיכשהו זה יעצר, אני מקווה רק ש... עוד דבר, שזה לא יעצר בבגץ. לא כל דבר צריך לעצר בבגץ, לא כל דבר צריך להגיע לבגץ. זה רע, זה לא נכון, אבל זה רק דוגמה למדינה שלא מתנהלת, שכל דבר צריך להגיע לבגץ. עניינית, אני חושב שמגיע להם זר קוצין גדול, אני מקווה שהחוק הזה לא יעבור, וחייבים לעשות שינוי בתקשורת. יש שם דברים שצריך לעשות, כמו במשפטית, אבל צריך לעשות את זה בשום שכל.
0: אני מסכים, וגם פה יש הנחות יסוד ברקע לדיון הזה, שבעצם זה דיון על השאלה, איכן נמצאת הממלכה, המדינה. כשבן גוריון מדבר על ממלכתיות, הוא לא מדבר רק על, תדבר, על הקטע הכי נמוך, של תדבר יפה, אל תהיה בקצה, ותהיה באמצע המתון. לא רק זה, הרעיון של ממלכתיות אומר שצריכה להיות הנהגה שיש לה אחריות למכלול הרחב של הקיום, והמכלול הרחב הוא גם העניינים שקשורים בתקשורת, על השאלה מה הידיעות שמספקים לציבור, אבל גם מה התרבות שנותנים להם, והמחלוקת היא פה על, מול אנשים שרוצים מינימום מעורבות ממשלתית במשק, מהסיבה הפשוטה שבמקום שיהיה דיון על מה אנחנו רוצים שיהיה באופן חיובי, הם אומרים בוא נסגור לכולם, כי ממשלה יש לה אחריות. בממד הזה אני אומר גם בתוך צהל, ונתתי איזה שיחה לקצינים אלופי משנה, ניגש אל האלוף משנה מיכל המודיעין, ואומר לי תראה, אני בגלל שאני לא רוצה לדבר פוליטיקה, אני מדבר עם החיילים שלי רק מקצועית, לא שום דבר אחר. אמרת לו אתה לא מפקד, מפקד חייב לדבר. זאת אומרת, אם מדינה כמו שלנו,
1: הפטנט הוא לדבר ולצאת הצד השני,
0: במציאות כזאת לא מסוגלת לספר את הסיפור שלה באופן שמוכוון גם על ידי הממלכה, אז אנחנו מתפזרים.
1: אגב, אני לסטודנטים שלי במכללת עמק יזרעאל שהרציתי שם, אמרו לא לדבר פוליטיקה, הייתי אומר להם, דברו פוליטיקה, דברו הכל, רק תדעו על מה אתם מדברים. תקראו חומר, תכינו, הכל פתוח. אני אגיד לכם מה אני חושב, אני אשמח לשמוע מה אתם חושבים, רק תהיו ממוסמכים ותדעו מה אתם אומרים. מה זה לא לדבר פוליטיקה? זה לא לדבר חיים, אתה לא יכול לנתק אותם.
0: מכיוון שבכל דבר יש איזושהי נטייה פוליטית, הטייה כזו או אחרת, זה לא אומר שמפקד לפני קרב, לא אומר לאנשים על מה הולכים לסכן את החיים. והם חייבים, אני דיברתי עם גדוד 13 גולני לפני שהוא עלה למרון הרס בחיצי צפון, ערב ראש השנה, לפני שנה וחצי. החיילים אומרים לי, איפה היית קודם? משוועים שידברו איתם, וכמובן לא דיברתי איתם מילה פוליטיקה.
1: לא, לא, גם לא, צבא אני יכול להבין, אבל במקומות אחרים לא צריך לפחד מלדבר פוליטיקה.
0: ולכן ממלכה צריכה להיות פה יכולת ל... שידור ציבורי, חובה לשידור ציבורי, ועם אחריות של כל אחד בשידור הציבורי להבין את הגבולות.
1: נלך לשיר. לא יודע אם אתה, זה שיר, זה שיר הגז, שיר הנוקדים, זה זמן של... שלוקחים את הכבשים ומורידים להם את הצמר, אז שיר הנוקדים, אני מקווה, יש להם דודאים או ששמת בסוף מה שביקשתי את אסף אמדורסקי ו... שכחתי את השני, נו. ישראל גוריון, יופי לי, כן.

0: אני נהנה, אני לא יודע מה איתכם, אני נהנה.
1: כן, אני רק אגיד מילה, מדברים על המראה, על רועי הצאן. עם ישראל התחיל עם רועי צאן, כולל אברהם, אבל משה, דוד.
0: המלחמה ביהודה ושומרון עכשיו זה על צאן, אתה רואה מה קורה עם אנשי האחזויות ונוער הגבעות והפלסטינים.
1: אני חושב על מתתיהו שלם,
0: איך אנחנו חוזרים אחורה, אבל כן.
1: אבל אם מישהו רוצה לראות, אם דיברנו קודם על, כמו בכל תופעה, יש שוליים קשים, צריך להתמודד עם הרוע, מאבקי רועים שמגיעים לפרעות, אבל אפשר לראות ולהתמוגג, לראות נערים חוזרים למראה צאן. יש דבר כזה, זה דבר שאני יכול לקחת אותך לשם, תראה אותם, אני ראיתי ילד בן 8, נסעתי יחד עם אלוף שקד, עם מפקד חיל האוויר, ילד בן 8 הולך לבד למראה, בקעת הירדן, לאזור מעלה הר כביר, ואומר, אני עם הטבע, ממה יש לי לפחד?
0: יש לי השגות על הדבר הזה, כי החבילה הזאת באה עם עוד דברים לא טובים וחבל. אני מעלה אותך על מטוס עכשיו, אנחנו טסים לאירופה או לארצות הברית, תבחר. הקמפיין שמתנהל נגד מדינת ישראל, עשינו דברים לא יפים, עשינו דברים לא בסדר, אבל הרבה מדינות עשו דברים לא בסדר. ואז פתאום, זה לא ביקורת על ישראל, זה פתאום ביקורת, אתה מרגיש את האנטישמיות, אתה מרגיש את השנאה, ואתה מרגיש גם את הבורות של אנשים שלא מבינים כלום, אבל פריף פלסטיין זה בסדר, ומהנהר עד הים זה בסדר, בלי להבין דבר. ביל מאייר, סטנדאפיסט אמריקאי, שמאלן בעברו, מאוד מאוד חכם, מאוד מאוד מדויק, העלה השבוע בפודקאסט שלו כמה דקות על הנושא של שנאת ישראל. זה באנגלית, תתאמצו, שווה לשמוע.
2: And finally, new rules since yesterday was Israel's birthday. Having become a nation on May 14th, 78 years ago, everyone must either wish her a happy birthday or admit they're anti-Semitic. Now, it's everyone's right in a free country to be anti-Semitic, but enough with hiding behind Israel or Zionism or Netanyahu. If you think, as so many do now, that when it comes to human rights, Israel is the monster country of all time, you either don't read or you don't care about your own hypocrisy. Because there are so many worse places. But that's where we are these days. No Jews, no news.
0: זה מדהים, יש לו קטע פשוט, יש לו גם ספר יוצא מן הכלל שיצא בעברית, אני ממליץ עליו.
1: זה משפט אחד, מכסה עולם ומלואו.
0: כן, אתה לפעמים, אני מלא ביקורת על הממשלה, מלא ביקורת. אבל לפעמים אתה שומע על מה הם מדברים, הוא נותן אחר כך דוגמאות של כל מיני פרופסורים, והוא אומר שפרופסורים שיוצאים נגד מדינת ישראל, והוא אומר, גבלס היה מאמץ את זה בשמחה רבה. אתה פשוט רואה גם בורות וגם שנאה שהייתה מתחת, יצאה החוצה. אנחנו צריכים גם לצאת לקמפיין גדול,
1: אבל
0: גם
1: לא בכל היהודים אשמים. כן. גם אם יש ביקורת.
0: פה, נכון, פה ושם גם אנחנו לא אשמים.
1: כן, כן, לא בכל היהודים אשמים. ומכאן והלאה, הסיכום שלו מצוין.
0: נכון, זה נכון, אבל בסוף אני שואל את עצמי, אוקיי, אנחנו יכולים לשבת ולהגיד, זה לא בסדר, אנחנו לא זה אחד, ואנחנו יכולים להגיד, אוקיי, איך אנחנו יכולים להילחם בזה? אז אני לא אגיד עוד פעם משרד הסברה וזה, אנחנו לא נלחמים בזה באופן רציני, אנחנו יודעים לעשות מלחמות, עובדה, צריך פה להילחם, שנים כבר אני שומע מבן דרור ימיני ואחרים שמסתובבים באוניברסיטאות בארצות הברית, שנים הם אומרים שהכל מוטה נגד ישראל, לא הם ניצחים את מה שקרה בעזה, אבל יש פה שיטפון גדול ואף אחד, אין
1: קשה מאוד, אני לא מתמודד עם זה ביום יום, יש לי חבר טוב שהיה עוזר פרלמנטרי של צביקה האוזר, והוא היום בלונדון, עובד באיזושהי קבוצה שבזה ממוקדת, הוא לא מרים ידיים, אבל מה שהוא מספר זה מאבקים שנראים מייאשים.
0: הפטנט הוא לנסות, כשאתה מגיע כבר לאולפן, לנסות להוכיח את הבורות של הצד השני, וזה לא כל כך מסובך, צריך להגיע לאולפן. יש לך עוד איזה זר קוצים לתת למישהו?
1: אני חוזר לעניין תושבי הצפון.
0: אוקיי. זה לא זר קוצים, זה
1: לא פרחים. לא, נתנו להם זר פרחים, אבל ניתן זר קוצים לקושי גדול בסיוע להם, והוא לא דווקא אוזלת יד של הממשלה באופן הישיר, ומקרה קטן שמספר את הכל, ודיברתי על זה גם עם ליאור שמחה, המזכיר הכללי של התנועה הקיבוצית, כן. הוא הביא תוכנית לפני כשנה, להביא לחידוש החיים בקיבוצים בעוטף עזה חידוש מלא של מרקם החיים הכולל וגם בצפון, עם כל הכבוד לגדי מוזס הגיבור שרוצה לחזור לניר עוז, הוא כבר כנראה בגיל 80 לא יביא ילדים חדשים לדשא, וגם לא החבר מירון שחוזר, ואנחנו חייבים להביא 20-30 זוגות צעירים לכל קיבוץ. יש לי בן אח שבא עם קבוצה גרעין תורני לזרעית. מה הקושי הגדול? להעמיד מיד, וצריכים לעשות את זה מיד, 30 קרוונים על קיבוץ, רשויות התכנון אומרים.
0: שנתיים.
1: זה תביא, אל תעשה את זה בשחיתות, יש נועל, תביא טבע מאושרת. טבע מאושרת זה 5 שנים. אחד הדברים הגדולים שהיה לתודעת מפאי, ההכרה בשעת חירום.
0: וגם שרון ידע לעבוד ככה.
1: לא, שרון, גם רבין, כשרבין מקים את המצפים בגליל ב-1975, הוא ראש ממשלה בממשלה הראשונה, יועץ המשפטי שלו זה שמגר, מאיר שמגר, והם עולים להקים את המצפים עם אישור בנייה, כשעוד אין טבע מאושרת, חלק מהיישובים מקבלים אחרי 20 שנה טבע מאושרת, כי יש צורך.
0: אנחנו מבינים את גודל האירוע, זה הכל. עכשיו אני הולך לתת זר פחין למישהו שאצלי בבית ירימו גבה. אני רוצה לתת זר פחים לועדי בית"ר ירושלים. ראיתי אותם אחרי הטקו עם הפועל פתח תקווה, וראיתי שנים אחרות, זה היה נגמר במאומה וכללות ובלגן באצטדיון. כל עשרות אלפים רבים היו שם באצטדיון, עמדו, מחאו כפיים לקבוצה. זה לא רק במשחק הזה, לאורך כל העונה, וגם בעונה הקודמת, אתה מרגיש שינוי. הקבוצה לומדת לעוד את הקבוצה, הרבה יותר שקט, הרבה יותר כיף, ובכלל, אתה רואה בספורט, 20-30 אלף איש מגיעים ערב-ערב למשחקים, והם נגמרים בשקט. אז פה יש מאומה, ושם יש מאומה. הכדורגל בישראל הוא לא אלים. מגיע פרס, גם להתאחדות וכל מי שמעורב בכדורגל הישראלי, אבל ראיתי את זה השבוע. כשאתה מנצח, אתה שמח כשאתה מנצח, זה לא חוכמה. החוכמה היא, כשאתה מפסיד, איך אתה מגיב, והתגובה פה הייתה בעיניי תגובה מדהימה.
1: כבוד לביתר ירושלים.
0: כן, כן, לא קל לי להגיד את זה, אבל כבוד לביתר ירושלים, אני אומר, בבית אני אחטוף, אני אומר, באמת הסתכלתי, שמחתי. שמחתי שזה גם משהו, זה לא רק ביתר, זה משהו ישראלי. עכשיו אני רוצה לקחת אותך למקום אחר שמאוד, ואני בזהירות אומר, זר קוצים, כן, יהיה לנו כמה דקות הזה. העניין של, כל הזמן מדברים על אור לגויים, אני חושב שאנחנו יכולים להיות אור לגויים, אני לא מתבייש. אור לגויים זה לא מתנה, זה לא זכות, זה חובה.
1: זה חובה של עם ישראל.
0: ואנחנו לא מצליחים לעמוד בה. ואני חושב שקרה משהו בשנים האחרונות, לא עכשיו, רק כבר לאורך שנים, לעניין של מוסר יהודי. משהו בדרך השתבש. ואני אתן לך דוגמה. זה כל כך הכעיס אותי, שאני אפילו עשיתי רישום של דברים שאמרו, אתה לא יכול מתחת להגיד שאתה מוסרי. מי שמדבר על גירוש ערבים מעזה ומיהודה ושומרון והתנחלות בעזה בגולן ובלבנון, זה לא איש מוסרי. מי שמונע גיור מהרפורמים והקונסרבטיבים ומוציא אותם מתוך עם ישראל, זה לא מוסרי. מי שחושב שבעזה 2 מיליון אנשים כולם מעורבים, המשמעות שכולם מעורבים שיש לחסל אותם, זה לא מוסרי. מי שמאמין שצריך להחליף את הקוד האתי של צה"ל, גם כן לא מוסרי, ומי שלא מרחם על 20 אלף ילדים עזתים שנהרגו בעזה, זה גם לא מוסרי. ואני מדי פעם, שאלתי פעם מישהו, למה אני שמאל קיצוני, ואני לא? אמרתי, שמאל קיצוני זה מי שנגד מדינה יהודית, נגד חוק השבות, נגד שירות בצבא, אני הפוך כל הדברים האלה. אבל אני כן, כשיש ילדים מעזה, ועשיתי את זה שנים, צריכים טיפול בבתי חולים, הייתי לוקח אותם. אז מי שלוקח ילדים מעזה, הוא שמאל קיצוני. זה עיוות מושלם של הדת היהודית. אני ישראלי, ואני יהודי, ואני גאה להיות יהודי. אל תגרמו לי לפקפק בזה. אני אומר את זה בחייב, נעשים פה דברים. לא כל הזמן העולם שכועס על ישראל לא צודק.
1: נכון, ובהיבט של החיים, אנחנו צריכים גם להבין את המטולטלת שנע ממקום למקום. המטולטלת עם התנועה שלה, כשהיא מזהה, בייחוד אנשים צעירים, מזהים את המתח הלא פתור בין המציאות ובין ערכים שלא מתחברים למציאות, הם מטלטלים לקצה השני. כשאומרים, אין בלתי מעורבים בעזה, זה להיטלטל לקצה השני, אבל זה נובע גם מהקצה השני, זה אנשים צעירים במיוחד, כשהם נמצאים במצוקות קשות, קשה לייצב אותם על האמצע.
0: אבל זה לא רק צעירים. אתה נפגש עם צעירים, אני תכף אשאל אותך בצבא, אבל זה גם המובילים, זה הפוליטיקאים, זה הרבנים, שאתה שומע מהם דברים שאוזניים... פשוט אתה לא, אתה לא מאמין.
1: יש המון רבנים.
0: יש המון
1: רבנים.
0: איזה יהודים זה? איזה מין יהודים?
1: זה לא שכמו כל אחד יש לו
0: רב שלו.
1: רב הטוב. יש מסה של רבנים שכולם חלקם נשמע, חלקם פחות נשמע, אבל גם הרבנות, וזה עוד פעם קשור לחג מתן תורה, צריכה לבדוק את מקומה בהשפעה לחברה הישראלית. מצד אחד, לשאול האם הם רלוונטיים, ומצד שני, לשאול האם הם ממלאים את חובתם בעיצוב המוסר היהודי, בבעיות המצוקה הקשות שיש לנו.
0: אז אני שואל אותך, תענה לי אתה על זה, האם הם ממלאים?
1: משתדלים, לא כולם, עולם הישיבות נמצא ב-200 שנים כבר במשבר, למרות שכביכול הוא פורח
0: ויש... אתה יודע כמה תלמידי ישיבות היו בפולין לפני מלחמת העולם השנייה? מספר. שלושת אלפים, זה הכל, כמה רעש יש מהעין, 3,000, רוב האנשים עבדו,
1: ברור, יש לי, הראה לי צביקה צמרת, עליו השלום, מכתב.
0: ממכון בן צבי, נכון?
1: כן, של פורוש, חבר הכנסת, שספר על אבא שלו, שגם היה חבר כנסת, שהיה אומר קדיש על בן גוריון, בשנה הראשונה למותו, כי הוא החייה את עולם התורה מחדש אחרי השואה ובארץ ישראל. אין ספק, אם היה להם הכרת הטוב, הם היו יודעים, עולם התורה הגיע לממדים כאלה בזכות מדינת ישראל. עכשיו, עם זה צריך לעשות סדר, כי גם זה מופרך שכאילו כל גבר צריך להיות לומד תורה, ואיפה עולם העבודה.
0: גם אני אגב בעניין של גיוס חרדים אומר משהו אחר לגמרי. א', רציתי פעם לשאול אותך, כמה לוחמים באמת מ-100 מתגייסים, כמה לוחמים באמת יש? 15? 20?
1: בפרופורציות. 10 במקרה טוב.
0: אוקיי. אז למה חושבים שיגיעו 20,000 תלמידי ישיבות, נאמר, יגיעו 20, יתגייסו, תקבל 20,000 לוחמי גדוד 13? זה לא יהיה. אתה, 10% מהם, לא, צריך...
1: העניין הוא לא רק הגיוס, הבעיה עם החרדים היא, עוד הרבה לפני שאנחנו מדברים על השילוב שלהם בכלכלה ובצהל, הבעיה הגדולה היא הניתוק שלהם מהמציאות כבר 200 שנים. ההחלטה שכביכול אפשר לחיות בבועה.
0: אבל הם לא הייתה להם את הדילמה הזאת, כי היא נולדה מהשנים האחרונות, כי נתנו להם, ונתנו להם, ונתנו להם, והרבנים לא עומדים, מדברים על מוסר יהודים. הרבנים אומרים, נמות ולא, לא הרבנים, נמות ולא נתגייס.
1: יש גם רבנים שאומרים את זה.
0: אני חושב שתלמידי ישיבות,
1: זה כפירה.
0: גם הם צריכים ללכת להתגייס, כי החכמים בתורה יהיו גם חכמים בנושא הצבאי, אסור לוותר עליהם. תחליט שמספר מסוים נשארים בצבא, נשארים בישיבות.
1: אז יש לי למי לתת פה בעניין הזה זר קוצים.
0: תן, רק קוצים.
1: לעיריית תל אביב, שבחרה רב ראשי לתל אביב, שלא שרת בצהל, ובניו לא משרתים בצהל, והיה להם מועמד שמשרת בצהל, הוא סגן אלוף במילואים, ובניו משרתים בצהל, ומדברים על ברית המשרתים. ופה באמת השאלה הגדולה, כשאנחנו רוצים רב לקהילה גדולה כמו תל אביב. אנחנו רוצים מישהו שלא יעשה לנו שום התערבות, הרב שמייצג את ש"ס,
0: לא
1: או
0: ברור,
1: מישהו אוקיי. שבא ברצון להיות שותף ליצירה הגדולה שנקראת חברה עברית בתל אביב, ולראות איפה הוא יכול להשפיע. והם עדיפים את מי שלא ישפיע.
0: חבל מאוד. אנחנו לקראת סיום, אני אכנס עם שיר של אריק איינשטיין שנקרא תוצרת הארץ, עדיפות לתוצרת הארץ, ואנחנו מסיימים. תודה לשיר האתר המפיקה, ביצוע הטכני מיכל דביר, פיקוח הטכני תומר גולן, עורך הדיגיטל ספי גרוסמן, מיד אחרינו עודיה קורן ונתן דטנר, חבל שהם לא עושים את זה בחי. חג שמח, תמיד אומרים, אל תאכלו הרבה גבינות, תאכלו, תתפוצצו מגבינות, הכל בסדר, רק שיהיה שקט. תודה רבה, אלוף, תודה רבה שבאת. ולקום מאחר, הוא זקוק לנביא, הוא מוכיח.

0: חג ביקורים שמח מגלי צהל.
1: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
2: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: בנו את הדרך! טרקטור התוכניות של גלי צהל לשבועות מגיע. הבוקר ב9, עודי הקורן ונתן דטנר בתוכנית מיוחדת. ב5, בן וקובי פרג' מלווים אתכם בדרך אל אחד. ב7, יואב גינאי חוגג יום הולדת 75 ליזהר כהן.
5: חגגתי 75 ימי הולדת.
6: זה לא היה מה, אתה נראה כאילו יצאת מהבקום עכשיו.
4: וב9, נוגה שחר מציין את עשור לפטירתה של רונית אלקבץ. שבועות בגלי צהל.
7: בכל יום ב5, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
8: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
9: סגן במילואים, יאיר ליפשיץ.
10: נפצעתי בעזה, קיבלתי מספר מכובד של כדורים שפגעו בי בכל הגוף, בין 6-8. עברתי המון המון ניתוחים, זה לא חוזר להיות מושלם, אבל אני במקום שלא יכולתי לדמיין אפילו איפה שהייתי לפני 2.5 ואיפה שאני היום. אני סטודנט שנה ראשונה באוניברסיטה העברית, לרפואה, ואפילו חצי מרתון רצתי בווינה. זה גם איזושהי סגירת מעגל, וזה גם איזושהי נקודה שאני מוכיח לעצמי שהכל אפשרי, וגם דברים שנראים בלתי אפשריים, אני מסוגל לעשות אותם.
7: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
11: מיד אחרי החדשות, עודי

0: גלי צהל, לשעה 9, בוקר טוב, באולפן ערן קורצים, מה שקורה עכשיו. הרצח הבוקר ברמלה, שני בני אדם נורו בתוך רכב הבוקר בעיר. חופשים פרמדיקים של מגן דוד אדום שהוזרקו למקום מצאו את שני הגברים ירועים בתוך רכבם. הם נאלצו לקבוע את מותו של גבר כבן 40 במקום. הפצוע השני, גבר כבן 50, פונה במצב קשה ולא יציב לבית החולים. המשטרה נמסר כי הרקע לרצח הוא ככל נראה סכסוך דמים מתמשך ומתנהל מצוד אחר החשודים בירי. ידיעה שמסר כתבנו לענייני משטרה אדר גיציס. אוסטרליה וניו זילנד מצטרפות לשורת מדינות שגינו את הסרטון שפרסם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר אתמול עם משתתפי המשט לעזה. שתי המדינות זימנו את שגרירי ישראל לשיחת נזיפה במשרד החוץ המקומי. כתבנו המדיני יניר קוזין מציין כי בין המדינות שהודיעו כי יזמנו את שגריר ישראל לשיחת נזיפה, צרפת, איטליה, בלגיה, קנדה ועוד. בתוך כך הבוקר הודיעה קוריאה הדרומית כי שוחררו חלק מאזרחי מדינתה שנעצרו בידי ישראל במשט האחרון לעזה. עוד נמסר כי סאול מברכת על שחרור האזרחים ומביעה צער רב על תפיסת כלי השייט שהיה בדרכו לסייע לעזה. משרד האוצר של ארצות הברית הודיע על הסרת העיצומים נגד פרנצ'סקה אלבנזה, שליחת האום ליהודה ושומרון הידועה בעמדתה החד צדדית נגד ישראל. על פי דיווחים בכלי תקשורת באיטליה, העיצומים הוסרו בעקבות החלטת שופט במחוז קולומביה, שקבעה כי העיצומים הקשים שהטילה ממשל על אלבנזה היוו פגיעה בזכויותיה החוקיות, ולכן משרד האוצר האמריקני נאלץ לבטל את העיצומים. מלחמת הפסקת האש בצפון. הירי ליישובי הצפון נמשך, ואתמול בקריית שמונה נשמעו אזעקות תוך כדי טקסי שבועות. תהל אלון טימסית, אם לתלמיד כיתה ד' בבית הספר מצודות בקריית שמונה, תארה בריאיון לנורית קנטי ביומן הבוקר את שערה.
1: היה טקס שבועות, חגיגי ומרגש, הילדים ממש חיכו לו, אז התחילה אזעקה. והייתה גם כאוס מוחלט, כי יש לנו 15 שניות להגיע למרחבים מוגנים, וילדים רצו, והייתה ממש היסטריה, ובכי, ובעלה. יש ילדים שלא הספיקו, אז הם נשארו ככה מחוץ למרחב המוגן, והורים שנשכבו עליהם, וזה היה תמונות שבאמת שוברות את הלב.
0: חברי הכנסת של דגל התורה הבהירו הבוקר כי אינם מחויבים לאף גוש פוליטי בישראל וכי הם בגוש נפרד, גוש עולם התורה, שמטרתו הסדרת פטור מגיוס לתלמידי הישיבות. בביטאון המפלגה קראו חברי הכנסת לכל מי שמסכים עמם להצטרף לגוש. הוסיפו כי עמדת מפלגתם היא קיום בחירות בספטמבר. ידיעה שמסר כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין. ומזג האוויר היום, ירידה נוספת בטמפרטורות שתהיינה נמוכות מהרגיל לעונה, בצפון הארץ ובמרכזה צפויים גשמים מקומיים. אלה החדשות בצוות הבוקר, יובל טל ובן שני.
2: חג מתן תורה בגלי צהל.
3: חסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
4: בחסות אורה, המציעה לחברי מועדון בהצדעה הנחות על אורה 03 עד 31 במאי, לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר בהצדעה.
5: עכשיו בגלי צהל, עודה הקורן ונתן.

0: שלום, ערב חג שמח. נכון. בוקר טוב, נתן קה.
1: בוקר.
0: אוקיי.
1: וואי, הרבה זמן שידרנו בבוקר ככה, שידור חי.
0: אתה יכול שזה לא ישמע כל כך בקול שלך? Can you fake it?
1: אם היינו עושים פייק איט בתוכנית הזאת, לא היינו מחזיקים מעמד.
0: טוב, אז אני אספר על מה תהיה התוכנית היום, ונתן יתעורר לאט לאט.
1: אני עם הראש.
0: אתה תענן, לא, אתה גם תדבר. אז מה שאנחנו חשבנו לעצמנו, שכל כך הרבה שנים, אנחנו כל אחד, בכלל מהאנושות, מזמזם או מפזם או שר לעצמו איזה שיר שהוא מאוד מאוד אוהב. והרבה פעמים בשירים האלה, אני מודה שבשנים אחרונות מאוד, אין, כאילו, אין כבר כזה, כי כל אחד כותב על עצמו, אבל פעם כתבו שירים בגוף שלישי, מה שנקרא, שסיפרו על מישהו. ולשירים היו גיבורים, כמו לספרים, כמו לסרטים, לפעמים אפילו השם של הגיבור מופיע בשם השיר, וחשבנו לאתגר את ידידי התוכנית, וגם כאלה שלא ידעו שהם כאלה, עד עכשיו, להגיד לנו עם איזה דמות משיר הם היו רוצים להיפגש ולמה. ויש לנו אנשים ממש מופלאים, גם נתן ואני הכנו, אבל אני חושבת שקודם כל אנחנו נדבר עם האנשים שהזמנו, שמה לא יישאר זמן, אבל אם יישאר אז גם אנחנו נספר את שלנו. נתן, כי אתה רוצה משהו להוסיף על זה? אתה אוהב שירים עם, על אנשים? אני מאוד אוהבת, כי אז יש צ'אנס יותר טוב לסיפור.
1: אני ארוס על... הייתה לי אפילו מגמה באחד הימים שבהם חלמתי שאת לא תהיי, ואני אשדר לבד.
0: חלום טוב, יש לומר.
2: זה גם כאילו, קרה איזה כמה פעמים.
1: כן, אז אמרתי, שדעת, אני איש של פעם, אז אני, בוא נחפש נושא.
0: כן,
1: כמו נו. שאת אוהבת שמות, כמו שאמרת,
0: נכון.
1: אין שם לתוכנית
0: נכון,
1: שלנו.
0: נכון, לא המצאנו שם.
1: לא המצאנו שם. יש לך אבל איזה אובססיה, את אוהבת כותרות,
0: זה
1: שמות.
0: משם, כי זה מגדיר אחר כך, אני, לפי זה אני מבינה על מה
1: העניין. על מה העניין, כן, אם אין לך שם, אז אין... לא. אז רציתי, היה שלב שאמרתי, בוא ניקח שירים שהם אירוע תיאטרוני.
0: מחזה, סיפור.
1: שהוא בדיוק, יש סיפור, יש דמות, יש לה שם, קמה בבוקר, קורא לה משהו, ואז פתאום השיר הופך להיות איזה סוג של אירוע תיאטרלי, כי הוא לא על עצמי, ועכשיו אני בוכה על מר גורלי, אלא אני מספר סיפור שבעקבותיו, וזה שבעקבות דמות או משהו קורה משהו, ואתה מסיק על חייך, זה תמיד היה בעיניי דבר יותר מדליק מ, תשמע, רע לי, נכון שרע לי כמו שרע לך, לא מעניין מספיק.
0: עולה לי בבריאות לומר את המשפט הבא, ואני מסכימה לכל מילה שאמרת.
1: אז ידעתי,
0: תציינו את התאריך ואת השעה, זה לא...
1: התקווה.
0: יעברו עוד 20 שנה
1: שתשמע את זה. האמנון יושר על הרמת דגל.
0: אני בטוחה שיבוא יום גם יכתבו עליך שיר נתן, אבל עד שזה יקרה אנחנו...
2: לא, אפשר לדבר על שיר שלכם רגע. זה אתם המעניינים.
0: לא יהיה לנו זמן לאורחים.
2: יהיה זמן לאורחים.
0: לא יהיה לנו זמן, יהיה טוב.
1: תקשיבי, לא, אני אגיד לה, לא אכפתי בינתיים לדבר על שיר, כי משום מה שראיתי שאת בחרת ואני בחרתי את אותו שיר.
0: כן, לדעתי עוד הרבה בחרו, אבל...
2: אף אחד לא בחר את מה אתה מדבר על ג'ולין.
0: ג'ולין.
2: לא, אף אחד לא בחר.
0: תקשיב, אנחנו התעסקנו עם השיר הזה לא מעט.
1: כי הוא מטריד, הוא שיר כל כך מטריד אותי, עם הזמן הוא גם יותר ויותר מטריד, כי... שתבינו, זה שיר של
0: דולי
1: פרטון הקטנה, וזה שיר שבעצם אישה מתחננת לאישה אחרת, שלא תנצל את יכולותיה הפיזיים המדהימים, להפיל ברשת את בעלה.
0: את הגבר שלה.
1: את הגבר שלה. עכשיו, הגבר זה באמת שיר שאני לא יודע מאיפה להתקיף אותו.
0: אז חכה, תן לי לקרוא כמה שורות ממנו, ובכלל אני חושבת שזה מה שנעשה, גם נורא מעניין לשמוע שיר שעם נחן, פתאום רק את המילים. ג'ולין, ג'ולין, ג'ולין, ג'ולין, I'm begging of you, please don't take my man. ג'ולין, ג'ולין, ג'ולין, ג'ולין, please don't take him just because you can.
1: זה המשפט. זה המשפט שמוציא אותי מהכלים, כי א', זה ככה. זה זאת ששרה, ממש משפילת עצמה ברמה מטורפת של, בואי נעמדת מולי דיבה, שאין ספק שבעלי ייפול. שתיים, איפה הבעל? בכלל לא, דעתו לא נחשבת. היא מראש אומרת, תקשיבי, אני מכירה את בעלי, אישה כמוך,
0: כן.
1: בשנייה, הוא בשנייה עוזב אותי, אז במקום לפנות לבעל, שבא שיר שהוא איננו, היא פונה אל האישה ואומרת לה, אל תנצלי את יכולותייך
0: את יופייך שהוא, עולם, מעבר כן, לממ...
1: שהוא מעבר לממוצע, כן. שגם זה לא תכונה שסיגלת לעצמך, את נולדת ככה, בורא עולם נתן לך את התכונה הזאת, אל תפעילי את קסמייך עליו כי זה לא הוגן, תני לי להישאר בלואו קלאס הזה של פרולטריון של יופי ממוצע עם בעלי, משהו מאוד מוזר.
2: אם אתם רוצים קצת היסטוריה, היום שהקשבתי לפודקאסט דולי פרטונס אמריקה.
1: כן, משהו עם בנק, לא פקידת בנק.
2: לא, בסדר, הסיפור על זה שזו הייתה פקידת בנק שלהם, והיא דמיינה את כל הסיפור הזה, לא באמת היה רומן בין בעלה שהיה נאמן לשנים רבות, זה לא העניין. הדבר המעניין לגבי דולי פרטון, זה שכזמרת קאנטרי, היא הפכה את הסיפור. בזמן ששירי הקאנטרי כמעט כולם, גם שגברים וגם שנשים שרו, היו מנקודת המבט של הגבר, היא שרה שירים מנקודת המבט של האישה. על אישה שנכנסה להיריון ולא רצו להתחתן איתה והיא מתאבדת, על אישה, יש לה הרבה שירים כאלה. וכאן, תחשוב על כל שירי הקאנטרי שבהם הגבר אומר, סליחה אשתי, היא פיתתה אותי. ועכשיו היא אומרת, אם זה הסיפור, רגע, בואי אני אעשה שיחה אחת על אחת. לימים נכתב לא על ידי דולי פרטון, מישהי מעריצה שלה כתבה בית נוסף, שבו ג'ולין והזמרת ברוכות יחד.
0: ואנחנו השמענו פה שיר לגמרי פמיניסטי, ששמענו באחת התוכניות בארצות הברית, אני לא זוכרת איפה, שהזמרת אומרת, קחי אותו, תחנקי איתו ג'ולין, אני לא צריכה אותו, שיהיה לכם לבריאות.
1: וכזה. שמוד מוזר בעיניים.
0: אתה לא מדבר על מוזר, אתה מדבר על משהו שאתה לא יכול לשאת במובן, ואתה חווה אותה כאילו היא משפילה את עצמה. אבל...
1: ואת בעלה, כאילו, היא בטוחה שהוא, מה שנקרא, הקריטריונים שלו הם כאלה שברגע שהוא יראה את הפצצה הזאת, אז הוא...
0: כן.
1: לא, הוא לא יראה כלום ממטר.
0: בעצם אין הערכה לא לעצמה ולא לבעלה. אני רוצה להציע אפשרות אחרת. אני לא בטוחה שאני מסכימה איתה, אבל אני רוצה לבדוק אותה. אם נגיד הייתי יושבת עם הגברת הזאת, כי עם ג'ולין אין מה לדבר. למרות שגם איתה היה יכול להיות מעניין לדבר, מה היא חשבה אחרי שהיא פנתה. כאילו, מי בכלל רוצה את בעלך, קחי אותו.
1: לא, אבל אני רוצה, לא, הפגישה עם ג'ולין היא מסוג הפגישה עם אנשים היפות מאוד, שמסתבר שהן בודדות.
0: כן, אבל יכול להיות שתפלו עליה בדיוק, היא לא התכוונה.
1: אף אחד לא... מפחדים ממנה. מפחדים להתחיל איתה, כי בטח כל העולם רוצה אותה, ואז אף אחד לא ניגש אליה.
0: אני חושבת שמה שהיא אומרת לג'ולין... נכון, אני מבינה למה אתה חווה את זה כהשפלה, וכנראה שבאמת זה מה שמעבב בניאון, באותיות ניאון, אבל יש פה איזה משהו מאוד מרענן ואחר, שהיא באה למישהו עם כוח, והיא לא מתווכחת איתו. היא אומרת, אני יודעת שיש לך את הכוח לעשות את מה שאני הכי פוחדת. הדבר היחידי שאני יכולה זה לבקש לך לא להשתמש בכוח הזה, בלי שאני שוללת את קיומו. אתה מבין? אני שמה לך את זה עכשיו במקום לא בהכרח בין גברים לנשים. כן, אתה יכול לפטר אותי, אתה יכול לפתוח במלחמה נגדי, להשמיד אותי, אתה יכול, אני מכיר בכוח הזה, אני מכירה בכוח שלך, אני מבקש ממך לא להשתמש בו. ויש מצב של לבוא מהנקודה הזאת ולבקש דבר כזה ממישהו מעיד גם או על ייאוש גדול, או על איזשהו סוג של כוח שעוד אין לי שם בשבילו. אבל בכל מקרה היה מעניין לדעת אם היא
1: הסכימה. איפה הגבר? הסכים. זה הורס אותי.
0: אולי משהו. הוא לא יודע.
1: הוא לא יודע.
0: אתה מניח שהוא כן בדרך ללכת עם ג'ולין ולעזוב אותה? תלוי איפה בסיפור אנחנו פוגשים אותם.
1: זה ברור שיש שם אינטראקציה, שהיא באה ואומרת, תקשיבי, באינטראקציה הזאת,
0: תוותרי עליו.
1: תוותרי עליו מראש.
0: כי לך יש את מי שאת רוצה, you can get any man you want, ולי יש
1: רק אותו. והיא אומרת את זה, בדיוק, כן. וזה עוד יותר, וואו.
0: כן.
1: במקום, אני ציפיתי לשיר, אני יודעת שעומדת מולך אישה כזאת וכזאת, אבל אל תיפול המלכודת, אנחנו עברנו דרך, עברנו זה, בוא תחשוב רגע לפני שאתה רץ לדבר החדש, ואת יודעת, חדש תמיד אטרקטיב יותר
0: כאילו,
1: מישן.
0: מה שעצוב פה זה שהיא באה מנקודה שהיא אומרת, אין לי פייט לתת בחזרה, חוץ מללכת לג'ולין ולבקש.
1: ולבקש, להתחנן אפילו.
0: אבל אתה יודע, זה מצב רגשי, אני יכולה...
1: טוב, זה ברור שזה מצב רגשי.
0: כולנו היינו במצבים כאלה, לא בהכרח מול אהבה.
1: נכון.
0: שאתה מרגיש שאתה... טוב, אז...
1: נשמיע את השיר קצת.
0: אנחנו נשמיע קצת, כן.

0: טוב, בסדר, גברת, הבנו.
1: קיבלנו הודעה שג'ולין אחת לה את הראש, והיא אמרה, בסדר, נו.
0: בסדר, תרדי, אני לא, גם בעלך לא מוצא חן בעיניי בכלל, אני לא מבינה מה את מפנטזת. זה הכי גרוע, כאילו.
1: לדעתי זה מה שהחזיק את היחסים ביניהם.
0: לא, אבל זה...
1: ברגע שג'ולין תלך, הכל יקרוס.
0: לא, אבל זה הכי גרוע, זה לא, היא כאילו יוצאת מתוך נקודת ההנחה, שאולי יש משהו, שג'ולין יש לה משהו לבעלה, אבל...
1: די, בוא לא נהיה ציניקנים.
0: טוב.
1: אנחנו כנראה גם לא נשמע דברים כל כך שמחים היום, מפני שכש... בדרך כלל לא כותבים שירים על אנשים שטוב להם, נכון? תמיד שזה בעיה או קושי, אז אורחת הנפלאה הבאה שלנו, נתן, תעשה טופים או תגיד בחגיגיות את שמה.
0: דניאלה לונדון דקל עם אחד הטורים הכי מופלאים בעיתונות הישראלית.
1: וגם אבא לורה.
0: אה, אוקיי.
1: שלום דניאלה.
2: אהלן, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, כמה טוב שאת איתנו, ממש.
2: באושר.
1: אז אחד, תודה רבה שהסכמת לנו, ועכשיו תספרי לנו עם מי את רוצה להיפגש ומה את רוצה להגיד.
2: אני לא באמת רוצה להיפגש, בסדר? זאת אומרת, כאילו, זה היה החוק של הבקשה, אבל אני לא באמת רוצה להיפגש, אני פשוט מוקסמת מהאישיות ומהשיר, ואני מתכוונת לשיר משמר שכתב אלתרמן לתרצה ביתו, וגם מהתשובה שלה, לא בשיר הנשמרת. כן, ותרצה אתר מאוד מאוד מסקרנת אותי. היחסים בין האב לבת מסקרנים אותי. כמעט יותר יפה מדיאלוג של חרדה בין אב לביתו, זה באמת שירים מופלאים.
0: אבא שלך היה כותב לך דבר כזה?
2: לא, אני לא חושבת שיש לי, לא חושבת שיש לו את האישיות הזאת, ולי יש את ה... לא, אנחנו לא דומים, אני חושבת, בדבר הזה.
1: ואולי תודה לאל, אבל... גם אין לו סיבה לכתוב לך שיר כזה.
2: וגם אין לו סיבה, כן, אין לו סיבה. אבל ראשית, אני נורא אוהבת את תרצה אתר, אוקיי?
0: למה?
2: אני יודעת מי זאת, זאת אומרת, זה לא על דמות אנונימי, זה נכתב על אישה אמיתית, אז לכן גם אני יודעת שאני צודקת באהבתי אותה.
0: למה את אוהבת אותה?
2: מכל הסיבות, אני חושבת, יפהפייה, מוכשרת ברמות, היא כתבה שירה וספרי ילדים ותרגמה מחזות ושיחקה וכתבה פזמונים נפלאים שהפכו באמת לקלאסיקות ישראליות. אני רק אזכיר אולי את פתאום עכשיו, פתאום היום של שלמה ארצי, את שבת בבוקר של אריק איינשטיין, אחד מהשירים שאני הכי אוהבת בעברית, את גשם מקשב לנשים בחלון, שהוא גם שיר פמיניסטי ונפלא, בניגוד לשיר הקודם שהשמעתם. ואני גם מאוד, כאילו, היא מסקרנת אותי במובן הזה, שהיא באמת, היא קיבלה את כל הקלפים הנכונים, זה אדם ש... מה יותר מאשר להיות ביתו של נתן אלתרמן, בת יחידה, אהובה כל כך, והדיכאון הזה הוא מסקרן.
1: אבל אם היית יכולה...
2: השאלה נשארה פתוחה, אם היא התאבדה או לא התאבדה, ב-77 כשהיא נפלה מהחלון, היא נפלה, קפצה, בת 36 בסך הכל. נהדרת, היא עשויה מכל החומרים של גדות.
1: אבל את היית יושבת עם שניהם ואומרת להם שירגעו, שיפסיקו להיות לדאוג כל כך,

0: שגדות.
1: אבל את היית יושבת עם שניהם ואומרת להם שירגעו, שיפסיקו להיות לדאוג כל כך, או שהיית אומרת לו שאולי זה לא רעיון כזה טוב להגיד לילדה דברים כאלה, כמו שאמא שלה הייתה אומרת, מה אתה מכניס לרעיונות לראש?
0: לא, אני הייתי אומרת לה, תקחי כדורים. הייתי אומרת לה,
1: כן,
0: אפשר לטפל בדיכאון, כן, זה מה שהייתי אומרת לה, אני חושבת. אבל מה שמאוד מאוד יפה בעיניי בשיר משמר, זה שהשיר מתחיל בעצם בזה שהוא אומר לה, שמרי על חייך, נכון? כאילו אומר, שמרי חייך.
2: שמרי נפשך, כוכך שמרי, שמרי נפשך, שמרי חייך, בינתך,
0: לא,
2: שמרי.
0: לא, נכון, אבל בהתחלה, בבית הראשון אומר, חייך ובינתך. ואז הוא מתחיל עם מסכנות שנשמעות באמת כאיומים אמיתיים על החיים. אומר לה, מקיר נופל, מגג נדלק, מצל חשך, מאבן, אני פשוט זוכרת את זה בעל פה, מאבן קלע, מציפורניים, מן השורף, מן החותך, מן הסמוך, כמו אפר וכמו שמיים, מן הדומם, מן המחכה והמושך והממית כמי באר ואש קיריים. כשאתה קורא את השורות האלה, אתה אומר לך, וואלה, כאילו, סכנות אמיתיות, מה זה, זה השבעה באוקטובר, כאילו. אבל אז מגיע איזה שיפט כזה בבית השני, והוא עובר לדבר על ערב קיץ, שהוא לכאורה ידוע ישן, שבא לחסד, אתם זוכרים לחסד ולרחמים, ועם ריח תבשילים, כאילו מדבר על ערב הכי יפה בעולם.
1: כן.
0: אז הקוראת, שאני ואתם מבינים שכל הסכנות הללו שעליהם הוא מדבר, הן לא סכנות שמתרחשות במציאות. הוא אומר, מותק, תשמרי על עצמך מפנייך. זה כל כך יפה, כי הוא בעצם מבקש ממנה לשמור על עצמה מהדיכאון. ונהדר, והוא גם לא מבין את הדיכאון, כי הוא שואל אותה, אמרי מדוע את צוחקת כמו פחד, אמרי מדוע את קופאת כמו שמחה, מדוע החיים שלך מפרפרים כמו ציפור מבוהלה בתוך כף יד. הוא בעצם לא מבין את הדיכאון שלה, והוא ירא ממנו, כמו מאויב שעומד לקחת אותה.
1: ובצדק.
0: ממנו.
1: בצדק.
0: ובצדק, נכון?
1: בצדק לגמרי. היא עונה לו, דרך אגב, בשיר הנשמרת.
0: בשיר הנשמרת.
1: היא אומרת, אני נזהרת. כן, בדיוק. היא אומרת, אני נזהרת מדברים.
0: אני מבורכת. אומרת לו, אני מבורכת, אני יודעת שאני מבורכת, ואני נשמרת, אבל היא לא מבטיחה לו שם שלא יקרה.
1: נכון, היא אומרת לו, אבל אני שומרת את נפשי מהם.
0: נכון.
1: אני זוכרת שביקשת, כן. והיא כאילו בשבילו, היא אומרת לו, אני זוכרת שביקשת שיהיה ברוכה, אני ברוכה, אני ברוכה, וזה נשמע כאילו, אוקיי, אני יודעת שזה בשבילך שאני נאבקת. והיא כאילו אומרת לעצמה, אבל היא לא שכנעת עצמה, וזה באמת, זה באמת, איך קוראים לזה, כרוניקה של טרגדיה ידועה מראש, כן.
0: זה דיאלוג כל כך פיוטי, באמת, זה נפלא. שני השירים האלה בעיניי זה מהפסגות שיש לנו.
2: דניאלה.
0: כן. עכשיו לצהוב, כן.
2: עכשיו בדיוק, כאילו, הרי יש משהו בשיר.
0: ברור.
2: לא, כאילו, בחרת שיר שמדבר על יחסים בין אבא לבת.
0: נכון.
2: אי אפשר עכשיו שלא נשאל, למשל.
0: ברור. שאל בני, שאל.
1: קודם כל, אולי יש בן אדם אחד שעשה עלייה ולא יודע מי זה אבא של דניאלה, אבל למרות שלא מגיע לו גם.
3: יש לומר, ירון לונדון, הם מגישים יחד פודקאסט מצוין.
1: אבא תרחם, ברור, כבר כמה וכמה פעמים הבאנו ציטוטים מכם לתוכנית.
2: אבא היה אבא חרד לך?
0: לא, אבא שלי לא ניחן בדאגנות יתר, גם אני לא ניחנה בקשר לילדיי. אני חושבת שהדבר היחיד שאולי יכול להדהד זה הרצון לאהבה והקשר והרצון לשמור אחד על השני, ההבנה הזאת שהכל מאוד מאוד הרעי, גם אם לא מתאבדים, הכל מאוד הרעי, לא צריך ליפול מהחלון או לקפוץ מהחלון. אז אני חושבת שהדבר הזה, כמובן שאני בטוחה שיש לו קשר. כשהיא התקשרה אליי המפיקה, אז אני לא חשבתי אפילו שנייה, היא בטח תגיד לכם, כאילו, היא שאלה אותי,
1: נכון.
0: שהיא משמר, ברור, כאילו, לא, בכלל לא הייתי צריכה להתלבט, זה היה נורא נורא ספונטני. אחר כך אמרתי, מעניין, כאילו, למה זה כל כך צרוב בך? אז כן, ברור, אהבה, אהבה, אהבה.
2: ואת היום שאביך כבר, מה שנקרא, בא בימים, את חרדה, לא?
0: מאוד, ברור, מאוד. כן, אני זה לא חרדה במובן שאני חושבת שיקרה לו משהו, אני פשוט מבינה את הסופיות, וזה שלא נותר עוד זמן רב.

0: צריך להפסיק לדבר. לדבר, להיפרד, לאהוב, וכן, הוא מאוד מאוד יקר לי. מאוד.
1: דניאלה.
2: אז אנחנו מחלים לך עוד מלא מלא שנים שהם...
0: וואו, הכי
2: בדיוק.
0: טוב, זה באמת האיכול הכי טוב. וגם לכם דרך אגב.
2: תודה רבה.
0: שנים של יחד.
1: נכון.
0: כן.
1: תודה רבה לך.
2: תודה רבה רבה.
0: תודה. ביי, ביי, ביי, ביי, תודה.

0: זהו, בזה סיימנו מערכות יחסים, התחלנו עם זוג נשוי, ועכשיו עברנו לבת ואבא.
1: אמרתי, אין כאילו סיפורים, לא, אני הבאתי איזה רעיון של משהו לא עצוב מאוד, אולי אם יהיה זמן בסוף. בוא נבטיח דברים לפני שאנחנו עוברים למסתבר שיש כל מיני חובות בבוקר.
2: נהוג, פשוט.
0: טוב, יש ג'ינגלים, ואחרי הג'ינגלים תשארו איתנו, כי יש את יאיר ניצני ויש את הדר לוי, זו בשעה הראשונה, בשעה השנייה יש לנו עוד אורחים, נגלה לכם אחר כך, אל תלכו.
3: חג שבועות שמח, מגלי צהל. עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם עלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: בנו את הדרך! טרקטור התוכניות של גלי צהל לשבועות מגיע! מחר, חג השבועות ב-12 בצהריים, דנה אמרמי עם הבנו ביקורים בתרבות. ב-4, מאירה ברנע גולדברג מציינת 40 שנה לספר איתמר מטייל על קירות של דוד גרוסמן.
5: בהתחלה חשבתי לקרוא לו יונתן, אבל בני שהיה אז בן 4, יונתן, לא רצה ואמר אני לא רוצה להיות מפורסם.
4: ובשמונה, ציפי גון גרוס בתוכנית מיוחדת על שלום עליכם. שבועות, בגלי צהל. עולה עולה!
6: היא יהודית פולגר, מדריכת חשמל דנקים.
7: עשיתי עלייה לפני כמה שנים, מאוסטריה. הגעתי עם תוכנית נעלה, ואחרי התיכון אמרתי, טוב, אני רוצה לחיות במדינה שתרם לי הרבה. עשיתי שנה אחת של שירות לאומי, ואז אמרתי, לא, אני רוצה לעשות יותר. אז החלטתי להתגייס.
6: אז שימי לב, להפתעה שעשינו לך פה יהודית, שלום לאביבה. שמענו שגם את הולכת להתגייס בעקבות אחותך.
7: בזכות יהודית, היא באמת הקלת לכל המשפחה את הדרך. עכשיו החלטתי לעשות עלייה ולהתגייס. זהו, התחלתי טרנד. מאוד כיף, מאוד מרגש.
8: גלי צהל, הבית של החיילים. עכשיו בגלי צהל, עודי הקורן ונתן דאטלר.
9: הבית של החיילים, גלי צהל.
0: ואנחנו עכשיו עוברים ל...
2: לא, תתעורר, למען השם.
1: טוב, מה, אנחנו
0: מה
1: רק...
0: מה את רוצה? אני הייתי
2: אנרגיה,
0: ירני.
2: אנרגיה, רוצה אנרגיה. אתה, זה הכל.
1: מי שעכשיו יצטרף, אנחנו רק נספר שאנחנו בתוכנית מיוחדת.
0: מה, עכשיו את שומעת אנרגיה? אני רוצה להבין.
1: החג,
0: זה נקרא אנרגיה?
1: שקט רגע, לערב החג, שאין לנושא שום קשר לחג, חוץ מזה שזה נושא שתמיד טוב לדבר עליו, וביקשנו מכל מיני אנשים יקרים שיגידו לנו עם איזה דמות, מאיזה שיר, הם רוצים להיפגש, לדבר, או להגיד, או להוכיח, או לחזק, ועכשיו אנחנו עם יאיר ניצני. שהוא דמות בעצמו. שלום, בוקר טוב.
10: בוקר. בוקר, חג שמח.
1: חג שמח, כמעט. מה בחרת?
10: זה רגע, רק שתסבירו לי, זה פינה חדשה? לא, לא, לא, או שזה רק להיום.
1: רק להיום.
10: אה, זה חד פעמי כזה.
1: כן, בינתיים.
0: למה זה חשוב לך?
10: לא, רציתי, אתה יודע, להבין את הקונטקסט, מי כמוך כבמאי, נתן, מבין כמה חשוב הקונטקסט.
1: הקונטקסט שלא היה לנו שום רעיון יותר טוב לתוכנית לערב החג. סתם.
10: לא, זה רעיון מצוין.
1: זה רעיון נהדר בעיניי.
10: זה רעיון מקסים, כן. בוא, אז רגע, אז אמרנו שיר, ואמרנו דמות משיר, ואני... תמיד הרבה פעמים שואלים אותי על כל מיני שירים, אומרים לי... איזה שיר אתה הכי זה, ומה השיר הראשון שלך, ותמיד יש איזו נטייה להיות נורא עמוקים, לנסות להרשים ולהביא איזה שיר כזה למשמעות ועומק, ואני אמרתי לעצמי, לא, מה השיר הראשון שעולה לך בראש? והשיר הראשון שעלה לי בראש, שהוא כזה פופ אמריקאי מאוד מאוד מסחרי, זה השיר קופה קבנה. של ברי מנילו, כי אני לא רוצה להתייפייף.
0: בסדר, אבל לא צריך להגזים.
1: הוא הרס לי את התיאוריה, לפני רגע אמרתי שלא נשמע שום דבר שמח, כי כולם בוחרים מי כותב שיר על מישהו, רק אם יש בעיה עם המישהו. והנה אתה מפתיע.
10: זה בדיוק הסיפור של השיר הזה, כי השיר הזה הוא השמחה האולטימטיבית בשיר עצוב, כי זה שיר טרגי ביותר.
0: הלולה.
10: קצת כמו במוזיקה המזרחית, אתם יודעים, במוזיקה המזרחית אומרים שהפטנט שמה זה לכתוב שיר עצוב עם מנגילה שמחה. כן, יש את השיר, קשה לי, כן, שאתה אומר, אם קשה לך, מה אתה כזה עלי? אז אותו דבר זה קופה קבנה, זה שיר שהוא סי הדיסקו, סי השמחה, סי החצוצות והכל, אבל בעצם סיפור טרגי ונורא נורא יפה כתוב, על בחורה בשם לולה, שהיא שוגרל, היא בעצם בחורה שרוקדת רק בחצי לבוש, במועדון קופה קבנה, ומאוהבת עם הברמן, יש להם יחסים, והם חברים והכל, ואז נכנס איזה פושטת, ומתחילים מכות, ועפים כיסאות, והכל נורא מיפה מתואר בשיר, ואז בסוף הוא בוצא אקדח, דופק לו כדור בראש, ולולה, היא כבר לא שוגר ולא כלום, והיא, she lost her youth, and she lost her Tony, and she lost her mind. וזה סיפור נורא יפה על מין צילום של סיטואציה כזאת ושאפשר לעשות מזה אחלה קליפ. אני חושב שסיכמנו פחות או יותר את השיחה ואפשר להיפרד.

0: חוץ מזה שאני רוצה לדעת מה יש לך באופן אישי עם לולה, אם היית מדבר איתה. כאילו...
1: הייתי, תראו, הרי זה אנחנו...
0: היית מסביר אותה?
1: אני לא אדבר עם לולה כמובן, וזה לא יקרה, אבל הייתי שמח להיות, נגיד, חלק מהתפורה של הדבר הזה. אני אספר לכם סיפור אישי קטן שלי. לפני כמה שנים הייתי במסעדה באור יהודה. אור יהודה זה בירת השיפודים, והיינו במסעדה מאוד מעודרת כזאת לכאורה, ולפתע פרצה קטטה מטורפת במסעדה. הגיעו כמה פושעים והתחילו לזרוק כיסאות ומכות, והתחיל שם קטטה מטורפת. היינו איזה ארבעה אנשים, גברים, שלושת הגברים שהיו איתי יצאו, הייתי אומר, בריצה מהמסעדה, ואני נשארתי לשבת. למה נשארתי לשבת? כי אמרתי לעצמי, הצגה כזאת אני לא אראה בחיים, כזה בשידור חי וכיסאות, השתדלתי שלא יעוף עליי כיסא, אבל זה היה כל כך יפה לראות, והסיפור של לולה הוא מרתק אותי באותה מידה. אם הייתי יכול לשבת שם ולהיות חלק מהתפורה ולהסתכל על הסיפור הזה,
0: ולא היית מציל אותה?
1: קצת גדול עליי, בכל זאת בחור אשכנזי בעיירה בניו יורק עם טוני, עם האקדח ועם השרשרים, אני לא בטוח שזה אני הבן אדם.
2: אתה יודע, זה מזכיר לי, זה מזכיר לי את ה, גם כן עם, עם החדווה הזאת, את דלילה של טום ג'ונס. שזה גם כן שיר שהוא וואי וואי וואי דלילה, וכולם כזה זזים ימינה והצידה ושמאלה. מדובר בגבר שבחורה זרקה אותו והוא בא ורוצח אותה, והוא שואל למה עשית לי את זה. מה, אתה לא יודע שדלילה זה שיר רצח?
1: לא, כי אני אגיד לך, כי דלילה בשנים שהיה דלילה אני הייתי בן 14 נגיד,
2: בדיוק,
1: לא ידענו אנגלית, אז היה וואצ'ינם מייקו קוצה, זה
2: דלילה, בזה זה נגמר פחות יותר. אז השיר, כן, וואי וואי וואי, כאילו למה עשית לי את זה, והיא עמדה והיא צחקה בדלת, והיא לא צחקה, הייתה סכין ביד שלי והיא כבר לא צחקה יותר, ווואי וואי וואי.
1: אני חשבתי כל השנים שהוא פשוט נורא מתלהב מאיך שהיא נראית, וואי וואי וואי,
0: פחות. תגיד לי, את השם תמיד אתה לא רוצה לפגוש?
1: אני פוגש מדי בוקר בגילוח. לא, תראו, אשם, דרך אגב, אני אעשה קצת קידום עצמי, כי בכל זאת, התרמית הרוק הגדולה, השיר הזה הוא בדיוק בן 40.
0: וואו, אני מאמינה.
1: כן, כן, והשבוע חגגו באוזן השלישית את יציאתו לאור של אלבום הוויניל של אשם תמיד, שמעולם לא יצא על אלבום ויניל, וזו הייתה חגיגה מקסימה, וכיוון שאני אוהב חגיגות על כלום, אז גם הופעתי בחנות עם האוזן השלישית, עם להקת הגליל עוז, שבאו לעשות איתי מקלה, שעשתה איתי את ה... את ה... אז זה היה כל כך משעשע וכל כך...
0: וואי, חבל שלא ידענו.
1: בשביל זה יש אינסטגרם, יודע. את יכולה להסתכל.
0: אז אני הורדתי, אבל לא, אני עוד לא קישרתי בין זה לבין זה שצריך גם להיכנס. אני בדרך לשם, לאט לאט. לא מסבירים, אתה יודע, אני צריכה את כל התהליך.
1: תעברי אצלי לסדנה קטנה.
0: בשמחה, לא רק לזה, כל כך בדברים שאתה יכול למד אותי. טוב, אז בהצלחה עם הוויניל.
1: ותודה
0: שדיברת איתנו.
1: ושיהיה לכם חג שמח.
0: גם לך, תודה רבה.

0: ואנחנו רק לא מפסיקים להוסיף עונג על עונג, והנה הדר לוי איתנו, שלום הדר.
1: מה נשמע?
0: נו,
1: מי
0: ביקש
1: לפגוש את לולה? מי ביקש לפגוש אותה?
2: יאיר ניצני.
0: את לולה, יאיר ניצני.
1: לא יודעת, הייתי בקופה קבן הזה, שיר עם הנדסת תודעה, באמת גרועה מאוד. אני כל הזמן פחדתי שיגנבו לי את הארנק, יגנבו לי את הזה, זה הסמבה שרקעתי שם, את מבינה? רק פחדתי שיגנבו לי דברים. אבל בסדר, שיפגוש את לולה.
0: הוא אפילו לא רוצה לפגוש, הוא רק רוצה לשבת בצד ולראות איך...
3: איך היא דורכת לה,
0: איך נותנים לה מכות, כן, שזה...
1: אז זה בסדר גמור.
0: הוא רוצה להיות בסיטואציה, אבל לא היה לו שום עניין לא להציל אותה, לא להזהיר אותה. כן, בבקשה.
1: אז היית אומרת, זה אני מצטרפת, בסדר גמור. מה נשמע?
0: נו, בסדר, את מי, מה בחרת? כך מסקרן תמיד.
1: אז תראי, נתן ועוד, אני אגיד לכם, אני קיבלתי טלפון מענבל גזית, וכשענבל מתקשרת, אני מתייצבת.
0: ברור.
1: ואני כבר הבנתי ש... בברומי גילי, האינטואיציה היא הדבר הראשון שאני, אין לי יותר על מה לסמוך, רק על מה האינטואיציה שלי. וכי זו שאלה כל כך חזקה, כי תמיה מה, אני רוצה לפגוש את כולם, וגם את אף אחד אין לי כוח לפגוש. בואי, אז ממש לא בתים לי, וגם כל הגיבורים שפגשתי רק יחזבו אותי בסופו של דבר. אבל הדבר הראשון שעלה לי לראש, זה השיר של אריק איינשטיין, היא יושבה על החלון וסורקה שערה, אפילו אין לי מושג איך הוא נקרא, אני מאוד מקווה שהוא נקרא, היא יושבה על החלון.
0: היא יושבה על החלון. לחלון, כן. זה ביאליק. Mm-hmm. יפה שאמרת אריק איינשטיין.
1: מבחינתי זה אריק, זה ביאליק, אתה תראי, זהו, אני אמרתי גם לענבל, אני לא יודעת כלום על השיר, אני הולכת עם האינטואיציה.
0: לא, זה יפה.
1: אני הולכת עם האינטואיציה עד הסוף. השיר הזה הוא כל כך יפה בעיניי, קודם כל, אני באמת, אני כל כך אוהבת אותו, והוא כל כך, יש שם הבחורה, אני לא מבינה מה קורה שם, אני לא מבינה את הסיפור, למה היא יושבת שם, ומה זה הסירוק שיער, שאני עם טלטלים, מעולם לא עשיתי את הפעולה הזאת בכל כך עונג, יושבת, מסרקת, ובכלל חושבים שהיא פרוצה, מה קורה? כאילו, והוא, איזה אהבה, חושב שהיא ברה בכלל, שזה מה שכולנו נרצה שיגידו עלינו, בוא נתחת ברה. וזהו, זה כבש אותי. מה אנחנו רוצים? שרק נהיה ראויות.
0: אבל זה נורא יפה מה שאת, כי זה נכון, זה שיר אהבה, כנראה לאישה לא קונבנציונלית, ובואי נודה על האמת, היא כנראה באמת פרוצה, ולכן היא יושבה בחלון כדי שיראו אותה, כמו בחלונות האדומים.
1: אוקיי, מעניין.
0: היא מסרקת את השיער, זה מה שאני מדמיינת, בגלל כן. שזו פעולה מאוד אירוטית, את יודעת, זה פעם, לא ישבו ערומות, אז הפעולה הזאת של אישה שמסרקת את השיער בחלון, היא פעולה אירוטית וחושפנית.
1: הבנתי אותך.
0: ויכול להיות
1: שהיא... תמיד בסרטים, כן. יש את הרגע בלילה, הסרטים הישנים כמובן, שהגבר במיטה והאישה הולכת למראה ומסרקת את השיער, כאילו, לפני השינה, בטואלט.
0: זה גם יפה, אבל זה פעולה שאמורה להיות אינטימית, ופה הוא מתאר שהיא עושה את זה בפומבי, וגם אנחנו מבינים שהיא יהודייה, סתם, אני קוראת את המילים, תראי, היא אומרת,
1: היא
0: יושבה על החלון וסורקה שערה, בעיניכם היא פרוצה ובעיניי ברה.
1: עיניי ברה.
0: מר לי מר, ליבי היום עליי רע, אם רחל איננה, אני ענבה. אז אנחנו יודעים
1: שהיא... זה מה שאנחנו רוצים.
0: זהו.
1: מילים כאלה.
0: למה הוא לא ניגש אליה, ריבונו של עולם? למה הוא רק מסתכל עליה וקמע מרחוק? מה זה הדבר הזה?
3: היית רוצה לשבת ולסרוק את שערך?
1: קודם כל לסרוק, כן. זה פעולה שוב שאני אחזור עם שער מטולטל, זה רק במקלחת מסורקים את שערנו. ובחוץ לא. אבל יש שם משהו, בכלל לא הסתכלתי אפילו על על הקונפליקט הזה שאת מתארת, ברור שיש בשיר, אבל ראיתי בפעולה הזאת כל כך משהו ענוג ושלב, והשיר הוא גם כזה יפה ומלודי וליריק כזה שתיארתי כאילו דווקא מישהי, ההפך ממה שאנחנו מכנים פריצות, כאילו מישהי כזאת כל כך סבבה עם עצמה,
0: כי זה מה שהוא רואה בה, כמה, כן.
1: והוא קמה אליה, וזה כזה, זה רגע שנורא, אני נורא אוהבת הרגע שזה, זה אלה בי רגע של רוגע, וזה מה שאני מחפשת. אז אני לא יודעת אם לפגוש אותה אם היא ננהל שיחה ערה, אבל משהו בשילוב של, של, של השיר, המילים והזמר, והיא
3: כאילו... וקצת כמו לטרוויאטה. שיש גברים שנופלים שבי על נשים שהן קצת מעבר לחוק, אבל הם רואים בהן הרבה יותר ממה שכל החברה רואה, והרצון הזה ללכת עם האהבה הזאת, בלטרוויית האבא כמובן מפר את כל העניינים, אבל הוא מגלה בה את האישה המופלאה, ואותו ביאליק רואה בה אישה מופלאה, והחברה לא מאפשרת לו.
0: החברה לא מאפשרת, אבל אני כן רוצה לשאול את הדר שאלה של בנות. הוא אומר, בערב כי יצא אל משעול הקמה, ורחלה אין אימי, אין אימי הנשמה. היית רוצה שיאהבו אותך ככה? שאם את לא תהיי, אז אין לו חיים?
1: לא יודעת.
0: מלחיץ.
1: אני כבר בליינה פני אחרי, מבינה, אני מעל. אני התגרשתי, אני מעל, כל מי שמחפש אהבה הוא איש חלש.
3: וואו, רגע.
0: לעצור את כל האורחים הבאים, רגע.
3: אמרת משפט, וואי, תחזרי על זה. כל מי שמחפש אהבה.
1: אני מרגישה מעל, אני אוהבת את המתנס, אני מסתובבת בין חוגי קרמיקה כרגע, עושה מדיטציות של אושו, אני עושה ריקודי ניה, ריקודי עם, אני...
3: הכל העיקר לא להתאהב?
1: התחלתי להתאהב בחוגים.
3: זה הכי בטוח, בדיוק. אז אני אסרוק את שערי בחוג קרמיקה, לא יקרה לי כלום.
1: בדיוק. אתה יודע מה זה לרקוד עם נשים? אין כלום, אין מתח מיני. את יכולה, כולם עם השיער הלבן שלהם. המתנס מורכב מילדים בני 6 ונשים בנות 50. זהו, אין באמצע כלום. ואנחנו, לפעמים אני מתבלבלת ונכנסת לחוג מבוכים ודרקונים. אבל אז מיד למדיטציה של אושו אני עוברת... אז כרגע זה ההתאהבות שלי, אז לא, אני לא, אני כרגע לא, אל תמצאו את נפשכם עליי, בבקשה, תירגעו.
3: לא, אבל זה יפה שבכל זאת בחרת את זה, כי כנראה משהו בפנים רוצה נורא להתאהב.
0: לא, היא אומרת שהיא מתחברת, היא רואה את זה כתמונה, אם הבנתי נכון, סטילס. אישה יושבת וזה משרה עליה שלווה, גובלן, גובלן.
1: כן, בדיוק, ממש, ככה.
3: שטיח על קיר.
1: להיות עם רוגע. שיגידו פרוצה, שיגידו ברע, היא יושבת עם שרק את זה, יש בזה משהו שהוא, איך אומרים בגילים? סנטר.
0: כן, כי לא אכפת למה אומרים עליה, יפה. אני יכולה להתחבר לתשוקה הזאת.
2: אני רק אוסיף פנימה את סונטה 130 של שייקספיר, שזה מה שאני חושבת עליו תמיד עם השיר הזה. My mistress eyes are nothing like the sun. הוא מתאר את כל הבעיות הפיזיות שקיימות באישה, האור שלה לא לבן כמו שנדמה, והשפתיים לא אדומות וכו' וכו', אבל בשבילי היא מושלמת. זה מה שאומר שייקספיר בסונטה 130.
1: אוי, איזה מהממת.
2: זה בדיוק, זאת אומרת, זה מה שביאליק אומר.
0: כן, אבל היה פעם סיפור יידיש חכם, סיפור יהודי. של שני חברים שנפגשים, ואחד מספר לשני שהוא התחתן, והוא אומר לו, איזה יופי, מזל טוב, איך אשתך בטח יפה מאוד, הוא אומר, לא, מכוערת, אל תשאל, פוזלת, זווה, אפשרניים אבן, כשמסתכלים עליה. אומר לו, אז ודאי חכמה גדולה, הוא אומר, איזה חכמה, היא את השם שלה כותבת עם שגיאות, פשוט טמבלית ברמות, הוא אומר, אוקיי, אז ודאי השירה גדולה, הוא אומר, איזה, עוד אני מחזיר את החובות של ההורים שלה, אין שם פרוטה. הוא מסתכל עליו, אומר לו, אז אתה כנראה אוהב אותה.
1: יואו, איזה מעולד.
0: אז לא צריך סיבות. אבל אדרי, אני יודעת שאת לא מעוניינת בזה, אבל אין מצב שאני אאחל לך המשך חוגים שמח. אז אני רוצה בכל זאת לאחל לך שתהיה לך אהבה נכונה, אם זה בסדר.
1: אוי, הכל, אני קודם כל באמת כל הקלישאות נכונות, כשלא משנה מה ביאליק אומר או אריק איינשטיין או אף אחד אחר, זה משנה כאילו האהבה שלך קודם כל לעצמך וקודם כל החיים שלך, ואחרי זה ממש הכל בסדר.
0: נכון.
1: כאילו אי אפשר כבר, אי אפשר לצפות יותר.
0: בואו לא נהיה חמדנים.
1: כן, שיועפו אותם, די, בואו נתחיל אנחנו, עד עכשיו רצינו, כי ידענו שאין מה לאהוב, אבל עכשיו די, יש מה לאהוב.
0: נכון.
1: אז מי שרוצה...
0: יאללה, ושיהיה לך מסרק טוב גם, חשוב.
1: זה תמיד, זה מרקח. מרקח וגלייז וסרום, ולא נתחיל להגיד את כל השגרת הטיפוח.
0: אדר לוי, ברכה על ראשך, תודה רבה.
1: תודה.
0: חג שמח. יאללה, תראו, זה קטע. בין החלון של דניאלה לונדון, שהזכירה, ובין החלון שהדר בחרה.

0: צריך בגלת להחזיר את הפרויקט של ערב שירי משוררים.
1: אוקיי.
0: ובעיניי, נכון. שמישהו ירים את הכפפה
2: לא
0: הזאת.
2: וואי, לא שמתי לב שזה כבר איננו. במזמן. מרוב שאני, כן, כן, כי אני מכירה את כל השירים כן. שנכתבו.
1: היו
2: אז...
1: בסך הכל שלושה כאלה
2: כן, במקום.
0: אבל תראי כמה הם השירו.
1: עוד שנה ב-2011, נדמה לי, בשיתוף עם בית אביחי, עשינו חדש. טוב, שירים יאללה, שפחות תפסו.
2: זה רק רעיון. טוב, אז אנחנו תכף מסיימים את השעה הראשונה שלנו, של התוכנית ללא השם, אבל עם הרבה לב, שבה אנחנו מבקשים מאנשים שיגידו לנו לאיזה שיר נמשך ליבם עם דמות מסוימת, ומה הם רוצים להגיד לה, או לא להגיד לה, או לפגוש אותה, או כאלה. ומה שמעניין זה שבשעה הזאת, כל הבחירות היו נשים. שזה
0: הדמויות
2: מאוד...
0: הדמויות שאנשים הדמויות, בחרו, הם נשים.
2: כן, כן, הדמויות...
0: כי אתם מביאות את הטרגדיה לעולם.
2: אפילו יאיר ניצני בחר דמות של אישה. זה מעניין, האם בכלל נכתבו יותר שירים שאנשים הם במרכזן, או סתם נדמה לי, אני דווקא הבאתי שני שירים שאם נספיק, אז דווקא יש גבר שבהם.
1: בעברית, אבל... שירים עם, גברים, עם שמות של גברים הם הרבה פעמים שירי זיכרון.
2: וואי, אוי ואבוי, כן. לא חשבתי על זה ככה. Mm-hmm. נכון, אבל אנחנו נפגוש כל מיני, אז בשעה הבאה אנחנו נדבר עם דוקטור שמעון אזולאי, ועם אשכול ניבו, ועם אילנה דיין, שיגידו לנו את מי הם רוצים לפגוש, או לומר, או מה. וזהו בעצם, אז
1: לא... יש ג'ינגלים, יהיו חדשות, אנחנו נחזור.
2: אז אתם יכולים ללכת...
1: כפיר תשאר, כולם נשארו פה. נהדר,
2: כולם נשארו, אז אם כולם נשארים, אז גם אתם צריכים להישאר, אתם יכולים לעשות קפה, אבל זה בערך המקסימום שאני מאפשרת. אם אתם לא רוצים שאני אכתוב עליכם, שירו.
3: חג ביקורים שמח, מגלי צהל.
4: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
5: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דקנקיה, בהטבות בלעד להיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, איבי 3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, חבר.
7: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
8: שלום נטל לויט, חבר כיתת הכוננות במטולה.
9: חקלאי דור שישי, לא?
10: העצים שאנחנו מגדלים זה בעצם כמו ילדים, והתחלנו עם אקטרינות, והתחלנו עם מישמישים, פה כל יום חיים, אני אומר לכולם, בנס. כל רגע יכול להיות משהו. אז אני כרגע מגויס לצבא, ואני יחסית די ממוגן, כמה שאפשר, אבל כשאני במטעים, אני תחת כיפת השמיים. אין מה לעשות, אתה יודע, אנחנו לא מכריחים, אבל בסוף כולם באים לעבוד. עד עכשיו, בגלל המלחמה, עלינו מאוד קשה. בכלל בשנים האחרונות, לצערי, המדינה קצת זלזלה בנו, שכחה שאנחנו קיימים, פסדנו כסף. אבל סך הכל, כמו שסבתא שלנו אמרה, שנה הבאה יהיה יותר טוב.
7: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
11: מיד אחרי החדשות, עודי הקורא.

0: גלי צהל השעה 10, בוקר טוב באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. האלימות בחברה הערבית, אדם אחד נרצח ואחר נפצע קשה מירי הבוקר ברמלה. מדווח כתבנו לענייני משטרה אדר גיציס.
1: עלי אל שמאלי בן 40 נרצח הבוקר ביריות ברמלה בשעה שישב ברכב עם אדם נוסף. מותו נקבע בזירה על ידי צוותים של מגן דוד אדום, והאדם הנוסף כבן 50 נפצע באורח קשה ופונה לבית החולים אסף הרופא. מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 109 בני אדם. במקרה הזה על פי המשטרה הנסיבות הן פליליות.
0: שר החוץ של ספרד הודיע כי 44 אזרחי מדינתו משתתפי המשט העצורים בישראל ישוחררו היום ויטוסו לטורקיה בשעה 3. מוקדם יותר אוסטרליה וניו זילנד הצטרפו לשורת מדינות שגינו את הסרטון שפרסם השר לביטחון לאומי תמר בן גביר אתמול עם משתתפי המשט לעזה. שתי המדינות זימנו את שגרירי ישראל לשיחת נזיפה במשרד החוץ המקומי. כתבנו המדיני הנרכוזין מציין כי בין המדינות שהודיעו כי יזמנו את שגריר ישראל לשיחת נזיפה, צרפת, איטליה, בלגיה, קנדה ועוד. מרכזת האופוזיציה, חברת הכנסת מירב בן ארי, הגישה את החתימות הנדרשות למועמדותו של שופט העליון בדימוס יוסף אלרון לתפקיד מבקר המדינה. מנגד הקואליציה הודיעה אמש כי הגישה את מועמדותו של עורך הדין מיכאל רביליו עם חתימותיהם של כ-30 חברי כנסת, ביניהם ראשי סיעות קואליציה. הבחירות החשאיות לתפקיד צפויות להתקיים בכנסת בעוד כשבועיים. ידיעה שמסרה כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי. משרד האוצר של ארצות הברית הודיע על הסרת העיצומים נגד פרנצ'סקה אלבניזה, שליחת האום ליהודה ושומרון הידועה בעמדתה החד צדדית נגד ישראל. על פי דיווחים בכלי תקשורת באיטליה, העיצומים הוסרו בעקבות החלטת שופט במחוז קולומביה שקבעה כי העיצומים הקשים שהטיל הממשל על אלבניזה היוו פגיעה בזכויותיה החוקיות, ולכן משרד האוצר האמריקני נאלץ לבטל את העיצומים. ערב חג השבועות, קרוב ל-6,000 בני אדם נמצאים בהליכי גיור במסגרת מערך הגיור הממלכתי, מתוכם 750 חיילים שעושים זאת תוך כדי שירותם הצבאי. כתבנו לענייני דתות מרדכי הלפרין מציין שבשנת 2025 יותר מ-2,600 איש השלימו את הליך הגיור במערך הממלכתי. מזג האוויר להיום, ירידה נוספת בטמפרטורות והן נמוכות מהרגיל לעונה, בצפון הארץ ובמרכז כזה צפויים גשמים מקומיים. אלה החדשות.
2: חג מתן תורה בגלי צהל.
3: בחסות אורה, המציעה לחברי מועדון ביחד בשבילך הנחות על אורה 03 עד 31 במאי. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר ביחד בשבילך.
4: עכשיו בגלי צהל, עוד

0: הנה אנחנו עוד פעם פה.
1: בשעה השנייה.
0: די, הכל בסדר. עכשיו אנחנו, מה אנחנו ישר, אני אומרת ישר נלך לאורחים שלנו, ורק אם יישאר זמן בסוף, נשמיע אותנו, כי אנחנו יכולים להשמיע אותנו.
1: רק בוא תסבירי למאזינים שהגיעו איתנו רק עכשיו לסיפור.
2: כן, רגע תסבירי מה קורה. במה
1: מדובר? מדובר בזה שאנחנו ביקשנו מכל מיני אנשים נחמדים, לבחור שיר שמדבר על דמות מסוימת, להבדיל מהשירים שנפוצים בתקופה האחרונה, או יותר נכון ב-20 שנים האחרונות, שכל אחד מתעסק בעצמו, פעם נכתבו שירים על אנשים, על עלילות, על סיפורים, על דמויות, שגרמו לנו גם להזדהות, גם לאהוב, גם להרגיש דומים, גם להרגיש נדחים. בקיצור, סיפור טוב, תיאטרון טוב, מונולוג טוב, וביקשנו מאנשים טובים לספר לנו במה המדובר, מה הם בחרו, ויש לנו כבר את ה...
2: אנחנו על זה.
1: אנחנו
2: רגע.
1: על זה.
0: טוב,
1: עוד אז... שנייה יהיה לנו את האורח הראשון לשעה הזאת.
2: אפשר להגיד מי יהיו אחריו גם, להבטיח.
0: נכון, אז תכף נדבר עם דוקטור שומן.
1: מה, אנחנו בקורס ברדיו עכשיו? מה,
2: טוב, נראה שאתם לא זוכרים.
0: בסדר,
2: איך?
1: למה אז... אנחנו צריכים את זה?
0: רגע, חברים, דוקטור שמעון אזולאי עדיין לא איתנו, אז אם ככה, אני איתנו. ואני מתלבטת איזה שיר להגיד לך שבחרתי, בעברית או באנגלית?
2: לא, לא יהיה זמן לשיר, הוא איתנו, הוא בקרקע,
0: אבל הוא לא איתנו.
2: רגע, עוד שנייה עולה, זה ייקח עוד דקה, אבל לא עוד חמש.
0: בסדר, אז אני...
2: לכן הצעתי להבטיח גם את אשכול נבו וגם את אילנה דיין, זה כל מה שרציתי לעשות.
0: הנה הבטחנו, עברה עוד, הנה הוא, דוקטור שמעון אזולאי. הלו דוק.
3: בוקר טוב, מה העניינים?
0: מה שלומך?
3: אומרים במרוקאית לבש. בסדר גמור.
0: אז אחד איזה, תודה רבה לך שאתה מדבר איתנו, ותספר לנו את מי בחרת.
3: לא, לא היה לי קל.
0: באמת? יפה, כי היה יותר מידה.
1: למה?
3: כן, כן, למה? א', יש יותר מדי, ב', משהו שכבר רציתי מישהו בחר, אבל אני רק אומר משהו, לפני שאני אומר משהו שבחרתי, מהדמות, יותר נכון שבחרתי, שגיליתי משהו שפתאום ראיתי שמאפיין את כל הבחירות שלי, זה שכולם יש להם מימד של בדידות. משהו, דמויות של בודדות, שזה אחת הסוגיות שהכי מעסיקות אותי, במה שנים אני מבין כמה בדידות זה אולי העונש הקיומי הכי עמוק שיכול להיות לאדם.
1: כי האדם הוא חיה חברתית.
3: זה... הוא חיה חברתית, אבל לא רק זה, הוא קורס לתוך עצמו כשהוא בודד. וזאת מגפה איומה, איומה. קוראים לזה מגפה השקטה, וכנראה זה מלווה אותי עוד מילדות. ובואו נגיד מה השיר, ואז תראו למה. אני בחרתי בספייס אודיטי של דייוויד בואי, במייג'ור טום.
0: אוי, מי הירו, זה השיר הראשון שביקשתי שענבל תשמיע כשהתחלנו לשדר פה בלילה לפני כמעט 20 שנה.
3: מה את אומרת? רציתי לשאול אתכם.
0: צמרמורת יש לי מהבחירה.
1: קודם כל, רגע שנייה, בואו נספר רק למאזינים שלא מכירים על מה השיר.
0: תן לו שהוא יספר, תספר אתה.
3: תראה, זה גם מעניין, כי זה לא בדיוק ברור הסיפור, כי אחרי זה הוא מפתח את זה בשירים או אלבומים יותר מוכרים, אבל בגדול זה סיפור של אסטרונאוט, שמשוגר לחלל, התקופה היא סוף שנות ה-60, אז הסיפור של החלל הוא מאוד מאוד דומיננטי, ובייסיקלי לא ברור אם הוא עושה את זה בכוונה, או שיש תקלה, lost in space, או זהו, הוא נעלם, אין קשר איתו. זה בגדול הסיפור. עכשיו, זה שייך לאותם שירים שכששומעים אותם, בלי קשר אפילו למילים בשלב ראשון, משהו בסאונד אומר לך, אתה שומע משהו אחר.
0: אני יכולה להגיד לך שהשיר הזה מעורר בי אי שקט יחד עם כמיהה, שזה שילוב מאוד משונה. אני לא יודעת ממה אי שקט ואני לא יודעת למה הכמיהה, אבל אני מרגישה את שני הרגשות האלה כל פעם שאני שומעת את השיר הזה. כי זה נכון.
3: אבל יש לי צמרמורת מה שאמרת. לא, באמת, כי זה בדיוק הסיפור. מצד אחד, יש פה כמעט תשוקה, תולפת, כאילו, להתנתק, ללכת, להיעלם, להיות עם עצמך. יש בזה משהו מפתה כמעט. שקשור לאידיאל שבטח אנשים צעירים כמונו, שגדלו בזו, אתה יודע, שנות ה-70, 80, 60, של החברה היא משהו קצת מנוכר, היא משהו אכזרי, יש משהו נכון בלהתנתק ממנה, כמו בסרט עד קצה העולם, מי שמכיר אותו בחור, שעוזב הכל. כאילו מין, תן לי לעזוב את המקום הנורא הזה. צד שני, הפחד של הבדידות, כמה זאת החלטה מטומטמת. ושני הרגשות האלה פועלים בנו בו זמנית ממש.
0: אני חושבת שיש משהו בחלל שמנמק לך את הבדידות. לא יודעת להסביר את זה, כשאתה בודד בכדור הארץ בין אנשים, תמיד זה מלווה בתחושת אשמה, שאתה עושה משהו לא בסדר, או איזה קורבנות. כשאתה לבד בחלל... מה?
3: זה פולני.
0: יש לך תירוץ, אני בחלל, ברור שאני לבד. זה המצב הטבעי להיות. והמבט הזה מלמעלה, אבל אני הייתי מתה לפגוש את מייג'ור תום.
3: שאינבל שאלה אותי, מה תגיד לו? אני חושב שאני פוגש את מייג'ור תום, כן? מה אני רוצה לומר לו? אחרי זה מתברר שהוא ג'אנקי בכלל, בשירים יותר מאוחרים, דייוויד בוי הופך אותו לאיזה מסומם שפשוט התנתק מכל הקטע.
0: אה, לא ידעתי שיש לזה המשך, אוקיי.
3: יש לזה באשס טו אשס, אבל אני אתמקד רגע בשיר עצמו. אז אני חשבתי שני דברים. א', חבק אותו. א', מחבק אותו, וב', דופק לו סתירה.
1: למה סתירה?
3: למה סתירה? כי תראו, האידיאל הזה, שאני מכיר אותו גם היום, שאני מספיק לעצמי, ואני לא צריך אף אחד, ואני יכול... הוא כזה מסוכן. ואני ראיתי בחיי כל כך הרבה דמויות, שזה פעמים מסתיים בטרגדיה ממש, שחשבו שהתבוטטות והתנתקות מהחברה ומהקהילה ומהמשפחה ומהתרבות ומה לא יודע מה, היא ביטוי לעומק בזה שאני לא תלוי באף אחד ויש בי כל מה שצריך, וזה חרטוט. והייתי נתן לו סתירה, לא בגלל שאני נתן לו סתירה, כדי to shake him, להבין כמה המחשבה הזאת היא מסוכנת.
1: זה מעניין מה שאתה אומר, מכיוון שבעיניי השיר הזה הוא, דעתי הוא סיפור אחר, זה סיפור שבן אדם מגלה את הבדידות כי הוא לא ידע שזה יקרה לו. זה סוג של אדם שרצה להגיע למעלה, וכשהוא הגיע למעלה, פתאום הוא מבין שהוא לבד, והוא לא לגמרי לבד, כי הוא כל הזמן הוא בקשר עם הקרקע, עם התחנה למטה, והוא מדבר איתם, והוא מבין איכשהו שהוא כנראה לא, הוא לא יחזור, אז הוא כן מבקש לשלוח דרישת שלום לאשתו, ויש שמה... זה נראה לי בן אדם לא לגמרי שקט בבדידות הזאת, זה נראה לי בדידות שקצת נכפתה עליו, לכן השיר הזה כל כך קשה בעיניי ועצוב, כי כמה פעמים אנחנו הולכים למטרות כשאנחנו חושבים שהמטרה יש לה, אני לא רוצה להגיד מקדשת את כל האמצעים, אבל כמה פעמים אנחנו הולכים קדימה ופתאום מגלים את עצמנו שאנחנו בכלל בסיטואציה הפוכה ממה שחשבנו, ואנחנו רוצים לחזור חזרה ואי אפשר לחזור. זה הנורא בעיניי, שאי אפשר לחזור.
3: פרשנות יפה, פרשנות נורא יפה. תן לי להוסיף על זה עוד קומה אם יש לנו זמן.
1: בטח.
3: אני זוכר שהייתי סטודנט צעיר, מאוד הטריד אותי השאלה, מה יש לנו לחפש בחלל? זה עולה כסף, הון של הון של הון. אתה לקח את הכסף, תשקיע בחינוך, תשקיע ברווחה, תשקיע פה, תשקיע שם. מה האדם, מה אתה מוצא שם, מה שאתה משקיע בזה כל כך? ואני זוכר שאחת התשובות שכך ברא אותי לעצמי, זה שזה מבטא את הרצון של האדם לחרוג מגבולותיו. יש בנו איזה רצון כזה? לחרוג מהגבולות שלנו? לא משנה מה המחיר. אתם כאומנים, יש לכם תמיד רצון לעשות את ההצגה החדשה הבאה, ללכת לאיזה מחוזות שעוד לא הייתם, שעוד לא... שכאילו פתחנו איזה דלת חדשה.
1: על זה, לזה אני קורא לתת טעם לחיים.
0: על זה אמר אחד המרק טוויינים, אמר כולנו חיים בביוב, אבל חלקנו מסתכלים על כוכבים.
3: זה יופי.
0: כן.
3: אבל מה הבעיה פה?
1: מה?
3: שזה יכול להוביל לבדידות. כי ברגע שאתה עושה את ההצגה החדשה, אז אם אתה יכול להיות לא מובן, בית, אולי לא יחילו ולא יקבלו את זה, ולכן המון אנשים לא רוצים להתנתק מהממסד, לא רוצים להתנתק מהמקובל, מהקרקע, מה-ground control שיש בשיר, לכל אחד יש איזה ground control, בתיאטרון שלו, במשפחה שלו, באקדמיה שלו, ויש בנו פחד שאם אנחנו נלך את העוצד, זה א', כמו שאמרתי, נהיה לו מובנים, אבל ב', נהיה בודדים במקום הזה, ואולי ייקח זמן עד שיקלטו אותנו חזרה. זה גורם להמון אנשים להיות משותקים.
0: אתה יודע, אני מסתכלת על הדיאלוג, כשאני המילים מולי. יש שיחה בין ה-Ground Control, מרכז הבקרה למייג'ור טום, והם הולכים ומתרחקים אחד מהשני, במובן הרוחני. זאת אומרת, הם ממשיכים לתת לו עצות מעשיות, תשים את הכסדה, ואפילו העיתונים, the papers, הם רוצים לדעת איזה חולצה אתה לובש. והוא כבר במקום אחר, הוא מתאר את היופי של החלל, הוא משלים עם גורלו, הוא מבקש לסגור מעגלים, להגיד לאשתו שהוא אהב אותה, אבל הוא כבר מדבר על היופי של הכוכבים, והם ממשיכים עם הארציות הזאת, שאתה יודע, גם כשאתה רוצה לעזור למישהו, הרבה פעמים צריך להבין באיזה מצב הוא נמצא, כי באיזשהו שלב התקשורת מתנתקת, ואני חושדת במייג'ור טום שעושה את זה בכוונה.
3: דוד בואי חושב בהמשך שהוא כן עושה את זה בכוונה.
0: כן, אה?
3: כן, אבל זה מאוד יפה מה שאת אומרת, כי הרבה אנשים, כמה אנשים כבר היו בחלל, אבל מאלה שחזרו מהחלל, הם מדווחים על חוויה רליגיוזית.
0: יכולה להבין את זה.
3: קורה להם משהו.
0: כן.
1: מה קורה להם?
3: הם פתאום רואים את ההוויה באור אחר, את כדור הארץ באור אחר. ממש מדווחים על חוויה דתית.
0: אני רוצה גם.
3: את רוצה גם, את שלא אם את מוכנה לחזור. אנחנו לא שולחים אותך אם את לא מוכנה.
0: אני אעשה כל מה שאני יכולה בשביל לחזור, אבל זה לא יהיה נורא אם אני לא אחזור, אני אשדר משם.
2: אגב, הסיפור של האוי, נפל לנו מהקו.
0: אוי, מייג'ור טום! ground control to
1: Houston,
0: Dr. Shimon.
1: We have a problem.
0: Dr. Shimon הזו, חטפו אותו חייזרים.
2: תכף נעלה אותו חזרה, לא להתרגש, אבל סיפור הכתיבה של Space Oddity באמת נולד אחרי התמונה הראשונה שפורסמה של כדור הארץ מהחלל. זה מה שהציט בדייוויד בוי את הדמיון הזה בכלל.
0: יש גם את רוקט מן של אלטון ג'ון, זה הרבה סרטים נעשו על הדבר הזה.
2: זה כבר מתקשר לזה שהחלל, על אף שכבר כבשנו אותו לכאורה, או לפחות את חלקו הקרוב ביותר, עדיין המרחב הענק הזה,
0: לא כבשנו כלום, נתנו לנו לבקר לדקה, כבר נדמה לנו שכבשנו. שימון, אתה בסדר?
3: עשיתם לי מייג'ור טום.
0: ממש, איזה סימולציה. אז טוב, אז אם ככה, שים את הכסדה שלך, ותיקח את הגלולות שלך, כמו שהם מציעים לו לעשות, ובוא נשמע את השיר הנפלא הזה, ותודה רבה רבה
1: הדבר,
0: לך.
1: הדבר האחרון שאני רוצה לומר על הדבר הזה, זה ש-80% מהדיבור או הסרטים של מה שנקרא החלל והיציאה, לא מתנתקים מ-Houston We Ever Problem, כלומר, המייג'ור טום, נגיד, לא, השיר נפתח ב-Ground Control, כלומר, אתה בבדידות, אבל אתה לא מצליח להתנתק מתחנת הבייס, והניתוק האמיתי הוא הגבולות החדשים. וזה לשם כנראה החלל הולך, להתנתק מכדור הארץ באמת, ולהיות אי שם בכוחות עצמך.
0: וואי, כן, טוב. תודה ש...
3: אני מאחל לכולכם חג שמח.
0: חג שמח, ותודה שהמראת אותנו אל על.
1: ביי.
3: תודה לכם.
0: ביי.

0: יוסטון, we have a problem. אנחנו חייבים לפייד את השיר.
1: אוקיי, תקשיב.
2: בסדר, זה כשהוא כבר מנג'ס עם הגיטרה.
0: הוא כבר התנתק.
1: חברים, תשומת לב שלכם אליי.
0: וואו, וואו.
1: היא התחתנה והיא מאושרת. למרות שבעלה היה מין שד ופרד. כל הזמן מצורך קבוע, והוא אפילו לא אומר מדוע. 3 שנים שהיא מקבלת מגבר זר מתחת דלת, מכתבי שירה אליה, הם מאירים את אלומיה. מי זה כותב לך ילדונת? גלי, מי שולח? זר פרחים סגול כשאביב פורח? מי ב9 בכל נובמבר, בלי ברכה, בלי שם או רמז, שולח לך סיגליות בזר קשור בסרט? לילות שלמים שהיא לא נרדמת, עליו בהקיץ היא חולמת, הוא בטח גבר עם לב רומנטי, נשמה טובה וחיוך סימפטי, 3 שנים הוא סובל בשקט, כן, לפעמים היא כמעט צועקת, ומה אם בעלה יודע? היא מסתירה את מכתביה. כשבעלה חוזר הביתה, עייף מהעבודה, זורק מבט שואל למטה, הוא לא אומר כן, והוא יודע. אם היא תדע, בטח תשתגע. כן, זה הוא שכותב אליה. הוא האהוב, הוא חלומותיה. ומה אם בעלה יודע? היא מסתירה את מכתביה. אז אני רוצה לדבר איתו.
0: עם מי?
1: איתו, עם הבעל המוזר הזה, שממציא לאשתו מאהב דמיוני, ומייסר את עצמו, כאילו, מה לא בסדר איתך, בן אדם? מה הוא מרוויח מזה, נתן? אתה יכול להבין אותו, אני רואה בקצה המשקפיים,
0: לא,
1: מה זה?
0: לא, אני...
1: סיגליות, כמובן, בביצוע דיוויד ברוזה, התרגום של יונתן גפן.
0: קודם כל, זה אחלה סיפור.
1: נכון.
0: זה אחלה סיפור.
1: היא מתאהבת בגבר, שהוא למעשה בעלה, זה קצת כמו סירנו, אבל לסירנו לפחות היה תירוץ.
0: לא, אבל היא לא
1: יודעת,
0: כן, אבל... אני לא יודע מאיפה להתקיף את זה, זה...
1: אני רוצה לשאול אותו מה הוא מרוויח.
0: בקטע הכי גרוע, בקטע הכי פורנוגרפי, זה כמו שגבר אוהב לראות את אשתו עושה אהבים עם גבר זר. יש משהו כאילו בחיי הנישואים, שאתה אומר... בוא ניתן לאשתי משהו שאני יכול גם לשלוט בו, ומצד שני, לתת לה עוד טעם לחיים שהיא איבדה קצת, ולתת גם לי טעם בחיים, כי אני הוא זה שכותב, אז אני יוצר לעצמי מאהבת, אבל היא אשתי, ומצד
1: משחקי
0: שני...
1: משחקי תפקידים, לגמרי. אבל היא לא יודעת שבמשחק, אז היא לא אוהבת אותו.
0: לא, אבל מה ש...
1: או אומר... שזה מספיק, אני לא מבינה אותו. אותה אני מבינה. אותה אני מבינה, אני יכולה להבין את הדואליות לא, הזאת.
0: אותה זה פשוט, אין פה מה להסביר. נכון, היא מקבלת מכתב מגבר שאוהב אותה נכון, ורצה על זה.
1: נכון, ומסתירה מבעלה, זה... כי יש לה...
0: ברור,
1: מה הוא מרוויח מזה?
0: אמרתי, יש משהו בזה שהוא...

0: קינקיות.
1: הוא גורם לה להתאהב בו עוד פעם, כשרק הוא יודע שזה קורה. ומצד שני, הוא נותן לאשתו סוג של הרפתקת חיים, כשהיא בעצם הרפתקה שהוא שולט בה. אז הוא לא מפחד מזה.
2: המילה הכי חשובה פה זה שליטה. דטנר אמר את זה אולי 3 פעמים, ואת צריכה להקשיב. הוא שולט בה.
0: אני מקשיבה.
2: לא, אני אומרת, אבל זה...
0: הוא שולט בה?
2: הוא שולט בה. אני מתייחס לדבר הזה לא בשמחה גדולה מהצד שלו. אני חושב שיש בזה משהו לא קינק חמוד, לא פטיש חינני, אלא משהו קצת נבזי.
0: אני לא מבינה...
1: אפשר גם את זה לפרש, נכון, כן.
0: אבל אתה לא רוצה, כשאתה אוהב מישהו, אתה לא מיד רוצה את התגמול על זה? שיאהבו אותך בחזרה? הוא מפחד שהיא לא תאהב אותו כי הוא לא נחמד.
1: היא אוהבת אותו בחזרה.
0: אבל לא באופן שהוא חי כלפי חוץ.
1: היא אוהבת אותו בחזרה. יש פה שתי אהבות נהדרות.
0: היא אוהבת את האלטר אגו שלו.
1: נכון, אבל האלטר אגו הזה, כשהיא אוהבת, זה אהבה חדשה, אז גם הוא חווה אותה מחדש. יש בזה משהו נהדר, משהו נפלא.
0: אני מרגישה שיש פה משהו ממש בעייתי מבחינתו, בגלל שאם היא לא יודעת שזה הוא, כמו העץ שנופל בלילה, היא לא יודעת שזה הוא, אז היא לא באמת אוהבת אותו. כלומר, הוא יודע שהיא אוהבת... את מישהו המציא לה, אבל
1: נכון.
0: איפה הסיפוק המיידי? אהבה זה דבר ישיר.
1: אבל כל העסק הזה לא, נולד שהסיפוק המיידי כבר, איך אומרים, סיפק את עצמו. הרי זה לא,
0: לא,
1: זה לא
0: ס...
1: זוג צעיר. זה
0: נכון.
1: זוג שכבר חי הרבה מאוד שנים. והגבר החליט להעיר את הזוגיות במקום, כמו שאמרתי, במקום להביא גבר זר.
0: ולהגיד, הוא ממציא לה.
1: אז הוא ממציא לה את הגבר הזר, שהוא עצמו הגבר הזה.
0: היא בוגדת בו איתו.
1: בדיוק, וזה מה שאמרתי קודם, היא בוגדת בו איתו, ולכן גם הוא קצת נהנה מזה. הוא לא, את לא שאלתי את השאלה הנכונה, אם אתה יודע לכתוב לה כאלה דברי אהבה,
0: למה אתה לא אומר לה? בדיוק.
1: כי זה כבר לא אותה אישה שהוא יאמר לה, זו האישה שהוא כבר חי איתה המון שנים.
0: תראה איך זה מתחיל, היא אומר, היא התחתנה והיא מאושרת, למרות שבעלה... לא נחמד, אומרים, הוא מצוברח קבוע, הוא פרד, זאת אומרת, היא עדיין מאושרת, הוא מספיק לה, השיר אומר שהוא מספיק לה, הוא חושב שהוא לא מספיק לה, הוא חושב שמגיע לה משהו יותר טוב.
1: כן, אבל אז הוא ממציא מישהו שהוא יותר טוב ממנו.
0: אם הם היו מדברים על זה...
1: זה אפשרי? המשפט שאמרת עכשיו?
0: זה אפשרי אם אתה... יש לך דימוי עצמי מאוד נמוך.
2: לא, אבל האם את יכולה להיות טובה יותר ממה שאת?
1: את יכולה להמציא את עצמך כאדם יותר טוב ממה שאת?
0: כן, אתה אומר, אם אתה ממציא מישהו טוב, למה אתה לא מישהו טוב הזה?
1: למה אתה לא אתה, הטוב הזה? בדיוק.
0: שאלה מעניינת. זה אהבה בסתר, כמו מתן בסתר.
1: אני כאילו די...
0: יש איתו בעיה, אבל...
1: אני די מתעקש על התיאוריה שלי.
0: בסדר, יש מקום. שליטה?
1: לא, לא רק שליטה, אלא גם לעורר זוגיות בדרך מאוד מרתקת.
0: אני בעיניי, הוא הדמות הטרגית פה.
1: את חושבת שזה דמות טרגית?
0: כן.
1: אני חושב שהדמות הטרגית זה דווקא היא. שקצת משחקים
0: לא,
1: בה.
0: לא, היא קיבלה הכל. גם יש לה מאה וגם נשואה. מה אישה צריכה יותר?
2: הטרגדיה האמיתית היא שאנחנו צריכים לצאת לכמה הודעות, ואז נחזור עם אשכול נבו ואילנה דיין.
0: ותמשיכו לדבר על זה היום ברוחת החג.
3: חג שבועות שמח. מגלי צהל.
4: ברוך הבא לאבחון הנומרולוגי שלך שייתן לך כיוון ללימודים וקריירה. לפי תאריך השחרור, 10 במאי 2025, אני קלטת שאתה משוחרר.
5: משוחררים ומשוחררות, מתלבטים מה ללמוד, במה לעבוד, הכירו את אבחונט, מערכת חדשה להכוונה מקוונת מהבית, חינם, חפשו באתר

0: מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: בטח תהיתם מה לאביב האבידן עם סטיבי וונדר.
2: לא חשבתי שאני אחקור ככה מישהו בתרבות הישראלית.
3: ואנחנו איזשהו אלחם שלקחנו מזה ולקחנו מזה. זה יצירת אומנות.
4: ממי קיבלתי את התורה? אנשי תרבות ישראליים בשיחה על מקור השראתם. אביבה אבידן על סטיבי וונדר, שי אביבי על שלמה ברבא, אמיר בניון וקובי פארג' על מאיר אריאל, נירה כנען על בילי אייליש, על מגוב על אלון עדר, ויוצרי קופה ראשית נדב פרישמן ויניב זוהר על קומדיות המצבים שגדלו עליהם, בשילוב שיחה עם יוצר הסדרה חברים. ממי קיבלתי את התורה? היום מאחת בצהריים ומחר בשתיים בצהריים, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקתיים.
5: יוצאים מהבית להגן על הבית.
6: יהוד הוא מגד מילואים, תותחן בנשמה, והוא כבר בסבב המילואים החמישי שלו.
7: כל סבב אנחנו באים עם כל הלב ועם כל האומץ להילחם, והמלחמה של הדור שלנו היא תלווה אותנו כנראה עוד הרבה זמן. במובן מסוים, בסדר פסח, כשאנחנו יושבים בחיק המשפחה ובבית, אנחנו מזכירים את ההיסטוריה, את יציאת מצרים, את העצמאות של עם ישראל, לבנייה שלו כעם. ולמעשה השנה, כשאנחנו נחגוג את חג הפסח, אבל בחזית ובשטחי הלחימה, אנחנו במקום לדבר על הדבר הזה, אנחנו נעשה אותו בפועל.
5: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
8: עכשיו בגלי צהל, עודי הקורן ונתן דאטנר.

0: וחזרנו לתוכניתנו הנחמדה, שבה אנחנו שואלים אנשים נבונים, את מי, איזה דמות, מאיזה שיר הם רוצים לפגוש, למה, מה הם רוצים להגיד לה, או להתחלף איתה, או לנזוף בה, או כל דבר אחר. אז אנחנו אומרים שלום לאשכול נבו. אשכול, חג שמח, מה שלומך?
1: שלומי טוב, ממש כזה בהכנות אחרונות של, של חג.
2: תגיד, אתה אבא מצטיין, אתה עכשיו הוצאת את הילדה מהגן? מה, לא הבנתי.
1: לא, לא, אז הילדה חיילת, אנחנו בגלי צהל, זה הילדה חיילת.
2: לא הבנתי.
1: חיילת קרבית, חיילת קרבית שיצאה הביתה. איכשהו הכל יסתדר בסופי.
2: למה חשבתי שיש לך ילדה בגן?
0: נו, עוד ראית, תגיד תודה על המחמאה אשכול.
1: אתה בדילי של איזה 20 שנה.
0: זה נתן.
2: כן, כן.
0: זה נתן, הוא עדיין הולך לגן להוציא את הילדה שלו, למרות שיש לה כבר 3 ילדים משלה. את מי בחרת ולמה? כן.
1: אז בחרתי את מריאן מסולו מריאן של לאונרד כהן.
0: וואו.
2: סולו מריאן.
0: דמות הגמומית.
1: אז זהו, שאני לא יודע אם היא דמות הגמומית, כי בעצם מה יש לנו פה? יש לנו את לאונרד שר למריאן. אבל אנחנו לא שומעים את הצד שלה. זאת אומרת, הוא מספר את הסיפור, הוא לקח בעלות על הסיפור שלהם. ואני הייתי רוצה לפגוש אותה כדי לשמוע מה היה שם מהצד שלה. זאת אומרת, איך מרגישה אישה שכותבים עליה שיר כזה. ומה בכלל, איך היא מספרת את הסיפור הזה שלהם, שהם נפגשו בהידרה, ביוון, זה סיפור מורכב, אני לא יודע אם יצא לכם לראות את הסרט על לאונרד ומריאן.
2: כן. בלונדינית יפהפייה.
0: כן.
1: אז זה כאילו סיפור אהבה גדול, אבל זה יותר מורכב מזה, כי בעצם הוא הביא, בסוף הוא הגיע להידרה עם מישהי אחרת, ואמר לה, תפני את הבית, כי יש לי עכשיו מישהי חדשה, ובעצם הוא גם הרבה שברו לב בסיפור הזה. אז מעניין אותי מאוד מאוד לשוחח ולשמוע ולספר את הסיפור מהצד שלה. אני גם אשתף אתכם שיש לי ספר חדש, יצא לאור ממש לפני יומיים.
0: בשעה טובה.
1: תודה. ולאונרד כהן הוא דמות בספר, ממש דמות, זאת אומרת, הגיבור שלי הולך לפגוש את לאונרד כהן בהידרה, ופוגש גם את מריאן באותה הזדמנות, אז בכלל בשנה האחרונה צללתי לתוך הסיפור שלה, בקראתי ושירים וביוגרפיות, וכל הזמן חוצר לי הצד שלה, כל הזמן הייתי רוצה לתמוע איך היא הייתה מספרת את זה.
2: אתה יודע שזה אתר תיירות היום אפילו.
1: כן, חזרתי, שהייתי שם בעצם פעמיים, פעם לגמרי במקרה, ופעם ממש נסעתי לתחקיר לספר, והבית של לאונרד ושל מריאן הוא לא באמת עושים ממנו עניין בהידרה, זאת אומרת, אתה צריך לשאול עוברים ושובים איך להגיע, ואתה מסתבך בסמטאות, ובסוף זה בית מאוד פשוט, אבל שהוליד שירים נפלאים.
2: אתה יכול רק לספר למאזינים מה הסיפור?
0: כן, אני קוראת בדיוק את המילים, אבל אולי אתה יכול, זה באנגלית, אז עד שאני אקרא ואתרגם, אנחנו כבר נהיה בחנוכה, אז בוא תספר, על מה הוא בעצם נשאר שם?
1: אז ככה, אז בעצם הם נפגשו, היא הייתה פרודה ממישהו אחר, נפגשו באי הידרה שביוון, לאונרד הגיע להתאושש מעוד איזה משבר שהוא חווה בקנדה, הגיע מקנדה הכרה ליוון השמשית, פגש במריאן, נצטה אהבה, הם היו ביחד 10 שנים, במהלכם הוא גם בעצם אימץ את הילד שלה, אז סיפור אהבה גדול שזז בין הידרה למונטריאול לניו יורק, ואז באיזשהו שלב, וכמו שהוא בעצם אומר בשיר, הוא מרגיש שכבלים.
0: זהו, על מה הוא מדבר בשיר עצמו, לא הסיפור, מה הוא אומר לה בשיר?
1: הוא אומר לה, אני אוהב אותך, הדבר יפה ונפלא, אבל את גם קובלת אותי. יש גם את הסיפור שמתחבר לזה של לאונרד כהן שהגיע בעצם ביום כיפור לשיר לחיילים. הוא עזב את הבית בהידרה, עזב את הבית שבו היה עם מריאן ונסע ב-73 לשיר לחיילים ביום כיפור. גם סיפור מטורף לפני עצמו. אז כל זה בתוך...
2: עם אושיק לוי ומתי כספי, כן.
1: בדיוק, אושיק לוי, מתי כספי נוסח, ועד היום לא ברור מה הוא חיפש פה ומה הוא מצא גם. והשיר הוא by fire נולד בעצם מהחוויות שלו ביום כיפור, ובתוך זה נכנס גם סיפור האהבה המסובך הזה, סיפור שהוא יותר מסובך. אני חושב שכשקוראים את המילים של השיר אפשר להבין את האמביוולנטיות, זאת אומרת, שיר מאוד אמביוולנטי.
2: אז למה מטריד אותך מה היא חושבת? כי אולי היא זרמה עם זה, ו...
0: זה, לפי השיר זה נראה שהוא היה, הוא לא רוצ, הוא רצה להמשיך את זה, והוא גם מחפש איזה קלוז'ר. יש לו פה משפט נפלא, תשמעו, הוא אומר ככה, we met when we were almost young.
1: Almost young. Yeah.
0: איזה משפט, אימאלה. סמרו לי הסערות.
1: אגב, יש משפט לא פחות יפה, כשהיא נטטה למות, הוא כבר היה חולה, והוא שלח לה מכתב, ובמכתב הוא כתב, I'm right behind you. כי אני עוד שנייה מגיע. ונתאחד. אז אני חוזר לשאלה של נתן, למה מעניין אותי? כי תראה, הוא מתייחס אליה כמוזה, הוא גם דיבר על זה שהיא הייתה מוזה, לא רק עברו, גם עברו כנראה יוצרים אחרים, אבל מה חושבת המוזה על כל העניין? איך היא מרגישה?
2: אתה חושב שמוזה יודעת שהיא מוזה?
1: היא יודעת שהיא מוזה, אבל לא בטוח שהיא משלימה עם התפקיד הזה, וגם, אתה יודע, הפרספקטיבה של השנים.
2: אני לא חושב שזה תפקיד שהיא יכולה להסכים או לא להסכים, זה נופל עליה המוזה, כי היא איש של אחרים, היא תמיד כלי של מישהו.
0: בגלל זה אולי היא הולכת גם, ובגלל זה יש כל בצדק, רוצה לשמוע את הצד שלה בסיפור.
1: אני הייתי מת לשמוע את הצד שלה, אני למדתי שהיא צעירה, זאת אומרת, במסגרת המחקר לספר החדש, אז קראתי וחיפשתי איך אני מכניס משהו בכל זאת מהזווית שלה, אז למדתי שהיא הייתה מציירת. אז בתוך הספר יש סצנה שהיא מציירת, כדי לפחות לתת לה גם משהו, שלא תהיה רק מוזה, אלא גם יהיה לה איזה יכולת ביטוי משל עצמה.
0: איזה יופי לך שאתה סופר, ואתה יכול לזמן לך את כל הדמויות שאתה רוצה לדבר איתם, גם אם הם לא במציאות. באמת, שפר עליך מזלך, טוב, אשכול יקירי, אני מאחלת לעצמי לפגוש את כל הדמויות המשונות שלך.
3: נגיד שהספר החדש נקרא הלילה הארוך ביותר. בהוצאת זמורה.
0: קלבר.
1: תודה.
0: שיהיה המון בהצלחה, שימחרו תקים ככוכבים אשר ברקיע. ותודה לך על השיחה המלבבת הזאת.
1: So long, נתן עודר וענבל.
0: So long, אשכול.
2: כמובן.

0: למי שתוהה או תוהה על הביצוע הזה, להקת ג'יימס, אשכול ביקש את הביצוע הזה, הוא אומר שהוא היפה ביותר בעיניו. אני לא מתווכחת. אני...
1: יש תשובה לזה בספר שלו, ואז תקנו את הספר ותקראו.
0: יש לי עדיין נטיית לב ללנרד כהן.
2: ברור. אני מוכרח לומר ש...
0: אתה לא מסכים.
2: לא, אני... היינו צריכים להשמיע את ללנרד כהן.
0: אבל יש אורחים.
2: לא, לא, בסדר, אני...
1: אשכול לבוא הסתבכת עם נתן דאטנר בהצלחה. אני מאחלת בהצלחה לשני הצדדים. עכשיו אני מבקשת לעבור לשיחה האחרונה שלנו, כנראה, עם האורחת האחרונה והכה מכובדת, אילנה דיין, שלום.
3: וידידת המערכת.
1: ידידת, מה זה ידידת? בעלת ברית המערכת.
3: תשמעו, אתם לא יודעים כמה שמחתי לקבל את ההצעה הזאת מענבל.
1: וואו, ספרי, למה, מה, מחר, איך, יאללה, דברי.
3: קודם כל, זה אפשר לי להתחיל שיחה עם זוהר הבן שלי, שהתחיל להציע את התליה דחוית העדר מחומות חמר, ואת בוא נערי שובה אליי של מרגול, וכל מיני דברים שהיה לי ברור, שהוא אומר, אולי תציע אחרת, דברי, ואז אומר לי, אמא, זה לפלט. וכן, וזה אליפלד, ואני רוצה, אני רוצה לפגוש את אליפלד, אני רוצה לדבר איתכם על אליפלד.
2: זה מדהים, וואו. כי מה שקרה לכם, קרה גם לי, גם לא יודע, ומיד אמרנו, טוב, מישהו בטח יבחר את זה, אז בואו נעזוב את זה. כי יש משהו בשיר הזה שקוראים לו אליפלד, שהורס אותנו, כאילו כן. מהיום הראשון שאנחנו מכירים את השיר.
1: נכון.
2: למה זה קורה?
3: כאשר עוד היה הוא רק ילד, כבר היה הוא בשגד הגדול, בו שכנים ושכנות דיברו דופי, ואמרו שום דבר לא יועיל. אליפלט הוא ילד בלי אופי, אין לו אופי אפילו במיל. וכשיר שמתחיל ככה, ונגמר בגיבור שרץ כך ישר מול האש, אז לא יכול שלא לצמרר אותנו, אבל אני חושבת שזה קשור גם לחיים שלנו בארץ הזאת, מאז שכולנו, ארבעתנו, זוכרים את עצמנו, וכמובן ביתר סט, בשנתיים וחצי האחרונות, ועוד ביתר סט בשבוע האחרון, שאיבדנו שני קצינים בלבנון, שלוחמת נפצעה קשה רק אתמול, שמחת 401, נפצעה קשה רק אתמול בבוקר, כלומר, זה עוטף אותנו מכל עבר, אבל אני חייבת להגיד לכם, שאחת הסיבות שכל כך שמחתי על ההזדמנות לשיחה הזאת, כי שלחה אותי לכתבה שצילמתי בלבנון, עם לוחמים של גדוד שקט של גבעתי, ביוני 97. אז אתם יכולים להניח שבגיל 3 כבר צילמתי כתבות לעובדה, אחרת אי אפשר להסביר את מרחק השנים, אבל אתם חזרתי לכתבה הזאת אתמול, וצפיתי בה, ופתאום ראיתי שאת כולם שאלתי אותה שאלה, את החפשים, את המנפי, את הסמך מנפי, כמה אתה פוחד, ולמה אתה מוכן להיות במקום שבו אתה אמור למות, ועלול למות. וגיליתי שם כולם היו אלפי הדתים, גם הממפי הרמבו וגם הסמך הרגיש שלו ששם על השולחן שלו היה את כשנית שבחה, אני לא אשכח את זה. ואחרי זה גיליתי שקנינו מאבא שלו את הפרחים לחתונה השנים קודם לכן, התחתנתי כשהייתי בת שנתיים. וגיליתי שכולם אחד אחרי השני, חייל צעיר בשם אלי מלכנה, שאני שואלת אותו את הפוחד, אומר לי, אני קצת קצת חושש, ככה אומר לי, קצת קצת חושש, אבל בעיקר כשאני בבית זה תופס אותי. ואיתי, חייל מפרדס חנה, גדול כזה רזה, אומר לי, את יודעת שיורים עליך, אתה בעיקר חושב איך לראות בחזרה, אבל אחרי שנייה כשזה נגמר, אתה רק חושב על הטלפון לאמא, להגיד לה שהכל בסדר. ואז אני מטפסת לעמדת השמירה, ויש שם חייל בשם אנדרה מחולון, והוא עם כדור במחסנית וקנה שמופנה צפונה, וסתם, שאלתי אותו, סתם, תגיד על מה אתה חושב? הוא אומר לי, אני מפחד למות. ככה הוא ענה לי. וזה הבהיר לי שבאמת, באמת, כולם אליפלט, ובכולם יש את הצד הזה, שאין לו אופי אפילו במיל, ואף אחד מהם לא באמת מפרק מחסנית בשיניים, גם מי שמדגמן רבויות. וזה כנראה גם עניין דורי, כלומר, ב-58, פיאלטרמן כתב את השיר הזה, לא דיברו על פחד, ב-98 קצת יותר, וב-2028 או 2026 זה כבר לא משנה אם מדברים עליו. אם החיילים האלה חושפים את האליפלט שבהם או לא, הוא כאן, והוא בן דוד של הטראומה ושל הפוסט-טראומה שכולנו חווים.
1: אני רואה בשיר הזה, היום, בגיל שלי, אני לא ראיתי את זה בעבר. בעבר זה, השיר הזה היה אצלי בדיוק ברובריקה של התנועת נוער שגדלתי בה, של ההלל לגבורה, להקרבת החיים וזה, ואני רואה עכשיו את ה... אני מרגישה פה איזה נימה ביקורתית של אלתרמן, שהוא אומר, זהו זמר פשוט, גם תמוע, אין ראשית לו וסוף והמשך. זימרנו בלי דעת מדוע וכיצד ובשל מה זה ואיך.
3: אז אני חייבת להגיד לך, יודע שגם זה בשולי השיחה שלי עם זוהר הבן שלי השבוע, אומר לי, אמא, בשמה צריך את הבית הזה? די, you had me, כבר קנית אותי עם הדרמה.
1: אבל זה בדיוק העניין.
3: למה זימרנו את השיר? אני לא חושבת ככה, אני חושבת שהעניין הוא אחר. אני חושבת שאלתרמן באמת נותן לפלט רק שתי פאזות בחיים. הילד החלשלוש, הקצת שונה, היום היינו קוראים לו ילד מיוחד,
1: כן.
3: שגוזלים מידיו צעצוע ונשאר מבולבל ומחייך, ואלתרמן לא הכיר את הדיאגנוזה ולא את תיאוריית הרצף, אבל בטח לא את הפוליטיקלי קורקט, אבל הוא כן טרח לעלוב בו ששכנים ושכנות דיברו דופי, ואמרו שום דבר לא יועיל, לפלט הוא ילד בלי אופי, אין לו אופי אפילו במיל, ואז תוך דקה ובית אחד הוא כבר... הוא כבר בעמדה הקדמית מנותקת, אולי תחמושת על זה.
1: כן, אבל זה נורא מדכא אותי לחשוב שהוא זכה לתשבחות עליו, הוא היה צריך למות בשביל שיגידו איזה מהמם הוא היה. ולא ראו איזה מהמם הוא היה בלי שהוא הקריב את עצמו. את מבינה?
2: אני אפילו ארחיב ואומר
1: כאילו עושה לי פתאום איזה מין... מה? זה הקריטריון עכשיו לראות מי...
2: אני אפילו כן. הלכתי צעד אחד טיפה יותר רחוק, ואמרתי, אולי זה בעצם שיר על אדם שאמרו לו כל חייו שהוא בעצם כלום, והוא אמר, כלום, אז אני אראה לכם שאני הרבה יותר, ובמדינה שלנו להראות למישהו שהוא הרבה יותר, זה למות בקרב.
3: זה בדיוק זה, ובאמת, אם הייתי פוגשת את אלי פלט, אז הייתי שואלת אותו, מותק שלי, למה הלכת לקרבי? הוא היה לנו תשובה בערך כמו זאת שנתן ענה, או שהוא היה אומר יותר פשוט כי כולם הלכו, והרגשתי שאני צריך ללכת, ואז הייתי שואל אותם, הוא לא כועס על אלתרמן, שהפך אותו לאנטי גיבור, שהוא הסתער כך ישר מול האש, רק בגלל שאין לו אופי במיל, ואם הוא היה אליפלת כמו בשיר, אז הוא כנראה גם לא היה יודע לכעוס, אבל כן הייתי מספרת לו, על זה שהעסקה הזאת שנתן דיבר עליה כרגע, אם אתה רוצה להיספר, אז אתה צריך למות. זאת עסקה שרודפת אותנו עד היום, והייתי מספרת על אבא של מקסים, לוחם בסיירת נחל שנהרג רק לפני חודשיים בלבנון. אתם בטח תזכרו את ההספד הזה על קברו, שהוא אמר, יש לי בן גיבור, אבל אני רוצה בן חי בבית. הוא אומר, אני לא רוצה את העסקה הזאת. אני מוותר על העסקה הזאת. וזה בעצם כמו להגיד, אני יודע, כאילו אומר אבא של מקסים, אני יודע שהמלאך גבריאל, מצמיד עכשיו איתור גבורה לדש בגדו של הבן שלי, אני יודע שהוא נכנס עכשיו להיכל התהילה של הישראליות, אבל זה במחיר מותו, וזה מחיר קשה ממסוף.
1: ולכן המשפט, אין ראשית לו וסוף והמשך, וכיצד ובשל מה זה ואיך, הם מהדהדים לי עכשיו כמשהו לא הירואי, אלא מה יהיה? זאת אומרת, ככה נמשיך לשיר, לזמזם, בלי לדעת בשל מה, בשל, כיצד.
3: וכיצד ובשל מה זה.
1: כן, זה...
2: אילנה, למה הלכת להתייעץ עם הילד?
1: שאלה יפה.
3: קודם כל, כי אני מתייעצת איתו תמיד בנושאים מהסוג הזה, כי זה הילד הלירי שלנו, זה הילד שכולו קולנוע וסיפורים.
1: דיברנו איתו גם, שתדע לך.
3: אני חושבת שדיברתם איתו.
1: בטח.
3: וגם, אבל הנה, נתן, אתמול בלילה כשיצאה אידיאה לוחמת שנפצעה קשה, גיליתי שהיא מתעדת מבצעית, וזוהר היה מתעד מבצעי בצבא, אז גם מיד כתבתי לו אם הוא מכיר אותה, זאת אומרת, אנחנו מחוברים לדבר הזה כל הזמן, ויודע, אני, הדבר הזה שאמרת שרודף אותנו, שאנחנו תקועים באותו מקום, שדעת, אחד הזקולות הכי חזקים שיש לי במלחמה הזאת, זה מנובמבר 23 בעזה, הייתי שם עם כוח של אותה חטיבה 401 של אחת שלהם נפצע קשה אתמול, ואחרי שכבר חזרתי משם, וישבתי בחדר ריחה וערכתי את הכתבה, אז שמעתי בחדשות שנהרג מילואימניק של 401, ומיד הלכנו להשוות את התמונה שהתפרסמה באתר של צה"ל, לצילומים שהיו לנו, וגיליתי אותו יושב על הדיונה, כשאני מצלמת את המילואימניקים, והם כולם, היי דה אילנה, ושבים, ויש את הארס, עם המלא הגילים ושרשרים, ויש את הרווק התל אביבי ואת המתנחל מעלי והעובד הסוציאלי ומנהל המפעל מפתח תקווה, כמו בסיפורים. וישב שם יעקב עוזרי שרק חייך, הוא לא דיבר. ואחרי זה גיליתי שהוא היה צייר במקעקע מוכשר, שהוא הביא אותה מכונת צירה למילואים כדי לשפצב כל מיני שפצורים לחבר'ה, ושאשתו הייתה בהיריון. וגם הוא היה סוג של אליפלת, כי הוא לא היה רמבו. ואני בקשר איתה עד היום, ויש לה ילדה מתוקה בת 3, ובהיריון מזרעו של יעקב. וכל הסיפורים האלה, כל הסיפורים האלה רודפים אותנו, ואני באמת מגיעה למסקנה שכולנו קצת אליפלת. כולנו קצת אליפלת, כולנו מבינים שזאת העסקה שנגזרה עלינו.
2: זה אמירה קשה, כי אנחנו לא כל כך היינו רוצים להיות.
1: אז אני רוצה להגיד שגם אם היינו פוגשים את אליפלת, לא היינו אומרים לו אל תתגייס, ולא היינו אומרים לו את זה, והוא לא היה אומר את זה לעצמו. אז הדבר היחידי שאני יכולה לאחל לנו, זה שנפסיק לזמר אותו בלי דעת מדוע, ושיהיה לזה סוף, ושנדע כיצד ובשל מה זה ואיך.
3: אתם יודעים שהטקסט הספרותי, שבעיניי מהדהד הכי חזק את אליפלת של אלתרמן, זה ההספד של דוד גרוסמן על קברו של אורי, הבן שלו, גם בגלל שהוא מספר שם על אורי שהיה הומניסט, כשכבר לא קול להיות הומניסט, ושהוא היה גם טנקיסט וגם הומניסט וגם מתק וגם חלם לעשות תיאטרון, וגם רצה לעלות ללחם בלבנון, אבל גם היה מוטרד מה שקורה במחסומים בגדה, והוא אומר שם, דוד כותב שם, אמא תמיד אמרה שהדבר שהכי פוחדת ממנו זה תסמונת אליפלת שלך. פחדנו מאוד שכמו אליפלת שבשיר, אם יצטרכו לרוץ להציל פצוע, אתה תרוץ ישר מול האש, ואתה תהיה הראשון שיתנדב להביא מלאי תחמושת שעזל כבר מזמן. ודווקא בתוך ההספד מתחבאת שורה, שהיא השורה שאנחנו צריכים לקחת איתנו. אני לא אמר כרגע דבר על המלחמה שבה נהרגת. אנחנו, המשפחה שלנו, כבר הפסדנו במלחמה הזאת. מדינת ישראל תעשה כעת את חשבון נפשה. אנחנו נתכנס פשוט בתוך כאבנו. ואז הוא אומר בסוף הפסקה הזאת, הלוואי ונצליח לחלץ את עצמנו מן האלימות והאיבה שחלחלו כל כך עמוק אל כל מערכי חיינו. הלוואי שנדע להתעשת ולהציל את עצמנו כעת ברגע האחרון ממש, כי זמנים קשים מאוד עוד מחכים לנו. ולפני 20 שנה בדיוק.
2: הלוואי. אילנה, תודה רבה.
1: תודה רבה, אילנה.
3: תודה רבה, חברים.
1: חג שמח.
0: כדי שנשמע את השיר במלואו, אני מציעה שנסיים את התוכנית עכשיו.
2: אוקיי.
0: נגיד תודה לבן שני הטכנאי שלנו, ולתומר גולן בפיקוח, והמפיקה הגר כפיר. היו לכם עוד הרבה שירים.
1: היו לנו עוד הרבה שירים, והיו לנו עוד הרבה מצבי רוח ששירים נתנו, אבל...
2: אין אבל פעם אחרת.
1: הגיוני שסיימנו עם אילנה ועם אליפלת. עצוב אך הגיוני.
0: אז נאמר חג שמח. חג שמח. אחרינו קולה של אימא.
2: אז נאמר חג שמח.
1: כן, לא, באמת ככה זה.

0: חג ביקורים שמח מגלי צהל.
1: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
2: עמיתי מועדון חבר, מגוון הדגמים של קיה ו-KGM מבית טלקר, עכשיו בהטבות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
3: מבצע שאגת הארי, גלי צהל בשידורים מיוחדים.
4: סרן במיל קוף אב וביתו, שניכם באותו המקום, אז את מולו בקשר?
5: כן, רק בשם מבצעי, אבל הוא מזהה את הקול שלי ואני מזהה את הקול שלו, אז אין כיף כזה. גם יחסית לגדוד הזה אני מאוד ריאה, אין על המבוגרים, אוהבת כל אחד ואחד, לא חשבתי שאני חווה שיחות כאלה בחיים
4: זה
5: שלי.
4: זה סכנה שהיא מלמת
5: ממש, זה רק ללמוד מכולם.
4: איזה ציון אתה נותן לתפקודה המבצעי מאחד ועד הלב מתפוצץ מגאווה?
6: מעל השמיים, מעל עננים, הכי גבוה
3: גלי צהל, כל מקום, כל הזמן.
0: מיד אחרי החדשות, נעמי רביע עם קולה של אימא.
7: גלי צהל, השעה 11, שלום רב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. שיפור במצבם של שני הפצועים קשה מאוד בשתי תקריות שונות אתמול בלבנון. מח"ט חטיבה 401, אלוף משנה מאיר בידרמן, חזר להכרה מלאה ומצבו מוגדר יציב. הלוחמת שנפצעה קשה שבה גם היא להכרה ומצבה מוגדר יציב. הלוחמת, סמל ראשון שין, היא מתעדת מבצעית. שני הפצועים קשה טופלו ונותחו בבית החולים רמב״ם בחיפה. ידיעה שריכזו כתבנו יעל חדד ודרון קדוש. אלימות בחברה הערבית, אדם אחד נרצח ואחר נפצע קשה מירי הבוקר ברמלה, מדווח כתבנו לענייני משטרה אדר גיציס.
8: עלי אל שמאלי בן 40 נרצח הבוקר ביריות ברמלה בשעה שישב ברכב עם אדם נוסף. מותו נקבע בזירה על ידי צוותים של מגן דוד אדום, והאדם הנוסף כבן 50 נפצע באורח קשה ופונה לבית החולים אסף הרופא. מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 109 בני אדם. במקרה הזה, על פי המשטרה, הנסיבות הן פליליות.
7: איראן שיקמה חלק מיכולותיה הצבאיות מהר יותר מהצפוי והיא כבר חזרה לייצר רחפנים, כך מסרו מקורות אמריקניים לרשת CNN. עוד מסרו המקורות כי איראן כבר החלה בשיקום מערך ייצור כלי הנשק הכבדים שלה, דבר שעלול להיות בעיה אם נשיא ארצות הברית טראמפ יחליט לחדש את הלחימה בטהרן. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ כליל מור. הקטל בכבישים, פורסמו שמותיהם של שני ההרוגים בתאונה הקשה הלילה במחלף סורק. אהרון פרץ בן 17 מאשדוד ושיר הנעים בת 16 משדה עוזיהו. כתבנו בדרום אלי שיבר אל מציין כי בתאונה בה נהרגו השניים נפצעו 7 בני אדם, בהם 3 קשה ו4 קל. מעצרו של החשוד ברצח הרב ישי פור בבני ברק אתמול בתוך בית כנסת הוארך הבוקר עד ליום רביעי הבא. בית המשפט קיבל את בקשת עורך דינו והסכמה עם המשטרה הולורה על כך שישלח לבדיקה פסיכיאטרית. כתבנו טוביה יגלניק מוסיף כי החשוד הוא דר רחוב שכבר ביצע פעולות אלימות בעבר. 3 מטיילים צעירים חולצו הלילה במדבר יהודה לאחר שאתמול בשעות הצהריים נותק עמם הקשר, מדווחת כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן אדרת.
9: הצעירים בני 17 שטיילו בנחל חצצון במדבר יהודה נמצאו לכודים עם חבל גלישה מתחת למפל שגוברו כ-120 מטר מבלי יכולת להמשיך בדרכם אל סוף המסלול. מבצע החילוץ המשטרתי בו השתתפו 60 מחלצים כלל שעות ארוכות של סריקות ליליות ופינוי מוסק בתנאי שטח מורכבים. בסיום המבצע הנערים הוצאו אל היישוב מצפה שלם הסמוך כאשר הם בריאים ושלמים.
7: ומזג האוויר, ירידה נוספת בטמפרטורות והן נמוכות מהרגיל לעונה. בצפון הארץ ובמרכזה צפויים גשמים מקומיים. אלה החדשות.
3: חג מתן תורה בגלי צהל.
10: בחסות מיצובישי, המציעה לחברי מועדון בהצדעה הנחות על מיצובישי אוטלנדר עד 31 במאי. לפרטים כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר בהצדעה.
3: עכשיו בגלי צהל, נעמי רביע עם קולה של אמא, עורכת תליה בן שושן.

שלום לכם, חג שבועות שמח כאן בקולה שלי מארבע דקות אחרי השעה 11. לא, לא שישי היום, אלא חמישי, אם כי ערב חג בהחלט מרגיש כמו שישי. כמו ששמתם לב, הקדמנו את התוכנית ממחר, כי היום אנחנו במהדורה חגיגית ומיוחדת לכבוד החג. חג הקציר, חג הביקורים, חג האדמה והצמיחה. חג שמזוהה יותר מכל עם ההתיישבות העובדת, עם הקיבוצים, עם הטרקטורים, האלומות, הטנא המלא בכל טוב הארץ, וכמובן גם עם שולחן עמוס גבינות, פשטידות ועוגות גבינה, שכמו בכל שנה מזכירות לנו שאין באמת דרך לחגוג שבועות בלי להגזים קצת עם מוצרי חלב פה. אז כדי להיכנס באמת לאווירת החג והחגיגיות של הביקורים, יצאנו השכם בבוקר במיוחד אל הדרום, אל השדות, הקציר והרוח הקיבוצית של חוות רימון שליד קיבוץ להב, מקום שהוא הרבה יותר מחווה חקלאית, מקום שבו עבודת האדמה הופכת גם לעבודת הלב. פה החריש, הקטיף והטיפול בבעלי החיים וראיית הצון הופכים לחלק מתהליך של ריפוי, שיקום וחזרה לחיים. אנחנו כאן הבוקר עם עמותת חוות רימון, שפועלת יחד עם קיבוצים ויישובים מהנגב ומהעוטף, ומובילה בימים אלה הקמה של שתי חוות חקלאיות טיפוליות נוספות חדשות בנחל עוז ובחולית עבור קהילות שנפגעו באירועי 7 באוקטובר ובחודשי המלחמה הארוכים שבאו אחריהם. הם פוגשים כאן לוחמים ולוחמות, פרמדיקים, צעירים, בני נוער ותושבי העוטף, ונותנים להם מרחב שמאפשר לנשום מחדש דרך אדמה, קהילה ועשייה. אז את השעתיים הקרובות נקדיש לאנשים המיוחדים שנמצאים כאן איתנו בחווה. נשמע סיפורי גבורה והצלה מ-7 באוקטובר. נכיר לוחמים שמתמודדים עם הפציעות השקופות של המלחמה דרך העבודה והקהילה בחווה. וגם צעירים שבחרו לעצור את החיים ולהגיע לכאן כדי לשקם, לעזור ולבנות מחדש דרך התנדבות וחקלאות. וכמובן שגם היום איך אפשר בלי הדשים שלכם, אם אתם רוצים למסור דש לבנים, בנות, אבות, אחים, אחיות, חברים, חברות, כל מי שלובש מדים וסוגר את החג הזה רחוק מהבית, בשטח, בגבול או בבסיס, הוואטסאפ שלנו לדשים שלכם, 052-920-2323, נשתדל להספיק את כולם במהלך התוכנית. נפתח את התוכנית שלנו כאן ברחבת רימון עם אחד השירים הכי מזוהים, עם הרוח הקיבוצית והחג הזה, בביצוע בהופעה חיה של כוורת מהאיחוד בשנת 2013, הורה האחזות, היי!

0: דקה עברת הורה האחזות. היי, 11 ועוד 10 דקות, קולה של אמא. בגלי צהל, מהשטח, פותחים את התוכנית שלנו עם רב סרן במיל ניר אמיתי, המנכ״ל והמייסד של עמותת חוות רימון בנגב. ניר הוא קצין ומפקד ביחידה מובחרת בצהל, שלאחר שנים של שירות ביטחוני אינטנסיבי ופיגוע טרור ששינה את חייו, הגיע להחלטה להקים מרחב שמעניק לבני נוער ולקהילות שמתמודדות עם פוסט טראומה מקום של שייכות, עבודה בטבע ותקווה. שלום ניר. רגע, אתה רק תפתח את המיקרופון.
1: שלום, שלום נעמי, תודה ענקית שבאתם, איזה כיף שאתם
0: תודה
1: פה.
0: תודה שאתם מארחים אותנו.
1: איזה כיף, עם כל האורחים פה, אתם ממש חלק נטמעתם במקום.
0: לגמרי. טוב, לפני שנדבר על החווה ועל העשייה היום, ספר קצת על עצמך, מי אתה מחוץ לכל הדרגות והטייטלים והדברים האלה?
1: אז אני מקיבוץ להב, נולדתי וגדלתי כאן, אפרופו התיישבות עובדת. זה גם הקיבוץ שנתן לנו את רשות להשתמש בשני שטחים הראשונים, וזו ההזדמנות להגיד תודה לכל הקיבוצים, מושבים, ערים שמשתפים איתנו פעולה. אז בגדול, הייתי 17 שנים בצבא, הייתי בטוח שאני יכול להיות מפקד יחידה מבצעית, ופתאום התחילו לי כאבים לא מוסברים בלב. הלכתי לרופא, והוא פשוט אמר לי אחרי חודש של בדיקות, ניר, אין לך שום בעיה בלב. הבנתי שזה קשור לאירוע שחוויתי 4 שנים לפני.
0: אם אתה רוצה לספר, תספר, אם אתה לא רוצה, אנחנו ממשיכים עם זה הלאה.
1: אז כן.
0: זה היה אירוע טראומטי.
1: אירוע טראומטי, מאוד. אני בשמחה אשתף, כי חשוב לי מאוד להעלות גם את המודעות לנושא של שיתופים, ושאפשר לקבל עזרה, ושאף אחד לא לבד. וגם אני אעביר את המסר הזה לפני, כי הוא הכי חשוב שאם מישהו שומע, הוא מרגיש לבד, הוא צריך עזרה, בין אם הוא נער או נערה, או מתמודד או מתמודדת עם פוסט טראומה או כל דבר אחר, יש המון אנשים שרוצים לעזור לכם, אתם ממש לא לבד. זה המסר הכי חשוב לי מכל האירוע הזה. אז בעצם הייתי בפיגוע טרור בפאב הסמטה, שבו נרצחו שימי רועימי ואלון בקל, זכרונם לברכה. גם הילד שלי קרוי אלון, שימי היה חבר שלי, ממש ניסיתי להציל אותו ולא הצלחתי. וזה היה ביום שישי, ביום ראשון אמרו לי תחזור ליחידה.
0: איך אפשר?
1: כי צריך show must go on, אני מבין אותם, אני מבין אותם, צריך להמשיך. להמשיך.
0: אתה ישר, חזרת ישר באוטומט לראש הצבאי האופרטיבי, קרה מה שקרה, אני חוזר, ממשיכים.
1: זה הציל אותי. זה הציל אותי, כי היום אני מבין גם כמה...
0: אתה יודע שהמון אומרים את זה?
1: כמה תעסוקה ומסגרת היא חשובה לנו, חשובה כי זה נותן לנו את התחושה של להיות משמעותיים, להיות בשייכות, להרגיש מחויבות, פעיל, מאוד מאוד מאוד חשוב, כי בפוסט טראומה מה שקורה, זה חוסר ביטחון, זה תחושות אשמה, ושאת עכשיו יעילה ופעילה ומועילה, אז אני הצלחתי 4 שנים, אחרי 4 שנים התחילו לי כאבים בלב, הבנתי שזה לא קשור למשהו פיזי, והחלטתי לעשות שינוי עמוק, עמוק בחיי, החלטתי לחזור להתיישבות העובדת הזאת, ולהקים מרחב שירפא אנשים, עם עוד שותפים ש...
0: שבתור קיבוצניק זה רק אח הגיוני שתלך ל... לקיבוץ ותגיד להם, חברים, אני רוצה לעשות דבר כזה, האם אתם יכולים לתרום לי את האדמה?
1: נכון, אבל זה מאוד, מאוד לא מובן מאליו מה שקיבוץ
0: להב
1: עשו פה, זה חריג, ובזכות מה שהם עשו פה גם... כל הקיבוצים והמושבים האחרים החליטו לעזור, ואפילו מנהל מקרקעי ישראל ומשרד החקלאות הוציאו נוהל שמאפשר מעכשיו לכל הקיבוצים והמושבים בארץ לתת שטחים לטובת בני נוער ולטובת פוסט טראומה. תביני כמה גדול הזרע הזה שקיבוץ להב נבע, אין ביט.
0: עכשיו, את כל זה התחלתם לפני כמה שנים? 5 שנים.
1: 5 שנים, אנחנו רצים מהר.
0: אנחנו מדברים על לפני, על הרבה לפני 7 באוקטובר. אז בעצם אתם לא התחלתם, בעצם, מה יש פה? איפה אנחנו נמצאים ומה יש לנו כאן?
1: יפה. אז עמותת חוות רימון כיום מכילה 6 מסגרות, יש לנו 4 חוות טיפוליות בשטח, ועוד 2 מיזמים עירוניים, אחד בנתיבות, אחד בבאר שבע. אנחנו עכשיו מקימים 2 חוות טיפוליות בעוטף, בחולית ובנחל עוז, 2 קיבוצים שנפגעו מאוד מאוד מאוד קשה בשביעי, וקהילות שלהם מבקשות לחזור הביתה, ואנחנו נהיה חלק מ...
0: מערך התמיכה בעצם.
1: כן, תהליך חזרה הביתה לבקשתן דרך אגב, ומה הכי כן. יפה? תקשיבי, איזה יופי, ערב שבועות, איזה עם יש לנו, תקשיבי איזה מדינה. חולית ונחל עוז, נפגעו מאוד קשה.
0: נכון.
1: זקוקות לכל העזרה, לכל התמיכה, מה הם באו ואמרו, קחו שטח, והשטח הזה הוא פתוח לכולם,
0: וואו.
1: ללא הבדלים, לסדרות ונתיבות ואופקים, והמושבים והקיבוצים, כולם. כלומר, הן מזמינות לתוך הקיבוצים שלהם את הציבור לתהליך ההחלמה. זה דעתי דבר ענק, זה אלטרואיזם, והאנשים שנפגעו הכי חזק היום באים לעזור. אז יש לנו היום
0: מדהים.
1: חוות טיפוליות שמסייעות לבני נוער, למתמודדי פוסט טראומה, למניעה וטיפול, ולקהילות הנגב המערבי. וזה עובד, זה פשוט עובד. תראי, תסתכלי איזה יופי.
0: חד משמעית, המקום הזה מהמם, יפה יפה, יש, הכל אתם מייצרים בעצמכם.
1: ממש.
0: יש גם, ספציפית היום, כששומעים הרבה ילדים מסביב, אתם פשוט מזמינים אנשים לקטיף, להכל, זאת אומרת, להיות חלק, מזמינים את כולם להיות חלק מהמקום הזה.
1: נכון, אנחנו מאוד מאוד מאמינים ביצרנות. דיברנו קודם על עבודה, על תעסוקה, על משמעות. אדם שיש לנו פה דבש, מחברת ומאפייה ובית מלח, אדם שמייצר את הכיסאות שאת יושבת עליהם, ואת הדבש, ואת הרוגות, נער ששתל חסה, והוא באוריינטציה של אי הצלחה, הוא אדם שמתמודד עם פוסט טראומה, והוא לא מצליח לצאת מהבית, ועכשיו הוא עובד עם כבשה, ומצליח לעזור לה בהמלטה מורכבת, פתאום הוא חווה חוויות הצלחה, ועוד אחת, ועוד אחת, ועוד אחת, ועוד אחת, והוא נוגע באדמה, זה מרפא, זה מדהים.
0: הדמיון שלי מאוד פורה, למה אמרת כבשה ממליטה?
1: כי... אני יודע, אני יודע, אבל אני אגיד לך רגע משהו, טיפול בבעלי חיים, אפרופו.
0: נכון.
1: הוא מלמד על החיים. כי החיים...
0: אז בעצם כל מה שעושים בכל מקום אחר, במרחבים עירוניים, בדרך כלל יש לך חוות סוסים וגינה חקלאית, וכל, הכל, בעצם כאן יש לכם את ההזדמנות לאגם את הכל למקום אחד. One stop shop לטיפול.
1: נכון מאוד, ואנחנו מתבססים על ארבעה אלמנטים, שהביחד שלהם הוא השלם, כי כל אחד לדעתנו הוא מעולה, אבל מה שמייצר את התמונה השלמה זה ארבעה אלמנטים, שזה פסיכותרפיה, זה לדבר, אי אפשר לחמוק מזה, אי אפשר רק לבוא ולעבוד עם החסה או עם הכבשה. אז יש לנו פסיכותרפיה, שזה טיפול ועיבוד, מדברים על מה קרה, מה חווה, את יודעת שאנשים באים לדוגמה מיחידה, עושים עיבוד של מה קרה בעזה, בחאן יונס, סיפור אמיתי, ואז אחד החבר אומר, אני גרוע, לא הצלחתי, קפאתי. הוא באוריינטציה שהוא נכשל, עברה חצי שנה, ואז חבר, ועוד חבר ועוד חבר במעגל אומרים לו, לא, אתה הגבת, אתה עשית חת עין, אתה דיברת בקשר, פתאום הוא מבין שהוא טוב, הוא פשוט לא זוכר, כי גם אני לא זוכר דברים מהפיגוע. אז פסיכותרפיה זה האלמנט הראשון. אלמנט שני, סיימנו, גם בכינו, גם קשה לנו, ואת רואה את החבר'ה הכי קשוחים שבוכים גם, וזה בסדר, ואז הולכים לעבוד בחקלאות. עובדים עם הכרם ענבים.
0: מה בדבר הזה של החקלאות, מה באדמה, מה בטבע, גורם לאנשים להיפתח ולהחלים?
1: במקום הכי הכי הכי בסיסי וכמאי, אנחנו חלק מהאדמה. מהאדמה באנו, לאדמה נשוב, והטראומה היא נרשמת ונחקקת פיזית, בכל אחד מהתאים בגוף. וכשאני עכשיו עודר או תוקע חזק עם בזנת או קורם או עושה כל מלאכה שהיא בגן ירק שהיא לפעמים ממוקדת עדינה, אז זה גם המיינד שקט וגם הטראומה נפרקת. תקשיבי, איש פרמדיק שראה המון זוועות בעזה, המון, אני רגע אגיד על הפרמדיקים, הם גיבורים גיבורים גיבורים, מה שהחבר'ה האלה רואים, והם צעירים, הם צעירים, הם לא הוכנו, אי אפשר דרך אגב, צהל ומשרד הביטחון תומכים אותם מדהים, אבל תקשיבי, בא אלינו בן אדם, הוא אמר ככה.
0: אתם גם עובדים בשיתוף איתם.
1: בטח. הוא אמר לנו את המשפט הבא שטלטל אותי, וזה מהמשפטים שאת אומרת, וואו, היה שווה. היה שווה הכל. הוא אמר לנו ככה, השעה הזאת עכשיו, שאני הסבתי בקרם הענבים ליין שלכם, זו שעה ראשונה בשנה האחרונה, שבה לא חשבתי על גופות.
0: וואו.
1: נתנו לו את המרחב בעצם, שנייה לברוח, להתמקד רגע, ולסדר את המיינד. אני גם עושה יוגה, השליטה במיינד, לא לקפוץ כל היום בגלים הסוערים של המחשבות, זו הברכה. אז יש לנו את הפסיכותרפיה, אחרי זה עבודה חקלאית, ואז רגע צריך להירגע ולאזן, כי הטראומה מביאה המון סטרס,
0: נכון.
1: והמון בהילות, ועד היום תבוא אליי נומי מאחורה, תדפקי לי לכתף, אני אקפוץ.
0: ברור.
1: ואז אנחנו הולכים לעשות אחרי עבודה חקלאית יוגה, וטאי צ'י, וסאונד הילינג, ודיקור, ואז הכל רגע יורד, תוסיפי לזה את הקהילה, הרבה קהילה, מביאים. השבוע, תקשיב, משרד הביטחון, א', אני רוצה לפתוח סוגריים, אני יכול?
0: ברור.
1: אני מדבר כבר הרבה זמן ברצף, זה בסדר?
0: כל טוב.
1: אז משרד הביטחון עושה משהו ענק פה, ענק. הוא הקים חוות חוסן, והוא מאפשר לאנשים שמוכרים כמתמודדי פוסט-טראומה על רקע נפשי ביטחוני, להגיע לחוות. ולעשות תהליך של בין 3 חודשים לחצי שנה, אירוע משנה חיים. יש כבר די הרבה חוות כאלה בארץ. והשבוע, כחלק מהחוות חוסן, כל מוטב שלנו, אנחנו לא אוהבים את המילה מטופלים, כל מוטב, כל משתתף, או משתתפת, זה בנים ובנות, הביאו את האדם היקר להם. את רואה, חבר'ה, מביאים את אמא, מביאים את האח, את הבת זוג, את הבן זוג, וזה הקהילה. ואז הם באים לערב קהילה ביחד, ואז הם לא מהמקום של אני מטופל. לא, זה המקום שלי. יש לי חבר מהקיבוץ שכתב שיר, גל גיברשטיין, יש לי מקום, תקשיבי למילים, זה השיר שהולך איתי. יש לי מקום, זה הבית שלי, האדמה מחבקת אותי, השמש זורחת בשבילי, הרוח נושאת אותי למרחקים. זה שיר שאני כל יום משתדל לשמוע, והוא פשוט, זה מה שאנחנו מנסים לתת. יש לי מקום, הקהילתיות הזאת, אז זה הפסיכותרפיה, והחקלאות, והגוף נפש והקהילה, אלה הדברים בחוות. ועכשיו, לעוטף, קדימה.
0: בעצם עכשיו, אם יש עכשיו איזה נער, או לוחם, שמאזין לנו, ומתבודד בשקט עם קושי, או עם טראומה, מה יש לך להגיד לו?
1: אני אגיד ככה, ופה אני מקווה מאוד שאני לא אבכה, אם כן, אז תני לי חיבוק ונמשיך. אבל איבדתי שלושה אנשים שאני מכיר, שהם לא יכלו יותר לשאת את הכאב, והלוואי, הלוואי, הלוואי על כל אחד מהם, שהייתי מרים אליהם טלפון, ואומר לו, אחי, שנייה, אני פה. ותמיד זה גם מביא רגשות אשם, וזה למרות שאני חושב שעשיתי את המיטב, וכולנו עשינו את המיטב. אנחנו פה, חבר'ה, אנחנו פה. אתם לא לבד. אתם לא לבד. כל מדינת ישראל, כל עם ישראל מחבק אתכם. ואני יודע ש... קוראים לזה פציעה שקופה, כי אי אפשר לראות מה עובר על הבן אדם, אבל תדעו שאנחנו פה רוצים לעזור. רק תדברו ותמצאו את הבן אדם שיקשיב לכם.
0: אל תפחדו, אל תתביישו. נכון.
1: לכן אני גם מאוד חושף ומשתף את הקשיים שלי. זה לא, הכל מנכ"ל עמותה, מייסד, לא. אני מתמודד עם דברים מאוד קשים, וחלומות, ובכי, וכאב, ואני, זה הופך אותי לפעמים לאיש קשה מדי, ועם טריגרים. אוקיי, אבל זה המצב. בואו נחיה עם זה, ובואו נדע לבקש עזרה, וגם לקבל עזרה, וגם אני קורא לכל הציבור גם להיות סבלני, ואמפתי. ואתם רואים שמישהו קשה לו? רגע, לא לשפוט, כי לפעמים גם מילה בפייסבוק, או באיזה תגובה, ארסית או משהו יכול לפרק בן אדם, תקשיב, משמעית. תהיו רכים, אנחנו במלחמה ארוכה, תהיו רכים.
0: נכון. וואו, תקשיב, המקום פה באמת, באמת, באמת, וואו,

0: קשה לו, רגע, לא לשפוט, כי גיליפים גם מילה בפייסבוק, או באיזה תגובה ארסית, או משהו יכול לפרק בן אדם. תקשיב, תהיו רכים. אנחנו במלחמה ארוכה, תהיו רכים.
1: נכון. וואו, תקשיב, המקום פה באמת, באמת, באמת, וואו, מהמם, אין לי, אני בן אדם של מילים ואין לי, וזה מה...
0: אני יכול לעזור לך לדמיין? בואו נלך עכשיו לעוטף, שתי חוות, בנחל עוז ובחולית, שני יישובים לא גדולים, שבאמת ספגו המון המון המון נרצחים, חטופים, הרוגים וטראומה גדולה, ואני, מה שאתם רואים פה סביבכם, זה הולך זה להיות שם, ועכשיו אני מבקש את העזרה של הציבור, להקים שתי חוות, יצאנו לקמפיין גיוס המונים, תעשו בגוגל חוות רימון קמפיין, אתם תגיעו, אנחנו מקימים שתי חוות טיפוליות, ואני אומר משהו גדול, כולם אומרים לי מה, הממשלה לא תומכת, תומכים, אני חושב שיש סנטימנט אדיר, וערך אדיר לזה שהציבור, הוא זה שמקים, ונותן את הקיקסטארטר הזה בהתחלה, כי מי שנותן, המילה נתן, למה ככה נון תפנון, תהפכי אותה, מי שנותן יותר מקבל פי שתיים, עכשיו אנחנו נותנים, לחבר שכבר שנתיים וחצי מתמודדים עם קשיים, והם גיבורים וגיבורות מהערים, מהמושבים, מהקיבוצים, מהמועצות האזוריות, גדולים מהחיים, ואני רוצה להגיד להם באמת שהם בשבילי. דיברתי עם אורי אפשטיין ועם מיכל עוזיהו שבוע שעבר, אמרתי לשניהם, אתם מעוררים השראה בעיניי, כולכם, גם הראשי מועצות והראשי ערים שם, איך הם מתמודדים, וכל הקהילות, הם פשוט נותנים לנו השראה, כי אליי לא באו מחבלים בשבע באוקטובר, ישבתי פה בקיבוץ, והם חוו משהו מאוד קשה, ואנחנו המחויבות שלנו כאזרחים להיות עכשיו שם איתם, אז חוות רימון מקימה שתי חוות טיפוליות, תעשו את זה בגוגל, תעזרו לנו, תתגייסו, תתמכו בנו ובעיקר בהם. ותודה ענקית לגלי צהל ולמשרד הביטחון שעושה דברים ענקיים. מילה אחת אני יכול?
1: מה זה קצר?
0: הגמישות שמשרד הביטחון מגלה, שאגף שיקום מגלה, והפתרונות המאוד מאוד יצירתיים שמשרד הביטחון ואגף שיקום עכשיו עושה ונותן, אני חושב, ויש עוד הרבה משרדים ממשלתיים שאנחנו עובדים איתם, אנחנו פה בגלי צהל, אז אני מתמקד במשרד הביטחון, פשוט מעורר השראה, ותדעו לכם שיש אנשי מקצוע במדינה, במשרדים הממשלתיים, זה לא קשור לפוליטיקה, זה לא קשור לימין שמאל, זה קשור לגורמי מקצוע מדהימים שעושים הכל בשביל החיילים והחיילות שלנו.
1: חד משמעית, אגף השיקום,
0: אני רוצה להגיד חג שמח לכל מדינת ישראל ועם ישראל, ושרק יהיה לנו טוב ושנהיה מאוחדים ושנדע לשמור על השלום הפנימי בינינו.
1: אמן.
0: תודה, תודה, תודה.
1: אנחנו שומעים, בחרת את על כל אלה של
0: נכון,
1: יוסי בנאי.
0: גם אוהב את יוסי בנאי, גם את נומי שמר, שני ענקים.
1: יאללה, התחבר ביחד.
0: תודה.
1: תודה רבה.
0: תודה.

0: 11 ועוד 23 עכשיו, קולה של אימא בגלי צהל מהשטח, מחוות רימון שליד קיבוץ להב. עכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום לנדב.
1: שלום.
0: בשירות הצבאי היית פרמדיק, לוחם בסיירת צנחנים. ראית את כל מה שהיה לראות, את כל מה שלא היה צריך לראות, פינוי, טיפול בלוחמים פצועים מתוך שטחי לחימה, פעולות מצילות חיים, מהראשונים שנכנסו לגזרה בלבנון, ולקראת סוף השירות השתתפת יחד עם החברים הפרמדיקים במסע של חוות להב, שהגעת אליו דרך עמותת אי התמיד, כדי לקבל כלים להתמודד ומקום לשתף ולאבד יחד את מה שעברתם במהלך השירות. אז קודם כל, לפני הכל, ספר קצת על עצמך. מי היה נדב שלפני הצבא?
1: נדב שלפני הצבא, הייתי ילד חמוד. אני מאוד אוהב את הטבע, תמיד אהבתי גם לפני הצבא.
0: למי שלא רואה, ותראו את זה אחר כך ברשתות. איש יחף, עם סמיד קלוע על הרגל, בשיא הזה, יופי, אתה יודע מה? יאללה.
1: לא מאוד השתניתי, אני חושב, בצבא. הצבא עשה הרבה, אבל את האהבות שלי נשמר. שמרתי לעצמי, ו...
0: אתה קיבוצניק, מושבניק?
1: אני מגר בלהבים. לא קיבוצניק, לא מושבניק, זה משהו...
0: אבל להבים זה יישוב עירוני, מה?
1: כן, זה יישוב עירוני. אבל למדתי בבית ספר חקלאי, אני מאוד... עירניק, אבל אוהב את הטבע מאוד.
0: אוקיי.
1: Okay. נגיד את זה ככה.
0: ותכננת להיות פרמדיק? זה משהו שרצית?
1: האמת שלא. בלהבים יש הרבה פרמדיקים, אז שמעתי את זה מחברים גדולים ממני, אבל לא הכרתי את התפקיד ולא לא שמעתי עליו.
0: זה קשוח.
1: כן, אני
0: זה
1: רציתי...
0: זה קורס ארוך, זה קורס מאתגר, זה כן, תנאי לא, קבלה מטורפים.
1: זה קורס מאוד מאתגר, גם לימודית וגם... פיזית זה כזה נועל הרפל, וקצת כמו הרפל מסלול, אז גם יש את זה שם. רציתי להיות לוחם מאוד, היה לי ברור שאני הולך ללוחמה, אבל רציתי משהו מעבר, רציתי להיות לוחם עם עוד איזה פקל מעניין, רציתי עוקץ כזה, ושמעתי על הפרמדיקים והלכתי למיונים, עשיתי שנת שירות, במיונים עשיתי את השנת שירות, וזהו, ומתחילת הקורס, ברגע שהתחלתי להבין מה זה, לקח לי הרבה זמן, אבל הבנתי שזה המקום שלי, הבנתי שזה בשבילי.
0: פרמדיק, צנחנים.
1: כן, את המשמעות, ואת זה שזה בלוחמה, ושאני יכול להגשים את עצמי, וזה היה התפקיד מדהים.
0: 7 באוקטובר תפס אותך ברגילה, ואתה זוכר את הרגע שהבנת שהמציאות השתנתה?
1: הרגע שהבנתי לקח לי הרבה זמן. היה כמה רגעים. תוררתי בבית, הייתי ברגילה באמת, תוררתי מבומים, לא היה זקות בלבים, אבל היה המון המון בומים. חשתי את זה, חזרתי לישון, אמרתי, טוב, זה לא קשור אליי, ואז ראיתי את הסרטונים. הרגע הראשון שהבנתי זה כשדיברתי עם חברים פרמדיקים, הייתי בדרך לבסיס, קפצתי לבסיס, ודיברתי עם הרבה חברים פרמדיקים שהם סיפרו לי מה הם חווים באותם רגעים. חבר כתב לי שהשתלטו לו לבסיס, והוא מטפל בארן,
0: במקרה החבר ששנינו מכירים?
1: כן, במקרה החבר ששנינו מכירים, שהאמבולנס שלו התפוצץ, ואין לו ציוד, ואני הייתי
0: לא, באמת, היה לו מזל מהשמיים, הוא רץ לזאבולנס, להוציא משם ציוד, וממש כמה שניות לפני שהוא הגיע, לזאבולנס, הוא התפוצץ מכל הבלוני חמצן שהיו בפנים.
1: כן, כן.
0: הוא ניצל בנס.
1: זה כזה, והוא דיבר איתי, אמר לי, יש לי פה פצועים, ואני לא יכול לטפל בהם, וזה היה...
0: אין לי איך.
1: וזה היה לי מוזר שחל שהוא מדבר איתי, כאילו קצת כעסתי עליו, אמרתי לו, תטפל. זה היה, ואז הבנתי ששם אירוע גדול. הוקפצנו במסוקים, היינו בצהריים כבר, הסיירת התפצלה מאוד, היינו בכל פלוגה במקום אחר, אני הייתי בקיבוץ רעים, הלחימה שם כמעט נגמרה, פצועים כבר פונו, היה שם רק הרוגים, שנשאר לטפל בהם ומשפחות להוציא.
0: הראש עובד, הולך ישר לעבודה על אוטומט?
1: כן, בעיקר היה המון שוק, כאילו המון מראות, לא היה לי המון עבודה שם, הייתי פרמדיק, לא הייתי, אני לא לוחם, אני לא נכנס בחוד וכאלה.
0: אתה מחפש במי לטפל ואין.
1: מחפש במי לטפל ולא היה, ואני יודע שהיה צריך. אחרי זה, במשך שבוע של אחרי זה, אז היה עוד אירועים, היה מחבלים שנשארו, והיה התקלות של הסיירת, ושם טיפלתי, ושם באמת הבנתי שאנחנו באירוע מאוד מאוד גדול. מאוד קיוויתי שזה נמשך חודשיים. כאילו אמרתי, טוב, אנחנו מלחמה, צוק איתן היה חודשיים, היה חודש, אז יהיה חודשיים.
0: ופתאום זה הולך ומתארך, ואתה נכנס. ואתה, לכל אזור לחימה שיש, אתה נכנס. אתה חלק, נהיית בעצם חלק אורגני מתוך, מהגדוד, למרות שבאופן כללי הפרמדיקים הם לא. לפעמים, יוצא לך להרגיש לפעמים לבד בתפקיד, כי הם כולם לוחמים.
1: כן, זה, זה, זה מאוד תלוי בפרמדיק ובתפקיד שלו. פרמדיקים זה תפקיד מאוד כללי, כאילו אתה יכול להשתבץ בהרבה מקומות. אני הרבה פעמים הייתי במחלקת פינוי. המחלקת פינוי כל הזמן התחלפה, כל הזמן אנשים זזו והלכו. וכן, אתה קצת לבד, אין לך צוות שאתה הלכת איתו, הצוות והאנשים שעשיתי איתם את הקורס הם לא איתי, הם בכל המפוזרים. הרבה פעמים אתה, אין לך את המקום הנוח, אתה חוזר מאירוע או ממקום, ואתה גם צריך להיות דמות שמסתכלים עליה, אתה הדמות הבחירה שמטפלת וחובשים נעזרים בך, ואתה צריך לעבוד איזה דמות כזאת, ואם אין, אתה לא מוצא את האדם ספציפית באותם רגעים שמאוד נוח לך איתו, אז אין. זה נראה לי היה הקושי הכי גדול במלחמה.
0: כמה זמן בעצם סחבת את המצב הזה? עד השחרור?
1: אז יש רענונים, ואתה מדבר, כשאתה מצליח, אתה מדבר עם חברים מהקורס, הם באמת האלה שמבינים אותך, הפרמדיקים האחרים, שהם חווים אותו דבר, זה מאוד נחמד שכולם חווים את זה, אבל אתה אף פעם לא, אני לא אמנתי שזה יסתיים עד שזה יסתיים, עד השחרור באמת, כי כל הזמן זה המשיך, וכל הזמן היה עוד גזרה, ואחרי עזה היה עוד עזה, ואחרי עוד עזה היה לבנון, ואחרי זה היה סוריה, כאילו זה המשיך עד השחרור באמת.
0: מה היה שונה בלבנון מעזה?
1: אז תודה לאל, לסיירת בלבנון כמעט ולא היה אירועים.
0: חמסה,
1: אבל אני לא טיפלתי הרבה בלבנון. לבנון היה כמו שוב התחלה של עזה, זה היה עוד פעם הפחד הזה שש... של אי ודאות של מה הולך להיות, הפחד מהפיזיות, כאילו פתאום אנחנו צריכים לזפס הרים, ואני צריך לסחוב תיק כבד, אבל גם מהר מאוד, אחרי שבועיים אתה נכנס לאיזה מין שגרה, שהיא בסוף היא לא נוראית, כאילו אתה יכול לחיות אותה.
0: ואחרי כל מה שעברת במלחמה, הגעת למסע של חוות להב, מתי זה היה ואיך הגעת לפה?
1: זה היה בשחרור של כולנו, של כל הקורס שלי, הגענו לזה דרך עמותה תהיה תמיד, זו עמותה שקמה, האמת שצריך לומר עליה משהו, עמותה שקמה מפרמדיקים, מהצורך הזה שאנחנו נופלים בין הכיסאות. באמת אין לנו הרבה אנשים שמטפלים בנו ו...
0: מי מטפל במטפל?
1: מי מטפל במטפל, וגם אנחנו חלק מגדודים ומסיירות, שאנחנו לא תמיד חלק מהעיבוד השוטף, אין לנו נכון. צוות שאנחנו אורגני אליו, התאגד זה דבר שמתחלף, אנחנו איפשהו נופלים שם, והעמותה שמה לה... שמה על הדגל שצריכים לעזור לאנשים האלה, שזה בא מאיזה פרמדיק שהחליט, פרמדיק שהשתחרר והבין את זה. הם בשיתוף עם חוות להב ועם הצוות העובד והמדהים פה, הקימו איזשהו הליך עיבוד שהתחיל ממילואימניקים, והתקדם לכל הקורסים שמשתחררים.
0: מה זה היה המסע הזה בעצם? איפה?
1: זה קרה פה, זה קרה בטבע, זה היה מאוד מנותק מהעולם החיצוני, שזה היה דבר מאוד חשוב. זה הפגיש את כולנו ביחד, ובשיחות טיפוליות הצלחנו לשתף חוויות שלא חשבתי שאני אשתף. איזה מעגל נוחות וקבוצת שווים שהפגישו אותנו בליווי מדהים.
0: אלה האנשים היחידים בעצם שיכולים להבין אותך.
1: כן.
0: הפרמדיקים האחרים.
1: ממש, ממש ככה.
0: מתי זה היה בעצם?
1: פה, זה היה באוגוסט, זה היה ממש, היה את הערכת סדיר שלנו, היה עוד איזה תקופת מילואים ארוכה. וכשסיימנו את זה ישר, לפני שכולנו יוצאים לטיול, עשו לנו את זה כמין מסע עיבוד של שחרור ושל המלחמה.
0: אוגוסט 25.
1: אוגוסט 25, כן.
0: אוקיי. ועכשיו, אחרי השחרור, היית כבר בטיול?
1: הייתי כבר בטיול, חזרתי ממש לפני חודש, ממש לא מזמן.
0: מזרח או דרום אמריקה?
1: מזרח וניו זילנד.
0: וואו, לא מקנה בכלל, לא מקנה בכלל.
1: היה מדהים.
0: אתה מבין, בתקופתי לא היה דבר כזה טיול אחרי צבא. הדבר הראשון שאתה עושה אחרי צבא זה פסיכומטרי, עובד, פותח את ה... כדי להרוויח את הכסף, הולך לאוניברסיטה וזהו.
1: זה היה נחוץ, זה מדהים שיש
0: לך. חד משמעית, לכם במיוחד זה היה... מה הלאה? מה עכשיו?
1: עכשיו אני מתמיין לרפואה.
0: מפתיע, נכון מפתיע?
1: זה הדבר הבא, עשיתי פסיכומטרי בזמן התקופת מילואים שהייתה לי, זהו, ועכשיו אני בתהליכי מיון באוניברסיטאות שונות.
0: אני לא רוצה לדעת כמה הפסיכומטרי שלך, 770, 780, 700 תלמידי, כמה, 800 פחות אחד. מה יש לך להגיד למי ששומע על המקום הזה, על כמה הוא עזר, על הצוות?
1: שזה עוד מקום שהחברה הישראלית מקימה, שהוא פשוט מדהים, זה איזשהו טוב לב, גם העמותה שזה היה, כאילו, עשו לנו את זה בחינם, אין, כאילו, אין כסף, אני מקבל טיפול שבאמת הייתי זקוק לו, זה מונים על צורך, שהרבה פעמים גם לא ידעתי שקיים, וזה היה מדהים.
0: אתה ממשיך לבוא לפה לפעמים?
1: אני גר קרוב, אז אני ממשיך לבוא פה, גם יש פה אירועים קהילתיים כאלה, אז אני ממשיך לבוא פה עם אחיין שלי ועם אח שלי.
0: זהו, אתה מרגיש ממש שזה נהיה קהילה.
1: כן, זה ממש קהילה וממש נעים להגיע לפה. כפי שאת רואה, יש פה הרבה ילדים וזה אושר גדול. כן.
0: איזה שיר ביקשת שנשמע ולמה?
1: ביקשתי לשמוע את ברוש. אחד מהחברים הטובים שלי בקורס פרמדיקים נהרג במלחמה, איתמר שמן. זה שיר שנהיה מסופח אליו בשבילי, הוא ליווה אותו גם ב-30 שהיה לו, וזה גם קצת על פרמדיקים, אנחנו קצת, זה עמוד איתן שזז ולבד שם, אז זה שיר שמאוד נוגע בי,
0: וואי, איך לא חשוב.
1: מאוד יפה.
0: הקישור הזה מהמם, קישור שעשית עכשיו מהמם. נדב, תודה רבה.
1: תודה.
0: על השיחה הזאת. בהצלחה בלימודי רפואה.
1: תודה רבה, צריך את זה.
0: ואני, זה לא נראה לי שאתה צריך את זה, אתה...
1: צריך.
0: ניפגש במיון.
1: תודה.

ברוש אביתר בנאים. פינת הדשים שלנו היום היא במתכונת קצת שונה. שבועות הוא החג שמחבר יותר מכל בין הקיבוצים, בין השדות ובין האנשים, אז נכון. הבוקר אנחנו משודרים מכאן מהדרום, מחוות רימון שליד קיבוץ להב, אבל הלב שלנו נמצא תמיד גם בצפון. וחשוב לנו לעצור רגע בשביל להודות לאנשים, לחקלאים, לקיבוצים, ולכל המשפחות שעברו חודשים ארוכים של חוסר ודאות, פינוי ומלחמה, ועדיין ממשיכים להחזיק את האדמה, את המטעים ואת הרוח. לכבוד החג, ביקשנו מהם לשלוח לנו ברכות לחג, חג שמח, ולשמוע את הקולות מהשדות, מהמטעים ומהבתים.

0: חג שמח לכל ישראל. כאן אבישי רוטמן, מנהל הרפת של קיבוץ דגניה ב'. מאחל חג חלב שמח. אנו מייצרים חלב לכל אזרחי המדינה באשר הם, 24/7, 365 ימים בשנה, ורוצים להמשיך באהבה תמיד עם חקלאות ישראלית מנצחת, טעימה ובריאה. מחזקים את כוחות הביטחון שלנו, וכמובן את הפועל תל אביב וארסנל, ברכות על האליפות.
1: קיבוץ יפתח שבעמק הדש על גבול הלבנון מאחל לכל בית ישראל חג ביקורים שמח, ושבנותינו ובנינו ישובו בשלום.
2: אני שי גולני מקיבוץ מלכיה של גבול הלבנון, מאחל לכל חיילי צה"ל, אלה שבתוך לבנון ואלה שבגבולות, תשמרו על עצמכם ושיהיה לכם חג שקט, רגוע ושמח.
3: כל החיילות ולחיילים שלנו, כאן קיבוץ עמיעד מהגליל העליון. לכבוד חג השבועות ובשנות ה-80 לעמיעד, אנחנו שולחים אהבה גדולה ותודה לכל חיילי צה"ל, ובמיוחד לבנות ולבנים שלנו בסדיר, בקבע ובמילואים. כשאתם שומרים על כולנו רחוק מהבית, חשוב לנו לומר תודה על האומץ והנתינה שלכם. מאחלים לכם חג שבועות שמח, רגעים של שקט, ושנדע ימים טובים ובטוחים יותר. מחכים לכם בבית, אוהבים אתכם.
4: היי, כאן ענבר רון מקיבוץ רשפים שבעמק המעיינות. מאחלים לכם חג שבועות שמח, זמן משפחתי והרבה שקט. וגם ילדי הגנים מאחלים לכם
5: אין יותר חמוד מלשמוע את הביטוקים האלה אומרים שבוע צמח. חברים, אם אתם רוצים למסור דשים שאנחנו נקריא בקולנו, זה יהיה בשעה הבאה. הוואטסאפ שלנו לדשים שלכם 052-920-23-23. עכשיו אנחנו אומרים שלום ללודי משש. רק לפתוח, את מקרה הדעת, אנחנו פותחים את החמוד הזה? לסלייד למעלה, היידה.
6: בוקר טוב.
5: בואו נספר לכם קצת על לודי. היא אימא לארבעה, אשת חינוך, תושבת קיבוץ בערי. בשבעה באוקטובר חולצה יחד עם ילדיה מביתה על ידי לוחמי יחידת יהלום. והיום, מתוך הרצון להגיד תודה ולהחזיר קצת לאותם לוחמים, לודי היא חלק מקבוצת נשים מהעוטף שמגיעה לחוות להב, להכין ארוחות ערב חמות ללוחמים שמגיעים לחווה. למרות שהיא בעצמה טוענת שהיא בכלל לא אוהבת לבשל, היא מצאה את המקום שלה בתוך העשייה המרגשת הזאת. שלום לודי.
6: שלום, בוקר טוב.
5: לא מבשלת, אה?
6: לא מבשלת, בעיקר עושה את עצמי.
5: אז איך...
6: אבל האווירה ובעצם כאילו כל החוויה של כל הבנות שמגיעות לבשל פעם בשבוע ללוחמים, אין סיפוק אדיר מזה, ובאמת זו תחושה מאוד מאוד כיפית.
5: ספרי קצת עלייך ועל על המשפחה, שתפי אותנו על החיים בקיבוץ בערי.
6: טוב, אז החיים כרגע הם לא בקיבוץ בערי, הם בקיבוץ חצרים, ואנחנו בעצם מחכים לחזור, נקווה ששנה הבאה, לבערי. בסדר, החיים...
5: איך היה לחיות בקיבוץ בערי?
6: היה כיף, עדיין כיף, כאילו עכשיו קצת מאתגר, אבל קיבוץ בערי הוא הבית שלי מאז ומתמיד.
5: נולדת שם?
6: לא נולדתי, אבל הגעתי בגיל מאוד זהיר לקיבוץ, אז אני כבר מעל 30 שנה בקיבוץ.
5: וואו. ואת בכלל מגיעה מעולם החינוך. איך מצאת את עצמך חלק מהמיזם הזה שמבשל הלוחמים?
6: אז בעצם קיבוץ בערי, עוד לפני השביעי, עוד לפני שהתפרסמנו ככה עם השביעי, בעצם יש לו צוות מעורבות חברתית שקיים כבר איזה 25 שנה, של הרבה התנדבויות ותרומות, ובעצם מאז ומתמיד היינו קיבוץ כזה.
5: שמחבק את הלוחמים.
6: שמחבק, לא רק לוחמים, באמת, כל אזור הדרום, ובעצם מה שקרה בשביל העשירי, קרה מה שקרה, ובאמת מצאנו את עצמנו, שמענו על קבוצת לוחמים שמגיעים לחווה, שבאים ככה לכמה ימים ככה, למצוא את השקט שלהם ואת המקום שלהם ולהיות יחד, מה ששמענו קודם. ובעצם ידענו שברור שאנחנו בתוך זה, וחבורת בנות, צעירות, ותיקות, מבוגרות, הכל, הכל מהכל, נוסעות, חלקן מגיעות מחצרים, חלקן מבארי, ופשוט באות לבשל ארוחה לחיילים, זה יכול להיות...
5: מבשלים בבית ומביאים לפה,
6: לא,
5: שבאים
6: לבשל פה? לא, אנחנו קונות מצרכים,
5: ובאות לבשל פה.
6: ובאות לבשל לא פה, אנחנו בחוות לב, חווה מדהימה, לשם החיילים בעצם מגיעים.
5: שזה חלק בעצם מכל חוות רימון.
6: חלק מחוות רימון, לגמרי, חוות לב, שקף.
5: זה נשמע שזה הרבה מעבר לאוכל, מה את מרגישה שקורה
6: שם סביב הרוחות? זה הרבה מעבר לאוכל, ובעצם זה גם הדרך שלנו, גם יש פה את ה... הפן השיקומי גם קצת עבורנו, בעצם לבוא ולעשות משהו בשביל מישהו אחר, בעצם מהמצב הנמוך ביותר שאנחנו נמצאים בו, וזה בסוף להחזיר לחיילים. כן, אני חייבת להגיד, אותי במקום האישי זה פגש, איך ששמעתי שחיילי יעלום הם אלה שמגיעים לחווה, אז ידעתי שאני בתוך הדבר הזה בטוח.
5: כי הם אלה שחילצו אתכם.
6: הם החיילים שחילצו אותי ואת הילדים מהממד בשביעי, אז ברור לי שכאילו זה דרך קטנה להחזיר את הדבר הזה. ואני מאחלת לכולם שימצאו איזושהי דרך להחזיר למישהו משהו.
5: מה הכי חשוב לכם שהם ירגישו כשהם מתיישבים לאכול שם?
6: שירגישו טעים ונעים ונוח, ושיהיה מספיק לכולם.
5: שירגישו את האהבה בחזרה.
6: ואהבה בחזרה לגמרי. אנחנו לא מתעלקות עליהם כזה יותר מדי, אבל מוצאות עצמנו עומדות בסוף ומסתכלות רגע שהם אוכלים והכל בסדר.
7: אמאות.
6: לגמרי.
5: יש איזה רגע קטן מהמטבח או מפגש עם לוחם שנשאר איתך במיוחד מאז שהתחלתם את המיזם הזה?
6: לא משהו ספציפי עם לוחם מסוים, אבל לבוא ולראות אותם בעצם, אנחנו עובדות במטבח הבשרי בחווה, ובעצם לידינו יש מין כמו חדר אוכל כזה סגור, ובעצם רגע לפני שהארוחה מוכנה ככה, ולפני שהם מתארגנים, אז הם, יש להם שם סדנאות, סדנת טיפוף, סאונדילינג, כל מיני, ורגע כאילו לעמוד שנייה ולהסתכל על הילדים האלה, שהם שנייה רגע בשקט שלהם או ולחשוב מה הם עברו ומה הם עשו ומה הם עדיין עושים ועם מה הם מתמודדים. אז יש, כן, יש מין רגע כזה נעים בלב וממש
5: מרגישה שהעשייה הזאת היא גם ממש מחזקת אותך באופן אישי.
6: כן, תמיד להיות פעיל וללכת ולעשות עצמי מבשלת או לשטוף כלים או לסדר ולנקות ולהיות חלק ממשהו ביחד עם החבורת בנות החמודות האלה, זה כן, זה מחזק מאוד.
5: ספרי לנו על השיר שבחרת, ולמה דווקא הוא?
6: בחרתי שיר שמח, שעושה לי פשוט טוב על הלב. פשוט שיהיה, לא יודעת, שיהיה כיף, שיהיה טוב, משהו כזה שיעלה חיוך.
5: זה
6: כן, הכל משהו ממש ממש פשוט, ובאמת שכל אחד ימצא את עצמו מחזיר בחזרה לאנשים, זה עושה טוב על הלב.
5: אז בחרת את קרן שמש, של בניה ברבי.
6: ושיהיה חג שמח.
5: אמן. לודי, תודה רבה רבה רבה.
6: תודה רבה
5: על השיחה הזאת.
6: תודה.
5: חג שמח.
6: חג שמח.

0: קרן שמש, בני הברבי, אנחנו כמעט מסיימים את השעה הראשונה שלנו, אבל לפני שאנחנו מסיימים אנחנו רוצים הקדשה, יש כאן, פתחת את המיקרופון כפרה? יופי. בחווה עובדים כאן גם הרבה שינשינים, שנת שירות, למי שלא יודע מה זה שינשין. אז דן שעובד כאן רוצה למסור דש לאחיו שבצבא, נכון?
1: כן.
0: יאללה, תמסור מה שאתה רוצה.
1: מקדיש את השיר הבא לאחים שלי הגדולים, ולכל החברים שלי שבצבא, בשנות שירות, מכינות, אורי, גיא, כרמל, פישר, אמיר, גילי, רותם, פורט, רותם, אוריה, לכולכם השיר הבא, אני מקדיש לכם.
0: כל אלה, רק שלא יפספסו כולם, מדובר שינשינים, לוחמים, חובלים, שריונרים, פשוט לא... לא אמרת אחד אחד, אבל כולם.
1: כן.
0: אז יאללה, איך קוראים לשיר הזה?
1: חילזון מספוטניק אי-פיי, יאללה הפועל.
0: נחזור אחרי החדשות.

0: חג שבועות שמח מגלי צהל.
1: ממדי ב' למועד א' במלגה אחת. ההרשמה למלגת ממדים ללימודים בעיצומה. 100% מימון ללימודים אקדמיים או לימודי תעודה בתחום האומנות. בהוקרה ובהערכה ללוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות. לפרטים והרשמה ייכנסו עכשיו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. המימון לפי שכר לימוד של המלאג.
2: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
3: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: פנו את הדרך! טרקטור התוכניות של גלי צהל לשבועות מגיע! היום בארבע, רות קלדרון מארחת את השחקנית שרה פון שוורצה ואימה אסתר לשיחה על השפעות תהליך הגיור ברוח מגילת רות.
6: היא באמת עושה קצת את המעשה שההורים שלי עשו, לוקח את כל מה שהכרת ושם אותו בצד.
5: ומחר, שבועות, בתשע בבוקר, יעל חדד על חקלאות בצפון.
7: יש פה מורכבות מאוד מאוד גדולה להחזיק עסק עצמאי, חקלאי, בתקופת המלחמה. אבל מרגישים את החיבוק של עם ישראל ביחד ניס.
5: שבועות בגלי צהל.
8: סיפורו של מחדל, מיזם מיוחד בגלי צהל.
9: ברור לגמרי שחמאס כרגע לא רוצה להיכנס לאימות עם מדינת ישראל.
8: כתבנו הצבאי דורון קדוש עם מסמך מקיף ונרחב על כישלונה של מערכת הביטחון בשבעה באוקטובר, עם פרטים שטרם פורסמו.
9: תארו מה היה קורה למדינת ישראל, אלמלא היינו מקימים את המכשול הזה, היינו חדורים.
8: המסמכים הסודיים שהגיעו עד לראש הממשלה, הדיונים במתכל וההתכתבויות הבלתי נתפסות של הנגדת ו'.
10: מאז השבעה באוקטובר, מבט אל הכישלון מדי יום.
8: סיפורו של מחדל, סדרת כתבות מהשבוע הבא בבוקר טוב ישראל.
11: קודקוד, כאן חלוץ אחד, עברתי את החומה, רשאי לכבוש?
12: גם אם אתם בשטח, עזה, סוריה או לבנון, שידור גמר גביע המדינה בכדורגל מגיע עד עליכם. בשלישי, בשמונה וחצי בערב, יונתן גריל ואורי אוזן עם שידור משחק הגמר מאצטדיון טדי בירושלים. הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, מתניף את הגביע. המשחק המלא בתדרי ה-FM וה-AM של גלי צהל.
0: מיד אחרי החדשות, נעמי רביע עם קולה של אימא.
13: גלי צהל, השעה 12, שלום רב באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. שיפור במצבם של שני הפצועים קשה מאוד בשתי תקריות שונות אתמול בלבנון. בחת חטיבה 401, אלוף משנה מאיר בידרמן חזר להכרה מלאה ומצבו מוגדר יציב. הלוחמת שנפצעה קשה שווה גם היא להכרה ומצבה מוגדר גם כן יציב. הלוחמת סמל ראשון שין היא מתעדת מבצעית. שני הפצועים קשה טופלו ונותחו בבית החולים רמב״ם בחיפה. ידיעה שריכזו כתבנו יעל חדד ודורון קדוש. הקטל בכבישים. הולכת רגל בת 18 נפצעה קשה כשנפגעה מרכב הבוקר בלוד. צוותי מגן דוד אדום פינו אותה לבית החולים שמיר אסף הרופא. הבוקר פורסמו שמותיהם של שני ההרוגים בתאונה הקשה הלילה במחלף סורק. אהרון פרץ בן 17 מאשדוד, תלמיד כיתה י' ב', ושירה נעים בת 16 משדה עוזיהו, תלמידת כיתה י'. כתבנו בדרום אלישיב הראל מציין כי בתאונה בנהרגו השניים נפצעו שבעה צעירים, שניים מושפזים בבית החולים קפלן במצב קשה ואנוש כשהם מורדמים ומונשמים, שניים במצב בינוני, שניים קל, ופצוע נוסף שוחרר הבוקר לביתו. בתאונה אחרת אתמול סמוך לשדה אליעזר שבגליל העליון נהרג רז אדם, שחקן כדורסל בהפועל גליל עליון בן 26 ששיחק בעברו בנבחרות ישראל הצעירות. מתאם פעולות הממשלה בשטחים דורש מסוכנות המזון של האום להפסיק כל תמיכה בארגון IHH הטורקי שהוכרז בישראל כארגון טרור במאי 2008. אלוף יורם הלוי כתב במכתב רשמי כי ארגון הטרור קיבל דלק מהסוכנות, דבר שמהווה עבירה חמורה. מדינת ישראל רואה בחומרה כל ניסיון לנצל את מנגנון הסיוע ההומניטרי לטובת ארגוני טרור. ישראל לא תאפשר העברת משאבים לגורמים הקשורים לחמאס תחת כסות הומניטרית, כתב האלוף. איראן שיקמה חלק מיכולותיה הצבאיות מהר יותר מהצפוי והיא חזרה לייצר רחפנים, כך מסרו מקורות אמריקנים לרשת CNN. עוד מסרו המקורות כי איראן כבר החלה בשיקום מערך ייצור כלי הנשק הכבדים שלה, דבר שעלול להוות בעיה אם נשיא ארצות הברית טראמפ יחליט לחדש את הלחימה בטהרן. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ קלילמור. שלושה מטיילים צעירים חולצו הלילה במדבר יהודה לאחר שאתמול בשעות הצהריים נותק עמם הקשר, מדווחת כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן אדרת.
14: הצעירים בני 17 שטיילו בנחל חצצון במדבר יהודה נמצאו לכודים עם חבל גלישה מתחת למפל שגובהו כ-120 מטר מבלי יכולת להמשיך בדרכם אל סוף המסלול. מבצע החילוץ המשטרתי בו השתתפו 60 מחלצים כלל שעות ארוכות של סריקות ליליות ופינוי מוסק בתנאי שטח מורכבים. בסיום המבצע הנערים הוצאו אל היישוב מצפה שלם הסמוך כאשר הם בריאים ושלמים.
13: ומזג האוויר, ירידה נוספת בטמפרטורות, הן נמוכות מהרגיל לעונה. בצפון הארץ ובמרכזה יורדים גשמים מקומיים. הלילה עדיין ייתכנו טפטופים עד גשמים מקומיים קלים בצפון ובמרכז. אלה החדשות בצוות היום, יובל טל ובין שני.
15: חג ביקורים שמח מגלי צהל
16: בחסות מיצובישי, המציעה לחברי מועדון ביחד בשבילך הנחות על מיצובישי אאוטלנדר עד 31 במאי. לפרטים כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר ביחד בשבילך.
15: עכשיו בגלי צהל, נעמי רביע עם קולה של אמא, עורכת טליה בן שושן.

שלום, צהריים טובים, 12 ועוד 4 דקות, קולה של אמא בגלי צהל, השעה השנייה. גם בשעה הזו אנחנו ממשיכים לשדר לכם מתוך הנוף הקיבוצי של חוות רימון ליד קיבוץ להב, בין השדות, ריח האדמה והאנשים שבוחרים כל יום מחדש לזרוע כאן תקווה. בשעה הקרובה נמשיך ונשוחח עם האנשים שמגיעים לחווה הזו מכל מיני עולמות ורקעים. נפגוש את מי שמרכיבים את הסיפור האנושי של התקופה המטורפת הזו. נדבר עם פרמדיק שמתמודד עם פציעה שקופה ומצא דרך להתחיל לרפא את הנפש. שני צעירים שבחרו לעצור את החיים שלהם ולהגיע לכאן בהתנדבות מלאה. וגם עם אמא שחגגה השנה ביקורים מסוג אחר. גיוס ראשון של הבן לצהל בזמן שבעלה נמצא שוב ושוב במילואים מאז תחילת המלחמה. ולא שכחנו, אם אתם רוצים למסור דש וחג שמח לחיילים והלוחמים שלכם שסוגרים חג מחוץ לבית, בין אם בשטח או בבסיס, תכתבו לנו בוואטסאפ 052-920-2323. נשתדל להספיק את הכל במהלך התוכנית. את השעה הזו פותחים עם שבועות, איך לא? איך הכלח בשדות?

0: חכה לך בשדות. 12 ועוד 9 דקות, קולה של אמא בגלי צהל. בשעה הקודמת, הספקנו להכיר קצת מהאנשים פה בחוות רימון, ליד קיבוץ להב. עכשיו אנחנו עם גל רום, היי.
1: שלום.
0: פתחת?
1: הדלקתי, לא?
0: אני לא יודעת, אתה אומר שכן, כן, אז יום. לא, למעלה זה דלוג.
1: למעלה זה דלוג.
0: הקדי. תושב סדרות, לוחם מילואים באלכסנדרוני, שמאז 7 באוקטובר חי בין הבית, המילואים והניסיון למצוא מחדש שגרה בתוך כל הטירוף הזה. יותר מ-400 יום מילואים מתחילת המלחמה, נלחם בעזה, בלבנון, בין הסבבים גם הספיק להתחתן, ואחרי תקופה ארוכה ואינטנסיבית של לחימה, הגיע לחוות להב, השתתף בתוכנית שמלווה אנשי מילואים בתהליך החזרה לחיים שאחרי השירות. מה העניינים גל?
1: בסדר גמור, מה שלומך?
0: חמסה, חמסה. ספר לנו קצת על מי אתה. גל שלפני המלחמה, וגל, איך הוא השתנה אחרי זה?
1: טוב, לפני המלחמה, כמו כולם, אני גרתי בסדרות, אני תושב העוטף כל חיי בערך. גדלתי
0: לא חדש לך,
1: לא חדש לי. גדלתי במושב יד נתן, ובעצם במרוץ השנים עברתי לסדרות. את הסדיר שלי אני עשיתי בגולני, בגדוד 51. במרוץ השנים אחר כך כמובן השתחררתי, עבדתי וחייתי באזור.
0: בן כמה אתה ילד?
1: אני בן 35.
0: גוזל. אוקיי. ו7 באוקטובר אתה בעבודה?
1: נכון, 7 באוקטובר אני במשמרת לילה באינטל, ואשתי נמצאת בבית, אז היא עדיין לא אשתי, אז היא בת זוגתי. מתחיל הזקות בקירת גת, מתחיל הזקות בכל האזור, אני מבין שזה אירוע שהוא קצת אחר.
0: רגע, בשלב הזה אתם גרים בסדרות?
1: בשלב הזה אנחנו גרים בסדרות, ביחד, באותה דירה, כן.
0: אוקיי, כשאתה נמצא במשמרת, במפעל, שם, אתה שומע את האזעקות או שאתה רק מקבל את זה?
1: יש אזעקות בכל האזור. יש אזעקות גם במפעל עצמו, גם בקריית גת. שזה ישר ידליק לי נורה שיש פה אירוע אחר. כי זה עצוב להגיד, אבל כתושבי עוטף אנחנו רגילים לקבל מדי פעם טפטופים, ושיגידו לנו, בסדר, זה ירי תקין, מה שנקרא, זה קורה, זה שגרה.
0: זה לא היה טפטוף, זה היה...
1: אז זה פתאום היה מכה לכל האזור, וזה ישר אני נכנסתי לטלגרם, לקבוצות חדשות כאלה ואחרות, כדי להבין מה קורה.
0: זה התברר כטעות?
1: לא, כי זה לפחות נתן לי תמונת מצב של מה קורה.
0: מה אתה עושה בשלב הזה? אתה עוזב את העבודה?
1: בשלב הזה אני קודם כל נשאר בעבודה כי לא נותנים לי לצאת. לא נותנים לי לצאת מהמפעל, אבל אני ישר מרים טלפון לאשתי, ברור. אני ישר בסטרס על קרן. מרים לטלפון, אומר לה, תקשיבי, ראיתי כמה סרטונים בטלגרם, אני לא רוצה להלחיץ. סגרי את הבית, סגרי חלונות, תחסמי את הדלת, הסברתי לך בעזרת הספה שיש לנו בבית. ממש לגרום לזה שאי אפשר לפתוח את הדלת מבחוץ.
0: כל ההכשרת גולן יש לך...
1: כן, ואז היא אמרה לי, איך חשבת על הדברים עם כך מהר? אמרתי לה, אני חשבתי עוד לפני, אבל זה לנושא אחר. וכמובן, כל היום הייתי בקשר איתה טלפוני, ושבאחת השיחות טלפון אני כבר שומע ממש יריות מחוץ לבית, וצעקות בערבית, שהבנתי את הגודל וחומת המצב, אני כבר לא יכולתי להישאר באינטל.
0: ואתה פוסע קדימה אחורה בסיסטרס?
1: אני משתגע, וגם אז אני לא הייתי חמוש לצערי, או למזלי.
0: גם היית בפטור ממילואים בתקופה הזאת.
1: נכון, אני הייתי פטור ממילואים באותה תקופה, אז הדבר היחידי שיכלתי לעשות זה להתקרב טיפה, זה לנסוע למושב שבו גדלתי, שזה מושב יד נתן, שם פגשתי בשער כל מיני אנשים שאני מכיר, בכיתת כוננות של המושב, ואנשים שתחילו להתארגן. ובעצם מאוד מהר הצלחתי להשיג נשק. אבל לא הצלחתי להגיע לסדרות כי אי אפשר היה.
0: נכון.
1: אז בסוף, אחרי...
0: ואתה בקשר עם קרן כל הזמן.
1: כל הזמן, בטלפון. מנסה להרגיע אותה ומנסה להרגיע את עצמי גם.
0: ברור.
1: כי אני הייתי בטירוף של רק להגיע לשם ולהוציא אותה משם.
0: בדוק. מתי כן הצלחת להגיע?
1: אני בסוף לא הגעתי. מזל שקרן הצליחה לצאת אחרי 24 שעות לבד. היא חילצה את עצמה עם אמא שלה ביחד. ועשתה את זה במהלך שהוא מאוד מסוכן, אבל בסוף הצליחה להגיע בשלום, תודה לאל. כי המחבלים התרכזו בעיקר בתחנת משטרה בסדרות, ונלחמו שם עם המשטרה. זה נתן להם את ההזדמנות לברוח. אני שבוע בערך עדיין הייתי בבית איתה, במושב, ואחר כך
0: גויסתי.
1: התחלתי לעבוד על לחזור לגיוס, לבטל את הפטור בעצם, כי הרגשתי שבמצב כזה אני בטח לא יכול להישאר בצד, והתעתי שמדינת ישראל תצטרך את כל הלוחמים שיכולה לקבל. אז אני ישר הלכתי קדימה והתנדבתי חזרה, ומאז אני בעצם און אנד אוף במילואים.
0: אלכסנדרוני, זה בעיקר יוצא גולני. איך חיים בתוך שגרה שכל פעם אתה עוזב את הבית וחוזר ללחימה?
1: קשה להגיד, אבל לא ממש חיים בין לבין. בעיקר שבהתחלה הסבבים היו בטווחים מאוד מאוד קצרים אחד מהשני. הסבב הראשון הוא היה לדעתי, אם אני לא טועה, 4.5 חודשים.
0: זה יותר כמו לחזור הביתה להתרעננות לקצת
1: ואז. בדיוק, זה כאילו אתה חייל סדיר עם חופשות מיוחדת בבית.
0: כן. זה כאילו במקום 17-4 זה 174.
1: זה משהו כזה, 164, כן, כל מיני... קח חודש וחצי בבית, פינקנו אותך ותחזור עוד פעם. זה בערך מה שהיה בהתחלה.
0: 170-40 אתה אומר.
1: כן.
0: ותוך כדי המלחמה, התחתנתם.
1: נכון.
0: היידי.
1: כן, התחתנו.
0: לפני כמה זמן?
1: באפריל ב-2024. ב-17 לאפריל.
0: אז ממש לא מזמן חגגתם שנתיים.
1: נכון.
0: מברוק. אני יכולה להיות עם הפולניה?
1: כן.
0: לא, זה לא עם הפולניה, זה עם העיראקית. נו, מה עם ילדים?
1: עובדים על זה.
0: עובדים על זה?
1: לאט לאט.
0: אתה יודע מה אומרים לקלה הסבתות העיראקיות?
1: נו.
0: כשאת קלה, ישר הברכה הראשונה, בלמילה. יעני, ניפגש בברית. חכי, עוד לא זה רק הרגע שמו על השייבה.
1: כן, זה קצת קשה בתקופות מילואים להספיק הכל, אבל אנחנו עובדים על זה.
0: לגמרי. תשמע, הרבה לוחמים מספרים שהחזרה הביתה מהמילואים לפעמים קשה יותר מהלחימה עצמה.
1: זה...
0: איך אתה הרגשת?
1: זה עוד מלחמה, זה לא מלחמה יותר קשה, או פחות קשה, זה עוד מלחמה משל עצמה. אני הרגשתי שאחרי חיצה הצפון, שזה בעצם הכניסה ללבנון, שהיה לנו שם כמה אירועים לא פשוטים, שאני לא מצליח ממש לחזור לשגרה, גם כי אני כל כך פעמים, הרבה פעמים התלשתי מהשגרה שלי, אז לחזור, זה כל פעם אתה צריך למצוא כוחות מחדש, ואם לחייל סדיר שמשתחרר, אומרים לו, תשמע, קח את הזמן, רק השתחררת, שאתה חייל מילואים, הכל על סטרואידים, הכל מהיר.
0: נכון.
1: תחזור לעבודה, יאללה, קדימה, ובוא נחזור לשגרה.
0: וכל שנייה להתרגל למציאות אחרת.
1: וזה קשה. נכון. והמוח שלנו, הוא יודע לעשות סוויץ' להפעיל לסכנה, הוא לא ממש יודע לחבות.
0: נכון.
1: אז זה הדבר שהכי היה קשה לי, וגם זה שאף אחד לא ממש מבין אותך. אתה מרגיש כאילו אתה חייזר, אף אחד לא מבין מה אתה עובר.
0: בחיים האזרחיים.
1: כן. וכולם אומרים לך, יאללה, כמה מילואים, כמה אתה עשית, כמה זה, קדימה, יאללה, שיעזבו אותך. ואתה בראש שלך בכלל בקרב אחר, אתה עדיין שם.
0: אז... ועברו, זאת אומרת, מתוך כל ה-400 ימי לחימה האלה, זה היה ממש לחימה, ונתקלת גם בכמה אירועים, כן. שהלוואי שלא היית נתקל בהם, והשאירו לך איזה צלקת או שתיים פנימיות.
1: כנראה גם קצת יותר. חלק מהקושי הוא באמת להצליח לתקשר את זה החוצה.
0: איך מבינים את זה? איך כאילו, מי עלה על זה קודם? אתה או הסביבה?
1: אשתי, קודם כל קרן.
0: מה הראתה? מה היא שמה לב?
1: היא אומרת לי, אתה לא בסדר, משהו לא בסדר. כאילו, אני שלחתי בעל שאני מכירה, קיבלתי אחר כך מישהו שהוא לא אותו דבר. זה לא שאני פחות אוהבת אותו.
0: מה היא ראתה אצלך?
1: אם זה התפרצויות זעם, אם זה חוסר שינה בלילה, זעה תוך כדי שינה, שאתה קם המון בלילה, אתה לא ישן, אתה נמנע מלעשות דברים, אתה נמנע מלצאת מהבית, אתה נמנע מלצאת למקומות או מאדם.
0: והיא כבר הבינה, מהר מאוד, שקורה משהו.
1: נכון.
0: והיא באה אליך בעדינות ואמרה לך, חביבי,
1: תטפל בעצמך.
0: ומה עשית?
1: התחלתי לחפש איך אני מטפל בעצמי, ובאותו ימים, חבר מהמחלקה אמר לי, תשמע, שמעתי על מקום שנקרא חוות להב, ונותנים שם טיפול ללוחמים שחזרו עכשיו ממילואים, תוכנית שנקראת שווים בעצם, ועוזרים לנו לחזור לשגרה, וזה 8 שבועות, מפגש פעם בשבוע, בעצם אתה נפגש עם אנשים באותו סטטוס כמוך, אנשי מילואים, אנשי ביטחון, שחוו דברים שקצת טלטלו אותם.
0: במקביל, התחל תהליך הכרה במשרד הביטחון, או שזה בקטע של...
1: קודם כל כן, קשה להודות שאתה צריך עזרה, אבל זה התחלה, שם נותנים לך עוד יותר את ה... לפעמים את ההבנה שכן, אתה צריך רגע עזרה, או לא, כי אפשר גם לפתור את רוב הדברים אם מטפלים בהם מוקדם. היום אני כן בתהליך הכרה מול משרד הביטחון, וזה בהחלט עזר לי. החווה נתנה לי כלים, גם לתקשר את זה החוצה, גם לאשתי כמובן.
0: זה הרגיש לך מספיק אחת לשבוע?
1: זה יכול יותר, זה מספיק. כרגע לי זה הספיק גם כי זה נותן לך למה לחכות השבוע.
0: הם
1: גם לא משכים אותך הביתה סתם.
0: מה היה שם שאפשר לך להתחיל להוריד מגננות ולשתף?
1: קודם כל זה שיש אנשים שהם ממש כמוך, שהם מבינים אותך. יש במעגל איתך אנשי מילואים שהם בעצם חוו את מה שאתה חווית.
0: היו אנשים שהכרת?
1: היו איתי עוד 2 מהגדוד שהכרתי, שבמקרה הגיעו לאותה קבוצה. אז הכרתי, אבל את רוב האנשים לא הכרתי לפני. ונוצרה בינינו חברות.
0: מהר מאוד מוצאים מכנים משותפים?
1: קודם כל בשניות, זה מדהים לראות כמה זה מהיר, אבל גם נוצרו חברויות שנשמרות עד היום, וגם הייתה שם הבנה בלי מילים. זה לאו דווקא כמו שאנשים מתארים לעצמם, שכל אחד יושב ומשתף את החוויה הקשה שהוא עבר. לפעמים זה אפילו בלי זה, זה עצם ההבנה שאני רואה לו בעיניים שהוא מבין אותי.
0: איך קרן חוותה את החוויה הזאת שלך?
1: את החווה עצמה?
0: איך היא חוותה אותך תוך כדי התהליך?
1: היא קודם כל היא שמחה, היא ראתה את השינוי כל שבוע. היא גם הייתה אומרת לי, אתה חוזר עם אור בעיניים.
0: וואו.
1: אמרתי לה, זה מצחיק שאת אומרת את זה, כי אני עכשיו בכיתי חצי יום, אבל בסדר.
0: תאר לי, מה עושים? כאילו, בתוכנית
1: קודם כל מגיעים, אומרים בוקר טוב, שותים קפה, עושים מעגל שיח של בוקר, יושבים כולם ביחד, מדברים איך עבר עליהם השבוע. אנחנו מקבלים גם כמו שיעורי בית במהלך השבוע, לשבוע שיבוא, ואיך זה, איך זה בא לידי ביטוי, איך הרגשנו שזה משפיע, אם זה עוזר, אם זה פחות עוזר, ואתה באמת יכול להציף הכל. וזה מה שעושים בבוקר.
0: אוקיי.
1: אחר כך מתחלקים לשתי קבוצות, שהן מתחלקות לתחנות שונות. אם יש יוגה, יש דיקור, יש SE, שזה להבין מה הם מרגישים בגוף ומה קורה בגוף. וכמובן יושבים עם אנשי מקצוע.
0: אני רואה לוחמים באים, מה היוגה עכשיו? לך תיגע בזה, בזה.
1: גם האגבר לוחמים עושים יוגה ונהנים מזה, ואפילו בסוף מאמצים את זה כאורך חיים.
0: באים ואומרים נמסטה בסוף.
1: כן. אומרת שזה בלי זה, אבל כן.
0: בסדר. זה אתה יודע, כשם, כמילת מפתח.
1: איך היינו אומרים בקבוצה? אנחנו לזה שלהוכיח שאנחנו לוחמים כבר הוכחנו. עכשיו הגיע רגע, זה השלב שלנו רגע, כמו שאמרת, להוריד את השריון רגע.
0: כן.
1: לתת לנו רגע להיות באמת חשופים, כי זה חשוב. כי רוב הזמן בחברה בחוץ, אנחנו לא מאפשרים את זה לעצמנו. גם כי אנחנו חושבים איך הם מסתכלים עלינו.
0: נכון.
1: כי בוא, אנחנו בכל זאת לוחמים, גולנצ'יקים, אלכסנדרוני, זה, לא משנה, כל אחד לוחם איפה שהוא לוחם. אז אנשים מסתכלים עלינו בסוג של, הוא גיבור, הוא מאבן, אבל זה לא נכון. אנחנו מתחת לזה, אנחנו בני אדם, ואנחנו, יש לנו רגשות ותחושות, ובמקומות שמאפשרים לנו להרגיש מה שנקרא חופשיים ומשוחררים, אז אנחנו עושים את זה באמת בכיף, וזה חשוב שיש את המקומות האלה.
0: מה עם כל הדברים המעשיים בידיים, חקלאות וכאלה, גם בזה נגעתם גם?
1: עושים את זה גם, אנחנו כל יום, עלינו, כל פעם שהיינו בחווה, עלינו כמה שעתיים, שלוש, שבהם התעסקנו בעבודת אדמה. כל חווה עושה את זה אחרת, יש חווה שעושה את זה עם בעלי חיים.
0: מה היתרון של העבודה הזאת באדמה
1: ספציפית? העבודה בידיים, קודם כל, חברת אותך רגע לאדמה שוב פעם.
0: זה מקרקע...
1: זה מקרקע...
0: מילולית.
1: מילולית, וזה גם עוזר. אני לא יודע איך להסביר בדיוק, אני לא איש מקצוע, איך זה עוזר, ועל איזה חלקים במוח זה עובד, אבל זה עוזר, ועצם הנוף שאתה נמצא, והמקום השק,

0: העבודה הזאת היא באדמה
1: ספציפית. העבודה בידיים קודם כל חברת אותך רגע לאדמה שוב פעם.
0: זה מקרקע...
1: זה מקרקע...
0: מילולית.
1: מילולית, וזה גם עוזר. אני לא יודע איך להסביר בדיוק, אני לא איש מקצוע, איך זה עוזר, ועל איזה חלקים במוח זה עובד, אבל זה עוזר, ועצם הנוף שאתה נמצא, והמקום השקט, והנופים, והיופי, זה גם עוזר רגע להרגיע את הנפש, כי הנפש נמצאת בכאוס באותה תקופה. החווה נתנה לי המון, נתנה לי כלים, נתנה לי יכולת להביע את עצמי, כמו שאמרתי קודם. גם בסוף המפגשים, במפגש השביעי, לפני המפגש הסיכום, יש מפגש עם עם אנשים, או עם החבר המשמעותי שמלווה את אותו לוחם.
0: כן.
1: שבעצם הם באות איתנו.
0: אתם מזמינים את הבית לפה.
1: כן. ואז הם בעצם באות איתנו, רואות את המקום, רואות מה עברנו, מה עשינו, גם עוברים איזשהו טיפול זוגי במהלך היום, ביחד, בעצם כדי לחזק את התקשורת, שזה מה שנפגע בדרך כלל הכי הרבה.
0: זה גם, זו גם הסיבה שבחרת בשיר שבחרת, נכון?
1: כן.
0: על החיבור של הבנות זוג שנשארות
1: כן.
0: מאחור.
1: עכשיו... סביר. בחרתי את השיר של בר צברי, מה בלילות, כי זה שיר שממש מדבר על, על גבר ואישה שנמצאים בסוג של קצר תקשורת מסוים, והחווה נתנה לי את הכלים להתלפל בקשר הזה, בתקשורת. חוות להב היום, אם אני רוצה להגיד, חוות להב היום נמצאת ב... חוות רימון בעצם, העמותה נמצאת בעצם בשוב גיוס של שגרירים. אנחנו רוצים להגדיל את המעגל ולהביא עוד לוחמים, שיעברו את הטיפול הזה, ולא רק לוחמים, גם אזרחים. יש המון אזרחים בעוטף שצריכים עזרה.
0: כי זה לא רק חוות להב, זה, יש
1: נכון,
0: כמה
1: נכון,
0: חוות.
1: נכון, נכון.
0: ועכשיו רוצים לפתוח עוד שתיים.
1: נכון, רוצים לפתוח עוד שתיים בעוטף.
0: כן.
1: וזה בשביל תושבי העוטף. כמו שאמרתי, כן. זה גם לאנשי מילואים, גם לכוחות ביטחון וגם לאזרחים, שבעצם חוו אירועים שהם אירועים משמעותיים. זו הזדמנות שלכם להיות שגרירים של החוות האלה, ולבוא ולתת לנו תמיכה ויד, ולהיות חלק מהדבר הזה.
0: קל, תודה רבה רבה שבאת, וששיתפת, ושסיפרת, תודה על הכל, על הכל, על הכל, על הכל.
1: אני מודה לך מאוד.
0: ובוסה רועשת לקרן על הלחם ממני, למרות שאנחנו לא מכירות. אז הנה השיר שלך, גברת קרן.

0: מה בלילות בהצברי. בתוך כל העשייה של חוות להב, יש פה גם נוער מדהים שבוחר לעצור רגע את החיים, שנייה לפני הגיוס לצבא, ולהקדיש שנה שלמה לעבודה כאן. נמצאים איתנו הבוקר טליה ואיתמר, שני שינשינים שמבלים את השנה האחרונה שלהם בין עבודה חקלאית, מרעי כבשים, שיפוץ החווה וליווי של קבוצות שמגיעות לעיבוד וטיפול. רגע לפני שהם מתגייסים בעצמם לתפקידי לחימה, הם חיים יום-יום בתוך מקום שמפגיש אותם עם אחריות, התבגרות והמון המון משמעות. שלום טליה, שלום איתמר.
1: הלאה.
0: קודם כל תעשו לנו רגע היכרות, בני כמה אתם, מאיפה אתם, טליה?
1: אני טליה תמוז, בת 18, אני מירושלים, עין כרם.
0: ואיתמר?
2: אני בן 19, מציפורי.
0: מציפורי זה
2: עמק יזרעאל.
0: אוקיי. עמק יזרעאל לא כזה רחוק, בסדר. שניכם מספרים שמהרגע הראשון שהגעתם לפה הרגשתם שזה המקום הנכון. מה היה בחווה הזו שגרם לכם להרגיש בבית כל כך מהר?
1: אני ישר הרגשתי איזשהו חיבור לאנשים ולעשייה. הרגיש שיש כוונות אמיתיות והמון כוח פשוט לעשות, ולעשות ממקום טוב וכנה, שמאוד התחברתי אליו מההתחלה.
0: טוב, איתמר, זה נשמע כאילו בתור... ציפור זה מושב, נכון?
2: כן.
0: זה נשמע כאילו בתור מושבניק, הדרך הקלאסית שכולם בוחרים בה זה לעשות קודם שנת שירות ואז להתגייס, נכון? זה כל החבר'ה שלך ככה בערך?
2: רובם, כן.
0: רובם. ולמה דווקא, כשבחרת לעשות את השנת שירות, איך בחרת דווקא את המקום הזה?
2: אז זה כזה פלא אוזן כזה. חברה אמרה לי, בוא, יש מקום מגניב, בוא נלך להתמיין. זרמתי איתה, הלכתי איתה. לא הכרתי כלום, לא שמעתי.
0: לא הכרת אנשים שהיו פה קודם?
2: לא.
0: אוקיי.
2: הגעתי.
0: זה נשמע כזה פנטסטי מבחוץ, שנת שירות בקיבוץ וזה. בפועל זה מאוד אינטנסיבי.
2: כן.
0: איך נראית ההתחלה שלך בחווה?
2: כמו שאמרת, מאוד אינטנסיבי, אבל הכל היה מרגש, הכל היה מלהיב, העבודה, כל המהלך היומיומי, פשוט אלף דברים ביום, וזה פשוט היה כיף.
0: תליאת בכלל ירושלמית, בת מאיר, לבוא פתאום לחווה לקיבוץ. איך הרגיש לך כל האינטנסיביות הפיזית הזאת?
1: אני גרה בעין כרם. זה חלק קצת יותר, טיפה יותר כפרי של העיר, אז הייתי, אני מכירה קצת את הבחוץ ואת את החיים בחוץ והעבודה, אבל האינטנסיביות הייתה רצינית בהתחלה.
0: כן?
1: ממש.
0: תארי לי סדר יום שלכם בערך.
1: היום אנחנו...
0: לא, סדר יום בהתחלה, מה הייתם עושים?
1: היינו קמים כל בוקר ב5:30, חלק שמרו בלילה, חלק מוציאים מרעי בבוקר, והשאר בחודשים הראשונים היינו הולכים כולנו ביחד לבנות טרסות בפלחה של החווה, גוררים אבנים, מגלגלים אותם מההר, ומתחילים לבנות חומת אבנים בשביל טרסות לוונדר, שהיום נשתלו.
0: יא, מברוק. אתם פוגשים פה בחווה אנשים שמתמודדים עם כאב, עם טראומה, עם קושי. אתם בעצמכם עוד גוזלים, רק סיימתם תיכון, עוד לא התגייסתם. איך ניגשים בכלל למקום כזה?
2: אז כאילו בסוף אתה... כן, אולי במחשבה לפני זה כזה מלחיץ או מפחיד, אבל בסוף אתה פוגש את הבן אדם ומבין שהוא אנושי ושיש עם מי לדבר ו... ותמיד השיחה היא נורא נעימה, והמפגש הוא מאוד חברי וקרוב, אז זה תמיד נוח ותמיד נעים.
0: אתה מרגיש שהשנה הזאת פה משנה אותך?
2: כן.
0: אתה רואה את השינוי תוך כדי קורה?
2: כן, יומי יומי.
0: הרוח, יש כאן רוחות נחמדות היום, שמפילות דברים. מה למשל גילית על עצמך שלא ידעת קודם?
2: שאני יכול לעבוד הרבה שעות ביום ולג'נגל בין אנשים ורוח ובין בנייה ולבין חקלאות ובין מלא מלא דברים בו זמנית, ושאני יכול לעשות את זה כל יום במשך כל השבוע.
0: טליה, זה נשמע שהקשר ביניכם השינשינים ממש הופך למשפחה. זה ככה, כן?
1: כן.
0: איך זה לגור ביחד בתוך כל האינטנסיביות הזאת? בכל זאת, זה שנה של התבגרות מאוד גדולה, זה לעזוב את הבית, לחיות בקומונה, להתמודד לבד.
1: זה טירוף. זה זה כיף בטירוף לפעמים, זה להיות עם כל החברים ואנשים שאני מעריכה וכיף לי איתם, ולפעמים את אומרת איזה הזיות שאנחנו תקועים איתם עכשיו, וזה...
0: אבל יש גם תקופות של קושי.
1: בטח.
0: יש איזה רגע שאת זוכרת שאת באת ואמרת, מה היה לי רע בעין כרם? קשה לי.
1: אני חושבת שזה רגעים כאלה של אינטנסיביות שכבר היום עולה, מגיע עד למעלה, אבל אז יש איזה פשוט רגעים של מפגש כזה עם החבר'ה, או עם רגע איזה עבודה כזאת שאת מרגישה את עצמך בה, וזה... מבינים שוב למה.
0: ומתי בעצם מסתיימת שנת השירות שלכם?
2: ב-31 באוגוסט.
0: בסוף אוגוסט. אז אתם קצת אחרי האמצע. אתם סוג ככה של השני שליש. כן. משהו כזה. עוד רגע אתם מתגייסים בעצמכם. לאן כל אחד... אתם כבר יודעים לאן אתם מתגייסים, או שאתם עדיין בהליכי מיון?
2: יודעים.
0: לאן אנחנו... אתה הולך?
2: אני לגדוד 50 בנחל.
0: ותליה?
1: אני לקרקל.
0: לוחמים שניכם?
2: כן.
1: לוחמים.
0: אני, זה נראה לי שכאילו את הטרשים אתם כבר מכירים, את האדמה אתם מכירים. זה, אתם מרגישים שזה הכין אתכם אחרת לשירות צבאי להיות דווקא פה? גם עם לוחמים מילואים ניקים?
1: אני חושבת שזה לא ה... לאו דווקא המפגש עם הצבא או עם אנשים מהצבא כמו העבודה... פשוט העבודה במרחב הזה, במרחב טיפולי ובמרחב של עבודה חקלאית. אני חושבת שפשוט גדלתי והתבגרתי המון, וכל זה פשוט הכנה לכל דבר אינטנסיבי שיבוא הלאה.
0: מה את לוקחת איתך הלאה לחיים משנה כזאת של נתינה ועבודה?
1: אני חושבת שהמון שיעורים על עצמי ועל היכולות שלי.
0: כן?
1: ועל המון ועל העבודה עם אנשים וכמה שזה חזק.
0: כמו שאיתמר אמר קודם, שהוא יודע שהוא מסוגל לעשות, לעשות הכל.
1: כן.
0: נכון? אם היית צריך להסביר עכשיו במשפט אחד, למה שווה לעצור שנה לפני הצבא ולעשות שנת שירות, מה היית אומר לתיכוניסט שמתלבט?
2: שלא יהיה לו אופציה לעשות דבר כזה בחיים שלו שוב, שהוא יגיע הרבה יותר מוכן ובשל לצבא, ו... וכי הוא צריך.
0: מה את היית אומרת? לכל זה בכל הכוח זה שווה את זה?
1: לגמרי. זאת הזדמנות, זה למידה, זה פשוט לתת משהו בסגנון אחר. לתת עוד.
0: וזה לא רק לתת, זה נשמע כאילו במקרה שלכם זה... הלתת זה החלק הקטן.
1: ממש.
0: זה יותר לקבל.
1: אני חושבת שכל המרחב של החוות, של חוות רימון, הוא מתנה לכל המשתתפים. באמת, באמת. כאילו...
0: יוצא לכם להגיע לתיכון שלכם ולדבר על זה?
2: לא יצא לי.
1: גם לי לא.
0: חכו, עוד זה, עוד אותו נגמרת השנה. אני חושב שהגיע הזמן ללכת לשם ולתת איזשהו סוג של...
1: להפיץ את הבשורה.
0: כן. כן?
1: אולי ננסה.
0: יאללה, נתתי לכם פה איזשהו רעיון. חברים, איזה שיר בחרתם לנו לסיום?
2: רגע לפני השיר רצינו להגיד מילה על הקמפיין של הגיוס.
0: חד משמעית, באהבה. כן, דברו.
2: כמו שאתם אולי יודעים, יש את הקמפיין גיוס לפרויקט של הקמה של שתי חוות בחולית ובנחל עוז. פרויקט מטורף שחייב לקרות ועומד לקרות, אז אם אתם רוצים לקחת חלק, פשוט תכתבו חוות רימון בגוגל ותמצאו את זה, וזה... כל תרומה וכל עזרה יגשים את החלום.
0: עכשיו זה לא רק תרומה כלכלית, אפשר לבוא להתנדב, לעזור, לעשות.
2: לגמרי, לגמרי.
0: אז מה בחרתם? איזה שיר?
1: בחרנו את טוק טוק על דלתי מרום בגרסה של מאיר אריאל.
0: זה נוקינג און אבנס דורס, אבל בגרסה.
1: אבל במאיר אריאלית.
0: כן. יש לכם חיבור מיוחד למאיר אריאל? זאת אומרת, מה, למה דווקא את זה?
1: אוהבים אותו מאוד, וזה שיר כזה של הקומונה לפעמים בעבודה ומצב רוח. מוקדש להם.
0: אז הנה השיר שלכם. תליה איתמר, תודה רבה רבה. סחתן עליכם על השנה הזאת. תודה.
2: תודה רבה.

0: טו קלדלתי מרום, מאיר אריאל בגרסה החיה עכשיו. 20 בדיוק לפני אחת, קולה של אמא בגלי צהל מהשטח, והגיע הזמן לדשים שלכם. אז הנה הדשים, למור שלי, הטירונית בשבטה, הנה החג שלך, ילדתי הצמחונית, מאחלת לך שרוח החג תגיע אלייך, המשך שירות מוצלח, מתגעגעים כל כך, אמא, אבא, מתן, צוף ושוגה. חג שמח לחיילת היפה והאהובה שלנו, אתרה, העין קמבצית, החרוצה והטובה בצהל, מתגעגעים ועצובים שאת לא בבית לחג ולשבת. נשמור לך בלינצ'ס, גבינה, ועוגת גבינה. מאחלים לך שפש רגוע וחג ושבת שלום. מחכים לראות אתך בשבוע הבא, באהבה, אמא, אבא, איילת, יהודית וטוביה. ללוי השריונר הגיבור שלנו שסוגר שבועות בשטח, גאים בך מאוד ומאחלים לך את כל הטוב שבעולם. אוהבים מאוד, אמא, ישראל, הלל, שרה, יהודה ואיתן. אבא יאיר מוסר לעדי והדר המדהימים, שימרו על עצמכם אלופים שלי, עלו והצליחו, חג שבועות שמח, אוהב עד מאוד ומתגעגע. אמא ורד שולחת חג שמח ליערה, יערו לי שלי הלוחמת בלוי הבקעה, חג שבועות שמח, אוהבת ומתגעגעת תמיד. לטולי שלנו, התותחנית מגדוד 402, החיילת הכי יפה בצהל, מתגעגעים ואוהבים והכי גאים בעולם. אבא, אמא, הראל, שיין, המשפחת שיין, ניר ישראל. לחייל שלנו, עידודו שלנו, כל יום שאתה לא בבית מרגיש לי כמו שנה. דואגים מאוד, מקווים שאתה דרוך ושומר על עצמך. מקווים לראות אותך בקרוב, ומה שבטוח בחתונה של עומרי שלנו. אוהבים ומתגעגעים, חג שמח האמיתיים. למלאכי, החייל שלנו שסוגר חג ושבת, מתגעגעים אליך ומאחלים לך חג שמח, שיעבור לך בכיף. כשתחזור, נעשה לך שידור חוזר לכל מאחלי החג שאתה אוהב. אוהבים ומחכים לך בבית כל המשפחה. אם אתם רוצים כבר למסור דשים לשבוע הבא, האמת, הוואטסאפ שלנו לכל דבר, כל דרך שאתם רוצים לפנות אלינו, קולה של אמא, 052-920-23-23. עכשיו עוברים לסיפור הבא. אי אפשר שלא לדבר גם על ביקורים מסוג אחר בחג השבועות, לא רק הטנא הראשון והשיבולים בשדה, אלא גם הרגע שבו הילד לובש בפעם הראשונה מדהים, והרגע שבו אמא מבינה שהילד שלה כבר חלק אמיתי מהסיפור של המדינה הזאת. תהילה ויינשטיין מקיבוץ שומריה חובה שנה בדיוק את הביקורים האלה. במרס האחרון, ממש לפני חודשיים, היא גייסה את בנה הבכור מעוז לשריון, בזמן שגם אביו אלחנן ממשיך בעוד ועוד סבבי מילואים מאז תחילת המלחמה. ובין 9 ילדים, געגועים, דאגות והמון גאווה, תהילה מחזיקה את הבית, את השגרה ואת האמונה. שלום תהילה.
1: שלום.
0: רגע, תזני את זה למעלה, אופה, הנה. כבר התרגלת לטייטלים הקרבית?
1: וואי, האמת, כן.
0: כן? טוב, חג שבועות מדבר הרבה על ביקורים, השנה היו אצלכם ביקורים מסוג אחר, בחור ילדייך, התגייס.
1: נכון, מעוז התגייס לשריון, ונכנסנו למשפחת האימהות הדואגות.
0: מאוד זה התגייס, והפסקתי לישון.
1: כן.
0: משהו כזה. טוב, מאוז רק מתחיל את הדרך שלו בצבא, אבל אלחנון כבר עמוק בתוך סבבי מילואים.
1: כן.
0: בואי, בדרך כלל כשיש 6 ילדים, האיש פטור ממילואים. הוא ממשיך.
1: נכון, אנחנו שמחים להיות חלק מהמערך הזה, להיות שייכים לעם ישראל עם כל מה שזה אומר. גם כשזה מאתגר.
0: עם כל הגאווה, עם כל האהבה, עם כל הציונות, עם הרבק, 9 ילדים, איך את מתפלת את זה לבד?
1: קודם כל הם אלופים בעצמם, עוזרים, לוקחים חלק, משתדלים, באמת, אני אומרת, הם תמיד מצטיינים במיוחד כשאבא לא בבית.
0: אבל את לא יכולה לחלוק איתם, הם הילדים. עם הגדולים אולי כן, אבל במידה, אבל את תמיד צריכה להיות המבוגר האחראי שעוזר ודואג, ומי מכיל אותך, מי עוטף אותך כשהוא לא שם? עוזר לך.
1: אני מאמינה שיש ברכה מיוחדת כשיש מילואים, ואנחנו מקבלות ככה כוחות פנימיים. בסדר, יש גם רגעי משבר.
0: כן.
1: ויש גם רגעים מאתגרים יותר, אבל שזה חוסן שמלווה את הימים האלה.
0: איך בעצם באמת שומרים על תחושת בית ושגרה בתוך מציאות כל כך לא יציבה? הרי טווח הגילים של הילדים הוא מנעד רחב. כל אחד דורש התייחסות אחרת, סיוע אחר, כל אחד נפש אחרת לחלוטין.
1: משתדלים לעשות מה שאפשר.
0: יש לך מערכת תמיכה גדולה מסביב בקיבוץ?
1: כן, יש לנו ביישוב הרבה נשים... הרבה מגויסים למילואים, ואנחנו נותנות כוח אחת לשנייה. אני באופן אישי גם שואבת כוח ממשפחות שקולות, ממשפחות של פצועים. אז אנחנו אומרים, טוב, אם זה מה שאנחנו יכולים לעזור, בתוך המילואים האלה, אם אני פה מתחברת לסיפור של החווה, אז אלחנן יחד עוזר לניר להקים חווה נוספת בחולית. שתהיה ככה לתושבי העוטף.
0: כמה ימי מילואים פלוס מינוס רעשה בינתיים אל חנן שלך?
1: וואו, מאות, לא יודעת.
0: מאות, אה? מפסיקים לספור אחרי כמה מאות.
1: לא יודעת, כן.
0: ואיך זה... מי הכי קטן? גיל ארבע, נכון?
1: אז שחר, הוא הקטן בן ארבע.
0: איך זה בשבילו כשאבא בא והולך, בא והולך?
1: קצת קשה, אבל... כן. נהנה להסתכל בתמונות, סרטונים, בדיוק, זה מאוד תלוי באווירה שיש בבית ושמשדרים, ובאמת הם אלופים הילדים, כל אחד מהמקום שלו.
0: איך אלחנן באמת התחבר לניר להקמת החוות?
1: אז אנחנו שכנים, קיבוץ שומריה וקיבוץ לב זה ממש קיבוצים שכנים, למרות שאנחנו בשתי קצוות של הסקאלה הישראלית, אם מסתכלים על זה כך. והתחברו, אלחנן הוא רכז משק של חולית, וככה ביחד הם מנסים, הם יקימו, מה זה מנסים? הם מקימים. הם מקימים חווה בחולית לתושבי העוטף. אנחנו שמחים מאוד בחיבורים האלה בין להב ושומריה, ובאמת שמחים בטוב שמתגלגל פה בעם. אני מרגישה שעם כל הכאב שיש בשנתיים וחצי האחרונות, גם הרבה אנרגיה של טוב שמתפרצת, כולם... כל אחד מהמקום שלו.
0: חיוביות שמתפרצת ממך, זה משהו מטורף.
1: טוב, אל תגזימי.
0: לא מגזימה. אוי, תראה, שזה מזל שיש לך שזה רדיו, אבל לא רואים את ההסמכות. במקצועך, מורה ומחנכת.
1: נכון. אני מחנכת כיתה י' ב' באולפנת לחיש, ומורה למתמטיקה, מגישה לבגרות.
0: כמה בנות אצלכם מתגייסות? יותר משנים קודמות, נכון?
1: לא. הרוב הולכות לשירות לאומי, עושות שירות ככה מתוך... אידיאל ועם הרבה הרבה מוטיבציה לתת לעם ישראל.
0: יש גם שמתגייסות?
1: כן, ויש גם כאלה שמתגייסות.
0: מתי את מוצאת רגע לעצמך בתוך כל זה?
1: וואי, האמת שזה חובה. חובה. אני משתדלת.
0: יש לך עשרות בנות.
1: נכון.
0: שאת מלמדת ומחנכת. יש לך את יש לך ילדות לא ביולוגיות, יש לך את הילדים הביולוגיים. ואיפה, מתי, באמת מתי? ואל תגידי לי שבת, כי בשבת יש לך תשעה ילדים.
1: נכון, שבת זה ממש לא רגע לעצמי. משתדלת, פה ושם, קצת, אבל אני גם באמת מרגישה, אני אומרת את זה, שכשאתה עושה טוב, אתה מקבל טוב.
0: נכון.
1: ואם אנחנו סתם בדברים, אם אני סוטה פה מעניין החוות, אבל יש לנו קבוצות פה של מעגלי שיח עם ה... עם אלה ועם הקיבוצים השכנים פה בתוך המועצת בני שמעון, ובאמת אתה מקבל מזה אנרגיה של טוב כשאתה מסתכל בעיניים ורואה את עם ישראל.
0: תגידי, מה מעוז רצה לעשות לפני שהוא התגייס? מה הוא רצה, לאיזו יחידה הוא הכי רצה להתגייס?
1: זהו, אז האמת שיש לו הפרופיל שלו לא, כאילו יש לו פרופיל יותר נמוך, אז הוא כבר ידע הרבה זמן שבתוך הקרבי זה שריון. וואי, והם עובדים שם קשה ממש. הוא בטח לא שומע אותי כי...
0: מה הוא מספר?
1: הוא שמח, הם עובדים קשה. אין להם פלאפון כל השבוע, בוא נתחיל מזה שילדים שהיו מחוברים. לא, אני שומעת מיחידות אחרות שיש כזה בשעתש וזה אצלם. הם מנותקים לגמרי. אז אנחנו מחכים לטלפון לפני שבת, לשמוע מה שלמה.
0: חוזר הביתה מאובק עם הרבה פודרה של המדבר?
1: ממש, של שיזפון שם, עם הרבה חוויות, עייפות, הם לא ישנים, אבל באמת הרבה גאווה.
0: כשאת מסתכלת עליו היום בתחילת הדרך הצבאית שלו, מה את הכי מקווה בשבילו כאימא?
1: וואו, קודם כל שיחזור בריא ושלם. שרק תחייך כל הימים.
0: שיגשים את עצמו, שיהיה.
1: כן, שירגיש שהוא מונח במקום שנכון לו, שמוערך, שהוא יצליח להוציא את הכוחות שלו, וש...
0: אני חושבת שהוא ינק ערכים לא רואים בכלל מהבית. בחרת שיר מאוד מאוד מיוחד. למה? איזה שיר ולמה?
1: ללכת שבי אחרייך. אני מקווה שמצאתם את של משפחת שפילמן, אני לא יודעת.
0: אני חושבת שיש לנו רק את הגרסה של אילנית, אבל...
1: גם אילנית.
0: ספרי לנו מה הסיפור.
1: נראה שזה הסיפור שלנו. שאנחנו... טוב, אני לא רוצה להתחיל להתרגש פה.
0: זה בדיוק המקום, חוטי, זה בדיוק המקום, קולה של אימא.
1: זה בדיוק הסיפור שלנו, שאנחנו גם עם כל הכאב, ויש הרבה כאב, אנחנו איבדנו בקיבוץ שני חברים יקרים, מחת הנחל יוני שטיינברג, ועמית לוי, ואנחנו ממשיכים, ואנחנו אוהבים את הארץ הזאת, ואת העם הזה.
0: וזה בשבילם.
1: כן.
0: תהילה, תודה רבה, רבה, שבאת לספר ולחלוק על ביקורייך, ועל האיש, ועל כל העשייה שלו ושלך בהקמת החווה החדשה בחולית. תודה רבה, שיהיה חג שמח, ומראש שבת שלום.
1: תודה רבה לך, ו... בהצלחה לכל העשייה הברוכה הזאת.
0: אמן.

שש דקות לפני אחת בצהריים, תראו מה זה, הזמן פשוט ברח לנו, אף לנו, נעלם לנו, ואנחנו זהו, הגענו לסוף השעתיים שלנו כאן, בקולה של אמא, מחוות רימון, שליד קיבוץ להב. אנחנו רוצים להגיד המון תודה לצוות שלנו, לעורכת, טליה בן שושן, בהפקה, נועה סוויסה, אוסנת שנקמן, הגר כפיר, תאל כעטבי וזוהר שדה, מפיקת שידור החוץ ועל הדיגיטל, גל עטיה, טכנאים, אלון סמיד וצוף טרור, לאילי ברזל היקר, כפר עלק, שהבאת אותנו לפה, בשלום וגם תחזיר אותנו, לטכנאים באולפן, אוהד מנדלאוי ואליאנה הרולד, בפיקוח הטכני אילן גביש, אנחנו סוגרים, את התוכנית הזאת עם הקדשה של חגי רביבו, תושב קיבוץ הלומים בעוטף. הוא רוצה להקדיש שיר מאוד מאוד מיוחד לאישה המיוחדת שלו, שהייתה ועדיין תומכת בו בתהליך שהוא עבר בשנתיים האחרונות, בחצי האחרונות. השיר הוא לב לבן של שולי רנד. המילים שם מאוד מאוד משמעותיות בשבילו, ומן הסתם החשיבות הרבה העוצמתית להקמת שתי החוות מחולית ונחל עוז למישהו שעבר תהליך שיקום בחוות להב, והיום עובד שם. אז אשתו של, זוגתו של, חגי, זה השיר שלך. שיהיה לכם חג שמח ושבת שלום.

0: חג מתן תורה בגלי צהל.
1: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
2: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: בטח תהיתם מה לאביב האבידן עם סטיבי וונדר.
5: לא חשבתי שאני אחקור ככה מישהו בתרבות הישראלית.
6: ואנחנו איזשהו אלחם שלקחנו מזה ולקחנו מזה, זה יצירת אומנות.
7: ממי קיבלתי את התורה? אנשי תרבות ישראליים בשיחה על מקור השראתם. אביבה אבידן על סטיבי וונדר, שי אביבי על שלמה ברבא, אמיר בניון וקובי פארג' על מאיר אריאל, ניר כנען על בילי אייליש, על מגוב על אלון עדר, ויוצרי קופה ראשית נדב פרישמן ויניב זוהר על קומדיות המצבים שגדלו עליהם, בשילוב שיחה עם יוצר הסדרה חברים. ממי קיבלתי את התורה? היום מאחת בצהריים ומחר בשתיים בצהריים, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות העסקתיים.
8: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
9: שלום נטל לויט, חבר כיתת הכוננות במטולה.
10: חקלאי דור שישי, לא?
11: נכון. העצים שאנחנו מגדלים זה בעצם כמו ילדים. התחלנו עם נקטרינות, התחלנו עם מישמישים. פה כל יום חיים, אני אומר לכולם, בנס. כל רגע יכול להיות משהו. אז אני כרגע מגויס לצבא, ואני יחסית די ממוגן, כמה שאפשר, אבל כשאני במטעים, אני תחת כיפת השמיים. אין מה לעשות, אתה יודע, אנחנו לא מכריחים, אבל בסוף כולם באים לעבוד. עד עכשיו, בגלל המלחמה, עלינו מאוד קשה. בכלל בשנים האחרונות, לצערי, המדינה קצת זלזלה בנו, שכחה שאנחנו קיימים, תסדנו כסף. אבל סך הכל, כמו שסבתא שלנו אמרה, שנה הבאה יהיה יותר טוב.
8: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
0: מיד אחרי החדשות, נדב פרישמן ויניב זוהר עם ממי קיבלתי את התורה.

0: גלי צהל, השעה אחת, שלום רב, באולפן ערן קורצים, מה שקורה עכשיו. הקטל בכבישים, הולכת רגל בת 18, נפצעה קשה כשנפגע מרכב הבוקר בלוד. צוותי מגן דוד אדום פינו אותה לבית החולים שמיר אסף הרופא. הבוקר פורסמו שמותיהם של שני ההרוגים בתאונה הקשה הלילה במחלף סורק. אהרון פרץ, בן 17 מאשדוד, תלמיד כיתה י"ב, ושירה נעים בת 16 משדה עוזיהו, תלמידת כיתה י'. כתבנו בדרום אלישיב הראל מציין כי בתאונה בנהרגו השניים נפצעו שבעה צעירים, שניים מהם מאושפזים בבית החולים קפלן במצב קשה ואנוש כשהם מורדמים ומונשמים, שניים במצב בינוני, שניים קל ופצוע נוסף שוחרר הבוקר לביתו. בתאונה אחרת אתמול סמוך לשדה אליעזר שבגליל העליון נהרג רז אדם, שחקן כדורסל בהפועל גליל עליון בן 26 ששיחק בעברו בנבחרות ישראל הצעירות. מתאם פעולות הממשלה בשטחים דורש מסוכנות המזון של האום להפסיק כל תמיכה בארגון IHH הטורקי, שהוכרז בישראל כארגון טרור במאי 2008. האלוף יורם הלוי כתב במכתב רשמי כי ארגון הטרור קיבל דלק מהסוכנות, דבר שמהווה עבירה חמורה. מדינת ישראל רואה בחומרה כל ניסיון לנצל את מנגנון הסיוע ההומניטרי לטובת ארגוני טרור. ישראל לא תאפשר העברת משאבים לגורמים הקשורים לחמאס תחת כסות הומניטרית, כתב האלוף. שיפור במצבם של שני הפצועים קשה מאוד בשתי תקריות שונות אתמול בלבנון. אחת חטיבה 401, אלוף משנה מאיר בידרמן חזר להכרה מלאה ומצבו מוגדר יציב. הלוחמת שנפצעה קשה שווה גם היא להכרה ומצבה מוגדר גם כן יציב. הלוחמת, סמל ראשון שיני, מתעדת מבצעית. שני הפצועים קשה טופלו ונותחו בבית החולים רמב״ם בחיפה. ידיעה שריכזו כתבנו יעל חדד ודורון קדוש. ענקית התעופה האירופית, אר אירופה, הודיעה על הערכת השעיית טיסותיה עד 28 ביוני, זאת על אף הסרת אזהרת הטיסה לישראל של הסוכנות האירופית לבטיחות בתעופה. אר אירופה מצטרפת לבריטיש איירווייז, שדחתה את חזרתה ארצה עד סוף חודש יולי, ואיבריה הספרדית שביטלה את כל טיסותיה עד 27 ביוני. כתבתנו לענייני תעופה, עינב קרנר, מוסיפה שחלק מהחברות הזרות הצפויות לחדש את פעילותן שוקלות את חזרתן נוכח הצוותם של עשרות מטוסי תדלוק של הצי האמריקני בנתב"ג. מזג האוויר, ירידה נוספת בטמפרטורות ונמוכות מהרגיל לעונה. בצפון הארץ ובמרכזה יורדים גשמים מקומיים. הלילה ייתכנו עדיין טפטופים עד גשמים מקומיים קלים בצפון ובמרכז. אלה החדשות.
1: חג שבועות שמח מגלי צהל. עכשיו בגלי צהל נדף רישמן ויניב זוהר עם ממי קיבלתי את התורה.
2: הבית של החיילים, גלי צהל.
3: ממי קיבלתי את התורה? יוצרים ישראליים בוחרים את מקור ההשראה שלהם. והפעם, נדב פרישמן ויניב זוהר על סיינפלד וחברים.
4: שלום וחג שמח. שלום לך.
5: שמח.
4: כן?
5: מי אתה?
4: חג שבועות. אני נדב פרישמן.
5: מי אני?
4: אתה יניב זוהר.
5: אז עכשיו אני מבין מה קורה פה.
4: עכשיו אתה מבין מה
5: קורה. אנחנו רק שומעים.
4: אנחנו היוצרים והתסריטאים הראשיים של קופה ראשית, הסדרה.
5: קופה ראשית.
4: מכיר?
5: מכיר, יש סרט עוד מעט, לא?
4: כן, אנחנו אולי נדבר על זה שבא...
5: ב-17 לשישי, לא?
4: ב-17 לשישי, לא חשוב תאריכים, אבל ב-17 לשישי...
5: זהו, סיימנו. תודה רבה.
4: כן, חג שמח שיהיה. אנחנו פה בפרויקט ממי קיבלתם את התורה, של פרויקט של גלי צהל. פרויקט יפה.
5: מגניב.
4: שבו מתארחים כל מיני אנשים שיצרו כל מיני דברים בתרבות הישראלית. ואנחנו מאוד גאים להיות חלק מהפרויקט הזה, ולהאמין שגם אנחנו יצרנו משהו. פרשית באמת, כמו שיניב אמר, יש בקרוב סרט. אנחנו אחרי 5 עונות ששודרו ועוד עונה שצילמנו. עכשיו בדיוק, אתמול סיימנו לצלם אותה. גם היא תעלה באוקטובר. ואנחנו רוצים לדבר בשעה הקרובה על, על ממי אנחנו קיבלנו בעצם את התורה או את ההשראה של היצירה שלנו.
5: טוב, זה ברור, אנחנו גם יכולים להגיד ביחד. 3, 4 ו...
4: סיינפלד? לא, סיינפלד.
5: אחי, אנחנו...
4: רגע, בוא נחליט מההתחלה, אפשר רגע לעצור... שנייה. סיינפלד.
5: דיברנו על זה, אחי.
4: אוקיי, זה באמת, זה הולך להיות הקונספט של השעה הזאת, כי באמת יש לנו שנינו מאוד מאוד מאוד אוהבים את סיינפלד ואת פרנדס, אבל יש לנו קצת הסכמה מי הסדרה שהיא יותר... כן, יש לנו אי הסכמה מה קצת יותר למעלה. למרות ששוב שנינו אוהבים ומאוד מאוד בקיאים, וראינו כל פרק.
5: אנחנו מעריצים גדולים, אבל אני חושב, אני כאילו, למה אני גם קצת דווקאי, אני קשה לי עם זה שזה נחשב, שפרנדס נחשב נחות יותר. כי הוא כאילו יותר פופולרי. וסיינפלד הוא יותר פחות נגיש.
4: אני חושב שסיינפלד יותר מגניב כזה, והוא יותר...
5: אבל זה קשור אחד לשני. אתה לא יכול...
4: הוא דביקי כזה, והוא...
5: נכון, אבל אתה לא יכול לאהוב משהו שהוא כל כך פופולרי, זה כאילו, זה לא מגניב.
4: למרות שאתה יודע, בזמנו סיינפלד היה לא פחות, אם לא יותר פופולרי. אני יודע שעכשיו, אתה יודע, במהלך השנים, 30 שנה אחרי, אז באמת פרנדס החזיק את זה, והוא עדיין, אני יודע שהבן שלי, שהוא בן 14 וחצי, הוא רואה פרנדס בשמחה. סיינפלד הוא קצת מתקשה, שלא לומר, כן, מסרב.
5: הנה גם, הדבר מפיקה פה, ביקשה פרופס של, מהחיילים פרופס של פרנדס של סיינפלד, ויש פה רק ג'וי, ושני קורסות של פרנדס.
4: היא לא כל כך ראתה סיינפלד, היא לא נעים לה להגיד, אבל היא לא כל כך יודעת מה זה. אבל אני רוצה להגיד על סיינפלד, שכאילו הפעם הראשונה שראיתי סיינפלד היה בצבא. זה לפני 30 שנה, קצת יותר אפילו, לא עלינו. ויש את הפרק, מנדלבוים, הפרק הפצוע האנגלי הוא נקרא.
5: מושלם.
4: ובאמת זה, אני ראיתי את הפרק הזה, וכאילו משהו במוח שלי התפוצץ. הפרק הזה הוא כל כך...
5: הוא מדויק.
4: הוא כל כך מטומטם.
5: כן.
4: והוא כל כך, והוא באמת מצחיק נורא, כאילו יש שם כמה עלילות, לא ידעתי בזמנו, לא ידעתי עלילות, לא ידעתי כאילו שהדברים משולבים, אבל זה היה כל כך יפה. אני חושב שראיתי את הפרק הזה, 100 פעם לפחות, בחיים שלי. וכל פעם מחדש, אני כאילו שם לב לאיזה משהו קטן, אני כאילו, באמת, אני רואה שם את התפירה של העלילות, ואת ה... עליות מדרגה בקומדיה, כל פעם הם עולים עוד סיבוב, הם עושים עוד סיבוב, הם עושים עוד סיבוב.
5: אני נורא אוהב שם את ה... בכלל, זה משהו שהוא אחד מהקסם של הסדרה הזאת, זה שאתה רואה שג'רי כמעט צוחק. אתה רואה איזה מין חיוך שלו.
4: ג'רי סיינפלד הוא שחקן מאוד גרוע.
5: אבל זה לא רק המשחק, אני חושב שזה חלק מהדמות. אתה רואה אותו, הוא רואה את הזקנים האלה שמרימים את הטלוויזיה, ואתה רואה אותו מתאפק לא לצחוק, וזה... אני חושב שזה חלק מהדמות, כאילו... מה אני מתעסק פה?
4: אבל אגב, באמת, זה אחד ההבדלים בין הסדרות, זה שבאמת סיינפלד נוצרה סביב ג'רי סיינפלד, היה לו סטנדאפ מאוד מאוד ייחודי ומיוחד בזמנו, בסוף שנות ה-70. הוא היה מין איזה סטנדאפיסט כזה שלא היו כאלה.
5: קרים את הקטע, כן.
4: כן, שמדבר נורא נורא על שטויות קטנות, ועושה מהם מרק יפה. וסביב זה נולדה הסדרה שלו לאט לאט, היא גם לא, היא נורא לא הצליחה בהתחלה, וזה היה כאילו איזה אקספרימנט שלא הצליח, ומישהו שם ב-NBC נתן לזה עוד, כאילו בעונה שלישית זה כבר תפס.
5: רוב ריינר אני חושב היה מעורב גם, תנו להם, תשתנו להם, הם עושים שטויות מצחיקות.
4: זה זיכרון צדיק לברכה.
5: כן, אני רק רציתי להגיד לך, אבל אני אמנם...
4: לא, אבל רק רציתי להגיד על פרנדס, שזה משהו שנוצר יותר במין מעבדה כזאת, שכאילו... כן. שניסו לעשות איזושהי סדרה, גם קצת בעקבות ההצלחה של סיינפלד, בבית הפיצוץ, שפתאום סיטקום, זה כבר נהיה קצת לא פופולרי, ופתאום סיינפלד הפך את זה עוד פעם פופולרי.
5: מבחינת הסריטאית, זה כמעט כאילו עשו אותה במעבדה, כאילו, מבחינת כמה שזה מדויק, פרנדס.
4: אגב, עוד בהמשך השעה הזאת אנחנו נדבר עם חבר שלנו, שאנחנו פגשנו, היינו עכשיו...
5: מדהים שאנחנו קוראים לו חבר שלנו.
4: הוא חבר, אתה יודע, זאת האמת. אנחנו היינו לא מזמן בלוס אנג'לס, היינו בסדרת פגישות במטרה לקדם קצת את היצירה שלנו, אולי גם בארצות הברית, ופגשנו שם במין, עשו לנו איזושהי סדנת אומן אצל תסריטאי יהודי חם, שנקרא ג'ף אסטרוף, שהוא כתב כמה מהפרקים של פרנדס,
5: שתי העונות הראשונות.
4: כולל את הפרק הכי נצפה אי פעם בפרנדס, הוא כתב, אבל אנחנו דיברנו איתו, וקצת על סיינפלד ופרנדס, ועל ההבדלים, ועל פרנדס, ועל היצירה של פרנדס, אז תכף אנחנו נשמע קצת קטעים מהשיחה איתו.
5: מהמם, אני רק אצל דבר אחרון, למרות שבאתי ובחרתי פרנדס, ג'רי סיינפלד, ברגע שהוא הגיע לישראל במלחמה, אני אדם יש לי צמרמורת שאני חושב על זה, This is my people,
4: לא, הוא אחד החברים הכי טובים שיש לנו.
5: אבל זה כל כך ריגש אותי, כי אני, מבחינתי, הוא באמת, דיברנו על התורה, הוא הרבי שלי,
4: הוא פילוסוף. הוא גם פוקפים אותו, והוא מפרק אותם.
5: כן, לבוא בזמן כזה, זה אח. זאת אומרת, גם ג'ף אסטרוף, שאנחנו נדבר איתו, התחושת הקרבה של התרחקנו, אמנם נפוצנו לכל העולם, אבל יש לך אחים בכל העולם, ואחים כאלה שיש לך כזה קשר אינטלקטואלי, דרך הומור ובכלל, זה סופר מרגש. אבל אני רוצה להשמיע לך שיר.

0: זה היה I'll be there for you של
1: אלבי.
0: כן.
1: חביב אלבי.
0: יש שם בשבילך, כמו שאומרים פעם, של רמברנדס, שזה שיר הנושא של...
1: זה שיר הפתיחה הכי טוב, אחרי צב צבים צבי הנינג'ה, בעיניי של סדרות. לא יודע, בא לי...
0: למה לא בחרנו לדבר על צבי הנינג'ה? אתה יודע שזה...
1: האמת היא ש...
0: לא, אגב, אתה לא הרבה יודעים.
1: אמנון זה ספלינטר, לא הרבה יודעים. כן.
0: לא, קודם כל, כששמים את השיר הזה, אז תמיד כאילו, אתה יודע, אי אפשר לעשות כאילו, בלי לעשות את ה... כן. אבל לא הרבה יודעים שהם... יש להם עוד שיר מאוד ידוע, שהוא זה, תקשיב. אה?
1: זה השיר שאתה מחר.
0: לא, רציתי כאילו, מה, למה אתה שם פרנס, לא נשים את הזה של ציינפלד?
1: רגע, יש לי גם חיקוי. טוב?
0: זה, אבל אתם שומעים כבר את הזה, אז אני לא יודע
1: מה
0: זה.
1: מה, כן.
0: אבל באמת ציינפלד, חלק מהעניין זה שאין לו שיר פתיחה, אין כאילו, אתה יודע, זה פשוט מתחיל הפרק.
1: זה גם עומד.
0: יש את הבאס הזה כאילו שמאוד אייקוני של ציינפלד, וזה חלק מה... זה לארי דייוויד שכתב עם ציינפלד, אמר שאין לו כוח ל... שירי פתיחה, יאללה, תן כבר, תתחיל את ה... אז זה משהו גם כן קצת באווירה הסיינפלדית הזאת. אבל אם נתחיל להיכנס רגע לעומק הדברים, אז בוא נדבר רגע על פרנדס, ועל באמת זה מין סדרה מאוד מאוד מאוד מהירה, עם הרבה דמויות מאוד מאוד אהובות, שזה חלק מהסוד.
1: גם אמר ג'ף, שדיברנו אותה, אני אעשה ספוילר על זה, אבל... הוא אמר שזה שישה אנשים נורא נורא יפים ומצחיקים, זאת אומרת שהם הרסו את הקומדיה בהקשר הזה שאנשים פתאום גילו שאנשים יפים יכולים להצחיק, וזה כאילו, כי זה באמת דיסוננס, ולסיינפלד שהם בסוף חבורה של...
0: פחות יפים, זה לא ה...
1: כן, זה גם באמת ההבדלים...
0: כמו שאמא שהייתה אומרת, הם יותר בלתי יפים.
1: בלתי.
0: אבל לגבי פרנדס, אחד הדברים שכאילו, כמו שדיברנו, זה סדרה קצת יותר חמה ויותר... מחבקת, מהדמויות אוהבות נורא אחת את השנייה, סיינפלד היא סדרה קצת מיזנטרופית.
1: הם לעולם לא התחבקו.
0: מאיזה התחבקו? הם כאילו כל מיני דופקים אחד את השני וכזה, כל אחד הוא נורא לעצמו, ובמרכז פרנדס, בלב הסדרה עובר כאילו הסיפור האהבה בין רוס לרייצ'ל, שזה משהו, אתה יודע, 30 שנה אחרי זה עדיין מדברים על...
1: מיישם בברדה.
0: כן, ובכלל, רוס ורייצ'ל זה כאילו מין איזה אחד מ... אני מניח שתשאל אנשים, כאילו, בתרבות פופולרית, מה הרומנים הגדולים שכאילו יש.
1: מדהים.
0: אחד מהם זה רוס ורייצ'ל. אגב, גם אנחנו, יש לנו ב... יש פרק בעונה החמישית.
1: לנו יש את גון נפש ובושה וחרפה.
0: לא, לא, לא, יש בעונה חמש, יש סיפור אהבה בין... אמנון למריסה.
1: נכון, הוא אומר, נכון.
0: ואז הם נפרדים וחוזרים, ואז רמזי עובר ומסתכל עליהם ואומר, הם כמו רוס ורייצ'ל.
1: כן, ואז הם נפרדים, באמת רוס ורייצ'ל.
0: אבל באמת יש...
1: אנחנו דיברנו על, כאילו, סיפרנו בהקשר הזה של מה ההשראה שלנו של פרנדס מול סיינפלד, ואמרנו, זה מה שאנחנו עושה, זה שכשאנחנו לפני דיאלוגים, לפני שאנחנו קודמים את הדיאלוגים, אנחנו רואים הרבה פרנדס כדי לקבל, בסוף יש לזה איזה מוזיקה לדיאלוגים שלהם. וסיינפלד היינו אומרים שאנחנו, לפני שאנחנו...
0: שכותבים עלילות, שכותבים סיפורים, כי הסיפורים שלהם מאוד...
1: בתחילת התהליך של הכתיבה אנחנו מתחילים קודם כל בחיפוש סיפורים. והסיפורים של סיינפלד זה באמת, זה גם, זה יצירת אומנות, ואנחנו, זה איזשהו הלחם שלקחנו מזה ולקחנו מזה.
0: אבל אני רוצה רגע להראות, לגבי מה שדיברתי על רוס ורייצ'ל, את תחילת המיתולוגיה, כשהם נפרדים בפעם הראשונה, אני רוצה שנשמע רגע את הרגע שהם, אחרי שהם נפרדים.
1: לא מכירים את זה.
0: We were on a break, מה שנקרא.
2: I just wish we hadn't lost those 4 months. But if time was what you needed just to gain a little perspective.
3: We were on a break! And for the record, it took 2 people to break up this relationship.
4: Yeah! You and that girl from the copy place, which yesterday you took full responsibility for.
3: I didn't know what I was taking responsibility for, okay? I didn't finish the whole letter.
4: What?
3: I fell asleep.
4: You fell asleep?
3: It was 5:30 in the morning, and you had rambled on for 18 pages. Front and back! Oh, and by the way, Y-O-U apostrophe R-E means you are. Y-O-U-R means you're.
4: You know, I can't believe I even thought getting back together with you. We are so over.
3: Fine by me.
4: I just feel bad about all that sleep you're gonna miss wishing you were with me.
3: Oh, no, no. Don't you worry about me falling asleep. I still have your letter.
1: וואו, איזה מוזיקה, באמת מוזיקה, ואגב ראיתי, אני גם סתם פרנדס אוף פיל זה נקרא, אז ראיתי איזה מאחורי הקלעים, ואחת השיטות שלהם, שאנחנו גם בסוף אנחנו באמת בודקים את הבדיחות, ולועשים את זה המון המון המון, ומה שמדהים שלנו אין את האופציה זה שהם ממש עוצרים באמצע סצנה.
0: יש להם גם קהל.
1: כן, הם עוצרים באמצע סצנה, ושואלים את הקהל, מה יותר מצחיק שצ'נדלר יגיד לך, ומרתה קפון צועקת לקהל, ככה או ככה, וככה. וזה כאילו אתה אומר, כי בסוף קודם כל, לא מתווכחים, צחוקים אומרים אצלנו, וזה נורא, שוב, בקטע הזה אתה מרגיש שהם חושבים על הקהל כל הזמן, וזה כמשהו גם שלנו נורא חשוב, בסוף אנחנו רוצים to please, ואני לא חושב שזה, אני חושב שזה דבר, גם בהקשר הזה של שאמרתי לך בהתחלה, שאני חושב שזה מה שבאנו לעשות, יכול להיות שאני בן אדם שירותי מדי, אבל כאילו יש כאלה שלוקחים את זה כמרצה, או כרוצה להיות פופולרי, אבל אני חושב שלשם הגענו, להצחיק.
0: לא, אבל זה באמת הדבר, בסוף מכוונים לצחוק. אגב, שאנחנו ראינו את פרק מלחמה שעשינו, ראינו בשפעים, באולם, כאילו לקחנו אותו, להראות אותו למפוני כפר עזה, ופתאום ראינו פרק של קופה ראשית באולם של 500 איש, ושמענו את הצחוקים, שזה משהו שאנחנו לא זוכים כל כך לקבל, כאילו...
1: כן, זה היה מאוד מרגיש.
0: אבל דיברת על המוזיקה של הכתיבה של פרנס, ואני בחרתי איזשהו קטע שהוא כאילו באמת, הוא הכי מסמל בעיניי את הדבר הזה, הוא גם כן מאוד מאוד אייקוני, הוא, אתה יודע, הוא אחד הקטעים הידועים בפרנס, הוא הפך גם לכל מיני ממים כאלה, וכאילו מאוד אוהבים, אתה יודע, אני אמרתי גם לחבר'ה, החמודים של גלץ, אתה יודע, את הדבר הזה, הדבר, זה ישר כאילו משהו שישר, הם מכירים
1: כן,
0: את זה בעל
1: 30 שנה אחרי.
0: כן. אז בוא נשמע אותו, את הקטע של... זה פיבי, פשוט, מלמדת, פיבי כן. מלמדת את ג'וי צרפתית okay. לאודישן שהוא אמור לעשות.
1: כל כך פשוט.
5: Je m'appelle Claude.
6: Je te flou-fli.
5: Oh mon dieu.
6: Oh, de fouf.
5: Je m'appelle Claude.
6: Je te call blue.
5: No. Okay, maybe if we just break it down. Okay, let's try it one syllable at a time. Okay, so repeat after me.
6: Je
5: ma pelle.
6: Pelle.
5: Great. Okay, faster.
6: Je
5: ma pelle.
6: Pelle.
5: Je m'appelle.
6: Mes poupous.
5: It's too hard. I can't teach you.
6: What are you doing?
5: I have to go before I put your head through a wall.
6: No, no. Don't go. I need you. My audition is tomorrow. Cha blu bla. Mais la pie. Oh, bla.
1: Boom. אני חושב להגיע לכזה עומק וזיקוק של טמטום. יש פה טמטום טהור. ואתה רואה כמה הם נהנים, ויש פה צלילים מטופשים, ממש כאילו, תינוק יכול לצחוק מהקטע הזה. כל כך ראשוני, ואני מת על דברים כאלה, זה גם מוזיקה, בסוף הקשקוש הזה שאומר זה מוזיקלי.
0: באופן כללי, ג'וי זה דמות, כאילו באמת, אתה אומר, טמבל, ראינו כל כך הרבה פעמים, אבל יש בו איזשהו צבע מאוד מסוים.
1: ומה שמאוד יפה גם, לא יודע אם הרבה יודעים, אבל הוא לא היה מטומטם בתסריט הראשון. הוא לא היה טיפש, הוא היה אמור להיות הסטאד, כאילו, בסדר, לא מלומד איטלקי כזה תרנגול, אבל כשהם ראו איך הוא משחק את המטומטם, הם הוסיפו את זה. שוב, הם שיחקו עם זה, העיבוד והדרך שבה הם יצרו את הדבר הזה, הייתה הקשיבה לשחקנים וליכולות שלהם.
0: אני חושב שזה גם אצלנו, אגב, אם אני, אתה יודע, אני נתלה באילנות גבוהים ולוקח טרמפ.
1: בשביל זה באנו.
0: בקופה ראשית... אם אני ישר קופץ לי הדמות של אנטולי, הרבה פעמים יש שם ויכוחים בין השחקנים, היה ויכוח מיתולוגי בין אמיר

0: אם אני, אתה יודע, אני נתלה באילנות גבוהים ולוקח טרמפ.
1: בשביל זה באנו.
0: בקופה ראשית, אם אני ישר קופץ לי הדמות של אנטולי. הרבה פעמים יש שם ויכוחים בין השחקנים, היה ויכוח מיתולוגי בין אמיר לבין שעושה את רמזי, לבין דניאל שעושה את אנטולי. מי יותר מטומטם, רמזי או אנטולי? כאילו, אתה יודע, וזה באמת, אתה יודע, ויכוח של איזה שני הצדדים צודקים, כאילו, יש פה, וכל אחד מהם הוא גם קצת גאון במטומטמות שלו. ויש סצנה שאנחנו נורא אוהבים, שהיא גם כן נכתבה בהשראת גם כן הטמטום של אנטולי וניסים איתו שכאילו מרמה אותו.
1: זה קצת צ'נדלר וג'וי כזה, שמנצל את הטמטום שלו, וגם זה באמת סצנה שבחרנו שאנחנו מאוד אוהבים את המוזיקה שלה, את ה... קצת כמו במה ששמענו, יש לזה איזשהו... שוב, בספציפית בסצנה, הם לא מתאמצים, הם פשוט מדברים, וכל מילה שלהם, בגלל הסיפור, בגלל הדרמה שם, בגלל הקונפליקט, כי אתה יודע שהוא עובד עליו, היא מצחיקה. אז יש בזה משהו, שוב, לא לספר פאנצ'ים, אלא שפשוט הדמות באינטרס שלה, במוטיבציה שלה מצחיקה.
0: אז זה בעצם ניסים ואנטולי משחקים ארץ עיר במחסן של הקצבייה.
1: בזמן שאמנון מחכה להם.
0: בזמן שכן, שצריכים לעבוד כרגיל, כאילו זה משהו מוטיב חוזר.
2: היי, טיגריס, טווס, 10 נקודות. צומח.
3: אין לי.
2: טבולה.
3: מה זה טבולה?
2: אתה לא יודע מה זה סלט טבולה? ממה מכינים אותו? יש צמח כזה שקוראים לו טבולה, שהוא צומח עד נחל. 15 לי, 0 לך. דומם.
3: רשם ציק.
2: מה?
3: ציק.
2: מה זה ציק?
3: ציק. ציק, ציק, ציק.
2: ציק זה בתו, ידבע.
3: יש לי גם טבעת.
2: טבעת זה גם בתו.
3: לך, מה יש?
2: טוויל.
3: מה זה טוויל?
2: אתה לא יודע מה זה טוויל? אתה לא היית בצבא. טוויל, יש לך בנשק, כשאתה דורך את הנשק, יש בית בליעה, יש פצין קטיר. זה שלא, שלא 15 נקודות לי, 0 לך.
4: זה לא, זה מישל, דמתי,
2: סליחה, אדוני, אנחנו לא משחקים פה. שחק.
5: המבות פה, סלמוננות.
3: אמרתי לך, עשת זה להשמדה.
2: אל תעביר נושא, מקצוע בטט. טבולאי. זה שמכין את הטבולה.
1: זה נהדר, אני גם, הניואנסים פה של יניב סוויץ' שמשחק את ניסי, איזה גאון, איזה, של ה-15 נקודות.
0: הוא באמת נוכל, אני חושב שאם הוא לא היה שחקן, הוא היה, אתה יודע, הוא היה בכל בוטק, כאילו, היו רואים, באמת שכאילו, זה כיף גדול. ניסי ואנטולי בכלל, זה, אתה יודע, יש ימי צילום שאנחנו איתם בזה, כאילו, אתה יודע, אתה נשאב לתוך ה... הם כאילו...
1: יש כוח מאוד גדול בצמד, אגב, צ'נדלר וג'וי, זה באמת... משלימים אחד את השני, ומרגיזים אחד את השני, ומאירים אחד את השני.
0: אז אתה יודע, להבדיל, זה ג'ורג' וג'רי, שהם, אתה יודע, הם באמת כאילו, אתה יודע, זה סתמיות של סתם, יש פרק, אולי זה הפרק הכי איקוני של סיינפלד, The Marine Biologist, זה ג'רי פוגש איזה מישהי שלמדה איתם בקולג', והיא שואלת אותו מה עם ג'ורג', אז הוא אומר לה סתם, ג'ורג' הוא ביולוג ימי, למה? סתם.
1: כן, אני מכיר.
0: לא, ואז הוא אומר לג'ורג', תקשיב, היא שאלה עליך וזה, ואמרתי לה שאתה ביולוג ימי, מה? אז ג'ורג' כמובן הולך, והוא מניה ביולוג ימי, כאילו, והוא עכשיו רץ... מסרק את המשחק.
1: אז בגלל דיברנו מקודם, וזה כי אנחנו רוצים להתייחס שוב למה אנחנו לקחנו השראה מכל סדרה, אז פה אנחנו מדברים על קווי העלילה, על הסיפורים המאוד מאוד מיוחדים של סיינפלד, שזה באמת לקחת את הדברים הכי קטנים, הכי הקטנוניות האנושית, ולעשות מזה פיל.
0: אבל הפיל זה באמת, כי אתה יודע, אתה אומר, ברגע שהוא הולך איתה לאיזה דייט, והוא כל הדייט מבלבל את השכל שהוא ביולוגי ימי, כי ג'רי סתם הפליץ את זה. כמובן שהם הולכים בים, ויש שם איזה לוויתן שנשרף לחוף, וצריך ביולוגי ימי שיטפל פה בבעיה.
1: כמובן.
0: ואז יש את המונולוג של, מונולוג באמת האיקוני של ג'ורג', שאגב לא מזמן ראיתי את ג'רי מספר את העניין הזה, שהם... זה משהו שהם לילה לפני הגיעו לפתרון התסריטאי הזה, שהכדור גולף, שקריימר יורב, פוגע ב...
1: אני קשה לי להאמין לזה שאתה אומר עכשיו.
0: זה מה שהוא מספר.
1: לא, בסדר.
0: לא, מה שהוא אומר זה שהם באו בבוקר עם המונולוג הזה, זה לא איזה משהו שכאילו דיברו עליו, הוא בא בבוקר עם המונולוג הזה כתוב על נייר, נתן אותו לג'ייסון אלכסנדר שמשחק את ג'ורג', נתן

0: נתן לו את זה, אמר לו, תקשיב, יש לך את המונולוג הזה. הוא לקח לחדר 10 דקות, למד את זה בעל פה, ויבש את הסצנה, שהיא כאילו, אתה יודע, 30 שנה אחרי זה, אתה מדבר על סיינפלד.
1: למה אני חשדן אבל? כי אני לפחות ככה חשבתי שבכלל כל הסיפור המופרך והמטומטם של קרמר, שהוא חובט לים כדורי גולף, אז זה ממש... אתה יודע, אנחנו עובדים לפעמים הפוך, שזה נועד לחיבור הזה.
0: אבל אין, אתה לא יודע איך ממציאים את הסיפור ומאיפה הוא בא, אבל בוא נשמע רגע את הקטע.
2: The sea was angry that day, my friends. Like an old man trying to send back soup in a deli. I got about 50 feet out, and suddenly, the great beast appeared before me. I tell you, he was 10 stories high if he was a foot. As if sensing my presence, he let out a great bellow. I said, easy, big fella. And then, as I watched him struggling, I realized that something was obstructing its breathing. From where I was standing, I could see directly into the eye of the great fish.
3: Mammal.
2: Whatever.
3: Well, what did you do next?
2: Well, then, from out of nowhere, a huge tidal wave lifted me. Tossed me like a cork, and I found myself right on top of him, face to face with the blowhole. I could barely see from the waves crashing down upon me, but I knew something was there. So I reached my hand in, felt around, and pulled out the obstruction.
0: מוציא את הכדור גולף בקרמר כזה, אתה יודע, מובך, כאילו,
1: תפסו אותו,
0: שאתה מבין, כאילו,
1: שהפנשו, וזה נכון, אנחנו אוהבים, הפנשו פשוט חשיפת הכדור, ויש צחוק ושתיקה וצחוק והקהל...
0: מבוכה של קרמר.
1: כן.
0: זה יפה מאוד. בכלל, ג'ורג' זה דמות, כאילו, באמת, אני מוכן להילחם על זה בכל בית משפט, שזה דמות.
1: אני איתך.
0: הדמות הקומית הכי גדולה אי פעם. אני חושב שהפרק שאני הכי אוהב בסיינפלד, אם אתה כבר שואל, זה הפרק הסיום של עונה 3.
1: The exact opposite.
0: ההפך הגמור.
1: נכון.
0: זה רגע שג'ורג' מבין שכל דבר שהוא עושה הוא טועה, ואז הוא מחליט ללכת נגד כל אינסטינקט שלו, כל דבר שהוא חושב, הוא מחליט לעשות ההפך.
2: Why did it all turn out like this for me? I had so much promise. I was personable. I was bright. Oh, maybe not academically speaking, but I was perceptive. I always know when someone's uncomfortable at a party.
4: Got napkin over there?
2: It all became very clear to me sitting out there today that every decision I've ever made in my entire life has been wrong. My life is the complete opposite of everything I want it to be. Every instinct I have in every aspect of life, be it something to wear, something to eat, it's often wrong.
1: מצחיק? אתה יודע מה? אני מתחיל... כן, אני מתערב קצת.
0: אולי זה יצליח, סיינפלד.
1: דיברנו על קווי העלילה הקטנוניים ששאבנו מסיינפלד, ולגבי שלי מהבית, שזה אמנון מגיע, ואוכל דפדקים, שזה גם בחרנו, כי זה היה יופי של בחירה שממצבת את הדמות. ואז...
0: חטיף שהוא לא אטרקטיבי.
1: כן. ואז כוכב אומרת לו, מה עם החטיף שאתה אוכל על הראש?
0: לא, זה שלהיכנס, אם להיכנס ממשהו לסופר, שמשהו שהוא לא קנית אותו בסופר.
1: ולא אמרת בכניסה שזה, ואז הוא מגלה, כולם אומרים את זה, מה זה בתורה שכולם אומרים את זה?
0: כן.
1: אז אנחנו, וזה מאוד מאוד סיינפלדי, וזה תמיד הדוגמה שגם אנחנו נותנים לכותבים חדשים שאנחנו רוצים שיצטרפו לנו לנסות לכוון לשם. בוא נשמע את זה, לא?
0: אתה רוצה לשמוע את זה?
1: אני מתגעגע לזה קצת.
0: אז בוא נראה.
5: תביא את הזה, נשחרר אותך למסיבת הגווניות שלך.
6: מה זה את הזה?
5: את הדבר הזה שאתה מוצץ לי מעל הראש כבר 5 דקות.
6: מה זה? לא. זה הבאתי מהבית.
5: מה זה?
6: מהבית.
5: מה זה הבית?
6: זה עם רעפים וחלונות.
5: מאיפה אני אמורה לדעת את זה?
6: או, אמרתי לך, עכשיו את יודעת.
5: עכשיו לא עוזר, כשנכנסת, אמרת למישהו?
6: שמה?
5: שהבאת את זה מהבית?
6: מה, למי אני אגיד? מה את רוצה שאני אכנס לסופר ואני אכריז? תקשיבו, את הדפתקים הבאתי מהבית!
5: עכשיו תשלם, תשחרר לי את התור.
6: אני לא אשלם על מוצר שהבאתי מהבית.
5: אתה גם לא זז מפה עד שאתה לא משלם על מוצר שהמצאת שהבאת מהבית.
6: אוקיי, אז אני לא זז מפה.
5: מצוין, יש לי את כל הזמן שבעולם, נחכה.
6: אוי, שנו.
4: בסדר, אני אשלם לו על זה.
6: אופה! הופה, הברון בקפקפים, הוא ישלם על מוצר שהבאתי מהבית, אולי תשלם כבר על התספורת שעשיתי לפני שבוע, אה? הנדיב הידוע, קונה לאנשים דברים שכבר כנוס.
5: נו, מה יהיה?
6: באת התחפת, מישהו שאל אותך? מה את פולשת את הטריטוריה שלך?
5: אמנון, מה קרה?
6: מה קרה? אני אספר לך מה קרה.
5: בבקשה.
6: בן אדם, בא לסופר עם חטיף שלי מהבית. הוא צריך לשלם על זה?
5: כמובן שלא.
6: כמובן שלא. בבקשה, שמעת המנהלת?
5: אם אמרת למישהו כשנכנסת.
7: בבקשה. שמעת את המנהלת?
6: שמעת את המנהלת? הגרויסה מציע, ברק צוקרברג. אני לא אשלם שקל, אחד, על כלום. הבנת אותי?
7: אני כבר עם זה! תביאי לי את המנהלת! תביאי לי את המנהלת!
0: זה פה צ'יבוטרו לא שומע את זה בכלל. אבל זה הריב הראשון בין אמנון לכוכב.
1: זה הסצנה הראשונה של הסדרה.
0: כן.
1: זאת הסדרה.
0: אגב, יש לא רבים יודעים שקרן מור ודוב נבון, יש להם איזשהו הסכם ביניהם, מאז היום צילום הראשון הזה, שכל ריב בין אמנון לכוכב, הריב ביניהם לא נגמר, עד שקרן לא נושכת את דוב.
1: כן, שזה חוק חשוב, זה למזל.
0: כן.
1: מה רציתי להגיד עוד על זה? בואו, אני רוצה שיר לשמוע.
0: לשמוע שיר? מפרנדס. אתה פה דוחף כל מיני...
1: אין שירים בסיינפלד. נכון. יש שיר אחד.
0: בסוף, בסוף הזה אני אשמיע לך. אבל יש שיר שחוזר כמה פעמים, כי פיבי יש לה קריירה מוזיקלית, אז יש את השיר האייקוני של פיבי, סמלי קט, אז יש לו גרסה, אני מצאתי בשבילך גרסה שאתה מאוד תאהב.
1: טכנו? יאללה.

0: זה היה השיר, אתה בינתיים הרסת את האוזניות, ואתה חוש צהל. אבל...
1: זה הגרסה פחות טובה מהגרסה המקורית, מהאקוסטי.
0: לא, אתה יודע, הגרסאות של פיבי, אני לא יודע אם פיבי יודעת לנגן כאילו יותר מקורד אחד. היא גם אומרת את זה כשהיא מנסה ללמד גיטרה את... ג'וי, כאילו, אז היא אומרת לו, כאילו, אני לא יודע את השמות של האקורדים, אבל אנחנו...
1: אני, במסגרת הדיבייט שלנו, אני הבאתי חבר טלפוני שיעזור לי להכריע.
0: כן, אבל דיברנו על זה כבר, אתה אומר,
1: כן, אבל לא כולם, חלק יצטרפו עכשיו.
0: בסדר, אז אתה יכול להגיד, כמו שאמרנו...
1: סליחה. אז כמו שאמרנו, כמו שלמדתי בבית ספר לפודקאסטים ורדיו של נדב פרישמן, אז דיברנו מבעוד מועד עם ג'ף אסטרוף, חברנו.
0: כן, אנחנו פגשנו אותו באמריקה, ונהיינו חברים,
1: והוא גם בא אלינו. הוא הזמין אותנו...
0: הוא היה אצלנו גם
1: בשפייס הספר, נכון. הוא עירח אותנו בבית שלו לארוחת שבת, לצ'ונט. וישבנו איתו עם המפיק של הקרדשיאן.
0: כן, שניהם בכירי התעשייה, דתיים, גזמים,
1: דתיים אורתודוקסים. אחרי בית כנסת באנו איתם ועושה קידוש.
0: כן, ואז סיפרנו על הקרדשיאנס.
1: כן, דיברנו איתו.
0: דיברנו איתו על פרנדס ועל סיינפלד ועל ההבדלים. אז קודם כל שאלנו אותו באמת על ההבדל העיקרי מבחינתו בין פרנדס לסיינפלד. הוא כתב פרנדס, הוא גם היה קצת קשור לכותבים של סיינפלד, הוא גם כן עבד קצת עם סיינפלד.
1: רמז, הם יהודים כולם, פשוט.
2: I think Seinfeld also kind of looks like it was in the late 80s, early 90s, has that look to it, whereas Friends kind of has like a timeless look. Like, we did a lot of pop culture references on Friends, but like the overall, I think the things that were relatable to Friends were the themes of really friendship and love. And I think Seinfeld, I don't think Seinfeld had any theme. It said it was a show about nothing, but the truth is it was a show about tiny little minutia. And in Seinfeld, by design, the characters were made to be very, very selfish. You might have a friend like George, but you kind of make fun of him, you know what I mean? Like, whereas everybody wanted a friend as loyal as Joey. And Seinfeld, they never wanted to, I don't know if it was Larry David or Jerry Seinfeld, somebody told me, they said there's zero hugs. Like, you're never going to see a hug in Seinfeld. Whereas Friends, the whole show was a hug.
0: אז רק נסביר בקצרה מאוד מה הוא אומר. הוא אומר שפרנדס זה באמת תוכנית יותר על זמנית, סיינפלד פחות מחזיק את השנים, ומה שאנשים התחברו בפרנדס זה הנושאים של חברות באהבה. וסיינפלד הוא אומר שהם תמיד היו אומרים בסיינפלד, זה show about nothing, זה תוכנית על כלום, כאילו, למרות שהיא כן הייתה על כל מיני דברים קטנטנים בזהירים של החיים. ושבסיינפלד בנה דמויות נורא נורא אנוכיות, כמו שאמרנו, וכאילו בזמן שבפרנדס הם נורא היו נאמנים אחד לשני. הוא אומר שכולם רוצים חבר נאמן כמו ג'וי, ובסיינפלד הם בכלל לא רצו חברים, כאילו את עצמם הם לא רצו בתוך חברים.
1: כן, לא היה חיבוק אחד בכל הסדרה.
0: כן, ופרנדס זה הכל הסדרה היא חיבוק אחד גדול.
1: וזה בסוף חום מול קור.
0: אגב, זה ויכוח בינינו גם הרבה פעמים, כי אתה נורא אוהב את החום הזה, הרבה פעמים בקופה ראשית, כל פעם שאתם רואים משהו שקורה מרגש בקופה ראשית.
1: נדב יצא מאחר.
0: כן, תדעו שאני התפשרתי. אז בואו נחזור רגע לג'ף, כי דיברנו איתו על הביקור שלו בארץ. כי הוא בא לארץ, הוא היה אצלנו בסט, ואז הוא סיפר קצת על ההבדלים בין טלוויזיה באמריקה לבין טלוויזיה בישראל. זה מה שהוא אמר לנו.
2: It was so funny. First of all, it was the most Israeli thing I've ever seen. First of all, it was like the show behind the show, just like you have a guy with a kippah, you have a girl, a woman with a tichel, you have another girl in like a cut-off tank top shirt just sitting there, Arab guy with the boom. It was incredible. I mean, I see why your show is so popular, because going to any Israeli supermarket, I told you I visited my son, who was his gap year was in Ramat Beit Shemesh, and we were online checking out groceries, and the person in front of us was just waiting there. And I said, where's the checkout person? They said, he's on a cigarette break. And he's just sitting there smoking. Half this woman's stuff was in the bag, and half the woman's stuff was in the cart. I was like, this, no, like, nobody works for anybody.
0: הוא אמר, קודם כל שהוא נורא, זה צחיק אותו, נורא להיות, זה היה מדהים להיות אצלנו בסט, כי הוא אמר, זה משהו שהוא לא ראה בחיים, שיש לך בצוות. פתאום אחד עם כיפה, פתאום אחת עם חולצת בטן, פתאום ערבי שמחזיק את המיקרופון, וכאילו זה כאילו מין פסיפס כזה של ישראליות כזאת היא מתפרצת. ואז הוא מספר שהוא היה עם הבן שלו שגר בבית שמש, ושהוא אומר, הם עומדים בתור, ופתאום הוא קולט שהקופאית יצאה לסיגריה. מה שכאילו די הגיוני, והוא לא מבין איך יכול להיות, כאילו מה זה. אנשים באמצע החשבון של מישהו, קופאי יצא לסיגריה.
1: לי הוא סיפר, מה שהכי הוא התמוגג, כשמזכור היה לידי, זה לראות את שקדי הבמאי צורח על שחקנים. אמר לי, לא הוא צורח על שחקנים, אבל הוא מאוד אין דיסטנס, כאילו, והוא היה המום מזה, שאומר, לא, תגיד את זה ככה, תגיד את זה ככה, אז טוב, עם מיקרופון הוא זה.
0: לא, אז הוא אמר לנו באמריקה, שבסוף הטייק בא במאי, והוא בא לשחקן, אומר לו בזהירות, תשמע,
1: רומז לו.
0: דרך, כן, רומז, אתה יודע, אתה יכול, יש כל מיני דרכים להעביר את זה. הוא אומר, פה אצלנו, היא באה, במה, אומר, תקשיב, תעשה את זה ככה ותפסיק בלבלי, תעשה. זה כאילו...
1: מאוד ישיר.
0: כן, אז הוא מאוד שמח אותנו שהראייה שלו. ולסיום עם ג'ף, רצינו לדעת ממנו, מאיפה הוא קיבל את התורה שלו, כי אתה יודע...
1: פרשית?
0: כן, איך ידעת?
2: I think the show Cheers taught me about relationships and that you could really, really cry from a TV show. I watched MASH also when I was much younger than that. MASH also had like a lot of, you know, dealt with serious things. But I think Cheers definitely showed me about having warmth and heart in characters. The Simpsons also, when The Simpsons does these really heartwarming episodes. So that's why I went off of Seinfeld. Seinfeld I loved in the beginning because it was just pure joke writing. And I love to write jokes. And then Friends taught me about how to write heart. And so I think that's why like my brand is like a fusion of, I love these little observational things. I love a hard joke. I love it. Nothing is more rewarding for me than just landing an unbelievable joke that no one saw coming, except if you can make characters cry, if you earn it.
0: בעצם מה שהוא אמר, אם נסכם באמת בקצרה, זה שהוא הרבה למד מ-Cheers, את הסדרה החופשי, על הבר היא נקראה, היא הייתה לפני סיינפלד, הסדרה הכי מצליחה הרבה שנים באמריקה, היה גם מש, זה מש, כאילו גם כן, שתיים היו סדרות מצליחות בישראל, גם הייתי ילד בשנות ה-80, שתיהן היו מאוד מאוד מצליחות על מרפאה בווייטנאם, כן, מרפאה צבאית, והוא אוהב בדיחות כאילו עם לב, אז פרנדס לימדו אותו לכתוב בדיחות עם הרבה לב ועם הרבה חום.
1: אגב, סימפסונס, שאנחנו גם, לא, טוב, זה תוכנית אחרת, אבל חושב שגברת גורל נפש, אומרת גרק גורל נפש זה מאוד סימפסון, זה משהו ששאבנו מהם, אבל זה לתוכנית אחרת.
0: לא, אגב, גם סאוט פארק, זה כאילו משהו הרבה שלקחנו מקרטמן, את כוכבה, כאילו היא קצת...
1: מה קרטמן היה עושה, הרשע הנקמני הזה.
0: לסיום על ג'ף, רק משפט קטן יפה חמוד שהוא אמר לנו, בוא נשמע.
2: It's very funny, I still wake up sometimes with jokes that I didn't get into Friends, I was thinking like, I wish I'd pitched that earlier, 30 years later.
0: הוא אומר שעד היום אני לפעמים מתעורר עם בדיחות שלא הכנסתי לפרנדס, 30 שנה אחרי. ואני חושב לעצמי, הלוואי שהייתי זורק את זה בחדר כותבים לפני 30 שנה.
1: גם לי קורה.
0: כן, הרבה פעמים שאתה רואה את הפרק, אתה אומר, למה לא אמרנו פה, כאילו, אתה יודע, יש שם עוד מילה אחת שהייתה. אבל זה הנהגת הנסעת של כתיבה. אבל רציתי לשלב פה בשיחה עוד בן אדם.
1: רגע, כי אתה, אני הבאתי פרנדס, אתה מביא סיינפלד.
0: רציתי להביא, כן, מישהו שהוא קצת מצדד.
1: די, נו.
0: חיפשתי באיזה, לא היה קשה למצוא, אתה יודע, באמת.
1: מה, ג'רי?
0: כן.
1: לארי?
0: נמצא איתנו קריימר. לא, האמת היא שהרבה אנשים בתעשיית הקומדיה, הם, אתה יודע, הם באמת מעדיפים סיינפלד.
1: לא, 99.9 יגידו לך סיינפלד. אז זה לא היה קשה, לא קרה.
0: כן, אבל הם יעדיפו לראות פרנדס, אני חושב.
1: כן, בסתר.
0: למרות שאני עדיין רואה כמעט כל ערב, אני רואה איזה פרק בסיינפלד, ואשתי אומרת לי, איך אתה רואה את זה שוב? אז נמצא איתנו חבר ושותף, והוא יבד איתך הרבה שנים. והייתי פחות שנים, אבל גם כן.
1: הוא היה ג'רי סיינפלד שלי.
0: והוא גם כותב בכיר בארץ נהדרת. עכשיו הוא זכה בפרס באקדמיה. ומברוק רשף על הפרס.
3: תודה רבה, תודה רבה.
0: ונמצא איתנו רשף שי, שהוא גם כתב בעצם איתנו את הפרק הזה ששמענו קודם של שלי מהבית. מה העניינים רשף?
3: בסדר גמור, קודם כל בקשר ליני ואורון הברייק, זה דבר שחשוב להבהיר פה.
0: נכון.
3: אבל אם יני היה פונה אליי ומבקש שאני אגן על חברים, כנראה הייתי עושה את זה בלי בושה.
1: לא ברא, לא על גלי הרדיו.
3: לא.
0: ואתה כבן אדם שכתבת 4 או 5 פרקים בסיינפלד בזמנו, נכון? למרות שהיית בכיתה ח'.
3: כבר אז.
0: מה אתה אומר, מה אתה אומר? סיינפלד או פרנדס?
3: לא, אז קודם כל דיברתם קודם על עניין שאין חיבוקים עכשיו, אם אני לא טועה, היה חוק בחדר הכתיבה של לארי דיוויד, בלי חיבוקים ובלי למידה. זאת אומרת, אין חיבוקים בסדרה הזאת, והם גם לא לומדים לקח. הם תמיד נכווים. אז אני חושב שזה אולי גם חלק מההבדל הגדול בין שניהם. אבל מבחינת, ואמרת קודם את המילה הזאת טהור, ברמת הקומדיה הטהורה, אני חושב שסיינפלד מנצח.
1: בוז, סתם, אני איתך, אני רק, אני תוך כדי חושב...
3: השופרות של רוס גלר.
0: דף המסרים, התחלנו עם דף המסרים.
3: יש שם רגעים מבחינת הסרטאית, שאני באמת מאוד מקנה בהם. אני אתן לך דוגמה לאיזשהו טריק שהם מצאו, הם הרבה פעמים הלכו כאילו על איזשהו חבל דק מבחינת מה מותר ומה אסור להגיד. זה חלק גם מהיופי של איך הם פתרו את זה.
1: וולווה, זה נכון, אני אוהבת את זה.
3: בדיוק, כן, נכון, אז רציתי לדבר.
1: רגע, מי שלא מכיר, תספר.
3: ג'רי לא זוכר את השם של הבחורה שהוא יוצא איתה.
1: מדהים.
3: והוא לא מצליח למצוא את ה... הוא לא מצליח להגיע לשם, הוא מנסה בכל מיני צורות, ואז היא... הוא מנסה, אחת הצורות שהוא מנסה זה לשאול האם שרו עליה שירים בילדות, והיא אמרה ברור, כי ככה זה כשהשם שלך מתחרז עם עבר
1: מין
0: נשי.
3: עבר מין נשי, כן. ובאותו רגע אתה רואה קאט, וג'ורג' רק אומר דברים שמתחרזים.
0: חרוזים.
3: אתה בעצם צריך, כן. ואתה צריך להשלים בראש, ואתה משלים בראש, וחלק מה... את השם עצמו, אז הוא באמת מאוד, זה רגע מאוד מאוד גס, אבל הוא לא אומר שום דבר גס.
0: לא, סיינפלד היא סדרה מאוד נקייה. פרנדס נגיד, אני יכול להגיד לך שאני רואה לפעמים הבן שלי, יש שם הרבה התעסקות בסקס שבסיינפלד אין.
1: למרות שהזכרת לי גם את המוניקה מתארת איך מהנגים אישה עם הסבן, שזה גם דומה לה ללכת ליד בלי להגיד, וזה...
3: זה גם קטע איקוני בצורה שלו. אבל אמרת שסיינפלד הרבה יותר נקייה, היא אולי הרבה יותר נקייה בכתיבה, זה איזשהו עניין של סגנון, אבל... מבחינת הדברים
1: כן, יותר לעומק ולאופל.
3: הרבה יותר, הרבה יותר מלוכלכת.
0: לא, כן, לא, כי היא הרבה יותר רעה, היא כאילו, אתה יודע, באמת, כמו שאמרת, אין למידה ואין חיבוקים, יש שני מניאקים שיושבים כאילו,
1: אבל רשף פעם, אני ממש נזכרתי במשהו שאתה אמרת לי, שממש תמצאת את הדמות של ג'ורג' ואמרת שאל תהיה חכם, תהיה צודק. וזה... זה ג'ורג' קוסטנזה, וזה ממש כאילו, זה עשה לי הרבה שכל גם לגבי... לגבי אמנון, שאגב הוא אומר את המשפט הזה שאתה אמרת לי עכשיו, הוא אומר שככה אמא שלו לימדה אותו, הוא לא ידע שזה הפוך. זה מסביר את
3: ה...
1: הוא אומר, אמא שלי לימדה אותי, אל תהיה חכם, תהיה צודק, אז במאי אומר לו, זה הפוך. הוא גילה את זה בגיל 70 שזה הפוך.
0: אל תגלה שגנב לו.
1: לא, אני גנבתי מרשת.
3: לא, זה בדיוק, כן, אבל זה מסביר בדיוק, כן, זה מסביר בדיוק את הדמות. אגב, באמת חילקתם שם את כל הכי קרוב לסיינפלד בקופה ראשית, זה באמת אמנון, זה באמת איטינסקי.
1: כן, האמת היא שאתה מעביר אותנו, גם אמרים לנו שאנחנו צריכים לסיים, אבל גם אתה ממש מעביר אותנו לנושא הבא של הדמויות.
0: אז תודה שזה, וחג שמח, תחזור לבלינצ'ס.
3: יאללה.
0: אז בוא נשמע רגע קטע מסיינפלד שהוא מאוד מאוד ג'ורג' טיטינסקי. בוא נקרא לקטע הזה, זה מאוד מאוד דומה לעולמות הטיטינסקי.
4: All right, start looking for spaces.
5: Oh, you're never going to find a space on Jerry's block. Just put in a garage.
4: Look, I have my system. First, I look for the dream spot right in front of the door, then I slowly expand out in concentric circles.
5: No, come on, George, please put it in a garage. I don't want to spend an hour looking for a space.
4: Can't park in a garage.
5: Why?
4: I don't know. I just can't. Nobody in my family can pay for parking. It's a sickness. My father never paid for parking. My mother, my brother, nobody. We can't do it.
5: I'll pay for it.
4: You don't understand. Garage. Can't even pull in there. It's like going to a prostitute. Why should I pay when if I apply myself, maybe I could get it for free?
0: זה כאילו בעצם הוא מדבר על זה שקוסטנזה הוא כאילו העיקרון שלו זה שהוא לא מוכן שלם כאילו ב...
1: שזה משפחתי אבל
0: הוא ימצא בסוף חנייה כאילו בחינם וזה מביא אותי למונולוג של טיטינסקי מעונה 4 הזה
6: באמצע החורף? באמצע החורף רוצה שאני אקנה מטריה?
7: אז מתי?
6: מתי? תכניס לך את זה טוב טוב לראש טיטינסקים לא קונים בעונה
7: מה הכוונה?
6: עכשיו זה סי העונה, נכון? הם מוכרים מטריה ב-40 שקל. 40. עוד 3 חודשים היא תעלה 15. שזה כמעט שליש מחיר. שליש מחיר. מטריות אנחנו קונים בקיץ, מצות אנחנו קונים בפורים, שוקולדים ליום האהבה בצום גדליה, עיתון שישי אני לוקח בראשון מהפך של השכנים. מה? רק מטורף קונה מטריה בעונה.
7: אז אתה הולך להעביר את החורף בלי מטריה?
6: חורף, אפשר לחשוב. חורף בישראל זה גג, יומיים שלושה גשם ונגמר. חורף אומר לי.
1: ברום.
0: ואז מתחיל הגשם.
1: כן, זה הרם.
0: בסדר, זה סך הכל הדברים שרציתי לדבר איתך עליהם.
1: וואי, אבל לא הגענו לתשובה, אחי.
0: מה?
1: סיינפלד
0: אתה הודעת שסיינפלד, אתה שינית את דעתך, לא?
1: אתה מכניס לי מילים לפה, אתה לוחץ אותי בשידור, אני לא...
0: בוא, בשביל שלום בית, תגיד שאתה מקבל, אני יותר מבוגר ממך, תכבד אותי, תגיד, בסדר, הבנתי, סיינפלד, ונמשיך הלאה, יש פה עוד אנשים עוד צריכים לקבל פה תורה.
1: יש פה, כן, אמיר בניון פה בדופק על הדלת עם קובי פרג'.
0: תגיד סיינפלד?
1: סיינפלד, יאללה, סיינפלד, סיינפלד, זה באמת סיינפלד.
0: בעצם עכשיו שאתה אומר סיינפלד, אז פתאום בא לי על סיינפלד. טוב, אנחנו נעשה עוד שעה.
1: אבל כן, סיינפלד באמת, אמרתי זה גם בהתחלה, הוא גיבור, הוא הגיבור שלי, ממש הגיבור שלי.
0: נכון, למרות שגם בפרנדס הם יהודים וגם רוס, אתה יודע, הם כולם, אתה יודע, יש לנו חבר עדיין.
1: ג'רי, בא, בדס.
0: אז לסיום החג, ושנחזור גם אנחנו לבלינצ'ס בקרוב, אז גם כאילו באמת מאוד נהננו, ובאמת אנחנו מודים לגלי צהל שנתנו לנו את השעה הזאת, ואנחנו רוצים להחזיר לכם בזה שאנחנו מזמינים אתכם לסרט של קופה ראשית.
1: מתי זה אחי?
0: ב-17 ליוני.
1: 17 ליוני,
0: אני רוצה להודות
1: לעורכת משדרי החג ענבל גזית, קודם כל.
0: נכון, ולמפיקה הראשית שלנו, אדווה פלדמן.
1: מהביצוע הטכני, תומר גולן.
0: ועל הדיגיטל, פלג קראפט, יואב צ'אצ'יק וזוהר סמדר. מה עוד צריך בחיים, חוץ מהאנשים האלה?
1: כל האנשים בדיגיטל.
0: תאמין לי, כל הכבוד. תודה רבה לכם, תודה שהזנתם, שיהיה לכם חג שמח, המשך חג שמח. תמשיכו עם הגבינות.
1: תורה שמח.
0: זה שיר מסיינפלד.
1: זה חידה.
0: נכון.
1: מאיפה השיר הזה?
0: מאיזה פרק, כן.

0: חג ביקורים שמח מגלי צהל.
1: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
2: שבועות מגיע! מחר, חג השבועות ב-12 בצהריים, דנה אמרמי עם הבאנו ביקורים בתרבות. ב-4, מאירה ברנע גולדברג מציינת 40 שנה לספר איתמר מטייל על קירות של דוד גרוסמן.
3: בהתחלה חשבתי לקרוא לו יונתן, אבל בני שהיה אז בן 4, יונתן, לא רצה ואמר אני לא רוצה להיות מפורסם.
2: ובשמונה, ציפי גון גרוס בתוכנית מיוחדת על שלום עליכם. שבועות, בגלי צהל.
4: עולה עולה! סמך ושין, שהם שני צוערים בקורס קצינים.
5: אני עולה חדש מאוקראינה, ומאז שעליתי וחוויתי פה בארץ שביל העשירי וכל המלחמות שהיו פה עד עכשיו, זה מאוד הזיק את התודעה הגיונית שלי, ובאמת אחרי זה החלטתי שאני גם רוצה לשרת בצהל, לעשות תפקיד משמעותי, וגם בגלל זה עשיתי קצונה.
6: ומה הייתה אחים?
7: עליתי מארצות הברית לפני שנתיים וחצי, לפני תחילת המלחמה. הרגשתי ש... אני חייבת לתרום ולעזור ולעשות כל מה שאני יכולה למדינה החשובה שלי. פה בארץ כולם באמת משפחה.
5: אנשים כל כך פתוחים פה, זה כל בן אדם חדש. באמת זה מה שהפתיע אותי, זה מה שמאוד מרגש אותי גם.
8: גלי צהל, הבית של החיילים.
9: יוצאים מהבית להגן על הבית.
10: סמלת ראשונה במילואין דינה ורב סמל במילואין אסף. אתם מכירים קצת אחד את השנייה, אפילו גרים באותו בית.
11: מילואין 5 ילדים ביחד.
12: אני בבית עם הילדים בליל הסדר ושבת חול המועד, שנינו סוגרים. מצד אחד יש את הצד המבאס, משפחה, זה הזמן להיות ביחד. מצד שני זה באמת תחושה של גאווה מאוד גדולה שאני חלק מהדבר הזה. ושהילדים שלנו גדלים למשהו שעכשיו אולי זה מאתגר אותם, אבל עוד כמה שנים יסתכלו אחורה והם יראו שההורים שלהם, להם חשוב עוד דברים בעם ישראל.
10: סידרנו לכם מתנה קטנה. אלן ריבקי, את אימא של דינה.
11: ענק.
10: צו 8 מבחינתך?
13: זה צו אהבה.
9: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
0: מיד אחרי החדשות, אמיר בניון וקובי פרג' עם ממי קיבלתי את התורה.
14: גלי צהל השעה 2, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. הזקות הופעלו בשעה האחרונה במשגב עם בעקבות חדירת כלי טייס עוין, לא דווח על נפגעים או נזק, כך מעדכנת כתבתנו בצפון יעל חדד. בתוך כך צהל תקף אופנוע בעיירה פרון שבדרום לבנון, מסוכנות הידיעות הלאומית בלבנון נמסר כי רוכב האופנוע נהרג בתקיפה. כן דווח בערוץ אל מיידין כי יותקפו מהאוויר ובאמצעות פגזים מטרות נוספות הקשורות לחיזבאללה. ידיעה שמסר כשבנו אוהד צוהר. המנהיג העליון של איראן, מוג'דבא חמינאי, הורה להשאיר בידי טהרן את האורניום המואשר. כך מסרו שני בכירים איראנים לסוכנות הידיעות רויטרס. מוקדם יותר דווח כי באיראן בוחנים בשעות אלה את הצעד ארצות הברית החדשה לסיום המלחמה. הרב משה הלל הירש, ממנהיגי המגזר החרדי, תקף בחריפות בפני אלפי תלמידים את הניסיונות לגיוס הצעירים החרדים. בדבריו מתח ביקורת נגד מערכת המשפט והייעוץ המשפטי לממשלה, ואמר כי אלה שהולכים נגדנו, שלא רוצים לתת לנו ללמוד, מוסיפים חומרות ועוד חומרות, יהיו ניסיונות גדולים, אבל הדרך לנצח זה רק על ידי זה שאנחנו מוכנים למסור נפשנו לקדוש ברוך הוא. כך הרב משה הלל הירש, מדבריו הביא כתבנו לענייני חרדים, מרדכי הלפרין. סגן הרמטכ"ל, אלוף תמיר ידעי, ביקר בבסיס האימונים החטיבתי של חטיבת החשמונאים. במהלך הביקור אמר סגן הרמטכ"ל ללוחמים, אנחנו מחויבים עמוקות לאפשר לכם לשרת ובה בעת להישאר חרדים. המשימה שלכם היא לחזק את עצמכם רוחנית ומבצעית, ואין בכך שום סתירה, מתוך עולם של אמונה צומחים לוחמים חזקים ומפקדים טובים. כך אלוף ידעי, מדבריו הביא כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. ענקית התעופה האירופית אר אירופה הודיעה להערכת השעיית טיסותיה עד 28 ביוני, זאת על אף הסרת אזהרת הטיסה לארץ של הסוכנות האירופית לבטיחות בתעופה. אר אירופה מצטרפת לבריטיש איירווייז שדחתה את חזרת הארצה עד סוף חודש יולי, ואיבריה הספרדית שביטלה את כל טיסותיה עד 27 ביוני. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מוסיפה שחלק מהחברות הזרות הצפויות לחדש את פעילותן שוקלות את חזרתן נוכח הצוותם של עשרות מטוסי תדלוק של הצי האמריקני בנתב"ג. הולך רגל בן 36 נפצע קשה לאחר שנפגע מרכב באום אל-פחם, צוות מד"א פינה אותו לבית החולים העמק באפולה. מזג האוויר לחג ולסוף השבוע, תחול עלייה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה נמוכות מהרגיל בעונה. אלה החדשות.
0: חג מתן תורה בגלי צהל. עכשיו בגלי צהל, אמיר בניון וקובי פרג' עם ממי קיבלתי את התורה.
6: הבית של החיילים, גלי צהל.
11: ממי קיבלתי את התורה? יוצרים ישראליים בוחרים את מקור ההשראה שלהם. והפעם, אמיר בניון וקובי פרג' על מאיר אריאל.
15: ממי קיבלתי את התורה? מסורת כאן בגלי צהל. אתן על גלי צהל היום, כאן באולפן גלי צהל, אמיר בניון, אני קובי פרג' ואנחנו נדבר על תורתו של מאיר אריאל. אמיר בניון, שלום, חג שמח.
16: שלום, חג שמח, קובי, מה נשמע?
15: בסדר, אני האמת, תשמע, יש פה שתי אהבות גדולות שלי, גם מאיר אריאל וגם אתה מולי, אז אני אצניע, אשתדל להצניע את החנופה. אגיד ככה, קודם כל לשאל אותך, למה מאיר אריאל?
16: בגלל שהוא היה אמיץ בכתיבה שלו, הוא היה חדשני, הוא היה ציני, והוא המציא איזו שפה משלו. מישהו ש... אתה יודע, זה נהיה ז'אנר של סוג של... אין כמור עוד, אבל סוג של כתיבה מסוימת שיש אותה רק לו.
15: אנחנו נמצאים 26 שנים אחרי לכתו.
16: וואה, חזמן טס.
15: הנה כאן, אדם שהיה קרוב אליו הביא אותו פעם לגלי צהל וגזרתי איזו חתיכה, בואו נשמע ביחד.
17: אחד כמוך שיוצר, כותב שירים, זה בעצם הדרך להישאר לנצח, או לפחות אחרי שהגוף כבר לא יהיה פה, יזכרו אותך תמיד, לא? את השירים שלך. זה אחת הדרכים
18: להתגבר. אשרי המאמין, קהלת אומר, וגם האחרונים, אם שהיו האחרונים אין להם זיכרון, אז אשרי המאמין.
17: יש עוד סיבה לעשות את זה בכלל? לעשות את האומנות, אם לא בשביל להישאר?
18: בשבילי זה לא סיבה.
17: אז מה הסיבה? אם אתה בסך הכל בוץ מתוחכם, אז למה לך כל העניין הזה?
18: אבל בסך הכל הזה יש גם את השמיים עם הגבול, כמו שאמרת. בוץ מתוחכם, אמנם בסך הכל, אבל מתוחכם. היינו בתחכום, אני לא אוהב את המילה. תחכום מול sophisticated, אבל זה...
17: אתה השתמשת בזה,
18: זה אנחנו, לא... אני משתמש בה, כיוון שהיא קוד מוכר ומסוים, ומאפשר לי לאלתר על זה, בצורה מסוימת. אבל לא אוהב את המילה הזאת, בשביל לתאר את מותה האדם. אבל יש לבן אדם מותר, אני מאמין בזה ככה, ממש כשם שברגע שהמותר הזה עוזב את גופו, הגופו צונח ומתקרר ומתקרש ומובל אחר כבוד, ואומרים עליו דברים וקוברים אותו. ואילו המותר שלו, זה עדיין לא, הבן אדם עדיין זה עוד איזה מסתורין אני אומר, או האני הזה, המותר שלו עולה לאן שעולה, לפי איך שכל אחד מאמין, לא הייתי נכנס לזה עכשיו. אבל זה בלי ספק כוח שממשיך להתקיים, וגם נושא את כל הזיכרונות של המעללים שלו עלי אדמות. אבל אני חושב שהטעות הבסיסית האנושית היא ביהירות. ואני חושב שהאדם צריך להשכיל ללמוד ענווה. ואת זה הוא יכול לעשות רק אם יש לו אמונה ביחס לכוחות הפועלים. אז אם הוא בא מקוף, אז הוא אומר, וואלה, בשביל קוף, תראה מה הולך פה. אני חתיכת משהו, בשביל קוף. אבל כניצוץ אלוהי, אני לא מי יודע מה. אתה מבין? אני מתכוון, אני לא בטוח שאני מבין את זה כל כך, אבל בהסתכלות שלי על הנסיבות, אני רואה שהיהירות מוליכה את הבני אדם למצב של השתברות.
15: איזו שפה.
16: כן.
15: איזו שפה.
16: משהו מיוחד, משהו מיוחד.
15: השאלה הזו, השאלה הזו, אם השירים יש להם באמת השאלה, תחילת הרעיון אומר לה, השירים הם נצחיים?
16: כן, הוא ניגש ישר לשלמה המלך, ומשפט ממשלי, אם אני לא טועה, מותר אדם לנבא עם העין.
15: כהלת, כן.
16: כהלת, סליחה. והוא פירש את זה בצורה, כאילו לדעתי הוא פירש את זה, הוא לא קרא את זה איפשהו. שהאדם משאיר איזשהו מותר. אף פעם לא שמעתי את המושג הזה.
15: השירים הם סימן, אבל אמיר, אצלך. הם משהו שישאר אחריך? זה משהו שיושב לך בראש?
16: אני אגיד לך את האמת, אני מאוד ציני לגבי הדברים האלה, בגלל שאני חי במדינת ישראל, ואני יודע שפה כל שנייה מתרחש משהו, ומוות של מישהו, זה כולה עוד איזו ידיעה קטנה כשבן אדם שחק בפלאפון.
15: אבל אנחנו יושבים פה 27 שנים אחרי לכתו, ואתה בחרת בשיר כאב.
16: נכון, נכון, מצד אחד, אבל מצד שני זה כאילו עוד תוכנית, בסדר. אתה יודע. בשבילי זה, לא יודע, לי נראה שזה מאוד מאוד מאוד, כאילו השירים נשארים, אבל עד מתי? עד מתי? בסופו של דבר גם זה ייגמר.
15: למה שיר כאב?
16: וואו, שיר עם הרבה אומץ, שיר עם הרבה כאב. שיר ש... וואו, שלדעתי מדבר על היחסים בין ערבים ליהודים באופן שירי אמנם וציורי, אבל מתאר את מה שקורה בינינו לבינם כבר
15: מאות שנים.
16: כן, מאז שאני זוכר את עצמי, פה זה המצב.
15: בצורה הכי אנושית אולי גם.
16: בצורה הכי אנושית, כן. בצורה של מצא לצעיר הערבי משכיל, דווקא אחד שהכרתי. אפילו ראיתי איך זה מתחיל.
15: לילה אחד השתקרתי.
16: כן. אז נראה לי שזה הסיפור של כולנו.
15: הנה שיר כאב.

0: משולש אהבה מלא, כן. מלא דימויים.
1: מלא בלגנים.
0: כן. בסוף כל משפט שאומרים בעברית, יושב ערבי עם נרגילה. צעיר ערבי שמסתכל ישר בעיניים.
1: כן, תשמע, אני חושב שהוא ניסה להביא את הסיפור של כולנו בתור איזשהו סיפור אהבה. היא שופטת בינינו, אתה יודע, זה כאילו... וזה נשמע כמו ויכוח שאף פעם לא ייגמר. בינינו לבין עצמנו, אני מתכוון.
0: ובינינו לבינה?
1: קל וחומר.
0: כן.
1: קל וחומר. זה נשמע מסובך.
0: איפה יש זיכרון מוקדם שלך אל האיש הזה? יש משהו? יש את הפעם הראשונה שאתה זוכר אותו... בוקע מהטלוויזיה או מהרדיו, אתה אומר מה זה?
1: האמת שמי שהכיר לי את מאיר אריאל זה דווקא אחי, שאומר לי תקשיב, יש מישהו שאתה חייב להקשיב לטקסטים שלו. עכשיו ידעתי מזה מאיר אריאל, הכרתי איזה שניים שלושה שירים, פעם ראיתי אותו אצל יאיר לפיד בטלוויזיה והוא אמר שהוא מוציא אלבום, אבל לא כדאי לקנות אותו. כן, ככה זה התחיל, הוא ניגן שם איזה, לא זוכר איזה שיר זה היה עם גיטרה, והבנתי שהוא בן אדם מיוחד מאוד, ולאט לאט התחלתי להקשיב לטקסטים שלו. הוא גם היה מצחיק בטירוף.
0: כן.
1: בקטעים מסוימים.
0: איזו עברית ואיך הוא מספר את הסיפור. כן, כן. סיפור עבה.
1: הוא גם קצת פילוסוף, קצת הרבה.
0: יש שם חוכמה יהודית.
1: כן, כן. דיברנו על שיר נשר הנחש, ואז אמרנו שאבא...
0: אבא חוזר ואומר, כן.
1: זה רבי אבא מהגמרה. רבי אבא אומר, אז והוא יום, אז וכן יומיים. אז הוא מכניס כל מיני כאלה קטנות, בלי שנרגיש.
0: כן, כן. בחרת לבצע את שדות גולדברג שלו, את ילדתי שלי.
1: כן, גם לקחתי אותו בצורה... כאילו, דמיינתי אותו שאני עושה אותו מזרחי כבד כזה קצת. יחסית, כאילו, כי זה שיר שמבחינת ווקלית אפשר לעשות איתו הרבה דברים. הוא סולם כיפי כזה.
0: טוב, הרבה קשרו את זה לא פעם לאומנם כמובן. אל תלכי בשדה לבדך, לא נצרבת בלעת השריפה. שכאילו מאיר כותב קונטרה לגולדברג, בגלל זה גם קוראים לזה שדות גולדברג. אז הנה הביצוע שלך, שדות גולדברג, אמיר בניון. הנה זה.

0: מתוך משירי ארץ אהבתי, נכון?
1: כן,
0: שירים
1: כן.
0: שאתה בחרת
1: בחרתי לבצע. זה אחד מהם, נהניתי, זה כיף לבחור שירים של אחרים ולשיר אותם, בעיקר שירים ישנים.
0: זה קרה לך מאוחר,
1: כן,
0: לא זוכר אותך כן. מבצע שירים
1: לא,
0: של אחרים.
1: לא, נכון? אבל זה היה כיף, קברים האלה, זה היה תקופה כיפית לשיר את השירים האלה, לתת להם איזה ביצוע משלי, עכשיו אני רגוע ששרתי אותה.
0: סגרת את הפינה.
1: סגרתי את הפינה שלי, כן.
0: ויש פה באמת בטקסט הזה איזה אבאות, איזו דאגה אמיתית.
1: כן, יש פה, וגם בסוף הוא מדבר כבר בשיר השירים, של החייך פרדס רימונים וכו' וכו', אז כאילו...
0: זהו. מצאת החיבור.
1: מצאתי חיבור.
0: יש אולי הדבר המפתיע שקרה לפני, לדעתי, שנה וקצת, פטריק סבג שולף הקלטות גנוזות מתוך רישומי פחם.
1: אוקיי.
0: ו... טקסט מאוד יפה, שנקרא רב סודה, וזה הדבר האחרון בעצם, שנשלף מתוך ההקלטות המקוריות של רישומי פחם. נשמע את זה, נדבר על רישומי פחם עוד מעט. יש לי איזו הבחנה מעניינת בהקשר שלך. אז הנה רב סודה.

אתה בתשוק אתה שלה אבל בעצם לא כל כך צפוף על הרב סודה ואולי לא צריך לקפוץ למים כל 8 דקות לשעה וחצי כי אם כן אז בינתיים למים חוץ אתה

0: הקדמה לאן? צפוף על הרפסודה? צפוף פה?
1: יש מי שיגיד שכן, יש מי שחי את החיים שלו, יגיד שלא.
0: חשבתי על זה היום, אם אחד כאמור היה מנסה את מזלו היום, עם הסגנון שלו ועם הטקסטים שלו, אם זה היה קורה לו בכלל, באקלים שלנו.
1: וואו, קודם כל מזל שהוא היה, כי שלא פספסנו את זה, ברוך השם, כי באמת היום, תראה, אני חושב היום על רוב הזמרים שאני מכיר שגדלתי עליהם, לא היו עוברים כוכב נולד היום.
0: כן, כן, נכון.
1: סתם דוגמה.
0: כוכב נולד, בעיקר מבצעים, לא?
1: כן, כאילו...
0: זמרים מבצעים, זה חזר קצת אחורה בבית הזה.
1: זה חזר קצת אחורה, כן, כי הייתה תקופה ארוכה שלא היו מספיק כותבים. היום יש כותבים, זה נותן תירוץ גם שיהיה זמרים.
0: זמר מבצע.
1: בדיוק.
0: בוא נשמע עוד רגע על רישום הפחם, האלבום הספציפי הזה.
2: זה חומר מאוד אישי. זה חומר של דלת אמות, של בן אדם, אחד לאחד. אף כי עוסק בענייני חברה, אבל אחד לאחד. זה ברמת הדיבור, זה כמו ש... אמר הנביא, הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו, זה כמו שאחד בא לאחד ואומר לו, שמע, יש לי דיבור איתך. הוא אומר לו, ככה וככה וככה. זה האוויר או האווירה של התקליט. לכן גם דרך ההוצאה המיוחדת שלו, או יותר נכון, ההקלטה שלו באולפן, עם שירה וגיטרה בלבד, כאילו שאני יושב לפניך בחדר שלך ושר לך את השיר, את התקליט, בנשימה אחת, כאשר לזה... יותר מאוחר, עקב אפשרויות שהתבררו, הוספתי מעט דמיונות או צבעים או הגדרות מוזיקליות מסוימות, לגדור לכאורה את ההתפרצות הכמו לא מבוקרת.
0: אני, ששמעתי את השיחה הזו, את התוכנית הזו, מיד קפץ לי אלוף בשחור שלך. למה? כי גם פה הייתה לי תחושה שכאילו זה היה משהו מאוד אישי,
1: נכון.
0: שהוצאת כי היית צריך להוציא מהנשמה.
1: נכון.
0: ועשיתי את ההשוואה הזו, פתאום בין רישום, עזוב, פחם, שחור, זה ברור לנו, אבל הרגע הזה שמשהו בוקע ממך כהכרח, ולא לרצות, ולא אלבום.
1: נכון, זה שברי מנגינות ושברי טקסטים. זה פאזל של כל מיני דברים, ובאמת, באמת היה חייב להוציא את זה החוצה. אז אמרתי לעצמי, אם עכשיו יצא לי משהו של 50 שניות, ומשהו, כאילו, הוא לא יזכה לראות אור, אז חיברתי את כל הדברים האלה ביחד, ואתה יודע, עד ש...
0: יש גם משהו, גם באלוף בשחור נבואי כמעט, בשיר הספציפי, בהתחיל המשחק, ביום ובוקר, עד שהתחלנו לנשום, מאז שהתחלנו לנשום.
1: יצור מוזר.
0: מודע קצת לנפש, מין בעל חיים בשחור.
1: כן, זה...
0: זה חתיכת בוץ בסוף.
1: כן.
0: זה כן. חתיכת בוץ.
1: כן, זה חתיכת בוץ. כן.
0: טוב, זה כנראה מגיע באיזושהי בשלות מסוימת, לא? אחרי נביאה כל כך גדולה.
1: זה מגיע מתי שאתה מחפש משהו שלא היה לך עד עכשיו. אתה מחפש איזה עומק, אתה מחפש איזה משהו שבינתיים כאילו אתה מרגיש שהוא לא קרה לך.
0: זה לא עניין אותך, אם זה יעבוד, לא יעבוד.
1: לא עניין אותי גם, אני יכול להגיד, גם מבחינת הביטחון העצמי שלי, כאילו כל כך שמחתי על מה שאני עושה, שבאמת לא עניין אותי כלום.
0: דלית אופר סימפרה לי פה שהיא הלכה ושכנעה אותך להירוז את זה בכלל, בתוך עטיפה.
1: בתוך עטיפה, וחתכו מזה ועשו מזה סינגל, ועשו, כאילו אני לא...
0: לא היית באירוע.
1: לא, הייתי באירוע של בא לי על היצירה הזאת, שתהיה מוכנה, ואלוהים גדול.
0: עוד חתיכה מרישומי פחם, נתעסק בנביא אחר, הפעם בחזון דניאל.
1: חזון דניאל.
3: תקופת המתכת, עידן הברזל, מזכיר לי חיה מחזון דניאל, חיית המתכת, חיית הברזל,

0: ואתה יכול להגיד שבכך נסגרה הנבואה של דניאל ואין לנו מה לעסוק בזה יותר, אבל מלכויות חזרו ונתקנו בעולם הזה בכל מיני צורות, ועד היום יש מלכויות. ולפיכך הדימוי הזה תקף בעיניי, ולפי מה שנגלה על פניו לעיניי בימינו, אנחנו בעידן מלכות הברזל. הנבואה של דניאל הולכת שהחיה הזאת הרביעית פותחת פה גדול כלפי שמיים ושולחת קרן, וככל שהיא מדברת והמילים שלה הולכות ונהיות גדולות, היא נשברת והיא ניתנת לשריפת אש, ואת המלכות בעולם נותנים לעם קדישי עליונין, לעם קדוש עליון, שזה כפי שכולם מפרשים היהודים. ולפיכך החזון של דניאל מסתיים בזה שהמלכות בעולם ניתנת ליהודים, ועוד חזון למועד.
1: כן? חזון למועד.
2: כן, אתה יודע, מעניין לאן הוא היה מגיע אם הוא היה נפטר, בקטע של של התורה, של הדת, של אתה יודע למה אני מתכוון, כי נראה לי שהוא
1: העמיק.
2: העמיק מאוד, בדיוק.
1: ידענות, ידענות, יש פה ערבית בטקסט,
2: ומעניין, מעניין, מעניין, זה יכול להיות עוד יותר גדול מזה.
1: צעיר מדי.
2: כן, כן.
1: אני לוקח מהחיית המתכת את העידן הנוכחי, הוא הולך הרבה לפני הסמארטפונים והרשתות החברתיות, וזה שבעצם אנחנו נבלעים ומאבדים את היכולת להיות פרטים בודדים, אלא כולנו משתתחים לאיזה שלטון, ונעשים דומים ושווים, והנשמות שלנו הולכות ומזדהמות. איך אתה שומר על עצמך?
2: אני לא יודע אם אני שומר על עצמי. תראה, אני לא נמצא ברשתות החברתיות, אין לי פייסבוק, אני לא נכנס לדברים האלה, כן? זאת אומרת שבקטע הזה אני נקי, אבל לא יודע, זה אופי נראה לי, אני כאילו כבר לא, יש דברים שלא מעניינים אותי פשוט. לא מעניין אותי להיכנס לתוך
1: הגירויים.
2: כן, הגירויים. לא בשבילי להיכנס לשם, לא, מעייף אותי.
1: בשיר הבא יש החדשות, חדשות הן כן מגיעות אליך, איך שלא תרצה.
2: אמת, אמת. חדשות, כן, כן. אני גם צורך חדשות לפעמים.
1: וגם זה באיזשהו מקום שליטה בחיינו. איך שזה מוגש אליך, לא העובדות.
2: נכון. בשביל זה אני אוהב, אתה יודע, לתת הכל לשים בערבון מוגבל. לראות החדשות, אבל עם אבל. אתה מבין? כאילו, כי אני יודע שיש אינטרסים לכולם, ויש פוליטיקות, ויש, אז אם אתה יכול לראות את זה, איך אומרים, בחצי עין, ובחצי השנייה לשמוע על עצמך, כמו שאתה אומר, סבבה, אם לא, אל תראי חדשות בכלל.
1: יש שם אבל איזה פחד שכל הזמן מזריקים לנו, כל הזמן.
2: כל הזמן פחד, כן. פחד. מעניין מה זה נותן להם הפחד הזה, אבל אני צריך לחשוב על האינטרס הזה.
1: לקשור את נשמותינו, מה זה נותן.
2: למה?
1: זה מוביל אותי לשורה הבאה, מהשיר הבא.
2: אוקיי.
1: בקוצים א', ואני מסתובב עם הציטוט הזה הרבה שנים.
2: אוקיי.
1: מאיר כותב, כל האסונות בסוף הולכים למעדן חלב. יעני, הפיגוע הבא ימכור את היוגורט.
2: לצערי, כן. כן. אבל זהו, מאוחר לנו. מה אנחנו יכולים לעשות? אנחנו כבר אין דבר כזה חדשות טובות.
1: אבל להמשיך להתכוון לטוב, לא? להמשיך לדבר את הטוב.
2: אתה מכיר ערוץ שיגיד, אתה יודע, התחיל לבשר בשורות טובות בחדשות?
1: אני שמעתי בשורות טובות, זו שורה שלך.
2: כן, אבל
1: בזמן שהשגרה את מקומה אצלי תפסה.
2: כן, אז אתה מכיר מישהו שכאילו, לא יודע, חדשות, לא יודע, אני אקח איזה ידיעה שמחה, אני לא רגיל לזה. בדרך כלל זה הכל
1: אסונות.
2: מה שלא הולך, כן.
1: אסונות.
2: כן.
1: קוצים א', מאיר אריאל.

0: לקראת סיום, אני חושב שאני אחזור אל, אל הנקודה הזו, אולי גם בגלל העיסוק שלי בחיים. יש מקום בתוך המגדל התרבותי הזה שהוא ממוקם לך, מאיר אריאל?
1: מבחינתי ברור. יש כמה אנשים שממוקמים לי יפה מאוד, כאילו, והוא ביניהם, הוא... אני אף פעם לא איך אני אגיד את זה? לא חשבתי שאני אחקור ככה מישהו בתרבות הישראלית, כי יחסית חקרתי את מאיר אריאל. ואני בדרך כלל לא עושה דברים כאלה, כאילו לא... ומאיר, לדעתי, יש לו מקום ענק, ענק, ענק של כבוד פה.
0: משורר? הוא קיבל את התואר המשורר.
1: יחסית להיום הוא לא רק משורר, הוא אבא של המשוררים.
0: כן.
1: אבל יחסית לזמן הוא היה משורר, כן. כן.
0: משורר, והסבת את תשומת ליבי, אמרת לי, תראה מה זה, כל שיר פה זה שלושה עמודי טקסט.
1: זה לא שירים.
0: זה סיפורים.
1: סיפורים.
0: והיה בו באמת את הטרובדוריות הזו, נכון?
1: נכון.
0: מספיקה הגיטרה בשביל אחד הגיטרה, כזה.
1: נכון, נכון. גם הופעות שלו, לפעמים הבנתי שהוא היה מגיע, ונגיד לא היה הרבה קהל, הוא היה לוקח את הגיטרה, יושב איתם בדשא, עם חבר'ה שבאו, ושר להם.
0: מאיר אריאל, איזה מתנה גדולה בסופו של דבר לשרשרת הזו התרבותית. ואני, תשמע, אני ממש מקווה, אני חוזר ואומר, יש לנו תרבות שכחה, והייתה איתה סקפטי בתחילת השעה, אם יזכרו אותנו, אם השירים הם נצחים, אבל אנחנו 27 שנים אחרי, והנה, אתה בחרת בו, שוב להעלות את היצירה שלו ואת דמותו.
1: אני מהזוכרים, יש כאלה שלא זוכרים.
0: אבל תפקידנו להיות גשר.
1: נכון,
0: להיות גשר, אנחנו כבר בשלב כזה. בוא נשמע עוד איזה אינסרט אחד מתוך הארכיון של גלי צהל.
2: אני לא הולך ואומר ששיחקתי אותה, אבל איזושהי גאווה יש לי, איזושהי סביעות רצון מסוכנת מעצמי יש לי. לפעמים אני ברצף של מחשבה שאני כאילו מרים את הראש מאיזה עניין ואני חושב, אני מגלה שבעצם חשבתי אך כמה אני טוב, כמה אני חזק, ולא שום דבר אחר. וזה בעיניי בזבוז מסוים של ה... זה לא רלוונטי, וזה גם מסוכן. תתאהב בעצמך ותהפך לשלולית או לסמרטוט, לדבר חסר יצירה, כי באהבה עצמית יש את הסכנה הזאת. ויש להילחם בה משום שיש בה את התענוג או את התרדמון, או איך שלא תקרא לזה, את הסיפוק העצמי. הסיפוק האמיתי שיש לי, שאני נותן לו איזושהי משמעות, או זה שהצלחתי לגמור דבר, ואני שבע רצון. זה עומד באי אלו מבחנים שאני מעביר אותו, וזה יוצא מזה אפוי ויפה, כמו שצריך. קורא לזה שמחת המקצוע, או שמחת היצירה, אני קורא לזה. שיר שיצא כמו שצריך, זה טוב, ניסוח או משפט טוב שעשיתי, בזה אני שמח, אבל חלילה לי להתמכר לאהבת עצמי, לפחות עכשיו, אני מקווה שאף פעם לא. גם משום שאין בזה תשובה אמיתית.
0: כמה בינה, כמה...
1: Okay.
0: איזו חכמה.
1: אדם חכם מאוד מאוד מאוד, שהגיע להרבה מסקנות ותובנות מדהימות בחיים שלו. גם לגבי הפתיח, שהוא אמר שהוא... באינסרט הראשון, שהוא פוחד מיהירות.
0: כן.
1: כן. עכשיו הוא פוחד להתאהב בעצמו. יש פה, הוא למד כנראה מה חשוב בחיים.
0: שמחת היצירה שלך?
1: כל דבר קטן שאני עושה, אני אומר תודה לאל. כל דבר קטן שמצליח לי לעשות, אני אומר תודה לאל.
0: וגם אתה מקליט שיר שנקרא מודה אני.
1: מי לא? מודה אני, זה חלק מהמהות שלנו. אתה קם בבוקר, זה הדבר הראשון שאתה אומר. אז...
0: מודה אני לפניך. אני אגיד תודה. תודה לך על ההזדמנות לחזור אל דמותו של מאיר אריאל.
1: תודה לך.
0: ולשירים היפים שלו. אמיר בניון, תודה על הבחירה היפה הזו. אנחנו מסיימים פה את ממי קיבלתי את התורה. נאחל לכם חג שמח, נגיד תודה לעורכת משדרי החג ענבל גזית, למפיקה הראשית אדווה פלדמן, בהפקה דרור פרידמן, על הביצוע הטכנית תומר גולן, על הדיגיטל פלק קראפט יואב צ'צ'יק וזוהר סמדר. תודה מיוחדת גם לארכיון גלי צהל ולמאיר אריאל.
1: ולמאיר אריאל,
0: מודה אני. חג שמח.
1: חג שמח. מודה אני לפניך.

0: חג שבועות שמח מגלי צהל.
1: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
2: פנו את הדרך! טרקטור התוכניות של גלי צהל לשבועות מגיע! היום בארבע, רות קלדרון מארחת את השחקנית שרה פון שוורצה ואימה אסתר לשיחה על השפעות תהליך הגיור ברוח מגילת רות.
3: היא באמת עושה קצת את המעשה שההורים שלי עשו, לוקח את כל מה שהכרת ושם אותו בצד.
2: ומחר, שבועות, בתשע בבוקר, יעל חדד על חקלאות בצפון.
4: יש פה מורכבות מאוד מאוד גדולה להחזיק עסק עצמאי, חקלאי, תקופת המלחמה. אבל מרגישים את החיבוק של עם ישראל ביחד ניס.
2: שבועות, בגלי צהל.
5: יחד כבר 75 שנה.
6: סגן נון, קצינת מודיעין בזירת ים סוף של חיל הים, ובואי נצרף לשיחה שלנו גם את סבתא אביבה.
7: גם בגיל 89, סבתא שלי לא מבטאת על עצמה. בבית הספר היסודי כתבנו את כל החיים שלה, מהילדות שלה בשואה ועד היום, וכל רגע באמת משמעותי.
8: הרבה נחת, הרבה. יש לי 7 נכדים, וחמישה מהם בצבא, 3 קטינים, ואין גאה ממני.
7: בסוף בזכותה ובזכות עוד המון. המון יהודים רבים יש לנו פה מדינה, ואני חושבת שדווקא עכשיו שאני נמצאת פה ועושה הכל להמשיך את הדור, זו המשמעות.
5: גלי צהל, הבית של החיילים.
9: גם אם אתם בשטח, עזה, סוריה או לבנון, שידור גמר גביע המדינה בכדורגל מגיע עד עליכם. בשלישי, 8:30 בערב, יונתן גריל ואורי אוזן עם שידור משחק הגמר מאצטדיון טדי בירושלים. הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, מתניף את הגביע. המשחק המלא בתדרי ה-FM וה-AM של גלי צהל.
5: מיד אחרי החדשות, יהורם גאון עם גאון ברדיו.
10: גלי צהל השעה 3, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. אזעקות הופעלו לפני כשעתיים במשגב עם בעקבות חדירת כלי טיס עוין, לא דווח על נפגעים או נזק, כך מעדכנת כתבתנו בצפון יעל חדד. בתוך כך צהל תקף אופנוע בעיירה פרון שבדרום לבנון. מסוכנות הידיעות הלאומית בלבנון נמסר כי רוכב האופנוע נהרג בתקיפה. כן דווח בערוץ אל-מיידין כי הותקפו מהאוויר ובאמצעות פגזים מטרות נוספות הקשורות לחיזבאללה. ידיעה שמסר כשבנו אוהד צוהר. המנהיג העליון של איראן, מוג'דבה חמינאי, הורה להשאיר בידי טהרן את האורניום המואשר, כך מסרו שני בכירים איראנים לסוכנות הידיעות רויטרס. מוקדם יותר דווח כי באיראן בוחנים בשעות אלה את הצעת ארצות הברית החדשה לסיום המלחמה. הרב משה הלל הירש, ממנהיגי המגזר החרדי, תקף בחריפות בפני אלפי תלמידים את הניסיונות לגיוס הצעירים החרדים. בדבריו מתח ביקורת נגד מערכת המשפט והייעוץ המשפטי לממשלה, ואמר כי אלה שהולכים נגדנו, שלא רוצים לתת לנו ללמוד, מוסיפים חומרות ועוד חומרות. יהיו ניסיונות גדולים, אבל הדרך לנצח זה רק על ידי זה שאנחנו מוכנים למסור נפשנו לקדוש ברוך הוא. כך הרב משה הלל הירש, בדבריו הביא כתבנו לענייני חרדים, מורדכי. חי הלפרין. סגן הרמטכ"ל, אלוף תמיר ידעי, ביקר בבסיס האימונים החטיבתי של חטיבת החשמונאים. במהלך הביקור אמר סגן הרמטכ"ל ללוחמים, אנחנו מחויבים עמוקות לאפשר לכם לשרת ובה בעת להישאר חרדים. המשימה שלכם היא לחזק את עצמכם רוחנית ומבצעית, ואין בכך שום סתירה. מתוך עולם של אמונה צומחים לוחמים חזקים ומפקדים טובים. כך האלוף ידעי מדבריו הביא כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. הולך רגל בן 36 נפצע קשה לאחר שנפגע מרכב באום אל-פחם. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים העמק באפולה. מזג האוויר לחג ולסוף השבוע, תחול עלייה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. לידיעת חיילנו ברצועת עזה, מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרתכם יהיה הערב והלילה מעונן ומעט קריר, ייתכן טפטוף, ולידיעת חיילנו בלבנון ובסוריה, בגזרותיכם יהיה הערב והלילה מעונן וקריר מהרגיל, בעיקר בהרים, ייתכן גשם מקומי קל, בהרים צפויים לפרקים ארפילים. אלה החדשות.
0: חג ביקורים שמח מגלי צהל.
5: עכשיו בגלי צהל יהורם גאון עם

היום ה' בסיוון, ערב חג השבועות, פרשת נשא. בהפקה ובאולפן זוהר שדה, פיקוח אילן גביש, טכנאי עידו בן נון, ואנוכי יהורם גאון, ואנחנו מברכים אתכם מאזינות ומאזינים יקרים, בשבת שלום ובחג שמח.

מהו החג הזה שנקרא שבועות? ואנחנו חוגגים אותו עם טנה, חוגגים עם מים או חלב. אז למה חלב? למה מים? שהרי בחגים אחרים יש הקשר למאפייני החג. חנוכה היה נס, פסח מסע מעבדות לחירות, יום כיפור נועד לסליחות. מה בדיוק קרה בשבועות? מה שקרה הוא שניתנה לנו התורה בהר סיני לעיני כל עם ישראל, מהמנהיגים ועד האנשים הפשוטים ביותר. וזה מעמד שנחקק עמוק בתודעה היהודית לדורות, והוא עובר עמנו מדור לדור בלי לשנות מילה או אפילו גודלה של אות. למשל בספר ויקרא, למשל יש במשפט הראשון ויקרא אל משה, האלף לעולם תהיה קטנה שם ותישאר קטנה מרירותיה, ואף סופר סתם לא יעז לשנות שם את צורתה או את גודלה של המילה. לפני אלפי שנים ניתן לעם ישראל ודרכו לאנושות כולה קודקס חוקים מפואר. כשכל הסובב החי שנברא אז בצלם היה עסוק עוד בטרפים ובאלילים. עשרת הדיברות, מערכת ציוויים שלפיהם בן אנוש אמור להתנהג כדי להבדילו מן הבהמה. מערכת חוקים חכמה ומחוכמת שעד היום אין העולם עומד בהוראותיה. ובה חוקים שנועדו לרסן אותנו, לעשות סדר בחיינו, להאיר לנו את הדרך מבעד לחשכת הדורות שקדמו למתן התורה. חג השבועות, שהוא חג מתן תורה, הוא גם חג הקציר. כי בתקופה זו מסתיימת עונת הקציר. והוא גם חג הביקורים. בו כל בעל מטע של פירות בשבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל, לקח את הפירות הראשונים והביא אותם אל בית המקדש. ואין לו לחג, כאמור, סממן מיוחד, כמו חנוכיה, כמו שופר, כמו סוכה. אולי זה בזכות המועד של מתן התורה, שלא יהיו בו סמלים חיצוניים העלולים להסיט אותנו מהמהות, המהות הנשגבת מלאת ההוד, בה העם ראה את הקולות.

וחג שבועות תעשה לך. מן המקורות, לחן ידידיה אדמון, שרה חבורת רננים, בעיבודו של גיל אלדמה. אין כמו השמיים של ליל חג השבועות, כשענני כסף דועים בתוך כחול אפל שמנצנץ באלפי כוכבים, וירח שפרצופו תמיד עגום משחק ביניהם מחבואים, מתגלה ונחבא, מתגלה ומתחבא. מדי שנה היינו באים לביתו של שכן נעים סבר כדי לערוך אצלו את תיקון ליל שבועות. אני באתי עם אבי וידעתי שבחצות הלילה הזה, שהוא מיוחד מכל הלילות, בדיוק בחצות הלילה נפתחים השמיים. ואז כל מה שמבקשים מתקבל. זו שעת רצון כזו, בה הבקשה עולה ומגיעה הישר אל המקום שבו בקשות מתמלאות. מיד בהגיענו אני הולך ישר אל המרפסת וצופה כבר עכשיו לשמיים וממתין בשקיקה לשער שייפתח. בחדר פנימה כבר קוראים פרקים מן התורה, ואני בינתיים עובר על הפתק שהבאתי עמי, לומד בעל פה את הבקשות שרשמתי לי בבית כדי לא להיות מובך ולקרוא מן הכתב בעת ייפתח שער ומלאכי שמיים בכבודם מאזינים. הפעם לא אישן, כמו בכל הפעמים הקודמות, בהם מצאתי את עצמי הרבה פעמים אחרי התיקון במיטתי אשר בבית, כשסביבי עשב רב שליקט אבי בחצר להצלחה וברכה ופיזר בכל החדרים. הפעם לא, הפעם הוא לא יישא אותי אבי מבית השכן אל ביתתי. הפעם אלך לבד על רגלי השתיים, אחרי שאבקש סוף סוף את בקשותיי כולן. יש לי הרבה. ואני יושב במרפסת, שומע את התפילות שבפנים ועורב לשער שבשמיים שיפתח עוד מעט. השמיים עכשיו עבים, מוארים באור יקרות, טרודים, עצים, שתים ברקיע, כמו היו ממהרים וחשים להציל נפש. ואני עיניי תקועות חזק חזק במרומים, ממתין לרגע הגדול בשעת חצות, שאז ייפתחו לי השמיים, ואז אבקש בקשות, הכל רשום, בכתיבת תמה. בפנים אני שומע את קולו של אבי, קורא בשפה שאינני מבין, קרוב על ודאי שהוא קורא מתוך ספר הזוהר שבו סודות למחביר, אולי פעם נדע את פשרם. ילד אחד יוצא אליי מן התיקון שבפנים, ואני שונא את נוחותו. מאוד הייתי רוצה להיות לבד כשיפתחו לי השמיים, מאוד הייתי רוצה שישמעו רק אותי הפעם. השמיים השתנו פתאום לעיניי והפכו קרחוני ענק קסומים ששתים באיטיות ובהדרה בתוך ים פלאי ומחושף. ואני מחפש בין כל המראות את השער. השער המוזהב, השער אל תוך השמיים פנימה. הוא חייב להתגלות עוד מעט. ואז אדעה ממקומי אל בין העננים וישר אל תוך הסודות הגדולים. זה חייב עוד מעט להתגלות, שעת חצות בפתח, שעת רצון כבר כמעט כאן. אני אראה אז את הכחול האמיתי. הילד הזה שיושב עכשיו לידי מזכיר לי את הפתגם האומר שאין מבט רע יותר ממבטם של שני קבצנים המתדבקים על אותה דלת. עוד מעט יפתחו השמיים, אני רוצה אותם רק לעצמי, אני רוצה להיות לבד. אני רוצה שהוא ילך מפה, אני רוצה שהוא ילך ממני, שיעזוב לי את השמיים לעצמי. הילד הלך בלי שחשתי. פתאום זה קרה, בלי הכנה מוקדמת. ואני רואה ממש שער מזהב שנפתח כאילו
נפרץ בין שתי קבוצות של עננים, וממנו בוקע אור גדול שלא ראיתי כמותו מעולם. כל כך הרבה אור, אור של זהב, ואני מהלך בתוך הזהב בשבילים מוארים באור יקרות, ואנשים עם פנים טובות מביטים בי ומחייכים, וקולם שקט ומלטף כמו אבשה, כמו רוח ים. והם אינם מדברים, אבל אני מבין מה הם אומרים, רק מן המבט הטוב והמיטיב שלהם. אני פוסע לאיתי בתוך נהרות של אור, שאיננו מסנבר, ואינני יודע אם אני הולך או מרחף, דואה או אף, וטובה גדולה שורה על הכל. שנים, שנים אני מחכה לרגע, אלוהים, באמת שלא האמנתי שאזכה. לא רק ידעו שם למטה בתיקון מה עובר עליי עכשיו. וקוראים לי קום, קום. זה נשמע לי כמו איזה קול גדול מהתנך, כמו קום על רגליך. ואני אינני יודע לאן לקום, כי יותר לעמוד ממה שאני עומד עכשיו אין. קום, קום, אני שומע. אולי זה דוד המלך. אולי רבן יוחנן בן זכאי שקורא לי. ובעניין שככל שהכל הוא אחר ורחוק, הוא גם מוכר וקרוב, מאוד קרוב, מאוד מוכר. ואם לא הייתי עכשיו בשמיים, הייתי בטוח שזה אבי שקורא לי לקום לבית ספר. ואני פוקח את עיניי אל הרצפה מלאת העשב שבבית. העשב, העשב שאסף אבי הטוב מן הגינה וריפד בו את כל חדרי הבית להצלחה וברכה. כנראה שגם הפעם הוא נסע אותי בזרועותיו הביתה. שוב נרדמתי. אולי בשנה הבאה. היום ממרחק של שנים ותום, כל אימת שחג השבועות מתקרב, אני עדיין מוצא את עצמי מעשה הרגל, מביט לשמיים ומחפש את הפתח ההוא אל הכחול הטהור, בציפייה לוהבת לשאלותיי הרבות.

חלומות שמורים. מילים רחל שפירא, לחן יאיר קליגר, שרה רוחמה רז. לפני 100 שנה חגגו כאן בארץ את חג השבועות בלהט ובמשמעות גדולים יותר מאשר היום. היו אלה ימים בהם טרם שמעו את המילה הדתה. כותב יצחק מיכאלי ממעיין חרוד לפני כ-100 שנים. הנה זוהי מהפכה אמיתית. חזרנו אל השדה. בגולה היה זה חג של בית, מלא תוכן רוחני עם זמירות ותפילות וסמלי חג לשרידי הפאר הפיזי שהיה לנו בעבר. וכשם שעבודת האדמה כיום הזה שאנו קודחים בארות ונוקבים בסלע עד להגיענו למי התום הזקים, כך בדיוק מצווים אנו לחתור ולחדור אל מקור החג ולהעלותו מתהומות חיי העם היהודי בעבר. אלה מי התהום הזקים ביותר של תרבותנו העתיקה, ועלינו לשוב להזרימם בצינורות ההשפעה שנסתתמו במשך השנים של תקופת הגולה. חג זה לא היה רק חג הטבע, חג הביקורים של פרי האדמה והעבודה. זהו יום מתן תורה, שבו היינו לעם. ואין להפריד בין שני החגים האלה. ביום אחד נוצרנו כאומה ונעשינו עם עובד אדמתו בזעת אפיו. פירוד זה יכול להעמיד אותנו בפני מכשולים שעמדו בפנינו במשך הדור האחרון ועלינו להימנע מהם. יצחק מיכאלי כתב זאת, שבועות תפרש פ"ו. אין חרוד. ואני קורא מתוך תיאור שהונצח במכון השיטים. זהו מכון שתורח על עיצוב תרבות יהודית ציונית דרך חגי ישראל. והוא מתאר לפנינו את טקס הבאת הביקורים של השנה הזאת והשנים ההן. טקס הבאת הביקורים אצלנו כיום בעין חרוד, ואני מזכיר לכם לפני כ-100 שנה לערך. החל משעות אחר הצהריים המוקדמות, חברים מקשטים עגלות בירק ובענפים, בפירות ובפרחים וכלי עבודה. בשעה אחת בצהריים בדיוק תתייצב עין חרוד על עגלותיה בראש התהלוכה. כאשר נושאי הביקורים מובילים ואחריהם אנשי המשק והפלחה בראש. לפי הסדר הבא, טרקטור ומחרשה בראש. אחריהם זוג בהמות הגורר דיסקוס, וזוג שני הגורר דריל, מזרעה. אחריהם שני זוגות עם מאלמות, וזוג הגורר מגוב. ועוד זוג עם עגלה עמוסה שקי תבואה, ואחרי העגלה עמוסה כיכרות לחם. ולבסוף, מכונת הדייש הגדולה המונעת על ידי טרקטור. אחרי קבוצת הפלחה תיסע עגלת הנטיעות עם שתילים. ואחרי קבוצת גן הירק, קבוצת הטבק, הלול והמחברת, וכן מוסדות המלאכה. כל ענף מיוצג בעגלה אחת. ולבסוף, בסוף שיירת העגלות של עין חרוד, נוסעת העגלה של הילדים הקטנים עם ביקורי משק החי שלהם, הנגררת על ידי החמור מוישקה. תהלוכת עין חרוד תצא לתחנת הרכבת ותיפגש ליד התחנה עם התהלוכות של גבע ועין טבעון. עכשיו שירת מקהלת הילדים בלוויית כינורות, אחד מכריזים ומפרטים את מתנות הביקורים ואת

אב, שירת מקהלת הילדים בלוויית כינורות, אחד מכריזים ומפרטים את מתנות הביקורים ואת שולחיהם. שני שקי גרעינים, שש כבשים, כדי חלב, חלות דבש וכולי, ואז יכריז הכרוז על פדיון הביקורים קודש לקרן הקיימת. הנה ככן, למען העם והבולדת המתחדשים בארצם העתיקה. איזה שלל צבעים! מה רבה השמחה וההמולה! סוסים צוהלים וקריאת עגלונים וצחוק הבחורות. בעיקר, בעיקר רבה ועולה השמחה כאשר נפגשים חברים במשקים שונים שלא ראו איש את חברו זמן רב. טרקטורים ומכונות דייש, והנוהגים בהם בחורים ובחורות יהודיים, אף ישירו וידברו בשפה העברית. הילדים מקושטים בצברונים רקומים לכבוד החג, ובחורות בלבוש ססגוני תלבשנה סמלות שרפן שחורות או חלוצקות כחולות, והן נושאות קדים על כתפיהן וזרי פרחים בראשם. הבחורים נושאים במות אשכול ענבים ענק, והקהל לאחר שירד מהעגלות תופס מקום מול הבמה, כל משק במקומו, וכל החצוצרה מכריז על טקס הבאת הביקורים. סוף ציטוט. איזה טקס, וואו, איזה טקס. אי אפשר להשתחרר מן התחושה שפעם הבינו את החג, הבינו את משמעותו יותר טוב, הרבה יותר טוב מימינו אלה.

מילים יצחק קינן, לחן חיים אגמון, שרים הגבעת תרום. אבי היה אלוהים, מאת יהודה עמיחי. אבי היה אלוהים ולא ידע. הוא נתן לי את עשרת הדיברות, לא ברעם ולא בזעם, לא באש ולא בענן, אלא ברכות ובאהבה, והוסיף ליטופים והוסיף מילים טובות, והוסיף אנה, והוסיף בבקשה, וזימר זכור ושמור בניגון אחד, והתחנן ובכה בשקט בין דיבר לדיבר. לא תישא השם אלוהיך לשווא, לא תישא, לא לשווא. אנא, אל תענה ברעך עד שקר. וחיבק אותי חזק, ולחש באוזני, לא תגנוב, לא תנאף, לא תרצח. ושם את כפות ידיו הפתוחות על ראשי בברכת יום כיפור. כבד, אהב, למען יאריכון ימיך על פני האדמה. וכל אבי לבן כמו שיער ראשו. אחר כך הפנה את פניו אליי בפעם האחרונה, כמו ביום שבו מת בזרועותיי, ואמר, אני רוצה להוסיף שניים לעשרת הדיברות. הדיבר האחד עשר לא תשתנה. והדיבר השני מעשר השתנה. תשתנה. כך אמר אבי ופנה ממני והלך ונעלם במרחקיו המוזרים. איזה שיר נפלא על קשר בין דורי. על הדיברות שעוברים מדור אל דור, ושקוראים לנו לא להשתנות, אבל יחד עם זה, ובהחלט, גם להשתנות ללא הרף, לנשום את הזמנים והתקופות.

ומילים חנן יובל שהלחין וגם שר. דיברנו קודם על הטקס בעין חרוד שנערך לפני כמאה שנים. אני רוצה לספר לכם על טקס נוסף שנערך בבית ספרי, בית הספר בית הכרם, לא קוראים היום לידה. זה לא היה לפני מאה שנים, אבל לא רחוק משם בכלל. הייתי בן תשע לערך, והמורה רמה החליטה שמי שיגלם בטקס הבאת הביקורים את התפקיד הראשי של הכהן הגדול, אהיה אני. וברצינות גבורה, משל הייתי שחקן תיאטרון מקצועי, לקחתי על עצמי את התפקיד, לאן שהלכתי ומאיכן שחזרתי, שיננתי חזרות עם עצמי, חזור ושנן, חזור ושנן, עד בלי די. כשהגיע מועד ההצגה ועמדתי על בימת בית הספר אל מול התלמידים, המורים וההורים, חשתי לראשונה את אותו שיכרון מיוחד, כמו אותו לא חשתי עד אז. הרצון הבוער הזה והכמה ממש לשחק, לשיר שוב ושוב אל מול קהל, לעמוד על במה ולא לחדול לעולם. שם זה התחיל כנראה. בבית סידרו לי גלימה מסדין, מתחרי שנה וצבעונית בנו לי כתר של כהן גדול, מרבד צבעוני קטן וישן שקישט את השולחן בסלון הפך לי לאבנט. נו, ונראיתי מלא הדרה, רק רועד ודואג למפגש עם עם ישראל שיביא לי מפרי גנהו תאנים ורימונים. את עם ישראל במקרה הזה ישחקו לפני תלמידי בית הספר. ממרום שבטי על כיסא רם, כשכל בני הכיתה, הכהנים הרגילים, מביטים אליי מבמה מונמכת, חשתי הכי חשוב שיש בקרב האומה, העם והכיתה. לאחר ששרתי לעמי החוגג את ברכת הכהן הגדול, השקיפה ממעון קודשך מן השמיים וברך את עמך ישראל, הרשיתי לעצמי מעשה נדיבים וכהנים גדולים רמי מעלה להישיר מן הגובה מבט אל היפה בבנות. זאת שכל השנה יראיתי להסתכל עליה, אפילו להישיר מבט לעברה. ממרום שבטי פתאום הרשיתי לעצמי להתפלל ביני לעצמי שיהיה בי כבר כוח להביט בפעם, לא רק מהבמה המוגבעת של הכהן הגדול, אלא גם כשאני אני, לא כהן, לא לוי, רק ישראל. בדמיוני הקודח ראיתיה מחייכת אליי כשאני פונה ממנה כאילו בחוסר עניין, כי אמרו לי אז שזה עובד הכי טוב ככה. מאז אותו יום הייתי השחקן הראשי בכל הצגות הכיתה. לאורך כל שנות לימודיי חיכיתי בין השבועות והחודשים, בין השיעורים והחומר הנלמד והנלעס לעייפה, חיכיתי שיגיע כבר חג, לא חשוב איזה חג, שיהיה איזשהו, ושוב אקרא לדגל, לדגל הבמה, קרא לדגל הבמה מה שייחד אותי משאר בני כיתתי ויגרום לי להאמין שישנו דבר אחד שבו אני טוב יותר מכל השאר.

עוד אבינו חי, מילים מן המקורות, לחן שלמה קרליבך, ששר. מי הייתה רות? מסתננת, פליטה, מהגרת בלתי חוקית, מבקשת עבודה. מעניין לאיזו קבוצה היינו משייכים את רות המואביה, אילו סיפורה היה מתרחש היום. היא לא נולדה בארץ, לא חונכה כאן. רק נישאה לבנה של נעמי היהודיה, שהגרה למואב בשל רעב, ואיבדה שם את בעלה ושני בניה. והיא מתכוננת לחזור לביתה ביהודה כאלמנה ענייה ושקולה. נעמי היהודיה האצילה אינה דוחקת ברות ובעורפה קלותיה לבוא עמה לארץ יהודה, ורות מתעקשת לדבוק בנעמי. ואומרה, כי אל אשר תלכי אלך, ובאשר תליני אלין. עמך עמי ואלוהייך אלוהי. באשר תמותי אמות, ושם אקבר. כה יעשה אדוני לי וכה יוסיף, כי המוות יפריד ביני וביניך. כמעט מיותר לבאר ולהסביר משפט עוצמתי כל כך, שנכנס לקנון היהודי ונחקק באותיות זהב, בליבו של כל מי שעדיין לא התייאש מערכים כמו נאמנות ואהבה ללא תנאי. אני רוצה לקרוא לכם שיר מקסים שנקרא רות, שכתבה המשוררת חלי ראובן. כל אישה צריכה לעשות לה בתוכה רות. אחת כזו שלא תעזוב אותה לעולם, שתתמסר לה עד כלותיה, שתדע לומר לה בכל עת, כי אל אשר תלכי אלך, ובאשר תליני אלין, עמך עמי ואלוהייך אלוהי. אישה צריכה לגדל בת קול כזו, אהבה כזו לעצמה, נחל שיפקה בקרבה. כל אישה צריכה להפרות בה זרעי אמונה כאלו שיעמדו איתנים, גם כשהלב שלה מחליק במדרגות ומאבד את כוחותיו. גם כשהיא הורסת את עצמה למרות כל ההבטחות. תמיד, תמיד צריכה אישה שתשב בקרבה רות אחת, שלא תיתן לה להפריד אותה מעצמה. לא בחייה ולא במותה, שתדע לומר לה מילים משקמות שמנשימות בחיים, בכל שדה ומרגלות כל גורן וליד כל איש שתבוא עמו, ברוכה את ביתי, היטבת חסדך, אשת חיל את. כל אישה צריכה לעשות לה רות ורעות ורעות עם נפשה, ולבוא בקרבה בנעמי נועם ועדינות לב. סוף השיר. כן, כל אדם, כל אדם צריך שתהיה בתוכו רות כזאת שתאמין בו, שתיתן לו כוח כאשר קשה והוא מפסיק להאמין בעצמו, שהאמונה בעצמו נוטשת אותו, שימצא בתוכו את הקול המעודד והמאמין שהוא יכול. היה החבר הטוב ביותר של עצמך, שאב את הכוחות מתוכך. השיר אמנם מדבר באישה, אבל אני חושב שהוא בהחלט יאה גם לגבר, שרק נדמה שהוא חזק.

זוהר שדה, אילן גביש, עידו בן נון, אנוכי יהורם גאון, ותודה למוטי שקלר ולדוקטור סמדר כהן. ואנחנו מברכים אתכם מאזינות ומאזינים יקרים, כולנו יחד וכל אחד לחוד, בשבת שלום וחג שבועות שמח ומבורך.

0: חג מתן תורה בגלי צהל.
1: פנו את הדרך! טרקטור התוכניות של גלי צהל לשבועות מגיע! היום בחמש, בן וקובי פארג' מלווים אתכם בדרך אל החג.
2: מה לחדה?
1: בשבע, יואב גינאי חוגג יום הולדת 75 ליזהר כהן.
3: חגגתי 75 ימי הולדת.
4: זה לא יאמר, אתה נראה כאילו יצאת מהבקום עכשיו.
1: ובתשע, נוגה שחר מציין את עשור לפטירתה של רונית אלקבץ. שבועות בגלי צהל.
5: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
6: שלום נטל לויט, חבר כיתת הכוננות במטולה.
7: חקלאי דור שישי, לא?
8: העצים שאנחנו מגדלים זה בעצם כמו ילדים. התחלנו עם נקטרינות, התחלנו עם מישמישים. פה כל יום חיים, אני אומר לכולם, בנס. כל רגע יכול להיות משהו. אז אני כרגע מגויס לצבא, ואני יחסית די ממוגן, כמה שאפשר, אבל כשאני במטעים, אני תחת כיפת השמיים. אין מה לעשות, אתה יודע, אנחנו לא מכריחים, אבל בסוף כולם באים לעבוד. עד עכשיו, בגלל המלחמה, היה לנו מאוד קשה. בכלל בשנים האחרונות, לצערי, המדינה קצת זלזלה בנו, שכחה שאנחנו קיימים, פסדנו כסף. אבל סך הכל, כמו שסבתא שלנו אמרה, שנה הבאה יהיה יותר טוב.
5: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
9: סיפורו של מחדל, מיזם מיוחד בגלי צהל.
10: ברור לגמרי שחמאס כרגע לא רוצה להיכנס לאימות עם מדינת ישראל.
9: כתבנו הצבאי דורון קדוש, עם מסמך מקיף ונרחב על כישלונה של מערכת הביטחון בשבעה באוקטובר, עם פרטים שטרם פורסמו.
11: תארו מה היה קורה למדינת ישראל, אלמלא היינו מקימים את המכשול הזה, היינו חדורים.
9: המסמכים הסודיים שהגיעו עד לראש הממשלה, הדיונים במתכל וההתכתבויות הבלתי נתפסות של הנגדת ו'.
12: מאז השבעה באוקטובר, מבט אל הכישלון מדי יום.
9: סיפורו של מחדל, סדרת כתבות מהשבוע הבא בבוקר טוב ישראל.
0: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
13: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
14: רסר יוד.
15: נפצעתי בעזה בתחילת התמרון. ברגע הפיצוץ אני מרגיש כמו פטיש בחזה, וכל החברים שלי נפצעו גם. רסיסים בחזה, ברגליים. אז בעצם בבית חולים הגיעה אליי עמותה שנקראת אחים לחיים, שפשוט עוזרת ללוחמים פצועים להשתקם. הם בעצם הכירו לי את עולם הריצה ועזרו לי להשתקם דרכו. במרתון לונדון האחרון רצתי בתוצאה מאוד מהירה, הגעתי במאה הראשונים והישראלי
14: מה?
15: הראשון.
14: זה עשרות אלפים. וואי, בוא נתה חזק.
15: כן, אפשר להגיד.
0: גלי צהל, פה איתכם כל מקום, כל הזמן. מיד אחרי החדשות, רות קלדרון, שרה ואסתר פון שוורצה.
6: גלי צהל השעה 4, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. דיווח ראשוני על ניסיון דריסה בצומת תפוח, לפי שעה לא דווח על נפגעים. כוח צהל שהיה במקום ביצע נועל מעצר חשוד וירה לאוויר, הרכב נתפס. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת מוסרת כי לפי צהל הנהג ככל הנראה ניסה לדרוס אזרחים ישראלים. עומסי תנועה כבדים נרשמים בשעה זו ברחבי הארץ. מאולפן גלגלץ נמסר כי כביש 6 צפונה עמוס מאוד מקסם דרך עירון עד אין תות. כביש מספר 4 צפונה עמוס מאוד ממעט אחרי מורשה דרך בצרה עד צומת הדסים. כביש מספר 65 עמוס מאוד מעירון עד צומת אום אלפחם. כביש מספר 77 עמוס מאוד ממחלף ישי עד מחלף גולני. כביש החוף צפונה עמוס מחוף השרון עד נתניה. בהמשך עומס תנועה כבד מיני עד זיכרון יעקב. כביש תל אביב ירושלים עמוס מאוד מלפני לטרון עד שורש. משרד החוץ הודיע כי כל משתתפי המשט לעזה גורשו מהארץ. בהודעת המשרד נכתב כי ישראל לא תאפשר כל הפרה של הסגר על רצועת עזה. בתוך כך, בריטניה זימנה היום את הממונה על ענייני שגרירות ישראל בלונדון למשרד החוץ, בעקבות הסרטון שפרסם אתמול השר איתמר בן גביר עם משתתפי המשט. בהודעת שגרירות בריטניה בישראל נכתב כי הזימון משקף את גינויה החריף של הממלכה המאוחדת להתנהלותו. כתבנו המדיני יניר קוזין מוסר כי בין המדינות שהודיעו גם הן כי יזמנו את שגרירי ישראל לשיחת נזיפה, צרפת, איטליה, בלגיה וקנדה. יחידה טכנולוגית חדשה בצהל, יחידת אלומות. מדובר במוקד טכנולוגי מבצעי לפיתוח מערכות מידע ויכולות עיבוד והנגשת מידע לכוחות צהל. ראש אגף התקשוב וההגנה בסייבר, אלוף אביה דגן, הסביר את חשיבות היחידה החדשה. היחידה תפעל כדי לפתח ולהנגיש את המידע ויכולות הבינה המלאכותית שיש בידינו ללוחמים בקצה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. מזג האוויר לחג ולסוף השבוע, תחול עלייה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה נמוכות מהרגיל בעונה. ואלה זמני כניסת חג השבועות, בירושלים 2 דקות לפני 7, בתל אביב ב-7 ו-13 דקות, בחיפה ב-7 ו-6 דקות, ובבאר שבע ייכנס החג ב-7 ו-14 דקות. בצאת חג השבועות מחר תיכנס השבת פרשת נשא, ואלה זמני צאת השבת מחרתיים, בירושלים ובבאר שבע ב-8:15, בתל אביב ב-8 ו-18 דקות, ובחיפה תצא השבת שאחרי החג מחרתיים ב-8 ו-19 דקות. לכל מאזיננו חג שמח, אלה החדשות.
2: חג שבועות שמח, מגלי צהל. אל אשר תלכי אלך. חוקרת התלמוד ומייסדת אלמה, רות קלדרון, מארחת את השחקנית והבימאית שרה פון שברצה ואת אמא אסתר לשיחה פתוחה על המעבר מגרמניה לישראל ועל תהליך הגיור המשפחתי.
7: שלום לכם, ערב חג, שבועות, חג מתן תורה שמח. אנחנו באולפן, אני רות קלדרון, מאלמה, בית לתרבות עברית ומכון מנדל, ואיתי יש לי את הזכות להתחיל את ערב החג הזה עם אסתר ושרה פון שוורצה. שלום לכם.
16: שלום.
7: שלום. שלום טוב. וביחד אנחנו נהיה איתכם, נלווה אתכם בתוכנית שקוראים לה כאל אשר תלכי אלך, יחד עם רות המואביה, ובנושא הזה של גיור ואיך מצטרפים אל העם היהודי, איך גר מצטרף ומה העם שלנו עושה כאשר מישהו מצטרף. אנחנו בחרנו ברות בגלל שזאת המגילה שקוראים בחג השבועות, חג שאני אוהבת מאוד, גם בגלל שקוראים לי רות. ובואו נתחיל, חשבתי שנתחיל פשוט בלימוד קטן במגילת רות, שנחזיר אותה לידינו, ובחרתי ממש בסצנת הבחירה של רות להישאר עם נעמי חמותה, ואחר כך אולי גם את הרגע שבו בועז מקבל אותה. אם אתם זוכרים פשוט את תקציר הפרקים הקודמים בסדרה, משפחה מבית לחם יורדת לשדה מואב כרעב בארץ, ומחלון וחיליון הבנים וגם האבא אלימלך מתים, ונשארת האמא מבוגרת, בטח הייתה בת 30 או 40, נעמי, ושתי קלותיה, אורפה ורות, והיא אומרת להם, אני רק אגיד את הספתח של נעמי, היא אומרת, ואתה אומר נעמי, שובנה בנותיי, למה תלך נעימי, העוד לי בנים במאי, והיו לכם לאנשים? שובנה בנותיי לכן, כי זקנתי מהיות לאיש. כי אמרתי, יש לי תקווה, גם הייתי הלילה לאיש, וגם ילדתי בנים, עליהן תסברנה עד אשר יגדלו, עליהן תאגנה, תהיו אגונות, לבלתי היות לאיש, על בנותיי, כי מר לי מאוד מכם, כי יצאה ביד אדוני. היא אומרת, עסק ביש, אין לי עוד בן לחתן לכם, אם עכשיו אפילו אני ילד, אז אתם לא תחכו 15 שנים, כמו שהם
16: היו. אנחנו צריכים לזכור כמובן את חוק האיבום, שבעצם הבת שמצטרפת למשפחה צריכה להתחתן עם האח, אם בעלה מת, אז צריכה להתחתן עם האח. אז היא אומרת להם, אני, כן אנחנו מבינים, כמו שאמרת, שהיא כנראה בת 30, כי היא אומרת, גם אם הייתי הלילה עושה את זה, הייתם צריכות לחכות כל כך הרבה זמן שאתם לא תוכלו ללדת.
7: נכון.
16: בוא נעזוב את זה ותחזרו הביתה.
7: אני פרט.
16: ובעצם היא פותחת פה במסע לחזור חזרה...
7: לבית לחם.
16: לבית לחם, לשדה הזה שיש לה, או למעמד שיש לה.
7: וגם קצת באי-נעימות, כי חוזרים כמו אנשים שנסו לאמריקה או לאירופה להצליח, ובסוף חוזרים קצת עם הזנב בין הרגליים. כן. היא חוזרת לבדה, היא חוזרת ענייה. ואז ותש...
16: תתני, תקרא יפה מאוד, את רוצה?
7: הגענו כבר לזה?
16: ביודלד, כן.
7: יופי, אז קדימה.
16: תקראי את יודלד.
7: אסתר, בבקשה.
17: ותשנה קולן ותפקנה עוד, ותשק אורפה לחמותה ורות דווקא בה.
7: נעצור שנייה, כי קודם כל אסתר הזה כל כך נשמע יפה במבטא שלך שאני מתרגשת, אבל על הדבר הזה ורות דווקא בה, איך את קוראת את זה? איך את מבינה את זה?
17: מילה מאוד ברורה, דבק.
7: כן.
17: היא לא זאת, אז זה מעשה אנושי מדהים, ומה שדיברנו קודם גם אמיץ.
7: כן.
17: אני עברתי הגירה, עלייה, עזבתי את הכל, אז אני מרגישה שמאוד קשה המעבר הזה לרות.
16: כן, קשה לכל אדם, אבל אני כן חושבת שצריך להבין, כתבתי פעם, כל פעם מבקשים מאיתנו לדבר בשבועות,
7: כן.
16: אז כל פעם אני
7: מתעסקת
16: עם זה מחדש, ואז אז אם אנחנו מסתכלים בראי התקופה, כי במשפט אתה תמיד צריך לראות את הסיפור בראי התקופה.
7: כן,
16: בראי התקופה, אם מישהי מתחתנת עם מישהו, היא מתחתנת עם המשפחה שלו, היא בעצם שייכת למשפחתו. ולכן היא צריכה לעבור מאח לאח, והיא בעצם אמורה להישאר שם. ופה היא אומרת להם, אתם פטורות מהדבר הזה. עכשיו, השאלה היא גם שנשאלת, לאן יש להם בדיוק ללכת?
7: נכון. אני רגע אבל רוצה להישאר בנקודה הזאת, ורות דווקא בה, בדרך כלל בין קלה לחמות, זה בדרך כלל לא איזה אידיליה. בדרך כלל יש מתח. כי האמא גידלה את הבן, ואז פתאום הבן הולך עם מישהי אחרת, ויש איזה... הדבר הזה שרות דווקא בחותנת שלה, אני חושבת שמבחינת הסיפור, מי שכתב את הסיפור הזה, הוא לוקח כבר מתח דרמטי לא מובן מאליו, וזה מגדיל עוד יותר את הקושי הזה להישאר, היא יכולה לחזור לאבא שלה ולאחים שלה, כמו שאת אומרת שרה.
16: שזה לא בטוח שזה שלגר גדול.
7: בדיוק.
16: וזה פר משפחה, את יודעת, יש משפחות מאושרות ויש פחות, ולכי תדעי לאן היא הייתה אמורה לחזור, ובדרך כלל במעמד של משרתת.
7: בכל מקרה, חוזרת, לא לעצמאות כלכלית.
16: לא לעצמאות
7: תמיד,
16: כלכלית, כן. לא לאיזה תקווה גדולה, ובטח לא לנישואים משובחים במיוחד. זאת אומרת, הייתה פה בחירה, אני חושבת שמאוד ברור מהסיפור, ששתיהם נשים עם עוצמה.
7: כן.
16: שהם מטריאכליות, תמיד אתה מזהם, איפה יש את האישה שהיא מטריאכלית, שהיא לוקחת את החירות שלה.
7: שתיהן, את מתכוונת נעמי ורות.
16: אני חושבת שכן, כי גם ההנחיות שלה אחרי זה, לאיך להשיג את בועה הזו, בכלל, כל הצורת חשיבה,
7: היא מנהלת את
16: העסק, היא לא קורבן של העסק, היא גם בתוך האין כסף, בתוך הסיטואציה המאוד קשה שהן נמצאות, הן מנהלות את האירוע.
7: בואי תקרי עוד קצת, ונעצור שוב. ותומר.
16: ותומר, הנה שבה
7: יבימתך.
16: יבימתך אל עמה ולאלוהיה, שובי אחרי יבימתך. ותאמר רות, אל תפגעי בי לעוזבך לשוב מאחורייך, כי אל אשר תלכי אלך, ובאשר תליני אלין, עמך עמי ואלוהייך אלוהי. ואשר תמות ימות, ושם אקבר, כה יעשה
7: אדוני לי,
16: השם לי, וכה יוסיף, כי המוות יפריד ביני וביניך.
7: קודם כל, אם היית מקבלת את זה כתפקיד במחזה, זה כתוב מדהים, נכון?
16: כן.
7: זה כאילו, זה מחזיק. אני אוהבת את זה שאת אומרת, אני לא קוראת את זה ברומנטיקה, אלא באיזה מציאותיות, אבל אני גם קוראת את זה ברומנטיקה, כי יש כאן איזה חיבור בין שתי נשים בגילים שונים, מימים שונים, ואסתר, אני רוצה עוד קצת שתרחיבי לנו, כאילו, למה... בקריאה שלך, למה רות חוזרת? כלומר, היא לוקחת הרבה סיכון כאן.
17: מה ששרה אמרה, שהיא הייתה חוזרת למעמד של משרתת במשפחה שלה, אני לא כל כך רוצה להדגיש את זה, כי מעמד הנשים אז היה בכל העמים, בכל התרבויות, אז די דומה, כן? כמובן שהבעל היה שלט בבית, נקודה.
7: כן, כן.
17: עכשיו, משרתת, זה היה גורלם, וזה היה מוריד הסיבות התועלתניות שאת דיברת איתם, מה היה כבר מצפר בבית, זה קצת מוריד מהגדולה של המעשה, אני חושבת, זה משפט נצרי, מכונן, כן? מה שקראנו עכשיו, זה לאן תלכי, אלך?
7: כן.
17: זה... גם אברהם אמר את זה בסופו של דבר, גם משהו די.
7: מזכיר אליך לך.
17: זה בכלל הביטוי לאהבה. כן. יכול להיות גם בין גבר לאישה, אישה לגבר.
7: כן.
17: זה משפט ענק.
7: אבל מה שאני רוצה לומר זה שהיא לא אומרת דבר לאומי. אני באה להיות... לא. היא אומרת, אני איתך, אני לא עוזבת אותך לבד, רגע, שנשאר.
17: עמך הוא עמי.
7: נכון.
16: ואלוהייך אלוהי, ואשר תמותי, היא לוקחת גם את חוקי הקבורה, גם את חוקי החיים, וגם את... היא לוקחת הכל, היא לא אומרת, אני...
7: אני יודעת, איתך,
16: אני איתך, ובצד אני אתפלל לפסל שלי, היא אומרת, כל מה שאני לוקחת, היא באמת עושה קצת את המעשה של שההורים שלי עשו, שהוא מעשה, אני לא ממש מבינה אותו עד היום. זאת אומרת, שאתה באמת לוקח את כל מה שהכרת ושם אותו בצד, ואומר, אני מתנהג עכשיו לפי חוקים אחרים.
17: לוקחים את כל החבילה.
7: מדהים. אני חושבת, אנחנו היום בישראל, יש אנשים שחושבים שיצטרכו לעזוב, או עושים רילוקיישן, אבל זה מתוך בחירה ורצון עם אלטרנטיבה. זה מעניין, וגם לך היה, אסתר, כשאת ו... בעלך דאז בחרתם לעזוב ולבוא לכאן, זאת הייתה בחירה לגמרי רצונית. את רוצה לספר טיפה על זה?
17: רצונית, אני... תראי, היינו יחידה משפחתית אחת עם שלושה ילדים קטנים, ואני לא חשבתי על האפשרות להגיד, לא, זה לא מתאים לי, אני רוצה להישאר בשפה שלי גם, אני... הייתי צריכה להפסיק לימודי משפט, ואני תרגמתי ספרות, אז גם לקחו לי, לקחתי לעצמי את השפה, והמשפחה שלי בגרמניה, הכל עזבתי, חברים, תרבות, אז זה היה מאוד קשה.
7: והיה אלמנט כזה של אהבה, של לא רק מה ש... לא רק הפוש, אלא גם הפול. מה מושך?
17: הפול, תראי, למדנו יהדות אצל רב גרינוולד במונשן, והיום עוד פתחתי את הספר שאז נתן לי לפחות, וגם לגרשום נראה לי, אקס בלי, את הדחיפה האחרונה, קוראים לזה אמונה יהודית, יודישה גלאובה.
7: של מי?
17: עם קטעים מפרקי אבות, מהתלמוד, של לאובק, של כל מיני חכמים, ירמם, 2000 שנה יהדות בקרח כזה. ומזה למדנו. וגם הלימוד אצל הרב הרשים אותי כל כך, תראי, כאילו חזרתי מהנצרות אל המקורות.
7: ברית הראשונה.
17: ברית ראשונה, זה היה כמו הסלע. סלע שאי אפשר, שהיא לא מסתנה, שתמיד שם, ועל זה נבנתה הנצרות והאסלאם, וזה היה פשוט כל כך מושך. וגם שלא דרשו ממני להאמין, הרב אמרנו, תשמרו על שלושה דברים, כשרות, טהרת המשפחה ושבת. לא אמרו לי, מי היום את צריכה להאמין במשהו. ותמיד היה לי קשה להאמין במשהו לא רציונלי, שישוע הוא בן האלוהים. אני לא כל כך.
7: זה מאוד יפה שבעצם אי אפשר להכריח להאמין.
17: נכון.
7: אי אפשר להכריח לאהוב.
16: ביהדות התנאי היחיד שלך, שאמך תהיה יהודיה, או שתעשה גיור על פי ההלכה. הם לא אומרים לך, איזה יהודי תהיה, זאת אומרת, זה עניין שלך, יש תרי"ג המלצות. עכשיו, לך תבחר.
7: אבל שרה, איך את רואה את המהלך הכל כך דרמטי הזה של ההורים? את הייתי ילדה קטנטונת, לא תיעצו איתך.
16: תראי, מהלך מאוד קשה. אנחנו היינו צריכים בעצם לבצע אותו הלכה למעשה. היינו צריכים ללכת לבית ספר, היינו צריכים ללכת לבית כנסת, היינו צריכים לבצע אותו. לי היה הרבה ביקורת על זה, היום אני הרבה יותר בהשלמה. אני גם מבינה את העוצמה של המעשה, ואני מבינה את המיוחדות של ההורים שלי, שאין ספק שהם אנשים מאוד מיוחדים, במיוחד האישה הזאת שיושבת פה. אז לא הייתי ממליצה לאף אחד לעשות את זה לילדים שלו.
7: אני רוצה להגיד שאני מזדהה, כי אני בת של אימא מגרמניה, שלא היה לה אלטרנטיבה, והם ברחו. אבל אני הרגשתי ממנה, אפילו שזה לא היה מדובר, שהיא מתגעגעת. מתגעגעת לתרבות, היא מתגעגעת לשפה, היא מתגעגעת לאיך מתנהגים, ופתאום להיות בלבנט הזה, עם הלבנטינים האלה, סבתא שלי בכלל לא הכירה בעברית כשפה, עד סוף ימיה, וזה לא היה פשוט, זה היה שוק, שרק אני הרגשתי את הכאב, זה גם אסור היה לדבר את זה, כי כולם היו צריכים נורא ליהנות להיות פלמחניקים.
16: לא, זה גם היה שואה, אנחנו לא יכולים להתעלם מהדבר הבלתי אפשרי לתפיסה שנעשה באותה מדינה. זאת אומרת, אני חושבת שההורים שלי, הם נולדו ב-39, והם חוו בעצם כל ההתבגרות שלהם, את הניסיון של גרמניה להקל את הדבר הנוראי שהיא יצרה.
7: הם בעצם השואה. גולים אידיאולוגיים, כמו שאנחנו רואים גולים, עכשיו כן. מרוסיה, אנשים שהם גולים אידיאולוגיים.
16: אבל לא רק זה, הם גם לא רצו שום דבר הם כאילו הפכו ליהודים, הם
7: ומדהים.
16: ניסו לדבר עברית, הם
7: אני מבקשת להעלות את הבת השנייה שלך, את דינה פון שוורצה. דינה, את איתנו?
18: כן.
7: פון שוורצה מסתאי. נעים מאוד וברוכה הבאה לשיחה שלנו. אני מתרגשת.
18: ברוכות הנמצאות.
7: אני מרגישה כאילו אני יושבת בשולחן נוכל שלכם. תוסיפי לנו, דינה, את הנקודת מבט שלך על ההגירה הרוחנית הזאת של ההורים.
18: טוב, הרבה פעמים שאלו אותי, אפילו בתחקיר, שאלו אם אני שמחה על התהליך, אז אני חושבת שאין תשובה לשאלה הזאת, כי בכל עמדה נפשית של זהות ושייכות, אז יש גם מרחבי נפש ויש גם אובדנים. כן. אני חושבת שאני, מי שאני כיום, בזכות או בגלל הביוגרפיה שלי, אז אני לא יודעת מה לומר אם זה טוב שאני זאת אני או לא, כי אף פעם לא הייתי משהו אחר.
7: את האחות הגדולה או הקטנה?
16: הגדולה.
18: אני כן יכולה לומר, אבל אולי שכן יש לי זכות במובן הזה שהרבה ילדים יכולים לאהוב את ההורים שלהם ולהעריך אותם ולהיות תלויים בהם וקשורים אליהם, כמו שהורים לילדים. אבל לא כל הילדים יכולים לראות את ההורים כאנשים מעוררי השראה בהקשר רחב יותר. אז יש לי כאן איזה מרחב יותר עמוק. קוט פעם אמר שכל אדם זקוק למישהו לשאת אליו עיניים כדי לגדול. אז במובן הזה, יש באקט הזה, המאוד דרמטי הזה, שיש לו גם מחירים כמובן, איזה משהו שמעורר השראה, וזאת כן זכות שאני יכולה להודות עליה.
7: בהחלט. ואת דיברת גם על גיור כתפקיד בקהילה.
18: נכון, אני חושבת שקודם כל האקט של גיור, הרבה פעמים תקופות מסיביות של גיור, כמו אחרי שיבת ציון או הסיפור של רות, וגם הסיפור אחרי השואה, תקופות של טראומה קולקטיבית בכלל, בתוך קהילות, בטח בעם היהודי, אחד מהתסמינים של טראומה קולקטיבית, שזה מעורר איזו שאלה, יש כאילו הרגשה שאתה עומד מול העולם ואתה לא מבין סדרי עולם ושהרוע משתלט, ומעבר לכל התסמינים הפוסט-טראומטיים הקליניים שאני לא אכנס לתחום הזה עכשיו, זה לא
7: נושא. נשמע כאילו את מדברת על הימים האלה.
18: בדיוק.
7: נכון.
18: אז האדם צריך לעמוד מחדש מול הטראומה ולבחור מחדש בזהות ובשייכות שלו, והאם הוא יכול להיות שייך לקהילה הזאת אחרי האסון או לא, או שהוא צריך לחפש קהילה אחרת. וזה קורה לאורך כל ההיסטוריה, זה הרקע לגיור של רות, ואני מניחה שזה גם הרקע של מלחמת העולם השנייה והשואה למהלך של ההורים שלי.
7: וגם אברהם אבינו שקם ואומר, נכון. כאן אני לא נשאר, אני הולך, ואני עוד לא יודע נכון. אפילו לאן. כן.
18: והוא לא הולך ממקום טוב, הוא הולך ממקום של טראומה ורעב, זאת אומרת, המקום הזה שיש אסון קולקטיבי, הוא מערער את אושיות היסוד שלנו. ובמובן הזה הוא גורם לחלק מהאנשים לקחת איזושהי אחריות. עכשיו, הצד האישי כביכול שירות המואביה עשתה כגיורת או שההורים שלי עשו, הוא כולל גם תיקון מודע או לא מודע למשהו רחב הרבה יותר של חטאי ההורים, הקהילה, המוצא. בעיניי יש לזה, זה לא רק מסע של אדם פרטי, זה משהו יותר, יותר רחב. למשל, הרות צמצמה אז את האיסור המקראי על הגיור של ההמוני והמואבי רק לגברים ולא לנשים. היא פתחה פתח לכל הניסויים בין יהודים ונשים בתקופת עזרא ונחמיה. זאת אומרת,
7: וילדה לנו את דוד המלך.
18: יפה, אז, אז במובן הזה אני חושבת צעדים הרי גורל כאלה, יש בהם איזה לקיחת אחריות קולקטיבית, ובעיקר אני חושבת גם הנושא של האחריות שהיא צעד איזה, צעד אתי, אני דיברתי פעם, זוכרת שדיברתי פעם על אמנואל לוינה, שהוא מדבר על ה, במוסר שלו על האחריות כלפי האחר, שאתה מתבונן בפנים של האחר, אתה הופך להיות אחראי לגורלו. וזה בעיניי הצו שלא תרצח, והאנשים שעושים את ההגירה הזאת ומוכנים לשאת את המסע של האחרות, הם אלה שבאמת פועלים בעיניי כנגד לא תרצח. זאת אומרת, אם אתה עובר ממקום למקום, ואתה נושא בתוך האחרות וזרות, ואתה נכנס למקום אחר, אתה עושה איזשהו חיבור. אין אפשרות לדמוניזציה. אני חושבת שמי שעבר מהלך נפשי כזה, תמיד יראה את הנרטיב של האחר. כן. זה לא מקרה שאני עובדת בקהילה, במרפאה של ילדים ונוער ביפו, שהיא רב תרבותית ורב שפתית, שכל העמים נמצאים בה, שמבקשי מקלט מטופלים בה, בגלל שהביוגרפיה שלי מכתיבה לי את זה, שאני אף פעם לא יכולה להיות רק בתוך הנרטיב הציוני-יהודי שלי. אני חייבת לראות נרטיב אחר, ובמובן הזה זה מקום שמקדם שלום, לא משנה איפה בעולם.
7: זאת אומרת שאדם שעשה מהלך של שינוי, גירים, בעצם מכניסים לתוכנו את הפרספקטיבה הזאת של לראות שני עולמות, ולא לא להישאר פרובינציאליים. נכון. שרה מהנהנת, רק רגע בוא נשמע אותה.
16: לא, לא תמיד, את יודעת, גם הגיעו, אני זוכרת שההורים שלי ליוו איזה אחד שהתגייר.
7: כן.
16: והוא היה קיצוני בצורה מזעזעת, ועשה מעשים מאוד קיצוניים. זאת אומרת, לא תמיד, עוד פעם, איזה אדם אתה מחליט להיות בתוך כל מעשה שתעשה?
7: עדיין יש לך
16: בחירה. יש לך את האפשרות בחירה. יש אנשים שעושים עם זה מעשים טובים, באמת מקדמים שלום, וזה אני מסכימה עם אחותי, כי אתה מקבל, בכלל, דיברה דברים מאוד של טעם, על העומק שאתה מקבל, על היכולת שלך לראות את האחר, אתה מחויב לראות את האחר, בעקבות הסיפור שלך. אבל לא כל אדם שעושה מעשה כזה, בוחר לראות את האחר, לפעמים הוא פשוט בורח מאחריות.
7: כן. אסתר, איך את רואה היום את הארץ ישראל הזאת, שהיא לא רק הסלע של ברית הישנה.
17: היי, היא השתנתה ללא יקר. אותו צד שאז עשיתי לא הייתי עושה היום, בשום אופן.
7: וואו.
17: מצד שני, זה כמו שאת מתחתנת, וגם זה קרה לי, והתגרשתי אחרי כמעט 30 שנה. התחתנתי מרוב אהבה, המון אהבה, ו...

0: לא הייתי עושה היום בשום אופן.
1: וואו.
0: מצד שני, זה כמו שאת מתחתנת, וגם זה קרה לי, והתגרשתי אחרי כמעט 30 שנה, התחתנתי מרוב אהבה, המון אהבה, והאהבה ליהדות, ואחר כך למדינת ישראל, הייתה משהו לא יתואר. זה כל כך חזק שזה דחף אותנו.
1: כן.
0: עכשיו, עם השנים, אנחנו משתנים, זה לא גרוע, צריך להשתנות.
1: כן.
0: ויש שינויים שקשה לי לקבל אותם.
1: כן.
0: והכנסתי את המשפחה שלי, הילדים שלי, הבן שלי חזר לגרמניה, בסדר, אבל הבנות שלי כאן, הנכדים חלקם כאן וחלקם בברלין, הם במצב, קודם כל ביטחוני, מאוד מוער, ויש הרבה דברים שלא הייתי מאחלת להם, ושאז לעולם לא ציפיתי שהדברים ילכו לכיוון הזה.
1: כן, תודה על הכנות. ושרה, מה את חושבת?
2: אני כן מודה על ה... היום אני בהודעה. היו שנים שכעסתי עליהם מהבוקר עד הערב וגם בלילה. אבל... וגם ניהלנו על זה דיאלוג, כמו שאת רואה. גם אחותי. אנחנו בני משפחה דעתניים ובדיאלוג. יש לנו דעות מאוד שונות במשפחה ותמיד דיברנו. גם כתבתי איזה מחזה בין שני עולמות, באמת פירק את הכעס, אבל את רואה, כל אחד לקח את זה לכיוון אחר, וכמו שדינה אמרה, אני מאוד מסכימה איתה, מי שאני היום, היא כל המכלול הזה.
1: כן,
2: אני לא יכולה
1: כן.
2: להוציא לבנה אחת ולהגיד, שמי על זה הייתי מוותרת, כי אני בניין שנבנה מכל חוויות חיי.
1: אני מזדהה עם זה בלי שההורים שלי התגיירו, אבל מכיוון שהם חיו חצי חיים בעולם אחד, ואז באו לכאן לבנות את עצמם מחדש בשפה חדשה ובארץ החדשה, אנחנו זכינו להורים מאוד עשירים בביוגרפיה, והיום אנחנו חיים בין חברים שכולנו מכאן, ומדברים שפה אחת, ויש לזה מחיר להיות רק ילידים, אני מרגישה. חסר לי קצת אופק של שפות, של... אבא שלי היה מצטט כל מיני דברים מהגימנסיה מבולגריה, דוסטויבסקי, הוא למד למבחנים. היו דברים שהילדים שלי לא... כלומר, יודעים עוד שפה, וברוך השם נהדרים, אין לי בטח לא ברדיו שום תלונה אליהם. באמת נהדרים. אבל היה משהו בישראל הצעירה, שהיא הייתה מפגש של המון אנשים... טעונים בתרבות מזרחית ומערבית וכולי, מעניין.
2: שפה, הרבה פעמים תלמידי משחק שלי, שפה זה לא רק שפה, שמישהו תקוע רגשית בתרגיל משחק, אני הרבה פעמים אומרת לו, עכשיו תרגם את זה סימולטני לגמרי, אל תתחייב, אני לא מבינה רוסית.
1: כן.
2: דבר את זה ברוסית, דבר את זה בערבית, דבר את זה באנגלית, כל אחד בשפה שלו, ופתאום נפתח הרגש.
1: זה יפה.
2: כאילו המפתחות של הרגש הרבה פעמים קשורים בשפת מקור, גם אם אתה לא השתמשת בה, בתור עם של מאגרים, זה חשוב מאוד לדעת שחלק מהזיכרון החושי שלנו נמצא גם בשפה שאנחנו אפילו לא משתמשים בה. יכול להיות שתשמעי מילה והיא תאיר בך עולם ומלואו, אפילו שאת בכלל לא משתמשת בגרמנית שאמרת להורים שלה.
1: אני גם כשנולדו ילדים ועכשיו הנכדים, אני אומרת להם כל מיני קצל ושנו קיפוץ וגדילינקה שאני לא יודעת בדיוק מה זה אומר, אבל זה כאילו באמת נמצא שם יחד עם תינוק. אני מצטערת דינה, אבל אנחנו מתחילים לסגור את השיחה המשותפת, כי אנחנו צריכות להתקדם הלאה בתוכנית. נורא תודה רבה לך שהצטרפת אלינו.
2: דינה, את מדהימה.
1: וחג שמח.
0: כן.
1: ותודה לכל המשפחה שלכם שאתם עושות כל כך הרבה דברים בתרבות שלנו. המשותפת.
2: דינה בהחלט עושה
3: ביי.
2: את הפסיכולוגית, וואו.
1: וגם מתרגמת. אנחנו נעבור, נמצא איתנו הרב שאול פרבר, ראש עמותת איתים, שמביאה קול מתון ומכיל בתוך הגיור האורתודוקסי. שאול, אתה איתנו?
4: כן, שלום וברכה.
1: תודה רבה. תודה רבה על כל העבודה שלך תמיד. אני מתרגשת... כשאני רואה אותך בפייסבוק אפילו, אני

0: לך על קיומך. חג שמח.
1: חג שמח.
0: בוא תספר לנו, אנחנו מכירים את הגיור כדבר די קשיח בימינו. תספר לי על עמותת עיתים לנו ועל הדרך שלך.
1: אחד מהדברים שמאוד חשוב לי מגיל מאוד צעיר זה הסיפור של הגיור. גם כן כי מגיל מאוד צעיר כבר שימשתי כדיין לגיור, אבל גם כן בגלל שכיום מדינת ישראל גרים למעלה מ-580,000 אנשים ונשים שעלו ארצה, או ההורים שלהם עלו ארצה מתוקף חוק השבות, ואינם יהודים על פי ההלכה. עכשיו, היהדות היא לא, כאילו, דת של מיסיון, אני לא מיסיונר, כן, ואני לא רוצה לשכנע מישהו לעשות משהו שהוא לא רוצה לעשות. אבל יש לנו כמדינה חובה מוסרית, תשכחו מחובה דתית, לאנשים ונשים וילדים שהבאנו כאן ועודדנו אותם לעלות ארצה, שתנו חובה מוסרית להכניס אותם לזרם המרכזי של העולם היהודי, אם הם רוצים, או לפחות לאפשר להם דבר כזה. עכשיו, ראשי ממשלה, כל מיני בתי דין, כאילו, ראו את העניין הזה, כן, פתחו, כאילו, יש לנו, אנחנו מכירים שיש גיור בצהל, אנחנו מכירים שיש מערך גיור ממלכתי, אבל לצערי הם מגיירים, כן, 2,000 בשנה, 3,000 בשנה, בשנים הכי טובות, זה היה 5,000 בשנה, ומאז שהתחלתי בסיפור הזה לפני כמעט 20 שנה, המספרים גדלו מ-220,000 ל-580,000. אנחנו מדברים, רק פשוט לסבר את האוזן, 6% מהאוכלוסייה היהודית במדינת ישראל אינם יהודים על פי ההלכה. עכשיו, זה לא חשוב לכולם, באמת, וזה בסדר. אנשים יכולים לחיות כאן חיים נוראים, חוץ מלהתחתן כאן, אבל יכולים לחיות כאן חיים
0: נוראים. חוץ מלהתחתן ברבנות, אפשר להתחתן.
1: כן, בדיוק, כן, כן, כן. אני רוצה לתקן, כן, חוץ מלהתחתן ברבנות. אבל ראשית כל אנשים רוצים, כן, ראשית כל צריך שיהיה להם את הזכות להתחתן גם כן ברבנות אם הם רוצים. ויותר מזה, בקונזנסוס, אני חושב שיש הזדמנות כאן פשוט לעזור, להושיט יד, לחבק, לבוא ולהגיד, יש דרך לעשות את זה. אז לפני 7 שנים, אני התחלתי פרויקט עם כמה רבנים, בראשם, אותו לטוב, הוא כבר לא איתן הרב, נחום רבינוביץ', זיכרונו לברכה, כל תוכנית שנקראת גיור כהלכה, שבעצם אמרנו, אנחנו לא מתחרים לא עם הרבנות, לא עם הזרמים, ופשוט רוצים להראות שיש דרך אורתודוקסית לעשות את זה נורמלית, תסלחו לי. וכיום, אחרי 7-8 שנים שאנחנו עוסקים בזה, אנחנו מגלים כ-18% מהגיורים במדינת ישראל כיום. כן, איך אנחנו עושים את זה? פשוט, יש לנו, אנחנו פשוט תופרים תוכנית גיור לכל אחד ואחד שפונה אלינו. אם זה משפחות, אם זה אמאות, אם זה אבות, אם זה ילדים. אנחנו פשוט בונים, אנחנו מבינים שפשוט צריכים להתייחס לסיפור הזה כמסע שלא מסתיים ברגע שמישהו עומד לפני בית דין או הולך למקווה, אלא פשוט ממשיך.
0: הרב פרבר, אני מאוד מאוד מאוד מעריכה, ואני יודעת שאתה נלחם בשבילנו ליהדות יותר סובלנית ופתוחה, אבל אני רוצה לשאול כיהודיה חילונית, אסתר סיפרה כאן על הרב שחיתן אותה אורתודוקסי בגרמניה.
2: גייר.
0: גייר אותה, סליחה, מה אמרתי?
2: גייר. חיתן.
0: חיתן.
3: גם חיתן.
2: גם חיתן.
0: גייר אותה בגרמניה. ושגיור כלל מפגש עם הגות יהודית, עם מבחר של ספרות והגות יהודית, שמאוד משכה את ליבה והיא רצתה מאוד להצטרף. האם דרך הגיור היום בישראל וגם שלכם היא דרך של מפגש עם התרבות וההגות, או שהיא בעיקר הלכתית? כלומר, מה עושים עם היהודים שהם אינם הלכתיים, שזה הזרם המרכזי ביהדות העולם היום?
1: כן, אז אני מסכים. ראשית כל, חשוב לי להדגיש, אנחנו מגיירים רק במדינת ישראל. אין לנו שלוחות בחו"ל, וזה בכוונה. אנחנו, האתגר שלנו זה מדינת ישראל, ואנחנו בקורסים שלנו יש מבחר טקסטים שגם כן מתייחסים לציונות, וגם כן לתרבות היהודית בכלל. אנחנו לא מתמקדים לא שמים על נס כאילו את הברכה על, לא יודע, תפוז או כאילו תות, אלא פשוט אנחנו מראים את היסטוריה בחלוטה של העם היהודי, זה מאוד חשוב לנו, אבל שוב, מה שחשוב לנו יותר מהכל, זה שאלו שרוצים לעבור גיור, זה לא רק חוויה טובה, מסגור הפנים, החוויה שבעצם לא מסתיים
0: לכל החיים.
1: זה הגיור על המתחיל, מתחיל שם.
0: איך מגיירים ילד קטן? אמרת שאתם עובדים ילדים.
1: שאלה מצוינת.
2: אח שלי עבר את זה, באמת? את יכולה לשאול את אמא שלי, מה הוא היה צריך לעבור?
0: אבל הוא לא עבר אצל הרב פרבר. איך זה היה? סליחה רגע, הרב פרבר, בוא נקשיב שנייה לאסתר, איך זה עבר עם הילד שלה.
3: הוא לא היה צריך לעבור ברית מילה, כי עשו לו ניתוח של פימוזה, שהייתה לו, אז עשו את זה בבית חולים, אבל כשהגענו לשלב הגיור, הוא ועוד ילד של חברים שגם בדיוק התגיירו, הוא היה בן 6 והילד אחר בן 7, אז עשו לו טקס, הוציאו טיפת דם וברחו.
2: מאיפה?
3: ואחר כך...
2: מאיפה הטיפת דם?
0: אנחנו יודעים.
3: כן, זה סמלי. ואחר כך המקווה במונשן, והבן שלי לא יצא מהמים, אז הרב, יורם, תצא מהמים, תצא מהמים. הוא עשה לו, כאילו, אבל...
0: בן כמה הוא היה? 6.
3: כן.
0: והיה גם תהליך לימוד?
3: לא. בגיל הזה לא.
0: עוד לא.
3: טוב, הוא גדל בתוך זה, הוא הלך איתנו בית כנסת.
0: אז כבר היה
3: עכשיו, דינה שדיברה עכשיו, היא פחדה ממים, אז היא עשתה את הגיור בארץ, בגיל 5, שהייתה כבר אמיצה מספיק כדי לטבול. טוב, אני...
2: יש גם, אני לא, אני הייתי בבטן. אני עשו אותי נוצרי, כאילו... לא יהודים, ונולדתי ליהודים, אז אני, כאילו, כאן קוראים לי שרה, ועוד פעם, מצא לכל ההורים הטובים, יש להם חלומות, תעשו אותם בעצמכם, כי היחידה שעשתה בעיות בקשר ליהדות, זאת הייתי אני.
0: הרב פרבר, איך אתה מגייר ילדים?
1: זה יחסית פשוט, אנחנו פשוט, אם מדובר על בן, אנחנו בודקים, יש לו כבר ברית מילה, ואז, זה תלוי בגיל של הילד. אם מדובר על ילד קטן, כאילו ממש תינוק, או, כאילו אנחנו לא מגיעים מתחת לגיל שנה, אבל אם מדובר על תינוק, אז בעצם אנחנו לוקחים אותו למקווה, ואז ההורים באים, תחומים עם הילד, לא צריכים לטבול, אבל לוקחים את הילד, וטובלים אותו, ואנחנו אומרים את הברכות, וזה מסתיים הסיפור, כשמדובר על... ילדים, יש לנו תוכנית מיוחדת לקראת בר ובת מצווה של ילדים.
0: רק שנייה, אני רוצה לשאול, מה עושים עם תינוקות שנולדו בחוץ לארץ, לזוגות חד מיניים, והם צריכים לגייר את התינוקות?
1: יש לנו תוכנית גם כן לזוגות חד מיניים, כן?
0: שמחה לשמוע.
1: כשמדובר על, שוב, כשמדובר על ילדים לקראת בר ובת מצווה, שיש לנו תוכנית מיוחדת להם, אז יש לנו באמת קורס בזום לילדים, כאילו לנוער.
0: כן.
1: לקראת בר ובת, וזה חוויה, יש לנו תוכניות בכותל, ותוכניות מיוחדות, שוב, לבנות שמעדיפות לא ללכת לכותל בגלל ההפרדה שם, אז יש לנו תוכנית מיוחדת בשביל הבנות לקראת הבת מצווה, אנחנו רוצים שכולם יחגגו את זה. אני רק אספר סיפור אחד, אני זוכר שישבתי לפני כשנה וחצי, אני פוס מינוס, אחד מהרכבים, וישבנו מול המשפחות לפני כן, ושאלנו את ההורים, כאילו מדובר בתינוק, שאלנו את ההורים, אתם עושים משהו, כאילו מה החוויה היהודית בבית? הם אמרו, אנחנו לא שומרי שבת. אמרתי, בסדר, אומרים קידוש בשבת? לא. את מדליקה נרות? לא. אמרתי, וכאילו עשיתי איזשהו סטופ, אז אמרתי, תשמע, אנחנו בדין אורתודוקסי,
0: תנו לנו משהו.
1: לא, לא, לא, אני לא שאלתי, כי אני לא מבקש משהו.
0: כן, כן.
1: אני לא מבקש שום דבר. למה זה חשוב לכם? תסביר לנו למה זה חשוב לכם. ואז האבא בא ואמר, כן, אמר, ההורים שלי, כן, הם הגיעו לכאן מאירופה, הסבא וסבתא היו בשואה, ההורים שלהם היו דתיים, כאילו 4 דורות. הוא אמר, אני לא אפשר לזה, אני לא אפשר לזה להסתיים אצלי. זה לא יסתיים אצלי.
0: תודה רבה לך, סליחה הרב פרבר, אנחנו קצרות בזמן, כי עוד מעט חג. נורא תודה רבה ששיתפת אותנו, ואני מעריכה מאוד את העדינות שבה אתה מצליח לעבוד בתוך העולם המורכב מאוד, האורתודוקסי והממסדי היום. אני מודה לך בשם כולנו, חג שמח.
1: תודה לכם, חג שמח לכולם.
0: אנחנו נמשיך לרבה של התנועה הרפורמית, הרבה גליה סדן, אם בית הדין של מועצת הרבנים הרפורמים בישראל. גליה, את איתנו?
4: כן, כן, מועצת הרבנות הרפורמית, אנחנו קוראים לעצמנו עכשיו.
0: נכון, כי זה גם רבנות.
4: כן, כי זה נכון, כי זה גם נשים, גם גברים. זה חידוש.
0: את פעילה מרכזית בתחום אולפני הגיור הרפורמים בישראל, ובואי תספרי לנו איך אתן עושות את זה.
4: אז אני אגיד ככה, קודם כל, הרב פרבר הוא עמית, קולגה, אנחנו הרבה פעמים מתייעצים זה עם זה, יושבים בפאנלים ביחד, מקדמים נושאים של... באמת גישה יותר ליברלית לגיור. כדאי להדגיש אולי שני דברים שהגיור הרפורמי מאפשר בנוסף למה שנאמר כאן. האחד הוא שיש לנו מערכת משפטית שמטפלת בכל עניין הרישום של הגיור, של הגרים והגרות, נשים, גברים, ילדים במשרד הפנים. הגיור העצמאי, גם הרפורמי, גם הקונסרבטיבי, כן, המסורתי, גם הגיור של גיור כהלכה, מוכר לצורך רישום במשרד הפנים כיהודים החל משנת 2002. Mm-hmm. לנו יש מערכת משפטית שנותנת גם את המעטפת הזאת, על מנת שמיד עם סיום הגיור, ממש כשהם יוצאים מבית הדין, הם כבר יושבים עם עורכת הדין כדי למלא את הטפסים שצריך, כדי לבצע את הרישום בסופו של דבר במשרד הפנים, שזה עניין חשוב מאוד, כי אני חושבת שלאנשים שמתגיירים, יש חשיבות מאוד רבה בזה שהם בסוף יהיו רשומים ורשומות כיהודים במשרד הפנים, במרשם האוכלוסין, על אף שזה לא רשום בתעודות הזהות כבר עשרות שנים. השאלה השנייה היא, מה קורה כאשר האם איננה יהודיה, כן, במקרה של קטינים שכרגע נדונו, מה קורה כאשר האם איננה יהודיה ואיננה... רוצה להתגייר, איננה מעוניינת להתגייר. והתשובה היא שאם הילד או הילדה גדלים כיהודים ויהודיות בבית יהודי ומזהים את עצמם כיהודים ויהודיות, אנחנו בשמחה נגייר אותם, מה שאני לא בטוחה שגיור אורתודוקסי יאפשר. אני חושבת שאחד מהסיפורים הכי מרגשים שאני יכולה לחלוק איתכם זה אותו אדם שנכנס יום אחד ככה במקרה לבית דניאל, אמר אני ראיתי שלט בחוץ שכתוב שיש פה גיור שמוכר לצורך משרד הפנים. האדם היה גבאי בבית הכנסת האורתודוקסי בשכונה שלנו, ובנו הוא בן לאם פיליפינית שהוא בקשר איתה, לא קשר הדוק, היא לא מגדלת אותו. מי שמגדל אותו מיום לידתו זה אביו הישראלי היהודי שכאמור הוא גבאי בבית הכנסת. מגיע יום, מתקרב יום הבר מצווה של הילד, אומר הרב, הילד שלך איננו יהודי, אני לא יכולה לעשות אותו לתורה, הוא צריך להתגייר. פונה, זה היה לפני עשרות שנים, עוד לא היה קיים גיור כהלכה, פונה אותו אדם לגיור אורתודוקסי ואומרים לו, צריך להוציא את הילד, לשים אותו במוסדות לימוד, בבית ספר ממלכתי דתי, וכל מיני תנאים כאלה ואחרים, וזה לא התאים לו כל התנאים האלה. פתאום הוא רואה שיש גיור אצלנו נכנס ומבקש לדעת פרטים. אמרתי בוא תיכנס תשב, והוא מספר לי את הסיפור. אני אמרתי אין כל בעיה, אנחנו בשמחה נגייר את הילד שלך, בסוף החודש יש לנו בית דין, הנה תמלא תפסים, נזמין אתכם, כן? ממש עניין שבשגרה, כן? עם תבילה ובאמת אישור על ברית המילה מרופא המשפחה וכולי. האדם הזה, רות, יושב מולי, אדם בשנות ה-50 לחייו, הוא פשוט פורץ בבכי, כן? ואומר לי, את מלאך משמיים שאלוהים שלח לי. בחיים לא אמרו לי דבר כזה. הוא אומר לי, אני לא ידעתי מה לעשות. איך יכול להיות שהילד שלי, של גבאי בית הכנסת, לא יעלה לתורה? כל החברים שלו בבית הכנסת עולים לתורה. תודה, הילד הזה גויר דרכנו, והדבר היפה ביותר זה שהוא עלה לתורה בבית כנסת אורתודוקסי, הרב האורתודוקסי שלו הכיר בגיור הרפורמי, אני והרב הצטלמנו בסוף הבר מצווה ביחד, זה באמת היה רגע של טעמי משיח.
0: אני מבקשת להוסיף את החברות שלי פה באולפן, ולשאול אם יש להן איזושהי שאלה אלייך.
2: לי יש הרבה כעס על כל הדבר הזה, כי בעצם יש פה איזשהו משהו שהתערבב. בחירה בדת היא בחירה בדת. ונהיה פה משהו התערבותי. עם פוליטיקה, עם פספורט, עם זכויות, עם זוגות, עם משפחה, שהוא לא ייתכן. זאת אומרת, אני גם זוכרת, היה גם לאבא עניין עם התעודת זהות שפתאום כתבו לו שהוא גר, או שהוא קרא לכלב שלו על שם פורוש, הרב דאז, שכינה את הגיור לא מספיק גיורי. זאת אומרת, יש, לא חס וחלילה לרבה, אלא בעד הרבה. זאת אומרת, העניין של הדת, הבן אדם בוחר באיזושהי דת, ומוכן לעשות את הדרך ואת המסע, וללמוד את השפה, וללמוד את הנואנסים. אנחנו היו שתי משפחות שימצאו אותנו, כדי שנלמד להיות יהודים, את יודעת, by the book, כאילו עד הפרטים הקטנים, משפחת ברוקנטל, שעד היום חברים שלנו, משפחת כהן, שהנחו אותנו, כי לא היה לנו אם יהודיה שתנחה אותנו, או אב יהודי, שבמש הנחתה אותנו בטקסים הכי קטנים. וכל ההתערבות הזאת היא שהתערבבות עם העניין של, של זכויות, זכויות הדת, זכויות אזרח. אני חי פה, יש לי אישה כזאת, או אישה כזאת, או ילד כזה, וכל הערבוב הזה הוא בעיניי פוגע בעומק של התהליך הזה, כי התהליך הוא צריך להיות תהליך, הוא תהליך חשוב. מה שההורים שלי עברו, הם עברו במלוא הרצינות, הם באמת רצו להיכנס לדת היהודית. עכשיו, אם שני אנשים רוצים לחיות ביחד, או שיהיה להם תעודת נישואים, ומחייבים אותם לעשות איזשהו תהליך, זה קצת, אז טוב מאוד שהגופים האלה עוזרים, אבל מלכתחילה, עצם הדרישה, היא קצת...
3: תראי, ידעתי מההתחלה, כן? שיהדות זה לא עניין... להתחבר לדת חדשה, מהפרוטסטנטיות, לא. זה, יש שלושה קריטריונים לדת היהודית. זה הדת, המוצא, ויש גם אפשרות של גר צגד, כן? של גיור. עכשיו, הלאום, לשרה מתנגדת כנראה לזה שמתערבב כאן דת עם לאום. סליחה, ביהדות... זה פשוט ככה.
0: היא גם כן? דת וגם לאום.
3: זה גם,
0: כן. אבל היא לא חייבת להיות פוליטיקה. זה נכון. אבל
3: פוליטיקה ממש לא. זה הגיע למקומות שגם אני, מאוד קשה לי איתם.
2: כן.
3: אבל עקרונית, העניין עם הרישום כיהודי, כן? אז יורם כאן יורם כזה, אז היה לו משפט על זה במשך שנים, עד שהוא הצליח שירחקו לי את זה. עכשיו, זה קשה מאוד להפריד בין זה.
0: מה את אומרת, הרבה סדן?
4: אני אגיד ככה, אני מאוד מסכימה עם אסתר, כן? זאת אומרת, היהדות היא דת ולאום. אני גם חושבת ש... גיור בחוץ לארץ וגיור בארץ הם שני תהליכים שונים שלפעמים גם נובעים ממוטיבציות שונות, ואני רוצה לומר מתוך ניסיוני כרבה שעומד בראש בית הספר לגיור בבית דניאל בקהילה הרפורמית בתל אביב, בית ספר לגיור שמגייר כ-350 איש מדי שנה, אני רוצה לומר שלאנשים האלה זה מאוד מאוד חשוב העניינים הפוליטיים האלה, ומאוד חשוב להם שכן, שמדינת ישראל תכיר ביהדות שלהם, ושהם יהיו רשומים במדינת ישראל כיהודים ויהודיות, ואני שמה רגע בצד את סוגיית הנישואים, היא באמת סוגיה מורכבת.
0: זה לא פוליטי, זה אזרחי.
4: זה לא הנושא.
2: מבחינת תחושתית מסכימה, אני מסכימה, ברור שאני מסכימה. אני מתנגדת לעובדה שמגבילים אנשים מחיים משותפים, או מונעים מילד תחושת הזדהות או שייכות, בגלל הרבוב הזה שנוצר, יש איזשהו סדר.
4: אז אני אגיד שאנחנו כמובן עורכים גם טקסי חופה בשמחה גדולה. וחשוב מה שהעיר הרב פרבר, שמי שמתגייר אצלנו זה אזרחים, או אנשים שהם בתהליך של התאזרחות כמובן.
0: אבל שאלה, את הזכרת שאחרי השבעה באוקטובר, הכיתות שלכם גדלו, תספרי לנו על זה.
4: זה היה פשוט, אין מילים, לתאר את, את מה שקרה, כן? זאת אומרת, קרה 7 באוקטובר, שבוע-שבועיים היינו בזום, כן? אנחנו חוזרים לכיתות, והכיתות פשוט הכפילו את המספר שלהם.
0: מדהים.
4: בתוך כמה שבועות.
2: למה בעצם?
4: והדבר הזה לא מפסיק.
2: איזה אנשים?
4: כי אני חושבת שאנשים שחיו פה כל חייהם, או במשך עשרות שנים, ובחרו מסיבה כזאת או אחרת, חלקם דרך אגב בגלל שהם ניסו לעשות גיור אורתודוקסי, ונפגעו מאוד מהזלזול, כן, מהיחס המזלזל, או מהכפייה שהם חשו בגיור אורתודוקסי, במערכות אחרות, לא בגיור כהלכה. והם החליטו לוותר על זה, ופתאום אנשים אמרו לעצמם, זה קו פרשת המים, או שאני נשארת במקום הזה וחיה בו ומגדלת בו את ילדיי למרות הזוועה שקרתה 7 באוקטובר, שבאמת לא היה כמוה מאז מלחמת העצמאות, או שאני קמה ולוקחת את הפקלח שלי והולכת לחיות במקום אחר. ואם אני פה, אני פה במאת האחוזים, אני חלק מהעם הזה, אני חלק מהמדינה הזאת, אני חלק מהדת הזאת, ואני רוצה להשתייך, אני רוצה שגם המדינה והסביבה והחברה תכיר בי כיהודייה.
0: תודה רבה, גליה.
4: זה עדיין ממשיך, כן, 2.5 אחרי 7 באוקטובר, עדיין מגיעים אנשים ואומרים, מה שטלטל אותי וגרם לי להחליט לעשות גיור אחרי עשרות שנים, זה באמת ההחלטה שלי להישאר כאן בארץ אחרי 7 באוקטובר. ואני רוצה לומר שהגיור הרפורמי וכל גיור באמת שבא מתוך החברה הישראלית ומבין את המורכבות שלה ומבין שאנחנו עובדים ועובדות עם אנשים שאורח חייהם חילוני / מסורתי, כל גיור כזה הוא מבורך, הוא פותח דלתות, הוא פותח צוהר, והוא מעשיר את העם שלנו.
0: תודה רבה, הרבה סדן,
4: סימפוניה נהדרת.
0: תודה רבה רבה לך, וערב חג שמח לך. תודה על העבודה שלכם, ובמיוחד הערכתי את הקולגיאליות בינך לבין הרב האורתודוקסי, זה לא הולך
2: ברגל. אני התחתנתי רפורמי.
0: כן?
2: כן, כי עוד פעם, לא רציתי להיכנס לסוגיות האלה. שאמרתי שאני, מכעיס אותי המצב של הילד הזה, שלא יכול לעשות בר מצווה. אז אני לא רציתי בכלל להיכנס לרבנות, להתחיל שישאלו אותי שאלות, ולא רציתי את ההשפלה הזאת. אז באמת התחתנתי רפורמי, ושזה אופציה נהדרת, כי היא מאפשרת לך כן לחגוג לפי
0: חתונה יהודית.
2: חתונה יהודית, אבל לא לעבור את מסכת האיסורים שנוצרה.
0: כן. אני רוצה קודם כל להודות לכן מאוד מאוד מאוד. זה תענוג לשבת במחיצתכן. ואני רוצה לסיים את השיחה שלנו במה שבועז אומר לרות, בהמשך המגילה. ויען בועז ויאמר לה, הוגד הוגד לי כל אשר עשית את חמותך אחרי מות אישך, ותעזבי אביך ואימך וארץ מולדתך, ותלכי אל עם אשר לא ידעת מול שלשום. ישלם אדוני פה הולך, ותהי מזכורתך שלמה, מעם אדוני אלוהי ישראל, אשר באת לחסות תחת כנפיו. מבחינתי זה באמת הטקס היפה ביותר, ומרגש. אני קצת שואלת רק שאלה אחרונה, מה עושים עם סבא וסבתא? בעצם שרה, את גדלת בלי סבא וסבתא מצד אמא?
2: כן, אני מגיל 16 יצרתי קשר, והתחלתי לבקר אותה כל פעם באוגוסט ביום הולדת שלה, כן, אנחנו היינו נטולי... תראי, יש לי תמיד עצב, אני קוראת את המשפט הזה ועולות לי דמעות, זאת אומרת, אתה לא יכול לקבל שייכות. אין פה שייכות מלאה. אנחנו תמיד אקזמפלר. אני תמיד גשר. גם ביצירה שלי אני גשר. אני גשר בין תרבויות, בעשייה שלי. אין לי את הדבר הזה שבן אדם קם בבוקר, פותח את העיניים ואומר, אני מה שאני.
0: המובן מאליו.
2: אין לי את המובן מאליו הזה, ויש געגועים מתמידים אליו, אבל מצד שני יש חופש מחשבתי מאוד מאוד גדול. כי כשאתה בין דברים... זה מחזה גם נקרא בין העולמות, או כי הגוף יודע, זה הספר שיוצאתי עכשיו, שזה הכל, זה הכל התשובות שמצאתי לעצמי, בגלל הדיסלקציה, בגלל החוסר שייכות שלי, בגלל כל מיני דברים, הייתי צריכה למצוא דברים שהשאירו אותי, או חיזקו אותי, אבל יש תמיד את הגעגוע.
0: כן.
2: להיות שייך.
0: אז דרך זה, בטח בשבילך, זה הקריאה נורא קשה מההורים.
3: אבא שלי מת כשהייתי בת, עוד לא בת 19, לפני הבגרות, אז מדובר רק על סבתא. אבל כן, אני לקחתי להם את הסבתא, אבל היא לא הייתה מאוד סבתאית במובן הישראלי-יהודי, גם בכלל לא, כי היא התחתנה שנית והייתה מאוד קשורה לבית החדש שהיא עשתה, והיא לא, זה לא היה, אלה לא היו קשרים חמים כמו כאן בין סבים וסבתות ונכדים וילדים.
2: אבל אחותך.
3: כן, מאחותי, כן. הפרידה מאחותי היחידה הייתה גם קשה.
0: הדרישה בגיור להיפרד היא דרישה מאוד מאוד קשה.
3: כן.
0: אבל רק רציתי לומר שאני זוכרת שההורים היו מסתכלים עלינו כצברים, כאילו וואו, אתם עכשיו נורמלי, אבל אנחנו לא. והגעגוע הזה אפילו לגרמניה ולבולגריה נמצא, הוא בירושה. כלומר, אנחנו בעצם אוקטבה, אנחנו סבא ואימא ואנחנו, ולא רק אנחנו. אז את הדבר הזה נושאים איתנו. תודה רבה רבה לשתיכן. אנחנו נסיים במוזיקה שאסתר בחרה. ואני רוצה להודות לעורכת שלנו, אדווה פלדמן, למפיקה תמר אנקרי, ועל הביצוע הטכני לדניאל שבתאי. שיהיה לנו באמת חג שקט ושמח ו... גם בחקלאות, וגם כולם מוזמנים לתיקון ליל שבועות של אלמה במוזיאון תל אביב כל הלילה. חג שמח.
2: חג שמח.

0: גלי צהל, השעה 5. שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. עומסי תנועה כבדים נרשמים בשעה זו ברחבי הארץ. מאולפן גלגלץ נמסר כי כביש 6 לצפון עמוס מאוד מקסם דרך עירון עד עין תות. כביש מספר 65 עמוס מאוד מעירון עד צומת מימי. כביש החוף לצפון עמוס מאוד מחוף השרון עד נתניה. בהמשך עומס תנועה כבד מחבצלת עד זיכרון יעקב. כביש מספר 77 עמוס מאוד ממחלף ישי עד מחלף גולני. כביש תל אביב ירושלים עמוס מאוד מלפני לטרון עד שורש. ובכביש 60 לצפון עמוס מקריית ארבע עד צומת כרמי צור. סעו בזהירות. משרד החוץ הודיע כי כל משתתפי המשט לעזה גורשו מהארץ. בהודעת המשרד נכתב כי ישראל לא תאפשר כל הפרה של הסגר על רצועת עזה. בתוך כך, בריטניה זימנה היום את הממונה על ענייני שגרירות ישראל בלונדון למשרד החוץ, בעקבות הסרטון שפרסם אתמול השר איתמר בן גביר עם משתתפי המשט. בהודעת שגרירות בריטניה בישראל נכתב כי הזימון משקף את גינויה החריף של הממלכה המאוחדת להתנהלותו. כתבנו המדיני יניר קוזין מוסר כי בין המדינות שהודיעו גם הן כי יזמנו את שגרירי ישראל לשיחת נזיפה, צרפת, איטליה, בלגיה וקנדה. הרב אליעזר שמחה וייס, חבר מועצת הרבנות הראשית, שלח מכתב לאפיפיור, ובו הוא מבקש שיגנה בחריפות את השימוש במבנים של הכנסייה הקתולית בלבנון על ידי מחבלי חיזבאללה. זאת בעקבות התקרית השבוע שבה נפל רב סרן במילואים איתמר ספיר, זיכרונו לברכה, כאשר מחבלים ירו מתוך מבנה של הכנסייה בכפר בדרום לבנון. הרב גם ציין במכתבו שבמקרה הקודם שבו חיילי צהל תועדו משחיתים סמלים נוצריים, הרבנות הראשית גינתה והבהירה שזה מנוגד ליהדות. תאונות הדרכים, גבר בן 20 במצב בינוני בעקבות תאונה בין שני אופנועים ברמת גן, צוות מד"א פינה אותו לבית החולים שיבא תל השומר. ברהט, צעירה בת 21 במצב בינוני בעקבות תאונה בין שני כלי רכב, היא פונתה לבית החולים סורוקה בבאר שבע. מזג האוויר לחג ולסוף השבוע, תחול עלייה בטמפרטורות, אכן עדיין תהיינה נמוכות מהרגיל בעונה. ואלה זמני כניסת חג השבועות, בירושלים שתי דקות לפני שבע, בתל אביב בשבע ושלוש עשרה דקות, בחיפה בשבע ושש דקות, ובבאר שבע ייכנס החג בשבע וארבע עשרה דקות. בצאת חג השבועות מחר תיכנס השבת, פרשת נסו, ואלה זמני צאת השבת מוחרתיים, בירושלים ובבאר שבע בשמונה ורבע, בתל אביב בשמונה ושמונה עשרה דקות, ובחיפה תצא השבת שאחרי החג מוחרתיים בשמונה ותשע עשרה דקות. לכל מאזיננו, חג שמח, אלה החדשות, מיד בגלי צהל, בדרך אל החג, בן וקובי פארג' בתוכנית מיוחדת לחג השבועות.
1: חג מתן תורה בגלי צהל. עכשיו בגלי צהל, בן וקובי פארג'.

0: שמח.
1: שלום לכם מאזינות ומאזיני גלי צהל, 5 ועוד 3 דקות כאן מהאולפן ביפו בשידור חי, מלווים אתכם כל הדרך אל שולחן הנזלניה והבורטה
0: בורטה
1: וה, איך אומרים, המאפפילו יחד עם ארבע גבינות, כן. וקצת אנחנו כאן, אנחנו נלווה אתכם.
0: לא, לא, מה, אנחנו פה שעתיים לפחות.
1: נשמע לפי החדשות כאן של חברנו גיא נובוטני.
0: שמה? עומסים כבדים. פקוק. חבצלת, וכביש 60, והעורכת הגר כפיר, המפיקות אלה סלוק, ליבי פר, יעל אוחיון ושי רחמים. הטכנאי שלנו זיב שחביץ, בפיקוח עודד דיסטלמן. אנחנו בן וקובי פארג', אתם יכולים תוך כדי תנועה לשתף אותנו, אנחנו קשובים, יש לנו דף פייסבוק בן וקובי פארג' בגלץ.
1: אתם יכולים לשתף קודם כל לאן אתם נוסעים, איפה שולחן החג, האם יש לכם חציר על המפה?
0: חציר על המפה.
1: אני ראיתי היום
0: הקיבוצים, התמונות האלה של הקיבוצים, הטרקטורים.
1: היום בדוכן פרחים שראיתי מכרו קוביות חציר,
0: כן,
1: נורא קטנות.
0: שמה עושים איתם?
1: לקשט את השולחן.
0: קוביות קטנות כאלה חמודות.
1: מיני, אחת ב-25 שקלים, אחת ב-30, נורא קטנות.
0: זה יקר.
1: מי ישמע כאילו, זה
0: כולה חציר.
1: כולה חציר בניילון נצמד.
0: אז הנה, אנחנו מתחילים. אילני תפתח את השעתיים שלנו עם היי דנה.
1: לא נגיד, קודם כל נגיד שאנחנו איתכם, תושבי הצפון, לא עוזים אתכם לרגע, מחבקים אתכם, אוהבים אתכם.
0: נכון.
1: וגם לחיילים ולחיילות שלנו, חג שמח.
0: הנה, היא באה מהקיבוץ, הוא מקורס החלוץ. נכון. דנה חמוד דנה. חג שמח.

0: מי?
1: אילנית, הקדימה את זמנה.
0: עדיין מקדימה את זמנה.
1: אם אתה תשים, אם אתה שם את זה, זה שיר אירוויזיוני לחלוטין, זה...
0: טוב, מספיק עם האירוויזיון, די, די, התעייפתי עם האירוויזיון.
1: אני מכור לשיר האיטלקי.
0: אני מאוד אשמח, באמת.
1: מה?
0: די, נניח לאירוויזיון, היה, נגמר.
1: יעקב, אנחנו הבאנו מקום שני.
0: בסדר גמור, אני הבנתי, עודכנתי.
1: וכולם אומרים תודה שלא זכינו מקום ראשון.
0: כן, נכון, זה ראיתי.
1: אתה ראית פעם דבר כזה?
0: איזה יופי, איזה מזל באמת.
1: זה פשוט נהדר.
0: איזה מזל. אנחנו נדבר עם גבן.
1: כן,
0: גבן המערכת, מה שנקרא.
1: זה יפה, גבן המערכת.
0: כל מערכת צריכה שיהיה לה גבן, בטח בחג שכזה. עדי יפאים, שלום, חג שמח.
2: חג שמח, אתם יודעים מה הדבר הראשון שלומדים גבנים?
0: מה?
2: לא בוכים על חלב שנשפך.
0: יפה, יפה. נשפך הרבה בתהליך?
2: תשמע, לא פעם, בעיקר כשעושים דברים באופן טבעי ועם חיידקים ולא בתהליכים תעשייתיים, אז כן, מדי פעם נופל איזה בטש כזה שלם, איזה 2,000 ליטר שאין מה לעשות איתם. כן, זה קורה.
0: וואי.
1: אתה מדבר איתנו מהמשק? במושב?
2: כתמיד? אני לא עובר את השער הצהוב, כידוע לכם.
0: לא, אין מה גם, הכל פקוק, עזוב, תישאר במשך.
1: ראיתי אותו גם הולך לנוסע דרומה,
0: כן?
1: כן, כן, כן.
0: דרומה, צפונה.
2: אני עובר בין שערים צהובים, או במשק שבעמק האלה, או במשק שבערבה, כן.
0: עדיין, איך נערכת לחג הזה? מה על השולחן?
2: תראו, קודם כל, שבועות זה, אתם יודעים, זה החג שלי, אף על פי שאתם כמובן יודעים, הקלישאה הזאת ששבועות זה חג החלב או הגבינה היא, איך נאמר, 5% אותנטית ו-95% פרסומת של תנובה. זה לא מנהג החג. וכשאתה פוגש יהודים בגולה למשל ואומר, נאכל מאכלי חלב בשבועות, הם לא יודעים על מה אתה מדבר. אז אני נהנה מההזדמנות למכור גבינות בשבועות, אבל על השולחן שלי יש קודם כל את מיטב תוצרת הארץ, שזה החג באמת, אתם יודעים. לחגוג את העמל של העם היושב בציון על אדמתו, שמאבד אותה ומעלה מצמיח ממנה לחם מן הארץ. יש בזה גם חלב במחלבות ובמגבנות, אבל יש בזה חיטה ושעורה ופירות וירקות ומה לא, שמן כמובן וכן הלאה. ואתם יודעים, זה לא סתם שזו העונה של שבועות, משום שזהו ראשית, אלה ראשית ימי קציר החיטים. אז הדבר הראשון שעולה לי על השולחן זה לחמים מעולים. ועכשיו גם אפשר להשיג או לאפות לחמים מקמחים שגדלים פה בארץ. יודעים, רוב הקמח לצערנו לא גדל בישראל, אבל כן מגדלים פה קמחים, למשל את חיטים עתיקות, גנים עתיקים כמו החורסן ואחרות. אז יש לי לחמים נהדרים, ויש לי גם בורגול ופריקי
0: וכל מיני פריקי.
1: פריקי זה טעים מאוד, בטח.
0: אבל דבר רגע, בוא נדבר על הקמח שגדל פה, טעמו.
2: אז זהו, הרי זה לא ש... מצד אחד אין לנו מספיק, נאמר, שטחים או מים כדי לגדל את כל החיטה שישראל צריכה, אבל גם כי החיטה שגדלה פה היא חיטה קשה. היא לא תייצר את הקמח הלבן, החלק הזה שאנחנו אוהבים בחלות או בבריאושים שלנו.
0: אז מה קורה בעצם בכל ביטרונות רוחמה לצורך העניין? מה עושים עם כל זה?
2: אז זהו, קודם כל הרבה מן החיטים, אני חזרתי בשבוע שעבר מקיבוץ בערי, שם ראיתי שדות נפלאים של שעורה שמגדלים לוויסקי. פעם ראשונה בישראל שמגדלים שעורה לוויסקי. ואתה יודע, מייצרים וויסקי בישראל כבר לא מעט שנים, אבל בפעם הראשונה זה וויסקי שמיוצר משעורה ישראלית ולא מחול. והרבה ממה שאנחנו רואים וקוראים לו שדות חיטה, זה בעצם שדות של שעורה או חיטה שרובו הולך למאכל לבהמות. אבל החיטה שכן מגדלים כאן, גם בנגב וגם בעמק, זה חיטה נהדרת, למשל הזן חורסן הזה שהזכרתי, שהוא פשוט זן עתיק יותר של של חיטה. אתם רואים שאני אומר לחם, עכשיו בא לי חמאה.
0: בצדק, גם אני ראיתי את זה גם מול העיניים.
2: אתם יודעים אגב שמה שכן אפשר להשיג בארץ נהדר זה אפריקי. אפריקי הזה שאמרתם שאתם אוהבים, הרי מה העניין של אפריקי? בעצם בפסח קוצרים את השעורה, והשעורה הייתה נחשבת מאכל נחוץ יותר לבהמות או לעניים, חס וחלילה, אתם יודעים. ואז סופרים 50 ימים, או עד שבועות, 7 שבועות, עד שאפשר לקצור את החיטה, שהיא מבשילה מאוחר יותר. ובזמן הזה, בין פסח לשבועות, לקראת פסח צריך לנקות את כל המחסנים והממגורות ואיכן שיחסנו את החיטה, בעצם עושים ניקוי חמץ, מרוקנים אותה מכל מה שנשאר שם תולעים ואכברושים ומיקרובים, ומנקים, מכינים את המחסנים לקציר השעורים ואחר כך לקציר החיטים. וכיוון שניקית, אין לך בעצם חיטה, ואתה רעב ואתה רוצה לאכול משהו. אז הולכים לחיטים הירוקות לפני שהן מבשילות, ואומרים, טוב, צריך לאכול משהו, קוצרים חלק קטן מן השדה, וקשה להפריד את המוץ מן התבן. אגב, לחיטה הזו, שקוצרים אותה, קוראים לה אביב. היום אתם יוצאים בחודש האביב, זה לא שם של עונה, זה שם של חיטה. החיטה כשהיא ירוקה ואבובה, כלומר מלאה, חלולה, נקראת אביב.
1: אביב.
2: ואביב כלוי באש, זה פריקי, ואוכלים את זה כבר שנים.
1: אנחנו קיבלנו את זה.
0: יש לנו חבר שזה הספציאליטה שלו.
1: אבל הוא הביא את זה, כאילו המטבח הערבי, במטבח הערבי זה מאוד מאוד בולט.
0: סלטי פריקי.
1: הכל הפריקי, כן.
2: במטבח הערבי לא הפסיקו לייצר את זה אף פעם, אבל זה מוזכר כמובן במסכת ברכות, ויצרו את זה בבית המקדש, כן? זה מאכל של האזור הזה קלאסי, והפריקי הזה הוא נפלא, הרבה פעמים מכינים אותו כמו אורז. אגב, בעיניי זה מאכל מופלא לשבועות, כן, פריקי?
1: אנחנו דוחקים מתחילת השיחה את הגבינות הצידה, אבל בכל זאת...
0: תשמע, צריך את ה... על מה להניח את האירוע.
1: אני חייב לומר
0: ש... אי אפשר גבינות, בוא.
1: אז אני רוצה להגיד לשניכם שאני בתקופה האחרונה מצאתי דווקא איזושהי מעדניה רוסית.
0: נו.
1: ושם אני קונה את הגבינות, ואני רוצה להגיד לך...
2: בורוג.
1: בבקשה, כן, ופשוט
0: יש איזה אחת מאושנת, איומה, מלחישה נורא.
1: תקשיב, זה עולם ענק של דברים, ודברים נדירים וטעימים מאוד, אבל בואו, יש לנו את הגבן שלנו, בכל זאת.
2: אז אני אגיד, אני משוגע על גבינה, ומשוגע על גבינה שאנחנו עושים בעצמנו, מבעלי חיים, מעיזים שאנחנו מגדלים וכן הלאה. ואני אגיד שהתקופה הזו, הרי ההמלטות, עונת ההמלטות, גם בדיר וגם בטבע, היא לקראת האביב. נאמר, מאיפשהו בתחילת פברואר מתחילות ההמלטות, לאט לאט עולה כמות החלב, ועכשיו אנחנו בשיא. ולכן היה כל כך חשוב לפרנסי הארץ כבר בשנות ה-30 וה-40, וגם אחר כך לקדם את צריכת מוצרי החלב דווקא בעונה הזו. ואז...
0: היה פה אינטרס מאחורי הדבר הזה, התלבשו על החלב, פעם היינו סתם משפריצים מים אחד על השני.
2: הגמיים.
1: עדיין.
2: אבל תראו, אתם אוכלים קאדה בבית, לא? היה את הדבר הזה או שזה לא...
1: קאי וקאדה, כן, כן,
0: כן, הגבינה עם אחורי.
1: קאי, כן.
2: קאי,
1: אז... עדיין, בכל זאת, בוא, אני רוצה לקחת אותך דווקא לאחת, גבינה אחת רכה ואחת קשה, דווקא מבית היוצר שלכם.
0: דווקא, כן.
1: דווקא.
2: דווקא, כן. אז תראה, הגבינה הרכה אהובה עליי, היא כמובן גבינת מרים. מרים זה מגיע בצנצנת, ממש גבינה לבנה, אבל מחלב עיזים ובתסיסה לקטית, זה לא הגבינה, אני משוגע ל... גבינות מהסופר לפעמים, אבל זו גבינה בטעם אחר לגמרי, זה הטעם האמיתי של הגבינה. מכירים שלפעמים אתה אוכל עגבנייה אורגנית ואומר, זה מזכיר לי את הטעם של עגבנייה?
0: נכון.
2: אז ככה, אבל עם גבינה. אתם תאכלו את זה, את הגבינה הזו, ותבינו שאפשר גם אחרת.
0: זה הדבר האמיתי.
1: נשים על הלחם.
2: והגבינה הבשלה שהייתי בוחר, זו גבינה שקראתי לה עמלי, בעין, העמל שלי. זו גבינה שהיא בצורה של גליל, היא לא קשה, היא, אבל עם עובש, ואתם יודעים, עם עובש וריח, כמו שאומרים. על גבינה כזאת אומרים שעד שהיא לא באה אליך לבד, אין לך מה להתחיל לאכול אותה.
0: מתי צריכה להגיע? אני פה, אני ברדיו.
2: אני שלחתי אותה.
1: אבל יש פקקים, דיברנו על זה. יש פקקים.
0: אני אשאר, אני אמתין פה.
2: אני מבינה שלוקח לנו 10 ימים מרגע החליבה, ועד שהיא רק נכנסת להבשלה של עוד כמה שבועות, אז עמל רב מושקע בה והיא נהדרת.
0: עמלי ומרים, ואפשר? מוצאים אותם פה במעדניות השונות?
2: כן, מוצאים אותם במעדניות שלנו, הקרובות למקום מגוריכם, יש ביפו ממש, וגם בירושלים ועוד. ובעיקר אני חייב להגיד אבל שיש לי כל כך הרבה חברים וחברות, מגדלים, יצרנים, מגבנים, שעושים גבינות נהדרות, ואם אתם לא מוצאים את הגבינה שלי, יש מספיק מחלבות נפלאות, בלבד שתאכלו תוצרת ישראלית, גבינות ישראליות אמיתיות.
0: עדה יפהים, שיהיה חג שמח. תודה, תודה על השיעור הזה.
2: חג שמח.
0: מרתק היה, תודה, תודה.
1: צריך להגיד למאזינים, למאזינות, משק מפואר במושב צפרירים, בעמק האלה של עדה יפהים, ותעקבו אחריו, הוא מקסים.
0: יהודית רביץ, אהובה עוזרי, האיש ההוא.

0: יהודית רביץ ואהובה עוזרי. בשבת הקרובה, קפטן נבחרת ישראל לשעבר, כדורגלן, הייתי אומר, מסוג אחר, מזן אחר. זה נכון שהוא צ'רקסי, שזה כבר משהו מאוד מאוד ייחודי לכדורגל הישראלי, אבל אישיות מופלאה, ספורטאי אמיתי, בסרביה יעשה את משחקו האחרון בגיל 38, ביברס נטחו, ואנחנו נגיד שלום וחג שמח לאלוף במילואים עמוס מלכה. שלום לך.
1: שלום לפרג'י.
2: שלום, שלום, שלום, חג שלום. שמח.
0: תודה שאתה איתנו קודם כל, אבל ברשותך, היות ועשינו כזאת הקדמה על השחקן הנדיר הזה, אנחנו רוצים לשמוע את הקפטן קודם כל מדבר, ואחרי זה נשוחח למה אתה בכלל פה.
1: כן.
2: בוא, הקפיטן,
0: בוא נשמע את הקפטן נטחו.
3: אהלן, נעים מאוד, אני ביברס נטחו, קפטן נבחרת ישראל בכדורגל כבר כמעט 3 שנים. אני בן 33, נשוי לטליה, אב לשלושה בנים. אני גדלתי בכפר קמה, הייתי שם עד גיל 10. התחלתי לשחק כדורגל מגיל מאוד קטן, זה הדבר שתמיד אהבתי, זה הדבר שתמיד עשיתי. ולשמחתי, היום הפכתי אותו למקצוע, ולעשות את הדבר שאתה אוהב, זה הכי כיף בעולם.
2: קריירה מאוד יפה.
3: להיות בנבחרת ישראל, באמת, אני חושב שזה אחד הדברים הכי גדולים לשחקן כדורגל. בשבילי באופן אישי, זה באמת אולי רגע שיא בקריירה, שאתה בא לייצג את הנבחרת. זה מראה לך שכל העבודה הקשה מגיל מאוד קטן השתלמה. אתה באמת מספיק טוב ויכול לייצג את נבחרת ישראל. בנבחרת ישראל יש שחקנים מגזרים שונים, מדתות שונות. אבל אמרתי את זה לא פעם, שלא מרגישים את ההבדלים בתוך הנבחרת. לא נראה לי שמישהו ישים לב מי מידת כזאת או מי מידת אחרת כשהוא יגיע לנבחרת, כי באמת אנחנו מאוד מגובשים, וזה לא משהו שהוא חלק ממה שאנחנו מתעסקים איתו ביום יום. אנחנו נסים להתעסק במה שחשוב באמת, וזה הכדורגל, ולא דברים מסביב כמו דעות קדומות או כאלה או אחרות, שזה באמת לא חשוב, וסוג של דבר חשוב האדם עצמו. ואני שמח שזה ככה, והלוואי וזה ימשך ככה לעוד הרבה זמן.
0: 88 הופעות בנבחרת ישראל, מתוכם גם קפטן הנבחרת. עמוס, ספר לנו על ההיכרות. כתבת היום פוסט מרגש מאוד על ביברס. וההיכרות, אני מבין שהמשפחות...
1: ההיכרות זה שביברס גדל במודיעין, וגם אנחנו גידלנו את הילדים במשך 15 שנה במודיעין, והוא היה חבר הכי קרוב של הבן שלי, עדיין, של מתן, ולמעשה מכיתה ה'-ו' הם ממש ביחד, הם ישנים אחד אצל השני, טסים לחול ביחד, כל אחד אצל המשפחה, התחברנו עם המשפחה, ליווינו אותם בטרגדיות קשות שבמשך 4 שנים, 2004 עד 2009, ביברס איבד את שתי בנות הדודו שלו, את אבא שלו ואת אח של אבא שלו, ובכל הקריירה, כולל בחול, בן אדם באמת נדיר. שמעתם את הספיץ' שנתתם כאן בפתיחה, שלא הרבה שחקנים, גם אם תיתנו להם לדקלם את זה, לא ידקלמו את זה בצורה כזאת אותנטית, כמו ש... ביברס עשה ועושה את זה. בן אדם מבחינת אישיות, אני מכיר את המשפחה, מכיר את אשתו, את שלושת הילדים, היו אצלנו, זה אדם שלא שמעתם, לא קראתם ולא שמעתם כתבה אחת שהוא השתתף באיזה השקה, או היה מורה בדיוק. באיזה שערוריה, או באיזה רכילות כזאת ואחרת. בן אדם נקי, ערכי, ראה בנבחרת כאיזושהי פסגה מסוימת. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל בגיל 16 הציעו לו להצטרף לאייקס, והוא ואבא שלו התעקשו שהוא יישאר ויעשה צבא וישחק בנבחרת הנוער, ולאחר מכן כמובן
0: בפועל תל אביב
1: בוגרים. כן, דרך הפועל תל אביב. כן,
2: עמוס, כמה הוא הפך להיות דמות נערצת בקרב העדה? זאת אומרת, בכל זאת זה איש שפורץ תקרת זכוכית.
1: כן, אם אתם מבקרים בכפר קמה, אז אין בן אדם שלא דיבר או מדבר על ביברס, וגם כאשר הוא פרח בחול וגם עשה לביתו, אז לא כל הכסף שהוא עשה לביתו נשאר בביתו, בחלק הוא השקיע גם ביישוב וגם ביצירת תשתיות ביישוב כדי לתת יותר רווחה. צריך לזכור, הקהילה הצ'רקסית היא מאוד קטנה, היא נמצאת בשני יישובים, ברחניה ובכפר קמה, והוא סמל הקהילה הזאת.
0: כפר קמה, צריך להגיד, באזור הר תבור, ליד שדמות דבורה, יישוב מקסים.

0: על ה... צריך לזכור, הקהילה הצ'רקסית היא מאוד קטנה, היא נמצאת בשני יישובים, בריחניה ובכפר קמה, והוא סמל הקהילה הזאת.
1: כפר קמה צריך להגיד, באזור הר תבור, ליד שדמות דבורה, יישוב מקסים, ובכלל, כמו שאנחנו מכירים את העדה הזאת, תורמת, ובאמת אנשים שיש בהם איזשהו קסם מאוד מאוד מאוד מיוחד. איזו
2: ענווה מובנית כזו.
1: נכון, לגמרי. המון שנים שהוא ליגיונר, ובכל זאת, גם אצלו, עמוס, אנחנו לא רואים את ה... לפעמים את, כמו אצל השחקנים האלה שנסו לשחק בחול, את ההתניות, כן יבוא, לא יבוא, כן ישחרר, הוא לא ישחרר.
2: מתייצב.
1: תמיד מתייצב.
0: כן, הוא 16 שנים בחול, אגב, הקריירת, מה שנקרא ליגיונר הכי יציבה שהייתה כאן לכל השחקנים, חלק שיחקו 4 שנים, 5 שנים, בהחלט, גם היה קפטן בשלוש מהקבוצות בחלקים מסוימים של הזמן, גם בקזן, גם בצ'סקה וגם בסרביה, והוא נחשב שם למנהיג, אבל נבחרת ישראל מבחינתו זה מעל הכל, זאת אומרת, ברגע שאתה קריאה לנבחרת ישראל, הוא הגיע למרות שה... מה שנקרא, חלק מהתקשורת ובעיקר האוהדים עשו לו חיים קשים בנושא הזה.
1: בשלבים מסוימים זה נכון.
2: אדם בגיל 38 יוצא לחופשי, מה שנקרא, מתחיל מחדש.
1: לא רק זה, גם קובי, כן. לפני זה, הוא בוחר לסיים את הקריירה שלו, הוא מסיים אותה בקבוצה ענקית, פרטיזן בגרד, כן. היא קבוצה מעולה בכדורגל העולמי.
2: עמוס, יש רמז לאן? לאן פניו?
0: קודם כל, אני שמח בשם הבן שלי, שהוא היה מעורב בהצטרפות שלו לפרטיזן בלגרד, והוא גם ילווה אותו מחר במשחק האחרון שם. ואני חושב, אני לא יודע, אני לא שאלתי אותו, אבל נראה לי שהוא יישאר שם, והוא ינסה להשתלב ברמה כזאת ואחרת בעולם הכדורגל.
1: בסרביה.
0: זה מה שאני... כרגע בסרביה, אבל אני לא יודע מה התוכניות ומה יציעו לו, אבל... אם אתה שואל אותי, בן אדם עם ערכים כאלה ועם מנהיגות כזאת, אגב, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל בנבחרת ישראל בכדורגל, השחקנים בחדר ההלבשה הריצו אותו כקפטן.
1: כן.
2: יפה, יפה. ביברס נטחו, איזו גם חברות אמיצה עם בנך, זה מאוד יפה לשמוע.
0: לגמרי. זה משפחה, זה משפחה. אמא שלו, באחד המשחקים שהם שיחקו בנוער, הבן שלי שיחק נגדו, וברגע שהבן שלי נכנס למשחק בקבוצה השנייה, אז אמא שלו אומרת לי ולאשתי, אומרת, וואי, מה אני אעשה עכשיו? את מי אני עודד? שני הבנים שלי משחקים אחד נגד השני.
2: איזה יופי. האלוף בדימוס עמוס מלכה, יבואו ימים טובים יותר, אנחנו נדע קצת שקט במקום הזה, בכל זאת עם כל ה...
1: עם כל השיחה על כדורגל.
2: עם כל השיחה על כדורגל, אנחנו מדברים עם מי שיש לו איזשהו ניסיון. איזשהו ניסיון.
0: בוא נשאיר את הרעיון הזה כרעיון אדיר שבו לא עסקנו בנושא ביטחון. יבוא מתישהו שקט, יבוא מתישהו שקט, אבל אני לא יודע מתי.
2: אלוף מלכה, תודה. תודה שהיית איתנו, עמוס, תודה.
0: ביי.
2: להתראות, חג שמח.
1: כדורגלן באמת מזן אחר, שתמיד היה נעים להסתכל עליו, נחזור על הקבוצות ששיחק בהם, הפועל תל אביב, רובין קזן, פאוק סלוניקי, צסקה מוסקבה, אולימפיאקוס, ויסיים בשבת הקרובה, משחק אחרון בפרטיזן בלגרד, אחרי 220 הופעות.
2: אני אמשיך עם הרצון לשקט במקום הזה. הגששים, כשיבוא המשיח.
1: יבוא.

0: בעמוד הפייסבוק שלנו, אנחנו, אתה יודע מה, לפעמים אני אומר, אולי עדיף שלא היה את הפייסבוק.
1: מה? מה קרה?
0: לא, דליה חכימיין לוי מעלה לנו סיר של קאי.
1: ומה? מה זה עושה לך?
0: ואחר כך זיווה רודנסקי מעלה סמבוסק בג'יבן.
1: אתה יכול לבקש שיזמינו אותך, אתה לא צריך, זה לא צריך דווקא.
0: לא, אבל אני רואה גם שזיווה את הסמבוסק, עשתה בעצמה, זה לא קנתה, זה על התבנית.
1: אתה יודע איזה יופי זה סמבוסק בג'יבן עם כוס תה?
0: כן?
1: מה זה, זה קלאסיקה. תה
0: רגיל או...
1: אתה יכול גם תה רגיל, אבל גם תה רגיל, ויצוצקי מה שנקרא, הוויצוצקי הטיון הרגיל.
0: חשבתי שתגיד צ'יים חדר.
1: צ'יים חדר.
0: אבל לא אמרת.
1: אני אגיד לך מה נשמע, נשמע קצת את איזוליר בנד.
0: כן, אבל גם נגיד שיש היום גם חוץ משבועות, יש גם יום התה.
1: טוב, נו בסדר, יש יום לכל דבר, עזוב.
0: אז נדבר על התה, ונגיד גם לשרון מאיר, שעכשיו בדרכה מאלת, כן. שפגשנו אותם בדליית אל קרמל, זוכר?
1: נכון.
0: שאמרו לנו, אנחנו מאזינים לכם, ואנחנו מאלת.
1: נכון, נכון.
0: אז הם בדרך לפתח תקווה.
1: מה יש?
0: כנראה חוגגים שבועות בפתח
1: מוטי
0: תקווה.
1: מוטי דיכנר, רוני וייס, ריקי מנור, עמי פרנקל, זיכרונו לברכה, שרי צרי, רחל אלפרשטיין, איזוליר בנד,
0: כתבו לנו, אנחנו מאזינים לכם, שומעים אתכם.
1: יאללה.
0: גם תעלו תמונות של עוגות גבינה פירורים או ביסקוויטים.
1: קפה או תה.

0: איזה בריטון.
1: כן, פרנקל.
0: עמי פרנקל.
1: אני אגיד לך פה, קראתי קצת.
0: כן.
1: הוא, קודם כל, הוא ניגן הרבה, עם המון, המון, עם אריסן ועם ארי קיינשטיין.
0: אתה מדבר על עמי פרנקל, זה יכול לברכה. עמי פרנקל,
1: שהלך ב-2010, ומה שעוד יפה פה, הוא היה חבר בלהקת מוישה נוי והדולפינים.
0: כן.
1: וניגן בהרכב של התוכנית עלי כותרת, בהנחיית ירון לונדון.
0: וואו, הנה, וואו,
1: בבקשה,
0: וואו,
1: ראית? וואו, כמה וואו. דברים עשה עמי.
0: וגם חבר בלהקה, בייזול אירבן.
1: היה ידוע, כאיש עם הרווח בשיניים, האיש עם השפם. הידעת
0: שהתה... הוא המשקה השני אחרי מים שאנחנו צורכים
1: בעולם.
0: בעולם?
1: יפה.
0: אני לא ידעתי, אבל באמת בשנים האחרונות...
1: פה זה רדבול לדעתי בארץ. זה בלו, בלו.
0: בלו?
1: כן, אני רואה הרבה פחיות של בלו.
0: לא, אני רואה את הפחיות האחרונה, אני רואה את הפחיות הגדולות.
1: של מי?
0: גם כן המשקעות האלה.
1: של בלו?
0: לא, בלו.
1: מה זה?
0: כל מיני כיתובים כאלה, מעדיף לא לדעתי, מעוררים אבל גדולים. אבל בוא נתמקד בתה, כי הוא באמת תרומתו, בוא נגיד ככה, תרומתו הכלכלית והתרבותית, אין עליה שום עוררין, צריך לומר. וכשאני רואה בפרסומות את, איך קוראים לה, אניה בוקסטיין, באה עם התה הירוק ככה בטלוויזיה.
1: אל תעשה פרסומת, נו, אז מה אתה אומר?
0: באה עם התה.
1: תה ירוק זה על הכיפק, זה יופי, זה מראה באנטי אוקסידנטים.
0: אני מכין תה, גם כן.
1: כן, אתה גם הולך? טוב, זה אניה משכנעת אותך.
0: אניה, כן.
1: עכשיו יום התה הבינלאומי, איתנו איריס סמרה על הקו, שלום איריס, חג שמח.
2: אהלן, חג שמח.
1: מה אנחנו לא יודעים בעצם? יש לנו? אין לנו, נכון? הכל מגיע מסין בעצם, לא? מהמזרח.
2: לא, אבל יש יפן, יפן זה לא סין.
1: נכון, נכון. אבל לנו אין משהו להתגאות בו.
0: אתה מדבר עם אמנית מחול יפנית, קודם כל.
1: בסדר, בסדר. אבל אין לנו במה, אין לנו משהו משלנו כזה לנפנף, להגיד, יש לנו תה כחול לבן.
2: תשמע, אני רוצה להגיד לך שמסתבר שתה ויסוצקי מוכרים תה ליפנים. אז לא יודעת מה להגיד לך על זה, אבל...
1: יפה מאוד.
2: כן.
0: איריס, איך את בכלל מגיעה לתחום של הטקסים הללו?
2: אז אני אמנית של מחול תיאטרון יפני, שנקרא בוטו, שהוא מחול תיאטרון אוונגרדי, שמבוסס על זן בודהיזם. וכל הרעיון של הזן זה העניין הזה הטקסי, איך אנחנו עוברים ממצב למצב. וככה אני כבר 25 שנה מופיעה בארץ, בחול, ולפני 7 שנים הקמתי מקום בשם אורשינה, שהוא בתל אביב, ככה בית יפני, בית אירוח יפני, סלון יפני שמעוצב וובי סאבי, ככה זה בעצם פילוסופיה יפנית, שהעיצוב משפיע על הסטייט אוף מיינד, כמו העיצוב ש... של בתי התה ביפן, שזה גם מבוסס על וובי סאבי, ואני עושה שם טקסי תה, שזה בעצם עם מצ'ה וארוחה יפנית, ומספרת על זה. ארוכה ירקרקה,
1: ארוכה ירוקה, אני הייתי בטקס תה כזה בטוקיו, כן, כן. מה סגולותיה? בואי נפרוס את זה רגע.
2: של המצ'ה, נתחיל בסגולות. אז קודם כל זה נהיה מאוד טרנדי, וכולם... בארץ, בכל העולם המערבי, גילו את המצ'ה, היפנים כבר לא עומדים בקצת, כי בעצם גילו שזה הפקה של תה ירוק שיש בה אנטי אוקסידנטים ברמות מאוד גבוהות, זה מבסס מנגנון רעב סובה, אנטי אייג'ינג, מנקה את הגוף מרעלים, יש בזה רמות גבוהות של כלורופיל. כל הרעיון של המצ'ה זה שזה בעצם בדרך כלל תה זה חליטה, כן, ששמים את העלים, מוזגים מים רותחים ושותים את התמצית. אבל מצ'ה זה בעצם העלים עצמם שהם תכונים. עכשיו, זה עלים של תה ירוק שגדלים במקומות גבוהים ביפן, וזה רק הניצנים, העלים הצעירים, ככה כותפים אותם, ותראה את השיטה של היפנים, שבוע ימים לפני שכותפים את העלים, בשביל להעלות את הרמות של ה... כלורופיל בעלים, שזה מה שנותן את הערך התזונתי, מכסים את העלים בבד, לא נכנס אור, העלים חייבים לעבור פוטוסינתזה, מוציאים מלא מלא כלורופיל, שבוע ימים אחרי, כשהעלים מלאים בכלורופיל, כותפים, מייבשים חצי שנה והופכים להפקה. אז בעצם המצ'ה זה הפקה שעשויה מעלים של תה ירוק שתוכנים אותם.
0: ומלאים צעירים, את אומרת, רעננים?
2: רק העלים הצעירים, כן, הניצנים, כי ככל שהעלים מתבגרים, הם נעשים יותר מרירים. אולי זו דרך הטבע, כן, היפנים אומרים זו דרך הטבע, אבל לבני אדם יש את זכות הבחירה. אז כותפים רק את העלים הצעירים, כי הם, יש בהם מתיקות, והרעיון הוא שבעצם מקציפים את זה. עכשיו, ביפן, המאצ'ה זה לא משהו כזה שעל השוטים שמים בקוד, זה חלק מטקס. כן? וכל הרעיון של הטקסטי ביפן, זה בעצם להכניס את האנשים.
1: יושבת עם אתה נכנס לרילקסט, אתה לא שותה עכשיו תה ככה, בא, אלא, תעשה לי תה טיון, אתה יודע מה, שמור את הטיון, אני אעשה עוד כוס עם הטיון הזה.
0: זה לא. עד השלב שיש לי כוס תה ביד, יש תהליך.
1: בטח שיש תהליך, אתה צריך להסתכל על האירוע, מה אתה חושב?
0: מסתכל, מסתכל.
2: עכשיו, זה תפיסה שונה לגמרי בין המערב למזרח, כי אצלנו הכל זה דוין, להיות יעילים, כמה שיותר מהר, לשים את הטיון, צ'יק צ'אק תוך כדי ללכת, לפסות את זה בדרך בין לבין. שם לא, קודם כל זה הדרך, זה להיות בנוכחות, זה לתת זמן לדברים, וזה בעצם הרעיון של ההאטה הזאת, כן? והטקס תה עצמו הוא בעצם כמו מדיטציה, כן? כמו שהיום אנשים הולכים לויפאסנה וכל מיני רטריטים, אז שם הטקס תה מסורתי זה 4 שעות.
1: אתה מבלה בחדר.
2: הכל מאוד איתי. אחרי שעתיים אתה אומר לא יכול להיות, זה לא מתקדם. וזה בכוונה להביא את הבן אדם לסף שבירה. שאחרי שעתיים אתה מבין שאין לך ברירה, אתה חייב להתמכר.
1: כן, לא, יש אנשים שמאבדים שם דופק, תדע לך.
2: לא, זה לא קל.
0: כשאת שותה את ה... אני אשאל אותך שאלה הכי ישראלית, כאילו, אפילו שאנחנו מדברים פה על תרבות יפנית. מה את שמה ליד התה, או מה היפנים שמים ליד התה, או לא שמים בכלל?
1: עוגיות ממאצ'ה, עוגיות ממאצ'ה יש.
2: יכול להיות עוגיות, משהו מתוק, כי התה עצמו הוא ככה, יש בו מרירות, והוא גם, בגלל שהוא תמציתי, כן, הוא סמיך, כן, זה לא כמו תה שהוא כמו מים כאילו תמצי, אלא זה סמיך, ויש בזה מרירות, אז תמיד נותנים ככה קונטרה, ליד תהיה איזו עוגיה, או איזה ממתק, או משהו מתוק ליד.
0: משהו מתוק ליד.
1: אז מה, יש פה, יש... כן.
2: מה, הפואנטה? זה ששותים את זה עם קול. הייתי בטקס תה מסורתי ביפן, ואתה חייב לעשות רעש שאתה שותה. כי אתה צריך להראות, אני בהתחלה הייתי נבוכה, אמרתי איך יכול להיות, אתה יודע, ככה, אמרתי איך יכול להיות ביפן, הם אמרו לי, זה מראה נימוס. את מראה שאת... נהנת, וזה ממש
0: למה הפסקנו עם זה?
2: ממש אנחנו רגילים.
1: יש גם עיראקים שמושכים עדיין, עד היום.
0: העיראקים היו מושכים.
1: אני רוצה רק לדעת מה קורה פה, בתל אביב יש כזה בית תה ממש, נכון? בית מאצ'ה כזה, נכון?
2: לאחרונה הקימו בית מאצ'ה בנחלת בניין ממש לפני חודש. אני, המקום שלי הוא בעצם מקום שאני עושה טקסט עם ארוחה, וככה מספרת על התרבות, על הפילוסופיות, על הוואבי סאבי, זה 3 שעות שאנשים ממש עוברים ממצב למצב. כן, במקום לעשות רטריט, אז משהו שיש בו גם שיח וארוחה.
1: מי זה וואבי סאבי? מה זה וואבי סאבי?
2: וואבי סאבי זה היופי והחוכמה שבחוסר השלמות.
1: וואו, זה שווה הכל.
2: זה ממש פיסה שלמה. של כל, של הרבה מהפילוסופיה היפנית והרבה מהאומנות.
0: איריס אמרה, יש לה בית תרבות יפני בלב תל אביב.
1: איפה?
0: אתה זקוק לזה, יעקב, תלך לזה.
1: אני קצת וואביסאבי בעצמי.

0: איריס, המקום שלך נמצא ברחוב השפלה בתל אביב, נכון? וזה בית שהוא כל כולו יפן, עם תרבות, גם תרבות מחול וגם תרבות התה, וגם אירוח יוצא מן הכלל.
1: וואבי סאבי.
2: אז אני עושה גם לארגונים פרטיים, ופעמיים בשבוע שאירוע כזה פתוח, שנרשמים אנשים שלא מכירים אחד השני.
0: חייבים לרשום את יעקב.
2: וזה חלק מהחוויה.
0: אני אתקשר אלייך אחר כך, צריך לרשום אותו.
1: אני רוצה לבוא. איריס, תודה שהיית איתנו. חג שמח, תודה.
0: תודה רבה. אתה משאיר את הטיון בתה?
1: בירוק כן, בזה לא.
0: לא.
1: תה ירוק, משאירים את הטיון, מה?
0: ברגיל אתה לא משאיר את הטיון?
1: לא, מה פתאום, זה נהיה קשוח. אני מאוד אוהב, אבל תה שחור.
0: בוא נמשיך לשיר.
1: זינגואלה?
0: אתם על גלי צהל 546, נגיד לכם חג שמח וסו בזהירות, עכשיו אתם מתנגן לו ברקע, ניקולס.
1: ניקולס?
0: שר זינגואלה.
1: יפה.

0: אני מתגעגע לניקולס נורא.
1: ניקולס, היינו שומעים הרבה את ארקדש שלו, לא?
0: לא רק ארקדש, כן, ארקדש שלו נורא יפה, אבל בכלל פספסנו פה זמר עם שהלך לעולמו בגיל מאוד מאוד צעיר. שמעת על תופעת הטבע בוס?
1: לא, לא, תרם.
0: וגם עוד תירוץ ככה לנסוע צפונה.
1: תירוץ.
0: תירוץ.
1: כן.
0: נאות גולן. אנחנו הולכים עכשיו לדעתי לדרום רמת הגולן.
1: כן.
0: נגיד שלום לשחף רודף שלום.
1: שחף?
2: שלום, שלום.
1: שלום,
2: כן, שלום, שלום.
1: תמקם אותנו, שחף.
2: אנחנו נמצאים במושב נאות גולן, בדרום רמת הגולן, מעל הכנרת, ליד בני יהודה.
1: יפה. והתחלת כחקלאי את החיים, נכון?
2: אני, מה זה התחלתי? אני עדיין חקלאי.
1: עדיין חקלאי.
2: כולי חקלאי.
1: מכף רגל ועד ראש, מכף רגל ועד ראש.
0: אתה אומר, האוטובוסים באו על הדרך.
2: האוטובוסים באו על הדרך. היית יודע, כל אחד בצפון, מלחמות וכל מיני משברים, אז מחפשים את הדרך מתיירות ומכל מיני דברים חדשניים. וחלק מזה, בגלל הקורונה, זה היה האוטובוסים, שראיתי את זה בחול.
1: תספר לנו קצת, מה זה טבע בוס, שחף?
2: טבע בוס זה אוטובוסים שקניתי אותם מאגד, שצבעתי אותם אני בצבע עם ספרי כזה, משהו עשינו אותם, הסבנו אותם לקרוונים, בעקבות מודל שראיתי בארצות הברית, שעושים אוטובוסים של בצי ספר. והבאתי את זה לכאן, שמנו את זה בשטחים שלנו, שיהיה קצת לשבור שגרה ומשהו של, שלא יהיה לאט ציוויליזציה ומשהו ברגוע, בפינת שקט שיהיה.
0: אז זה פשוט האוטובוס שהסבתם אותו לצימר, בחוץ יש פינות ישיבה, אפשר גם לעשות מנגל ליד האוטובוס. ומיקמתם אותם, זה רק בנאות גולן, או שזה גם בשטחים מסביב?
2: זה בשטחים מסביב, זה לא בתוך המושב, להפך, זה מחוץ למושב, אנחנו בכוונה עשינו את זה מחוץ למושב, שיהיה את הייחודיות ואת השקט של הטבע.
1: נורא מדליק, בואי נה, אני רואה תמונות.
0: משהו.
1: איזה יופי.
2: כן, כן. זה,
1: ומה, הם מתניידים? עדיין אפשר שלנו. להזיז ממקום למקום, או שהם מקובעים?
2: כן. לא, לא, אפשר עדיין להזיז אותם, הם עדיין מניעים, הם הכל.
1: וואלה.
2: עם מערכת, עכשיו כל אחד יש לו את ה... הוא לא מחובר לתשתיות, אז יש מערכת סולרית שמספק את החשמל, יש את כל הפינוקים, יש מזגנים.
1: אני רואה פה אחד עם מיטת קומותיים, אני בא עם הבנים לטבע בוס.
0: משהו, תקשיב, זה נהדר.
2: בשתיהם יש מיטת קומותיים.
1: איזה יופי.
2: עם וילונות כזה, פינה
0: שהילדים יש להם. מה שיפה, שהכיסאות וגם הכיסא הנהג נשאר במקומו. פינת האוכל, אתה עדיין מרגיש שאתה יושב באוטובוס, רק חסר הפעמון לצלצל לחדרנית.
1: טבע בוס, יאללה, איזה יופי.
0: פשוט מקסים.
1: איך נראה החג? ספר לנו קצת שחף אצלכם שם בנאות גולן.
2: זהו, אצלנו החג, זה חג שהתחיל מחג במקור, זה היה חג שהתחיל מסגנון עירוני כזה, שהיה לנו מתנפחים ושערות סבתא וכל מיני דברים כאלה. זה היה לפני 20 שנה בערך. ואז במושב אמרו לי, תשמע, תעשה חג שבועות. אמרתי, טוב, כמה כסף יש? אמרו לי 600 שקל. אמרתי, 600 שקל, זה קשה לעשות חג שבועות ב-600 שקל. ואז אמרתי, טוב, אני אעשה בתוך הכלי, אני אקח קצת את הטרקטורים, קצת הרגלות, אקח כמה טלאים מהדיר, כמה עגלים מהרפת.
1: מה שבנמצא, בדיוק.
2: בדיוק, כן. ועשינו כזה, זה סל כזה, משהו עם טרקטורים, ועשינו, יש איזשהו מסורת של... תהלוכה של טרקטורים עם עגליות, אנחנו לוקחים שיירה של עגליות, עם הרבה טרקטורים, וכל הילדים, כל המושב,
1: כמה משפחות?
2: גדול עד קטן.
1: כמה משפחות בנאות גולן היום?
2: כרגע יש 200 משפחות בערך.
0: נולדת שם?
2: אני כן נולדתי פה.
0: כן.
2: אני עוד מעט בן 50 ואני נולדתי פה, כן?
0: אתה לא נשמע בן 50, כנראה שהאוטובוסים עושים את זה.
1: החקלאות עושה.
2: זה אוויר הרים והחקלאות.
0: לגמרי. אז נגיד, שחף רודש שלום, מי שרוצה לעשות
1: צימר, קסום,
0: צימר מסוג
1: יפה.
0: אחר, בטבע, בתוך בוש, אוטובוס, כן. ואולי זה נשמע לכם בוש, קצת מוזר,
2: חוויה ייחודית מאוד.
0: אבל הפסיליטי נראה נהדר.
1: פגז, נראה מעולה, ממש.
0: שחף, כן. שיבוא השקט עליכם, ושתדעו שנת תיירות טובה, וחג שמח.
2: אמן, אמן.
1: תודה, תודה, להתראות שחף.
2: להתראות.
0: איך מסכמים שעה כזו?
1: היה יפה מאוד.
0: לא באמת.
1: באמת, היה יפה מאוד, כולם התנהגו יפה, אף אחד לא התפרץ לשיח, היה מאוד מנומס הכל.
0: כן, מי שהתחיל בצורה מנומסת היה דווקא עדיי, שהוא...
1: למה הוא תמיד מנומס? מה, הוא גם היה מרשים היום עם הפריקי.
0: הוא היה מרשים כי הוא לקח את זה קודם כל לעניין של, אנחנו רצים לגבינות, אבל מה עם החיטה?
1: כל הדיבור על הפריקי עשה לי טוב.
0: בחייך.
1: נגיד תודה רבה לצוות שלנו, זו רק השעה הראשונה, אנחנו נהיה פה כמובן גם אחרי החדשות של השעה 6, העורכת אגר כפיר, מפיקות אלה סלוק, ליבי פארי, אלו חיון ושי רחמים, הטכנאי שלנו זיו שחביץ, בפיקוח עודד דיסטלמן, חווה אלברשטיין, תחתום את השעה שלנו עם פנס בודד. להתראות בינתיים.

0: חג שבועות שמח מגלי צהל.
1: בנו את הדרך! טרקטור התוכניות של גלי צהל לשבועות מגיע הערב בשבע. יואב גינאי חוגג יום הולדת 75 ליזהר כהן.
2: חגגתי 75 ימי הולדת.
3: זה לא יאמן. אתה נראה כאילו יצאת מהבקום עכשיו.
1: ובתשע, נוגה שחר מציין את עשור לפטירתה של רונית אלקבץ. שבועות בגלי צהל.
4: קודקוד, כאן חלוץ אחד. עברתי את החומה, רשאי לכבוש.
5: גם אם אתם בשטח, עזה, סוריה או לבנון, שידור גמר גביע המדינה בכדורגל מגיע עד עליכם. בשלישי, 20:30 בערב, יונתן גריל ואורי אוזן עם שידור משחק הגמר מאצטדיון טדי בירושלים. הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, מתניף את הגביע. המשחק המלא בתדרי ה-FM וה-AM של גלי צהל.
6: עולה עולה! רב סמל במילואים מם, לוחם גפה לחץ, היא מלווה את רב תורי ד'
7: עליתי מאוסטרליה לפני 5 שנים. אני לא ידעתי מה זה מפקד בכלל. הגעתי 3 שבועות והתגייסתי.
8: הייתי מעניין שני שכולם עשו משהו בשביל המדינה שלנו, ואני גם רציתי להיות חלק מזה. כן, הגעתי פה בצנחנים, הייתי שם לבד, לא ידעתי שום דבר בעברית, מה אני עושה הכל. אבל לאט אתה לומד ככה.
7: הרחתי את השירות כי רציתי לתת יותר מעצמי מעבר. אמרתי, אם כבר אז כבר, ושוב, אם כבר אז כבר, אז נעשה את זה.
9: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות.

0: גלי צהל, השעה 6, חג שמח, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. עומסי תנועה כבדים נרשמים בשעה זו ברחבי הארץ. מאולפן גלגלץ נמסר כי כביש 6 לצפון עמוס מאוד מחורשים דרך עירון עד אין תות. בכביש מספר 6 לדרום עומס תנועה מבקה עד ניצני עוז בגלל תאונה. כביש מספר 65 עמוס מאוד מעירון עד צומת מאמי. כביש החוף לצפון עמוס מאוד מחוף השרון עד גשר השלום בנתניה. בהמשך עומס תנועה כבד מחבצלת עד זיכרון יעקב. כביש תל אביב ירושלים עמוס מאוד מלפני לטרון עד שורש. סעו בזהירות. ברקע האפשרות לחידוש המלחמה באיראן, הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר אומר, גם במהלך החג צה"ל מצוי בכוננות עליונה. עוד אמר הרמטכ"ל במהלך ביקור פצועי צה"ל ערב החג, העוצמה והכוחות שאתם והמשפחות שאיתכם מפגינים בתהליך ההחלמה והשיקום מהפציעה המורכבת בלחימה, מעוררת השראה לכל עם ישראל, כך רב-אלוף זמיר. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסר, שהרמטכ"ל פגש בבית החולים רמב"ם בחיפה, בין היתר את מפקד חטיבה 401. אלוף משנה מאיר בידרמן ואת לוחמת התיעוד המבצעי סמל ראשון שין שנפצעו קשה בלבנון. כוחות צוות הקרב של חטיבת המחץ חיסלו היום מחבל בצפון רצועת עזה, לאחר שזה ביצע פעולות חשודות, חצה את הקו הצהוב והתקרב לעבר הכוחות, כך עדכן דובר צהל. בנוסף, צהל חיסל מוקדם יותר השבוע מחבל נוחבה של חמאס במרכז הרצועה. ילדה בת 7 במצב קשה לאחר שנפלה מגובה של 4 קומות בתל אביב. כתבנו בגוש דן טוביה גלניק מוסר שצוות מד"א פינה אותה לבית החולים איכילוב בעיר. תאונות הדרכים, גבר בן 20 במצב בינוני בעקבות תאונה בין שני אופנועים ברמת גן. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים שיבא תל השומר. ברהט, צעירה בת 21 במצב בינוני בעקבות תאונה בין שני כלי רכב, היא פונתה לבית החולים סורוקה בבאר שבע. מזג האוויר לחג ולסוף השבוע, תחול עלייה בטמפרטורות, אכן עדיין תהיינה נמוכות מהרגיל בעונה. לידיעת חיילנו ברצועת עזה, מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרתכם יהיה הערב והלילה מעונן ומעט קריר, ייתכן טפטוף. ולידיעת חיילנו בלבנון ובסוריה, בגזרותיכם יהיה הערב והלילה מעונן וקריר מהרגיל, בעיקר בהרים, ייתכן גשם מקומי קל, בהרים צפויים לפרקים ערפילים. ואלה זמני כניסת חג השבועות, בירושלים 2 דקות לפני 7, בתל אביב ב-7 ו-13 דקות, בחיפה ב-7 ו-6 דקות, ובבאר שבע ייכנס החג ב-7 ו-14 דקות. בצאת חג השבועות מחר תיכנס השבת, פרשת נשוא, ואלה זמני צאת השבת מחרתיים, בירושלים ובבאר שבע ב-8 ו-4, בתל אביב ב-8 ו-18 דקות, ובחיפה תצא השבת שאחרי החג מחרתיים ב-8 ו-19 דקות. לכל מאזיננו חג שמח, אלה החדשות, מיד בגלי צהל, בדרך אל החג השעה השנייה, בן וקובי פרג' בתוכנית מיוחדת לחג השבועות.
1: חג ביקורים שמח מגלי צהל.
2: עכשיו בגלי צהל, בן וקובי פרג'.

0: שלום לכם.
1: אהלן ושלום לכם ממאזינות ומאזיני גלי צהל, 6 ועוד 4 דקות אתם על התוכנית שמובילה אתכם ישירות אל שולחן החג. כן. אנחנו כאן בשידור חי בגלי צהל, שמחים שאתם איתנו, מי שמצטרף אלינו אנחנו רק מבקשים, סעו בזהירות, למרות הפרקים ולמרות שבאמת עמוס כפי שאמרו כאן בחדשות, אל תמהרו לשום מקום, הכל יחכה לכם על השולחן.
0: פשוט נתחיל, אני אומר, כי יש הרבה דברים טובים בדרך. אם תרצו לכתוב לנו תוך כדי תנועה, אנחנו ערים לחול. בן וקובי פרץ' בגלץ, כאן בדף הפייסבוק שלנו, העורכת הגר כפיר, המפיקות אלה סלוק, ליבי פאר, יעל אוכלון ושי רחמים, הטכנאי שלנו זיו שחביץ, בפיקוח עודד דיסטלמן.
1: אתה רוצה הבטחות?
0: לא, אני רוצה להתחיל, אני רוצה להתחיל.
1: רק מה שיהיה כאן בפתיחה, באמת, זה הפתעה גמורה עבורי.
0: אל תגלה.
1: אני לא מגלה.
0: ישי לוי.
1: זה אני כן מגלה.
0: כשאת לידי.

0: תשמע, לפעמים אתה באמת מקבל דברים מאוד מאוד מפתיעים, ואנחנו גדלנו לצידו, זה שיח או עץ?
1: עץ.
0: גדר חיה בבית הורנו, זה עץ פיטנגו, שנותן...
1: יש אנשים שמכורים לפרי הזה.
0: כן, הוא קודם כל בעיקר מלכלך.
1: זה נכון.
0: אבל הוא פרי מאוד מיוחד, וצבעו מאוד יפה.
1: כן, בורדו, בורדו עמוק.
0: בורדו עמוק, גלעין גדול, כן. יש לומר, אבל יש מי שמצאה בו שימוש, וכנראה, אני מתאר לעצמי, כן? שהרבה לפני התות, כן. ריבת התות על העוגת גבינה,
1: כן.
0: היא פשוט תשים ריבת פיטנגו.
1: בוא נשמע רגע, לפני שנקבל אותה,
0: כן.
1: את הזמרת גאולה ברדה, זכרונה לברכה.
0: אני רוצה להשמיע, להקדיש את זה.
1: כן.
0: למושב שגרה הגברת הנכבדה
1: שלנו,
0: מושב אלישמע.
1: אני אקדיש את זה לבנה ברשותך, לזוהר עזרא, גאולה ברדה.
0: בוא נשמע.
1: מיד איתנו עליזה תמם.

0: לא אוכלים גבינות בשבועות.
1: למה?
0: רק לידיעתכם.
1: זה רק זה המצאה, את אומרת.
0: לא, זה לא המצאה. טריפוליטאים, יש להם תפשיל מיוחד לערב, לשבועות.
2: איזה תפשיל? איזה תפשיל?
0: בזין.
2: בזין?
1: מה זה, אליזה, מה זה
0: בזין?
1: בזין.
0: זה התפשיל שתמצא ב-99% בכל בית לובי.
1: מה זה? כן, כן.
0: התפשיל הוא גוש מרתחים מים ומלח וטיפה שמן, סופחים קילו קמח, בוא נדמיין, מעמידים מקל של עצידה, מקל מיוחד כזה גדול,
2: כן,
0: ונותנים לזה רתיחה, ואחר כך מורידים את זה, יושבים על הרצפה, ומערבבים, מערבבים, מערבבים, מערבבים, עד שאנחנו מגיעים לגוש, שאין לו כלום מבחינת הקמח. על זה, הגוש הזה יושב במרכז הצלחת, לוקחים את האגרוף של היד, ושמים אגרוף על הבצק.
1: הנה הבזין.
0: על הבצק הזה, על הבצק הזה מכינים רוטב.
1: רוטב.
0: שהוא מקרישה ובצל.
1: יואו.
0: והרוטב הזה יושב שעות עם בשר.
1: מי זוכר שדיברנו על ריבת פיטנגו, אתה מבין? אני לא זוכר עכשיו.
0: בדיוק, אני אמרתי, אני חייבת להשחיל שהטריפוליטאים.
2: לא, לא, הטריפוליטאים, אני בטוח שכל הטריפוליטאים בכלל לא מופתעים, כי זה מה שהם יעשו.
1: תראה איך נראה הבזין הזה, תראה את התמונה.
0: ברור, מחר, מחר זה ירוץ ברשת, בזין, בזין, בזין, בזין, בזין, בזין.
1: וואי, וואי, וואי. אליזה, אני חייב לטעום בזין. אני אבוא לאלישמה.
0: אתם מוזמנים, רק תגידו, יום, אני מכינה.
2: תראי, אני מוכן לעשות עסקה ברגע זה, בשידור חי, לא אכפת לי שהמפקדים ומי שמאזין,
1: חצי קילו פיטנגו, מנה בזין.
2: כן, על כל חצי קילו פיטנגו, מנה בזין.
1: אני מכיר את הראש שלך.
0: אבל יום, יום, יום, בבקשה, יום, יום.
1: יום ושעה. שלא יבוא גם בלילה, הוא יכול לבוא באמצע הלילה.
0: אין בעיה אצל אליזה, מחר אתם מוזמנים על האש.
1: אליזה, חג שמח, שיהיו בשורות טובות.
0: חג שמח, אוהבת אתכם, שיהיה לנו רק שקט במדינה הזאת.
2: אמן.
0: ואני חייבת להזכיר לכם, אתם זוכרים בפסח, עליתי לשידור והיה רז בלפול.
2: בטח, אורז בפול.
0: יפה. הסרטון שאני העליתי נתן 6.5 מיליון צפיות בעולם.
1: אין עוד אורז בפול שהגיע לכל כך הרבה צפיות.
2: מה פתאום? חכה שהיא תעלה את הבזין.
1: אליזה, תודה. תודה שהייתי כאן.
0: אוהבת אתכם.
2: חג שמח. לך ולמשפחה.
1: עוד קצת, ברשותך.
2: מגאולה ברדה.
1: מגאולה ברדה, ברשותך.
2: אם תשאירו כאן על המסכים את התמונות של הבזין, אני חושב שזה ב-6.5 ייגמר השידור, לא ב-7.
1: תן לשמוע, תן לשמוע.

0: היא צועקת טרבלסיה, טרבלסיה.
1: תן לשמוע.
0: קובי, כל נתניה על הרגליים, תפסיק. תפסיק. אני תכף מקבל טלפון מאלי לוזון.
1: היה את קובי זבל, לא?
0: קובי ראובן.
1: קובי ראובן.
0: קובי ראובן.
1: תן לגאולה קצת.
0: מלך החפלות של הטיפול
1: קיים. קצת, עוד קצת שקט.
0: טוב, עוד קצת. אגב, מי שעל כביש 6 עכשיו נוסע גם אם יש...

0: אתם על גלי צהל.
1: עכשיו אפשר לרדת לאין תות, לאט לאט.
0: לאט לאט.
1: אנחנו תכף הולכים לדבר על קולנוע איטלקי. אתם על בן וקובי פרג', עמוד הפייסבוק פתוח, אם יש פקקים, אם יש סירים, אם יש גבינות מיוחדות, תכתבו לנו.

0: קצת אנטוניוני וסורנטינו לא הרגו עוד אף אחד. אנחנו נלך אל פסטיבל קולנוע איטלקי, כפי שאמרת בן.
1: המהדורה ה-13.
0: יפה.
1: זה כבר לא פעם ראשונה, וזה יציע מפגש עשיר מאוד. זה כבר, דרך אגב, זה כבר קורה, זה כבר התחיל ב-18 לחודש, כאן בסינמטק בתל אביב. מי שאוהב את הקולנוע האיטלקי, אנחנו...
0: מי לא אוהב קולנוע איטלקי?
1: קודם כל, גם המוזיקה וגם הקולנוע, זה נכון.
0: רוני פלוס איתנו על הקו, המנהל האומנותי של הסינמטק. שלום רוני, חג שמח.
2: כן, ערב טוב. אני לא המנהל האומנותי של הסינמטק, אני מנהל האומנותי של הפסטיבל.
0: אז כתבו את הכותרת.
2: והפסטיבל מתרחש בכל הסינמטקים, לא רק בתל אביב, מתרחש מהרצליה, חולון, שדרות, חיפה, ירושלים, בכל הסינמטקים בארץ.
0: אז כולם סופגים איטליה.
2: אנחנו עושים יותר מ-60 הקרנות.
1: כולם איטליה.
0: כולם סופגים איטליה בכל רחבי הארץ. זה טוב, אפשר ככה לדמיין שאנחנו חיים במקום אחר.
1: נורמלי.
0: כן, רחוק. נכון. אז ספר לנו קצת, רוני, מה עוד בקנה?
2: תשמע, ככה, אנחנו כל שנה, אנחנו עושים שני פסטיבלים בשנה, וכאמור, אנחנו עושים את זה בכל הסינמטקים, מהצפון עד הדרום, ובדרך כלל יש לנו שני חלקים בפסטיבל. אנחנו עושים את חלק עכשווי, אנחנו מביאים את מיטב הסרטים הטובים שהיו בשנה שעברה, אפילו בשנה שעוד כאילו 26, גם כן, ותמיד יש לנו גם כן חלק קלאסי. אני חייב לומר שבישראל הצופים מאוד מאוד מאוד קשורים לאיטליה באופן כללי, אבל גם כן לקולנוע באופן מיוחד. הם אוהבים לבוא לראות, אפילו באיטליה לא היו באים כל כך הרבה אנשים לראות שרש של אנטוניוני בחמש אחר הצהריים, וכאן זה קורה.
0: וואו.
2: אז השנה אנחנו, יש לנו חמישה סרטים של אנטוניוני, אנחנו הבאנו חלק מהטרילוגיה, הסרט השלישי לא הצלחנו להביא, ועוד שני סרטים מאוד מפורסמים כמו יצרים, בלו אפ, והנוסע עם ג'ק ניקולסון. זה בחלק הקלאסי. ואז כל הסרטים הכי טובים שהיו בשנה שעברה, החל מהסרט הפתיחה של סורנטינו, החסד.
0: החסד, כן, כן. כן. וזה כבר השני. הוקרן, נכון, החסד?
2: כן, הוא כבר הוקרן בירושלים ובתל אביב, ובהרצליה, ובחולון זה היה אתמול, ועוד יהיה בסדרות ברביעי ליוני.
0: רוני, החסד. אתם משלבים גם קולנוע תיעודי איטלקי?
2: לפעמים, זה יותר, הולכים יותר לדוק אבי, סרטים כאלה, או לפעמים לפסטיבל חיפה. אנחנו גם כאן יש לנו קשרים טובים עם פסטיבל חיפה, אנחנו תמיד מביאים שם הרבה סרטים, אנחנו עשינו מין שידוך כזה בין שיני שיטה לפסטיבל חיפה, ואנחנו תמיד שם נוכחים עם הרבה סרטים, וגם כאן בירושלים, אבל בחיפה זה משהו שכבר קורה הרבה שנים.
0: רוני, המלצה שלך לסרט שעוד אפשר וכדאי להספיק לתפוס.
2: כן, תשמע, הסרט, כמובן החצי הוא סרט מצוין, תראו, כל השנה לצערי לא הצלחנו לקבל סרטים שאין להם מפיצים ישראלים, אז כל הסרטים שיהיו בפסטיבל, הם יהיו גם כן בבתי קולנוע. החסד כבר יוצא בקולנוע לב, הם יהיו בכל הארץ, אז אפשר לראות אותו בכל הבתי קולנוע של לב, וסרט מאוד מאוד מאוד יפה שאני מאוד אהבתי, קוראים לו פרימה ורה. פרימה ורה זה הסיפור של המאסטרו ויוולדי, שהוא מגיע לבית יתומים צעיר, אף אחד לא מכיר אותו, והוא שם מתחיל ללמד את היתומות האלה בוונציה של 1600, עם כל הצבעים ועם כל וונציה ועם כל התלבושות. זה סרט מדהים מדהים מדהים, אי אפשר לפספס.
0: הוא צולם שם? 23. הוא צולם בוונציה?
2: כן, כן, כן, כמובן, כן. הכל בוונציה, בתוך וואו. הבתים האלה, וזה כל כך יפה. זה יהיה ב-23 בתל אביב, בהרצליה, ב-27 בחולון, זה באמת סרט מאוד מאוד מאוד יפה, ב-30 בחיפה, אז גם זה אחר כך הוא יהיה בבתי קולנוע, זה גם כן של לב, זה סרט מאוד מאוד מאוד יפה, אני מאוד ממליץ.
0: בית יתומות אומרים לי, זה הסיפור.
2: כן, לא, תשמע, זה מדהים, כי הבית יתומות האלה, מה הם עושים? הם מקבלים כסף מכל האצולה של ונציה, ומלמדים שם מוזיקה, מלמדים להם לנגן, לשיר, על כל מיני כלי, איך אומרים, פיאנופורטה או ויולינו וכל הדברים האלה, ואז מחתנים אותם עם האצולה הוונציאנית. וזה הסיפור, זה באמת, וזה סיפור אמיתי, שהיו שם שני בתי של יתומים שככה הם עבדו.
0: תגיד, רוני, יש לנו באמת קצת תמונת מצב של בתי הקולנוע האיטלקים היום? איך נראה באמת תעשיית הקולנוע האיטלקית אנחנו זוכרים את ימי הצ'ינצ'יטה והאולפנים המפוארים של צ'ינצ'יטה. איך היום, איך הקהל האיטלקי שם גם בהתמודדות?
2: תשמע, זה כמו בכל העולם, כמובן שטלוויזיה, נטפליקס וכל הפלטפורמות לצעירים הם יותר הולכים לשם, פחות לקולנוע. אבל אני חייב לומר, קודם כל גם כאן בישראל אני רואה שבתי קולנוע מאוד מלאים, וזה באמת משמח ופותח את הלב. ובאיטליה גם כן, יש הרבה פחות סרטים ממה שהיה פעם, אבל יש הרבה בתי קולנוע שגם כן נפתחו, ואז הם מציעים גם כן דברים אחרים, כאילו קורסות לשניים, או שאפשר לעשות שתייה, כדי להביא יותר קל. אבל זהו בעד, הקולנוע, דווקא המישון שלנו, זה שאנחנו פתחנו לפני 13 שנים את שינו מטליה, זה להגיד לישראלים, תשמעו, יש קולנוע איטלקי, פליני, אנטוניוני, ויבלדי, את כל הגדולים. אבל יש גם כן הרבה קולנוע ישראלי, איטלקי עכשווי, והאמת שמאז שאנחנו התחלנו, הסרטים שיוצאים לבתי קולנוע, הוא עלה פי 10 בשלושת השנים האחרונות. הרבה יותר סרטים איטלקיים.
1: זה נשמע נהדר. טוב, אז נגיד שיש לכם עוד זמן, יש עוד שבוע כמעט לפסטיבל הזה.
2: כן, בכמה בתי סרט, גם כן ביוני, יהיו גם כן סרטים עוד בירושלים, ובסדרות גם כן ביוני, בחולון.
1: וקיבלנו המלצה חמה על הסרט פרימה ורה. לכו לפסטיבל הזה של קולנוע איטלקי.
0: בכל הסינמטקים בארץ.
1: כן, לא רק בתל אביב.
0: רוני, תודה. רוני, תודה שהיית איתנו. חג שמח.
1: תודה.
2: כן, חג שמח. תודה רבה.
0: יפה.
1: אני חושב, עכשיו כבר שש ומחצה עוד מעט.
0: כן.
1: אני חושב שזה הזמן, הוא דיבר גם על ויוולדי, ודיברנו קצת על מוזיקה. בוא כן. נשמע את הפילרמונית הישראלית. מארחת כאן בתל אביב את יורגוס דלארס.
0: אוי, איזה ביצוע
1: עם זה. עם אחד השירים הכי יפים, שאני חושב שכמעט בכל מהדורת חג,
0: כן.
1: אנחנו מנגנים אותה.
0: הנה שי של רחל.

0: יופי.
1: מופיע עכשיו בכל אירופה, והוא פשוט מדהים, האיש הזה.
0: תזמין אותו, למה אתה לא מזמין אותו?
1: מה אני אזמין אותו? כבר היה פה כל כך הרבה פעמים.
0: שיבוא עוד פעם אחת, למה? היא לא באה, היא באה כל הזמן, היא עדיין מגיעה.
1: מי זו?
0: גליקריה.
1: באות לפה המון זמרות.
0: נכון, מה עם זאתי?
1: אתה יודע שאלבנו...
0: הפריצולוס, איך אתה אוהב אותה?
1: אתה יודע שאלבנו לא בא בסוף.
0: למה הוא לא בא אלבנו?
1: לא בא.
0: מה, הוא אמר יום לפני, הוא פתאום לא הגיע.
1: יום לפני הוא אמר, והוא לא בא. הוא חבר, שכן שלי תפסתי במעלית, אומר לי, אלבנו לא בא.
0: מי שלא יודע מה זה, מי זה אלבנו, תגיד.
1: לא, דיברנו על איטליה, וזה הזכיר את אלבנו.
0: הכוכב האיטלקי הוא בסוף.
1: אבל הנה הכוכב של נתניה עכשיו, לא?
0: הנה הוא, ג'קי מקייטן, את לי כחלום, חג שמח. איזה ג'קי.
1: הנה, זה שיר גם כן בשביל לדחוף לכם את הפקעה קצת.
0: זה מזיז.
1: אתם על גלי צהל, נגיד חג שמח לחיילים, לחיילות, לכל מי שמאזין לנו, אנחנו בן וקובי פרג', תכתבו לנו
0: קריאות. שחביץ חזר, היית?
1: מה?
0: הוא חזר, הוא הלך לרגע.
1: כי הוא חשב שלמטה במטבח יש בופה.
0: עוד לא נפתח.
1: עוד לא נפתח.
0: הנה, את לי כחלום.

0: יש הבדלי שעות, אבל הוא כבר התעורר. אם ג'קי יכל לרדת לרגע,
1: היית נותן לו דואט עם מוטי נוטע.
0: מה?
1: היית מסדר לו דואט עם מוטי נוטע.
0: הייתי מושיב אותו ישר פה באמפי שוני, על מה אתה מדבר?
1: וואי, חלום. מוטי נוטע, חג שמח מלוס אנג'לס הרחוקה.
2: עשיתי איתו כבר דואטים, הוא הופיע אצלי במועדון, היה לי את מועדון צבר ביפו, הוא היה בא להופיע אצלי בלילות.
0: ג'קי?
2: כן.
0: איזה זמר, איזה זמר.
1: מוטי, הרגת אותי עכשיו.
0: מוטי, אתה...
1: אני נולדתי בשנתון הלא נכון.
0: נכון, אנחנו נולדנו בשנתון הלא נכון.
1: כמה שנים פעל מועדון צבר, מוטי?
2: שנתיים.
1: ועוד אנשים, כמו ג'קי, התארחו אצלך?
2: כן, זה היה מתחת לנובמבר. שמה ביפת, ואפילו שימי היה מגיע, ובני אלבז היה מגיע, וזוהר ארגוב היה מגיע. אני הופעתי למטה בפיאנו בר, והם רצו תמיד פסנתרן שילווה אותם. אז היו יורדים אליי למועדון ושרים שם.
1: אתה פסנתר או שהיו עוד נגנים? רק פסנתר?
2: לא, הייתי, היה פסנתר, כן, היה פיאנו בר.
0: הפיאנו בר.
1: אתה מבין מה זה לראות את... ג'קי ופיאנו בר, או זוהר ופיאנו בר.
0: לא נולדנו בשנתון הנכון.
1: מוטי, הרגת אותי עם מועדון צבר.
0: מוטי, קודם כל, הזדמנות נפלאה לאחל לך ולרחל מזל טוב. הפכתם להיות סבתא וסבא רפתא, נכון?
2: נכון.
0: מזל טוב. לנינה, נכון? נינה ראשונה?
2: כן, נינה ראשונה.
1: ברכות.
0: מה השעה אצלך בכלל?
2: אצלי פה בבוקר 8:38.
1: בסדר, בשעה יפה. אנחנו לפני או אחרי הופעה, מוטי?
0: לא, הוא הערב פותח לייב, נכון מוטי?
2: נכון, הערב אני עושה לייב, בעוד שעתיים.
0: עוד שעתיים.
1: לייב בפייסבוק, אבל בלוס אנג'לס מוטי מה?
0: לוס אנג'לס זה יהיה בוקר, אבל זה מעניין את הישראלים.
1: שאלה איזה הופעות הוא נותן בלוס אנג'לס?
2: יש לי הופעה עדיין, מחר ומחרתיים אנחנו עושים פה ערבים מיוחדים לקהילה.
1: איפה?
2: ערבי שבועות, יש פה מועדון חדש, משהו נחמד, שפתחו על ונטורה בולוורד, לא רחוק ממקום שלי היה פה מועדון.
1: בוונטורה בולוורד, אז אם מישהו שומע אותנו בלוס אנג'לס עכשיו, ויש לנו מאזינים ב-LA.
2: יודעים, יש פרסומות, הכל
1: יודעים, יש עוד מקומות או שהכל סולד אאוט?
2: לא, נראה לי שזה סולד אאוט,
0: אבל בכל מקרה לטובת המאזינים והמאזינות שלנו שרגילים לראות את מוטי בלייב פייסבוק,
1: זה קורה עוד שעתיים,
0: משהו התחיל בקורונה וממשיך, אז בעוד שעתיים בשעה 9 שעון ישראל מוטי נוטע יפתח לייב עם שירים שבטח גם ייגעו גם בחג היפהפה הזה. אנחנו רוצים להפתיע אותך מוטי וגם את המשפחה ואת הקהילה בחול עם הקלטה נדירה שלך ששלפנו, אבל אל תלך לשום מקום.
1: תישאר איתנו, מוטי.
0: משהו מאוד חגיגי, מאוד מתאים לחג. מוטי נוטע.
1: שוב מזל טוב מאיתנו.
0: עושה את שתי גיטרות בדרכו שלו.
1: בבקשה.

0: נוח חיימול, נוח חיימול. מוטי?
1: כן.
0: מתי חוזר לארץ? מתי מתוכנן?
1: יום שני בעזרת השם. יש לנו טיסה ישירה ביום שני, כי בשישי אנחנו יוצאים להפלגה של הנערות.
2: של הדנובה, זה כבר סולד אאוט, נכון מוטי?
1: כן. לא, דווקא
2: יש מקום.
1: יש הרבה שביטלו בגלל העניין של המצב הביטחוני.
2: תגיד, אתה לא יכול לדבר שם עם ה-BBC או עם טראמפ שיתחיל לסגור את הסיפור?
0: מספיק.
1: נראה לי, תראה, עכשיו יצא איזו הודעה, לפני שאתם פניתם, שמצאו איזה סידור פה עם, כנראה שהם עושים איזה דיל, אני יודע מה.
2: ועוד שעתיים הוא יגיד שאין דיל.
1: זה ברור.
0: מוטי, אנחנו מחכים לך בפייסבוק לייב בעוד שעתיים. מוטי נוטה, אנחנו מזמינים את כל המאזינות שלנו וכל המאזינים שלנו להיכנס לפייסבוק להופעה. מוטי, אתה תפתח עם איזשהו שיר שקשור לחג שבועות?
1: תגיד מה, תגיד גם לכל החבר'ה, הם יכולים לכתוב לי בוואטסאפ.
0: כן.
1: מה שירצו אני אעשה.
2: אנחנו עכשיו השמענו שיר של, לא יודע אם שמעת, השמענו שיר של יורגוס דלארס יחד עם הפילרמונית, הוא שר את
0: שי. שי של רחל, מאוד יפה.
2: מאוד יפה לפתוח עם זה, אם יש לך את הפלייבק.
1: יש לי, בטח שיש לי.

0: יש.
1: אנחנו מדברים לזה, על זה.
2: על זה, מוטי, בזה
0: לפתוח. יש לי את זה מוקלט.
1: אז תפתח עם זה.
2: הנה, יש הבטחה, יש הבטחה.
0: בסדר.
2: מוטי, שוב מזל טוב, דרישת שלום חמה, ושתעבור טיסה נעימה ושקטה.
1: מחכים לך כאן, תודה רבה.
0: אוקיי, רק תגידו לחבריה בארץ שהתפנו לנו מקומות בספינה, כי הרבה מאוד ביטלו בגלל המצב הביטחוני.
2: חבריה, אם אתם שומעים, יש הפלגה בדנובה ביחד עם מוטי נוטע, יש מקומות אחרונים.
1: עדיין יש מקומות.
2: אמרנו, מוטי, תודה, תודה.
0: יאללה, תודה לכם, תהיו בריאים.
2: סרטון שריגש במיוחד השבוע, היא פתאום עלתה...
1: לא, זה לא זה, זה לא זה. זה גם מרגש, אבל חכה קצת.
2: טוב, מה זה?
1: שמוליק נויפלד.
2: או, ויורם.
1: ויורם.
2: הפתעת אותי.
1: כמה שזה שיר יפה.

0: מה איתך ומה איתי. בינתיים
1: זה חדש וזה יפה.
2: אני קורא לעשות אלבום שלם כזה.
1: שמוליק האם שומע, שמוליק האם שומע.
2: ככה תיאורם, תעשו אלבום שלם כזה.
1: הוא פה שמוליק.
2: כן, אני...

0: מנגו, הלחמים של עדי יפאים.
1: בוא נסיים בדבש.
0: בלי לשים איזה בקבוק דבש, טוב?
2: מרימים לחיים. יקב אחד משובח לסופש.
1: אלכס קרסנופולסקי. מאתגר, קרסנופולסקי. הנה, הצלחנו.
0: הבעלים של הכל דבש, אלכוהול בוטיק, הבקבוקים עושים חשק, ולכן התקשרנו.
1: ספר לנו, אלכס, חג שמח.
3: חג שמח, חג שמח, תודה רבה.
0: אנחנו מדברים על תמד, נכון?
3: על תמד, אכן, שחר דבש.
0: שחר דבש, איך אתה מגיע לזה בכלל?
3: אני מוצא חבר טוב, שעושה דברים מעניינים וחובר אליו. וכאן אנחנו יוצרים מחדש את הפרשנות למשקיע אחד העתיקים בעולם.
1: המשקיע הזה באמת נמצא בהיסטוריה של ההיסטוריה, וספר לנו קצת על התהליך שלו, אלכס. מה עושים? איך מייצרים את המשקיע הזה?
3: את האמת, התהליך הוא מאוד פשוט יחסית. זה מים, שמרים ודבש, תהליך של תסיסה, כמו יין, כמו בירה, אבל הפרשנות, הטעמים, זה המשחק. בסך הכל זה עם נוסחאות, זה משקה מאוד מדויק. בעיקרון הרבה אנשים עושים את זה בבית, אבל בצורה מסחרית מעט מאוד עושים את זה.
0: האלכוהול, האחוזים, מה, בירה ומעלה קצת? או...
3: משהו כזה, בגדול כן. בין 8-15-16 אחוזים, יותר... שזה תפיסה טבעית.
1: יותר כן. מבירה, הרבה יותר מבירה, והמתיקות מה? גם תופס, אפשר לתפוס ראש מאוד מהר מהדבר הזה, לא?
3: בהחלט, בהחלט, בדרך כלל בסדנאות, ומתחילים, מה, אין פה אחוזים, אין פה כלום, בדוגמית השביעית, השבינית, מתחילים ללכת עקום.
1: תשמע, אני רואה פה את ההמלצות, Falling in Lust, שילוב של 4 סוגי פירות עם וניל, דובדבנים ואוכמניות, ואוכמניות, מה זה? מה קורה בתוך הבקבוקים שלכם? תספר לנו קצת על השילובים המעניינים, אלכס.
3: השילובים, זה בדיוק העניין. אנחנו נותנים פרשנות למשקה שהוא יחסית מאוד פשוט, אבל האפשרויות המגוונות שאפשר לשחק איתו הן בלתי נדלות. התמד הזה זכה בתחרות יוקרתית, תחרות יין יוקרתית, טרווינו במדליית זהב, נותן משחקים מדהימים של עץ, של פירות, דברים שפשוט קשה לוותר עליהם, במיוחד ליד השולחן. אי אפשר להפסיק לשתות.
1: אתם נמצאים ביד השמונה, ספר לנו, אנחנו יכולים לבוא, לשתות ביחד תמד?
3: בעיקרון כן, אנחנו מייצרים ביד השמונה, זה לא יהיה כיף שלנו, זה מפעל שנקרא המצסה, הם ממצילים פירות, ואנחנו בחלק, משתמשים בחלק מהמתקנים שלהם, נעזרים בהם.
0: והבקבוקים בחנויות, אלכס, או צריך להשין הזמנה דרך האתר?
3: גם וגם, אנחנו לאט לאט מכניסים את זה להרבה חנויות, משתדלים, ישנו באתר, אפשר למצוא את הנקודות שלנו, אנחנו מתרחבים, אנחנו מגיעים הרבה לפסטיבלי יין, היינו בוויסקי לייב, בסומליה, אנחנו משתדלים להגיע להפיע חיים במשקיע הזה.
1: Falling in Lust,
0: Falling in Lust, גם השם עושה חשק, וגם התרכובת עצמה של...
1: בחייך, הוויקינגים היו שותים את זה, זה לא עניין של...
3: גם הוויקינגים היו שותים את זה, גם לפני וגם אחרי, זה משקיע שהוא מאוד פופולרי בכל העולם, בארץ הוא קצת פחות, אבל בשנה, שנתיים האחרונות הוא תופף נפח מאוד גדול.
1: אז שיהיה לחיים.
0: אלכס קרסנופולסקי, הבעלים של הכל דבש, כנסו לעמוד הפייסבוק שלהם, לאתר שלהם, יש להם דברים נפלאים. חג שמח ותודה שהיית איתנו.
3: תודה רבה, חג שמח, תודה לכם.
1: זהו, אנחנו סיימנו את התוכנית שלנו בדרך אל החג. נגיד תודה רבה לצוות שלנו, לעורכת הגר כפיר, למפיקות אלה סלוק, ליבי פרי, הלוחם ושי רחמים, הטכנאי שלנו זיו שחביץ, בפיקוח עודד דיסטלמן.
0: שתגיעו לשולחן החג בביטחה, ושיהיה לנו כאן באמת חג... אי אפשר, לא יודע איך להגיד, אבל
1: שיהיה בזהירות, זה מה שחשוב, ודי לתאונות האיומות האלה בכבישים.
0: פשוט נורא, בדיוק.
1: הוא פגש אותי השבוע ואמר לי, אתה יודע, השיר הזה שאתה מנגן בתוכנית, זה השיר הראשון שהקלטתי באולפן אי פעם.
0: בחייך.
1: שלומי סרנגה הצעיר, הוא יחתום את השעתיים שלנו עם השיר נפרד לנצח. אנחנו בן וקובי פרג', כל התוכניות שלנו ביישומון גלי צהר.
0: ואנחנו לא נפרדים מכם, כי נהיה כאן שוב בשבת הקרובה, כרגיל, בשעה 12.
1: עכשיו שלומי סרנגה.
0: להתראות.
1: להתראות.

0: חג מתן תורה בגלי צהל. יחד כבר 75 שנה.
1: מיטל, יובל הכירו בבח גבעתי במהלך השירות הסדיר ומצאו את עצמם חוזרים לאותו מקום כשהם מלווים את ילדיהם לאותה חטיבה ממש.
2: מלחמה עצימה כרגע, מבול של רגשות. חשבתי שאני מנוסה כי האיש שלי הוא משרת מילואים פעיל כל השנים, והוא והחברים שלו מאז השביעי לא רק שלא עושים פטור אלא הוסיפו עוד ועוד ועוד. אני רוצה להגיד שהתוכנית שלך מדהימה ומרגשת כל פעם מחדש, ולא משנה איזה כתיבה, ים, אוויר, יבשה, כולם בסוף בעצם גיבורי על, והם הדבר הכי הכי יפה שיש.
0: גלי צהל, הבית של החיילים.
3: יוצאים מהבית להגן על הבית.
4: סגן אלוף מילואים ד', שלום לך.
5: אנחנו דוחפים את האויב אחורה, מבצעים המון הגנה קדמית בשטח לבנון בשביל שכל האיום תרחק מהאזרחים. הקושי בכל מקום קיים, אבל המשימה היא חשובה ואנחנו מבינים אותה. כל הסבבי לחימה, שבעה במספר עד כה, היו פה, אל מול הגזרה, אל מול התושבים. אנחנו כבר הפכנו להיות משפחה בנוסף למשפחה בבית. גם פה נעשה שולחן סדר, גם פה אנחנו נחגוג את הפסח, יש לנו משימות לבצע, אבל אנחנו עדיין פה חוגגים אחד עם השני.
3: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
6: מיד אחרי החדשות, יואב גינאי.

0: גלי צהל, השעה 7. חג שמח באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. שר החוץ של ארצות הברית, מרקו רוביו, מתייחס להמשך המסע ומתן עם איראן. חלה התקדמות במגעים עם הרפובליקה האסלאמית, יש סימנים טובים, אבל אני לא רוצה להיות אופטימי. בשיחה עם כתבים חשף רוביו כי בכירים פקיסטנים יבקרו היום בטהרן, ואמר שהוא מקווה שהביקור הזה יקדם הסכם. עוד הוסיף שר החוץ של ארצות הברית, טראמפ מעדיף לעשות הסכם, שיהיה טוב, אני לא יכול לומר שזה יקרה בוודאות. אנחנו מתמודדים עם הנהגה איראנית מפולגת. אם לא נצליח, הנשיא היה ברור שיש עוד אפשרויות חוץ מהסכם וכולם יודעים מהן. כך רוביו. כוחות צהל עצרו הלילה בחברון שלושה מחבלים המזוהים עם חמאס שתכננו לבצע פיגוע ירי בעיר. השבוע, כך מעדכן דובר צהל, נעצר מחבל נוסף בכפר הפלסטיני דיר אל אוסון, אדם נוסף שקידם פעילויות להקמת התארגנות טרור באזור. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מציין כי כל הארבעה הועברו להמשך חקירה. עומסי תנועה כבדים בשעה זו ברחבי הארץ. מאולפן גלגלץ נמסר כי כביש 6 צפונה עמוס מאוד מניצני עוז עד אנטוט, ובכביש 6 דרומה יש עומס תנועה מבקה עד ניצני עוז בגלל תאונה. כביש 65 עמוס מאוד מאירון עד צומת ערה, בכביש 5 יש עומס תנועה מאבן העזר לכיוון שער שומרון. כביש החוף לצפון עמוס מחוף השרון עד גשר השלום בנתניה, בהמשך עומס תנועה כבד גם מחבצלת עד זיכרון יעקב. סעו בזהירות. ילדה בת 7 במצב קשה לאחר שנפלה מגובה של 4 קומות בתל אביב. כתבנו בגוש דן טוביה יגניק מוסר שצוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים איכילוב בעיר. אירוויזיון 2027. מקדוניה הצפונית מודיעה שתשוב להשתתף בתחרות בשנה הבאה, לראשונה זה 5 שנים. רשות השידור הצפון מקדונית פרשה מהאירוויזיון עקב קשיים כלכליים ועלויות גבוהות הכרוכות בהשתתפות, וככל הנראה החליטה לשוב לתחרות עקב קיומה בשכנתה, בולגריה. ידיעה שהעביר כתב המוזיקה שוהם הרצבי. מזג האוויר לחג ולסוף השבוע תחול עלייה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. לכל מאזיננו, חג שמח. אלה החדשות שעורך רון קוטלר. מיד בגלי צהל, יואב גינאי מארח את יזהר כהן לרגל יום הולדתו ה-75.
1: חג שבועות שמח מגלי צהל. עכשיו בגלי צהל, יואב גינאי.

0: חג שבועות שמח לכם, מאזינות ומאזינים. כאן יואב גינאי, היום בין ניחוחות הקציר לצבע הלבן של החג הזה. אני שמח לארח כאן באולפן החג של גלי צהל את אחד מגיבורי התרבות הפופולרית הישראלים. באמת חרט שריטה גדולה על סוג התרבות הפופולרית, במיוחד כשראינו אותו כל כך הרבה עכשיו בשבוע האירוויזיון. הוא זה שהביא לנו בפעם הראשונה את האירוויזיון, ואתם מנחשים. יזהר כהן, שלום, שלום.
1: שלום יואבי, חג שמח, חג לכל שמח. המאזינים, ושיהיה באמת שמח, שמח, שמח.
0: אז אתה זמר, אתה מלחין, אתה אומן, אתה צורף, ובעיקר קול שאין שני לו, כן, בנוף יואב. שלנו.
1: גם שיחקתי.
0: וגם שיחקת.
1: בתיאטרון, כן, במחזות זמר, כן.
0: נאמר לכם רק שהצוות שלנו כאן באולפן, על הביצוע הטכני, יואב בצלאלי, המפיקות נועה שילו ואלם גדמו, בפיקוח דוד מימוני. תודה מיוחדת לנווה בודק החירון שאיתי על התוכן. יזהר, מה שלומך בימים האלה?
1: נווה היקרה, חברתי הטובה מזה שנים, מה שלומי? שלומי, תשמע, קשה מאוד היום לשאול מה שלומך בתקופה, בקאוס הזה שאנחנו עוברים, אבל
0: חיים גורי אמר שלומי כשלום עמי.
1: בדיוק, כן. אבל בקטע האישי שלי, אני בשיא בחיי, אני מרגיש מאוד טוב, ולגבי מה שאנחנו עוברים, אני מרגיש חזק, אני מרגיש אופטימי לעתיד, אני מאוד מקווה שיחול פה שינוי דרסטי, ונצמח מחדש, ונרפא את כל החולאים, ואני בטוח שבשבועות הבא, אנחנו כבר נדבר אחרת לגמרי, אנחנו נחגוג כמנצחים, וכאוהבים את עצמנו, ואת עמנו ואת דגלנו.
0: אז עוד מעט אנחנו נדבר ביתר רחבה על התחושות הלאומיות האלה, ובכלל.
1: כן, כמה שאני לאומי, אה?
0: כן, תשמע, אנחנו נצא פה למסע בין לא כל התחנות, כי אי אפשר, כי השנה הזאת אתה בן 75.
1: נכון.
0: אני לא מאמין שאני אומר את זה, יזהר כהן בן 75.
1: חגגתי.
0: זה נשמע...
1: חגגתי 75 ימי הולדת.
0: זה לא יאמן. אתה נראה כאילו יצאת מהבקום עכשיו.
1: אל תגזים, אבל...
0: תשמע, זה... אז בואו נספר למי שלא יודע, ואין כמעט מי שלא יודע, אתה נולדת בגבעת עמל ב', נכון?
1: איפה שכיום פרויקט יו, בצפון תל אביב.
0: בצפון תל אביב. בעצם גדלת בגבעתיים, נכון?
1: עברנו משם לגבעתיים. ההורים שלי קיבלו בית לעובדי עיריית תל אביב, לצעירים, אבל אני גדלתי, אני מין סלט ניסואז כזה, גדלתי בגבעתיים, שהייתי שם מאוד אינבולב בכל מה שקורה עם הנוער והילדים, ו... רוב הזמן ישבתי על הברכיים של כל אושיות התרבות בקסית עם אבא שלי כמעט יום יום, וכמובן אהבתי מאוד
0: רגע,
1: מאוד.
0: רגע, רגע, בוא נגיד מי הוא אבא שלך, המנוח סולימן הגדול,
1: הגדול,
0: כמובן.
1: ואימא שלי,
0: ואימא, שרה, שהם כן. שרו ובעצם...
1: מה זה, עשו... הם הקימו את חבורת האש בפלמח,
0: כן.
1: ואבא שלי ואימא שלי, הם יצרו את השירה בציבור בארץ ישראל כחלק אינטגרלי והכי פופולרי שהיה אז, עם הקומזיצים הגדולים. הלוואי ונחזור לזה יום אחד.
0: חופני, אחיך.
1: לא, נתחיל בדודים.
0: איתמר,
1: בלהקת הנחל ודוד, שהיו כוכבים אז, ואח שלי הגדול, זיכרונו לברכה, חופני, שאני מתגעגע אליו, יום יום שעה שעה, כולנו מתגעגעים אליו. האח שלי פיני, שהיה איתי בלהקה צבאית, והיה המפקד שלי בשנה הראשונה, עד שהוא השתחרר, הוא חי בקליפורניה, הוא חי המון המון שנים בארצות הברית, ואחר אחריי, 10 שנים אחריי, נולדה
0: התינוקת
1: ורדינה.
0: אנחנו עוד נגיע לוורדינה, אבל בוא נתחיל עם שיר, והשיר הראשון הוא בוקר טוב עולם.
1: שנת 70, צוות הווי נחל, צעירים, אני בן 19.
0: מי היה איתך שם?
1: תשמע, אני הייתי בהתחלה שנה ראשונה עם מספר זמרים די מוכרים, עשיתי תוכניות ביניים עם, אתם מכירים את גידיגו וירדן הרזי ודני סנדרסון ועולה ארצ'יק כל חברי כברת ולאלו פטין, והיינו חבורה שאין לתאר אותה. ואז הקמתי צוות האחרון שציפי זרקין, שהיא זמרת ענקית, אני מדי פעם בקשר איתה, הייתי המפקד כמובן בלהקה,
0: המפקד,
1: אבל הייתי המפקד הכי נחמד שיש.
0: אז אתה יודע מה, בוא נעצור רגע,
1: נבא ברוכין,
0: כן, בוא נעצור רגע, נשמע את השיר בוקר טוב עולם, צוות הווי נחל, ואחר כך נמשיך בסיפורים.
1: ככה ברדיו פתחו כל בוקר עם השיר הזה.

0: בוקר טוב עולם, צוות הווי הנחל. ומי אמרת שלא דיברת הרבה זמן?
1: מי אמרתי?
0: ציפי זרנקי.
1: ציפי זרנקי, נכון.
0: אז היא כאן איתנו, על הקו.
1: לא, אני לא מאמין.
0: שלום ציפי זרנקי.
1: ציפי?
2: שלום, איזר אהוב שלי.
1: מה זה איזר? המפקד, בדיוק. כן, המפקד.
2: ראית? איזה כיף לשמוע אתכם, אותך, חמוד שלי, איזה כיף.
1: ציפי זמרת יוצאת מן הכלל.
0: זמרת אדירה.
1: כן.
0: עבדה הרבה שנים עם משה וילנסקי.
1: נכון, שהריץ את השירה שלה.
0: נכון, ואני אספר לך משהו שאתה לא יודע. אבא של ציפי היה מנהל הבריכה מול הבית שלי בירושלים, וכל פעם שהייתי כילד הולך לבריכה הוא היה אומר, תשמע, יש לי בת זמרת, ציפי זרנקי, אתה חייב לשמוע את השירים שלה.
1: ממושב שורש, שקרוב לירושלים. אתה יודע כמה פעמים ישנתי אצלה במושב, וכן, שהיינו מופיעים בירושלים, היינו נתקעים בדרך, הייתה לוקחת אותי להורים שלה, והיינו שם מעבירים את הזמן בכיף.
0: אז ספרי על איזר כמפקד, בתקופת הלהקה, מה, מי, ספרי קצת.
2: יואב, כשאני הגעתי, איזר היה כוכב כבר גדול, כמו שהוא היום. והוא היה מפקד חמוז וחביב, לא בדיוק הקמנו קוליסות, אוקיי? לא בדיוק לקחו אותנו.
0: ולא עשיתם שכיבות צמיחה, ולא צבעתם, סיידתם את העצים.
2: אבל אני, נכון, אבל אני זכיתי, איזר היה לקראת סוף השירות, והוא קיבל אז את השיר, שיר כלולות. טעם, מהר גילד.
1: כן, בחופשת השחרור, כן.
2: נכון. אבל אתה, איזר היה לוקח אותי תמיד, ואומר, בואי תקשיבי. אני ידעתי את השיר הזה בעל פה, לפני שכולם, כי הוא כל הזמן השמיע לי ושאל אותי איך זה, ואיך זה, ואיך זה, וכמובן, מאוד אהבתי את זה. ויש לי אנקדוטה קטנה.
0: כן.
2: איזר, עד היום, אני, אם תשאל אותי, אני הפולניה, שרה את גלבי יחיב על הוואלטים נאו. אני למדתי את זה מאיזר.
0: נכון. מה, היית ככה בהפסקות שר שירים תימניים?
1: לא, אני הקלטתי את זה
0: אחר כך הקלטת.
1: לא, בזמן השירות שלי.
0: בזמן השירות הקלטת את זה?
1: לפני שהכרתי את ציפי זרנקי, זה היה שלגר אמים, אבל שרתי אותו באנגלית. הוא היה שלגר ענק. הוא היה במצעדי הפזמונים.
0: נכון.
2: אבל אני למדתי עובדה שאני זוכרת אותו בתימנית, איזר.
1: נכון.
2: אני
1: קודם כל אני באלם הסיפורים, כי אני כבר לא זוכר, אבל ציפי הייתה מאוד קרובה אליי, ומאוד אהבתי אותה, אני אוהב אותה גם היום כמובן, אבל אז היינו מחוברים יום יום בשירות, וכל הזמן דחפתי אותה קדימה, וחיזקתי לה, חיזקתי אותה כבחורה צעירה, וכאישה, ו... כן, נתתי לה...
0: תגידו, שיר אחד שככה אתם שרתם ביחד, ואתם אולי יכולים לשיר לנו עכשיו בשידור חי איזה משפט?
1: מי תנן יוף?
2: בדיוק, חשבתי על...
0: נו יאללה.
1: אני?
0: נו לנו את זה.
1: אני עושה שישמעו את הקול הנפלא שלה. נפשי מה מתענה. זה גם שיר שהתנגב, תשמע, התוכנית שלנו, התוכנית שלנו הושמעה יום יום בגלי היתר, כל השירים.
2: זה אני פחות זוכרת, איזה קטע, איזה, אני זה פחות זוכרת.
1: בוקר טוב פתח כל יום, שירה יונה, שירה יונה היה כל יום ברדיו.
2: נכון, שירה יונה.
0: מה זה שיר היונה?
2: ואני זוכרת...
1: יונה
2: אני זוכרת...
1: הייתה יונה לבנה.
2: לבנה.
1: כן.
2: זהו, הנה, אנחנו...
1: איזה כיף היה לשיר בהרמוניות כל הזמן, איזה תענוג. הייתי... הייתי איזר כהן ושלוש נערות ליווי.
2: נכון.
0: עודד פנחסי היה מעבד, המנהל המוזיקלי.
2: עודד פנחסי.
0: כן.
1: עודד פנחסי נתן לי את הבא...
0: לימים יש כל ישראל.
1: נכון, אבל בצוות הראשון, לפני שהיא הייתה עוד נערה, אני התגייסתי שלושה חודשים אחרי, הוא נתן לי את הסולו הראשון שלי, שהפך לשיר הלהיט הענק, כל שהיה בינינו.
2: כל שהיה בינינו.
1: שזה הביא אותי ל... לראש מצעדי הפזמונים, ואז הפכתי לכוכב צהלי גדול.
0: ידוע ומוכר. ציפי זרנקי, תודה רבה.
2: תודה רבה. ביי חמוד, ביי חמוד, להתראות.
0: ויזר, אם הזכרת את כל שהיה בינינו, איך אפשר שלא לשמוע את כל שהיה בינינו?
1: כן, אבל זה סיפור.
0: אוקיי,
1: אתה יודע, אז תספר. זה שיר ש... תראה, הכירו אותי לפני הצבא כבן של סולימן הגדול, והאחיין, והאח של... ובגיל מאוד צעיר התגייסתי, ואמרת בייגלה, בדרך כלל אתה משרת לפחות שנתיים, בשנה השלישית אתה מקבל סולו. אני לא עברו חודשיים, וכבר קיבלתי את השיר שהתוכנית נקראה על שמו, את כל שהיה בינינו, ואני לא אשכח את היום הראשון ששרתי אותו בבית החייל בתל אביב. כל פעם שאני נוסע שם, אני מראה לבת שלי, שיצאתי ליד הקופות, חתמתי פעם ראשונה למעריצים. השיר עוד לא...

0: על שמו, את כן, כל שהיה בינינו, כן. ואני לא אשכח את היום הראשון ששרתי אותו בבית החייל בתל אביב. כל פעם אני שאני נוסע שם, אני מראה לבת שלי, שיצאתי ליד הקופות, חתמתי פעם ראשונה למעריצים. השיר עוד לא התפרסם, אבל בגלל התוכנית ששרנו, הם הבינו שזה הולך להיות להיט גדול, וזה הרגע הראשון שהרגשתי, מה זה סופרסטאר
1: שחותם. אז האומנים חתמו, היום הם מצטלמים.
0: נכון.
1: נכון? מה זה חותמים? זה כבר משהו אחר. המילים של משה טבנקין.
0: נכון, המשורר.
1: הלחן של דני ליטני.
0: דני ליטני, נכון, והקלטתי אותו בכל ישראל. פה הקלטתי את שדרות בגשם, פה בגלץ.
1: כן. אז בוא נשמע. את כל שהיה בינינו.

0: וואו, איזה ילד.
1: איזה ילד, אה?
0: ילדון, אבל אתה יודע מה? בכל מקום שהגענו, חיפשו מי זה יזהר כהן בהתחלה. אתה יודע, כשמישהו התפרסם, בכל מחנה שהגענו, חיפשו את הכוכב של הלהקה. ותמיד חשבו שאני הנהג של הלהקה, כי שקלתי 47 קילו, עם כל מאוד חזק וגדול, חשבו שזה איזה בריון שר את השיר הזה,
1: עד שהתרגלו שזה
0: אני יזהר כהן.
1: שהרבע עוף הזה הוא יזהר כהן. אני רוצה לקחת אותך ל-1973, לילי גם. צעד בתיאטרון העירוני חיפה, כן, אתה יודע,
0: צעדים משמעותיים בחיי.
1: 75 זה לא הולך ברגל, כבר יש פרקים מפוארים שאפשר לדבר עליהם. מחזמר נכתב על ידי אהוד מנור, על פי
0: גם הוא באצילים של מולייר, כמובן צדי צרפתי ביים, והמוזיקה
1: תלבושות מטורפות וככה פרובוקטיבי כזה,
0: מאוד פרובוקטיבי.
1: על הבמה רומן שרון,
0: מתי כספי הגאון הזה כתב את כל והלחין את כל השירים. ואתה יודע, לפני שבוע וחצי הופעתי בתיאטרון במופע של הבימה שהתארך בתיאטרון חיפה. אני הופעתי בתיאטרון הרבה שנים אחרי, אבל זה היה בדיוק אותה תקופה שהייתי בחופשת שחרור, כשעשיתי את החזרות, זה היה אביב, אפריל, ואני פשוט סגרתי מעגל, אני חזרתי לתקופה
1: היא
0: של
1: פתאום.
0: עשרות שנים אחורה.
1: נמהרת הזמן.
0: אני זוכר את המדרגות שקיפצתי כל יום לחזרות, ואחרי זה למופעים. זה היה מופע שכל העולם דיבר עליו, הוא היה פרובוקטיבי, והחרדים הורידו אותו מהבמה.
1: והמבחים לא אהבו אותו. חיים גמזו גמז. נכון?
0: חיים גמזו לא אהב שום
1: פרי
0: דבר.
1: פרי באושים הוא קרא לו.
0: אבל זה היה היסטרי, כן. זה הקדים את זמנו.
1: במעריף וכתבו, היה מעניין? אמרו, כן, זה...
0: כן.
1: בקיצור,
0: נשאר
1: תשמע,
0: שיר
1: נשאר
0: אחד.
1: נשאר שיר שהוא... דיברנו על רומן שרון, בוא נזכיר אותו רגע.
0: רומן שרון, ידידי ואהובי היקר, אנחנו שנינו יצאנו מלהקות צבאיות בדיוק בחופשת שחרור שלנו, ועשינו שני תפקידים מדהימים, והיינו מחוברים, כי כל בוקר, בשש בבוקר, לקחנו את הרכבת מתל אביב, יחד לחיפה לחזרות, וחזרנו יחד. היינו מחוברים מאוד מאוד מאוד, ושנינו גם טסנו... לרפידים במלחמת יום הכיפורים. הוא פנה למופעים שהוא סגרו אותו

0: במחנות okay. מסוימים, ואני למחנות שלי, ובדרך הוא נהרג, וזכרו הולך איתי עד סוף חיי.
1: ממש בשיא הקריירה, הוא היה ממש בזינוק.
0: הוא היה בזינוק, הוא היה מייצג אותנו ברוויזיון, בטוח, כי הוא היה יפה תואר, והוא היה מוכשר, וג'אנגלר, וזמר, ושחקן, הכל היה בו.
1: אז בואו נשמע את חלומות שמורים, כאמור, המילים של אהוד מנור, הלחן המקסים של מתי כספי, שניהם כבר לא איתנו.
0: כן, מתי גם איבד את השיר, וגם ניגן בשיר הזה בכל הכלים.
1: אי שם עמוק בתוך תוכנו
0: תמונים קולות וזיכרונות.
1: איזה יופי.

0: אתה יודע, אנשים לא יודעים שזה לקוח מלילי גם, אנשים אוהבים את השיר הזה כשיר שכל כך מדבר על עצמם, על הזיכרונות, על מה תמון לנו בלב.
1: אתה יודע כמה פעמים בקהל אני רואה אנשים דומים וממש בוכים כשנשאר את השיר הזה? זה מטורף, זה עושה לכל אחד משהו מהחלומות השמורים שלו, מהילדות, מהעבר שלו.
0: אז בפסטיבל הזמר אתה בעצם עושה
1: באותה תקופה בדיוק
0: עולה עוד מדרגה.
1: באותה תקופה בדיוק כשהייתי בחזרות ללילי גם כבר השתתפתי בפסטיבל הזמר. תשמע, החלום של כולנו הזמרים של הלהקות הכוכבי על, שכשנצא לאזרחות אנחנו נגיע לשיא כאומנים מן השורה, לא כאומנים צבאיים. והחלום הכי גדול היה להגיע לבמה הכי מכובדת שהייתה אז פסטיבל הזמר והפזמון הישראלי במוצאי יום העצמאות כל שנה. בחיים לא האמנתי שבחופשת השחרור שלי אני כבר אגיע לבמה הזאת.
0: אתה עלה לבמה.
1: כן, ושרתי את השיר הנפלא עם המילים.
0: שיר כלולות המילים של ניסים אלוני.
1: אוי, ניסים אלוני המדהים.
0: שמע, זה באמת מילים סגבות.
1: אני שר היום את השיר הזה לקהל צעיר, הם לא מבינים מה נשאר, הם לא מכירים את הטקסט הזה כי מכירים. בוא אליי, לכי מפה, חולה עלייך.
0: בשביל זה.
1: הכל השתנה.
0: כן. אז אתה מאוד התרגשת, אני מבין, וההורים, ההורים ראו אותך.
1: נכון.
0: היו באולם.
1: נכון. אני כל הזמן חשבתי שאת השורה הבאה אני מפספס, היה לי חושך כזה בעיניים, עד שאחרי הפזמון הראשון ראיתי את ההורים שלי יושבים בשורה השנייה, והמבט הגאה שלהם הזה, אתה לא יודע מה זה היה המעמד לעמוד על הבמה הזאת.
0: זה הלחיץ אותך להופיע באולם?
1: ההפך, ברגע
0: שראיתי אותם,
1: נרגעתי, כי הייתה לי פתאום מטרה, כאילו, לסב להם את הגאווה הזאת, וזה שיר שמאוד מוזר, ככל שהשנים חלפו, הוא הפך כמו יין טוב ליותר ויותר ויותר ויותר שיר שהתאגן בזמר הישראלי, והפך לקלאסיקה.
0: וואו, אז בוא נשמע את הקלאסיקה הזאת, שהיא באמת נשמרת כיין נושן, וזאת קלאסיקה ישראלית, ללא ספק, שיר כלולות. עודד לרר, משהו יחיד.
1: נכון.

0: עכשיו אני רוצה שנכניס הקלטה מוקדמת שעשינו. יהיו שתיים, שלוש כאלה במהלך התוכנית, בגלל לוחות זמנים וכל הדבר הזה. אז בוא נשמע. יזהר, והאורח הבא שלנו מוכר לך. בין השאר הוא במאי, והוא חוקר תחום של תרבות תיאטרון ילדים בישראל, ועוד המון המון דברים, והוא איש תיאטרון ידוע ומוצלח, והוא גם, אתה מכיר אותו, קוראים לו רזי אמיתי.
1: והוא גם דוקטור.
0: והוא גם דוקטור. שלום רזי.
2: שלום לכם.
0: מה שלומך?
2: אני ממש ממש בסדר, שמח לדבר איתכם.
0: יופי, אז קודם כל איזהר, ספר קצת מי זה רזי אמיתי.
1: רזי עושה חייל שנים.
0: גם כשחקן וגם כבמאי וגם בקולנוע וגם בפעילות קהילתית וחינוכית וכו'. טוב רזי, בוא ניתן לך לדבר, אנחנו רק מברברים פה. רזי, ספר על, אתה בעצם מכיר את יזהר מגיל אפס.
2: נכון, אנחנו בני דודים, בני דודות אהובים, שכמו שיזהר תיאר את זה, הילדות שלנו היא ילדות משותפת, הזיכרונות שלנו, החוויות המשותפות שלנו ושל כל בני הדודים שלנו, שאנחנו חבורה אחת גדולה ומלוכדת. אז אנחנו, זהו, וגם בצד המקצועי של אומנות הבמה, אנחנו צועדים זה ליד זה, זה יחד עם זה, ו... זהו, כל אחד מגיע להישגים שלו.
0: תראה, לא רק צועדים זה ליד זה, אלא גם באמת, גם חברתם.
1: נכון.
0: חברתם לכנופיה.
2: נכון.
0: אנחנו מדברים על
2: זה, כן, זה היה סיפור.
0: ממש רגע לפני מלחמת יום הכיפורים.
2: מה שקרה זה באמת, אני חושב שהכל התחיל מזה שאני ומרגלית צנעני ואסתי קאץ, השתתפנו ביחד בקזבלן, ואחרי תאום הצילומים נוצרה יוזמה, אני לא זוכר ביוזמה של מי, לדעתי איזר ומרגלית שהם היו חברים קרובים מאוד, ואז עלה רעיון להקים רביעייה.
1: חיים
2: חפר כתב. כתב, נועם סמל, נועם סמל הפיק, וצדי צרפתי היה במאי, והייתה תחושה שהולכים להקים כאן את ה, לראשונה את הפלטרס הישראלי החדש, אבל הרעיון היה באמת לחפש, עוד לא ידענו, הרעיון היה לחפש איזה אולי סוג או סגנון אחר, חדש,
0: שגם מחבר בין פופ למוזיקה תימנית, נכון?
1: גם היה צד מחאתי בטקסטים של חיים חפר, זה מה שהוא רצה לראות, את מה שקורה בצד השני, בשכונות, בכל המקומות האלה, בקטע החברתי הישראלי.
2: נכון. ההופעה הראשונה שלנו הייתה צריכה להיות במוצאי כיפור 73, במלון שרטון הישן.
0: כן.
2: ונו, ואז הכל היסטוריה. אחרי יומיים מצאנו את עצמנו ברפידים, לא יודעים מה מימיננו ומשמאלנו, ובאמצע הלילה העירו אותנו, כי יש קומנדו בשטח, ורק אחר כך חזרנו והתארגנו, ואני חושב שאיזר במשך חצי שנה, נסענו כצוות יחד עם לוליק, ולא זוכר עוד מי, וחרשנו את... את סיני, לאורכה או לרוחבה, כולל זה שחצינו את התעלה, ולפני זה פגשנו את אריק שרון.
1: חצינו את התעלה, סליחה, עם שרון.
2: כן, עם אריק שרון. נכון.
0: וגם מצאתם את עצמכם באולפן הטלוויזיה, מפגש אומנים, אני חושב שזה היה החשיפה הטלוויזיונית הראשונה שלכם, נכון?
2: נכון, וזה מדהים כמה, למעלה מ-50 שנה עדיין משדרים את זה לפעמים.
0: כן. אז יפה, ובואו תספרו קצת על מה קרה בהמשך, עוד מעט נשמע את הקטע הוא ממפגש אומנים, אבל מה קרה איתכם, בין שניכם לאורך השנים?
1: הכנופיה התפרקה מאחר, והמלחמה טרפה את כל הקלפים החברתיים בישראל, וזה לא היה רלוונטי יותר כל המסרים והטקסטים שבנינו, שיצר חיים חפר, ואז כל אחד הלך לדרכו, אבל אנחנו נפגשנו כל הזמן, יום יום היינו מתראים, יום יום היינו חברת אומנים.
2: נכון, נכון.
0: רזי אמיתי, תודה רבה שהצטרפת אלינו.
2: תודה לכם, איזר מברוק, מזל טוב.
1: תודה רבה, נתראה במפגש הבא. אנחנו נפגשים כל הזמן, הבני דודים.
0: יפה. נכון. תודה רבה.

0: הכנופיה, גלבי, אנגלית.
1: נכון.
0: וואו, תשמע, זה...
1: אנחנו חרשנו את כל המלחמה עם זה, כן.
0: כן, החיילים אהבו.
1: או-או.
0: תשמע, אחר כך דיברו באמת... לקחו את השירים התימניים ועשו מהם פופ. אני חושב שאתה בין הראשונים שעשה את זה.
1: אני הראשון שעשיתי.
0: אופרה חזה, אז יכולת
1: לברכה. אופרה חזה הרבה הרבה שנים אחרי.
0: הרבה יותר מאוחר.
1: אנחנו ידענו אז, מי שעזרה לי פה הייתה מרגול, מרגלי צנני, שלימדה אותי איך לשיר את זה בתימנית, כי אני הייתי בור קצת בקטע הזה.
0: לא שרתם בתימנית בבית?
1: לא, כמעט אפילו. הם שרו תפילות, אבל... ההורים שלי צברים, והם אהבו, אהבנו מאוד את הרקע התימני שלנו, אבל אנחנו היינו תל אביב, כי הם קראו לנו משתכנזים, כאילו שזה בולשיט, מפני שזה לא היה ככה, היינו גאים במוצא שלנו מאוד מאוד מאוד מאוד.
0: אבל הייתם צברים.
1: היינו, כן, צברים לחלוטין. עד יום האחרון, שושנה דמרי שאלה אותי, למה אתה לא שר עם חטא ועין? אמרתי לה, אני אעשה את זה, זה לא טבעי לי, כי ככה נולדתי, ככה גדלתי. אבל היא צדקה, זה החטא והעין, זה השירה העברית הנכונה. כן, אולי זה יחזור כן. יום אחד.
0: אולי, מי יודע?
1: אבל
0: שמה, אתה אנחנו... רק 75, מי יודע? אולי אנחנו... תשאיר עוד בחטא ועין, מי יודע? אבל כן. אחרי המלחמה היה אמור להיות פסטיבל הזמר,
1: החליטו...
0: סגנון עדות המזרח.
1: כן, נכון? שהיה פסטיבל... מאוד מאוד ממלכתי ופופולרי.
0: נכון.
1: לפעמים הוא חצה בפופולריות את פסטיבל הזמר.
0: מה שאומר שבאמת הז'אנר הזה רצה לפרוץ החוצה.
1: מאוד.
0: הוא געש מתחת לפני האדמה.
1: זה מדובר על השירה המזרחית הכבדה יותר. כי המוזיקה המזרחית שהייתה בפסטיבל, היא הייתה מזרחית ישראלית, וכולם השתלבו בה.
0: כן.
1: והיא הביאה זכיות חמדה לזמר הישראלי, השתתפו בטובי האומנים, המלחינים הטובים, זה היה מדהים להשתתף, אני לא הרגשתי שום דבר, שום הבדל בין פסטיבל הזמר החסידי והמזרחי והישראלי, הכל בשבילי היו פסטיבלים, כך הרגשנו כולנו, אנחנו חגגנו בכל פסטיבל אותו דבר, בכל מקרה, החליטו במלחמה עצמה שכן יקיימו את פסטיבל הזמר, ואני באתי עם שיר על ירושלים האחרת של יוסי גמזו, גם משורר אדיר, כותב ברמה מאוד מאוד גבוהה, ועמוס מלר שכתב את המוזיקה, והשיר הזה שנים חשבו שאני ירושלמי בגלל
0: אז בוא נשמע.

0: ירושלים האחרת.
1: כן.
0: מירושלים לתל אביב. באמת, מישהי שמלווה אותך המון המון שנים.
1: נכון.
0: אני חושב שמאז זה לילי גם, אולי נכון. היה המפגש הזה. היא אופרה פוקס מנור, כן. מנתו של אהוד מנור.
1: האישה המיתולוגית שעומדת מאחורי כל היצירה של אהוד מנור, שהיא זמרת בפני עצמה.
0: לגמרי.
1: אישה מאוד מאוד חכמה, חמה. נהדרת.
0: ואהובה, ואהובה כל כך.
1: אני אישית מאוד מאוד מאוד אוהב אותה.
0: אופרה, שלום.
2: שלום לכם, איזה שני חתיכים.
0: וקודם כל חג שמח, אופרה.
2: חג שמח, תשמע, קודם כל, אתה יודע, איזר זה אהוב ליבי, זה משהו שהוא אחרת מכולם, מכל הזמרים. אין מחווה לאהוד שהבחור שכזה, שנשאר צעיר בין 20 עד היום.
0: עם הטלטלים, עם הטלטלים.
2: לא מופיע, ועכשיו אני התאהבתי, והוא יודע את זה.
1: זה הדדי.
2: באתי להצגה לילי גם, אני רואה מה אני רואה שם. חתיך בינלאומים, טלטלים עם כל זהב. אמרתי לנורי ועוד, כשישבנו, היו לנו המון אופציות של זמרים.
0: את מדברת, רגע, בואי נעשה סדר. את מדברת על האירוויזיון.
2: על האירוויזיון.
0: על האירוויזיון ב-78.
2: כן, ואני אומרת, להם, תעזבו את כולם, קחו את הבחור הזה. וזה הלך לנו, הצליח לנו. איזר,
0: הצליח, הצליח, הצליח מאוד אפילו.
1: בלשון המעטה.
0: אנחנו מדברים על הפלה דה קונגרה.
1: נכון, בפתיחה שלו.
0: כן, בפריז.
1: נכון.
0: ואתה עולה עם הטלטלים, כמובן. ישר את הבני בי, עם הלהקה שלך.
1: נכון.
0: ותשמע, זו זכייה ראשונה. בהחלט.
1: זו הייתה פריצת דרך.
0: עשית היסטוריה.
1: הייתה לי הזכות לנו, לכל הצוות הזה,
0: כן.
1: לפתוח את השער הזה שהיה בלתי חדיר, לפתוח אותו לאוקיינוס אל מעבר לים, ומאז דברים השתנו, זה הייתה נקודת מפנה מאוד גדולה,
0: כן.
1: בכל התפיסה שלנו לגבי עצמנו, mm-hmm. ובמיוחד של האומנים הישראלים, ושל כל הטכנולוגיה, פתאום כן. הפכנו לצבע בטלוויזיה, והמון דברים השתנו בעקבות השיר הזה. כן. ואני שמח שהיה לנו...
0: אז היה באמת קשר מיוחד בין אהוד הכתיבה שלו והיצירה שלו לאיזר, נכון, אופרה?
2: כן, בהחלט כן, כי קודם כל יש לו ביצוע של אחד השירים בעיניי ובעיני הרבים אחרים, אחד החשובים שיש לו, כן. חלומות שמורים.
0: כן, שמענו אותו אגב כבר, שמענו את חלומות שמורים.
1: נכון.
2: כן. נכון, זה שיר שהוא שר אותו פשוט מדהים, מדהים. נכון. אבל מעבר לזה, עזור ואיזר, איזר זה חבר אמיתי, בן אדם מדהים, לא, איזר ישר, בן אדם עם לב ענק, ואני השתמתי לב בזמן האחרון בעיניים שלו, שאני רואה אותו שהוא מאושר היום.
1: זה נכון.
2: ממש, שכאילו, הגעת על הנחלה, אני לא יכולה להסביר, אני רואה שאתה אדם מאושר.
1: לא צריכה להסביר, את ממש מכירה אותי, אני ממש, אבל...
0: אז מה, את מייחסת את זה לזה שהוא, יש לו כבר...
1: נכדות.
0: נכדות, ויש לו בת מדהימה, והוא נשוי, והוא ככה, אתה יודע...
1: דיינה יש, היא עזר כנגדי.
0: כן.
1: ובכלל, אני... וגם להגיע לגיל הזה, ופתאום, תשמע, היו לנו הרבה רגעי אושר, גם היא חלקה איתי רגעי אושר כן. של המון הצלחות, אבל בכל ההצלחות ובכל העשיים שהגענו, היה המון רעש, המון געש, המון, המון חרדות, המון מה יהיה הלאה, והפעם, עכשיו, התקופה הזאת, זו תקופה שאני עושה הכל עם סוג של שלווה פנימית, וזה נותן לי המון אנרגיה. אני כן, לא יודע איך כן. בגיל שלי אני ממשיך לרקוד את הבני בי על הבמה.
0: כן. אבל אתה ממשיך.
1: ואני ממשיך ועוד איך, אבל זה משהו כנראה מהגנים שלנו.
0: תגידי, אופרה, את ליווית את איזר גם אחרי הנפילה הגדולה שהייתה אירוויזיון, נכון? היה, נפלת לתהום...
1: נפלתי לתהום נפשית, לא קרייריסטית.
0: כמובן.
2: אבל היינו איתך, נכון?
1: ברור,
2: יחסית לאחרים.
1: ברור, ברור, ברור, ברור. ולא נפרט ולא ניכנס לזה.
2: לא, לא צריך, לא צריך.
1: אני תמיד הרגשתי מאהוד
0: ואופרה...
1: אהבה מיוחדת אליי, אני לא יודע מה גרם לזה בדיוק, מאז שהייתי צעיר מאוד.
0: תשמע, זו שאלה של כימיה ורגשות, ובסך הכל יש אנשים שהם, אתה יודע, שזה הולך, ויש אנשים שזה לא הולך, מה לעשות?
1: כן, אבל אתה יודע, יש גם לפעמים ציפיות מאנשים שאתה צעיר, כשאתה צעיר אתה עוד לא מבין את הדברים האלה, והיו המון אנשים שהכזבו מאוד מאוד, ויש אנשים בדיוק ההפך, שהתגלו כמלאכים, והם חלק מהאנשים האהובים עליי ביותר בחיי, אהוד זיכרונו לברכה שאנחנו מתגעגעים אליו בטירוף, ואופרה היא, מה אני אגיד לך?
0: אין על אופרה.
1: אין. אופרה, I love you. אבא ניבי או בו אבב או בו טבח.
2: מזל טוב, מאמי, אתה ילד תקיר.
1: תודה רבה.
2: ואתה, במחווה הבא, בחיפה הפסדתי אותך, שהיה לאהוד מחווה.
1: נכון.
2: אמרו לי שהיית נהדר, אבל לא הייתי. אבל בפעם הבאה.
0: בפעם הבאה, בדיוק.
1: את לא יודעת איזה אושר היה לי באותו יום להיות שם על אותה במה. וסיפרתי לקהל שעל הבמה הזאת בגיל 21 ערב ערב שיחקתי ושרתי, וזה הייתה בשבילי מן סגירת מעגל אדירה, והמון אושר הרגשתי מהתקופה.
0: ואיך אהוד היה אומר אושר? אושר כה.
1: אושר כה.
0: הוא היה תמיד אומר, וואה, איזה אושר כה. נכון? אופרה.
2: ואיך הוא קרא לך יואביקו.
0: יואביקו, נכון, נכון.
1: לי הוא קרא, בשם האמיתי שלי, יזהר. הוא לא קרא לי יזהר, הוא קרא לי יזהר.
2: אבל אני רוצה להגיד לך, אתה יודע שאני אוהבת אותך, אבל אולי אפילו לא יודע כמה אהוד אהב אותך. אתה יודע, אני שמעתי בבית מה יש לו להגיד, מאוד אהב אותך.
1: כן, אני הרגשתי את זה. אני הרגשתי, הרגשתי את זה כל הזמן.
0: יפה, אופרה יקרה, אני מאוד מודה לך, ושיהיו רק בשורות טובות, מגיע לנו כבר.
1: נכון, ונתראה בקרוב, אופרוש.
2: ומזל טוב לאיזר, זה הכי חשוב. מזל טוב, מאמי, נתראה בקרוב.
0: תודה. אופרה פוקס מנור, תודה רבה לך.
1: ביי.

0: עם אופרה, שהזכירה כבר את המלחינה של אבני בי ועוד מאות מנגינות בזמר העברי.
1: היא חלק חשוב מהצלחה. קהלת
0: פרס ישראל, נורית היר, שלום לך. שלום נורית.
2: קודם כל מזל טוב, אתה נראה 20 שנה לפחות מגילך, אתה ילד מקצועי.
0: איזה 20? 40? 40? אני אמרתי לו, אני אמרתי לו שהוא נראה כאילו יצא מהבקום עכשיו.
1: נורית.
2: ישר מהריסה.
1: כן. מה נשמע נורית?
2: מה נשמע? אני, כולם קושרים לך כתרים, ובצדק. וכולם יודעים שיש לך כל זהב, ושאתה כוכב עליון, ואני לא מחלקת מחמאות כל כך בקלות.
1: נכון.
2: אבל אתה כוכב, זה אי אפשר לקחת, קריזמה מטורפת עד היום. אבל אני רוצה להוסיף קווים לאישיותו של איזר, שלא כולם יודעים.
0: בואי תוסיפי.
2: אני לא יודעת מאיפה להתחיל. קודם כל, הוא מוזיקלי בחסד עליון, הוא יכול היה להיות מאבד מוזיקלי, מנצח, מעצב תלבושות, יש לו טעם יוצא מן הכלל, באופנה, הוא היה יכול להיות רקדן, והוא מבשל חלום. מה שהכי ריגש אותי, שיום אחד הייתי חולה בשפעת, ועברתי דרכו, והוא הוריד לי סיר של מרק אוף, ואת זה אני לא אשכח.
0: זה הרגעים שבאמת הבן אדם יוצא, והנשמה יוצאת.
2: נכון.
0: ככה, אתה יודע, יש רגעים כן. כאלה בחברות.
1: חייבים.
0: שהנה, זה... היא זוכרת את זה עד היום.
1: כן, זה
0: מעניין. ורוביזיון, לא וזה, ופרסים, וזה, אבל מרק לא, אוף, לא, שהייתי חולה.
2: השיחות כן. עומק על החיים שהיינו מדברים, והוא היה פותח את המקרר, והיו יוצאות לי העיניים מהבישולים שלו. זה עשה לי רושם כביר.
1: נורית.
2: הוא הקליט המון שירים שלי.
1: נכון. נורית היא... נורית היא חלק מה-DNA שלי, מגיל צעיר. זה כאילו, כשאני חושב על הסביבה הטבעית שלי לאורך חיי, נורית נמצאת שם כחלק לגמרי אינטגרלי מחיי, מסיפור שלי.
2: ואתה לא זוכר שנפגשנו בחוג לבלט בלוס אנג'לס?
1: נכון!
0: את זה אתם חייבים לספר.
1: אני למדתי בלוס אנג'לס, בהוליווד, באחד בתי הספר הגדולים ביותר לריקוד של רונלד דופרה.
2: הנה, דופרה דאנס אקדמי.
1: כן, רונלד דופרה עצמו. דיברו עם רונלד שישימו עין עליי באופן מיוחד, ואני, קראו אותי שם, הייתי עושה שיעור, ואז אמרו לי, לא, תיכנס לשיעור פירואטים, אני נכנס לשיעור פירואטים, אני מסתובב, ותוך כדי פירואט, את מי אני רואה? מסתובבת גם. נורית היר שבשיעור.
0: מה, ולא ידעתם זה על זו?
1: היא הייתה באותה תקופה גם במקרה בלוס אנג'לס, ומיד המשכנו משם, הלכנו לאח שלי, אכלנו מרק תימנים, אני לא זוכר.
2: נכון, לא שוכח. כן, גם אני לא שוכחת.
1: נכון, ובכל פינה אנחנו, המפגשים שלנו הם חלק מהנשימה. נורית, מה אני יכול להגיד במילים, מה את בשבילי? אני לא יכול להגיד שום דבר...
2: לא להגיד כלום.
1: שיסביר את החלק שלך באישיות שלי, בחיים שלי, בדרך שלי.
2: אנחנו נמשיך לשיר, ליצור, להיות קיימים, להיות רלוונטיים, ומזל טוב.
0: אז יאללה, שיר חדש של נורית הירש ואיזר. יאללה.
2: למה לא? העיקר הבריאות, איזר.
1: בדיוק, זה הכי חשוב. ואת נראית נפלא דרך אגב.
0: כן.
1: פגשתי אותה לא מזמן, היא נראית, יוצא מן הכלל.
0: נורית נראית, פשוט.
1: נורית, תמיד בשיחה, אתה יפהפייה, כן.
0: נכון. נורית הירש, תודה רבה
2: תודה לך. תודה לכם על הרעיון המלבב הזה.
0: וחג שמח שיהיה לך.
1: תודה נורית, תודה.
2: ביי.
1: שלמה שיקו.
0: יאללה. ביי,
2: להתראות.
1: ביי.
2: להתראות.
0: ואני רוצה שנחתום את השעה הזאת עם שיר שהוא במקור צרפתי, סרז' למה.
1: סרז' למה.
0: עכשיו זה במקור, ז'סוי מלאט. ז'סוי
1: מלאט.
0: אני חולה, אני זה.
1: אני חולה, אבל אנחנו הפכנו את זה לשיר בדידות.
0: אבל מי זה אנחנו? אנחנו זה המשורר משה בן שאול.
1: לא, זה התחיל ככה, שהזמרת אילנית חנה, הייתה בהופעה באולימפיה של סרז' למה.
0: כן.
1: יום לפני שהיא חזרה ארצה, והיא שמעה את השיר הזה, ובראש שלה היא אמרה, באותו רגע, זה שיר ליזר.
0: וואו.
1: אין מה לעשות. היא רצה למחרת בבוקר, לפני הטיסה, קנתה את התקליט של ה-45, התקליטור. תקליטור.
0: תקליטון.
1: תקליטון.
0: תקליטון, ויניל, קטן כזה עם חור באמצע.
1: נכון. והביא אותו לארץ, ובא אליו ואמרה, זה שיר בשבילך. שמעתי אותו. ואז משה בן שאול, המשורר, גם זיכרונם, כמה זיכרונם לברכה, אלוהים.
0: הוא אגב היה איש, הוא היה פרנקופיל, הוא היה הרבה בפריז, ואהב את התרבות הצרפתית.
1: מאוד.
0: והוא כתב, תשמע, הוא כתב טקסט הרבה יותר טוב מהמקור.
1: כן, דרך אגב,
0: כשהגעתי... אני מבין צרפתית.
1: כשהגעתי לצרפת, ושמעו את זה חברות הקלטה, אמרו, זה ביצוע יותר טוב מהמקור. זה מה שאמרו לכולם.
0: גם הביצוע, אבל גם המילים.
1: המילים והכל, כן.
0: הכל ביחד. הוא קרא לזה שלכת.
1: לא, בדידות.
0: בדידות, סליחה.
1: הקהל קרא לזה שלכת.
0: נכון, נכון. כי הפזמון הוא שלכת, קרא לזה בדידות, אבל אנחנו מכירים את זה כשלכת. ועם השיר הזה...
1: ואיזה שלאגר הוא היה.
0: שלאגר מטורף.
1: יו, אנשים השתגעו, התעלפו מהשיר הזה. עד היום צועקים לי, שלכת, שלכת.
0: אז עם השיר הזה אנחנו נסיים את השעה הראשונה שלנו. יש לנו עוד מערכה. עוד שעה מיד אחר כך.
1: איזה כיף.
0: אבל בוא נסיים עם השיר הזה, שלכת. בדידות.

0: חג ביקורים שמח מגלי צהל.
1: בנו את הדרך, טרקטור התוכניות של גלי צהל לשבועות מגיע הערב בתשע. נוגה שחר מציינת עשור לפטירתה של רונית אלקבץ. שבועות בגלי צהל.
2: סיפורו של מחדל, מיזם מיוחד בגלי צהל.
3: ברור לגמרי שחמאס כרגע לא רוצה להיכנס לאימות עם מדינת ישראל.
2: כתבנו הצבאי דורון קדוש עם מסמך מקיף ונרחב על כישלונה של מערכת הביטחון בשבעה באוקטובר, עם פרטים שטרם פורסמו.
4: תארו מה היה קורה למדינת ישראל אלמלא היינו מקימים את המכשול הזה. היינו חדורים.
2: המסמכים הסודיים שהגיעו עד לראש הממשלה, הדיונים במתכל וההתכתבויות הבלתי נתפסות של הנגדת וב.
5: אז השבעה באוקטובר, מבט אל הכישלון מדי יום.
2: סיפורו של מחדל, סדרת כתבות מהשבוע הבא בבוקר טוב ישראל.
0: מבצע שעגת הארי, גלי צהל בשידורים מיוחדים.
6: רפסרן במיל קוף
7: אב וביתו, שניכם באותו מקום, אז את מולו בקשר?
8: כן, רק בשם מבצעי, אבל הוא מזהה את הקול שלי ואני מזהה את הקול שלו, אז אין כיף כזה. גם יחסית לגדוד הזה אני מאוד ריאה, אין על המבוגרים, אוהב את כל אחד ואחד. לא חשבתי שאני חווה שיחות כאלה בחיים
7: זה
8: שלי.
7: זה סכנה עם הלמת
8: ממש, זה רק ללמוד מכולם.
7: איזה ציון אתה נותן לתפקודה המבצעי מאחד ועד הלב מתפוצץ מגאווה?
9: מעל השמיים, מעל עננים, גבוהים שאפשר.
0: גלי צהל, כל מקום, כל הזמן.
10: מיד אחרי החדשות, יואב גינאי.

0: גלי צהל, השעה 8. חג שמח, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. המסע ומתן עם איראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מצהיר, איראן לא תוכל להחזיק באורניום המועשר שברשותה כרגע. ברגע שנשיג אותו, נשמיד אותו כנראה. גם אם אנחנו לא רוצים אותו. עוד אמר בשיחה עם כתבים במשרדו בבית הלבן, כי יש לארצות הברית שליטה מלאה על מצר הורמוז. מוקדם יותר התייחס שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו למגעים מול איראן וטען, חלה התקדמות במגעים עם הרפובליקה האסלאמית. יש סימנים טובים, אבל אני לא רוצה להיות אופטימי. רוביו חשף כי בכירים פקיסטנים יבקרו היום בטהרן, ואמר שהוא מקווה שהביקור הזה יקדם הסכם. איראן ניסתה לרצוח שני מנהיגים בקהילה היהודית בגרמניה. כך עולה מכתבי האישום שהגיש משרד התובע הפדרלי של גרמניה נגד שני גברים הנאשמים בקשירת קשר עם משמרות המהפכה. עוד נכתב בכתב האישום כי טהרן הפעילה את שני הגברים במטרה להתנקש בחייהם של יוסף שוסטר, ראש המועצה המרכזית של יהודי גרמניה, ושל פולקר בק, יושב ראש אגודת הידידות של ישראל-גרמניה. בדיווח בשבועון דר שפיגל צוין כי הנאשם המרכזי בפרשה הוא אזרח דני ממוצא אפגני שעבד עבור משמרות המהפכה האיראנים וקיבל הוראות מטהרן לפני כשנה. במסגרת אותן הוראות, אותו נאשם ריגל אחר מוסדות יהודיים בברלין, ניסה לגייס שותפים נוספים ויצר קשר עם אזרח אפגני שהסכים לרכוש נשק ולדאוג לרצח פולקר בק. ילדה בת 7 נהרגה לאחר שנפלה מגובה של 4 קומות בתל אביב. כתבנו בגוש דן טוביה יגלניק מוסר שצוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים איכילוב בעיר במצב קשה, שם נקבע מותה. תינוק מחוסר הכרה הותר בירושלים במצב אנוש. כתבנו בבירה נועם נקש מעדכן שצוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שערי צדק בעיר, תוך כדי פעולות החייאה. כוחות צהל עצרו הלילה בחברון 3 מחבלים המזוהים עם חמאס שתכננו לבצע פיגוע ירי בעיר. השבוע, כך מעדכן דובר צהל, נעצר אדם נוסף בכפר הפלסטיני דיר אלוסון, אדם שקידם פעילויות להקמת התארגנות טרור באזור. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מציין שכל הארבעה הועברו להמשך חקירה. מזג האוויר לחג ולסוף השבוע תחול עלייה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. לכל מאזיננו, חג שמח. אלה החדשות שעורך רון קוטלר. עכשיו בגלי צהל, יואב גינאי מארח את יזהר כהן לרגל יום הולדתו ה-75.
1: חג מתן תורה בגלי צהל. עכשיו בגלי צהל, יואב גינאי.

0: שוב חג שמח לכם מגלי צהל, כאן יואב גיני, ואיתי הצוות שלנו, המפיקות נועה שילו ואלם גדמו, הביצוע הטכני יובל זמיר, הפיקוח דוד מימוני, תודה מיוחדת לנאווה בודק החירון שאיתי על התוכן, והאורח, אורח הכבוד שלנו כאן באולפן, לא אחר מאשר יזהר כהן, שעה שנייה.
1: נכון, ושוב בפעם השנייה, חג שמח עם ישראל, חג שמח, חג ביקורים שמח. אולי נביא את הביקורים שלנו לעתיד שלנו, ונחגוג חגיגות עוד הרבה מאות שנים קדימה.
0: הלוואי, אמן. אנחנו נפתח עם מחרוזת שירי רועים, שלך ושל אחותך הקטנה.
1: ורדינה, ורדושה. טוב, זה מחוזת שירי רועים, זה שייך לרועים.
0: כן, כן.
1: זה היה, מספר פעמים שרנו את המחוזות האלה כחלק מה-DNA של ההורים שלנו, שגדלנו על זה, גם על זה, וזה היה חלק מאוד מאוד מאוד אינטגרלי מהשורשים שצמחנו עליהם. איזה יופי.
0: אז זה מזכיר את הבית.
1: מאוד, ברור. זה מזכיר את כל ההוואי והאווירה של התקופה של ההורים שלי, תשמע.
0: אתה מתגעגע?
1: מאוד, אני מתגעגע על ארץ ישראל הזאת שהייתה. הם אנשים שבנו פה את הארץ ובנו פה את התרבות, הם בנו פה את כל מה שאנחנו מכירים, לא מכירים היום, כי הם לא היו מזהים שום דבר ממה שאנחנו נמצאים בו כיום.
0: הכל השתנה.
1: הכל השתנה מאוד, אבל הם נתנו לנו שורש מאוד מאוד חזק ועמוק.
0: אז בוא נשמע.

0: ועכשיו יזהר, אתה יודע, עד גיל עשר...
1: מי הפתעה הבאה?
0: זהו, עד גיל עשר היית בין הזקונים של משפחת כהן, ופתאום בגיל עשר לוקחים לך את הזקונים הזה, ונולדת לך אחות, שקוראים לה... ורדינה, שלום לך.
2: שלום, חג שמח, לוקחים לו את
0: הכתר. לקח לו את הכתר של הבייבי.
1: אחותי יקרה, אחותי יקרה.
2: לא, לא, אף אחד לא לקח לו את הכתר, יש לי שלושה אחים, ואני הבת היחידה.
0: את הנסיכה של הבית.
2: אני נולדת ביחד עם הכתר.
0: ביתם של שלמה ושרה הענקיים, והאחות של חופני ופיני ואיזר. ובאמת, אני חושב שבאמת את הנסיכה של הבית. בית, נכון? אתה מסכים איתי, יזהר?
1: תשמע, אנחנו כולנו היינו נסיכים. חופני היה הנסיך הבוגר, פיני האמצעי, אני הייתי נסיך הנסיכים, ואז הגיעה הנסיכה
2: המלכה.
1: היום היא מלכה, היא הייתה נסיכה, היום היא מלכה.
0: כן, ואת באמת ככה, באמת ככה, הגחת למשפחה כל כך מוזיקלית, כל כך אומנותית ותרבותית.
2: נכון.
0: ואת למדת פסנתר קלאסי, ושרתת בצוות הווי הנחל, אלא, איך לא, לקחת הנחל רשומה על המשפחה שלכם.
2: אני שירתתי בתקופה של רפול, אז זה כבר, הוא ביטל.
0: שפירקו את הכל, כן, כן, גם אני עם התקופה הזאת, בטח, בטח. ובסך הכל גם הופעת, אני זוכר, עם חופני בכסח, נכון?
2: נכון, נכון.
0: ב-87, את שרה יחד עם איזר, את מוזיקה עם מוזיקה לנצח.
2: מוזיקה לנצח.
0: נכון, השם של דודו ברק, והלחן שלך, איזר.
1: נכון.
0: אז תגיד באמת, איך אתה כאח גדול לוורדינה, מה אתה נותן לה עצות, אתה שומע את הדברים שלה, איך זה עובד?
1: זה התחיל בזה שאני הייתי בטייל איתה עם העגלה, ולא נותן לאף אחד להתקרב ולגעת בה. אחרי זה הייתי שומר עליה כל לילה, ההורים שלי היו נוסעים להופעות, ואני הייתי הבייביסיטר שלה.
0: כלומר, את הסטאז' לנכדה עשית איתה כבר.
1: הרבה שנים רבות. ואחרי זה היא התחילה קריירה. אחרי הצבא היא התחילה קריירה נהדרת, עם שירים מופלאים דרך אגב. ואני מלווה את אחותי כל חיי. מה זה? אנחנו כולנו יחד, חופני, פיני, חופני זיכרונו לברכה, שאנחנו מתגעגעים אליו בצורה שאי אפשר לתאר במילים. ואנוכי, ותמיד אנחנו היינו יחידה אחת כמשפחה, כל אחד התמחה בקריירה הספציפית.
2: בז'אנר שלו גם, נכון.
1: תשמע,
2: הסלון שלנו, הסלון שלנו, הסלון המשפחתי, זה היה הסלון הכי מבקר שיכול להיות, אבל הכי אוהב שיכול להיות. דיברנו ואיזר לא חסך ממני כלום, האחים שלי לא חסכו ממני ביקורת ולימודים, בטח.
1: הייתה לי אחריות כלפיה, עם כל הניסיון שלי, ודחפתי אותה מכל ה... אתה יודע, צריך מעבר השירה גם לדעת איך להתלבש, איך לראות, איך לעמוד על במה, איך להושיט יד... יש פילוסופיה שלמה
2: בניבודים
1: אקדמיים על במה.
0: תגידו, אני רוצה לשאול אתכם באמת, אבל איך לא היו יותר שיתופי פעולה בין האחים? אתם משפחה כל כך מוכשרת, עם כל כך הרבה...
2: אתה צודק, אתה צודק.
0: אז איך זה לא קרה?
2: צודק, זה הדבר שאני הכי הכי הכי מצטערת עליו, שלא עשינו הרבה יותר כולנו. היה לנו איזה שיתוף אחד בפסטיבל הזמר המזרחי,
0: כן.
2: שבו זוהר ארגוב אז זכה בפרח בגני,
0: כן.
2: ואז היינו כולנו באמת שרנו...
0: ביחד?
2: כן, שרנו שיר ביחד.
1: היה לנו שיתוף פעולה בהופעות, בהרבה הופעות שעשינו יחד במשפחה, אבל הקלטות, לא, הקלטנו לפני מספר שנים שיר בכל ישראל, אבל...
2: נכון.
1: אבל הקטע הוא כל אחד היה כל כך נמצא בטרק שלו. אני כמעט ולא הייתי בארץ. פיני נסע לארצות הברית והיה שם שנים רבות. חופני היה לו את ה...
0: כן, כן,
1: היה...
0: ברור, הייתם במסלולים נפרדים.
1: במסעות אבל... כאלה בדיוק.
0: אתם בדיוק. אגב זוכרים את השיר הזה, מוזיקה ההוא מהקדם?
2: מוזיקה היא נשיקה לנצח, זה?
0: כן, זוכרים את זה?
2: מוזיק, בוודאי.
0: נו, אז תשאירו, מה? תשמעתם ביחד פה.
1: הנה,
2: אמרתי את השיר. מוזיקה נתת לי בנו מהיום, אני ממציאה מילים ועד
0: מה. טוב, תפר נשמע את המקור, שיזכיר לכם את זה. יפה, אז מתי אתם נפגשים בקרוב? כן?
2: יואב, אתה יודע, יצאתי להופעה, ופתאום אני נכנסת בסאונדצ'ק, והסאונדמן, פתאום אני אומרת, וואו, מה זאת המנגינה היפה הזאת? איזה מנגינה? וצורבלי אומר לי, מה זה? ממש יפה. הוא פשוט שם את זה ב-AI, והוא הפך את זה לנעימה, וזה היה כל כך יפה, יותר יפה ממה שאנחנו שם.
1: את מוזיקה, את מוזיקה, את
2: מוזיקה, כן, כן, כן.
1: יפה.
0: וואו, וואו. טוב, לי כבר יש רעיונות, אתם יודעים, אולי תיקחו איזה הקלטה של חופני וכל האחים ישירו איתו, משהו כזה. נראה לי שזה יהיה הפרויקט הבא.
2: עשינו את זה על הבמה בערב לזכרו.
0: וואלה, וואלה.
2: לא בהקלטה, כן.
1: שנים רבות הופענו יחד כמשפחה ללא סוף, בהמון המון
2: המון
1: פעמים לנו של המשפחה.
0: טוב.
1: מעבר לזה, גם אני וגם אחותי הקטנה, אנחנו סבא וסבתא.
2: איך אני רגע, איך אני נהנית שאומרים לי אחותי הקטנה? עד שאני אהיה בת 100 אני אהיה אחותי הקטנה.
0: כמעט בת שנה.
2: איך אני נהנית, כן.
0: הסבא וסבתא, יזהר וורדינה, אני מאוד מאוד מודה לכם, מודה לך. איתך אנחנו נשארים, יזהר.
2: תודה, תודה.
0: ובואו נשמע את השיר ההוא, מאז, מ-87. מוסיקה.
1: מוסיקה היא נשיקה לנצח.
2: נשיקה לנצח, כן. נכון.

0: מוזיקה היא נשיקה לנצח.
1: מוזיקה היא נשיקה לנצח ניצחים.
0: כן, כן. אין כמו המשפחה. בוא נדבר על השיר ציפור מטורפת.
1: אוהו, וכאן, זה שיר.
0: אנחנו מדברים על נחצ'ה, נחצ'ה אימן.
1: נחום אימן שגם ליווה את חיי, וגם אהבתי אותו מאוד והוא אותי, והוא השאיר לי את ה... שרתי מספר שירים שלו, בוא ניפגש, ומספר שירים יפהפיים שהוא כתב לי, אבל ציפור מטורפת זה, אתה לא תאמין, יש, כמו שיש מועדוני מעריצים לאומן, יש מועדוני מעריצים לשירים. השיר הזה, הוא תפס את המקום של בדידות שלכת ששמענו בשעה
0: כן,
1: הקודמת.
0: כן, כאילו היה הפרק הבא.
1: הפרק הבא,
0: מאותו ז'אנר, כן.
1: והוא... הוא שיר ענק וווקלי מאוד.
0: תגיד, אז איך זה, אני מבין שזה היה סקיצה שהוקלטה על ידי לא אחר מאשר טוני בנט.
1: טוני בנט הגדול באנגליה, כן. אני זוכר קובי אושרת ואנוכי ביקרנו אותו בביתו ביפו אז.
0: קובי היה מאבד.
1: המאבד, כן. עיבוד מדהים הוא עושה. ו... הוא אמר, יש לי שיר בשבילך, איזר. והוא השמיע לי את הסקיצה עם טוני בנט, שרצה להקליט את זה באנגלית. ואז מיד, מה זה, בעשר ידיים לקחנו, אספנו את השיר איתנו, ובחור מדהים ומוכשר כל כך, איציק איינהורן, כתב טקסט יוצא מן הכלל השיר.
0: תספר עליו, מי זה?
1: איציק איינהורן הוא בחור שהוא, לא תאמין, הוא עובד בנק בכיר, אבל הוא כותב שירה, יש לו נפש של אומן.
0: גם אני לא אמין, גם סשה ארגוב עבד בבנק.
1: נכון, זה נכון. תראה מי. והוא כותב שירה המון המון שנים, ועם השיר הזה... התחברתי אליו ושיר הזה הפך לאייקון ממש.
0: רוקדים אותו.
1: מה זה רוקדים? אבל בכל הופעה זה standing ovation, מה שנקרא.
0: כלומר, עומדים על הרגליים, מוחאים כפיים.
1: כן, מאוד.
0: אז בואו נשמע את ציפור מטורפת.

0: ציפור מטורפת.
1: איזה שיר, איזה שיר, איזה שיר.
0: אז תראה, המרואיינת הבאה שלנו כתבה לך את השיר עולה עולה לאירוויזיון, אבל אתה פגשת אותה במשרד של שלמה צח, היא עבדה שם, נכון? חמוטל בן זאב, בואי ספרי את הסיפור, שלום, חג שמח.
2: שלום, חג שמח.
1: עוד אהובה שלי, עוד כמה אהובות יש היום, ואהובים שלי ישנם היום. חמוטל זאת אחותי בנשמה.
0: מה שלומך?
2: נהדר, כשאני מדברת על יזהר אני זוהרת כולי. יזהר כהן הוא אור זוהר בשמי הזמר העברי, ואנחנו הכרנו עוד מההורים, שרה וזרמן הגדול, ואימי בתיה בן זאב עליהם השלום, הביאו שמחה, מוזיקה, תרבות לבתי הבראה בשנות ה-60. ואנחנו, איזר, אנחנו ממשיכי הדרך שלהם.
1: ברור.
2: כי אנחנו מביאים שמחה לעם ישראל.
1: ואור.
2: ואיזר, ואור.
0: אבל איך המפגש המקצועי נעשה, קרה, איך זה קרה, חמותה?
2: פגשתי את איזר במשרד אורות, אחרי הבני בי והללויה, ואורות היה באורות גבוהים, והכל זהר שם, מכל השיתופי פעולה, והיו אלה ימי הזוהר, ועולה עולה זכה בקדם, הצג אותנו בשוודיה.
0: כן.
2: וגם עבדנו בפסטיגלים, הם הולכים לישון, ופיטר פן,
1: וכמו
2: כוכב.
0: אז כאן אני באמת רוצה לשאול את שניכם.
1: אני רוצה רגע לעצור שנייה, מפני שיש סיפור על עולה עולה.
0: בוא תספר, זהו.
1: היא כתבה טקסט, אבל זה לא היה עולה עולה, זה היה בואו נשיר. השיר ביחד, זה היה צריך להיות שיר לפסטיגל.
0: אוקיי.
1: ואז הבנו שהשיר הזה הוא הרבה מעבר לפסטיגל, ופשוט שלפנו אותו משם.
0: ועולה עולה, נשמע גם עולה עולה.
1: ולא ידענו איך לקרוא לשיר. אני בחיים לא נתקלתי, בחיי המקצועיים, שלא ידענו איזה, איך יקרה שיר שהולך לקדם אירוויזיון. בשבוע האחרון, רוחל, זיכרונה לברכה שוב, המזכירה של קובי אושרת במשרד שלו, היא הבריקה ואמרה לנו, עולה עולה, תפסנו את הראש, חיבקנו ונשקנו אותה, ואמרנו, תודה רבה, הבאת לנו את את הטייטל החזק ביותר והנכון.
0: כן.
2: נכון. אז וכל השאר נשאר. שיר ילדים,
1: ומאז
2: גדול וקטן כמו קשת בענן.
1: וואו, ילדים קטנים של בית רבן שולחים לי מהגנים והגנונים ומהבתים הפרטיים שלהם, איך הם שרים את השיר הזה ועושים מעמדה, זה לא יאומן. דרך אגב,
2: אני חשבתי על זה ששני השירים שלך באירוויזיונים, הבני בי זה למעשה שיר ילדים, זה שפת ילדים.
1: נכון.
2: וגם עולה עולה זה שיר ילדים, מסתבר.
1: כנראה זוכים.
0: ילד בנפשו, ילד בנפשו. כן, אני חושב ש... אגב, אהוד ידידי נהג להגיד שכל מי שמתעסק במוזיקה הוא ילד, ונשאר ילד גם, בנפשו. ואני חושב שזה נכון, כי אנחנו רואים אנשים שמסביבנו שפחות מתעניינים במוזיקה כבר, וזה, ואנחנו כל הזמן על הדבר הזה.
1: נכון, אנשי במה.
0: אנשי במה.
1: דרך אגב, רציתי לומר שעולה עולה הגיע למקום החמישי בשוודיה, אבל הוא הפך לשיר קלט רציני באירופה של כל מעריצי האירוויזיון. זה לא יאומן, איך השיר
0: תגיד,
1: הזה...
0: תגיד, אבל לא חששת ללכת שוב לאירוויזיון אחרי זכייה במקום הראשון?
1: נהפוך הוא, לאחר... כידוע, לאחר האירוויזיון הראשון, הייתה לי נפילה נפשית מאוד קשה. שם עדתי, והיה לי אולי את הדחף הכי בריא שיכול להיות, שלא חשבתי עליו, אז לבוא שוב לכיוון הבור הזה ולחצות אותו. וזה מה שעשיתי. עשיתי נכון כנראה באינסטינקט הטבעי שלי. והשיר... השיר פשוט, אתה יודע, האנרגיות שלך עולות לפי המטיריאל, לפי החומר. השיר הזה פשוט עשה לי את זה.
2: אופטימיות. הישראליות. ואני כל כך מודה לך, עזר, על השיר המופלא הזה, ולקובי אשרת כמובן.
1: כן, ואנחנו מודים לך על הטקסט הנהדר, ועל עצם היותך עד, כי אני אוהב אותך כל כך. המון אהבה יש בתוכנית הזאת היום.
0: נכון.
1: ואת חלק מליבי.
2: אלוהי שנמשיך.
1: עוד נמשיך, אנחנו צעירים ויפים.
0: כן, אוקיי, חמוטל בן זאב, תודה רבה לך.
2: תודה לכם.
0: יאללה, תמשיכו לעשות דברים ולכתוב ולשיר ונשמע את עולה עולה.

0: עולה עולה, השיר ביחד.
1: שהשמחה בלב. הקהל צועק בורחת.
0: יש גם את ה...
1: הקהל שר את זה. אני רק מתנועה.
0: אתה יושב ובינתיים, כן, אוכל את המרק התימני והם שרים. כן. אז האורחת הבאה שלנו בתוכנית הזאת היא עוד חברה ותיקה, שאתה מכיר הרבה שנים, קוראים לה שרה לשרון.
1: וואו, וואו, וואו.
0: שלום שרה לי.
2: שלום מיזר, שלום מיזר, שלום יואב גינאי.
0: מה שלומך?
2: באמת אני ותיקה. אני גם ותיקה וגם ותיקה עם מיזר.
0: כן, כן. אז ספרי על
1: אני חייב לומר משהו לפני.
0: כן, כן.
1: שרה לי, כשפגשתיה לראשונה, הזכירה לי את הוריי. היא... יש בה משהו שמזכיר לי את סולימן הגדול ואת אימא שלי.
0: שירה בציבור.
1: השירה בציבור לא סתם, המון יש אנשים שאתה יודע, מנהלים ערבים של שירה בציבור. לה יש את הפלייבר הזה, את הניחוח הזה של מה שהיה פעם פה, ומביאה אותו לעכשיו. היא מה שנקרא מלח הארץ, כן. אבל ממש. עוד אחת שאני כל כך אוהב. מה אני אעשה? מה, כמה אהבה אפשר? שרה לי, אני קשור אליה. אתה יודע, עברנו...
0: רגע, בוא ניתן לה לדבר. בוא נצפרי, איך הכרתם?
1: אתה צודק.
2: השבוע ברך אותי, אני קיבלתי פרס בקיבוץ על 60 שנות פעילות תרבותית בקיבוץ לכל אורך החגים והאירועים, ואמנים ברכו אותי. ואחד מהם היה יזהר כהן, ובסוף הוא אמר, אבא ניבי, או בוא אבב, או בוא תבח.
1: נכון.
2: אני לא יודעת איך הכרנו, אני זוכרת שהיה לנו מסע הופעות בכל הארץ.
0: היה לכם הופעה משותפת, נכון?
1: הופעה שלא נגמרה.
2: קוראים לזה, שרים לכם ואיתכם.
0: לשיר לכם ואיתכם.
2: סביון היה אמרגן.
1: נכון.
2: סביון היה אמרגן.
1: נכון, והתחברתי.
2: יש לי את התקליט, שכתבתי את המילים, ו...
1: ואני הלחנתי.
2: ננסי ברנדס, אתה הלחנת וננסי ברנדס עשה לזה עיבוד משגע, כן. והיום הבת שלי שגרה במושב גליה אמרה לי שפתאום היא שמעה את השיר ואמרו לה החברות שלה, אמרה, אמא שלך שר עכשיו, אין צורך לבקש, זה היה ברדיו היום.
1: כן, אני, באמת?
2: לבקש.
1: לבקש שאני הכרחתי אותה לשיר, היא בהתחלה לא כל כך רצתה
2: להקליט. אמרתי לו, אני לא זמרת. אתה יודע, אני מזמרת את האנשים, אני לא זמרת. אבל אתה יודע שהוא עשה לי פספוסים, ואני מאוד מאוד כעסתי עליו. אבל לאט לאט, עם הגיל...
0: אבל היה לכם עוד כל מיני, עשיתם פרסומות ביחד.
1: עשינו המון דברים יחד.
0: והוא בחר בשבילך תכשיטים,
1: נכון?
2: נכון, נכון, נכון.
1: הוא יוצר,
2: הוא אמן.
1: ולכל משפחתה. גם לילדים וגם לבעלה זיכרונו לברכה. אנחנו הפכנו למשפחה ממש.
0: יפה.
2: ממש ככה.
0: אז שרה, לספרי קצת מה את עושה בימים אלה.
2: הופעתי בשבועות מוקדם במשמר דוד, שזה קיבוץ, אבל הוא נהפך לקהילה.
0: כן.
2: קיבוץ בלי חקלאות ותעשייה, אבל המון המון ילדים, כל שנה איזה 40 ילדים נולדים שם, והם חיים ככה בטבע, בסטלבט, ובוי... תשאירי איתנו עם ילדים בגן, עם ילדים עם הנוער, עם אלה שהולכים לצבא, עם הוותיקים. זה היה פשוט משהו כמו מאיזה ארץ אחרת.
0: יפה, אז כן, אז בואו נשמע את לבקש שיר.
1: שיר נהדר.
0: שרה לה ואיזר לה, שרים ביחד.
2: איזר, מזל טוב, איזר, אני רוצה להגיד לך מזל טוב, תשים לב. שגם אתה מתבגר, עוד
0: מעט
2: גם אתה
0: תהיה ותיק. איזר לא מתבגר.
1: אני מופיע המון במועדון זמר שלה שהוא מפואר.
2: נכון, נכון, נכון.
0: שרה, אני מאוד מודה לך, שיהיה לך חג שמח.

0: כן, אז זה היה השיר שאתה שר יחד עם סארלה. ועכשיו, מישהי שאתה לא כל כך מכיר, מאזינה אלמונית שרוצה לדבר איתך, שלום לך.
1: באמת?
0: כן.
2: שלום.
0: אתה מכיר את הכל הזה?
2: היי,
1: אבא. וואו. אליה.
0: אליה שלי.
2: כן, מה העניינים?
1: טוב, תשמע, תשמע, דיברתי על המון אנשים שאני אוהב פה במשך כל התוכנית, אבל איך אני אגדיר את הבת שלי אליה?
0: איך תגדיר אותה?
1: אין אהבה כזאת, אין, ולא תהיה בחיי אהבה יותר גדולה שיש לי לביתי היקרה והיפהפייה והאימא מדהימה. מי המאמין שהתינוקת המפונקת הזאת תהפוך לאימא מטריפה. באמת, אני גאה בך כל כך, אליה.
0: אז בוא, אני רוצה באמת לשאול אותך, אליה, יקירתי, ואני זוכר אותך כמעט בכל השלבים, מי שאיזר הלך איתך כתינוקת בעגלה, וכולי וכולי, ילדה, נערה, חיילת, באמת, ותמיד הוא כל כך גאה בך, והוא תמיד כל כך שמח, בעורך.
1: היא הייתה צמודה אליי.
0: היא הייתה צמודה אליך. ועדיין, עדיין צמודה אליך. ברור. כמובן. איך זה להיות הבת של איזר כהן?
2: זה בגדול, קודם כל הוא אבא, הוא אבא לכל דבר ועניין, מה שכן כולם מכירים אותו, אז ככה שפשוט תמיד יגידו היא הבת של, וכאילו אני באיזשהו אופן מיוחסת, אז אפשר לקחת את זה בצורה טובה. תמיד זה פתח לי המון המון דלתות ותמיד התייחסו אליי אקסטרה, אבל פשוט ללכת איתו ברחוב זה פשוט ציוט, כאילו, צריך לעצור, ללכת לסופר זה חצי שעה, והוא עוצר לכל אחד, הוא מקבל אהבה עד עכשיו, הוא לא, אי אפשר ללכת איתו ברחוב. זה פשוט, אתה מתכנן 10 דקות הליכה, זה יהיה חצי שעה, שעה.
0: תגידי, ואת מכירה, כאילו, כילדה, כנערה, כאישה, את ככה חפרת בתוך הרפרטואר שלו, את שומעת את האלבומים שלו, זה, את מתחברת לשיר?
2: שמעתי חלקית, יש אלבומים ששמעתי יותר ויש כאלה שפחות, אבל תמיד שמעתי את כולם באיזשהו אופן, כי זה גם אם לא חיפשתי את זה, זה הגיע אליי, בהופעות וששלחו והכל.
0: כי הרי בכל זאת מדובר פה בדור אחר, הכוכבים של הדור של הנעורים שלך שונים מהכוכבים האלה, והנה בכל זאת זה אבא שלך, ואני חושב שהקלאסיקה שלו באמת משתמרת לאורך השנים, הרבה מאוד שירים משודרים עד היום, המון.
1: השיר הכי אהוב עליה זה דווקא חלומות שמורים. כן, תתפלא.
2: גם זה, נכון.
0: עוד מעט נשמע שיר
2: שאת... המון המון המון שירים.
0: זהו, עוד מעט נשמע שיר שאת רצית במיוחד.
2: נכון.
0: שאת הכי אוהבת של אבא, שזה הפתיע אותי אגב, כי זה שיר, זה שיר לא עזים בכלל, נכון?
2: נכון, זה שיר שהוא... אני גיליתי אותו.
0: כן.
2: אני בעצם לא באמת הכרתי את האלבום הזה, וגיליתי אותו מחדש, כאילו בעצם, לא, גיליתי אותו והתאהבתי בו.
1: זה אלבום שהקלטתי, זה שהקלטתי בלונדון, פתאום היא מעלה את זה מה...
0: אבל היא אוהבת את זה.
2: אני מתה על האלבום הזה, זה אלבום נדיר. ואני חייבת למצוא את התקליט המקורי כדי לשמוע אותו באיכות טובה.
0: אז אם תשארי איתנו בשידור, תשמעי אותו באיכות נהדרת.
1: לא, כי באינטרנט הוא לא באיכות כל כך טובה.
0: בסדר, אז אנחנו נשפר את האיכות עם טכנאי גלי צהל. מה, ברור, מה. זה נקרא Life is Long Way to Run. משהו על השיר הזה, בכל זאת?
1: זה שיר אהבה. מאוד מאוד קלאסי ומאוד מתאים לשנות ה-70 אז.
0: מאוד 70's.
1: מאוד 70's, אבל קלאסי מאוד.
0: Okay.
1: הקלטתי בתנאים הכי טובים שיש בלונדון, עם תזמורת ממש סימפונית גדולה, ועם הקלה בריטית, וזה פשוט הייתה חוויה בינלאומית מטורפת.
0: וואלה. כן. תגידי, אליה, את חשבת פעם גם כן לעלות על במה, לשיר, לא יודע, זה לא דבק בך, הדבר הזה?
1: ניסיתי. ניסיתי, זה לא עזר לי.
2: לא, יש לי פה במה בבית, זה מספיק.
0: משהו על אבא, סבא?
2: אבא מדהים, וסבא עוד יותר מדהים, ואני מנצלת את המשאבים.
0: כן, יש לך מטלות כסבא?
2: יש לו מטלות, וכשהוא קם ואיכשהו ישן, גם כשהוא ישן אני מהירה אותו.
0: כן?
1: כן, אני צמוד, תשמע. יש שתי נכדות שאני פשוט משתגע מהן, אני יוצא מדעתי, לפעמים אני אומר, וואי, אני אחטוף את כיף לב, מהטירוף שאני חוטף. הגדולה יותר, הגדולה, בת שנה וחמישה חודשים, שמה אריה, והקטנה שעוד מעט בת שלושה חודשים, אמיליה. כן, ונפיפיות, כולם אומרים שהם לא דומות לי.
2: הם לא דומות לאבא.
1: אבל אני הראיתי להם תמונה כשאני בגיל שנה, ואריה קופי שלי, והיא יכולה להתווכח עד מחר, אנשים רואים ונדהמים, כי ככה הייתי פעם.
2: יש משהו.
0: כן, משהו. איך לא?
2: אבל בוא נגיד, הם לא יצאו בגווני השתימניות.
1: כן, הם יצאו...
2: לא, הוא רוצה שיצא מישהי שקצת קרובה אליו. לגוון, לא יצא את
1: הצבע, את יודעת, הרסו לנו את הצבע לתימנים, הרסו לנו את הצבע, יש להם עיניים בהירות מאוד והן בהירות, אבל יש להם את הטמפרמנט התיווני, חבל על הזמן,
0: כבר מתופפות על הפח,
2: הם גם סופר במרוקאיות, אז הם גם וגם.
1: כן, אבל האבא מרוקאי שנראה שוודי.
0: נו,
1: בסדר. זה הסיפור.
0: תשמעו, מה אני אגיד לכם? אליה, אני מאוד מאוד מודה לך. אנחנו נשמע ונקדיש לך את השיר הזה, Life is long way to run. וזה בהחלט העניין.
1: איזו בחירה, אליה.
2: אני מתה על השיר הזה, מה אני אעשה? ולא מכירים אותו מספיק, מה?
1: אף אחד לא מכיר אותו.
0: אז בואו נשמע אותו. כן, אז בואו נשמע אותו. הנה. תודה אליה, להתראות, חג שמח.
2: ביי, חג שמח.
1: אני תכף מגיע, אליה.
0: ביי.
2: מעולה.

0: הקלטת כל כך הרבה שירים, ועשית כל כך הרבה דברים.
1: כן.
0: אנחנו...
1: אוי, אנחנו נגענו ממש במזער של שירים.
0: נגענו בקצוות של רגשות, ואני חושב שבאמת הבאנו כאן מבחר מהאנשים שאתה הכי אוהב, הגברים והאנשים שאתה הכי אוהב.
1: מאוד. ריגשת אותי ברמות, אתם ריגשתם אותי, כל הצוות פה בגלץ, אתם ממזרים לא קטנים, אתם הצלחתם להפתיע אותי בגדול, ממש.
0: תשמע, אתה לא מפסיק לעבוד ולהופיע וגם להקליט, והנה, יש לך שיר חדש, פתאום מפתיע, Out of the Blue, אתה מוציא שיר נורא נורא שמח.
1: נכון.
0: מה זה, בגלל שעברנו תקופה קשה? בוא תסביר מה עומד מאחורי הדבר הזה.
1: ברור, ברור, ברור. במשך כל התקופה הזאת עם הכאוס שאנחנו עוברים, כל הזמן נרגשתי וחשתי, זה ב-DNA שלי, אני כל הזמן מזכיר את המילה DNA, אבל זה ב-DNA שלי באמת, אני אופטימיסט מושבע ומטורף ממש. אני כל הזמן מאמין שאנחנו נהיה חזקים יותר ואנחנו נצח את הכל, אבל העניין הוא שאני חושב כל הזמן שחייבים לחזק את החוסן שלנו כעם, חוסן שלנו כצבא, חוסן שלנו כאינדיבידואלים, והחוסן שלנו כתרבות, וביהדות שלנו כמובן. וכל הזמן חיפשתי איזה שיר שמח שייתן מה שנקרא, פעם היו קוראים לזה צריכים ללכת ולהרים את המורל, קראו לזה מורל, ואני מקווה מאוד שהשיר הזה יושמע הרבה, מפני שהוא מרים את המורל, הוא מדבר על הרמת המורל, וכשקובי אושרת שלח לי את השיר עם המילים של תמר אמיר, אמרתי, וואו, כל כך הרבה זמן אני מחפש את השיר הזה. בהתחלה הוא היה בסקיצה חסידית כזאת, אבל לקחתי את זה, ועמוס כהן, המעבד המדהים הזה, פשוט לקח את זה לכיוון יותר ים תיכוני, יותר שלנו, יותר ישראלי, והתוצאה, אני מה זה מבסוט ממנה, אז תשמיעו את זה בלי סוף, כי זה אוטוסוגסטיה. האוטוסוגסטיה זה משהו שנכנס למוח ומאמינים בו בסוף, ומתפקדים כמו זה. אז
0: ששון ושמחה.
1: ששון ושמחה לכולנו, תאמינו, אנחנו נגיע לזה, ואנחנו נגיע ונחגוג פה עוד הרבה חגים, ונמשיך להיות המדינה הנפלאה שהיינו, ששרנו ורקדנו ושמחנו, השמח שהיה פה בארץ.
0: אתה מאמין שזה יחזור?
1: בטח.
0: כן.
1: במיליון אחוז.
0: אז לפני שניפרד, נגיד תודה למפיקות שלנו, נועה שילו ואלם גדמו, על הביצוע הטכני יואב בצלאלי ויובל זמיר, בפיקוח דוד מימוני, תודה מיוחדת לנב הבודק החירון, על תוכן התוכנית ביחד איתי. אני רוצה להודות לך. איזר כהן, היה כיף, היה תענוג אמיתי לעבור איתך את החג הזה.
1: הרגשתי חג, ואתה יודע שאתה גם אחד מהאהוביי, אז אני רוצה לומר לך תודה שהבאת אותי לכאן, ולחגוג את שבועות.
0: ואני רוצה לאחל לך באמת עוד לפחות 75 שנה נוספים של שירה.
1: אתה לא תקבע.
0: אני לא אקבע, כן, אבל כן, אבל באמת,
1: אתה נותן לי כל כך מעט.
0: הרבה שנים טובות, אתה רואה מה זה, ככה זה.
1: אל תשכח שאני תמוני.
0: בדיוק. אז בכל מקרה, המון תודה שהיית כאן, איתנו כאן.
1: תודה לכם.
0: ושיהיו לנו בשורות טובות.
1: אמן, אמן ואמן. שוב חג שמח.
0: ששון ושמחה, זה השיר, להתראות. כאן יואב גיני.

0: אימא של רונית. היא הביאה אותה לעולם כשהייתה רק בת 17, עולה חדשה שהגיעה ממרוקו יחד עם בעלה אלי, ישר לשכונה דלת בבאר שבע. בעשור הבא המשפחה כבר עברה לקריית ים, קצת אחרי שנולד בן הזקונים, שלומי אלקבץ.
1: לא היו יצירות אומנות על הקיר, ולא דיברו על אומנות, וזה לא הבית הזה, כאילו, ממש לא. אבל האומנות הייתה בהתנהגות, האומנות הייתה בהומור, האומנות הייתה במילה הכתובה, והאומנות הייתה ברצון לברוח, ברצון ליצור עולם שהוא מנותק מהמקום שאנחנו נמצאים בו, לא בגלל שזה היה כל כך נוראי, זה היה בית סוער, אבל זה לא בגלל שזה, הבריחה היא כנראה זה אנחנו, אנחנו חלמנו לברוח כל הזמן, אז ברגע שאתה רוצה לברוח, כשאת רוצה לברוח, אז את חיה, אז יש שם כבר, האומנות מתחילה שם, כי את ממציאה עולם.
0: כשהייתה ילדה, רונית גילתה את עולם העיצוב. היא למדה עיצוב אופנה בבית ספר, וחלמה להפוך את זה למקצוע.
2: ושסיימה את הבגרות, אז היו צריכים לעשות מסיבה של סוף השנה, ואז כל אחד תפחה לה משהו, והיו צריכים להציג את הבגד, ומי שראה מה שהיא תפרה, אמרו, זה לא יכול להיות שהיא עשתה את הדבר הזה. קלטו אותה מהר, והחליטו והגיעו אליה אנשים שהיא חייבת כבר להתחיל לדגמן.
1: כן, היא התחילה לדגמן בגיל צעיר, אבל הייתה צוחקת על זה תמיד. זה היה כאילו, מביאים בגדים מהבית, דוגמניות מביאות בגדים מהבית, ומוסיפים עוד איזה, מאיזה חנות כמה בגדים, וזה בבית אבות, וזה באיזה בריכה ציבורית, וזה כאילו בעצם איזה שואו כזה, והדוגמניות עולות, ו... מה שנקרא הקריות, מעמיסים בנות על מסעית, ויאללה בואי. אבל אחר כך כן, היא תופסת כיוון, והיא כאילו גדלה מזה החוצה, יוצאת, והופכת להיות דוגמנית מקצועית.
3: אז ככה בגיל 24, בעודי מתפרנסת דווקא מדוגמנות, וחולמת על עתיד גדול כמעצבת אופנה, נקראתי לפתע לאודישן. לתומי חשבתי שמדובר באודישן לסרט פרסומת, אבל בפגישה התחילו לספר לי סיפור על בן של רב גדול שמתאהב באישה בעלת כוחות מגיים. ואני, ככה שבא מבית מסורתי, שלא נאמר דתי, ככה שאלתי את עצמי, למה תועיל עכשיו פרסומת על רב גדול שמתאהב באישה שאסורה לה? זה לא נראה לי נכון. אז שאלתי לפשר העניין, ככה, בתמימות. אז הוא הסתכל עליי ואמר לי, לא מדבר בפרסומת אלא בפיצ'ר. אז שאלתי אותו, מה זה פיצ'ר? הוא אמר לי, סרט באורך מלא. אז אמר, לעצמי ככה אמרתי בשקט, כנראה שיש גם סרטים באורך קצר, מוטב שאני לא אדבר ולא אוסיף מילה. ואז הוא הסתכל על אמר, אני מבין שאת לא ממש מכאן ומבינה מה קורה. פוקחי את העמודים האלה, תחזרי מחר, תלמדי את הטקסט ונמשיך. וככה אני חוזרת למחרת, אני מבינה קצת אולי במה מדובר, אני רועדת בכל הגוף שלי מבלי יכולת לשלוט בעצמי, והנה אני נכנסת לחדר הזה ויוצאת ממנו בתחושה כאילו השכינה נכנסה בי, והנה סוף סוף אני יודעת את מקומי, כאילו שגרתי עד אותו רגע ברחובות והייעוד שלי מתגלה. אני אומרת, כנראה שיש לי מה לעשות בעולם הזה, אם זה מה שאני מרגישה.
0: אבל באותם ימים היא כבר עלתה על המטוס לארצות הברית, לשם החליטה לעבור עם בן הזוג שהיה לה.
2: היא למדה את התסריט, היא קראה אותו, היא ראתה שזה בול בשבילה, ופשוט זה שיגיע אותה. היא פשוט לקחה את המטוס, ובעלייה למטוס היא מתקשרת לחבר שלה, והיא אומרת לו, אני עוזבתי את אמריקה, אני הולכת לעשות את הסרט עם דני וקסמן. עזבה את האהבה שלה הגדולה של 6 שנים בשביל ללכת לעשות את המשחק הראשון שלה, שהיא עוד לא למדה משחק.
0: זה היה בסרט המיועד. שיצא להקרנים בתחילת ה-90s, הוריד את רונית ממסלול הדוגמנות והצעיד אותה על דרך המלך של הקולנוע הישראלי. 4 שנים אחר כך הגיע הסרט צלקת, שבו היא לא רק שיחקה, אלא גם השתתפה לראשונה בכתיבת התסריט. היא הייתה האישה היחידה בקאסט גברי, שכלל את רובין רנוצ'י וססון גבאי.
4: אני זוכר את המפגש הראשון שלי איתה, זה היה בסרט צלקת, וכבר אז ראיתי דמות שהיא, לא ידעתי איך להתנהל איתה, כי היא נראתה לי גדולה מאוד וכובשת, אפילו חששתי קצת

0: מהמפגש איתה, אבל אחר כך באמת יוצרת עם הפרטנר קשר בלתי אמצעי מיידי שמכריח אותך להיות מחובר אל הסיטואציה, אל הרגע.
1: ששון גבאי שיחק בסרט דמות של בלש פרטי שמחפש אחרי דמותה של רונית, ובעצם כל העלילה מנסה לפתור את חידת היעלמותה. ובדיוק באותה שנה, במקביל לצילומים של צלקת, רונית מקבלת גם תפקיד הפוך, של אישה מחושפת באותה מידה, אבל כזאת שדואגים להחביא, למרות שהיא ממש מתחת לאף.
2: אני כתבתי תסריט על סיפור חיי המשפחה שלי בבאר שבע, כמעט אוטוביוגרפי, והיו שם שני תפקידים שהיו מיועדים לבחינה לי, תפקיד שבסוף עשיתי והתפקיד שרונית עשתה.
1: זאת חנה אזולאי ספרי, יוצרת הסרט שחור שיצא לאקרנים ב-94. בסרט היא ורונית הן אחיות למשפחת עולים ממרוקו. חנה היא חלי, צעירה שבורחת מהשורשים שלה, ורונית היא פנינה, אחותה המשוגעת, בעלת הכוחות המאגיים, שהיא בין היתר אחת הסיבות שחלי בורחת מהשורשים שלה.
2: רק אחרי שהיא קיבלה את התפקיד בשחור, הסתבר שהיא נולדה שני רחובות ממני. גדלנו יחד באותה שכונה, רק לא הכרנו אחת את השנייה, היא עזבה בגיל 12, אני עזבתי בגיל 14, וכשהצלנו לה את התפקיד וסיפרתי לה על איזו דמות כתבתי את התפקיד הזה, זו דמות שהיא הייתה המשוגעת השכונתית בשכונה ד' באר שבע. ורונית ידעה על מי אני מדברת.
3: היא הכירה את
2: המשוגעת. וזה היה מדהים. מה שאני זוכרת זה שכשאני כתבתי את שחור, ואחר כך המשכתי לדבר על מרוקאים, מרוקאים, מרוקאים, שכמובן המטרה שלי הייתה פשוט לעשות דיון זהותי מאוד מאוד עקרוני, היא לא כל כך הבינה על מה כל כך מעניין אותי, כי באותו זמן היא עשתה את צלקת. עכשיו, את צריכה להבין, לרונית יש אישיות אוניברסלית. אז היא לא סתם כשפה, כי הנפש שלה הייתה אוניברסלית. ישראל, זה היה גבול בשבילה. היא לא ראתה את הגבולות האלה. היא פרצה אותם בגלל שזאת האישיות שלה.

פה התחלתי לחלום. רק קם אור וגידים החלום שלי. והאור, האור. תראה, תראה, זה אור. אין שום מקום בעולם כזה אור. ואני מגזימה. בכל אופן אין כמו האור שלך. תראה, זה אור. גם שהשמש צועקת

0: רונית חלמה על פריז הרבה שנים, תמיד חלמה על פריז, וגם כאילו נמשה. כמובן שיש את איזשהו קשר אינרנטי, שמענו צרפתית כל החיים בבית, זה משהו שלא היה זר, ואופנה וצרפת ותרבות וצרפת וקולנוע וצרפת והכל בצרפת, אז זה המקום הטבעי ללכת לחפש ולהתחפש בו.
1: בשנת 95, רגע אחרי ההצלחה של שחור, שגם זיכתה את רונית בפרס האופיר הראשון שלה, הושפנקה לפריצה במונחי הקולנוע הישראלי, היא מחליטה לשנות כיוון ועולה למטוס לצרפת.
2: שהיא נוסעה לצרפת, והיא לא הייתה לשפה גם, היא לא הייתה צרפתית אז לדעתי, והיא מלצרה כמה שנים, והייתה בתיאטרון מעבדה כזה, ולמדה את השפה תוך כדי עבודה ותוך כדי עשייה. זה באמת הימור נורא גדול שבן אדם לוקח, ועוד במיוחד שהוא מבוקש כאן. זה מדהים, כן, לקחת עצמה, אני אומר, די, אני רוצה לכבוש מקום אחר, אני רוצה לראות עולם אחר. אני פשוט הרצתי את הדבר הזה, וללכת לשחק במקום ניסיוני, בזמן שכאן הייתה לה עבודה, והייתה לה, כבר הייתה שם.
1: אחד התפקידים הגדולים שלה בתיאטרון הצרפתי היה תפקידה של מרתה גרם, שהתחיל בכלל מהצגת יחיד בארץ.
3: מרתה גרם זו אחד השחקניות הגדולות ביותר בצרפת, שהיא החלום שלה זה היה לשחק, וככה היא שיחקה וככה היא לא התחתנה וככה היא מתה על הבמה. כל כך הייתה, היא קראה את התסריט, מוצא חן בעינה, עשתה את ההצגה פה בארץ. וככה היא חזרה לארץ ונשארה בארץ, ואז היא אמרה, עכשיו אני רוצה לעשות את המרתה גרם בצרפת. ואני רוצה לעשות את זה בגדול. ועשינו הלוואות, ועשינו פה, ועשינו שם, והלכה ועשתה הצגת יחיד בפריז, לבד על במה, והיה מלא מפוצץ, ומשם כבר הכירו אותה, והתחילה לרוץ הרבה בצרפת.
1: התמיכה של המשפחה של רונית, ובפרט של אמא שלה, מידע על הקשר המיוחד שהיה ביניהן.
3: אני בחברה מאוד גדולה, לא מהיום, תמיד, ואני רואה באמת משפחות טובות, אבל קשר כזה עם רונית אלינו, ואני אל רונית ורונית אליי, לא רואה כזה קשר. לא לישון חס וחילה בלי שלא תשמע את הקול שלי, שאני לא אשמע את הקול שלה ולדעת מה נשמע, זה דבר אחד. לא יהיה יום שעבר עליה מהבוקר עד הערב מה שעשה ולא תספר לי לפני שהיא הולכת לישון. לא היה משהו שתבקש גם שיהיה התהפך העולם ואני לא אתייצב מולה. זה מקום ראשון. היא כבר הלכה לטיפול. צרפת הלכה לטיפול. שהייתה יותר מדי קשורה לאימא שלה. יותר מדי.
1: בשנת 96, בזמן שרונית עדיין מתגוררת בצרפת, היא נפגשת עם אחיה שלומי, והם מתחילים לעבוד על תסריט לסרט.
0: הרעיון היה לכתוב תסריט על אח ואחות, ועל המקום שהם גדלו בו, ועל הבניין שהם גדלו בו, ועל העיר שהם גדלו בה, ונראה מה קורה, כאילו נתחיל את הסיפור, ונראה לאן זה הולך. וכתבנו, וכתבנו והלך לנו טוב דווקא. זה עבד, אבל מה שכתבנו לא עבד. עבר סוף שבוע, זה היה בניו יורק, נפגשנו ביוניון סקוואר, ורונית אומרת, אני יודעת על מה זה, אני יודעת על מה צריך להיות הסיפור, אומר לה, אני גם יודע. אז אני אומר לה, תגידי על מה, אז היא אומרת, זה לא על אח ואחות, זה על אמא שלהם. ואני אמרתי לה, זה לא על אמא שלהם, זה סיפור על אישה. כי זה לא אוטוביוגרפי, זה לא אמא שלנו, זאת אומרת, זאת אמא שלנו, אבל זאת לא אמא שלנו. זאת אישה, אבל מי זאת האישה הזאת? מי זאת האמא הזאת? אישה שמחפשת להגדיר מחדש את המושג חופש. היא באה מבית מזרחי, מרוקאי, זה פריפריה, אבל היא לא כלואה, הראש שלה מעל המים. היא מבינה שחופש מוגדר בגבולות הגזרה שלך ולא מחוץ, כי אחרת זה גלות. וזאת האישה שמעניינת אותנו. זאת האישה שאנחנו רוצים כאילו להדהד את עצמנו דרכה.
1: לאישה הזאת הם קראו ויויאן אמסלם, ספרית, אם לארבעה, שנאבקת בתוך חיי נישואין לא מאושרים, וגם בינה לבין עצמה על הזכות להשתחרר מהם. מאז צמד היוצרים כבר הודו שההשראה לסיפור הגיעה מהבית. בסרט מחברות שחורות שיצר שלומי לזכרה של רונית, הוא הקריא כתבים שלה שבדיעבד מקבלים משמעות אחרת.
0: אני לא רוצה שהמחשבות של אמא שלי יהיו המחשבות שלי. אני רוצה להתרכז בעצמי כרגע. אני לבד, בלבד שלי, והלבד יפה כל כך. מבית הכל, גשם, חלון, עיר, שמש. אבל בסוף יוצא שאני כותבת עליה. ולא קל לי לכתוב על אמא שלי. אבל היא מרתקת אותי, משכת אותי, רודפת אותי. בסך כל הדברים שאני מעריצה, בסך כל הפחדים והדברים שאני רוצה לדחות מעליי בתוקף.
1: בתחילת שנות האלפיים רונית חוזרת לישראל. הסרט שלה ושל אחיה ממשיך להתאבות, אבל בינתיים היא כותפת כמה תפקידים חדשים בקולנוע הישראלי, שמזכירים לנו כמה התגעגענו אליה. אם זו דמותה של יהודית בסרטו של דובר קוסאשווילי חתונה מאוחרת, או רותי בסרט אור של קרן ידיה. הפעם, מחוץ לנוכחות המחשפת, היא מביאה איתה גם אמירה חברתית חזקה. היא מגלמת דמויות שהחוט המקשר ביניהן הוא העוצמה הפנימית והמאבק שלהן אל מול מסגרות השייכות או נסיבות החיים שמצמצמות אותן.
2: היא הייתה צריכה לתפוס למקום, לפרוץ מוסכמות, לעשות דברים שנשים לא עשו, או שלא ידעו איך לעשות, והיא עשתה את הדבר הזה, פרצה את כל המחסומים האלה, והעלתה את הנושא הזה. המקום של האישה כאישה, גם בחתונה המאוחרת, כשיורדים עליה ומשפילים אותה, מנסים לפחות להשפיל אותה, היא נשארת זקופה וגאה במה שהיא עושה. גם בתפקיד הזה באור, שהוא תפקיד בלתי אפשרי, לשמור על גב זקוף ועל אסרטיביות כאדם שנאבק ומציג את הקשיים שלו בלי מורה, זה משהו נפלא. אף פעם לא ראיתי אותה נכנעת או חלשה.
1: האמירה הקולנועית הזאת הגיעה לשיא לקראת שנת 2004. אחרי עשרות שכתובים ועבודה צמודה שלה ושל אחי השלומי, הם מצלמים את הסרט הראשון שלהם, ולקחת לך אישה.
0: סרט ראשון זה הרגע שבו את הופכת להיות אימא או אבא. זה הרגע שבו את הופכת להיות בימאית. סרט ראשון הוא התפרצות כל הדבר בעצם. את אגרת בתוכך שנים של ילדות, של בגרות, של שאיפות, של חלומות, של דברים שרצית לבטא. את לא בהכרח מבוסתת, כי יש בך כל כך הרבה, ובעצם, לפחות בשבילנו, אצלנו, הסרט הראשון היה הזעקה.
4: המצב רוח של רונית הבמאית זה המצב רוח של ויויאן, זה המצב רוח של הדמות, ולכן נורא נורא קשה לי, כדי לשמור על המעברים, כדי לשמור קודם כל על השפיות שלי, ולהצליח לעשות את המעברים בין הבמאית לשחקנית, אני חייבת לשמור על דבר אחד שעובר בין שני התחומים. וזה המצב רוח של הדמות, שזה יש מחיר, זה הלימיד שוויויאן במצב רוח קשה, אז רונית הבמאית במצב רוח לא קל באותו יום, ואני עושה מאמצים נורא נורא גדולים, לשמור ולשמור ולשמור, אבל אני מרגישה איך אני מסתובבת כל היום עם פרצוף, זה קשה, ואני עושה מאמצים, אבל אני לא מסתכלת, אני חייבת לשמור על עצמי.
0: לפחות בלקחת לך אישה, הרבה מהסרט היה לביימת ולקחת לך אישה עם ויויאן, ולא עם רונית, כאילו, כן עם רונית, אבל הייתי צריך לשמור על רונית, ולא יכולתי לבקש ממנה לעשות איזושהי קפיצה מלאכותית שתחרב את כל הדבר הזה שהיא מגיעה אליו, כדי שאני אוכל לדבר איתה עכשיו, ההפך הוא הנכון. אני עשיתי הכל כדי לשמר את המצב של ויויאן, ואז באמת, ולקחת לך אישה, בימים הסוערים יותר, זה באמת היה ממש לביים עם ויויאן.
1: הסרט יצא קודם בצרפת ואחר כך בישראל. וגם המבקרים בצרפת היו הראשונים להשתפך, למבקרים כאן בארץ לקח זמן ליישר קו. הביקורות שלהם התייחסו למשחקה של רונית, שנתפס כדרמטי מדי ולא אמין לרגעים, וחלקם גם העידו שהסרט קשה לצפייה.
5: מה רוצים המבקרים מרונית אלקבץ, ולמה הם כותלים את סרטה החדש ולקחת לך אישה?
4: מה? ברגע שהאישה שותקת, סותמת הפה, מרכינה את הראש, כן? מקבלת על עצמה את העול, זה בסדר. ברגע שהאישה פותחת את הפה וצועקת את הכאב שלה, מדבר באישה היסטרית, מטורפת, חולת נפש, פסיכופתית.
5: אבל יכול להיות...
4: צריך למגר.
5: אבל בואי נראה את הקטע.
4: אני זו שבאה כרגע מסיבוב הופעות של 8 חודשים בחוץ לארץ.
5: אז מה אכפת לך, תגידי?
4: אבל למה אכפת לי?
5: כי אני בחוץ לארץ חושבים שאני גדולה.
4: אבל אני עשיתי סרט שאני רוצה שנשים בארץ הזאת יראו אותו, ואנשים אני רוצה שיראו אותו.
5: אבל את יודעת, זכותם גם של מבקרים.
4: אנחנו מדברים על זכרים, וזה נורא נורא קשה לומר, אבל אני חייבת לציין את זה. גבר גרוש, רווק, בכל מקרה, ללא ילדים, ללא אישה שחי בבית, לא בבית מרוקאי, מאין לו הכלים לבחון אותנטיות של בית מרוקאי, בו אישה מדברת על
5: תרבות. לא, כמובן.
4: הם לא יכולים לבקר את הסרט הזה,
5: אני חושבת. אני חושבת שהכאב שלך מאוד ברור, והצופים ישפטו. תודה רבה לך.
4: תודה רבה.
1: הביקורות המעורבות שיקפו את חוסר הבקיאות של הקולנוע הישראלי של אז בנבחי המשפחה המזרחית. וככה יצא שלצד המסר הפמיניסטי שמתבונן פנימה על המקום המודחק של האישה בחברה המרוקאית המסורתית, היה גם מסר שהדהד החוצה, על המקום המודחק של החברה המרוקאית המסורתית בתוך תעשיית הקולנוע. המהלך הזה, ששינה לימים את פני הקולנוע הישראלי, התחיל קצת לפני כן בסרט שחור, שהיה בעצם הדרמה הפמיניסטית מזרחית הראשונה. חנה אזולאי ספרי, שכתבה את התסריט שלו, קושרת את החלוציות שלה ושל האחים מלקבץ דווקא לאוטודידקטיות שלהם.
6: חוקרים אומרים שאנשים שלא למדו, לא למדו באוניברסיטה, לא למדו, זה, הם פורצי הדרך הכי גדולים. זה בגלל שאין לנו את המשקפיים הרגילים שהעניקו לכל תלמיד, שצריך כאילו לעשות, לעבוד by the book, לעבוד לפי הספר. לא ראינו את זה, ראינו, הסתכלנו וראינו אמת אחרת. לא הבנו למה הם מדברים על האמא המרוקאית שלי, כמו שהם מדברים, כשאני מכירה את המציאות, ואני לא משקרת לעצמי. אז אני יודעת שצריך לכתוב אותה אחרת. ולכן אין לי ברירה, אלא להפשיל שרבולים ולשבת לכתוב.
0: אנחנו לא עבדנו במזרחיות שלנו, לא עבדנו בזה, אבל ברור שיצגנו את זה. ייצגנו את זה כי הבאנו למסך נקודת מבט פנימית של יוצרים מזרחיים על התרבות שממנה הם מגיעים. והרעיון היה קודם כל לשקף את כל מה שאנחנו לא ראינו על המסך עד עכשיו. ומה שלא ראינו על המסך עד עכשיו זה את עצמנו. ולא ראינו את אמא שלנו על המסך, ולא את אבא שלנו, ולא את סבתא שלנו. ראינו אותם עם כל מיני קומדיות שאני אוהב עד היום, אבל לא ראינו אותם, אוקיי? מהבחינה הזאת, הטרילוגיה הסנונית בתוך הדבר הזה של... אנשים שמגיעים מרקע מזרחי ומספרים את הסיפור שלהם מנקודת המבט של עצמם. זה היה חד וברור וזה היה הרצון שלנו וזה היה ברור לנו ששם אנחנו נבדלים. ואנחנו משתמשים בנבדלות הזאת כדי לספר את האמת שלנו.
1: את האמת שלהם הם בחרו לספר בצורה הכי אינטימית שאפשר. בסרט מכונס שמתקיים כמעט לכל אורכו בין 4 קירות.
0: וארבע קירות שאנחנו כאילו פעלנו בתוכם, אפשרו לנו להיות חופשיים. זה קצת כמו לשיר באמבטיה. את שרה ואת נשמתך שם, את יודעת, כאילו, אנחנו כאילו, בתוך 4 קירות, בפרטיות שלנו, לא היינו צריכים לדפוק חשבון. אוקיי? והארבע קירות האלה, אפשרו את האינטימיות ואת הפרטיות ואת את האמת, את האמת של מה שאנחנו.
6: ובגדול, זה הסוד של אומנות. אומנות, אתה לא מספר סיפור של חברה. אתה מספר סיפור פרטי, ככל שאתה יותר נאמן לפרטים הקטנים, ככל שאתה יותר ויותר מדקדק בסיפור הלוקלי, כך אתה הופך להיות אוניברסלי. גם שחור, גם ולקחת לך אישה, זה סיפורים לוקליים שהם הכי אוניברסליים בעולם.
0: אחת התופעות הכי מדהימות שנתקלנו בה זה שהיינו באים להקרנות, אנשים היו מדברים, מעמד האישה, פאפאפא, מזרחים, לא מזרחים, טטטה, אוקיי. כל הצפוי, ואז תמיד איזה מישהי הייתה קמה והייתה אומרת, אני ויביאן. אני ויביאן. ואז עוד אחת, אני ויביאן, אני ויביאן. ולא מעט פעמים, גם אחרי איזה 4, 5, 6, 7 אנשים, כי זה היה כזה מצחיק בקהל, מי שאומרת, אני ויביאן. זה החיים שלי, אני ויביאן, ואז עוד אחת, וגם אני ויביאן, וגם אני ויביאן. וככה אחת אחרי השנייה, ואז פתאום איזה גבר קם ואומר, אבל גם אני ויביאן. מה זה להיות ויביאן? זה לא רק להיות מרוקאית או מזרחית, או להיות בפריפריה, או להיות אישה, או להיות גבר, אלא זה לא להסכים לשתוק יותר. זה להיות ויביאן.
1: התפקיד הגדול הבא של רונית בקולנוע הישראלי יהיה אולי הרחוק ביותר מאותה ויויאן. אני מדברת על התפקיד שלה בסרטו של ערן קולירין, ביקור התזמורת. שם היא משחקת את דמותה של דינה, בעלת בית קפה, אישה גרושה ללא ילדים וללא מחויבויות. לצידה הפרטנר מתחילת הדרך, ססון גבאי. אבל הפעם, הדמות שלה היא זו שרודפת אחרי הדמות שלו. בקלאס.
2: בביקור התזמורת יש דמות שלה, שדמות ככובשת ונשית נורא וויטלית. תראה איך היא מזמינה שם שווארמה ואומרת לו, שים, שים, שים, שים, ומוסיפה, ותשים חריף, תוסיפו, תשים, תשים, תשים. אתה רואה את אהבת החיים שלה והחיזור שלה, הנסתר או המוסווה אחרי תאופיק, ואחר כך שהיא הולכת עם חלד. כל סצנה שלנו הייתה כל כך טעונה באיכות הנשית שלה. ראית באותו הקשר בסרט אישה אולטימטיבית. כאילו אין יותר נשים בעולם, רק אישה כזאת.
1: על התפקיד הזה רונית קיבלה פרס אופיר שלישי לקריירה, ובעצם שברה סיסחיות לשחקנית ישראלית. שלושה פרסי אופיר, כולם על תפקידים ראשיים. באותם ימים היא כבר עמוק בחלום הבא, סרט נוסף שכתבה עם אחיה, ובו המשך קורותיה של ויויאן אמסלם. אבל החלומות האלה היה גם מחיר. בואו נשמע אותה מספרת על זה מתוך הדוקו לזכרה, מחברות שחורות.
4: אני מתיישבת כאן, ובקרוב אני הולכת להגשים את הדבר הבא שלי. וכל זה, זה לא בא ביום אחד, זה אחרי לילות וימים וחודשים ושנים של, כאילו, של מצב שאני מסתגרת מאוד, והכל לבד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד לבד. תמיד לבד. כל השנים אני פה, אני לבד. בסך הכל, בשורה התחתונה, זה מצב של גורל, של תכתיב, של משהו שהוא הקרמה שלך. והקרמה שלי הוא בעבודה נורא נורא קשה, ובהמון המון
1: בדידות
4: אינסופית.
1: הסרט הבא של האחים אלקבץ התרחש במקום היחידי שבו אף אחת מהדמויות לא יכולה להיות לבד. בבית משפחת אמסלם, בזמן שהמשפחה יושבת שבעה. כל האחים, הקלות והילדים נסגרים בבית אחד לשבוע, והמצלמה, שרגילה להדהד את ויויאן בעיקר, עושה זום אאוט וחושפת את הקונפליקטים הפנימיים של כל אחד מהם. ביניהם אבלין. אותה משחקת אבלין הגואל.
7: גם אם הרפליקה היא פשוטה, יש מתחת לרפליקה עוד משהו חסוי, עוד משהו לא נאמר. שזה לדעתי הדרך שלהם ביחד להביא את השחקן לרמה הגבוהה ביותר של המשחק. זאת אומרת, בואי תשאירי עוד משהו שהוא לא ברור. אל תאכיל את הצופה.
1: הסרט הזה צולם בטכניקה צילום ריאליסטית של וואן שוט. כלומר, במקום שהמצלמה תזוז ותעקוב אחרי השחקנים, היא נשארת במקום ורק השחקנים הם אלה שזזים. ואז הם יכולים להיכנס ולצאת מהפריים, לראות ממש טוב ומקרוב או בקושי מרחוק, כמו בבית אמיתי.
7: זה בכוונה כדי לתת לצופה, א', להיות שייך לתוך הדבר הזה. כן, מסתירים, אני רוצה לראות מה זה.
8: בחיים האמיתיים.
7: בדיוק, בדיוק, החיים האמיתיים, אני יכולה לדבר איתך ומישהו פה יכול לעבור. אז מה, הפסקנו לדבר? אתה גם לומד שמה איך לבוא לידי ביטוי למרות שהמצלמה לא עליך. כי הייתה לי למשל סצנה מאוד מאוד חשובה שאני מדברת שם על בנק הזרע. והסצנה היא רבת משתתפים, והמצלמה היא פה, ואני אמורה להגיד שם טקסטים מאוד מאוד חשובים. ואני אומרת לרוניתי, זה חשוב לי, איך אני עושה ש... ואז היא אומרת לי, מה הבעיה? מה הבעיה, ממי? אתה לא יודעת, אני אומרת, מה הבעיה? אני אומרת לך. ואז היא יושבת במקומי, והמצלמה פה, ואומרת, אני, ואני חותכת ירקות, אני, מה פתאום? תאכלי מלפפון, מה פתאום? בחיים לא, זה מגעיל. כאילו... והיא לימדה אותי איך להתעסק עם מצלמה, מבלי שהמצלמה תהיה מכוונת אליי, לגנוב, לרקוד בתוך הסיטואציה, אבל לרקוד אמין.
1: על משחקה בסרט שבעה קיבלה אבלין הגואל פרס אופיר ראשון לקריירה. עד אז הכרנו אותה בעיקר מהטלנובלה פיקאפ, והיום יודעת להגיד שהתפקיד בשבעה שינה לה את הקריירה.
7: פיקאפ היה טלנובלה ששיחקתי שם ביצ'ית, ברוריה, והתפקיד הזה עשה אותי והביא אותי להכרה, ואני מודה לו. אבל שבעה, מה שהיא נתנה לי, זה אני אבלין הגואל ואני שחקנית טובה, ואני שחקנית איכותית, ואני שחקנית דרמטית, ואני שחקנית של עומק. לא שברוריה לא היה לו עומק ולא היה לה איכות, אבל יש טלנובלה ויש פיצ'ר, ויש סרט קולנוע, ויש אלקבצים.
1: הייתה גם סגירת מעגל עם מי ששיחקה את אחותה של רונית עוד בשחור, וחזרה שוב לשחק את אחותה בשבעה. חנה אזולאי אספרי, שבדיוק קמה משבעה אחרת.
6: אני קוברת את אמא שלי. אני מרימה את הראש, ובאלכסון מצד שמאל, אני רואה שם של קבר, חנינה אלקבץ. אני שולחת לשלומי הודעה, אני אומרת לו, נינה, אלקבץ, זאת סבתא שלך? הוא אומר לי, כן. והיא קבורה בבאר שבע? כן. היא קבורה מטר מאימא שלי. אז מה, שלא נגדיר את זה כחיבור מיסטי? ודאי שזה חיבור מיסטי. זה חיבור ש... את רואה, אין לי מילים.
1: בסרט, ממש כמו בפעם הקודמת שבה שיחקו החיות, הן לא ממש מסתדרות. רוב הזמן המתיחות הזאת מתפשלת בשקט, עד שהיא מתפוצצת, ומציפה מעל פני השטח את כל הסודות והשקרים של האחים בכלל, בריף סוער שנחתם במשפט.
9: למה אני צריכה לאהוב אתכם? למה? בגלל שאתם אחים שלי? מה זה חוק?
6: אין מרוקאי שלא שומע את המשפט הזה ולא מדקלם לי אותו ולא מצטט לי אותו מהסרט. זה משפט מדהים, כי הוא כל כך נכון. זה באמת לזקק את כל האהבה והתסכולים של להיות שייך לעדה מרוקאית או למשפחה מרוקאית. זה מתנקז לתוך המשפט הזה בצורה הכי מזוקקת שיכולה להיות. ואני כל כך שמחה שהייתה לי את הזכות להגיד את המשפט הזה. כי כשאני אמרתי אותו, אני דיברתי על עצמי. אני לא דיברתי על רונית ולא על שלומי ולא על אף אחד אחר. אני דיברתי את הכאב שלי.
0: כן, זו שאלה גדולה. הכוונה היא לא, אתה חייב לאהוב את בני המשפחה שלך, כי איך אפשר לחייב מישהו לאהוב מישהו? אבל בתוך משפחה יותר קשה כשלא אוהבים. אז כשחנה שואלת, מה, אני חייבת לאהוב אתכם כי אתם אחים שלי? אז יהיה לך פשוט יותר קל, כי תראי כמה אנחנו סובלים. כשיצא הסרט בפריז, שבעה, אז הייתה איזה כותרת כזה, משפחה, אני שונא אתכם. אבל הכוונה כאילו הייתה, כאילו אחר כך בתוך הרעיון, הכוונה היא, משפחה, אני אוהב אתכם. יש משהו קשה בהכרח המשפחתי, במבנה שמחייב אותך להתייחס.

0: לא הרבה זמן אחרי צאת הסרט, רונית שכבר חוצה את גיל 40 בוחרת להקים משפחה משלה. אבל גם ברגע הזה היא חושבת על ויויאן, מודל של בית ומשפחה שהיא מכירה הכי טוב, יותר מדי טוב. הנה קטע נוסף שכתבה ושלומי מקריא בדוקו לזכרה.
1: מה יהיה עליי? ויויאן היא סך כל החלומות שלי וסך כל הזיכרונות שלי. היא שמרכיבה את מה שברחתי ממנו ואת מה שרדפתי אחריו. הזמן עודף אותי. התאהבתי בגבר. אני הולך להתחתן איתו. להקים איתו משפחה. אני עוזבת את פריז לעת עתה. ואני כבר כל כך מתגעגעת לעצמי.
2: הבריחה מויויאן היא רצון לבטא את עצמך בלי ששום דבר עוצר אותך, מפריע לך, בלי ששום התחייבות פוגעת ברצף או ביכולת שלך להתמסר. ובו בזמן אני יכול להגיד שרונית רצתה משפחה. רצתה משפחה, רצתה ילדים, רצתה את כל הדברים האלו, אבל בתנאים מאוד מסוימים. וגם אני חושב שהכוח שדחף אותה להיות יוצרת ולדבר היה חזק מהכל.
3: ואז אחרי הרבה שנים בא איזה מישהו שראה את הרעיון שלה בטלוויזיה בפריז, והוא לא מכיר אותה בכלל, הוא לא יודע מזו. הוא אמר, זאת תהיה אשתי, אני רוצה אותה. ואז הוא חיפש מי זאת ומי זאת ומי זאת. היא הגיעה אליה עם טלפונים, מהטלפון הראשון, הם לא נפרדו. ואז היא באה אליי, היא אומרת לי, אמא, זהו, מצאתי את בעלי. הייתי עמומה, הייתי מאוד עמומה, עד כדי כך שהיא אמרה לו, ואמרה לו, החתונה שתהיה, שאם אני אסכים, זה שאתה תבוא להורים שלי, ושאתה תיכנס אליהם לחדר, תבקש את ידי, ושיראו אותך, ואם כן אתה נראה להם והם רוצים, אני אסכים.
0: הגבר ההוא היה אדריכל אבנר ישר. הם התחתנו חודש אחרי שהכירו, ושנתיים אחר כך כבר נולדו להם תאומים. עומרי ושלימר.
3: שהגיעו הילדים כבר, זהו. כאילו, קודם הילדים. אחר כך הכל. נסעה לפריז, אז איתה הלכה למשחק, הביאו לה אותם, מחייבת לראות אותם. היא לא תלך לשחק ותעזוב את הילד. אמא מטפלות, לא חשוב מי יבוא, יישבו שם, ויחכו שכל פעם היא תצא מהזה לראות אותם ולהיכנס. הילדים שלה היו אלוהים והם.
2: זה רגעים גדולים, זה רגעים עם התרגשות עצומה, אבל גם עם פחד גדול, שהכל תפס כיוון אחר. והשאלה היא בעצם, איך מתקיימים בתוך הדבר החדש הזה כיוצרים?
0: הלידה של התאומים דחתה בשנה את הפרויקט הגדול שהתבשל במקביל ליצירתם באותם ימים. הסרט האחרון בהחלט בטרילוגיה של האחים אלקבץ. גט. בו הם משחררים את הקביים של הסיפור המשפחתי, ומוליכים את ויויאן אמסלם שלא כמו במציאות אל בית הדין הרבני, להילחם על הגט שיקנה לה את החופש שלה. וכשרונית חוזרת לנעליה של ויויאן אחרי חופשת הלידה, המציאות מספקת לנקודת מבט חדשה על הדמות הזאת. כמי שגם מתמסרת לראשונה לאימהות ומקדשת את חיי המשפחה שלה, ומצד שני רונית כרונית בחיפוש תמידי אחרי חופש והגשמה. ססון גבאי ששיחק לצידה בגט, הרגיש את השינוי.
4: כן, הרגשת בשלות וראית את זה בגט. אתה רואה את הרגליים שלה, אתה רואה את ה... לא אגיד כובד, אבל אתה רואה את המשקל של הדמות שלה לעומת הדמות, דמות האחרות.
5: מה איתי כבוד הרב? מתי תראו אותי? כשלא יהיה לי כוח כבר לעמוד מולכם? כשאני אהיה מרגל אחת בקבר? מתי? אני יודעת...
0: והנה שוב ויויאן ורונית מסתבכות זו בזו. המונולוג הזה נטען בדיעבד במשמעות מצמררת, כי במהלך הצילומים רונית עוד לא ידע שמחלת הסרטן כבר מקוננת בגופה. אבל המצלמות של אחי השלום ידעו.
6: אני לא יודעת למה. לא בא לי לשחק. אני מודה. אני לא יודעת אם זה קשור לעייפות או חומר, או קשור לזה שאני לא יכול להיות במצב הזה יותר, שהאור שלי חשוף מדי שם. אני לא יודעת בדיוק מה זה. אבל מה זה לא בא לי? אני נכנסת בחוסר חשק. מאוד גדול לסצנה. אני יודע שתדע את זה, כי זה נתון.
2: תמיד גמרנו את הסרטים על ארבע. כמות האנרגיה שרונית הוציאה כשהיא שיחקה, תמיד הייתה עצומה ותמיד גמרה אותה. אז אני לא הרגשתי כשצילמתי את גט שיש משהו שונה בזה שרונית מתקלה מול עיניי, כי גם בשבעה התקלתה מול עיניי, ובלקחת לך אישה התקלתה מול עיניי, וזה היה טבעי שזה התהליך שקורה לה, שהיא נחלשת ונחלשת ונחלשת, ומתוך החולשה היא מוצאת כוח להתפרץ.
0: גם כבימאית, למרות חולשת הגוף, רונית הייתה מקור של עוצמה לשחקנים.
4: המונולוג הגדול שלי שאני תוקף אותה שם, היא תשע אותי שם, תשמע, כבמאית אני מתכוון, עשינו אותו המון פעמים, והיא אמרה לי, עוד פעם תעשה, ולא הבנתי למה, מה היא רוצה, אחר כך הבנתי שהיא רוצה שאני אשתחרר לגמרי מכל המוסרות, הביקורת העצמית, ואני אלך ואוציא את כל הדבר, את כל הארסיות שיש בדמות הזאת. היא אפילו לא אמרה הרבה, היא לא אמרה מה, היא אמרה, עוד פעם נעשה את זה, עוד פעם. אני זוכר שבגט, בטקס פרסי אופיר, פרס הראשון היה שחקן המשנה, ואז אני קיבלתי, וחשבנו שהנה, מעכשיו יהיה עוד פרסים וזה, ושחקנית לא מגיע, ותסריט לא מגיע, ובימוי לא מגיע, ושום פרס. ואז מגיע הפרס של הסרט הטוב ביותר.
7: הסרט הטוב ביותר הוא...
8: הסרט... גט.
4: ואז רונית הגיעה לקחת את הפרס. היא באה עם סמלה, אי אפשר היה שלא לראות אותה, זה סמלה שכל כל האולם מסתכל עליה. ואז היא עלתה על הבמה לקחת את הפרס, וכמובן דרכה על הסמלה. והסמלה נקראה, אז היא תפסה את הסמלה ועלתה במדרגות עם הסמלה. באותו רגע, היא מחקה את כל הפרסים שהיו קודם לפניה, ומה שזכרו מהערב הזה, זה אותה, את הסמלה שלה, וכמובן היא נתנה נאום באמת, דיברה על המקום של האישה, על העוול שעושים לאישה, על הממסד הדתי שעושה לה עוול.
9: אני רוצה להגיד שזהו, מעבר להיותו פרס אישי, משמח ועצום וגדול, פה של יבש, זה פרס שהוא ניצחון היצירה וניצחון הרוח, ניצחון הרוח של אלפי נשים בישראל.
0: הטקס ההוא סימן את הניצחון של שלומי ורונית כקולנוענים בישראל. למרות שרונית הכירה מקרוב את הפסלון המוזב, היא אף פעם לא קיבלה אותו כיוצרת, עד שהגיע הסרט קט. הסרט שבו המאבק של ויויאן עולה קומה.
2: גט הוא מעניין, כי הוא גם כן בין ארבע קירות, אבל גט הוא משפט ראווה. הוא המשפט של ויויאן אמסלם. המשפט שלה, שבו שופטים אותה, לא. זה המשפט של ויויאן אמסלם. ויויאן אמסלם היא זו שמכנסת, היא זו שפורסת לרעבה את החיים שלה. אז כן, אנחנו בתוך ארבע קירות, אבל כבר לא, כי הארבע קירות האלה הם אל מול העולם.
0: אבל כשויויאן חזרה להיות רונית, היו בכל זאת דברים שנשארו בין ארבע קירות.
10: רונית הייתה אניגמה. זאת אומרת, ככל שהיא הייתה חשופה בעבודה שלה, בתפקידים שהיא גילמה, כן, היא הייתה סוד לגבי אני, את, אתה, אני. זה היה הדיסוננס המאוד מאוד חזק. ככל שהיא עירומה נפשית בתפקיד שהיא מגלמת, בחיים מאוד קרבי. אנחנו נמצאים בפסטיבל קאן, ולא נראית טוב. זה לא רונית שאני מכירה. היא מתראיינת לכל הרשתות, והיא עייפה, ואני אומרת, זה לא רונית. ואני יושבת לידה, ואני אומרת לה, מאמי, הכל בסדר? אמרתי, כן, כאבי גב, וזה וזה. מה? לא מדברים על זה. עכשיו אני מבינה ששם כבר זה היה חזק, כל הטיפולים וכל העניינים. ועובר זמן, ואז אני רואה אותם הקצוץ. ואני אומרת לחברים שתקשיבו, אין מצב שרונית יסתפר קצוץ, גם אם זה תפקיד חיה. אין, זה לא עובר לי.
11: אתה בשוק שרדה אותי פתאום ככה? עם התספורת שלי?
12: This is my new look.
11: ויויאן אמסלם, I'm sorry, I'm sorry.
13: קודם כל, שהייתה חולה, היא ראתה את עצמה, היא אמרה, זה לא מתאים לי להיות כזאת, ככה. לא, זאת לא רונית. לא יישאר ככה. עם כל זה ששלוש שנים שמרנו את המחלה שלה, כל החברים, אף אחד לא ידע שחולה שהתקשורת לא תשמע, כי היא רצתה עוד להמשיך. חולה ועבדה. אף אחד לא ירגיש שהייתה חולה. עד שבועיים לפני. זהו.
10: ואז חבר מודיע לי שרונית חולה, ולא נשאר לה הרבה זמן, ואני לא מאמינה לו. אני לא רוצה להאמין לזה. אני מסמסת לה, היה לה תליון של נפרטיטי. וחיפשתי תליון כזה ולא מצאתי. ואז אני מסמסת לה שאני ממש ממש ממש מחפשת תליון כזה, והיא יכולה לעזור לי ולהגיד לי איפה אני יכולה לקנות אותו. והיא מסמסת לי חזרה שהיא קיבלה את זה מתנה מבמאי צרפתיה, ושהיא לא יודעת איפה אפשר להשיג את זה. וחבר אומר לי, זהו, זה נגמר, היא נפטרה. ואני אומר לו, תקשיב, אל תטריף אותי. היא עכשיו הסתמסה איתי על תליון. מה אני מנסה להגיד לך? שבזמן שהיא גססה, שנשארו לה 4 שעות לחיות, היא ענתה לי על תליון.
0: כלפי חוץ, האופנה הייתה הפתח של רונית לשדר עסקים כרגיל. אבל הכוח האמיתי שקיבלה ממנה שייך למה שקורה בפנים. כך מספרת לנו יערה קידר, עוצרת התערוכה לזכרה.
14: אני חושבת שרונית נאחזה באופנה כדרך להיות בעולם לכל אורך חייה, ולחלוטין זה משתקף גם ברגעים האחרונים. לכל מקום שהיא הגיעה אליו, היא נראתה במיטבה, כולל אחת ההופעות הציבוריות האחרונות שלה, שזה בשבוע האופנה, היא נראתה מדהים, פרח אדום מעל האוזן, השמלה הצהובה שעיצב על בר אלבז. אני חושבת שממש ראו כמה כוח גם הבגד הזה נתן לה, היא ממש ריחפה על המסלול, זה אחד הרגעים הבלתי נשכחים בהיסטוריה של האופנה באופן כללי, וגם בתערוכה בז'תם רונית אלקבץ, כל 10 דקות, כל המסכי וידאו בתערוכה, בבת אחת הראו את הרגע הזה, הרגע של רונית בסמלה הצהובה על המסלול.
0: התערוכה ז'תם רונית אלקבץ היא כמו טיול בארון הבגדים של רונית. מתוכו הוצגו יותר מ-500 פריטים שלה מגיל ההתבגרות ועד לשנים האחרונות. חלק מהם נמצאו כשהם עטופים בנייר משי לבן בצירוף פתק שהשאירה בכתב ידה. ממש כאילו היא ניבאה מה הולך לקרות. דבר דומה קרה ממש כאן אצלנו, בגלי צהל. זמן קצר לפני מותה היא מסכימה להשתתף בפרויקט ליום הזיכרון השנתי. שם, מתוך כתבים שונים של נופלים, היא בוחרת להקריא את כתבו של תוראי עמוס ונגר, זיכרונו לברכה.
15: מת. כל חייו עברו במוחו. שרשרת מקרית של אירועים ריקים מתוכן, חסרים עניין. רגעים של אושר, שנים של אכזבה ורחמים עצמיים, ניסיונות כושלים של חיפוש עצמי, מעט אהבה ועוד פחות חום. זה כל מה שהפיק מהחיים, מת. ולחשוב שהמת הוא אני, לדעת שהמת בתוכי מת.
0: אבל מה שחי, כך מסתבר, הם דווקא אותם הרגעים שהקטע הזה מדבר עליהם. רגעים אגבים, עם משמעות עלומה, שהפכו להיות הסרט האחרון של רונית אלקבץ. הסרט שהיא לא ידעה שהיא מצלמת. חומרי ארכיון של 10 שנים, שהצטברו על כרטיס הזיכרון במצלמה, שתמיד ראתה אותה באמת. המצלמה של אחיה, שלומי.
2: צילמתי את היום-יום, את הבנאלי, את הרגיל, שום דבר דרמטי לא צילמתי. כשהייתה דרמה, באמת כאילו, הורדתי את המצלמה. בכל מקרה, זה כאילו, יש לי את הדברים האלה, ואני אעשה איתם איזה משהו. אבל בטח שלא תכננתי שמחברות שחורות יהיה הסרט שראינו, כאילו.
0: מחברות שחורות מאת שלומי אלקבץ הוא הספד קולנועי מרגש לזכרה. סרט דוקו בעל 2 חלקים, החלק הראשון ויויאן והחלק השני רונית. לפעמים הן נלחמות, לפעמים הן מתפייסות, ולפעמים הן משלימות אחת את גורלה של השנייה. אבל הן לא יודעות את זה. את זה אפשר לדעת רק בדיעבד. ולכן, מעל לכל הצילומים, שלומי מוסיף עוד שכבה של קריינות של מספר יודע כל. הוא מגיב על מה שקרה במילותיו, ואפילו במילותיה של רונית, שקיבלו משמעות אחרת כשאסף אותן מתוך מחברות שהשאירה אחריה.
2: למה מחברות? כי המחברת, לעומת היומן, מחברת את הבנאלי ואת היומיומי עם הנשגב. הנשגב הוא נשגב, הוא מעל החיים. הוא יושב על החיים, כאילו. והיומיומי, כאילו, מציף אותו. אז מחברות באמת היה אוסף של היומיום הרגיל ביותר, שהפך להיות בעצם כל מה שאני לא ידעתי כשצילמתי את מחברות שחורות. וברגע שהצלחתי להעניק ליום-יום את חוסר הידיעה, היום-יום הפך להיות אלוהי.
0: הרבה הרגעים היחידים בסרט שבהם היומיום לא עוצם עיניים מול הסוף האפשרי, הם כנראה הרגעים של רונית חולה. עם שיער קצוץ או קרחת מבריקה. אבל גם ברגעים האלה היא נלחמת במוות עם תאוות החיים. ונדמה שהיא הולכת לנצח.
2: לא צילמתי אותה המון אחרי שהיא גילתה את המחלה, אבל היו לה נקודות שהיא רצתה לדבר בהן, שהיא רצתה לספר בעצמה. כן הייתה איזושהי מחשבה כזאת של יום אחד נצא מזה ונוכל לספר את זה מתוך הדבר.
4: כל כך מסקרן היה לראות מה היא הייתה עושה בהמשך, ובאמת היא חסרה, אבל היא כל כך, היא נוכחת, אני מרגיש את הנוכחות שלה בעשייה הקולנועית, כי באמת כל מה שהיא עשתה היה איזה עוד מדרגה, עוד אבן דרך חשובה בהתפתחות הקולנוע הישראלי והתפתחות האישה הפמיניסטית.
16: את רונית את לא יכולה לתאר כשחקנית טובה או לא טובה. היא הביאה נוכחות שלא יכולת להתעלם ממנה. אז בהתחלה זה מוזר, ואחר כך זה נחמד, ואז זה מדהים, ואז אתה מבין שהיא פורצת דרך. זה לוקח הרבה שנים להבין את התהליך, כי גם החברה עוברת תהליך אל מול הדבר הזה. ואז ברבות השנים אתה הולך ונכנע אל מול הקסם הזה. אתה מסתכל, אתה רואה משהו אחר.
10: תראי, יש המון שחקניות טובות בארץ הזאת. באמת. אבל אני חושבת שהיא המציאה את המושג כוכבת. ואם ניתן להגיד על מי שהיא כוכבת, זה עליה. ואני חושבת שהעידן הזה של הכוכבות הלך יחד איתה. זה מה שאני חושבת.
1: וכך היה. ואני רק מתבונן. כשפרידה ושיחות אחרונות, ומילים שנאמרות אם היו, חלפו אותנו כמו בסרט, מעל ותחת לחיים.
2: אני אומר במחברות שחורות, את ואני אף פעם לא נפרדנו, לא באופן רשמי לפחות. כי לא נפרדנו באמת, ואני אומר במחברות, שאנחנו לא דיברנו רוב הזמן שהיינו ביחד, שתקנו, ואחרי שרונית הולכת השתיקה ממשיכה, ולפיכך שלא הפסקנו לדבר.
10: תראה, הכי פשוט זה תמיד הכי קשה, תמיד זה הסוד הגדול, איך לשמור על הפשטות הזה, על הניקיון הזה, ועם זאת להביא את זה ממקום שמוגבה, גבוה מהרגיל. כדי שאני, אתה יודע, שאני בתור צופה, הנשימה שלי, הלב שלי, בית החזה שלי מתרחב, כאילו, הערנות גורם לי להתעורר לתוך המצב, ואיך אני מביאה את הצופה להיות עד בסיפור הזה. נכון? בסוף כולנו עדים, אנחנו אומרים את זה. בסוף כולנו עדים.
0: בסוף כולנו עדים. מה זה אומר להיות עד? זה אומר שתפקידנו לספר את הסיפור כלשונו. איך אנחנו יודעים מה הסיפור? הרי באותה תמונה, אותו דיבור, כל אחד יכול לראות ולשמוע מה שהוא רוצה. למשל, הסוף של הסרט גט, שעוד לא הזכרתי כאן. אחרי מאבק של עשרות שנים ושלושה סרטים, ויויאן אמסלם כמעט מקבלת את הגט שלה. ברגע האחרון בעלה מתחרט. ואז הם נכנסים לחדר צדדי, ובשקט בשקט סוגרים דיל. ויויאן תקבל את הגט שלה, בתנאי שלא תלך לעולם עם אף גבר אחר. אז האם זאת הצלחה או כישלון? הרי המחיר לחופש שלה גבוה כל כך, כמעט בלתי אפשרי. הבנתי שאני רוצה להסתכל על זה כהצלחה, בגלל שהיא מוכנה לשלם אותו. מוכנה לשים על הכף את הכבוד, את מה שיגידו, את הסיכויים שתיכשל, רק בשביל להיות בתנועה, רק בשביל להיות מחוברת לאמת שלה. זאת ויויאן, אבל זאת רונית. ואנחנו העדים במשפט שצריכים להמשיך לספר את הסיפור על מקומה של האישה בחברה, ואני העדה עם הפופקורן בקולנוע, שרוצה גם להמשיך לספר את הסיפור על מקומה של רונית בעולם היצירה. גם אחרי עשור.
2: את לא בהכרח רוצה שהכאב של הפרידה יתרקח. חלק מההישארות, חלק מהחיבור, קשור בכאב הזה. ואת לא בהכרח רוצה שהכאב הזה ייעלם, כי את לא רוצה לשכוח. איכשהו היא תמיד שמה, לא משנה מה, עכשיו היה לי איזה רעיון לאיזה תסריט, והתחלתי וכתבתי וזה, ושרבטתי, ופתאום היא הופיעה, בום, תזוז, גם לי יש, כאילו, יש לי מקום.
3: אני נסעתי למרוקו לפני חודשיים. הלכתי לבקר במוזיאון, את יודעת מי היה שמה. בין כל אנשים שמבקרים, השר החוץ הזה ושר החוץ הזה ושר החוץ הזה, מכל מדינה שבאה למרוקו, שמה, ורונית ביניהם עם תמונה כזאת גדולה. איך הגיעה למוזיאון של ארץ ערבית? אני לא יודעת מה הייתה רוצה רונית. אם באמת יש עולם הבא ואם באמת יש רואים שמה, בעולם שמה, רואים משהו, אז היא רואה הכל פה, את הכבוד שיש לה ושהיא שאירה לנו. וזה מה שנותן לנו את להיות חזקים. היא לא נשכחת איפה שהולכים. ואני, אין לי שם, רק אמא של רונית אלקבץ.
0: זה הזמן להגיד תודה גדולה קודם כל למשפחת אלקבץ, לאימא של רונית מרים אלקבץ ולאחי השלומי על ההשתתפות הנדיבה שלהם וגם על התיעודים הנדירים ששילבנו פה לכל אורך התוכנית מתוך הסרט מחברות שחורות שיצר וביים שלומי אלקבץ באדיבות The Bugerson's Films וסרטי הטרילוגיה ולקחת לך אישה שבעה וגט. תודה גדולה גם לססון גבאי, חנה אזולאי הספרי, אבלינה גואל ויערה קידר שאת כולם שמענו לכל אורך השעה. תודה מיוחדת לאחי תומר, שנתן את העצות החכמות ביותר. תודה לטכנאים שלנו, דניאל שבתאי, יונתן גטניו ויובל זמיר. אני נוגה שחר. עכשיו נשמע את השיר שהתנגן לי בראש לכל אורך העבודה על התוכנית. שיר לבת. לילה טוב, וחג שמח.

0: יחד כבר 75 שנה.
1: שירה אמונה אמסלם, את אחותו של שר במילואים, אביחי אמסלם. ואחרי שהוא נפל, את מחליטה להתגייס לצהל.
2: מדבר אותי איזה משפט שבחושך לא נלחמים במוקל, בחושך נלחמים באור. וככה, כשאביחי נהרג, נכבה איזה אור. אז אמרתי לה, מתחשבים מחוץ לקופסה, מה העם שלך צריך עכשיו? מלחמה, מתגייסים.
1: ואת משרתת עם אבא שלה.
2: נכון, אני רבת, והוא אלוף משנה. אני חושב שזה 8 באמצע, אבל היה לי ברור שאני באה להוכיח את עצמי, למרות שיש לי ערך גם בלי שאני הבת של המפקד. ובאמת כל בוקר אני לובשת מדהים, ואני אומרת, בטח יעבור לי ההתרגשות. זה לא עבר. ממש גאווה גדולה, מנחתי הצנועה, נקרא לזה, למאמץ המלחמתי.
0: גלי צהל, הבית של החיילים.
3: יוצאים מהבית להגן על הבית.
4: משה, פצוע מלחמה שקפצה עליהם במהלך שירות המילואים שלו.
5: כבר 11 חודשים נמצא ביחידה. חיברו אותי מהראש עד הרגליים. את הילדים באמת היה לי הכי הרבה קשה לראות, אז ראיתי אותם רק אחרי 3 חודשים, ולפתע הווידאו נלחץ לי, והבת שלי רואה אותי, ואני כולי קרוע, אני נבהל ואני מתחיל לבכות, ואמרתי, רגע, רגע, רגע, אבא, תעצור שנייה. אני אוהבת אותך איך שאתה נראה, ואני אמשיך לאהוב אותך ככה גם. לכל חיילי צהל, אני מאחל להם שימשיכו להיות חזקים, ואם המשפחה תאשר לי, אני אחזור להיות איתם עוד פה.
3: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
6: חג מתן תורה בגלי צהל.

0: גלי צהל, השעה 10. חג שמח באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. המסע ומתן עם איראן, מנהיג הרפובליקה האסלאמית מוג'תבא חמינאי, החליט סופית שהאורניום המועשר האיראני לא יימסר לארצות הברית. כך מסרו מקורות בכירים לרשת אל ערבייה, שהוסיפו כי הנחיות חמינאי מהוות קונצנזוס בקרב כלל הבכירים באיראן, בשל חשש מתקיפות עתידיות של ישראל וארצות הברית. מוקדם יותר הערב, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר שאיראן לא תוכל להחזיק באורניום המועשר שברשותה, וברגע שארצות הברית תשיג אותו, הוא יושמד. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו התייחס גם הוא למגעים מול איראן וטען חלה התקדמות במגעים עם הרפובליקה האסלאמית. יש סימנים טובים, אבל אני לא רוצה להיות אופטימי. רוביו חשף כי בכירים פקיסטנים יבקרו היום בטהרן ואמר שהוא מקווה שהביקור הזה יקדם הסכם. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ כליל מור. בחירות 2026. מפלגת בלד הודיעה כי היא מוכנה להצטרף לרשימה משותפת עם חד"ש, תע"ל ורע"מ. בהודעת המפלגה נכתב כי ההחלטה התקבלה בישיבת אספת המפלגה במטרה להגדיל את שיעורי ההצבעה בחברה הערבית וכך גם את הייצוג הערבי בכנסת. משרד האוצר של ארצות הברית הודיע על עיצומים נגד 9 אישים בכירים בלבנון, ביניהם גם שגריר איראן במדינת הארזים. בהודעת המשרד נכתב כי העיצומים מוטלים בשל הקשר של 9 לחיזבאללה, והתפקיד שלהם בעיכוב השלום עם ישראל ופירוק ארגון הטרור מנשק. עוד צוין כי הבכירים הללו פועלים במסגרת תפקידיהם בפרלמנט, בצבא ובכוחות הביטחון הנוספים בלבנון, ומנסים לשמר את השפעת ארגון הטרור חיזבאללה בכל תחומיו. כך משרד האוצר של ארצות הברית. ילדה בת 7 נהרגה לאחר שנפלה מקומה רביעית בתל אביב. כתבנו בגוש דן טוביה יגלניק מוסר שצוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים איכילוב בעיר במצב קשה, שם נקבע מותה. מזג האוויר לחג ולסוף השבוע תחול עלייה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. לכל מאזיננו, חג שמח. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
1: חג שבועות שמח, מגלי צהל. עכשיו בגלי צהל, גלי יצחק, עם תוכנית ביקורים.

לילה טוב וחג שבועות שמח, אתם על גלי צהל. הטכנאי הוא צוף דרור, אני גלי יצחק, ובשעה הבאה נצלול אל תוך נושא שנוגע לחיים של כולנו. מהרגע שאנחנו נולדים ועד הרגע שאנחנו מתים, האהבה היא מה שמניע אותנו. היא שומרת עלינו בילדות ונמצאת בכל מה שסביבנו. בין אם זו המוזיקה שאנחנו שומעים, הסרטים שאנחנו רואים או התרבות שלנו. וכשאנחנו מתבגרים, היא זו שתקבע עם מי נחיה את חיינו. אבל אם אנחנו באמת מבינים אותה, למה היא קיימת, איך היא עובדת ואיך היא משפיעה, את כל זה ננסה להבין. אבל קודם כל, נשמע קצת מוזיקה.

0: אהבה מאז ומעולם הייתה אחד הנושאים הכי חזקים שהניעו אנשים ליצור וגם לכתוב שירים. מילים יפות נכתבו במחברות או נשלחו לאהובות רחוקות ואפילו לפעמים שרו אותן מתחת למרפסות. אבל כאן בארץ דווקא לא אלו היו השירים שהפיינו את המדינה בתחילת דרכה. אז מתי הם כן התחילו להיכתב ומה קרה להם עם השנים? אחינועם בר, שדרנית ועורכת מוזיקלית בגלגלת, תסביר לנו.
1: עם קום המדינה, המוזיקה שנוצרה הייתה מוזיקה לאומית, מוזיקה מגויסת, בין אם זה שירי להקות צבאיות שמלוות באקורדיאון, או שירים על המולדת ואהבת המולדת וחקלאות, הווי כזה של הוא הלך בשדות ושורשים וקיבוצניקיות, ופחות שמענו שירי אהבה בינו לבינה, יותר שירים כמו בבל וואד או לויהי של נעמי שמר, על מלחמות וניצחונות ותקוות לאומיות. והשירים האלה, שהיו פסקול של תקופת היישוב, הם בעצם נועדו לחזק את המורל של הלוחמים. פחות היה זמן עם הקמה של מדינה לאהבה. וזה גם לא היה המוסר הסובייטי שאיתו הגיעו רבים מבני הקיבוצים למשל. למי יש זמן לאהוב כשיש מדינה? לבנות. את השירים הלאומיים האלו לרוב ביצעו להקות צבאיות או חבורות זמר שונות, למשל הצ'יזבטרון. השינוי המשמעותי משירי כלל לשירי פרט, שירים יותר רגשיים או אישיים, או רחמנה ליצלן, שירי אהבה, התחילו לצאת בהדרגה באמצע סוף שנות ה-60 ותחילת שנות ה-70, מהמולדת שהייתה האהובה היחידה, כמה סובייטי, לנושאים יותר יומיומיים, למשל שיר השכונה של להקת התרנגולים, ואחרי מלחמת ששת הימים בכלל הייתה איזו התכנסות כזו פנימה אל הנפש ואל הרגש, למשל כותבים כמו אהוד מנור שכתב על אהבה וכתב אישי וכתב על עצמו ועל אחיו, הם שירים שהתחלנו לשמוע יותר ויותר ברדיו. ואני מעריכה שהשירה הזאת התקיימה, היא נעשתה אישית יותר בשנות ה-60, לא רק בגלל המלחמה, אלא גם בגלל שהיו השפעות מחול שזלגו לאט לאט לישראל, רוק אנד רול ופופ אירופאי ואמריקאי, שהביאו שירים כמו למשל She Loves You של הביטלס, שירי אהבה כאלה גדולים מהחיים. ואז אנחנו רואים גם שירי אהבה פה, כמו עטור מצחך, למשל חלפי כתב אותו בשנות ה-50, אבל הלחן של יוני רכטר והביצוע של אריק איינשטיין הגיעו בשנות ה-70, או אהבתיה של שלמה ארצי. ואריק איינשטיין הוא בכלל מישהו שמאופיין מאוד בטון האישי הזה. אז אחרי שגובשה זהות קולקטיבית ולאומית בשנות ה-40 וה-50, לקראת שנות ה-60 יש איזה ניסיון למצוא

0: זו זהות אישית. וזה מתבטא בין היתר בשירי אהבה שהם עדינים יותר ורקים יותר ואישיים יותר. בשנות ה-80 בכלל נסחפנו בשירי אהבה רומנטיים וגדולים מהחיים, כמו בלדות הרוק הגדולות בחול, ושוב אני אחזור לאריק איינשטיין, שלמשל הוא מוציא בשנת 80, אמנם לא בלדת רוק סוחפת, אבל הוא מחיה מחדש את הטקסט "הכניסיני תחת כנפך" של נחמן ביאליק, שזה שיר שנכתב אמנם בתחילת המאה ה-20, אבל בלחן של מיקי גבריאלוב הוא יוצא בשנות ה-80, וזה לא קורה בשנות ה-40, אלא בשנות ה-80, לא בכדי. כי באמת יש איזו חזרה לרגש, או לא חזרה, אלא דחייה של הרגש ושל האהבה. ובהמשך, אל תוך שנות ה-90, אפשר לקחת את ברי סחרוף כדוגמה לסינגר סונגרייטר, כותב שיוצר בשפה יומיומית על אהבה, על האהבה שלו, על החיים שלו. למשל, בשנת 98 יש לו את השיר "ככה זה לאהוב את עצמך". ויש יותר ויותר סינגר סונגרייטרים שכותבים לעצמם ועל עצמם. גם נגיד אביב גפן מייצג את הכותבים האלה של ה-90s שכותבים על הכאב האישי שלהם. וזה מעניין, כי מצד אחד אביב הוא רוקר קשוח שגם שר על המדינה ועל הכעס שלו עליה, אבל בתוך כל הפוזה הזו הוא גם רוקר עם לב שבור בשירים כמו אילנה או בשירים כמו מלאך. וכשמגיעים להיום, לימינו אנו, יותר משירי אהבה אנחנו רמה אחת מעל, אנחנו בשירים על שברונות לב. עומר אדם נגיד מוציא אלבומים שלמים על פרידה. אושר כהן, שהוא בכלל נשוי טרי, מוציא תוך כדי החתונה אלבומי שברון לב, שהוא מרוסק. וכן יש שירי אהבה, מדי פעם מסתנן לו איזה שיר, למשל, "את לא יודעת כמה שאני אוהב אותך", של אודיה, שיצא לפני בערך שנה וחצי, ונהיה להיט ענק. וזה שיר אהבה קלאסי, פשוט, מילים פשוטות, כתיבה יומיומית, מישהו שפשוט אומרת, "לא יודעת כמה אני אוהב אותך, למרות שאת קשה איתי, קניתי לך טבעת, אני מת עלייך." ואנחנו היום לא מתביישים להראות רגשות, היום יותר מתמיד, גם נשים, גם גברים, בטח בפופ הים תיכוני, לא מפחדים מהדיכאון, מהשמחה, מהעליות, מהירידות, משברונות הלב, וגם מהאהבות. אנחנו הרבה יותר בלב, והרבה פחות בלאומי.
1: תודה, אחינועם, ותודה רבה גם לטל דגן על התחקיר.

0: מה זאת אהבה? בטח יצא לכם לחשוב על השאלה הזו כבר בעבר, אבל יכול מאוד להיות שלא ממש הייתה לכם תשובה מדויקת. יכול להיות גם שמתישהו בחיים, אולי כשהייתם ילדים, שאלתם את השאלה הזו, אולי אפילו את ההורים שלכם, אבל גם הם כנראה לא ידעו להסביר את זה בדיוק, כי אהבה היא דבר מסובך. וגם בשביל המדע, השאלה הזו היא שאלה גדולה מאוד, שהתשובה אליה עדיין לא לגמרי ברורה. אבל בכל זאת, נדבר עכשיו עם מישהו שחקר את התחום הזה וננסה להבין לפחות חלק מהפלא. פרופסור יורם יובל, פסיכיאטר, חוקר מוח ומרצה, שלום. מה זאת אהבה ואיפה היא התחילה?
1: אני אנסה לענות על השאלה הזאת פעמיים. בסדר? איפה היא מתחילה בחיים שלנו ואיפה היא התחילה בכלל בעולם?
0: או, מעניין.
1: האהבה נולדה על פני כדור הארץ כשהתחילו להיוולד גורים שהיה צריך לדאוג להם כדי שהם ישרדו. בואי ניקח זוחלים, נגיד, כמו צבים. כן, אז כל קיץ בחוף בית ינאי באות צבות ים וחופות גומה בחול ומטילות ביצים, ואחרי זה מחוזות לים.
0: כן.
1: ואז מהביצים בוקעים צבים קטנים, והם יוצאים מהביצה ואין אמא. כן, הם צריכים להסתדר לבד. ואם אחרי כמה שנים צב ים כזה שגדל יעבור ליד אמא שלו, הוא לא יזהה אותה והיא לא תזהה אותו.
0: אז אתה בעצם אומר שאין משהו שמחזיק אותם יחד.
1: בדיוק, זהו, כי חיות עם דם קר, כל זה נעשה בלי מעורבות הורית. ואז כשעוברים לחיות עם הדם החם, שזה הציפורים ואנחנו היונקים, כן, זה משתנה לגמרי. הם לא יכולים לשרוד אם לא יטפלו בהם.
0: אז אתה בעצם אומר שאהבה בחיים שלנו, בעולם בכלל, התחילה כמנגנון הישרדותי?
1: שמחבר בין אמא וגור. וזה אולי הכוח הכי חזק בעולם.
0: גם האהבה שלנו בחיים הבוגרים היא אותה אהבה שאנחנו חווים כלפי אמא שלנו? בתור גורים יונקים?
1: אותה אהבה עם טוויסט קטן.
0: אוקיי.
1: צריך להגיד, המנגנון הזה שמאפשר אהבה בבגרות, הוא נשאר רק אצל חיות חברתיות. זאת אומרת, נגיד בואי ניקח עכברים או חולדות, יש להם את המנגנון הזה כשהם גורים, אבל אחר כך כשהם גדלים, אין להם את המנגנון. אבל אצל בעלי חיים חברתיים, ואנחנו בעלי חיים חברתיים, והקופים הם חברתיים, והכלבים אלה חיות חברתיות, אצלם כל הרגשות האלה והמגבילות שלהם במוח, פעילות גם בבגרות, ולכן אנחנו מסוגלים להתאהב, והאהבה הרומנטית שלנו בתור מבוגרים, היא בעצם הבת של האהבה הגורית שלנו. אני אספר לך על ניסוי. החוקרים ביקשו מנשים שיגיעו לסורק הממוחשב עם 4 תמונות. עם תמונות של הילד שלהם, ועם תמונות של ילד שהם מכירות אבל הוא לא שלהם, עם תמונות של הבן זוג שלהם, ועם תמונות של גבר אחר שהם מכירות והוא לא הבן זוג שלהם. מה שהם הראו זה שכאשר אותה אישה מסתכלת או מראים לה את התמונה של התינוק שלה, נדלקים אזורים מסוימים במוח שהם אזורים רגשיים, הם אזורים במה שאנחנו קוראים המערכת הלימבית, ואותם אזורים פחות או יותר נדלקים כשהיא מסתכלת על האיש שלה לעומת גבר אחר שאותו היא מכירה ולא אוהבת. זאת אומרת, גם במוח הדפוס הזה של אהבה הוא דפוס דומה.
0: אוקיי, אז אולי בוא ניכנס לעניין ותסביר לנו איך בדיוק המנגנון הזה פועל אצלנו במוח.
1: וואו, אז מה שיש לי להגיד אלה רק הכללות. וזה גם דבר חשוב להבין. כי באהבה אנחנו תמיד שואלים למה דווקא הוא, למה דווקא היא. אבל המחקרים האלה פועלים בדרך שבה אתה שואל מה משותף. אז יש לי מה להגיד, אבל הדברים האלה הם הכללות, הם לא באמת פותרים לנו עדיין את החידה של למה דווקא הוא או למה דווקא היא. אז מה שאנחנו רואים זה אנחנו רואים פעילות גבוהה בחלקים הרגשיים של המוח. ואהבה היא רגש ורגש חזק. זה רגש שאנחנו הכי אוהבים להרגיש אותו. וכשאהבה נגמרת, או כשמי שאהבנו נלקח מאיתנו, או לא רוצה אותנו יותר, אז ממש מרגישים כאב. זה הדבר שעליו שרים כל השירים, כן?
0: הכאב הזה, אתה אומר כאב, אבל בעצם זה כאב כמו כאב פיזי שאנחנו מרגישים, או שזה סוג אחר?
1: לגמרי, לא, זה נקודה נורא חשובה להרגיש, שהאזורים במוח שמופעלים כאשר מי שאנחנו אוהבים נלקח מאיתנו, אלה בדיוק אותם אזורים שמופעלים כאשר אנחנו מרגישים כאב פיזי. כשאומרים שבר קליט ללב, אנחנו מתכוונים למשהו מאוד אמיתי. כי לעתים קרובות, מי שאנחנו אוהבים אותנו גם מעצבן אותנו ומגיע לנו עד לפה. כן? ואז מה שמחזיק אותנו ביחד, הדבק החברתי החזק הזה, זה בדיוק הכאב שאנחנו מרגישים אם אנחנו מתרחקים. אני מציע למי שמקשיבים לנו עכשיו שיעשו ניסוי, שיקחו בן אדם שמכירים טוב וישאלו אותו מה הדבר הכי כואב שאי פעם קרה לך בחיים. ואז הם יראו שבדרך כלל לא יספרו להם על איזה תאונת דרכים שעברו או איזה ניתוח שעברו, אלא יספרו על מישהו שהם אהבו ועזב אותם או נלקח מהם או מת להם. וזה הדבר שהכי כואב לנו בחיים, וזה על אמת, ואפשר לראות את זה במוח.
0: וואו, אז בעצם אהבה היא באמת דבר ממש חזק. ואתה יכול להסביר לנו גם קצת עוד יותר לעומק של המנגנון הזה? הרי בעצם כשאנחנו מאוהבים אנחנו נורא חושבים כל הזמן על אותו בן אדם, ואפילו קצת אפשר להגיד שהם מתאבססים עליו. מה גורם לזה?
1: לגמרי מתאבססים עליו. את יודעת, פרויד אמר שהתאהבות מזכירה יותר מצבים נפשיים לא נורמליים מאשר נורמליים. זאת אומרת, אם תרצי, התאהבות זה שיגעון קל, כן, או שיגעון ממוקד. ובואי רגע נחשוב על זה עד הסוף. מתחת לחופה, את יודעת, מסתכלת הקלה על הבן זוג שלה, שעוד מעט ייתן לה את הטבעת, והיא חושבת בלב שלה, האיש שלי הוא הכי חכם, הוא הכי מצחיק, הוא הכי מתוק, הוא הכי יפה בעולם. כן? והוא מסתכל עליה, ושניהם טועים כמובן, זה לא נכון. הוא לא, והיא לא. כן? אבל אם הם לא היו מרגישים ככה, מי היה מסוגל להתחתן? כן? אז הטירוף הקל הזה והאובססיה הזאת וכל התופעות שבאמת, כן, יש אלמנט אובססיבי באהבה, התופעות האלה הן לגמרי, איך להגיד, לא נורמליות, כן? וזה חלק מתאהבות.
0: אז מה גורם לזה בעצם? למה אהבה מביאה אותנו לקצוות האלה?
1: כי זה התפקיד שלה, צריך להגיד, כי זה התפקיד שלה. מה? התפקיד של אהבה זה להחזיק אותנו ביחד ולגרום לנו שבן אדם אחר שלפני שהתאהבנו בו היה בעצם כמו כל בן אדם אחר, נהיה הבן אדם הכי חשוב לנו בעולם. תראי, רואים מושבה של פינגווינים. אנחנו מסתכלים עליהם, כן, 1,000 פינגווינים, כולם נראים פחות או יותר אותו דבר. אבל הפינגווינים האלה מחולקים לזוגות, והזוגות האלה יישארו נאמנים אחד לשני כל החיים. והם חייבים לאהוב אחד את השנייה, כדי שהם יוכלו לגדל ביחד את הגוזלים שלהם, אוקיי?
0: כן.
1: זה בערך אותו דבר באהבה שלנו. מישהו אחד נהיה לנו הכי חשוב בעולם, ואז נדבקים אליו, ואנחנו לא עוזבים.
0: ואתה מדבר על ההידבקות הזאת של זוג לאורך כל החיים, האם זה נורמלי?
1: נגיד ככה, שבשביל אלה מאיתנו שיצליחו לעשות את זה, זה מתנה גדולה. אנחנו יודעים אבל שזה, בייחוד בשנים האחרונות, זה לא הדפוס הרגיל. רובנו, כן, יש לנו בחיים יותר מבן זוג, יותר מבת זוג אחת, כן? והשאלה, וזאת שאלה נורא גדולה וחשובה, מה גורם לאהבה ליבול? מה מייבש את האהבה? כי את יודעת, כשזוגות פרדים ואין שואלת, אבל איך הם הגיעו מנקודה אחת שבה הם אהבו אחד ואת השני הכי בעולם, לנקודה שהם שולחים עורכי דין אחד אחרי השני? זאת שאלה שהיא נורא נורא חשובה ונורא חשוב לברר אותה. ויש היום הרבה מחקרים שמנסים לפצח את החידה הזאת. מה גורם לאהבה למות? ואיך לשמור אותה לאורך זמן.
0: ויש תשובה לשאלה הזאת? או שעדיין המדע לא יודע?
1: יש הרבה תשובות. אני אגיד את זה שבעצם האהבה לא מתה במכה אחת. האהבה מתה לאט לאט לאט. האהבה מתה כל יום קצת. וכשאנחנו מתחילים עם דברים קטנים שמחרסנים את האהבה. והדברים האלה חשובים, כי אם נדע ממה להיזהר, אולי נוכל לשמור את האהבה שלנו יותר זמן.
0: אז אולי לסיום, אתה יכול לתת לנו איזה טיפ כדי לשמור על האהבה לאורך זמן?
1: וואו, לנסות לגלות באהוב או באהובה שלנו כל יום משהו חדש. עכשיו, זה קל להגיד בהתחלה, כי בהתחלה אנחנו לגמרי, כמו שאת אמרת, מאבססים על בן או בת הזוג, וכל הזמן חושבים עליו, וכל הזמן רוצים לדעת הכל. אבל אחרי 10 שנים, או לפעמים אפילו אחרי שנה, זה כבר יותר קשה. וזה האתגר שלנו, כדי שהוא לא יהיה אף פעם מובן מאליו. ובני זוג שמצליחים לעשות את זה לכל החיים, הם יכולים להחזיק את האהבה. אני חושב שזה הדבר לשאוף אליו.
0: תודה רבה, פרופסור יורם יבל.
1: תודה רבה, גלי, והרבה אהבה לכולם. לקח

0: כמו שאנחנו מבינים, אהבה לא הייתה כאן משחר ההיסטוריה, אבל היא כן הייתה כאן משחר מין היונקים, ובטח שהייתה כאן לכל אורך קיומו של המין האנושי. וגם בהיסטוריה היהודית ובתנך מופיעה אהבה. דוקטור אהובה אשמן, חוקרת מקרא מאוניברסיטת תל אביב, שלום.
1: שלום.
0: איך נראתה אהבה בתנך?
1: קודם כל, אהבה בתנך, בסיפור המקראי, מתוארת בצורה מאוד מאוד מצומצמת. יש מספר מאוד קטן של סיפורים שמספרים לנו על אהבה. יצחק נאמר לנו שהוא אוהב את רבקה, אבל לא מסופר לנו שום דבר על הצד של רבקה. יעקב אוהב את רחל, אנחנו לא יודעים דבר על רחל, על היחס של רחל. שכם, אנס את דינה, ואחר כך מיד נפשו דבקה בדינה בת יעקב, והוא אהב את הנערה. והסיפור הזה לא נגמר טוב, נגמר בנקמה מאוד גדולה. על שמשון נאמר שהוא אהב את גלילה, וגם הסיפור הזה לא הסתיים טוב, ככה שגם חלק מהסיפורים, סיפורי אהבה לא נגמרים כל כך טוב.
0: ומכל הסיפורים האלה, מה אנחנו יודעים על היחס של בני זוג בתנך אחד לשנייה?
1: קודם כל צריך לזכור שאנחנו מדברים על חברה פטריארכלית בסיפור אדם וחווה, בסיפור גן עדן, בעצם מתואר, מנוסח, מוגדר, המגדר, כתוצאה מאכילת פרי עץ הדעת, האישה נענשת, והעונש הוא בעצם מגדיר את היחסים בין המינים. נאמר אלישך תשוקתך והוא ימשול בך, זאת אומרת המגדר של האישה מבוסס בעצם על תשוקה למי שמושל בה. זאת אומרת היחסים הם בכלל הם לא מבוססים על שוויון, הם מבוססים על אדון עבד.
0: אז בעצם זה גם מגדיר את המעמד שלהם אחד מול השנייה, נכון?
1: כן, האם האהבה יכולה, האם באמת אפשר לדבר על אהבה כשהיחסים הם יחסים של יחסים לא שוויוניים? זו שאלה שצריך לשאול.
0: ואת יכולה להרחיב קצת על איפה מתייחסים בתנך לאהבה ואיך מתייחסים אליה, איך התנך עצמו מתייחס לאהבה?
1: קודם כל, אנחנו לקראת חג שבועות, אז אנחנו יכולים לדבר גם על מגילת רות בהקשר הזה, אבל זה לא בדיוק סיפור אהבה, משום שמודגש שבעצם המטרה שלה זה לעשות שם לבעלה שנפטר, לבעל שנפטר, זאת המטרה שלה, וזה המניע שלה. ובעצם אהבה, אם אנחנו מדברים על אהבה, זה יותר מערכת כלכלית, מערכת שמבוססת על יחסים לא שוויוניים בין המינים, ולא על אהבה. אהבה זה התייחסות קצת אנכרוניסטית למערכת הזאת. אנחנו רואים אהבה בעיקר, ההתייחסות אולי היחידה על אהבה, היא בשיר השירים. שם אפשר באמת לראות ניסוחים של אהבה, במיוחד כשאנחנו קוראים את הפזמון החוזר בשיר השירים, שבו דמות, בפזמון הזה, דמות האהובה אומרת משפט שהוא מנוגד לחלוטין לעונש שניתן לחווה, לאישה הראשונה. היא אומרת, אני לדודי ודודי לי. בעצם המשפט הזה, היא חותרת תחת האקסיומה בעצם, אלישך תשוקתך והוא ימשול בך, היא בעצם אומרת, האהבה שלי אליו היא זהה לאהבה שלו כלפיי. כלומר, היא מנסחת ניסוח של הדדיות.
0: כן, ואני רוצה ממש, את נכנסת לנקודה של שיר השירים, ואני רוצה להתייחס שם. שיר השירים הוא לא טקסט אופייני לתנך, זה בעצם ממש טקסט אירוטי. אז איך דבר כזה בכלל נכנס לספר?
1: נכון, זה טקסט מאוד אירוטי, ולא רק שזה טקסט אירוטי, אין בו בכלל התייחסות לאדוני, לאל, או לערכים דתיים, ויותר מזה, יש מקום מאוד מאוד נרחב לנקודת המבט של האישה. בדרך כלל בכל סיפורי האהבה, אם אפשר לקרוא להם כאלה, יש לנו יותר ביטוי ליחס של הגבר כלפי האישה, של שמשון, של יצחק כלפי רבקה, של וכו'. כאן דווקא נקודת המבט של האישה היא זו שבולטת, היא זו שבעיקר מתארת את נקודת המבט שלה. איך זה נכנס, את שואלת? ולמה זה נכנס? כן. היה באמת ויכוח מאוד מאוד גדול, חז"ל ניהלו ויכוחים מאוד מאוד נרחבים סביב הסוגיה, האם הטקסט הזה שיר השירים יכול להיכנס לתנך.
0: אז איך כן? איך כן זה מתאים להיכנס שם, ואיך דתיים בכלל יכולים לקרוא טקסט כזה?
1: מה שהציל את השיר הזה זה הפרשנות של רבי עקיבא, שפרש אותו כאלגוריה ליחסים שבין אדוני לעם ישראל, כיחסי אהבה. ולא, אין להבין את השיר הזה לפי רבי עקיבא ולפי הפרשנות המסורתית בעצם כשיר אהבה בין גבר לאישה. מה שהכשיר את הטקסט הזה והכניס אותו לתנך, וכך גם מפרשים אותו דתיים היום, כאלגוריה, כמשל. לפי ביקורת המקרא, כמובן שמדובר באמת בשירי אהבה, שירי אהבה שנכתבו בתקופות שונות על ידי כותבים שונים. בנוסף לכל זה, גם היחוס של שיר השירים לשלמה המלך גם נתן לשיר הזה הכשר ואפשר לו להיכנס לתנך.
0: ולסיום אני רוצה לשאול אותך, מה אנחנו יכולים ללמוד מהתנך על אהבה?
1: מה אנחנו יכולים? לפי התנך, רוב הסיפורי האהבה הם לא מסתיימים כל כך טוב כמו ש... אמרתי קודם.
0: אז אולי דווקא לא משהו ללמוד, אולי יש לנו איזשהו לקח לקחת מהסיפורים האלו.
1: לקח לקחת. אהבה יכולה להתקיים אך ורק על בסיס הדדיות. אני חושבת שזה הלקח שאפשר, אי אפשר לקיים מערכת יחסים על בסיס של עליונות, עליונות הגבר ביחסים או במשפחה. אלא על הבסיס החתרני, הנועז של שיר השירים, שמציב בעצם תפיסה מאוד מתקדמת של אני לדודי ודודי לי, של שוויוניות, שזה בעצם זה הבסיס ליחסים בין בני אדם, ובוודאי בין המינים, ואולי גם בין...
0: לקח חשוב, תודה רבה דוקטור אהובה.
1: זה הלקח.
0: תודה רבה.
1: בבקשה, בשמחה.

0: כשיש לנו זוגיות בחיים, אנחנו אוהבים לראות אותן יחד, מקורבלים על ספה. כשאין לנו זוגיות או בזמן פרדות, אין הנחמה שלנו, שמולה נשב עם קופסת גלידה והרימה של טישו. לא משנה באיזה מצב אנחנו, הקומדיות הרומנטיות תמיד מלוות אותנו ואנחנו תמיד אוהבים אותן. יונתן גת, מרצה לתרבות באוניברסיטת תל אביב, שלום. מה זו בעצם קומדיה רומנטית?
1: קומדיה רומנטית זו סוגה מאוד מצליחה של קולנוע שמתבססת על הרצון שבדרך כלל של הגבר להכיר אישה. יש מכשולים בדרך, יש כל מיני תקלות, אבל בסוף, בסוף, בסוף זה מסתיים בחיוך, בנשיקה ולפעמים אפילו בחתונה. זו פחות או יותר, זה כמובן אני אומר את זה בהכללה, אבל זו הסוגה במקור, זה בעצם השורש הסוגה של הקומדיה הרומנטית.
0: מתי התחיל הז'אנר הזה?
1: הז'אנר הזה התחיל בסרט של 40 שניות שקוראים לו The Kiss מ-1896, אבל זה לא באמת הקומדיה הרומנטית הקלאסית הראשונה, וזו פעם ראשונה שראו שחקוקים ונשיקות על המסך הגדול. אבל הקומדיה הקלאסית הראשונה מהסוגה הזאת נעשית בשנות ה-30 בסרט שנקרא It Happened One Night. זה קרה לילה אחד. בסרט הזה, אחד הגיבורים הכי גדולים בקולנוע האמריקאי שלה, אז חלף עם הרוח וכדומה, נתקל במקרה בבת עשירים בתחנת אוטובוס שברחה מהבית ויש לה צרות עם אבא שלה, והיא מגיעה מהאלפיון העליון, הוא גבר של הרחוב כזה, איש פשוט, יש ביניהם הרבה מאוד מתח מיני, אבל עם כל הכבוד היא לא יכולה להיות עם גבר במעמד נמוך כזה, ואחרי דין ודברים ומכשולים ודברים מצחיקים, בסופו של דבר הם הופכים להיות זוג. זה בעצם הקומדיה הרומנטית הקלאסית.
0: כן, היא נשמעת ממש כמו הקומדיה הרומנטית, ממש במובן של הנוסחה הקלאסית הזאת, אבל איזה שינויים הקומדיות הרומנטיות עברו עם השנים מאז?
1: הקונפליקט הלך והתפתח, הלך והסתבך. אם הקונפליקט הראשוני הוא פער מעמדות, אנחנו יכולים לראות את הקונפליקט הזה ממשיך לאורך השנים, אבל הוא משתכלל ומקבל צורות חדשות. למשל, אישה יפה. אישה יפה שוב פעם, יש פה פער מעמדות. היא נערת ליווי, והוא מולטי מיליונר, יש ביניהם פער מעמדות, פער כלכלי, פער של מעמד וכדומה. אנחנו יכולים לראות את זה גם בסרט כשהרי פגש את סלי. יש ביניהם קונפליקט, הקונפליקט זה שהם חברים נורא טובים, הם לא יכולים להיות זוג.
0: כן, אז זה כבר טובים. קונפליקט אחר מאשר הפער מעמדות הזה.
1: בדיוק, אז תמיד, אם בתחילה הקונפליקט היה עוד בנאלי, הקונפליקט הולך ומשתכלל, הולך ומשתנה. אנחנו רואים גם את הקונפליקט הזה הולך ומשתכלל גם בסרטים להטאבים, עם גיבורים להטאבים. זה כבר לא רק הפער בין מה שהגבר רוצה והאישה רוצה, זה מתחיל להיות יותר מורכב, יותר הפכפך. והז'אנר הזה גם משתנה בזה שהוא גם קצת צוחק על עקרונות הז'אנר. ככה אנחנו רואים כשהארי פגש את סלי, קצת צוחקים על הרעיון הזה של השניים ש- they are not meant to be. מי שמשכלל באופן מאוד מעניין את הז'אנר הזה, הוא יהודי אחד שעדיין חי איתנו וקוראים לו וודי אלן. וודי אלן יוצר ב-1977 את אחד הסרטים הכי חשובים בהיסטוריה של הקולנוע, שנקרא הרומן שלי עם אני. שם הוא מציג קונפליקט מאוד מפתיע, חדש מאוד לזמנו, והוא מציג את זה בבדיחה המפורסמת שלו, אני לא מוכן להיכנס למועדון שמקבל אנשים כמוני. כלומר, אם הוא פוגש מישהי שמעוניינת בו,
0: אז הוא לא רוצה אותה.
1: לא בסדר, לא, כנראה משהו לא בסדר אצלה.
0: ואז הוא לא מעוניין בה בעצם.
1: ואז הוא בעצם פוגם בה בדיוק, הוא פוגם בה בעיני עצמו, ולאט לאט הוא מקדיח את התפשיל ומקלקל את זה. למעשה, וודי אלן חושף לפני העולם, לכן הוא גם קיבל על זה המון פרסים, חביבת האוסקר לסרט הטוב ביותר, את הקונפליקט הנוירוטי של הגבר המודרני. זה שמגיע אחרי מלחמות העולם, פוסט מלחמת וייטנאם, זה הקונפליקט של עידן השפע. כמו שיש לנו היום, מה שיש לנו זה לא מספיק. כשיש לנו, זה לא זה. כשאין לנו, זה נורא. כשאיתי, אז אולי אני מפסיד משהו אחר, פומו. וכשהיא לא איתי, אז רגע, רגע, לאן את בורחת? לאן הלכת? תחזרי, תחזרי. זה הקונפליקט שמדבר עליו וודי אלן, שאנחנו לא יכולים להרגיש סיפוק עם עצמנו. ובגלל זה הוא הופך להיות סוג של גורו של הסרטים הרומנטיים.
0: גם היום יש קומדיות רומנטיות שלוקחות השראה מהפריצת דרך הזאת שלו?
1: אין כמעט קומדיה רומנטית שלא לוקחת השראה מהסרט הזה.
0: הרבה פעמים הן גם מאוד דומות אחת לשנייה. אז למה אנחנו כל כך אוהבים לראות אותן שוב ושוב?
1: קודם כל זה נורא שווה כלכלית. כי ההשקעה בקומדיה רומנטית היא תמיד יחסית נמוכה יותר מאשר בסרט אקשן. קומדיה רומנטית לא צריך אפקטים גדולים, לא צריך פיצוצים, לא צריך מרדפים, יש, אבל לא תמיד.
0: למה? כי קהל אנחנו כל כך אוהבים אותן.
1: כי קל מאוד להזדהות עם זה. זה יצר מאוד בסיסי של האדם, לחפש את הנפש התאומה שלו. אנחנו יצור חברתי, אנחנו רוצים חברה ואנחנו רוצים בת בן זוג, וזה אוניברסלי.
0: טוב, תודה רבה, יונתן גת.
1: תודה, גלי.

0: דיברנו כבר על אהבה בתנך, במוזיקה, בקולנוע, ואפילו כבר הבנו בערך איך היא עובדת, אבל כל זה רק בתיאוריה, ואהבה היא לא ממש רק תיאוריה. אז בואו נשמע רגע שניים שיכולים ללמד אותנו שיעור אמיתי על אהבה. יגאל ודבורה מקיבוץ ניצנים, שלום.
1: שלום.
2: שלום, שלום.
0: קודם כל אני רוצה לשאול אתכם, כמה שנים אתם כבר ביחד?
1: כמעט 60 שנה.
0: וואו. זה באמת המון, וניקח אתכם קצת אחורה בזמן, ממש להתחלה שלכם. איך הכרתם?
1: אנחנו הכרנו בקיבוץ. יגאל יליד קיבוץ, ואני הגעתי ב-1966 במסגרת גרעין עלייה מארגנטינה.
0: כן, ואיך קרה שנפגשתם? מה היה שם?
2: החבר'ה צעירים בגילנו, אני בן משק, נפגשנו עם הגרעין בכל מיני סיבות, בעיקר גם בעבודה.
0: כן, במה עבדתם?
2: אני עבדתי במה שקראו לזה שלחין, גן ירק, וגידלנו תפוחי אדמה.
0: כן.
2: ואני ישבתי על הטרקטור ועבדתי עם הכלי להוציא את תפוחי האדמה מהאדמה, והחבר'ה הלכו מאחוריי ואספו את התפוחים.
0: ודבורה הייתה ביניהם? בין החבר'ה שאספו את התפוחי האדמה?
2: דבורה הייתה ביניהם, בהחלט. ולשמחתם הרבה, היו הרבה תקלות, יצא לנו לדבר, גם דבורה גם עבדה בקטיף, בפרדס, והיינו נפגשים, נפגשנו גם לאחר שעות העבודה, וכך הכרנו בעצם.
0: איזה יופי, אתם זוכרים ממש את המפגש הראשון שלכם? אולי זה קצת רחוק, אבל יש איזה זיכרון מהרגע הזה?
1: אני יכולה להגיד מתי ראיתי את יגאל פעם ראשונה.
0: כן.
1: כמה ימים אחרי שהגענו לקיבוץ, עשו לנו קבלת פנים. ויגאל היה המנחה של הערב. אז משם אני כבר ראיתי אותו. אבל הוא עוד לא ראה אותי.
0: כן, ואת חושבת מיד התאהבתם? או שזה לקח קצת זמן?
2: לקח קצת זמן, אבל כל כך הרבה פגישות שהיו לנו במשך הימים, קרה מה שקרה, וכנראה גם התאהבנו, לא סתם.
1: גילינו שיש לנו הרבה נושאים משותפים, כמו שירים עבריים.
2: ישנים.
1: אז הם היו חדשים. ומוסיקה קלאסית.
0: אז בעצם הכרתם וממש מצאתם אחד אצל השנייה את אותו תחום העניין משותפים, ובעצם גם גרתם ממש, הייתם שכנים אחד של השנייה, נכון?
1: נכון מאוד, היינו שכנים, ופשוט באותה תקופה הרווקים גרו בחדרים, כל אחד בחדר משלו, אבל השירותים, המקלחת והמטבחון היו משותפים לארבעה חדרים. אז גם יצא שבילינו הרבה ביחד על יד הקומקום של הקפה.
0: כן, זה יופי. ואז בעצם היה לכם שם הרבה זמן בדירות האלה להתחבר גם על המוזיקה וגם בכלל, ולא הרבה אחר כך דבורה התגייסה לצבא, נכון?
1: נכון, אני התגייסתי בפורים 1966. עוד פיפסנו את מסיבת פורים בקיבוץ.
0: ובעצם את התגייסת ויגאל נשאר בקיבוץ.
1: 1967 התגייסתי.
0: ואת התגייסת ויגאל נשאר בקיבוץ, אז איך שמרתם על קשר בכלל? הרי לא היה טלפון שאפשר כל רגע להתקשר בשיחת וידאו ולדבר.
1: נכון, יגאל לקח על עצמו את תפקיד המקשר בין הקיבוץ לגרעין, ואז הוא היה מגיע פעם בשבועיים, שזה מה שהיה מותר, לבקר אותנו ביחסות.
0: אז הייתם מתראים רק כל פעם בשבועיים? וטוב, אחרי כמה זמן בטח רציתם כבר לעבור לגור ביחד, להתראות יותר, לא?
1: כן, אז אחרי באמת כמה חודשים של התלבטות, החלטנו שאני לא אסיים את השירות הצבאי ושנתחתן.
0: ואיך החלטתם להתחתן?
1: סתם ישבנו ודיברנו ואמרנו מה אנחנו כבר ביחד כל כך כמה ככה וככה זמן ויאללה, הגיע הזמן להתחתן.
0: אז לא הייתה הצעת נישואים?
2: לא קראתי בערך.
0: טוב, ככה זה היה באותה תקופה, לא?
1: נכון, נכון.
0: אתם רוצים לתת לנו לסיום טיפ לזוגיות?
1: אמנם זאת מילה חדשה יחסית, אכלה, אבל אנחנו למדנו שצריך התחשבות, לפעמים צריך לוותר, ותמיד לחשוב שמה שחשוב זה הביחד, האהבה והמשפחה. יש לנו 4 בנים ו-11 נכדים, אז אנחנו מרגישים שהצלחנו.
0: באמת הצלחה, איזה יופי, איזה כיף.
2: בעיקר מה שדבורה אמרה, לפרגן אחד לשני בכל מיני דברים.
0: איזה יופי, צודק לגמרי. תודה רבה, יגאל ודבורה.
1: אין בעד מה,
2: תודה רבה.
0: להתראות. פעם שמעתי מישהו שאמר שהחיים שלנו לא נמדדים במה שהיה לנו או במה שעשינו, אלא בכמה שאהבנו. ומהרגע ששמעתי אותו, המשפט הזה לא עזב אותי. יש בו משהו כל כך מדויק עלינו כבני אדם, וגם על המשמעות האמיתית שלנו בעולם הזה. הוא גרם לי להבין פתאום שמה שחשוב יותר מהכל הוא קשר אנושי, ושהקשר האנושי החזק ביותר הוא אהבה. והלוואי שהתוכנית הזו כולה לא רק לימדה אתכם על מנגנון האהבה ועל איך שהיא מפעילה אותנו בהיבטים שונים של החיים ובהיסטוריה, אלא שהיא גם הזכירה לכם שהאהבה היא הכוח הכי גדול שלנו. תודה רבה לכם שהאזנתם. הטכנאי הוא צוף דרור, אני גלי יצחק, וחג שבוע שמח.

0: בגלי צהל משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
1: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
2: רב סרן אלון פרייבך, איפה נפצעת?
3: בעזה, אני קיבלתי כדור ביד, בערך חצי שנה חזרה תנועת תוך כדי השיקום, והיום אני כבר הרבה יותר טוב. המשפחה שלי מצד אבא היא כולה במקור מן החלון, אני שמח שלפחות כל המשפחה שלי יצא בסדר.
2: אבל מאז עשית עוד דבר אחד מדהים בנחל עוז, התחתנת שם.
3: כן, כשאני נפצע בעזה זה חודש אחרי שהתארסנו דני ואני. אני לא יכול להגיד לך אפילו כמה אנשים שאני מכיר אישית שנפצעו או נהרגו על הגנת המקום הזה, ובזכותם ולזכותם זה היה גם מסר מדהים בשבילנו וגם זכות גדולה בשבילנו.
0: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
4: חג ביקורים שמח מגלי צהל.

0: גלי צהל, השעה 11. חג שמח באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. בחירות 2026, מפלגת בלד הודיעה רשמית כי היא מוכנה להצטרף לרשימה משותפת עם חד"ש, תע"ל ורע"מ. בהודעת המפלגה נכתב כי ההחלטה התקבלה בישיבת אספת המפלגה במטרה להגדיל את שיעורי ההצבעה בחברה הערבית וכך גם את הייצוג הערבי בכנסת. ראש מועצת השלום לעזה, ניקולאי מלדנוב, הציג לאום את תוכנית השלום שלו לעזה. תוכנית השלום כוללת 15 נקודות, בהן עמידת שני הצדדים בתנאי הפסקת האש, פירוק חמאס וכל קבוצה צבאית אחרת בעזה מנשק, ונסיגה ישראלית מהשטח הכבוש ברצועה. כמו כן, הממשל האזרחי שהוקם ברצועה תחת מועצת השלום יהווה הגוף האחראי על ניהול הרצועה בתקופה הקרובה. כוח בינלאומי ינחח בין השטח בשליטת ישראל לבין השטח בשליטה פלסטינית, והרצועה תשוקם הדרגתית. דיווח בוושינגטון פוסט, צבא ארצות הברית ירד יותר טילים איראניים במהלך המלחמה מצהל. על פי הדיווח, ארצות הברית השתמשה במאות מיירטים מתקדמים להגנה על ישראל במהלך המלחמה עם איראן, בעוד שבחיל האוויר דאגו לשמירה על המלאי האסטרטגי של המיירטים הישראליים. עוד נכתב כי נראה שמלאי המיירטים האמריקני פחת משמעותית וקרוב לריקון מלא בגלל המלחמה עם איראן, דבר המדאיג בעלות ברית נוספות של ממשל טראמפ. משרד האוצר של ארצות הברית הודיע על הטלת מגבלות כלכליות נגד 9 אישים לבנונים בכירים, בהם 4 חברי פרלמנט. ברשימה נכללים גם קצינים במודיעין של צבא לבנון ומנגנון הביטחון הכללי, נוסף על בכירים בתנועת עמל השיעית. בהודעת המשרד נכתב כי העיצומים הוטלו באשמת חברותם בחיזבאללה, פגיעה בריבונותה של לבנון וכן בשל התפקיד שלהם בעיכוב השלום עם ישראל ופירוק ארגון הטרור מנשק. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. 3 נפצעו בתאונת דרכים בין 2 כלי רכב סמוך למחלף סורק בכביש 6, בהם צעירה בת 20 במצב קשה ו2 נוספים במצב קל. צוות מגן דוד אדום פינה את 3 לבית החולים קפלן ברחובות. התביעה הכללית במצרים הורתה לחסום את הגישה לחשבונותיו ברשת של המזרחן הישראלי דוקטור אדי כהן, המרבה לפרסם תכנים בערבית מדוברת. עוד הורתה התביעה על חסימת 11 חשבונות נוספים של משפיענים מצרים, בהם השחקן עמר וואקד. התביעה מאשימה את 12 בעלי החשבונות בפרסום תוכן מזיק למוסדות המדינה המצרית והסתה לפילוג בקרב המצרים. ההחלטה כוללת חסימה או השבטה של חשבונותיהם בכלל הרשתות החברתיות, וכן מניעת הגישה של משתמשים אליהם מתוך מצרים. מזג האוויר לחג ולסוף השבוע תחול עלייה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. לכל מאזיננו, חג שמח. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
1: חג מתן תורה בגלי צהל. עכשיו בגלי צהל, מעיין מנחם עם תוכנית ביקורים.
2: הבית של החיילים, גלי צהל.
3: השנה היא שנת 1896. 7 בחורים קוריאנים צעירים נוחתים בארצות הברית ומקליטים את הביצוע המתועד הראשון של ארירנג, שיר עמתיק שליווה את קוריאה בימים הכי אפלים של מלחמה, כיבוש יפני ועוני, והפך להמנון הבלתי רשמי של אומה שלמה. 130 שנה חולפות וההיסטוריה חוזרת על עצמה. חבורה אחרת של 7 קוריאנים נוחתת באמריקה. חברי להקת BTS חוזרים מ4 שנות הפסקה ומקליטים אלבום קאמבק הנושא את שם שיר העם האלמותי הזה, ואף דוגמים אותו ויוצרים ממנו שיר חדש, ובכך גורמים לתופעה חסרת תקדים. בימים אלו הם מופיעים ברחבי העולם, ממלאים אצטדיוני ענק במאות אלפי אנשים שאין להם שום קשר או זיקה לתרבות הקוריאנית, ובכל זאת אין אחד שלא שר את ההמנון הזה מילה במילה. איך דבר כזה קורה? למה בישראל כמעט ולא שומעים שיח על התופעה המטורפת הזו? ואיך בדיוק תעשיית מוזיקה של מדינה כל כך קטנה הצליחה לכבוש את הפלנטה ולשנות את חוקי המשחק של תרבות הפופ העולמית? ערב טוב, חג שמח לכם ולכן, מאזינים ומאזינות. אתם על גלי צהל, ואת השעה הקרובה נקדיש על מנת לחקור לעומק את עולם הקיי-פופ. יחד נבין איך התעשייה המכונה המשומנת הזו עובדת, נענה על כל השאלות שאפשר לשאול, ובעיקר נשמע מוזיקה מעולה. צוף דרור כאן על הביצוע הטכני, אני מעיין מנחם, נרגשת מאוד להיות כאן איתכם. תחזיקו חזק, אנחנו מתחילים.

0: הייתם מספרים למישהו בשנות ה-50 שדרום קוריאה הולכת לכבוש את העולם, כנראה שהיו צוחקים עליכם. רק לפני כמה עשורים המדינה הזו הייתה ארוסה לחלוטין, שסועה ממלחמות וסובלת מעוני קשה. כדי להבין את השינוי התרבותי והכלכלי שגרם הקיי-פופ לדרום קוריאה בשנים האחרונות, נמצאת איתנו דוקטור אירה ליאן, ראש מדור קוריאה בחוג ללימודי אסיה באוניברסיטה העברית.
1: שלום, שלום.
0: מה זה קיי-פופ? מתי כל הדבר הזה התחיל?
1: טוב, זאת נראית שאלה פשוטה, כי קיי-פופ זה בעצם הפופ הקוריאני, אבל בפועל יש כל כך הרבה מעבר למילה הזאת, כן? זאת תופעה שלמה, תופעה גלובלית שככה כבשה את כל העולם, וכשאנחנו מדברים על קיי-פופ, אנחנו לא בהכרח מדברים על מוזיקה, אנחנו מדברים על פרפורמנס, אנחנו מדברים על תרבות, מעריצים, כן? מוצרים שיוצאים מהדבר הזה. וכל זה מתחיל סביב שנות ה-90, של המאה הקודמת כמובן, כאשר קוריאנים נחשפים יותר ויותר למוזיקה מערבית, במיוחד המוזיקה השחורה, כן, מוזיקה של התנגדות, נוסעים לארצות הברית, מושפעים מהנוף המוזיקלי של אמריקאים, ולא נשכח, שנות ה-90 זה מייקל ג'קסון, שגם שר וגם רוקד, וזה להיום הופך לאחד התכונות המגדירות של קיי-פופ. זה להקה שהיא גם שרה וגם רוקדת וגם עוד הרבה מאוד דברים.
0: אז את אומרת שבעצם למייקל ג'קסון הייתה השפעה ישירה על הקיי-פופ?
1: ממש. השמועות אומרות שהקוריאוגרפים של מייקל ג'קסון עבדו עם חברות קיי-פופ, כן? זה השפעה ישירה ביותר.
0: איך דבר כזה קורה בעצם? זאת אומרת, אנחנו בשנות ה-90 וקוריאה, עדיין יש לה איזשהו סטיגמה, אפשר להגיד, עליה כמדינה, על דרום קוריאה, שהיא לא מפותחת כל כך. איך הם מגיעים בכלל למערב? איך בעצם נוצרת ההשפעה הזאת?
1: בשנות ה-90 קוריאה נפתחת לעולם, כן? זה קורה אחרי המשחקים האולימפיים ב-88. פתאום כל העולם מסתכל על קוריאה וקוריאה מסתכלת על העולם ואומרים, זה ממש נס, כן? זה נס כלכלי. איך אחד המדינות העניות בעולם הופכת פתאום לאחד המדינות העשירות, כן? והקיי-פופ זה אחד התולדות של זה, כי בעצם אומרים, בהתחלה מסתכלים על השוק הקוריאני הפנימי, כן? אומרים, למה שלא ניתן לדור הצעיר שגדל וכבר לא רוצה לחשוב על מלחמות, על העבר הדיקטטורי, על עוני שהיה עד לא מזמן, אלא מתפתחת ממש תרבות של פנאי. הם רוצים לשמוח, הם רוצים just fun, כן? רק אחרי המשבר האסייני שקרה ב-1997, מתחילים להסתכל על קיי-פופ כתעשיית ייצוא. אם אפשר לייצא מכוניות, למה שלא? נייצא גם מוזיקה. בהתחלה הם עוד צוחקים על הרעיון הזה, מי ירצה להקשיב למוזיקה בקוריאנית, שקוריאנים ככה, מה שנקרא, הם

0: הזמרים שאף אחד לא מכיר את שמם ולא יכול לבטא את שמם, אבל הנה העובדה שזה מצליח וקוראים הרבה דברים בדרך, אבל זה סיפור בקצרה, כן? מכישלון מוחלט, מזה שלא מבינים מה זה ומי זה, הם הופכים לתופעה גלובלית.
1: במה בעצם מתבטא הסגנון המוזיקלי? זאת אומרת, כי זה, אמרת את זה מקודם, זה הרבה מעבר למוזיקה, יש פה עוד כמה רבדים שונים, אז איפה הם בעצם, איפה פוגשים אותם?
0: קודם כל שפה קוריאנית, שלא כולם ידעו לזהות, אבל יקלטו שיש כמה מילים באנגלית ויש הרבה מאוד מילים בקוריאנית, וכמובן חזות של, של, של הזמרים עצמם, שאגב נקראים איידולים, אלילים, לא פחות ולא יותר.
1: למה בעצם אלילים, את יכולה להסביר לנו? מה עומד מאחורי זה?
0: כן, זה שם מאוד יפה. בעצם ממוצע של זמן כדי, אם אני למשל רוצה להפוך לאיידול, זה בין 6-7 שנים, כן? אפשר ללמוד רפואה בזמן הזה. מה שקורה ב-6-7 שנים האלו, שכמובן הטרייני, אלו שרוצים להפוך לאיידול, מגיעים נורא צעירים ומתחרים כדי להיכנס למערכת הזאת, הם לומדים הכל, שירה, ריקוד, שפות, למשל סינית ויפנית, שזה השווקים המרכזיים, אבל קייפ-אפ, אבל לא רק. דיבור עם המעריצים, הופעה במדיה, כן? כמובן שמבקרים מסתכלים על זה כמפעל, כן? בית חרושת כזאת ליצור כוכבים, אבל יש פה, יש פה איזשהו מודל שהוכיח את עצמו, שמוצא כל שנה בין 60-70 להקות לשוק. רק אחד או שתיים הצליחו, ומה שנקרא, יעברו את השנה הראשונה, אבל בפועל אנחנו רואים מערכת משומנת, מערכת מאוד תחרותית, וכמובן שהרבה מאוד צעירים קוריאנים, ולא רק צעירים קוריאנים, חולמים להיכנס לתוכה, אז יש פה און אנושי מאוד עשיר של, גם אם נגיד את יודעת לשיר, אבל לא יודעת לרקוד, את תעברי אימונים כל כך קשים, כן? אין בעצם חיים, הם לא יוצאים לדייטים, הם כל הזמן על הדיאטה, עוברים ניתוחים פלסטיים, אגב, שזה גם חלק מהתעשייה, וזה גם אגב מה שמבדיל אותה מתעשייה המערבית, ששם אפשר להשקיע רק בשירה למשל.
1: מה עומד מאחורי המודל הזה בעצם של האימונים, של הרצון, של השאיפה לשלמות? האם זה משהו שהוא תרבותי בעצם? שהוא ערכים תרבותיים שעוברים ומשפיעים על הערכים המוזיקליים שאותה מדינה מייצאת או יוצרת?
0: וכן, הייתי אומרת שזה העבר הקוריאני. הוא כל כך היה קשה. הם באמת היו אחד המדינות העניות בעולם. יותר עניים מצפון קוריאה, שבשנות ה-60 נחשבה להצלחה כלכלית גדולה. אז ישו אתוס כזה של עבודה קשה, כן? משהו שאנחנו חייבים לעשות כדי להצליח. ואני חושבת שרואים את זה בכל התעשיות, לא רק בתעשיית המוזיקה. אנחנו רואים את זה בתעשיית קוסמטיקה, שהיא סופר תחרותית, כן? אנחנו רואים את זה בתעשיית קולנוע, ולא רק בתעשיות תרבות, מכוניות, סמארטפונים. זה משהו שמייחד ומייחד את התרבות הארגונית שלהם.
1: זהו, זה באמת משהו שרציתי לגעת בו. איך התרבות הקוריאנית הפכה לכל כך מייצאת ומשפיעה בשנים האחרונות ברחבי העולם? זה תכנון מכוון של המדינה, של האזרחים, של הממשלה, אולי גורמים ממשלתיים, או שזאת הצלחה ספונטנית שפשוט ידעו איך למנף אותה?
0: זאת שאלה מצוינת, וזה תלוי את מי שואלים. אם תשאלי את ממשלה קוריאנית, תגיד שהיא זאת שתמכה בתעשיית התרבות, וזאת הסיבה שזה כל כך התפתח. חוקרים יותר זהירים בעניין הזה, וגם אם סוד הזה היה ידוע לכולם כבר מזמן, כולנו היינו עושים את זה, גם בתעשיית תרבות ישראלית, וגם בתעשיית תרבות תאילנדית, ובכל מקום בעולם. לכן זה שילוב של גורמים, וזה כולל ספונטני, משבר האסיאתי שפגע קשות בקוריאה. קוריאה בעצם פושטת רגל ואין לה איך להחזיר את הכסף, כי מיליון אנשים מאבדים את מקום העבודה שלהם, והרבה חושבים על שווקים נוספים, על הזדמנויות להרוויח, כן? תעשיית תרבות הפכה לאחד התעשיות האלו שאמרו, למה שלא ננסה להרוויח גם בה? זה מצליח קודם בסדרות קוריאניות שמאוד זולו. ואז מתחילים לייצר הרבה מאוד סדרות שנמכרות היטב, וקייפופ מצטרף, כן? גם כן.
1: האם אפשר להגיד שלז'אנר, למוזיקה הקוריאנית, יש השפעה לתדמית של דרום קוריאה בעולם הכלכלי והדיפלומטי?
0: בוודאי. היום משתמשים בתרבות פופ קוריאנית כסוג של עוצמה רכה, זה המושג האקדמיה שככה היום משתמשים בו בכל מיני מקומות.
1: זה באמת מונח שמשתמשים בו?
0: ממש, כן. המונח הזה דווקא התפתח מתרבות אמריקאית, איך בעזרת למשל סרטי הוליווד אנשים יותר מכירים וגם מקבלים את התרבות האמריקאית הפופולרית. זאת ההסברה של קוריאה לעולם, כן? מי אנחנו? אנחנו מדינה של תרבות פופ מצליחה, כן? של צעירים, של פאן, כן? לא כל ורוד כמו שאומרים, אבל יש פה באמת עבודה מאוד מאוד גדולה על מיתוג המדינה, למשל כדי לשכנע מדינות אחרות להשקיע בקוריאה, כן? אז יש פה משהו שהוא חשוב לא רק כלכלית, אבל גם פוליטית.
1: בישראל עד לא מזמן אנשים נהגו להרים גבה כששמעו את המילה קיי-פופ. מה הסיבה שבחברה הישראלית היה קצת קשה יותר לבלוע את הסגנון הזה, ומה גרם לשינוי בתפיסה שאנחנו רואים עכשיו בשנה, שנתיים האחרונות?
0: כן, אז קודם כל עד היום מרימים גבה, ואני ממש רואה את זה, במיוחד כשאנחנו מסתכלים על דורות שונים, כן? אנשים יותר מבוגרים לא מבינים את זה, ואני אומרת להם, תלכו, תשאלו את הנכדים שלכם מה הם עושים בזמן הפנוי שלהם, כן? זה לאט לאט משתנה, ולמה זה משתנה? כי זה פשוט לקח זמן, כן? זה קודם מגיע ליפן ולסין, אחר כך מגיע לארצות הברית, ולאט לאט, כמו בומרנג שטס, זה סוף סוף מגיע לישראל, כן?
1: כמו כל דבר שעובר בארצות הברית בעצם, והופך שם למשהו גדול.
0: תחשבי למשל על גאנם סטייל, עד שזה לא הצליח בארצות הברית, זה לא הייתה הצלחה בכלל בישראל, כן? אז אנחנו צריכים את הסוג של הכרה במי שבאמת מבין, וזה בשבילנו, בשביל ישראלים, זה כמובן האמריקאים, וכמו שאמרתי, זה לקח מלא זמן לקייפופ להיכנס לארצות הברית. לא הבינו את זה, לא הסתכלו על זה, חשבו שזה סוג של חיקוי של כוכבים אמריקאים, וביטס שובר את תקרת הזכוכית, ומה שנקרא כל המחסומים שהיו נפלו.
1: אז שאלה אחרונה לסיום, ככה פנינו לאן, עכשיו נסתכל טיפה על העתיד, האם אנחנו בשיא של הדבר הזה עכשיו או שמדובר רק בהתחלה?
0: אוי, זאת שאלה ממש קשה וכולם שואלים אותה, כי גם לפני עשור כל הכנסים בנושא הזה היו מנבים את העתיד שזה עוד שנייה נגמר, זה עוד שנייה הולך להיעלם, שאנחנו פה על איזשהו טרנד זמני רגעי ואין לזה עתיד. עכשיו, ראית בעצמך שבעשר שנים זה רק גדל, וכל שנה פתאום יש לנו לעיד חדש, עכשיו זה כמובן צעדות
1: השדים, קייפופ. כן.
0: נכון, צעדות השדים, שתפס ככה את העולם ונתן לקייפופ בוסט ממקום מאוד מפתיע, דווקא מנטפליקס. אנחנו רואים את החזרה של BTS שעושה פלאים, כן, כל הזמן אמרו, הם הלכו לצבא, זהו, נגמר קייפופ יחד עם BTS, ולא, אנחנו בעצם זה לא גל קוריאני אחד, זה מספר גלים, כן, גל ראשון, גל שני, גל שלישי, והמשיכיות הזאת היא מדהימה. היום חוקרים מדברים על AI, כן, זאת אומרת, איידולים שהם כבר לא אנושיים, או חצי אנושיים, או שיש להם מה שנקרא נציגות במטאוורס, או באיזשהו מרחב וירטואלי, לא צריך לאמן אותם, נכון, לא צריך להשקיע 6-7 שנים, והם כבר, מה שנקרא, מכונות כותבות לנו שירים, זה כיוון סופר מעניין, אני יודעת שהיום בכל הסוכנויות של קייפופ חושבים עליו, מסתכלים אותו, בעצם אומרים זה יכול לחסוך לנו הרבה מאוד כסף. חלק אומרים שזה הולך לחנוק את קייפופ, כי יש משהו מאוד יפה שהאידולים הם גם אנושיים והם לפעמים נכנסים לבעיות אנושיות. מצד אחד זה כיוון נורא מעניין ופותח את זה לשווקים חדשים, מצד שני מאיים על התעשייה הזאת, אז נורא מעניין לאן זה הגיע.
1: כן, אנחנו עוד נחכה ונראה. דוקטור אירה ליאן, ראש מדור קוריאה בחוג לימודי אסיה באוניברסיטה העברית, תודה רבה לך על הרעיון הזה.
0: בשמחה רבה, תודה רבה.

0: אחרי שמפינו את האסטרטגיה והבנו מה עומד מאחורי המפעל שהוא תעשיית התרבות הקוריאנית, הגיע הזמן להיכנס קצת יותר עמוק ולחקור את האופי האומנותי של הז'אנר מבפנים. איתנו באולפן נמצא אסף רודה, מפיק ומנהל מוזיקלי ששיתף פעולה לא פעם ולא פעמיים עם אמנים גדולים בתעשיית הקיי-פופ. שלום אסף.
1: שלום שלום.
0: מה שלומך?
1: אני מצוין.
0: איך הגעת לקיי-פופ? בעצם איך מפיק ישראלי מגיע לעבוד בתעשיית תעשייה
1: קוריאנית? החוויה הראשונה שלי הייתה, עבדתי בשנת 2020 ליל נאז אקס, ועבדנו על הופעה לגרמי, וזו הייתה הופעה עם כל מיני אורחים שהתארחו, הופיעו איתו, ואחד מהאורחים היה חברי להקת BTS. וחלק מהחוויה, אני לא יצא לי יותר מדי לעבוד איתם ישירות על ההופעה הזאת, אבל זה הייתה כמו הצצה לעולם שלא הכרתי, והאמת היא שבעיקר לכמה גדולים הם, וכמה זה משמעותי להמון אנשים.
0: מה מאפיין את הז'אנר של קיי-פופ מבחינת סגנון מוזיקלי?
1: אני עדיין מנסה להבין את זה בעצמי, אבל אני חושב עכשיו אחרי כמה שנים שאני עובד עם המון אומנים בתחום, זה... אני חושב שהמאפיין הכי גדול זה שאין גבולות למוזיקה, זאת אומרת, זה לא מוגבל לסגנון אחד, זה יכול להיות, אם זה היפ-הופ או פופ, או אפילו מאפיינים של רוק, אני חושב שהסיפור והאומן הם תמיד יהיו במרכז, ואין פחד ללכת על דברים שהם שונים, או לדחוף את הגבולות, הם לא כפופים לדבר הזה, שבאמת מאפיינים מוזיקאים שהם יותר נועזים, הרבה מההפקות הן מאוד אג'יות באופי שלהם.
0: איך נראית העבודה עם אומני קיי-פופ, בהשוואה לעבודה עם אומנים מהמערב? אנחנו יודעים שעבדת הרי עם ג'יי-הופ בסיבוב ההופעות שלו, עכשיו עם קצאי בקוצ'לה, גם עם נייפן בקוצ'לה של שנה שעברה.
1: אז קודם כל זה מאוד מאוד, האופי העבודה מאוד שונה מאיך שדברים עובדים פה בארצות הברית. מהניסיון שלי זה, קודם כל הם מאוד מאוד מאורגנים, בגלל האופי של החברות ענק שהן בעצם מובילות את העניין הזה, אז השיח הוא מאוד, קודם כל רשמי, וגם מאוד מאורגן. חודשים מראש יש איזה ויז'ן מסוים, אם זה סיבוב הופעות, אז ממש יודעים מה הוויז'ן, ויש להם שיחות שבמשך חודשים על הכיוון, ועל מה הם רוצים שהתוצאה בסוף תהיה, שזה מאוד מאוד שונה ממה שקורה פה באמריקה. וגם הפרפקציוניזם הוא מטורף, זה באמת... זאת אומרת, אין גבול לפרטים הכי קטנים, אפשר לפעמים לעבוד על משהו במשך שבועות, רק כדי להגיע למשהו שכולם מרוצים ממנו.
0: איך זה בעצם משפיע עליך כמפיק שעובד איתם?
1: אני מאוד אוהב את זה, קודם כל זה מאוד מאתגר, גם מבחינה הזאת שהפרפקציוניזם הוא באמת גם מדבק, כי אני באופן שלי מרגיש שאני מתחבר מאוד להרבה מהדרכים שהם עושים דברים, ומעבר לזה שגם מבחינה מוזיקלית, עוד משהו שמאפיין את ההופעות, זה הטווח הרחב שהופעה אחת יכולה, מבחינה מוזיקלית, הסגנונות המוזיקליים שיכולים להיות בהופעה אחת, זאת אומרת, אם זה היפ-הופ כבד, לפתאום זה בלדה, אם זה אופי לטיני, זאת אומרת, הכל יכול לקרות, זה גם אחד מהמאפיינים של הסגנון. אין גבולות גזרה במובן של, אוקיי, אם אני שר שיר שהוא בעיבוד רוק כבד, אז השיר הבא לא יכול להיות בלדה רכה. הדמות והאומן הוא במרכז הסיפור הזה, אז את כל הדברים עובדים לכיוון הזה, אין להם שום... מעצורים, אי אפשר, זה יותר מדי, או זה יותר מדי נועז, זאת אומרת, זה משהו שהוא גם מאוד מאוד שונה, כי אם אני עובד על הופעת אי-פופ, אז רוב המאפיינים יהיו זהים לאורך ההופעה, והגבולות גזרה יהיו מאוד מוגדרים.
0: אוקיי, איזה אתגרים זה גורם בעצם לך להתמודד איתם, כשאתה עובד, על להפיק הופעה מסוימת?
1: קודם כל, הלחץ של לעשות עבודה טובה הוא לגמרי מאתגר. הדדליינים הם מאוד, זאת אומרת, אין, בהפך ממה שאני רגיל שגדלתי בארץ, זה שכאילו מסתדרים ותמיד אפשר לדבר, שם זה ממש שיח שהוא מאוד, גם מאוד מכובד וגם מאוד רשמי. אז אם יש דדליין, אז הדדליין קורה, גם אם אני לא צריך לישון יומיים, יום אחד אחרי השני בלילה, או מה שלא יהיה צריך לקרות. אז זה בהחלט צד שהוא מאתגר, וגם, תראי, בסופו של דבר, המוזיקה הזאת, זה משהו שאני, כי אני לא גדלתי בכלל בסגנון מוזיקלי שהוא דומה לזה, אבל המוזיקה הזאת היא משמעותית להמון המון אנשים מכל העולם, שזה משהו שהוא באמת, אני חושב שזה מדהים.
0: מתי בעצם הבנת שמדובר במשהו שהוא, בסגנון שהוא מאוד גדול ונוגע בכל כך הרבה אנשים ברחבי העולם?
1: אז אחרי שעבדתי עם החוויה הראשונה שלי, החוויה האמיתית הראשונה הייתה שעבדתי עם ג'יי הופ על פסטיבל לולפלוזה בשיקגו בשנת 2022, ופנו אליי וזה קרה די מהר כל הסיפור, אז לא היה לי ממש זמן להבין במה מדובר, אבל כשהגעתי לשיקגו וראיתי שיש מטוסים עם שלטים שכותבים ג'יי הופ, אנחנו אוהבים אותך, ואנשים שטסו מכל העולם, ו לראות את הסדר גודל של ההופעה הזאת, גם מבחינת כמות האנשים, וכמה שזה משמעותי לכל כך הרבה אנשים, ואז אתה מסתכל על המספרים, ואתה רואה, אני לא יודע, כמה מיליונים של אנשים שרואים את זה לייב, זה פתאום נותן איזה קנה מידה של גודל הדבר. אין לזה משהו שהוא דומה בתעשיית המוזיקה היום. בעולם שמישהו שמעלה את השיר לטיק טוק, ופתאום נהיה מפורסם, אז אצלם אתה, כדי להגיע למצב שאתה עומד על במה בלהקת קיי-פופ, זה כמה שנים טובות של אימונים אינטנסיביים בכל תחום, בכל צד של הדבר הזה, וזה משהו שהוא לא קיים יותר, מה שנקרא artist development, זה משהו שהוא, אף אחד לא רוצה להשקיע על זה כסף במקומות אחרים. אז אני חושב שזה יתרון ענקי שגם אם הסגנון ישתנה מוזיקלית, ואני חושב שרואים את זה, יש עכשיו כל מיני, אפילו קאטסאי זה דוגמה, ש כיוון שהוא קצת יותר פופ אמריקאי, ופחות קיי-פופ במובן הקלאסי, וגם יש להקות בדרום אמריקה, שהם, בקיצור, אני חושב שעוד לא שמענו את המילה האחרונה.
0: זהו, בדיוק נגענו בזה עכשיו שיש את קצאי, דיברת גם על סנטוס בראבוס, קוראים להם,
1: כן.
0: נכון? מה הופך כן. שיר לשיר קיי-פופ? מעבר כמובן לעובדה שיש חברות גדולות מאחורי הדבר הזה, או שמילים שחלקן בקוריאנית בשיר?
1: קודם כל, משהו שהוא קצבי בדרך כלל, הפקה שהיא מאוד מאוד מלוטשת. אני חושב גם העניין הזה שיש כמה זמרים, והעניין שזה, הריקודים הם חלק גדול מהסיפור הזה, אז זה גם, זאת אומרת, הכל יהיה קצבי, הכל יהיה אפילו אג'י הייתי אומר, מהבחינה של ההפקה ושל הדברים נשמעים, זה תמיד יהיה הטופ של זאת אומרת, אני רואה איך הדברים, פתאום יצא איזה שיר, סאונדים מסוימים שפתאום נכנסים לעולם האמיתי, מה שנקרא, לעולם הפופ. בסופו של דבר גם, אני חושב שעוד מאפיין מאוד גדול של הקיי-פופ זה אין בושה באנטרטיימנט, זאת אומרת, אין בושה בזה שזה יהיה כאילו משהו שאנחנו, לפחות בתור ישראלי, הסתכל על זה בתור מאוד כזה מתקתק וצ'יזי, אבל אין את הבושה הזאת, אנטרטיימנט זה לא מילה גסה. לנו בארץ יש כמו, זאת אומרת, המובן של כאילו להיות קול, הוא עדיין משחק תפקיד. זאת אומרת, אני זוכר את זה גם בתור ילד, שהיה את כל הלהקות בנים, Backstreet Boys וכל זה, זה גם היה משהו של כן, אני בחיים לא אוכל לקחת את זה ברצינות, כי זה, אני לא יודע מה, חמישה גברים שרוקדים על הבמה, כי זה לא משהו שאני יכול להסתכל עליו בתור, זאת אומרת, אני חושב שבאמת הדבר הזה שאין להם, אין להם בושה להיות צ'יזי, או להיות מתקתק, זה משהו שהוא בארץ חלק מהאנשים קשה לקבל.
0: איך זה להיות ישראלי בתעשיית הקיי-פופ?
1: תראי, זה זמן שלא קל להיות ישראלי בעולם, בארצות הברית, זה תקופה מאוד מאתגרת. זאת אומרת, יוכל, אם מסתכלים סושיאל מדיה וכל זה, אז זה באמת, אני לא יודע כמה רואים את זה מהארץ, אבל הדברים לא נראים טוב מכאן. ספציפית בעבודה עם קיי-פופ, זה מאוד גם מכבד וגם רשמי. אז אין המון עכשיו שיחות שפתאום יושבים עם הזמר לדרינק לצורך העניין. זה ממש מאוד מאוד רשמי, אז לרוב הדברים האלה לא עולים, אבל מצד שני אני חושב שהאחריות על הכתפיים של ישראלים בחול כרגע זה לייצג אותנו, אז סוג של, היי, תראו, הנה, אני לא מפלצת, אני בן אדם שעושה את הכל בשביל המוזיקה שלכם, ואני גם נחמד, וכאילו, הנה, אני ישראלי, ואני יכול לספר לכם את הסיפור מהצד שלי, ואגיד לכם, קצת לתת לכם נרטיב שונה ממה שאתם רואים בטיק טוק.
0: ונסיים בשאלה אחרונה, שדי מסקרנת לפחות אותי, חוויית ההופעה הכי טובה או הכי נחקקה לך בזיכרון בתעשיית הקייפופ מאז שהתחלת?
1: חוויה הכי מיוחדת הייתה באמת ההופעה הראשונה הזאת עם ג'יוב בלולופלוזה, שמצאתי את עצמי על הבמה די ברגע האחרון, כי הבסיס שלנו לא יכול להופיע יום לפני ההופעה, אז הייתי צריך, מצאתי את עצמי מנגן על הבמה מול, אני לא יודע כמה, 90 אלף איש, 80 אלף איש, באמת המקום הזה שמבחינת הסיפור האישי שלי שאני עומד על במה ואני עושה משהו שעבדתי עליו מאוד קשה וזה יוצא בסופו של דבר זו הייתה הופעה הראשונה שהיה הדליין של אומן קוריאני בפסטיבל אמריקאי וזה גם מבחינת הקריירה של ג'יוב זה די פתח לו את הדלת לקריירת סולו שהיא זאת אומרת, טור ענקי שהשנה שברה וכל הדברים שהם שונים מהכיוון של BTS. אז זה היה מאוד מיוחד, ואני חושב שהסגירת מעגל של זה בשנה שברה, אחרי שהם מצאו להפתקה והתגייסו וכל זה, אז כשעשיתי את הסיבוב הופעות איתו להגיע, הגענו ל-LA, ואשתי והילד שלי בן 7 באו להופעה, וזה היה חוויה מאוד מיוחדת. במיוחד כזה סגירת מעגל אחרי שאני עובד על המוזיקה הזאת שנים, ויש לי איזה מקום בלב, לפינה חמה בלב, גם אליו וגם למוזיקה שלו.
0: מדהים. אסף רודה, תודה רבה לך על הרעיון הזה, היה תענוג לדבר איתך.

0: אתם על גלי צהל. את השעה הזו אנחנו מקדישים לעולם הקיי-פופ, ואם יש משהו אחד שהז'אנר הזה ידוע בו, הוא כמובן קהילת המעריצים העצומה שמלווה את האומנים בכל צעד וצעד. על מנת להבין את החיבור ואת כוחם של מעריצי הקיי-פופ, נמצאת איתנו באולפן אושרית ציון, מנכ"לית רשת אופאו, רשת בתי הספר לריקודי קיי-פופ הגדולה ביותר בארץ. שלום אושרית.
1: שלום וברכה מריאן.
0: מה שלומך?
1: מצוין.
0: איך הגעת לקיי-פופ?
1: האמת היא זה היה סתם ערב שיעור שהתיישבתי בבית, נכנסתי, גלשתי ליוטיוב, סקרן אותי סרטון, הסרטון הזה צד את עיניי, ישבתי, צפיתי בו, חפרתי עליו, גיליתי תורה שלמה ופשוט נשאבתי לעולם הזה.
0: מה זה בשבילך?
1: הקיי-פופ בשבילי הוא מעבר רק ממוזיקה וריקוד, זה שילוב של כל הדברים ביחד, זה ביטוי עצמי, זה יצירתיות, זה הכרת האנשים עם קהילה של תחושה, עם שייכות חזקה מאוד.
0: מה יש בסגנון הזה שמושך אנשים בצורה כל כך חזקה ממקומות שונים בעולם, אנשים שאולי לא יסכימו על דברים אחרים? מה פתאום כולם יושבים סביב, נקרא לזה, מדורת השבט הזאת, ומתאחדים כקהילה כל כך חזקה שלא ראו כמוה בעבר?
1: אז קודם כל, יש לזה המון, המון מעוף. המון דברים מעניינים. זה צבע, תסרוקות, איפור, סטייל, שאנחנו לא רגילים לזה. וכשנחשפים לזה בפעם הראשונה, זה כאילו, וואו, מה זה? רואים מקצועיות, רואים כישרון, רואים על במה דברים שאנחנו פה בארץ לא רגילים. עולה לבמה זמר אחד, שם עולה חמש, עולים יותר נכון, חמש ממברים, שבע ממברים, 13, וכל אחד מביא את האני שלו, שזה אומר בראפ, בריקוד, בשירה.
0: עד לא מזמן בארץ באמת נהגו להרים גבה כשמדברים על קיי-פופ, יש כאלה שעדיין יגידו שהם מרימים גבה, כששומעים את הנושא הזה. מה גרם לקהל הישראלי להירתע מזה כל כך?
1: קודם כל, דבר חדש, זה לוקח לו המון זמן להתעכל. כשנוגעים בו, אז מתחילים להבין שזה לא טרנד. זה משהו מעבר לטרנד, זה משהו לא מפחיד, זה משהו שהוא עם כישרון, עם מקצוע, עם מקצועיות, עם תרבות שלמה, עם שפה. אז בגדול, כשמי שלא מכיר את התרבות, פתאום רואה ואומר, מה זה הסינים האלה? מה זה הדבר המוזר הזה? אז הם צריכים פשוט מאוד לבוא, לגעת, לחוש, ועם הזמן הם מבינים שזה לא משהו מפחיד, משהו כיפי, משמח.
0: האם לטעמך הייצוג של קיי-פופ בארץ הוא ייצוג הגון? זאת אומרת, הוא בולט מספיק?
1: בוא נגיד, לעומת מה שהיה בעבר, זה שינוי ענק בשנים האחרונות ממה שהיה בעבר, אבל שימי לב שכן צריך עדיין לעבוד. זה לא אומר שהעבודה נעשתה ונגמרת. מאז שיש את החשיפה ברשתות, מאז שיש את העלייה של BTS, נהיה לזה יותר מודעות, יש יוטיוברים שמדברים על זה יותר, יש טיסות, יש החלפת סטודנטים, נכון. ואני רואה את זה גם אצלי באופאו, שפתאום הרבה בנות מגיעות ומרגישות את החיבור על ידי הריקוד.
0: התחלתי עם הקיי-פופ בשנת 2018, נכון?
1: כן.
0: איזה שינויים מאז שנכנס לקהילה הזאת ראית עד היום, 8 שנים?
1: אז קודם כל השינוי נעשה בשנתיים האחרונות. עם הזמן פתחנו מפגשי חברה, שזה מאוד מחבר. יש רנדום שזה חובה בכל אירוע.
0: תוכלי להסביר לנו מה זה?
1: מה זה רנדום? Okay. רנדום זה רצף של שירים, בעיקר הפזמון, ומי שיודעת את הפזמון, את הריקוד שלו, היא מגיעה למרכז המעגל ורוקדת אותו.
0: את באה בעצם את באה מבית שיש בו גיוון. איך את מסבירה לאנשים, גם בני גילך וגם אנשים מהקהילה הזאת, את התופעה שהיא עולם הקיי-פופ?
1: אז אני ארחיב טיפה.
0: בטח.
1: שבא לי והבן הבכור שלי חרדים. לעומת זאת, אני קצת יותר פתוחה, אני יותר עם צבע, ויש לי גם שני חיילים בבית. אז כאילו אני די מעטפת של כל הסגנונות, ולגבי השאלה לבן אדם שהוא חרדי, אז אני יכולה לבוא ולהגיד לו, הכל טוב, בסדר, אתה מתחבר למוזיקה, אז יש לך נגיעות במוזיקה, אתה מתחבר לריקוד, אז זה בסדר, כל אחד בא ומתחבר למשהו אחד שזה מתאים לו, והוא משתייך לאותו מקור, וזה מאגד את כולם, וזה מה שהיפה, ובעיקר מה שאנחנו רואים בציבור הדתי או החרדי, החשיפה שמה זה בקיי דרמות, כי הקיי דרמות שמה הן נקיות.
0: קיי דרמות הכוונה כמובן בסדרות קוריאניות.
1: זה הדרמות, נכון. בדיוק. הן נקיות יותר, הן לא מוחצנות כמו במערב, הן יותר עדינות, יותר קיצ'יות כאלה, יש דברים כאלה, וכשאני אומרת עדין, אז פחות חשוף לבני נוער, למה שלא צריך, זה יותר אל הפרקים הבאים.
0: איך מתמודדים עם הדעות הקדומות שיש לאנשים בנוגע לקייפופ, בנוגע לז'אנר הזה, בנוגע לקהילה, בנוגע לסגנון?
1: קודם כל, לא להלחיץ את האנשים האלה שיש להם את הדעות האלה. פשוט מאוד להגיד להם, תבואו, תיגעו, לא חוויתם, לא הרגשתם. כשברגע שאתה לא חווה, אתה לא נוגע בדבר, אז יקל לך יותר להיות שיפוטי. וברגע שאתה בא ונפגש עם משהו ואתה רואה, אוקיי, זה משהו שהוא משמח, משהו שהוא טוב, משהו שעושה לי ביטחון עצמי, משהו שמשייך אותי לאנשים שמדברים איתי על אותו שפה, קל לו יותר להוריד את הדעות האלה.
0: מה הרגע המעריצה, או מה הרגע בקייפופ, שאת חווית והוא היה הכי גדול שלך בפער, שאמרת כאילו, וואו, אוקיי, שזרק אותך?
1: זה התחיל בטיסה הראשונה שלי שטסתי לקוריאה, בקוריאה טסתי לפסטיבל בבוסן, נחשפתי למעלה מ-10 להקות, וואו, וזה הכל היה לראות את זה בלייב ולא ביוטיוב, זה נראה עולם אחר. עם אלה שעד היום אני מדברת על זה, אני בריגושים.
0: יש
1: מהעוצמה
0: משהו.
1: מהעוצמה הזאת, מהדבר הזה שאת רואה איזה 7 ממברים, וכולם 100%. אין חצי, ושאת רואה את הכישרון, את רואה את המקצועיות, את רואה את האווירה, את אומרת, יש פה משהו שחייבים לבדוק אותו. והבנתי שזה משהו שזה גרם לי לביטוי העצמי שלי, לביטחון, לשייכות. ואם אני ראיתי שאני אישה מבוגרת, סבתא לנכדים, זה עשה לי וחולל בי שינוי, אז מה יעשה לבני נוער? איזה שינוי זה יעשה? ובאמת יש אצלי, יאמר לי זכות, באמת, החניכות שלי מדהימות אחת-אחת. אנחנו קוראים לזה משפחת אופאו, ולא סתם. אם יש בנות שהן חדשות, בישניות, זה עושה מהפך. את רואה את המעגל החברתי הזה, את הביטחון הזה שנותנים לבנות, מעצים, ורק מצמיח בנות.
0: זה באמת מגיע מהמקום הזה של מעריצות רבות, גם מעריצים, פתאום כשהם נוגעים בקייפופ, הם מדברים המון על זה שעלה להם פתאום הביטחון, שהם מרגישים הרבה יותר טוב עם עצמם דרך המוזיקה הזאת. מאיזה מקום זה בא? מאיפה זה מגיע?
1: זה מקום, גם אם אתה חושב שאתה מוזר, יקבלו אותך. הם מקבלים אותך איך שאתה, בלי שינוי. עם צבע שיער שונה, עם איפור, שגם לגברים היום זה נכנס במודעות, כי הקוריאנים מאוד מטפחים את עצמם, גם הגברים. ביגוד, סטייל, פתאום באמצע הקיץ לבוא עם אגף, זה מקובל.
0: אולי זה משהו שגורם איכשהו לקהילות ישראליות פרקות, להירתה מהסגנון הזה?
1: אני לא חושבת, כי להפך, אני חושבת שזה יותר מחבר מאשר להירתה. כי אוקיי, זה משהו שאני אוהבת, ויש לי פה מישהו שמקבל אותי, אז אני אלך לשם, מאשר למישהו שהוא שלילי לי. אנחנו הרי צריכים לחפש את המעטפת החיובית ולא השלילית.
0: נכון. אז אנחנו נסיים ונגיד תודה רבה לך, אושרית, שהיית כאן איתנו, מנכלית רשת אופאו, רשת בתי הספר לריקודי קייפופ הגדולה ביותר בארץ. שמחנו לראיין אותך.
1: תודה רבה, ולכו תדעי, אולי שנה הבאה יהיה לנו איידול שייצג את ישראל.
0: אולי, הלוואי שיהיה איידול ישראלי, זה משהו מעניין.
1: נכון.
0: זה כיוון מאוד מעניין.

0: בין אם אתם מעריצי קיי-פופ, הורים לילדים קטנים, חובבי קולנוע, או שסתם יצא לכם להיכנס לנטפליקס בשנה האחרונה, כנראה שלא פספסתם את התופעה שנקראת קיי-פופ דימון הנטרס, ציידות השדים של הקיי-פופ, ותהיתם לעצמכם, מה הקשר בין קיי-פופ לשדים? בואו נעשה קצת סדר. דמיינו את הלהקה או הזמר האהובים עליכם כמשהו יותר גדול ממה שכבר עשו ממנו. הם כבר לא רק אלילים של מוזיקה, הם גיבורי על. אבל לא מהסוג הזה. במרכז הסיפור עומדות רומי, מירה וזוי, חברות להקת הבנות המצליחה ביותר בעולם, ההנטריקס. ולא סתם הן קרויות כך. כשמן כן הן, ציידות. כשהאורות בבמה קווים, תפקידנו לשמור על ההונמון, הקרום הדק שמפריד בין העולם שלנו לעולם השדים. והקטע הכי גיוני? ככל שהמעריצים צורכים חזק יותר ואלבומים נמכרים, ככה הכוח שלהן להילחם בשדים עולה. מעין מטאפורה שנועדה לבטא את כוחה של תעשיית הקייפופ וקהילות המעריצים העצומות שלה כיום. אבל פה בדיוק מגיע הטוויסט. אחרי שנים שההונמון, הקרום הזה, נמצא בשליטה, למלך השדים נמאס, והוא מחליט להביא את המקבילים הרעים שלהן לסיפור.
1: נרדוף את הדבר עצמו שנותן להונמון את כוחו, המעריצים.
0: אז הוא מקים להקת בנים מתחרה בשם סאג'ה בויז. הם מוכשרים, חתיכים וגונבים את כל המעריצים של ההנטריקס כדי להחליש את כוחן ולכבוש את העולם. נשמע ילדותי, נכון? אז זהו שלא. מתחת למה שנשמע כמו עלילה פשוטה, יש ערכי תרבות ומיתולוגיה קוריאנים עתיקי יומין. במיתולוגיה, סאג'ה הם מלאכי חבלה. ובסרט, המטרה שלהם היא להשתמש באובססיה העיוורת של המעריצים כדי לשאוב את הנשמות שלהם, בדיוק כמו שמלאך המוות מגיע ומודיע לאדם שחייו הגיעו לקיצם. ואם זה לא מספיק קודר, רומי, מנהיגת הלהקה, מגלה שהיא חצי שדה בעצמה. התוצאה, מיתרי הקול שלה מושמדים רגע לפני ההופעה, שיכולה לסגור את ההונמון ולשמור על שלום עולמי לתמיד.
2: איך אני אמורה לתקן את העולם? לתקן את עצמי? כשאין לי את הקול שלי. למה עכשיו כשהקול כל כך קרוב?
0: מאז שהוא נחת על המסך, קיי-פופ דימון הנטרס ניפץ כל שיא אפשרי והפך לסרט המקורי הנצפה ביותר בתולדות נטפליקס עם יותר מ-500 מיליון צפיות. הוא החזיק מעמד 46 שבועות ברצף בעשירייה הפותחת בעולם ואפילו כתב את פרס גלובוס הזהב לסרט האנימציה הטוב ביותר. ובטקס פרסי הגרמי, השיר גולדן עשה את הבלתי יאומן וזכה בפרס השיר הטוב ביותר שנכתב למדיה חזותית, ובכך הפך לשיר הקייפופ הראשון בהיסטוריה שזוכה בפרס.
3: And the Grammy goes to Golden from K-pop Demon Hunters.
4: K-pop!
0: למי מכם שעדיין לא השתכנעו שמדובר בתופעה מטורפת, בואו נדבר על כוח תרבותי אמיתי. בתקופה שאחרי יציאת הסרט, כל הרשת הייתה מפוצצת במיליוני סרטונים של אנשים מכל הגילאים רוקדים, שרים ומדברים על הסרט. התופעה כמובן לא דילגה גם על ישראל. ילדות ברחבי הארץ בחרו לחגוג את יום הולדתן בנושא הסרט, ובפורים האחרון התחפושת המובילה הייתה רומי, הדמות הראשית כמובן. בקיצור, כמעט שנה עברה מאז שהסרט הגדול הזה יצא והיכה גלים ברחבי העולם, אבל אנחנו ניתן לכם לשפוט אם הוא שווה את ההייפ. וכך אנחנו מסיימים את הספיישל שלנו. תודה רבה לכם ולכן, מאזינים ומאזינות שהייתם איתנו במסע הזה. אנחנו מקווים שנהניתם בדיוק כמונו ללמוד קצת יותר על עולם הקיי-פופ והתרבות הקוריאנית, שפשוט לא מפסיקים להתפתח. תודה רבה גם לעידן אלה, הטכנאי באולפן, אני מעיין מנחם. כמובן שאחרי תוכנית כזו, אי אפשר לסיים בלי לשמוע את השיר שפתח את הדלת, שבר את הרשת והכיר לכולנו את הז'אנר הזה לראשונה. שיהיה לכם, מאזינים יקרים, חג שמח.

0: אתם בשטח, אז זה סוריה או לבנון. שידור גמר גביע המדינה בכדורגל מגיע עד עליכם. בשלישי, 8:30 בערב, יונתן גריל ואורי אוזן עם שידור משחק הגמר מאצטדיון טדי בירושלים. הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, מי תניף את הגביע. המשחק המלא בתדרי ה-FM וה-AM של גלי צהל.
1: ליאת וכמה יוד.
2: אנחנו שנינו מקופקבנה מריו, מכירים באמת מהגן, למדנו כל החיים ביחד.
3: מלא חוף, מלא כדורגל, דיבות.
2: בבית תמיד אמרו לי שלא להישאר בברזיל, שלמרות כל הכיף, ברזיל לא מקום כזה לבנות עתיד. ועם הזמן הבנתי שהמקום היחיד שקבל אותי ממש כאילו באהבה זה ישראל. התגייסתי לפיקוד העורף, הייתי מדריכת חילוץ. זה מאתגר, אבל עוברים בסוף ואחר כך זה ממש מחזק.
3: אני מקווה שגם אני וכולם שמתגייסים, יהיו להם משמעותי. בסוף זה מטרה שלנו כעם וכבן אדם, יתרום למדינה שלנו בזכות.
4: גלי צהל, הבית של החיילים.
5: חג שבועות שמח מגלי צהל.
1: צהל עכשיו חצות. חג שמח באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. ראש מועצת השלום לעזה ניקולאי מלדנוב הציג לאום את תוכנית השלום שלו לעזה. תוכנית השלום כוללת 15 נקודות בהן עמידת שני הצדדים בתנאי הפסקת האש, פירוק חמאס וכל קבוצה צבאית אחרת בעזה מנשק ונסיגה ישראלית מהשטח הכבוש ברצועה. כמו כן, הממשל האזרחי שהוקם ברצועה תחת מועצת השלום יהווה הגוף האחראי על ניהול הרצועה בתקופה הקרובה. כוח בינלאומי ינחח בין השטח בשליטת ישראל לבין השטח בשליטה פלסטינית, והרצועה תשוקם הדרגתית. דיווח בוושינגטון פוסט, צבא ארצות הברית יירט יותר טילים איראניים במהלך המלחמה מצהל, כך עולה בנתוני הפנטגון. על פי הדיווח, ארצות הברית השתמשה במאות מיירטים מתקדמים להגנה על ישראל במהלך המלחמה עם איראן, בעוד שבחיל האוויר דאגו לשמירה על המלאי האסטרטגי של המיירטים הישראליים. עוד נכתב כי נראה שמלאי המיירטים האמריקני פחת משמעותית וקרוב לריקון מלא בגלל המלחמה עם איראן, דבר המדאיג בעלות ברית נוספות של ממשל טראמפ. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. בכיר איראני מסר לסוכנות הידיעות רויטרס כי הפערים שהיו בין משטר האייתולות לממשל טראמפ הצטמצמו. עוד הוסיף הבכיר כי הסוגיות בהן הפערים נשארו רחבים יחסית הן האורניום המועשר של איראן ושליטת טהרן במצר הורמוז. צעיר בן 18 נפצע קשה מירי בערבה. כתבתנו בצפון יעל חדד מעדכנת שצוות מגן דוד אדום פינה אותו למרכז הרפואי צפון פוריה. שלושה נפצעו בתאונת דרכים בין שני כלי רכב סמוך למחלף סורק בכביש 6, בהם צעירה בת 20 במצב קשה ושניים נוספים במצב קל. צוות מגן דוד אדום פינה את השלושה לבית החולים קפלן ברחובות. כדורגל מהליגה הסעודית, אל נאסר, קבוצתו של קריסטיאנו רונלדו, זכתה באליפות סעודיה לאחר שניצחה 4-1 את דמק במחזור סיום העונה. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין שעבור רונלדו שכבש צמד במשחק, מדובר באליפות ראשונה מאז הגיע למועדון ב-2023. מזג האוויר למחר תחול עלייה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. לכל מאזיננו, חג שמח. אלה החדשות שערך רון קוטלר.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: יניב יוסף עושה לי את הלילה.
8: גלגלגלץ. חג שבועות שמח מגלגלץ.
9: It's Britney, bitch.

0: גימי מור, בריטני ספירס פותחת לנו עוד שעה כאן בגלגלץ. מרימים עמוק עמוק לתוך הלילה. עם המוזיקה שבחרה לנו גיא הניג'אר, עם אייל אוברמן על הסאונד, אני יניב יוסף. וחדש של עודיה.
1: שמעתי התחלת לדבר איתו, קצת מרחפת לאחרונה.
0: 10 רמות מעליו.

0: נתניה, ערוץ הכיבוד ואסי כהן, גלגלצ מהכבישים, אין סיפורים, כי אתם יודעים, אחרי חצות כבר, מה, אמור להיות ריק בגדול, וזה מבורך שריק, אם ריק אב ואם לא, אז תכתגלו בוואטסאפ, אתם יודעים, 0-5-2-90-2002. ממשיכים בלטיני עם עומר אדם, ריו דה ז'נרו. זה חדש כמובן.
1: נפגשנו בבית קפה בשקיעה,

I like it, Cardi B, Bad Bunny, J Balvin. הרצף לטיני פוריל יש לנו כאן. סבלימינה לא יעצור אותו.

One Dance, דרייק וויזקיד קיילה. טוב גנג, חשוב לי להגיד לכם, אם אתם מתעפצים על ההגה כי וואלה נהיה מאוחר, אז תזכרו יש לכם תחנות רענון גם אם הדרך עוד ארוכה, תדאגו לשמור על עצמכם, אין לאן למהר. דירטי קאש מהכבישים, וואלה אין סיפורים, נסיעה טובה.

שואו מי לאב, רובי נס. גלגלת, מסתיים לנו הזמן של השעה הזאת ביחד, כאן איתכם, גם אם אתם תקועים איפשהו. פרוקו מסיים את השעה הזאת, נתראה אחרי החדשות, שערו איתנו.

0: בגלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את הלילה.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: שעה אחת. חג שמח באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. צעיר בן 18 נפצע קשה מירי בארבע. כתבתנו בצפון יעל חדד מעדכנת שצוות מגן דוד אדום פינה אותו למרכז הרפואי צפון פוריה. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. בכיר איראני מסר לסוכנות הידיעות רויטרס כי הפערים שהיו בין משטר האייתולות לממשל טראמפ הצטמצמו. עוד הוסיף הבכיר כי הסוגיות בהן הפערים נשארו רחבים יחסית הן האורניום המואשר של איראן ושליטת טהרן במצר הורמוז. בתוך כך, באיראן מדווחים כי החלפת המסרים בין האמריקנים לאיראנים בתיווך פקיסטן נמשכת. לפי נתוני הפנטגון, צבא ארצות הברית ירט יותר טילים איראניים במהלך המלחמה מצהל, כך לפי דיווח בוושינגטון פוסט. עוד נכתב כי ארצות הברית השתמשה ביותר מ-200 מיירטי תד להגנה על ישראל במהלך המלחמה עם איראן, שהם כחצי מכל המיירטים של ארצות הברית. זאת בעוד שחיל האוויר הישראלי השתמשו ב-100 מיירטי חץ ו-90 מיירטי קלע דוד לפי הדיווח. הממונה על עזה מטעם מועצת השלום, ניקולאי מלדנוב, הציג לאום את תוכנית השלום שלו לעזה. תוכנית השלום כוללת 15 נקודות בהן, עמידת שני הצנדים בתנאי הפסקת האש, פירוק של חמאס וכל קבוצה צבאית אחרת בעזה מנשק, ומסיגה ישראלית מהשטח הכבוש ברצועה. כמו כן, הממשל האזרחי שהוקם ברצועה תחת מועצת השלום, יהיה הגוף האחראי על ניהול הרצועה בתקופה הקרובה. כוח בינלאומי נכח בין השטח בשליטת ישראל לבין השטח בשליטה פלסטינית, והרצועה תשוקם הדרגתית. אולפני יוניברסל והבמאי מייקל ביי מתכננים לצלם סרט על הצלת שני הטייסים האמריקניים שנטשו את מטוס ה-F-15 שלהם בשטח איראן והתחבאו בהרים במשך מספר ימים במהלך מבצע זעם אפי. כדורגל מהליגה הסעודית. אל נאסר, קבוצתו של קריסטיאנו רונלדו, זכתה באליפות סעודיה לאחר שניצחה 4-1 את דמאק במחזור סיום העונה. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין שעבור רונלדו שכבש צמד במשחק, מדובר באליפות ראשונה מאז שהגיע למועדון ב-2023. ומזג האוויר למחר תחול עלייה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. לכל מאזיננו חג שמח, אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את הלילה.
4: גלגלץ.
5: חג שבועות שמח מגלגלץ.

0: closer than you think.
1: Day by day.
0: You realize that when you lose them.
1: Regina.
0: Never let them escape, cause the time is flying in a one-way direction.
1: אהלן, גלגלץ. חזרנו למוזיקה. אחת ועוד שש דקות בלילה, כל כך כל כך מאוחר, ועדיין נשמע מכם שוואלה כביש שש עמוס עמוס עמוס, אז אנחנו כאן איתכם, להעביר את הנסיעה הזאת. עדן גולן, אמן, אמן יהיה טוב, ואמן תהיו בנחת בכל הפקקים האלה. על המוזיקה, גיא ניג'אר, על הסאונד, עידו בנון, אני יניב יוסף.

מכירים את האמירה שאפשר לדעת מה הגיל שלך על בסיס, על איזה שיר אתה חושב כשאומר לך How Deep Is Your Love? יש בי ג'יז, יש קלווין האריס, ויש נפשות מבוגרות שגם בגיל 16 ב-2026 יגידו לך, בי ג'יז, עדן חסון. איך אתה אוהב

סיבובים, עדן חסון, אתם במה? בסיבובים בכבישים או עומדים במקום? אנחנו שמענו מכם שכביש 6 עמוס עמוס עמוס, אז כמובן אנחנו כאן איתכם לבלות את הפקקים האלה בנחת, ועכשיו... מנצחי האירוויזיון. הבולגרים עם בנגה רנגה.

0: אחת וחצי. אחת וחצי אומר שאנחנו נצא להודעה קצרה ואז נחזור, אבל נחזור עם throwback רציני לתחילת המילניום הזה.
1: גלגלץ. אפ, לאן אתה רץ? אתה על הכביש? תרגיע. אפשר גם לאט יותר. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, תורידו טיפה את הרגל מהגז. 30% מהתאונות נגרמות בגלל מהירות מופרזת, והפקקים האלה שאנחנו כל הזמן עומדים בהם, הם כנראה בגלל תאונות. בואו נעצור אותם יחד. מבטיחים שגם בלעדיהם נהיה כאן להרים לכם. סעו לאט.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
1: מוזיקה, זה גלגלץ.
3: יניב יוסף, עושה לי את הלילה.
0: שיר הקטשופ.

I love it, I love it, I love it, גל גלץ, נגמר לנו הזמן ביחד, אבל איזה כיף היה לנו כאן, ואיזה לילה טוב יהיה, ואמן נסיעה שקטה לכולם, תודה רבה, גם לגיא הניג'ר שבחרה לנו את המוזיקה, ולעידו בנון על הסאונד, אני איתי יניב יוסף, אחרינו לינוי וובה ולא אחרת, יובל גולד, היה נחמד, לגמרי היה נחמד, יאללה נשתמע.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את הלילה. האנשים של המוזיקה.
2: אני עוד זוכר את הקלטות ששמרתי בקופסה. ירוקות, כחולות, צהובות, כולם קראו לזה מוזיקה מזרחית. אני קראתי לזה ישראלית.
1: שחר אמנו.
2: כל חיי מורכבים משירים, אלו שמלאים בזוהר וחיים, ליטי ענק ואלו שנעלמו בינתיים. בצלילים שמחברים אותנו לגעגועים ולזיכרונות, למעוול שגורם לכולנו לבכות. ברביעי אני מגיע לנגן אותם הישר לאוזניים שלכם. מוזיקה מהבית, מהשכונה, מהדיסק הצרוף שקניתם בדוכן, וגם דברים חדשים שמחברים אותנו לכאן. בואו לשעתיים של השירים הכי יפים, הסיפורים הקטנים והלהיטים שמרגשים אותנו כבר עשרות שנים.
1: האנשים של המוזיקה, כל לילה בגלגלץ, ובכל זמן שתרצו, ביישומון ובאתר גלגלץ.
3: אתם על גלגל...
4: פה בגלגל...
5: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: שעתיים של השירים הכי יפים, הסיפורים הקטנים והלהיטים שמרגשים אותנו כבר עשרות שנים.
1: האנשים של המוזיקה, כל לילה בגלגלץ, ובכל זמן שתרצו, ביישומון ובאתר גלגלץ.
2: אתם על גלגל...
3: פה בגלגל...
4: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל השעה 2, חג שמח באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. בסוכנות הידיעות האיראנית איסנה, המזוהה עם השלטון בטהרן, מדווחים כי השיחות בין וושינגטון לטהרן נועדו להביא להסכם בין המדינות. בתוך כך, בסוכנות הידיעות מדווחים כי החלפת מסרים בין הצדדים נמשכת כשהיא בתיווך פקיסטן. לפי נתוני הפנטגון, צבא ארצות הברית ירד יותר טילים איראניים במהלך המלחמה מצהל, כך לפי דיווח בוושינגטון פוסט. עוד נכתב כי ארצות הברית השתמשה ביותר מ-200 מיירטי סעד להגנה על ישראל במהלך המלחמה עם איראן, שהם כחצי מכל המיירטים של ארצות הברית. זאת בעוד שבחיל האוויר הישראלי השתמשו ב-100 מיירטי חץ ו-90 מיירטי קלע דוד, לפי הדיווח. באום מזהירים מפני קריסת מערכת הבריאות בעזה ומאשימים בכך את המצור הישראלי על הרצועה. כחלק מהמצור, ציוד רפואי והספקה חשובה לא נכנסת. בנוסף, ארגונים הומניטריים מתירים מפני חוסר בגישה למים. לפי הנתונים שבידיהם, שלוש מארבע משפחות מסתמכות על מסעיות מים שתנועתן נחסמת לעתים. אולפני יוניברסל והבמאי מייקל ביי מתכננים לצלם סרט על הצלת שני הטייסים האמריקניים שנטשו את מטוס ה-F-15 שלהם בשטח איראן והתחברו בהרים במשך מספר ימים במהלך מבצע זעם אפי. הסרט יהיה מבוסס על ספר שכתב מיטשל זוקוף על האירוע. התפרצות מחלת האבולה בקונגו. צעירים שרפו היום מרכז לטיפול במחלה בעיר רוואמפרה. זאת כי נמנעה מהם גישה לגופתו של חברם שמת מהמחלה. כך לפי עדות של צעירה בעיר ששוחחה עם סוכנות הידיעות AP. עוד היא הוסיפה כי הרופאים במקום מנעו מהנערים להיכנס למבנה, מחשש שנוספים ידבקו, כי גם לאחר המוות אפשר להידבק בקלות מקרבה לאדם שחלה. 160 מתו מההתפרצות פרקות. של המחלה בקונגו רק בחמישי האחרון ועוד כ-670 חשודים שנדבקו במחלה. גם מאוגנדה השכנה התגלו שני מקרים, ועם זאת לפי הערכות יש עוד מקרים רבים שלא דווחו. הטיל של חברת SpaceX החל בתנועת המערכת לקראת שיגור הצפוי בשעה הקרובה. זה הטיל השלישי של החברה ומשימתו היא להציב לוויינים בחלל. עם זאת, בחברה מצפים לתקלות מהן ילמדו לפעמים הבאות. בעתיד, הלא כל כך רחוק, מתכננת החברה להטיס אנשים לחלל הרחוק ולירח. ומזג האוויר למחר תחול עלייה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. לכל מאזיננו חג שמח, אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
5: זה גלגלץ.
8: גלגלגלגלץ. חג שבועות שמח מגלגלץ.

Lash Life, זרה לארסון, איזה throwback עם השיר הזה כזה, אנרגיות טובות של תחילת 2016, סוף 15 כזה, למרות שדווקא Lash Life חזר אלינו כזה בטיק טוק, ממש עם הריקוד וכל הטרנד הזה, אבל אנחנו כאן בשביל האנרגיות הטובות שהשיר הזה מביא איתו, אז קודם כל ולפני הכל, היי, שלום לכם שם, איפה שלא תהיו, והכי חשוב, חג שבועות שמח, אתם על איחוד השידורים של גלץ וגלגלץ, אנחנו נהיה איתכם כאן לאורך הנסיעה, שמירה הלילה, איפה שאתם לא מעבירים את הלילה הזה. בחרה לנו את המוזיקה גל אקלום, עידו בנון על הביצוע הטכני, תודה ליניב יוסף שהיה כאן לפניי. לי קוראים לי נוי רו, ואנחנו ממשיכים לאנטור ב-54 אולטרה. הם מכניסים אותנו לגזרת ההאוס מיוזיק. אם טוק טו יו, אז יאללה, אז אווירה.

Hey sexy lady, Shaggy. שתיים ועוד 20 דקות אתם על איחוד השידורים של גלץ וגלגלץ. 052-90-2002 ואז 2, זה הוואטסאפ שלנו, זמינים לכם לכל דבר, כל עדכון שלכם מהדרכים, חברנו שם שעל הכבישים, כמובן, רק אם אתם לא אלה שמאחורי ההגה. יותר מזה, אתם תעזבו את הטלפון, אתם יודעים, תהיו על הנהיגה, אנחנו על המוזיקה, בשביל זה אנחנו כאן, סעו בנחת. השיר הבא הוא לכל מי שעדיין לא הצליח להירגע מהאירוויזיון בשבוע שעבר, כמעט כמוני, אתם בטח חושבים שאני מדברת על מישל, כי בכל זאת נועם ביתן, נציג ישראלי וכו, אבל אני דווקא הולכת יותר לכיוון האיטלקי, הקאבר של הג'יפסי קינגס לבולארה.

0: נו, נו, אמרנו כבר אווירת אירוויזיון, ומה לעשות, באמת אי אפשר להירגע מזה, אז נדב גדג'ה, הגולדן בוי שלנו.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
0: מוזיקה זה גלגלץ, גלגלץ זה אנחנו, ממשיכים לאיב. Who's that girl?

הבאתי לו מספר אחר. אין אחד שלא מכיר, ואם אתה לא מכיר אותי, אז יאללה, שתי כוס מים, קח אוויר.

It's my life. 2:41 חוד השידורים של גלץ וגלגלץ, לכל מי שמוצא את עצמו עכשיו על הכבישים, השעה הולכת ונהיית יותר ויותר מאוחרת, שימו לב שאתם על זה עם הנהיגה, סבבה, אם אתם מרגישים שהעייפות דווקא מנצחת אתכם, תעצרו במקום בטוח, זו תחנת דלק קרובה, תתרעננו, ורק אז תחזרו לכבישים, שימו לב שאתם שומרים על עצמכם שם, 052-90-2000 ואז 2, אתם יודעים, זה הטלפון שלנו ככה, לעדכונים מהאזורים שלכם, שאתם נוהגים, כמובן, רק אם אתם לא אלה שמאחורי ההגה. אנחנו ממשיכים חדש אצלנו בגלגלת של תאים עם פעל הפרויקט של המוזיקאי האוסטרלי קווין פארקר, מהמשפיעים במוזיקת האינדי פופ רוק של העשור האחרון. שמעתם אותם אצלנו לאחרונה עם דרקולה שהצליח מאוד, אז מאותו אלבום עכשיו חדש אצלנו, After Thought. ככה זה הולך.

I love to hate you, Erasure. כמעט מסיימים לנו את השעה. חדשות וחזרנו עם עוד המון המון מוזיקה ללילה הזה, אתם תישארו איתנו. עד אז אנחנו עם שאוס. Love Tonight.

0: גלגלצ. מוזיקה זה גלגלצ.
1: גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל השעה 3. לילה טוב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. בסוכנות הידיעות האיראנית איסנה, המזוהה עם השלטון בטהרן, מדווחים כי השיחות בין וושינגטון לטהרן נועדו להביא להסכם בין המדינות. בתוך כך, בסוכנות הידיעות מדווחים כי החלפת המסרים בין הצדדים נמשכת כשהיא בתיווך פקיסטן. חיל הים של ארצות הברית עצר ספינות תובלה שהפרו את העיצומים של וושינגטון על טהרן. לפי אתר רשמי העוקב אחרי תנועת הספינות, המעצר היה ליד אומן. עוד דווח באתר כי 49 ספינות שכנראה קשורות לאיראן, אך אין אליהן עיצומים, עדיין פועלות בתחום המצור, כי ארצות הברית לא סיווגה אותן כאיראניות. באום מזהירים מפני קריסת מערכת הבריאות בעזה ומאשימים בכך את המצור הישראלי על הרצועה. לפיהם, כחלק מהמצור, ציוד רפואי והספקה חשובה לא נכנסה לעזה. בנוסף, ארגונים הומניטריים מתירים מפני חוסר בגישה למים. לפי הנתונים שבידיהם, 3 מ-4 משפחות מסתמכות על מסעיות מים שתנועתן לעתים נחסמת. בבית הנבחרים האמריקני ביטלו ברגע האחרון הצבעה על הגבלת המלחמה באיראן. בכך, לפי הדיווח ברשת CNN, הגנו על טראמפ מכך שיחייבו אותו להפסיק בלחימה או לקבל את אישור הקונגרס. חבר הקונגרס הדמוקרטי מייק לוין כתב ברשת X, זו חרפה. לעם האמריקני מגיע קונגרס שעושה את העבודה שלו, לא כזה שמתחמק ממנה. התפרצות מחלת האבולה בקונגו. צעירים שרפו היום מרכז לטיפול במחלה, זאת כי נמנעה מהם גישה לגופתו של חברם שמת מהמחלה. כך לפי עדות של צעירה במקום ששוחחה עם סוכנות הידיעות AP. עוד יוסיפה כי הרופאים במקום מנעו מהנערים להיכנס למבנה מחשש שנוספים ידבקו מהמחלה שיכולה להתפשט גם אחרי מוות המטופל. 160 מתו בהתפרצות המחלה בקונגו רק בחמישי האחרון ועוד כ-670 חשובים.